ուշտի և աչ բասկի ապարանջանի։ Տխմարի ոտքը արագ դիմում է դեպի տուն, սակայն բազմափորձ մարդը պատկարում է մարդկանցից։ Անմիտը դրան արանքից է տան մեջ նայում, իսկ բարեկրոն մարդը մնում է դրսում։ Մարդու համար անվայել բան է դրան մոտ ականջ դնելը, իսկ իմաստունը վշտանում է այդ անարգ արարքից։ Շատախոս օտարբերանները պատմում են, ինչ որ լսել են, իսկ իմաստունների խոսքերը կշռադատված են։ Հիմարների սիրտը իրենց բերանում է, իսկ իմաստունների բերանը իրենց սրտում։ Ամբարիշտը սատանային անիծելիս ինքն իր հոգին է անիծում։ Բամբասողը պղծում է իր հոգին, նա ուր էլ բնակվի, ատելի կլինի։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 31-րդ, դատարկ և սուտ են անմիտ մարդու հույսերը, անուրջները թևավորում են անզգամներին, ով հավատում է երազներին, նա նման է մեկին, որը փորձում է բռնել ստվերը և վազել քամու հետևից, ինչպես ունայն է դեմքի անդրադարձը դեմքի դիմաց, այնպես էլ երազներ տեսնելը, պիղծ բանից մաքուր բան չի լինի, և սուտ բանից ստույգ բան, ունայն են այն գուշակությունները, նշաններն ու երազները, որ երկնում են բանդագուշակի սիրտը, եթե դրանք բարձրալից չեն առաքված, մի տուր քո սիրտը դրանց, քանզի շատերին մոլորեցրին երազները, և դրանց վրա հույս դնողները խոտորվեցին։ Օրենքը գործադրվում է առանց խաբեության, և իմաստությունը հավատարիմ շուրթերի վրա մարդու կատարելությունն է։ Ճանապարհորդող մարդը շատ բան իմացավ, և բազմափորձ մարդը խելամտորեն է պատմում, ով փորձառու չէ, քիչ բան գիտի, իսկ ճանապարհորդողը կմեծացնի իր գիտելիքը։ Շատ բան տեսա իմ պանդխտության ժամանակ, և իմ իմաստությունն ավելին է, քան իմ խոսքը։ Շատ անգամ մահու չափ վտանգվեցի և փրկվեցի իմ փորձառությամբ։ Տիրոջից երկնչողների հոգին ապրելու է, քանզի նրանց հույսն իրենց փրկարարի վրա է։ Ով երկնչում է տիրոջից, նա ոչ մեկից երկյուղի կասկած չի ունենա, ոչ ոքից չի վախենա, քանզի նրա հույսը Տերն է։ Ով երկնչում է տիրոջից, երանելի է նրա հոգին։ Ում է ապավինում նա, և ով է նրանեցուկը։ Տիրոջ աչքն իր սիրելիների վրա է, նա նրանց զորության պաշտպանն է, ուժի ամրությունն է, ապաստան է խորշակից և հովանի միջորեի տապից։ Պահպանություն է գայթակղությունից և ապահովություն գլորումից, վեհացնում է հոգին, լուսավորում աչքը, մարդկանց տալիս է բժշկություն, օշնություն և կյանք։ Ով անարդար զոհ է մատուցում, նրա զոհաբերումը արհամարված է, հաճելի չէ անորենների մատուցած զոհը։ Բարձյալը չի ընդունում ամբարիշների զոհաբերությունները, և ոչ էլ դրանց շատությամբ է քավություն տալիս մեղքերին։ Ով զոհ է մատուցում օտարների ունեցվածքից, նույնն է, թե որդուն զոհում է իր հոր առաջ։ Կարոտյալների հացը աղքատների կյանքն է, ովքեր զրկում են նրանց, մարդասպաններ են։ Ով զրկում է մերձավորին կերակրից, նա սպանում է նրան։ Ով զլանում է տալ վարձկանի վարձը, նա թափում է նրա արյունը։ Մեկը շինում է և մյուսն ավերում, ինչ օգուտ կա դրանից, բացի տանջանքից։ Մեկն աղոթում է և մյուսն անիծում, ում ձայնը կլսի Տերը։ Ով որ մաքրվում է մեռելին դիպչելուց և դարձյալ հպվում է նրան, ինչ օգուտ ունեցավ իր լվացվելուց։ Ինչպես այն մարդը, որ մեղքի պատճառով ծոմ է պահում և դարձյալ գնում ու նույն բանն է անում, ով կլսի նրա աղոթքը և ինչ օգուտ ունեցավ նա իր խոնարհվելուց։

Բովուրխանի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է, Նընգի գյուղից 3 կիլոմետր հարավ արևմուտք։ Հայ առաքելական միջնադարյան վանական համալիրը կառուցվել է 17-րդ դարում, Բովուրխան լեռան հյուսիսային լանջին Փարթամ անտառի մեջ։ Պատմական Արցախի այս շրջանը ուշ միջնադարում Վարանդա էր կոչվում։ Վանական համալիրը Վարանդայի մելիքների ամառային նստավայրն էր։ Սարը և Վանկամրոցը մելիքի անունով էլ կոչվել է Բողրխան։ Անվանումը հետագայում վերափոխվել է և դարձել Բուրուխան, Բովրխան, Բովուրխան։ Վանքը բոլորված է 40 մետր երկարությամբ պարսպով։ Պարսպի ներսում միաբանների բնակության խցերն են։ Խցերն իրար հետ չեն հաղորդակցվում, յուրաքանչյուրի մուտքն առանձին է, վանական անապատներին բնորոշ ճարտարապետությամբ։ Համեմատաբար լավ է պահպանվել արևելյան մասում տեղակայված եկեղեցին։ Այն պատկանում է հայկական թաղածածկ միանավ բազիլիկների տիպին։ Պարսպապատի արևմտյան հատվածում կլոր աշտարակ կա ձվաձև սենյակով։ Վանքն ունեցել է նաև տնտեսական շինություններ։ Համալիրի բոլոր շենքերը կառուցված են կոպտատաշ տեղական դեղնավուն կրաքարով։ Շուշեցի հայտնի հոգևորական գիտնական Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարյանը 19-րդ դարում այստեղ ևս երկու փոքրիկ խաչքար է նկարագրում համառոտ արձանագրություններով։ 20-րդ դարում Արցախն ադրբեջանական բռնայուրացումից ազատագրելուց հետո Վանքում խաչքար չի հայտնաբերվել։ Անաղարտ է, սակայն, ազգագրագետ Բարխուդարյանի նկարագրած միջավայրը։ Անտառապատ է Վանքի շուրջը, որն ունի պատվական ջուր և օդ։ թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին Վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Բովուրխանի վանական համալիրը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

0: Տեստեր իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ. Ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճառագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում. Ձերք մեկնիր, ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր, ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուռը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ
1: անօրենությունը։ Մարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարուն Հարությունյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մեկնաբանությամբ կանդրադառնանք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների եւ թոռների գործնեությանը, որոնց խնկել է հիշատակը հայ առաքելական եկեղեցին, նշում է այսօր հուլիսի

Հայոց առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի խոր վիրապից դուրս գալուց հետո սկսվեց քրիստոնեության բուրըն քարոզ Հայաստանում եւ ապա քրիստոնեության որպես պետական կրոն հրճակվելու գործընթացը։ Քրիստոսի խոսքն ավետարանելուն եւ Քրիստոսի ուսմունքը տարածելուն մեծապես նպաստել է Լուսավորչի տոհմը որդիներով ու թոռներով, ազգականներով ու հետևորդներով։ Նրանք հասան նաև Արցախ։ Գրիգորիսը Վրթանեսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ավագ որդու առաջնեկն էր։ Նա հայ եկեղեցու կողմից հարևան հեթանոս ազգերի մեջ քրիստոնեությունը տարածելու ջանքեր է գործադրել։ Նա ատակվել է մասկուտների Սանեսան թագավորի հրամանով, իսկ մարմինն իր սարկավագների ձեռքով ամփոփվել է Արցախի Ամարասավանում, որտեղ 489 թվականին աղվանից վաճական թագավորի օրոք սրբի նշխարների վրա կառուցվել է Սուրբ Գրիգորիս եկեղեցին։ Բարեկամներ, այսօր Լուսավորչի որդիների եւ թորների Արիստակեսի, Վրթանեսի, Հուսիկի, Գրիգորիսի եւ Դանիելի անունները գրող եկեղեցիներում սրբերի երանելի հիշատակին մատուցվել է տոնական Սուրբ Եվան Մահ պատարակ։ Այսօր պատարակ է մատուցվել նաեւ Ամարասիվանքում ի պատիվ Սուրբ Գրիգորիսի։ Իսկ տոնական օրվա խորհուրդը մեր տաղավարում մեկնաբանում է Արցախի թեմի նախկին առաջնորդ հատուկ հանձնարարություններով հայրապետական նվիրակ

նահատակ Սուրբ Եղավրաստան Երանելի Սուրբ Տոհմը եւ դրա համար մենք այդ սրբոց տոնը հիշատակում ենք։ Մեզ համար մեծ ազգային եւ եկեղեցական տոնը հիշատակ սրբոց։

Արիստակեսին ինքը ձեռնադրեց եւ ինքը երբ որ գնաց ճկնելու Տարդատ թագավորի հետ, իր փոխարեն Արիստակեսին թողեց որպես հայրապետն հայոց, որպես մարդ, որը դի կարողանա զբաղվի կաթողիկոսական գործերով։ Առաջին տիզական ժողովի Նիկեայի ժողովներ, եւ որ Արիոսի հարցն են քննարկում, այդ ժողովին հայոց հայրապետը Արիստակեսն էր, որը ներկա եղավ այդ տիզական ժողովին։ Ինքը ճկնակյաց կյանքով էր ապրում, ուխտի երկար մազեր էր պահում, ուխտի մազից կոշոր էր հագնում, որ ծակում էր իր մարմինը, որ միշտ արթուն մնա։ Երբ որ նա ճանապարհում էր դեպի Նիկեայ քաղաք, մի հատ հայտնի պատմություն կա, եկավ եւ կանգնեց լճի ափի մոտ։ Հույներին հարցրեց, ինչպես կարելի է գնալ Նիկեայ քաղաք, հարց տվեցին, իսկ դու ինչու ես ուզում իմանաս։ Ասում է՝ տիեզերական ժողով է, ես կգնամ մասնակցեմ։ Սրանք ծիծաղեցին, ասեն, ես վայրենի լեռնեցին, ով է որ ժողովի։ Մեկը ասում է՝ աչով գնա, մեկը ձախով գնա, սկսեցին ձեր առնել։ Մեր Արիստակես հայրապետը խաչակրեց քեզ ջրերը եւ ջրի վրայով ոդկով ուղակի կտրեց լիճը։ Ուները մնացին ապշած, մեղայ եկան, չհասկանալով թե սուր մարդու հետ գործ ունեն։ Եվ ինքը այդ տիեզերական ժողովի որոշումները գրավոր արձանագրությունը բերում է Հայաստան, որտեղ Արիոսը նազովվում է։ Նազովելուց հետո, երբ որ դուս է գալիս քաղաքի հրապարակ, փորի ցավից ընկնում է գետնին եւ իր աղիքները ամբողջովին դուրս են տալիս այդ նազովքի հետևանքով։ Եվ այդպես ինքը ունենում է դաժան վաղճան։ Արիստակեսը շարունակում է կաթողիկոսական հայրապետությունը, իրենից հետո աթորը զբաղեցնում է Վրթանեսը։

0: Ինքը լուսավորչից հետո երրորդ կաթողիկոսներ են, որ ունենում է երկու զավակ, Հուսկանն և Գրիգորիս, և պետք է ասենք, որ Սուրբ Հայրապետ եղավ, Վորդանես Հայրապետը, կաթողիկոսը, և իր որդին, կարծես որդին Գրիգորիսը, որին եպիսկոպոսը օծել Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչը, իր հետ բերել է Արցախ աշխարհ։ Այստեղ կարգել է Հայրապետ արևելահայոց կողմերի համար և հյուսիսային Կովկասի համար։ Երիտասարդ է եղել, շատ տաղանդավոր քարոզիչ է եղել, խորը հավատք ունեցող անձ է եղել, և նա հյուսիսային Կովկասի իշխանների խնդրանքով գնում այնտեղ քարոզում է քրիստոնեությունը, մի քանի անգամ այցելում է, և վերջին այցի ժամանակ իրեն նահատակեցնում են, իր մազերից կապում են ձիու պոչից և Վատնյան դաշտով մեկ քշում են ձիերը, մինչև որ ինքը նահատակվի։ Դա լինում է մոտավորապես այսօրվա Դերբենտ քաղաքի մոտ, և այնտեղ իր նահատակության վայրում եկեղեցի է կառուցվել, անունը Սուրբ Գրիգորիս է, բայց իր աշակերտները աճուն մարմինը բերում են և Ամարաս վանքի տաճարի կողքն են ամփոփում, իսկ Ամարասը եկեղեցին երկուսով են կառուցում, Գրիգոր Լուսավորիչը և Սուրբ Գրիգորիսը, և ինքը Գրիգոր Լուսավորիչն էլ իր հետ միասին օծում են մեր Ամարասի եկեղեցին։ Դու գիտեք, որ պատմությունից վաճական բարեպաշտ թագավորի հրահանգով բոլորը ծոմ են պահում, որպեսզի հայտնաբերեն Սուրբ Գրիգորիսի մասունքները, և տեսիլքով հայտնաբերում են արևելյան պատից մի քիչ այն կողմ մի բլուրի տակ, որից հետո այդ աճյունները տեղափոխում են և դամբարան է կառուցում վաճական բարեպաշտ խորանի տակ, և այնտեղ է զետեղվում Սուրբ Գրիգորիսի մասունքները։ Ինքը լինում է մեր երկրորդ հայկական աթոռը, առաջինը Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածինն է, երկրորդը աղվանից կաթողիկոսությունն է, որի առաջին հայրապետը Սուրբ Նահատակ Գրիգորիսն է։
1: Ինչով է առանձնանում Հուսիկ հայրապետի կաթողիկոսության շրջանը հայրաքելական եկեղեցու համար, որովհետև լուսավորչի տոհմը սերնդե սերունդ այո կծված են եկեղեցու զորացման գործին, առաքելը հաստատ իրենց գործնեությունն են առաջ տանում, զարգացնում, և ինչով է առանձնանում կոնկրետ Հուսիկ Հուսկան եպիսկոպոսի հայրապետի
0: շրջանը։ Ինքը շարունակեց Վարդանես հայրապետի գործնեությունը, միայն մի բանը չհասցրեց անել, հասկանալի պատճառով չկարողացավ, չհասցրեց ուղղական այդ դրույթները զորացնել և զարգացնել, այդ գործը շարունակեց արդեն ներսես մեծը, ինքը դա կանոնավորեց, կանոնները դրսից բերեց, հաստատեց և շարունակեց այն գաղափարը, այն նախագիծը, որը

0: Իսկ հայրապետներ սկսվում սերմանոմեր այդ բանը, ճիշտ է, մեր ճգնավորության հիմքը դրեց ինքը Գրիգոր Լուսավորիչը, մեծագույն ճգնողն է եղել, տասնյակ տարիներ ճգնում էր, որը անմիջապես շարունակեց արիստակես հայրապետը, և Հուսիսը փորձում էր դա զարգացնել կանոնական տեսքի բերել, բայց դե կարճ կյանքի պատճառով չհասցրեց, որը հաջողությամբ կատարեց և ամբողջացրեց մեր արդեն ներսես ապագայի նահատակ հայրապետը։
1: Սրբազան, այդ հետաքրքիր է, որ Լուսավորչից բացի իր տոհմի բոլոր ներկայացուցիչները, որոնք հերթով հայրապետ էին կարգվում, բնական մահով չմահացան, նրանք նահատակվեցին, անընդհատ նրանց ստանում էին հավատի համար, իսկ նրանք երբևէ չէին ընկրկում, ընդհակառակն զորացնում էին այդ հավատը, որի համար էլ նահատակվում էին, և Հուսիկից հետո, Հուսիկի նահատակությունից հետո եպիսկոպոսը կարգվում Դանիել Ասորին։ Ինչ է ներկայացնում մեր եկեղեցին Դանիել Ասորու մասին։
0: Դիտեք, շատ կարճ ունենք իր վարքագրության մասին, բայց քանի որ ինքը հիշատակվում է մեր տոնացույցի մեջ, համարում է, որ ինքը մաքրությամբ, արդարությամբ փորձեց կատարել այդ իր առաքելությունը, նահատակ սուրբ

մեր Արցախի պաշտպանական բանակի հոգևոր հովանավորը ռուս կաթողիկոսի հրահանգի Դասու Գրիգորիսն է, որպես հոգևոր առաջնորդ եւ բանակի եւ ժողովրդի եւ եկեղեցու դարման պատրաստվել է հատուկ խաչվար, որը օրտնվել է կաթողիկոսի ձեռամբ, որը պահվում է մեր շտաբում եւ այդ օրը Սու Գրիգորիսի այդ բանակի դրոշը խաչվարը իդիվերվի համարասի Վանդուր ընթացս պատարակին մենք պիտի հաղորդություն տանք մեր զինվորականներին եւ պիտի օրտնենք Սու Գրիգորիսի պատկերով այդ խաչվարով։ Մենք պիտի այդտեղ Սու Գրիգորիսի սուրբ աճյունի վրա պիտի հիշատակենք սրբոց որդվոց եւ թորանց հիշատակը, հիշելով այն բանը, որ լուսավորիչը եւ Սու Գրիգորիսը հիմնեցին, կառուցեցին, ավարտեցին, համարասին եկեցին եւ միասին գործեցին։

0: Լուսավորչի տողմի մեծ մասը նահատակվեց բացի սահակ պարտերից, բայց որ երեք անգամ գանգեց արին, հալածեցին, ձերբակալեցին, տանջեցին։
1: Սրբազան հայր լուսավորչին նրա տողմին վերաբերող բոլոր տոները մեր ընկալումներում ազգային եկեղեցական են հրճակված։ Այդ թվում եւ այսօրվա տոնը եւ նորից դառնալով օրվա տոնի խորհրդին հայցենք ձեր մաղթանքը, ձեր բարեխոսությունը մեր ունկնդիրներին, Արցախի հավատավոր զավակներին։
0: Ես շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, մեր ամենասուրբ տոհմի տոնն է, չմոռանանք, որ նաեւ մեր Գրիգորիս հայրապետի տոնն է, մեր հայրապետն է, Աղվանից Կաթողիկոսյան, մեր պահապանն է եւ մեր պաշտպանության բանակի հոգևոր պահապանն է ինքը։ Եվ խնդրենք մենք միասին ձեզ այդ լուսավորչի տողմից եւ Սուրբ Գրիգորիսից մեր աղոթներով խնդրենք իրենց զորեղ-զորեղ բարեխոսություն Արցախի անսասանության համար, մեր բանակի հզոր լինելու համար, մեր հավատքի խորացման, մեր ժողովրդի միաբանության, մեր մաքրության համար, մեր հոգևոր եւ ռազմաքաղաքական անվտանգության համար։ Սա մեր բոլորիս խնդրանքը պետք է լինի, որպեսզի երկնային բարեխոսությամբ այդ մեծ սրբերը եւ Սուրբ Գրիգորիսը միշտ լինեն մեր պահապանը եւ մեր պաշտպանը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։
1: Աստված օգնական սրբազան։
0: Աստված պահապան։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 24-ի թողարկումը, տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի նախկին առաջնորդ հատուկ հանձնարարություններով հայրապետական նվիրակ Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանում է։ Գյուղի պատմական անվանումը Դռնավարզ է։ Կարմիրը վերանվանվել 1921 թվականին, երբ Արցախի տարածքը ապօրինի բռնակցվել է խորհրդային Ադրբեջանին։ Կարմիր գյուղում շարունակել են ապրել 1920 թվականին թուրք մուսաֆաթականների կոտորածից վերապրած բնիկ դռնավարսցիները։ Եկեղեցին կառուցվել է 1841 թվականին։ Սուրբ Աստվածածինը միանավ ուղանկյուն սրահով կառույց է։ Եկեղեցու ներսում պատերին ագուցված 12-րդ և 13-րդ դարերի խաչքարեր կան։ Տանիքի վրա մեջտեղում բարձրանում է զանգակատունը։ Մուտքին կից կառուցված է նախասրահ։ Փոքրիկ գավթում պահպանված են եկեղեցու վերաբերյալ մի քանի կարևոր կառույց, 12-րդ և 13-րդ դարերի երկու գեղաքանդակ խաչքարեր և շինարարական երկու արձանագրություն։ Նախասրահը, ըստ արևմտյան պատի արձանագրության, 1894 թվականին կառուցել է դռնավարսցի Իսրայել Հովանիսյանը իր հոգու հիշատակի համար։ Հիշատակ յուր հոգվույն, կառույց Զայս Գավիթս Իսրայել Հովանիսյան, Դռնավարզ գյուղացի, 1894 ամի։ Արևելյան պատի արձանագրությունը հիշատակում է Շամիր Իսրայելյան լոչունցին։ Նա 1892 թվականին զանգակատուն է կառուցել, կամ արժեքավոր զանգ նվիրել եկեղեցուն և վախճանվել Բաքվում խոլերայի ժամանակ։ Եկեղեցու բակում պահպանված տապանաքարերը նույնպես արձանագիր են։ Դրանցից իմանում ենք, որ գյուղի քահանաների գերեզմանաքարերն են։ Տեր Պետրոսն ըստ արձանագրության 73 տարեկանում օրհնելով իր ժառանգությունն ու ժողովրդին հեռացել է հավիտենականություն։ Սուրբ Աստվածածինը նորոգվել է 2016-ից 2018 թվականներին։ 2020 թվականին Արցախ ներխուժած ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է եկեղեցին։ Արձակված արկն ընկել է մոտակայքում։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

0: ուր որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքի մեջ, սրտումդ անջինչ դու միշտ պահիր կետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեչ, վհատ հոգույդ խրախույս տվող հենարան մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցե հավերժ ճեմարան։ ١,֊ թվականին ամենայն հայոց Գևորգ չորորդ կաթողիկոսը հիմնեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, նոր ժամանակների հայկական միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը ոչ միայն հոգևորականներ դաստիարակեց, այլև խթանեց հայ գիտության, կրթության ու մշակույթի առաջընթացը նոր ժամանակներում և իր ազդեցությունն ունեցավ ազգային կյանքի վրա։ Տասնիներորդ դարի վերջերին Հայաստանում և առհասարակ հայ իրականության մեջ չկար որևէ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որը կշարունակեր միջնադարյան և ուշ միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր ուսումնական կենտրոնների ավանդույթները և կապահովեր հոգևոր կյանքի, գիտության, մշակույթի երևելի գործիչների պատրաստումը։ Հայ հավաքական միտքը հասունացրել էր ճեմարանի ստեղծման գաղափարը, բայց այն կարող էր իրականացնել միայն ու միայն մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, որպես դպրության, հայ մշակույթի ու գիտության ստեղծման ու պահպանման դարերի փորձառություն ունեցող միակ գործուն կառույց։ Հսկայական ժամանակ ջանք ու նվիրում պահանջող գործը ստանձնեց ու նախաձեռնեց ամենայն հայոց Գևորգ չորորդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը։ Սատարողները քիչ չէին, բայց շատ էին նաև նրանք, ովքեր կարծում էին, որ վեհապար հայրապետը անհույս գործ է ձեռնարկում, որ եթե նույնիսկ ցարական արքունիքը նման թույլտվություն տա, անդրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ հնարավոր չէ ապահովել։ Բայց հայրապետը հաջողեց։ Ով էր Գևորգ չորորդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը և ինչու ստացավ մեծագործ անունը։
1: Գևորգ չորորդ կաթողիկոսը ավազանի անունով Գրիգոր Քերեստեջյան ծնվել է 1813 թվականին Կոստանդնուպոլսի Սամաթյա արվարձանում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Հովսեփ Դպրի մոտ 7 տարի ուսանել է։ 1827-29 թվականին Գումգապուի եկեղեցական ժառանգավորած դպրոցում է շարունակել այնուհետև իր ուսումը։ Կարապետ Պատրիարքի օրհնությամբ ծառայության է կոչվել Պատրիարքարանում իբրև գրագիր։ Մոտ 4 տարի աշխատել է Պատրիարքարանում, 1834 թվականին ձեռնադրվել է սարկավակ և 1835 թվականին ձեռնադրվել է աբեղա, նույն թվականին ստացել է վարդապետական աստիճանը, այնուհետև արդեն նշանակվել է իբրև քարոզիչ Խասկյուղի եկեղեցում։
2: Գևորգ չորրորդ իր առաքելություն սկսեց քարոշչությամբ մի քանի եկեղեցիներում, Պոլսո թաղամասերում, և այդ քարոշչության ընթացքում անդրադարձավ, որ հայ ժողովուրդը կարիք ունի կրթության, գիտության և դպրոցների, քանի որ հայկական դպրոցներ չկային, և սկսեց դպրոցների, այսինքն գավառներից եկած երեխաներ, ովքեր որ հնարավորություն չէին ունեցել դպրոցներում ուսանելու և հայախոս չէին, ձեռնամուխ եղավ ուրեմն մեր հայ պատանիների, մանուկների կրթությանը։
1: Կարևորություն է տվել հատկապես երկսեր կրթությանը։ Հետագայում տեսնում ենք, որ իր գործունեության ընթացքում այս ներառական մոտեցումը կրթության գործի նրա կողմից հետևողականորեն պահվում է։
2: Վկայում են պատմիչները, պատմությունը վկայում է, որ Գևորգ չորրորդը արդեն կոչվում էր դպրոցների պաշտպան, և իր բացի դպրոցները բացելուց նաև մեծագույն նորարարություն, ասեմ, կամ համարձակություն, որ ձեռնամուխ եղավ օրիորդաց դպրոցի բացմանը, Օսմանյան Թուրքիայում։
3: Մեկ բառով բնութագրելու լինենք Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցու գործունեությունը որպես հոգևոր առաջնորդի, ապա կարող ենք այն կոչել հայապահպանություն, որը նա տեսնում էր, վեհապար հայրապետը տեսնում էր կրթության և գիտության միջոցով։
1: Ես կուզենամ նաև շեշտել, որ նա քարոզելու բացառիկ տաղանդ է ունեցել, որովհետև կենսագիրների վկայությամբ նրան վարդապետական աստիճան է տրվում, երբ որ նույն տարում է տրվում վարդապետական աստիճանը, երբ որ պատիարքը ներկայ է լինում նրա քարոզին։ Այնքան տպավորված է լինում պատիարքը, որ միանգամից Գևորգ Աբեղային տալիս է վարդապետի աստիճան։
0: Նորընտիր կաթողիկոսի գլխավոր մտահոգություններից կրթական գործի կազմակերպումն էր։ 1867 թվականին հայրապետի տնօրինությամբ ստեղծվում է ուսումնական հանձնաժողով, որին հանձնարարվում է թեմերում բացել դպրոցներ և ապահովել դրանք ինչպես ուսուցիչներով, այնպես էլ դպրոցական ծրագրերով։ Թեմական դպրոցներից բացի գյուղերում ստեղծվում են հարյուրավոր ծխական դպրոցներ։ Բոլոր այդ դպրոցների համար որակյալ հոգևորական ու աշխարհիկ մանկավարժներ էին պետք։ Ճեմարանի բացումը կլուծեր նաև այս խնդիրը։ Բարձրագույն հոգևոր կրթարանի ստեղծումը դարձավ Գևորգ 4-րդի մտահոգության ու ջանքերի հիմնական առանցքը։
3: 1826-28 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմից հետո, երբ Թուրքմենչայի պայմանագրով Արևելյան Հայաստանը միացվեց ռուսական կայսրությանը, տիրապետող իշխանությունը կարճ ժամանակ անց ձեռնամուխ եղավ եկեղեցական կանոնադրության մշակմանը և ընդունմանը։ Բանն այն է, որ նախկինում, նախընթաց շրջանում, հատկապես հայոց պետության բացակայության պայմաններում եկեղեցին իր գործունեությունից զատ ձեռք էր բերել նաև քաղաքական գործառույթներ, ազդեցություն, ինչը այս նոր տիրապետող իշխանությունը չէր կարող անդուրժել և նպատակ էր դրել ոչ միայն բացառել եկեղեցու քաղաքական ազդեցությունը արևելյան ռուսական կայսրության տարածքում, այլև վերահսկողություն սահմանել նրա վրա, մասնավորապես կաթողիկոսի ընտրության և նրա հաստատման միջոցով։ Եվ այս բոլոր դրույթները, քաղաքական նպատակները եկեղեցին վերցնել իրենց ազդեցության ներքո, իրենց տեղը գտան 1836 թվականին ընդունված կանոնադրության մեջ, որը առավելապես հայտնի է Պոլոժենիի անունով։
0: Դեռևս 1866 թվականին Գևորգ 4-րդ վեհապար հայրապետը Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել էր Ռուսաստանի կայսր Ալեքսանդր II-ի հետ և բանավոր համաձայնություն կորզել Ճեմարանի հիմնադրման համար։ Բայց եւ այնպես անհրաժեշտ էր ինչպես ներքին գործոց և լուսավորության նախարարների, այնպես էլ Կովկասի փոխարքայի համաձայնությունը։ Ի վերջո 1869 թվականին կայսեր հաստատմանն է ուղարկվում ապագա Ճեմարանի գործունեության կանոնադրությունը։ Եվս 5 տարվա համար աշխատանք պահանջվեց, մինչև որ 1874 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ցարը հաստատեց Ճեմարանի կանոնադրությունը։ Կանոնադրության առաջին կետով փաստվում էր, որ այն հոգևոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, որի նպատակը աստվածաբանական կրթությամբ հոգևորականների պատրաստումն էր, որոնք պիտի ծառայեին հայոց եկեղեցուն և ուսուցիչներ դառնային դպրոցներում։ Երկրորդ կետով սահմանվում էր, որ Ճեմարանը գործելու էր ամենայն հայոց կաթողիկոս սրբազնագույն պատրիարքի ղեկավարությամբ։ Ուսուցման լեզուն հայերենն էր, հասկանալի է գրաբարը։ Հաջորդ կետով նշվում էին ինչպես դասավանդվելիք առարկաները, այնպես էլ ընդունվելու համար անհրաժեշտ քննությունները։
2: Հայրապետական կոնդակով հաստատվում էր, որ Ճեմարանի գերագույն նպատակը հոգևորականների և կուսակրոն հոգևորականների պատրաստությունն է, բայց ծրագիրն ինքնին այնքան ընդգրկուն էր, որ դասավանդվում են ոչ միայն աստվածաբանական, սուրբ գրային և հայ եկեղեցու պատմության, վարդապետության ուրեմն առարկաները, այլ նաև բնագիտություն, մաթեմատիկա, երկրաչափություն, լեզուներ, հին լատիներեն, հունարեն, նաև ժամանակակից լեզուներից ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսերեն, աշխարհագրություն, այսինքն ընդգրկուն ծրագիր էր, որով պատրաստվում էր հայ մտավորականը։
0: Ցարական իշխանությունը բավական հանդուրժող վերաբերմունք էր ցուցաբերել եւ ռուսաց լեզուն, Ռուսաստանի պատմությունն ու աշխարհագրությունը պարտադիր էր համարել միայն ռուսահպատակ ուսանողների համար։ Մնում էր ճշտել ճեմարանի կառուցման վայրը եւ հայթայթել միջոցները։ Քննարկվում էին Թիֆլիսում կամ Ռուսաստանի որևէ հայաշատ քաղաքում այն կառուցելու տարբերակները։ Հնարավոր վայր էր համարվում նաև Քանաքերը, հավանաբար նկատի առնելով, որ այն մեծ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանի ծննդավայրն է։ Սակայն Գևորգ 4-րդ վեհապար հայրապետը պնդում է, որ ճեմարանը կառուցվի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Գևորգ 4-րդի ընտրության ժամանակ Մայրաթորի գանձարանը գրեթե դատարկ էր։ Կաթողիկոսը շատ լավ էր հասկանում, որ հոգևոր բարձրագույն համալսարանի կառուցումն ու պահպանումը ավելի շատ միջոցներ են պահանջելու, քան նախկինում եղած բոլոր ծախսերն էին։ Եվ մեծագործ հայրապետը լծվում է գործի։
3: Նա իր ուղևորությունից մեկի ժամանակ, ինչպես հայտնի է, Աստրախանում ստացել է Սերովպե եպիսկոպոս Արարատյանի դրամական միջոցները, որոնքի պահ էին տրված տեղի բանկում, հնդկահայ մեծահարուստ Գևորգ Հանուկյանի ֆինանսական միջոցներն էին Կալկաթայի բանկից ուրեմն ստացվել։ Եկեղեցին կարողացավ վաճառել Ամստերդամի հայկական հայոց եկեղեցու կալվածքներ, շինություն, այնտեղից գումարներ ուրեմն ներգրավել, եւ իհարկե ռուսաստանաբնակ հայ մեծահարուստ Հովհաննես Հովնանյանի ուրեմն օժանդակությամբ, իդեպ այս բարերարը հետագայում եւս նպաստեց ոչ միայն կրթական գործի ֆինանսավորմանը, այլև ճեմարանի համար օժանդակ կառույցների շինարարության։
0: Այսպիսով ճեմարանի կառուցման համար անհրաժեշտ նյութական միջոցները հավաքվում են։ Վեհապարը Պոլսից հրավիրում է ճարտարապետ Հարություն Աբգարյանին, որը 1869 թվականի գարնանը ներկայացնում է ճեմարանի նախագիծը։ Նույն թվականի մայիսին մեծ հանդիսավորությամբ, բազմաթիվ ուխտավորների ու տարբեր երկրներից ժամանած հյուրերի մասնակցությամբ կատարվում է հիմնարկեքը, և Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսն իր ձեռքով դնում է շենքի առաջին հիմնակարը։ Ճեմարանի շինարարությունն ավարտվում է 1874 թվականի ամռանը։ Զուգահեռ ընթանում էին նաև աշակերտների հավաքագրումն ու ընդունելության քննությունները։
1: Երբ որ մենք կոնդակները ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ սկզբնապես նպատակը եղել է հիմնական կուսակրոն հոգևորականներ պատրաստել ճեմարանի համար, հետագայում է վերանայվել, որ եւ հոգևորականներ, եւ ուսուցիչներ։
0: Թեև դիմորդները շատ էին, բայց նույնիսկ նախատեսված 75-ի փոխարեն ընդունվում է միայն 59-ը։ 1874 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Սուրբ Գևորգ Զորավարի տոնին, որը նաև կաթողիկոսի անվանակոչության օրն էր, կայանում է ճեմարանի հանդիսավոր բացումը և 2 օր անց սկսվում են դասերը։ Ճեմարանի առաջին տեսուչը ականավոր մանկավարժ և աստվածաբան Գաբրիել եպիսկոպոս Այվազովսկին էր, աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու եղբայրը։ 1879 թվականին սկսվում է օժանդակ այլ շինությունների կառուցումը։ Ճեմարանականներն այլևս խնդիր չունեին վաղարշապատում կամ հարակից բնակավայրերում տներ վարձակալելու։ Այնուհետ վեհապարի հրահանգով կառուցվում է հիվանդանոցային համալիրը։ Աշխատանքի են հրավիրվում ճանաչված բժիշկներ, որոնց ծառայություններից օգտվում էին ինչպես ուսանողները, այնպես էլ դասախոսական կազմը։ Այդպիսով ճեմարանն սկսում է նմանվել եվրոպական համալսարանական քաղաքի։ Հրավիրվում են նոր ուսուցիչներ։ Վեհապար հայրապետը մի քանի անգամ բարձրացնում է դասախոսական կազմի աշխատավարձը։ Այդպիսի ռոճիկ ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարի որևէ հայկական կրթական հաստատությունում չէին ստանում։ Հաջորդ տարի այնքան մեծ էր դիմորդների թիվը, որ ժամանակակիցներից մեկը գրում է. Ոչ միայն սահմանափակ տեղեր ունեցող ճեմարանը, այլև ամբողջ վանքն ու ամբողջ վաղարշապատը, եթե ճեմարան դարձնենք, էլի չենք կարող հաջողել, քանզի ընդունվել ցանկացողները հազարներ են։ Գևորգ 4-ին մտահոգում էր, որ շրջանավարտներից որևէ մեկը չէր պատրաստվում կուսակրոն դառնալ։
1: Իմ համոզմամբ պատճառը նրանում էր, որ չկար ճեմարանում, չկային այն անձինք, ովքեր պիտի ներշնչեին, այն հոգևորականները ներշնչեին հավատ կուսակրոնության հանդեպ։
0: Գևորգ 4-րդ Կոնստանտնուպոլսեցի կաթողիկոսը այդպես էլ չտեսավ իր ցանած սերմերի պատխաբերումը։ Ճեմարանը դեռ իր առաջին հունցքը չէր տվել, երբ 1882 թվականի դեկտեմբերի 6-ին վեհապարը կնքեց մահկանացուն։ Լուսավորչի գահին նրան հաջորդած Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսը համոզված էր, որ առաջին շրջանավարտների մեջ կուսակրոն հոգևորականներ չեղան, առաջին հերթին աստվածաբանական առարկաների դասավանդման թույլ մակարդակի հետևանքով։ Երկար մտորելուց հետո նրա ընտրությունը կանգ է առնում հանրահայտ աստվածաբան Կարինի թեմի առաջնորդ Մաղաքյա վարդապետ Օրմանյանի վրա։ Օրմանյանը սիրով ընդունում է Մակար առաջին կաթողիկոսի առաջարկը։ Նա սկսում է դասավանդել միանգամից 3 լսարաններում։
2: Կարապետ եպիսկոպոս Տերմեկրչյանը հետագայում իր հուշերի մեջ, երբ որ խոսում է այդ մեկ տարվա մասին, Օրմանյանի ներկայության մասին, ասում է, որ երեկոները Օրմանյան պատրիարքի հետ, անշուշտ Օրմանյան սրբազանի հետ այդ ժամանակ, նրանք քննարկումների մեջ էին, նոր ծրագրեր էին կազմում, և այդ իրենց տեսիլքներ հիմնելու նոր գիտնական վարդապետների մի միաբանություն, և այդ զրույցների և ինչպես նաև դասավանդման արդյունքում է, որ ճեմարանը սկսեց հոգևորականներ ուրեմն տալ, և շատեր սկսեցին դիմել կուսակրոն քահանայության կամ քահանայության։
1: Եվ 1894 թվականին արդեն ձեռնադրվում են հայեկեցու կուսակրոն հոգևորականներ, Կարապետ եպիսկոպոս Տերմկրչյանը, ապագայի Գարեգին Հովսեփյանց կաթողիկոսը, հետագայում Անտիլիասի Հուսիկ վարդապետ Զոհրաբյանը, հետագայում եպիսկոպոս Արքեպիսկոպոս Գևորգ վարդապետ Չորեքչյանը, սրանք բոլորը, որ հետագայում Գևորգ 6-րդ կաթողիկոս դարձավ, սրանք բոլորը այդ 6 սարկավակների թվում էին, որոնք ուխտ արեցին իրենց նվիրել հայոց եկեղեցուն։
0: Հետաքրքիր է, որ հենց այդ տարիներին ավանդույթ է ձևավորվում ճեմարանի շրջանավարտներին գործուղելու եվրոպական նշանավոր համալսարաններ։
1: Հատկապես Մակարա Թեղուտեցի կաթողիկոսի և հետագայում Մկրտիչ Խրիբյանի օրոք ճեմարանականները ուղարկվում էին արտասահման ուսման Գերմանիա, Ֆրանսիա, հատկապես կաթոլիկ բողոքական համալսարաններում էին ուսանում, ինչպես Կարապետ Տերմկրչյանը, Գարեգին Հովսեփյանը, Կոմիտասը, Գևորգ Չորեքչյանը, Հուսիկ Զոհրաբյանը, նաև շատ աշխարականներ, Աբեղյանը, Ադոնցը և շատ-շատերը, Հակուբ Մանանդյանը, դրանք բոլորը ճեմարանականներ են եղել, որոնք ուղարկվել են արտասահման ուսանելու, որպեսզի նրանք գային և զորացնեին ճեմարանը։ Եվ պիտի ասել, որ դա իր ցանկալի պտուղները տվեց, և 1898-ից 99 թվականներին ճեմարան դասավանդող 17 ուսուցիչներից 13-ը ճեմարան ավարտներ էին։
0: Ճեմարանը փակվում է 1917 թվականին։ Շուրջ 40 տարվա գործունեության ընթացքում այն կարողացել էր ստեղծել ժամանակի հայ մշակույթը, կրթությունը, գիտությունը, հոգևոր եկեղեցական կյանքն ու իր նպաստը բերել ազգային ազատագրական պայքարի գործում։
2: Օրինակ Հակոբ Մանանդյանը, Հրաչյա Աճարյանը, Լեոն, Քրիստափոր Կարամուրզան և այդ գիտնականների ներկայությունը, հայագետների ներկայությունը այս հաստատության մեջ անշուշտ ճեմարանին հաղորդում էր այն շունչը, որ միայն ճեմարանը միայն աստվածաբանական եւ զուտ կրոնական հաստատություն չէր, այլ հատկապես հայագիտության եւ հայոց պատմության մշակույթի կենտրոններից մեկն էր։
3: Ճեմարանականները համալրում էին ոչ միայն կուսակրոն հոգևորականների շարքերը, այլև քաղաքական կյանքի էին մտգործում, գրականություն, արվեստ, ընդհանրապես մշակույթի շատ բնագավառներ, եւ այդ իմաստով ճեմարանի հիմնումը, եթե ոչ հենց հիմնադրման ժամանակ, ապա դրանից հետո, հատկապես 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարասկզբին տվեց նշանակալի արդյունքներ։
0: Թե Բուն Հայաստանում եւ թե Ռուսաստանի ու Անդրկովկասի գաղթավայրերում չկար մի դպրոց, որտեղ դասավանդողների մեծամասնությունը ճեմարանական չլիներ։ Կարճ ասած, իր գործունեության 40 տարիների ընթացքում ճեմարանն ստեղծեց նոր Հայաստան եւ նոր հայություն։
3: Դեռ առաջին աշխարհամարտը շարունակվում էր եւ Կովկասյան ճակատը իջմիածնից այնքան էլ հեռու չէր փաստորեն, իրենց ազդեցությունը թողեցին կրթական հաստատության գործունեության վրա, որը ցավալիորեն 1917 թվականի վերջին դեկտեմբերին դադարեցվեց։
0: Դրա փոխարեն ճեմարանի դասախոսական կազմը մեծ ավանդ է ունենում նորաբաց պետական համալսարանի կայացման գործում։ Ճեմարանի վերաբացման փորձ է անում Խորեն առաջին Մուրադբեկյան կաթողիկոսը, բայց պարտյուն։ Թեև ճեմարանի շրջանավարտ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Չորեքչյանը Ստալինից թույլտվություն ուներ վերաբացելու հոգևոր համալսարանը, սակայն այն սկսում է լիարժեք գործել միայն Վազգեն առաջին վեհապարի գահակալության շրջանում։ Հաջորդ կաթողիկոսին, Գարեգին առաջին վեհապար հայրապետին, հաջողվում է 1995 թվականին ճեմարանի պատմական շենքը որպես սեփականություն վերադարձնել մայրաթորին։ Իսկ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետևողական ջանքերով 2002 թվականին ճեմարանը ձեռք է բերում պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատության կարգավիճակ։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը պաշտոնապես ճանաչվում է որպես աստվածաբանական համալսարան։ Այժմ համալսարանը պաշտոնապես կոչվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Հետաքրքիր է, որ իր գրագրություններում Գևորգ 4-րդ Կոնստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը օգտագործում էր հիմնականում ժառանգավորած ճեմարան անվանումը։ Սակայն ժողովուրդն այն կոչում էր Գևորգյան, առանց ստույգ բացատրության, Սուրբ Գևորգ Զորավարի անունով, քանի որ նրա տոնին էր բացվել, թե վեհապար հայրապետի, ում անօրինակ ջանքերի շնորհիվ իրականացավ ճեմարանի ստեղծումը։ Հայրապետի գործունեությունն ու վաստակը գնահատելով, ժողովուրդը նրան մեծագործ պատվանունով կոչեց։

Շուշիի ազատագրումը եղավ և դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք և այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի և մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես ենք հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր և շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ և սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, և այդ տրախտով սնվում և ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան և ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար և շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, և Կոմիտասի անուն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, և ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաև հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետև ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի և պայմանագրիս կարգավորելու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, քահանայից պատրաստման լսարանը և հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուքը կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդանգետի ափին, մենակով անտառի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, և հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդանգետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքեռավան գյուղը, և այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, և այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթանական անգամ, ասեցի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ, ես մեքենային կհասնեմ, մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, ասում զգում եմ, որ ներսից է, ասում հա, վազելով գնա կհասնես, հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, և սկսում եմ վազել, տեսնում եմ, վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուրը բացում եմ, մտնում մեքենա մեջ, տեսնում մեքենաներ մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր ակախած, ու այսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է, արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա, դուրը փակում եմ, հետ գնում դեմը նստում, և ծանոթանում վարորդի հետ, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի, և ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից և արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, և միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի և կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ հետ սենց մի բան եղավ ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց դե դա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում, որպես պահակ զուգահեռ այնպես աշխատում էի և ցերեկները դասեր էի գնում, և այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասեցի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիները ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, և այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, վրան գրած պատասխաններ, և ասեցի, ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ, և վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք ա, հեղինակը բողոքական Աստվածաբան Ջոշ Մակդաուել, և երկխոսության ձևով ինքը այսպես
այդ կարծես թե այդ հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա Աստվածային սերն է, եւ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններ, որ նախկին եմ լսել, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բան էր, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացին Արեք Սարգսակյան Պետրոսյանը։ Սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալիս Շուշի։ Այդտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ու ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալ քրիստոնեությանը եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պատողները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, օ՜, այս մարդը, ես ինչ երևույթա կյանքում այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին, եւ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամբրանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եւ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգ ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կազմում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, Արեգ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք, միասին ճաշենք, հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտեկանում էր մեր ճանապարհին ու Նարեկին հարց էր տալիս, ու Նարեկը խոզում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Նարեկ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բա ինչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը իր նրանն է, որովհետև մարդու փրկության նա ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դեր, մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասաց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, ցանկ ստացա Նարեկից թե 8-ն էր, եւ ասաց պատերազմը սկսվել է, ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնական էր, առաջնորդի օգնական էր, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է, եւ չէի հավատում, այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը որպես զինվորական այդպես մնացին պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը երբ որ տեղափոխվեց տեղ, ստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու, այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար, եւ այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում էի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ,
այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ իր ամուսին է նորից վիրավորում ստացավ, ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը, անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին. 44 օրյայի ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, տեր Վարազդատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկեր պարնես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով. Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից, ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, և ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում, որ արցախցի մարդկանց հետ էլ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, եսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, և միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ, մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմն է, երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք տեղ, և մեր հոգին տեղից է, դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք. 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, և գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, և ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է, Սրբազան հոր Վրդանես Սրբազանի օրհնությամբ և հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք, վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, և տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, և ինչ գեղեցիկ էր, այնտեղ մեծ նպատակ ունենք, որ հոգևոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, և շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ, և Հակոբ հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մայրաթորից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին, և իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջանը վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել, և վանքը այսպես գործում էր, կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա ևս կասեցվեց, այսպես որ էլի ևս մի հատ մեկ հարված էր. 3 տարիների ընթացքում մինչև 2023 թվականը Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար, ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն, ունեցանք Նշխար թե ռադիո թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ, ճանում էինք գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու, և փորձում էինք մենք էլ ապրել, դեռ լիարժեք բլոկ-բան չէր, շրջափակված չէր Արցախը, և հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքին զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, և երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադեմ սննդի խնդիր ունեինք, այդ ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքն էր գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում ենք դեղի բարեկներից, այդ և անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին, իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր և հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ և հաց, այսպիսի օրեր են եղել,
Եվ ես հիշում եմ, ինչեւ հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որտեղ այդ օրին օրերն եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, այնքան ենք կշտացել, որ մինչեւ հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդ այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էին, եւ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաճագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաճագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահի Տիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ է, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա է, ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կլինի, էլ էս 20 բան էս բլոկադայի ժամանակ էս ի՞նչ է լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականության ինչքանով որ կարողացել եմ անցնել, այսպեսի պատասխան եմ տվել, ասեցի Տիկին Լյուդա, գիտեք, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասեի, կարծում եմ, որ տենց է լինելու, մեզ էլ ոտքով, այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետեւ ամեն ինչ դրան է տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում եմ, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր ասում, ասում եմ, ի՞նչ եղավ, ո՞նց եղավ, բան, երբ որ դուրս էին գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ օր

Կարներից մեկ այդ պայթյունի տեսարաններ արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ եւ մեքենայի ճանապարհը չկար մինչեւ հիվանդանոց։ Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց։ Ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակն էր, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ դեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում այս պայթյունն էլ մի տեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։ Շարունակում եմ ծառայությունս Արցախի թիմի գրասենյակում, թիմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղղություններով, գործնություն է ծավալում, ունենք Արցախի թիմի սոցիալ հոգեոր հոգեբանական կենտրոն, ենք այստեղ վերաբացել, որ Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք։ Փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերնը, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստու արքայությունը մեր ներսում է։ Փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստու մխիթարությունը, Աստու ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը,

Մատթեոսի ավետարանի 22-րդ գլխում մենք կարդում ենք հարսանեկան խնջույքի մասին առակը, որ Քրիստոս պատմեց իր կյանքի վերջին շրջանում Երուսաղեմի տաճարի մեջ։ Ավետարանիչն ասում է, որ Քրիստոս շարունակում էր ուսուցանել փարիսեցիներին, օրենսգետներին ու քահանայապետերին և նրանց հետևյալ առակն է պատմում. Երկնքի արքայությունը նմանվեց մի թագավորի, որ իր որդու համար հարսանիք արեց, և կանչելով իր ծառաներին նրանց ուղարկեց, որպեսզի հրավիրվածներին կանչեն հարսանիքի։ Եվ երբ ծառաները գնացին, հրավիրվածները բոլորն էլ հրաժարվեցին և մերժեցին մասնակցել հարսանեկին։ Այս իմանալով թագավորը երկրորդ անգամ այլ ծառաների ուղարկում և ասում է, որ բոլոր հրավիրվածներին տեղյակ պահեք, որ ամեն բան պատրաստ է, հարսանեկան խնջույքը պատրաստ է, մորթված են բոլոր անասունները, սեղանը պատրաստ է և ձեզ ենք սպասում։ Սակայն, ինչպես ավետարանիչն է նշում Քրիստոսի խոսքերով, ոչ մի բանի տեղ չդրեցին այս հրավերը, հրավիրվածները, որ նախապես կանչվել էին, և ամեն մեկը իր գործին գնաց, մեկը գնաց իր ագարակ, մյուսը գնաց իր առևտրին, և ոմանք էլ նույնիսկ անպատվեցին այս ծառաներին ու սպանեցին։ Եվ երբ այս իմացավ, արքան չափազանց նեղսրտեց, բարկացավ, և ինչպես Քրիստոս է ասում, իր զորքերին ուղարկեց, և զորքերն էլ գնացին իր ծառաներին, սպանողներին բնաջնջեցին ու այրեցին նրանց քաղաքը։ Եվ վերադառնալով, արքան իր ծառաներին ասում է, որ դուրս եկեք քաղաքի հրապարակներում, փողոցներում, ում որ տեսնեք, կանչեք, որպեսզի գան և մասնակցեն հարսանեկան այս խնջույքին, որովհետև հրավիրվածները արժանի չգտնվեցին։ Եվ ծառաները դուրս գալով քաղաքի հրապարակներում և ճանապարհների վրա գտան բոլոր լքված, հասարակությունից քշված մարդկանց, հիվանդ, մեղքերի մեջ, բորոտների, տարբեր մարդկանց, ովքեր որ ընդունված չէին հասարակության մեջ, և բոլորին կանչեցին և լցրեցին հարսանեկան դահլիճը։ Քրիստոս այս առակը ոչ միայն հրեա ժողովրդի համար պատմեց, ցույց տալով, որ ամբողջ հրեա ժողովուրդը ընտրյալ լինելով հանդերձ մերժեց Աստծո ողորտուն, այլ նաև հենց փարիսեցիների, օրենսգետների ու քահանայապետերի համար, որովհետև սրանք այն մարդիկ էին, ովքեր կարծում էին, որ ամբողջ հրեա հասարակության մեջ իրենք առավելություն ունեն, իրենք ճանաչում են Աստծուն, գիտեն օրենքները և խրախճանքին, տիրոջ մեծ ուրախությանը, որ պիտի Մեսիայի գալուստով լիներ, իրենք են մասնակցելու։ Սակայն Քրիստոս հստակ ցույց է տալիս, որ դուք, որ ժամանակին հրավիրված էիք, այսօր պիտի մերժեք, չհասկանալով պիտի մերժեք, և ձեր փոխարեն երկնքի արքայությունը պիտի մտնեն շատ մեղավորներ, շատ մաքսավորներ, շատ հիվանդներ, բորոտներ, հասարակության կողմից քշված զանազան անձինք։

Այս առակը, սակայն, մեզ բացի հրեական միջավայրում եղած խնդիրները վերհանելուց, այսօրվա համար հոգևոր մեծ խորհուրդ ունի փոխանցելու։ Առաջին հերթին մենք առակից տեսնում ենք, որ երկնքի արքայությունը ուրախության վայր է։ Մենք առակից տեսնում ենք, որ Աստուծո ներկայությունը վայելելը մարդուն ուրախություն է պատճառում։ Նայեցեք, այսօր շատ շատերը քրիստոնեության մասին մտածելիս առաջին հերթին իրենց մոտ այն կարծիքն է առաջանում, որ տխուր մարդիկ են սրանք, առանձնացած, փակված։ Եվ այս կարծիքը նոր չի։ Հուլիանոս ուրացող կայսրը մեզանից 1500 և ավել տարիներ առաջ ինքն էլ մեղադրում էր քրիստոնյաներին և ասում էր, որ սրանք գորշ մարդիկ են, մոխրագույն մարդիկ են, արևը իրենց համար չէ, որովհետև իր ժամանակվա քրիստոնյաների մեջ էլ կային անձինք, ովքեր որ տխուր, տրտմերես, անդադար սկի մեջ էին, և պատկերացումը քրիստոնեության մասին այս մարդկանցով էր ձևավորվում։ Սակայն մի պահ նայենք, թե ինչ է քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեությունը մեզ համար Աստուծո սերը ներկայացնող կրոնն է։ Միակ կրոնն է ամբողջ աշխարհում, որտեղ որ Աստված իր միածին որդուն զոհաբերում է հանուն մարդկության փրկության, որտեղ որ Աստված ինքը իրեն զոհաբերում է իր ստեղծած մարդու մեղքերը քավելու համար։ Երկրորդ խորհուրդը, որ մենք քաղում ենք այս սքանչելի առակից, առավել ցայտուն, առավել վառ արտահայտված է Ղուկասի ավետարանում պահպանված տարբերակի մեջ, նույն այս առակի, որովհետև Ղուկասի ավետարանում, երբ որ առակը պատմվում է, այնտեղ հրավիրվածների մեջ առաջինը, առաջին մերժողը ասում է, որ ես ագարակ գնեցի և պիտի գնամ, և իմ ագարակը պիտի տեսնեմ, զբաղված եմ իմ ագարակի գործերով։ Երկրորդը, որ հրավիրված էր և նորից մերժեց, ասում է, թե հինգ զույգ եզներ եմ գնել և պիտի գնամ փորձարկելու, և երրորդը, որ շատ հետաքրքրական է, ասում է, ես կին եմ առել, ամուսնացել եմ և չեմ կարող գալ մասնակցել հարսանեկան խնջույքին։ Ուրեմն նայեցեք, ոչ մի վատ բան չկար այս մարդկանց գործածի մեջ։ Շատ անգամ անմեղ, շատ պարզ, միգուցե նույնիսկ լավ թվացող տարբեր երևույթներ, տարբեր զբաղմունքներ մեր կյանքում իրականում մեզ պիտի զրկեն առավել մեծ ուրախությունից, առավել մեծ կատարելության հասնելուց։ Շատ անգամ մեզ թվում է, թե կիրակի օրով պատարակին չմասնակցելը արդարացվում է գործի գնալով, ինչ-որ զբաղմունքներով, կարևոր աշխատանքով, բայց նայեցեք, որ նույն այս առակի վիճակն է։ Իրենք էլ հրավիրված էին մասնակցելու խնջույքին, բայց չեկան, և ոչ ոք փոխարենը ավազակությամբ, հանցագործությամբ, վատ բանով մեղքի մեջ չէր որևէ մեկը, ամեն մեկն իր իրավունքն ուներ, իր գործն էր անում, և միգուցե շատ լավ գործեր էլ կանեին այդ օրվա ընթացքում, բայց ամբողջ խնդիրն այս է, եթե դու նախապես համաձայնվել էիր և ուզում էիր, որ մասնակցեիր խրախճանքին, հարսանեկան խնջույքին, ուրեմն ոչ մի այլ գործ քեզ չպիտի խանգարեր, որպեսզի դու քո խոստումը պահեիր։ Հեռավոր մի երկրում համաճարակ է սկսվել, մահացել են այսինչ թվով մարդիկ, անշուշտ անհանգստանում ես, բայց դեռ քո երկրին մոտ չի եկել, մի փոքր ապահով ես քեզ զգում։ Մի քանի շաբաթ անց լսում ես, որ համաճարակը տարածվել է նաև քո արևան երկրներում, և անհանգստությունդ մեծանում է, սակայն նորից քիչ թե շատ ապահով ես։ Անցնում է մեկ ամիս ևս, և իմանում ես, որ քո երկրում ևս այդ նույն համաճարակը կա, և տարբեր մարդիկ տարբեր քաղաքներում մահանում են այդ համաճարակից։ Մի քանի օր անց էլ արդեն գալիս են և քո դուրն են բախում ու ասում են, որ պարտադիր պիտի գնանք ստուգվելու։ Գնում ես ստուգվելու, դու ես և քո որդին, երկուսով ստուգվում եք, և բժիշկն ասում է, որ ուրախ լուր ունեմ քեզ համար, անշուշտ դու էլ վարակված ես, բայց քո զավակը մաքուր է, իր արյունը մաքուր է և հիվանդ չէ, քո ուրախության չափը բնական է, որ սահման չպիտի ունենա, և բժիշկն ասում է, որ քո երեխայի արյունից պիտի վերցնենք, որպեսի ամբողջ մարդկությանը փրկելու համար դեղամիջոցը, հակառակ դեղը պատրաստենք համաճարակի դեմ նառնելու համար, և դու ուրախացած պատասխանում ես, որ այո, անշուշտ պիտի վերցնեք, սակայն բժիշկը մի փոքր տխրած տրտում քեզ է նայում և ասում, որ քո երեխայի ամբողջ արյունը պիտի վերցնենք։ Մի պահ մտածում ես, որ քո երեխան այլևս չպիտի լինի, բայց հակառակ նժարի վրա ամբողջ մարդկության կյանքն է, և մեծահոգաբար ցավ ապրելով, սակայն մեծ սիրով, հասկանալով, որ մի ամբողջ մարդկություն պիտի փրկես, տալիս ես քո զավակին, ամբողջ արյունը վերցնում են, և անշուշտ փրկվում են ամբողջ մարդկությունը, որովը մեկը այլևս չի մահանում այդ հիվանդությունից։ Անցնում է մի որոշ ժամանակ, տարբեր մարդիկ
աշխարհի տարբեր ծայրերից հավաքվում են եւ ասում են, որ գիտեք, կար այսպիսի մանուկ, այսպիսի մի փոքրիկ կար, որի արյամբ մենք բոլորս բրկվեցինք։ Եվ շատերը, որ այսօր ծնվել են այդ մանուկի մահվանից հետո, չգիտեն էլ, որ իրենք այդ արյան միջոցով են բրկվել։ Եկեք հավաքվենք, որ մի օր կոնկրետ ընտրենք, որպես հիշենք այս մանկանը։ Չէ՞ որ բոլորս իր շնորհիվ է, որ կանք։ Հավաքվենք կոնկրետ մի վայրում եւ հիշենք այս մանուկին, մեծարենք իրեն եւ պատկերացրու, որ դու էլ ողջ ես եւ գիտես, որ քո մանկանը հիշելու համար, քո որդուն հիշելու համար մարդիկ հավաքվելու են։ Պատկերացրու, որ այդ հավաքույտներին շատ-շատերը ուղղակի չեն մասնակցելու, որովհետեւ գիշերը երկար են հեռուստացույց նայել եւ քնած են մնացել։ Շատերը չեն մասնակցելու, որովհետեւ առաջ մեքենա չունեին, իսկ հիմա մեքենա ունեն եւ նախընտրում են քաղաքից դուրս գնալ ու հանգստանալ։ Շատերը չեն մասնակցելու, որովհետեւ իրենց հետաքրքիր չի։ Ուրեմն անշուշտ հասկանալի է, թե խոսքը ինչի մասին է։ Ամեն անգամ, երբ հարսանեկան խրախճանքին, խնջույքին, երկնքի արքայությանը մասնակից լինելու հրավերը մենք մերժում ենք, իմացած լինենք, որ նույն իրավիճակի մեջ ենք դնում Հայր Աստծուն, նույն իրավիճակի մեջ ենք դնում Աստծուն, ինչ որ պիտի այն ծնողը զգար, որ իր որդու կյանքն էր տվել, և շատ-շատերը այդ չէին հասկանում կամ չէին գնահատում այնպես, ինչպես որ պետք էր։ Հետաքրքրական է, առակը այսքանով չի սպառվում, առակը շարունակություն ունի։ Ղուկասի ավետարանում այն այսքանով ավարտվում է, բայց Մատթեոսի ավետարանի մեջ շարունակություն կա, և ասում է, որ թագավորը երբ ներս է մտնում, երբ որ արդեն հրապարակներից, փողոցներից, ճանապարհներից բոլոր մեղավորները, հիվանդները, բոլոր վատ մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ քշված էին եւ ընդհանրապես հնարավորություն չունեին թագավորի պալատը մտնելու, իրենք երբ որ բոլորը ներկա են արդեն հարսանեկան խնջույքի վայրում են, ասում է, արքան երբ որ ներս է մտնում, որպեսի բոլորին նայի, սրանց մեջ տեսնում է մի մարդու, որը որ հարսանեկի զգեստներ չէր հակել։ Եվ մոտենալով այս մարդուն ասում է, ընկեր, դու որ հարսանեկի զգեստ չունես, ինչպես ես այստեղ մտել։ Եվ այս մարդը, ինչպես Քրիստոս ասում է, պապանձվում է միանգամից, խոսելու տեղ չի ունենում։ Եվ թագավորը դառնում է ու իր ծառաներին ասում է, թե կապեցեք սրա ձեռքերն ու ոտքերը, դուրս հանեք, որտեղ արտաքին խավարն է, դուրս հանեք արտաքին խավարը, որտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտում, որովհետեւ կանչվածները բազում են, սակայն սակավ են ընտրյալները։ Անշուշտ առաջին ընթերցումից առաքի երկրորդ այս մասը մի փոքր դաժան է տվում ես։ Առաքի երկրորդ այս մասը երկու մեկնություն ունի, երկու շատ պարզ երևույթների մասին է խոսում։ Առաջինը մակերեսային, մյուսը ավելի խորը։ Առաջին հերթին հետևյալը շատ-շատ կենցաղային պարզ մի հարցի մասին է սա։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ մտնում են երկնքի արքայության մեջ, բոլոր նրանք, ովքեր որ փորձում են մասնակցել խրախճանքին, խնջույքին, Աստուծո ներկայությունը զգալով եկեղեցի են փորձում մտնել, պիտի իմանան, որ իրենք պատշաճ հանդերձանք պիտի ունենան։ Երկրորդ դասը, որ մենք քաղում ենք այս առակից, առավել խորը եւ հոգեվոր բնույթ է կրում։ Զգեստավորված լինել պատշաճ կերպով ոչ թե արտաքինից, այլ ներքին մարդու զգեստավորմամբ։ Մենք մեկ այլ դրվագ ունենք նաև մկրտության ծեսի ժամանակ, երբ որ մկրտող քահանան դիմում է նոր մկրտված մեկին և բոլորին ընդհանրապես ու ասում է, թե որքի Քրիստոս մկրտեցաք, ըստ Քրիստոս զգեցյալ եք, հալելույա։ Այսինքն, ովքեր որ նոր մկրտվեցին, իրենք Քրիստոսին են իրենց վրա հագնում։ Այլևս նախկին մարդը չկա, նոր մկրտված մեկը, քրիստոնյա դարձած մեկը Քրիստոսին է իր վրա հագնում, և իր մտածումներն էլ, իր հոգևոր կյանքն էլ ամբողջությամբ փոխվում են, իր առաջվա ընթացքն էլ փոխվում է։ Եթե աշխարհի կյանքում, իր նախկին կյանքում մինչ մկրտությունը ինքը կարող է շարժվել իր օրենքներով, աշխարհի թելադրած օրենքներով, մկրտությունից հետո այլևս Քրիստոս է, որ ապրում է այս մարդու մեջ, և իր ամբողջ կյանքի ընթացքն էլ առաջնորդվում է Քրիստոսով։ Հարսանեկան խնջույքի մասին պատմող սքանչելի այս առակը մեզ գալիս է հիշեցնելու, որ քրիստոնյա դառնալով, մկրտվելով, մենք բոլորս ընդունել ենք տիրոջ հարսանեկան խնջույքին
Աստուծո ներկայությունը պարունակող մեծ ուրախությանը մասնակցելու հրավերը մենք ընդունել ենք այս հրավերը։ Եվ ամեն կիրակի, ամեն պատարակի մենք առիթ ունենք այդ խրախճանքին, հարսանեկան այդ խնջույքին մասնակցելու և մեր խոստումը իրականացնելու։ Այս առակը նաև մեզ հիշեցնում է ամեն անգամ, որ գալու է մի օր երկրորդ դատաստանը, երբ որ այլևս այդ խնջույքը իր գագաթնակետին է հասնելու, երբ որ Քրիստոս երկրորդ անգամ է գալու իր արքայությունը վերջնականապես հաստատելու համար, և թագավորը Աստված ներս մտնելով երկնքի արքայության մեջ պիտի մեզ փնտրի ու պիտի փնտրի պատշաճ զգեստներ, պիտի տեսնի, որ մենք, որ խոստացել ենք, խոստումը տվել ենք և գնում ենք դեպի երկնքի արքայություն, պատշաճ հոգևոր զգեստներով ենք, պատրաստ ենք տիրոջ լույսի մեջ լինելու հոգևոր, մտավոր մեր ամբողջ կեցությամբ։

Սուրբ ծնունդը փրկչի մարտհեղացման ծիսական տոնն է։ Մենք տոնի միջոցով ապրում ենք այն շնորները, որոնք արկա են, ներկա են մեր կյանքում, հիշեցնելով մեզ Քրիստոսի ծննդյան դրվագները, Աստծո մարտհեղացման խորհուրդը։ Բայց միևնույն ժամանակ այս տոնը վերաբերում է ոչ այնքան անցյալին, որ պատմական ինչ-որ մի ժամանակահատվածում տեղի ունեցել Աստծո որդու մարտհեղացումը ծննդյան միջոցով, երբ Սուրբ Գույս Աստվածածնից ծնվեց Փրկիչը, լույս աշխարհ եկավ որպես մարդ մեզանից մեկը, այլ ավելի շատ սպասում է, ավելի շատ հայացք է դեպի ապագան, դեպի երկրորդ գալուստը։ Եվ օրվա խորհուրդը հենց սրա մասին էլ մեզ հուշում է ավետարանական ընթերցումներից մեկի միջոցով։ Տիտոսին ուղված Պողոս Առաքյալի նամակն է, որտեղ խոսում է այդ ապագայի հույսի մասին և ասում է «Պատրաստվեք, ձեզ հեռու պահեք բոլոր այն գործելակերպերից, կենցաղից, ցանկություններից, չարիքներից, որոնք մարդուն շեղում են իր այդ հեռանկարին հասնելու ճանապարից»։ Մենք երբ տեսնում ենք, թե մեր հասարակության մեջ ինչպես է այս տոնական շրջանը ապրվում որպես տոն, մենք քրիստոնյական շատ քիչ բան ենք տեսնում այստեղ, և ավելի շատ մեզ հիշեցնում է հեթանոսական կախարդությունները, սնոտիապաշտությունները։ Եսեք, մենք ամանորի գիշերը մեր սեղանները լեփլեցուն պատրաստում ենք այն մտածումով, այն հույսով, որ ամբողջ տարին մեզ համար լինի հաջողված, բարեբեր, մեր տան մեջ հացը չպակասի, փորձություններից հեռու մնանք, իհարկե դրան նաև ուղեկցում ենք աղոթքը։ Բայց հետարքիրա մենք ինչին ենք իրականում ապավինում, օրինակ մեզ վրա, որ աղետներ են գալիս, դա լինի անատական ընտանեկան մակարդակով, թե հասարակական ազգային մակարդակով, մենք այդ տարին ամանորը լավ չէինք նշել։ Եվ մենք, երբ դիտարկում ենք այս ամենը, հասկանում ենք, որ սրանից կախված չէ, եւ սա սին երևույթների վրա հույս ապավինություն ունենալ ընդհանուր նշանակում։ Այսպես էին մտածում նաև բոլոր այն ազգերը, որոնք գտնվում էին ուխտի ժողովրդի հարևանությամբ։ Եվ իրենց տրվում է մի շատ կարևոր զգուշացում։ Երկրորդում օրինաց 18-րդ գլխում մենք կարդում ենք այս զգուշացման մասին, ուղված Մովսես Մարգարեին, Մովսեսի միջոցով ամբողջ ժողովրդին, ինչ է ասում։ Եթե մտնես այն երկիրը, որ Տեր Աստված տալու է քեզ, չյուրացնես այդտեղ ապրող ազգերի գարշելի սովորությունները։ Իսկ որոնք էին այդ սովորությունները։ Ձեր մեջ թող չգտնվի այնպիսի մեկը, որն իր տղային կամ դստերը կրակով զոհաբերի։ Եվ հիմա շարունակությունը. Կախարդությամբ կամ գուշակությամբ զբաղվի, թռչուններին նայելով կախագուշակումներ անի, մոգություններով զբաղվի, վհուկ կամ մեռելահմա լինի, ոգե հարցությամբ զբաղվի, որովհետև տիրոջ համար պիղծ է նա, ով զբաղվում է այսպիսի բաներով։ Մարդուն և մարդկությանը միշտ է հետաքրքրել ապագան։ Մենք ոչ միայն մտածում ենք, թե մենք որտեղից ենք գալիս, մեր նախնական ծագումը, մեր առաջացումը, մեր անցած ճանապարհը, այսինքն անցյալը, որովհետև անցյալը շատ կարևոր է դասեր քաղելու իմաստով։
Այլ սրանից ավելի եւ սրանից ավելի մռայլ է ապագան եւ այս անորոշություն, այս մռայլությունից եկող մեզ մոտ տագնապ է առաջացնում շատ հաճախ։ Մեզ վախ է ներշնչում։ Ինչու? Որովհետեւ երբ որ մենք չգիտենք ապագան, մեզ թվում է, թե չենք կարող գտնել նաեւ մեր ճանապարհը։ Չենք կարող խուսափել ցախողումներից, անհաջողություններից, աղետներից, որ եթե իմանայինք, կխուսափեինք։ Եվ մյուս կողմից մենք միշտ լուսավոր հեռանկար ենք պատկերացնում։ Մենք միշտ ցանկալի իրականություն ունենք ամեն մեկս մեզ համար, նայած թե ով ինչպես է դա, ով ինչին է ձգտում, ով ինչպիսի հետարկության շրջանակ ունի։ Եվ ապագա գուշակելու այդ վարակույրը պատրելու եւ տեսնելու նաեւ շտապողականություն ունենք։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ապավինություն այլ բաների։ Սուրբ ծննդյան մեջ, այս տոնակատարության մեջ մենք էլ ինչ որ իմաստով այս իրավիճակի մեջ ենք։ Միջդեռ Սուրբ գրքի պատասխանը հետևյալն է, հենց նույն ուղված Մովսեսին կամ ժողովրդին, ուխտի ժողովրդին ինչ է ասում։ Ասում է. «Քեզ նման մարգարե եմ տալու քեզ»։ Քեզ նման։ Հիմա հասկանանք Մովսեսը ինչպիսի մարգարե էր, որի նմանը հետագայում պիտի լիներ։ Իդեպ Մովսեսի մահվան դրվագում ասում է, որ Մովսեսից հետո այլևս ուխտի ժողովրդի մեջ Մովսեսից մեծ մարգարե չեղավ կամ Մովսեսի նման։ Հետևապես այն մարգարեն, որը խոստացվել էր, որ Մովսեսի նման էր լինելու, դեռ չէր եկել։ Իսկ ընդհանրապես որոնք էին սպասումները։ Այս տրված խոստումը էականորեն տարբերվում է մյուս սուրբգրային գրքերում տրված խոստումներից, որտեղ սպասումը որպես կանոն հզոր մեկի սպասումն է, հզոր մեկն է, որ կարող է փրկել։ Ասենք թագավոր պետք է լինի, նոր Դավիթ պետք է ծնվի։ Միջներ այստեղ տրվում է նոր Մովսեսի խոստում։ Իսկ Մովսեսի առանձնահատկությունը որն էր՝ տարբերություն մյուս մարգարեների։ Մովսեսի համար ասվում է, որ Մովսեսը Աստծու հետ խոսում էր կամ հարաբերվում էր դեմ արդը։ Որևիցե մարգարե այսպես չի հարաբերվել Աստծու հետ։ Այս մտերմությունից էր գալիս նաև այն ուժը, որ կար Մովսեսի խոսքի մեջ փոխանցված հասարակությանը։ Այսպիսի հարաբերության որակն էր, որ պայմանավորում էր նաև օրենքի հեղինակությունը։ Մենք սա հետո կտեսնենք Հիսուսի պարագային։ Հիսուս, երբ որ ուսուցանում էր, մարդիկ զարմանում էին։ Ինչու էին զարմանում։ Ասում էին, նման չէ մյուս ռաբիների ուսուցմանը, նման չէ լիազորված մյուս մարդկանց օրենքի ուսուցիչների, ուրեմն վարդապետությանը, այլ իշխանությամբ է։ Նրանք էլ իշխանություն ունեին, դպրոց էին սովորել, լիցենզիա էին ստացել, որով կարող էին ուսուցանել վարդապետներ, եւ այդպիսի ճանաչում էլ ունեին հասարակության կողմից։ Բայց Հիսուս տարբեր էր, որովհետև Հիսուսի հեղինակությունը եւ իշխանությունը գալիս էր այն հանգամանքից, որ Հիսուս Աստծո հետ գտնվում էր դեմ առ դեմ հարաբերության մեջ։ Այս համատեքստում Հովհաննեսի ավետարանի հենց առաջին գլխում նախաբանի մեջ մենք կարդում ենք, որ Աստծուն ոչ ոք չի տեսել, բացի միածին Որդուց, որ հենց նրա ծոցից էր, հոր ծոցից էր, եւ նա էլ հորը պատմեց, Հայր Աստծուն ներկայացրեց, եթե կուզեք թարգմանեց, մեկնաբանեց մարդկությանը ժողովրդին։ Այսինքն Աստծո թարգմանությունը, մեկնաբանությունը
ճշմարիտ վկայությունը Հիսուս ինքն է, այս Սուրբ Ծննդյան խորհուրդը սա է։ Հիսուս ինչ բերեց մարդկությանը, Աստծուն բերեց, Աստծուն ներկայացրեց, իր կյանքով, իր գործով, իր խոսքով և իր տառապանքների ամբողջ ընթացքով մեր մարդկության կյանքում վկայեց Աստծո մասին։ Հետևապես Սուրբ Ծնունդը նախ և առաջ այն մասին է, թե ով է Աստված Հիսուսի ճանապարհով, Քրիստոսի ճանապարհով, և ապա թե ով է մարդ և ինչպես պետք է անցնի իր կյանքի ուղին, ինչպես պետք է իրացնի իր կոչումը։ Հիսուս ավելին է, քան Մովսես, տրված լինելով խոստման վեճ որպես Մովսեսի նման մեկը։ Ավելին է նրանով, որ եթե Մովսեսը Աստծուն տեսավ թիկունքից, այն հայտնի խորհրդավոր դրվագում, երբ խնդրեց Աստծուն ցույց տալ իր փառքը, և մերժում ստացավ ասելով, որ Աստծո երեսը ոչ ոք չի կարող տեսնել, ցույց տալով նաև, որ ամեն դեպքում մարդ Աստված հարաբերության մեջ որոշակի սահմանափակում կա, այդ թվում նաև Աստծո ամենամոտ մարդու խոսնակի, մեծագույն մարգարեի պարագային։ Հիսուս գերազանցում է այս սահմանը, և գերազանցում է, որովհետև բնությամբ ինքը Աստված է, և մարդ հեղանալով Աստծո որդի է դարձնում մեզ շնորի միջոցով, և Սուրբ Ծնունդը նաև այս շնորները ապրելու համար է։ Մի հրաշալի հանգրվան է յուրաքանչյուրիս համար, և որպես անհատ հավատացյալներ, և որպես եկեղեցի հավաքականություն, մեր կյանքում այս քրիստոսանալու, որդի անալու, դեպի Աստված գնալու ճանապարհին, այսպես ասած, նորանալու, ինչպես ամանորի խորհուրդն է, նորոգվելու, մի քայլ առաջ գնալու մեր մարդկային կոչման իրացման գործում, մի կողմից սրբագրելու մեր սխալները, մյուս կողմից նոր շնորներով կամ շնորների վերարծացմամբ ուժեղանալու, ամրապնդվելու։ Մարգարեն Մովսեսի պարագային գուշակը չէր, ճիշտը մարգարեությունների մեջ կային նաև ապագայի վերաբերող ճշմարտություններ, բայց մարգարեն գուշակը չի։ Մարգարեն մարդուն և մարդկությանը, այս փրկության ուղիները ցույց տվողն է, ոչ թե ապագայի վարակույրները, պատրողները և քողազերծում անողանողն է, ոչ, բավարարելու համար մարդկանց հետաքրքրասիրությունը կամ այդ վախերը։ Նույնը Հիսուս, Հիսուս ապագայի վերաբերյալ բազմաթիվ մարգարեություններ ունի, այդ թվում նաև երկրորդ գալստյան, բայց այս բոլոր ճշմարտությունները, որոնք առկա են այն խոսքերի մեջ, որոնք վերաբերում են ապագային, սրանք ճանապարհ են մեզ դեպի Աստծուն մոտեցնելու, դեպի Աստծուն տանելու, և ոչ թե մեր անձնական հետաքրքրասիրություններն ու անձնական շահերը գոհացնելու։ Եվ այս իմաստով Հիսուս ոչ միայն գերազանցում է մարգարե կերպարը, մարգարեի կերպարը, այլ նաև բերում է ավելի մեծ ուղտ, քան հինն էր, նոր ուղտը, որը գերագույն ուղտ է։ Այն, ինչ որ Մովսեսը բերեց, մեծագույն ուղտ էր, մարդ Աստված դաշինք,
որը պատրաստեց ավելի մեծ ուխտի, որը նոր ուխտն է, որը կնքվեց մեր տիրոջ արյան հեղումով։ Եվ Սուրբ ծնունդը, երբ մենք տոնում ենք, մենք վերապրում ենք բոլոր այն խորհուրդները կամ Սուրբ ծննդյան խորհրդի մեջ եղած բոլոր այն չափումներն ու տարողությունները, որ առնչվում են Աստծո սիրուն, Աստծո խոնարհությանը, Աստծո շնորներին, մի կողմից ձեռք ենք բերում ճանաչում Քրիստոսի միջոցով, մյուս կողմից մեր կյանքը փորձում ենք կաղապարել այդ ճանապարով, սիրո, խոնարհության, խաղաղության, բաժնեկցության, մի խոսքով ասած, անցնում ենք իրական մարդկայնացման ուղին։

քրիստոնեական մեր հասկացողության վարտաբերության առաքինություններն ամենակարևորակույները մեկն է հաստազողությունը, որ Քրիստոս իր անձով ցույց տվավ, ինչպես գսե ավետարան Հովհաննես ավետարանի ասված, այնքան գսիրեր եւ գսիրե մեզ մարդոց առանց խտրության, ղրգեց իր միածին մորթին, այսինքն ասված մարդացավ, որբեսի մեզ գրգին իրեն վերաթարցնե, մեր մեջ ասվածային այդ պատկերը մենք սկանք գրգին։ Եվ անոր համար Քրիստոս ծնավ, եւ նաեւ գիտենք, որ ոչ թե միայն քարոզեց, ոչ թե միայն հրաշներ կործեց, այլ նաեւ խաչի ձանրությունը Երուսեռուն հարավ վրա առած, կամ չարչարակները, դարաբանկները, նախքան նույնիսկ իր խաչելությունը, քողքոթայի բարձունքին վրա խաչվեցավ, խաչվեցավ ոչ թե իրեն համար, խաչվեցավ մեզ մարդոց համար։ Սիրո ամենախորունգ արդահայտությունն է։ Աստվածողությունը գենթատրե մարդը միայն իր մասին չմտածե, այլ նաև մտածե իր ընտանիքի մասին, իր զավակներու մասին, իր թրացիի մասին, իր շուրջիններու մասին, իր ասկի մասին, իր ժողովրդի մասին եւ նաեւ մարդկության մասին, որովհետեւ մենք բոլորս ալ Աստուծո կողմէ ստեղծված ենք։ Հետեւաբար առանց խտրության բոլորս ալ Աստուծո կպատկանենք, աստվածային այդ համաշխարհային ընտանիքին մաս ենք։ Հետեւաբար մարդկային ընտանիքի մեզ ամեն մեկը մաս է, մեզ ամեն մեկը առանց բացառության Աստուծո կողմէ ստեղծված է։ Անձնագետրոն ըլլալը անձի համար, մարդու համար, ընկերության համար ամենավտանգավոր բանն է անձնագետրոն ըլլալը, եւ անձնագետրոն մարդիկ ընդհանրապես նաեւ բավարարված չեն զգար։ Երբ որ դու մեգումը բարիկ կնես իր օգնության այդ կարեգից այդ պահուն, լավ գսկաս, մարդկային օրեն մարդ լավ գսկա, որ մեկը գարեգից էր եւ այդ գարեգից մարդուն անցին ես կարողացա օգնել, ոտքի հանել։ Գիտեք ինչ լավ զգացողություն է հատիկա։ Իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը կամ աստվածապանությունը կյանք է, քրիստոնեությունը ապրելագերբ է, աստվածապանությունը, թավանապանությունը անոնք միջոցներ են, ոչ թե հիմնական նպատակներ, այնոնք ամբողջ միջոցները մեզ հասկացնելու համար, մեզ ուղեցույց ըլլալու համար, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք եւ ինչպես պետք է բավարարված զգանք ներքնապես։ Գիտեք, կյանքեն ներս ամենակարևորը մարդ բավարարված զգա։ Մեզ ամեն մեկը իր վերջագետը պիտի ունենա այս ժամանակավոր աշխարհի մեջ, հուսալով, աղոթելով, որպեսի նաև արժանի ըլլանք երկնքի արքայության, հավիտենականության։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ եւ որ մեկ այդ վերջագետին գահաստինք, բավարարված զգանք։ Մեր մեծ բանաստեղծներեն Վահան Թեքեյան գսե, կյանքեն ինձ ինչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, վերադարձավ քաղցրացած։ Այդ քաղցրությունը սկալը ամենամեծակույն բավարարությունն է մարդու համար։ Եվ ահավասիկ, մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական հավատքը մեզ ցույց կտա, թե մենք մեր կյանքը ինչպես պետք է արժևորենք։ Բայց մենք ենք պատասխանատու։ Եթե ունենք, մենք կօգտվենք, եթե չունենք, մենք է որ մեր կյանքի վերջավորության գսկանք, որ ցավի մեջ ենք, չենք կրցած մեր կյանքը արժևորել, ուրախ չենք, բավարարված չենք զգար։ Հայկական պատմության մեջ, թե անցյալի, թե ներկա, ասենք ապագայի պատմության մեջ, մեր ընդհանուր հայկական կյանքի մեջ աստվածողությունը այնքան խորուն կերպով արտահայտված է, որ
Օրինակի համար հիշենք Վարդանանց պատերազմը, Վարդան եւ իր հետեւորդներ զոհվեցան, ազնազոհվեցան, իրենց անձը զոհեցին, որպեսի իրենց հաջորդող սերունդներ, այսինքն մենք այսօր կարողանանք մեր ինքնությունը պահել եւ շարունակել։ Ուսին մեզի մեր հավատքեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել։ Իրենք զոհվեցան, մարտիրոսներ դարձան, նահատակներ դարձան եւ մինչեւ մեր օրերը մենք ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ կհիշատակենք եւ իրենց հիշատակությունը մեզ այսօր մեր երիտասարդ սերունդը կխանդավարե կամ ցեղասպանության մեր զոհերը կրնային ուրանալ իրենց ինքնությունը, իրենց հավատքը, ինչպես ոմանք կրին։ Բայց շատեր, շատեր Վարդանանց նմանսին մեզի մեր հավատքեն, մեր ինքնութենեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել եւ նահատակվեցան հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իրենց նահատակներ հրճակեց եւ իրենք այսօր մեր ցեղասպանության նահատակները մեզ ուժ գուտան, մեզ ուժ գուտան, այսինքն անցմը, իմ մեծ հայրը, մեծ մայրը, մեր ընտանիքի անդամները իրենց կյանքը զոհեցին իրենց հավատքին, իրենց ինքնության համար։ Գիտեք ինձ մեջ ուժ գա այնտեղ, ինչպես զողություն գա, գամանոք, որոնք ցեղասպանության է կարողացան ազատիլ, այդ սերուտն է, որ սպիրքի մեջ կարողացան եկեղեցիներ կառուցանել, թբրոսներ կառուցանել, եւ այսօր մեր հայկական կյանքը շարունակական կմնա։ Երբ որ ես կհավատամ, որ այս կարևոր է, եւ ես պատրաստ եմ իմ այդ հավատքի համար, ինչ որ կհավատամ, քորզնական քայլեր առնելու, անպայման ինչ որ կհավատամ, այդ իրականի կվերածվի։ Հավատքը անցին հույս կուտա ամեն տեսակ դժվարություններուն հաղթահարելու եւ իրականացնելու մեր մարդկային հասկացողությամբ երբեմն երևույթներ, որոնք կրնան թվիլ, թե կարելի չէ, անկարելի է։ Ասված մեզի այդ շնորհքը տված է, բայց մենք է որ այդ շնորհքը պետք է օգտագործենք։ Իմ մեծ մայրս պատմած եմ այս մասին քանի անգամներ, ցեղասպանության ընթացքին Արաբկիր, պատմական Հայաստան, 3 ամսվա հղի երիտասարդ հարս եղած է։ Երբ որ քիշերով եկած իմ մեծ հայրը, իր ամուսինը եւ ամբողջ այր մարդիկը դարած են անվերադարձ, ինքը իր մոր, իր գեսուր մոր եւ զավակը որ ծնի առանց իմ մնացած է։ Հայրս որ ծնած է, միշտ կսեր, հայր չի գար, բայց միշտ կսեր, որ ես չեմ սկացած, որ հայր չունեի, որտեղ մեծ մայրս աշխատած է թե իր զավակը պահելու, թե իր մայրը, կեսուր մայրը պահելու, ոչ թե միայն ֆիզիկական իմաստով, այլ նաև հավատք փոխանցելով։ Իմ հայրս այնքան հավատացյալ մարդ էր, ամեն օր գաղոտ էր, առավոտ եւ իրիգուն գաղոտ էր, եւ իսկական քրիստոնյա մարդ էր իր կյանքով։ Ես որ Արաբկիր ծնած եմ եւ իմ եղբայրը եկեղեցի չիգար, Արաբկիրի եկեղեցիները բոլորնալ ցեղասպանության ընթացքին փլած էին, բայց տան մեջ եկեղեցի կար։ Մեծ մայրս եղբորս ինձի աղոթել կսորվեցներ, ճաշի առաջ, բարգելի առաջ Սուրբ Գիրքը կգարտար։ Հետևաբար, երբ որ բոլիս փոխադրվեցանք, եւ բոլիս փոխադրվելու պատճառն էլ հայրս Արաբկիրի մեջ շատ լավ գործ ուներ հանքիստ, որովհետև հայրս ասա, որ գուզեմ, որ իմ զավակներս եկեղեցի երթան, հայթբրոց երթան։ Պոլիս եկանք, ծնողքիս համար, օրս համար մեծ զողություն էր, սկսավ քիշեր սերեկ աշխատիլ։ Հետևաբար իմ ընտանիքի մեջ այդ զողության ոգին տեսած եմ։ Եվ այսօր ես հոգևորական եմ, շնորհիվ իմ մեծ մորս, իմ ծնողներուս։
ավիդարանի մեջ շատ քեղեցիկ նկարներ կա, օրինակներ կա, Փարիզ համարացի օրինակ օրինակի համար, շատ քեղեցիկ օրինակ է, այնտեղ են անցը գացնի, գտեսնե, որ մեկը այնտեղ ինգած է, գարիք ունի, կարևորություն չի դար և կկալե, բայց ուրիշ մեկը գուկա, գտեսնե, այդ ընգող անցը կվերցնե, իր վերքերը կպուժե և իր մարդկային բարդականությունը կգադարե։ Ահա, Վասիկ, ավետարանական այդ պատմությունը այսօր մենք տարբեր-տարբեր ձևերով կռնանք արտահայտել մեր ցանկերներս, զոհվածներու ընտանիքներ և կամ Արցախեն տեղահանված, բռնի ուժով տեղահանված մեր եղբայրներուն, քույրերուն գարեգիցը լալ, և գարեգիցը լալը միայն Թրամ դալը չէ, ուտելիք դալը չէ, այլ իրենց ցավը, ինչպես մենք հայերը սկսենք, շատ քեղեցիկ արտահայտություն է, ցավը տանիմ, գիտեք ինչ քեղեցիկ և ինչ խոր արտահայտություն է, այսինքն ես պատրաստ եմ քո ցավը տանելու, բայց ոչ թե միայն խոսքով այդ ասենք, այլ իսկապես թիմացինին, խնդիր չէ թե ով է, այդ անձը եթե կսկանք, որ ցավ ունի, այդ ցավը նաև ես սկամ, և որ ես կսկամ, արդեն թիմացինը ավելի հանգիստ կսկա, իբրև քրիստոնյաներ, իբրև հայ եկեղեցու զավակներ, ես իբրև հայ հոգևորական, ոչ թե միայն խոսքով, այլ իմ անձնական կյանքով պետք է ցույց տամ, և որ ես սիրո մասին կքարոզեմ, ես երբ որ չեմ սիրեր, իմ խոսքը արժեք չունի։ Գիտեք ինչ է, Քրիստոս ոչ թե միայն քարոզեց, ինչ որ խոսեցավ, իր անձով, իր անձի օրինակով ցույց տվավ, օրինակ ամրսավ, մի թադաբարդեք, մի թադեք ուրիշներ, երբ որ գինը փողոց մնացած բորնիկ գինը հրյաներ հրյական օրենքով գուզեին քարգոցել, մերցնել, Քրիստոսին երբ որ հարցուցին, ինչ ասավ, ցեզ մե ով որ մեղավոր չէ, այդ առաջին անձը լա քառնելու, բոլորն էլ ցկեցին, հեռացան, և այդ գինը Մագդաղենա դարձավ Քրիստոսի ամենելավագույն աշակերտները մեկը, չթադեց Քրիստոս, որովհետև չթադեց, իր այդ մոտեցումով կարողացավ այդ գինը դարձի բերել։ Երբ որ Արցախը ազատ եղավ, անկախացավ, այդ ամբողջ ով էր, մեր մարդիկներն էին, քացին, գրվեցան, ոմանք նահատակվեցան, որպեսի Արցախը ազատ ըլլա։ Եվ նաև ժամանակի ընթացքին նաև մենք ունեցանք ուրիշ անձեր, անհատներ, որոնք իրենց հայրենիքի համար, հայրենիքի անկախության համար զոհեցին իրենց կյանքը, և զոհողության անշուշտ տարբեր մոտեցումներ կա, կամ տարբեր արտահայտություններ կա, ոչ թե միայն ասենք երթալ, պայքարիլ, գրվիլ, այլ տարբեր ձևերով ոչ թե միայն իր անձի մասին մտածել, այլ նաև մտածել իր հայրենիքին համար, իր շուրջիններուն համար, իր ժողովրդին համար, այսօր այդ անձնազոհության գարիք ունինք, այդ առաքինության գարիք ունինք, որպեսի կարողանանք իրար հասկանալ, իրար մտիկնել, իրար հարգել, և ամենե կարևորը իրար սիրել։ Եվ այդ չի նշանակել, որ այդ սիրո, այդ հարաբերության ընթացքին անպայման համաձայն պետք է ըլլանք։ Ընդհակառակը երբեմն, եւ որ մարդումը կսիրես, այդ մարդուն հետ կրնաս նստիլ, և որոշ հարցերու մեջ նույնիսկ համաձայն չլալ, բայց ամենե կարևորը նպատակի համար նստիլ, խոսիլ, անհամաձայն ըլլալ, բայց կարևորը նպատակի շուրջ համախմբվիլ։ Այսօրվա մեզ, մեր բոլորի նպատակը մեր զորավոր հայրենիքն է,
Այսօրվա մեր մարդահրավերները հաղթահարելու սուրբ նպատակն է։ Այդ նպատակի շուրջ պետք է համախմբվենք։ Եվ այդ նպատակը իրականացնելու համար մեզ ամեն մեկը պետք է զոհե իր անձը, մասնագից դառնա այդ նպատակի իրագործման համար։ Եվ կհավատամ, որ եթե կարողանանք այդ ոգին, մեր այդ պատմական, ինչպես ասի, ասնազողության այդ փորձառությունը կարողանանք այսօր կործատրել, գրնանք հաղթահարել, ես կհավատամ, գրնանք հաղթահարել ամեն ցևի դժվարություններուն, մարդահրավերներուն, ինչպես որ հրաձենք անցյալին։

Եվորդս քո, Եվորդնյա ժառանգությունս քո, Հովյա եւ բարձրացո Աստոսա, հայսմ հեդե մինչև հավիդյան։

0: կատարում են օրինաց եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոսաստված մեր, ընդհովանյաս Սուրբ և պատվական խաչիվդ քով ի խաղաղության, Փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընցրփո հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ օրնություն նորա ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Ընտրություն, մի երևույթ, որը մարդկային կյանքի մշտական գործունեության առանցքն է։ Ինչ իմաստով, մենք մեր ծնված օրվանից, երբ արդեն հասնում ենք գիտակցության որոշակի մակարդակի, անընդհատ կանգնած ենք ընտրության առաջ։ Իսկ ինչ է նշանակում ընտրություն։ Երբ կան տարբերակներ, և մենք կոչված ենք այդ տարբերակներից մեկին նախապատվություն տալու։ Սովորաբար իմաստը այն է, որ ընտրենք լավագույն տարբերակը։

աստվածաշնչում հենց սկզբից մենք հանդիպում ենք մի համընդհանուր ընտրության երևույթի, ընտրություն կյանքի և մահվան միջև։ Եվ շատ հստակ է ձևակերպված, ահավասիկ ձեր առջև դրված է կյանքը և մահը, և հորդոր է տրվում ընտրելու կյանքի ճանապարհը։ Ուրեմն, ընթացք, որը տանում է դեպի կյանք, իսկ ո՞րն է այդ ընթացք։ Նախ առաջին հերթին մնալ Աստծո նախախնամության դաշտում, լինել հնազանդ Աստծո պատվիրաններին, որը հավասարազոր է հավատարիմ մնալ սեփական մարդկային էությանը, այսինքն լիարժեքորեն դրսևորել Աստծո պատկեր լինելու հանգամանք և շարժվել Աստծուն նմանվելու ճանապարով, որը հենց կյանքի ճանապարհն է, որը նաև բերում է մարդկանց օրտնություններ։ Մյուս ճանապարհը, վերջնակետը մահն է, որը Աստված մերժության, մարդկանց մերժելու և նաև սեփական բնությանը դավաճանելու եղանակով է արտահայտվում և որը անեծքի է բերում։ Ուրեմն, ի սկզբանե մարդկանց առջև այս երկու ճանապարհն է դրված եղել, որովհետև եթե ընտրելու այս հնարավորությունը չլիներ, մարդու ամենամեծ արժեք ներկայացնող կարողությունը, ընտրելու հնարավորությունը չէր կարող դրսևորվել։ Այս ընտրությունը ոչ միայն մարդու անատական ջանքերի շնորհիվ է տեղի ունենում, այլ նաև հավաքական, իսկ հավաքական ջանքերը լավագույնս արտահայտվում են պետության և պետականության պայմաններում, որովհետև մենք մեկուսացված չենք ապրում, որպեսի մեր ընտրությունն էլ պայմանավորված լինի մեկուսի որոշմամբ։ Մենք ապրում ենք հասարակության մեջ, հասարակության լիարժեք անդամ ենք, դրա համար ունենք անուն, որը մեզ սոցիալականացնում է, և ոչ թե թիվ, որը հատուկ էր համակենտրոնացման ճամբարներին, որտեղ մարդը օտարված էր հասարակությունից, և հետևապես, որպես արժեք այդ հասարակության մեջ, մենք ունենք մեր ձայնի, մեր ընտրության լեգիտիմ իրավունք, և յուրաքանչյուր ոք այդ հասարակության մեջ ունի նաև իր նպաստը հասարակական կյանքը կառուցելու առումով։ Ընտրությունը նաև քննություն է, թե մենք եղած տարբերակների մեջ մեզ առաջարկվող որին ենք ասում այո և որին ենք մերժում։ Եվ ես որպես առաջին կետ կդնեի համերաշխության խնդիրը։ Մեր Տերը այս իմաստով մի հրաշալի պատգամ է մեզ տալիս, ասելով, ամեն թագավորություն կամ ամեն ընտանիք, որ ինքն իր ներսում պառակտված է, բաժանված է, չի կարող կանգում մնալ։
Դա վերաբերում է ամենապարզ ընտանեկան օրինակին, վերաբերում է ընկերություններին, հասարակական կազմակերպություններին, տնտեսական գործունեություն ծավալող ընկերություններին, համայնքներին, հոգևոր թե աշխարհիկ, եւ դա վերաբերում է նաեւ լայն հասարակությանը։ Եվ ես այս համատեքստում մի անընդունելի դրսևորման կուզեի անդրադառնալ։ Պողոս Առաքյալը Կորինթոս քաղաքի քրիստոնյաներին նամակ է ուղարկում, եւ նամակի մեջ արծարծված թեմաներից մեկը վերաբերում է մի անընդունելի երևույթի, երբ հավատացյալ անդամներ այդ եկեղեցու իրենց խնդիրները չեն կարողանում ներսում լուծել եւ հանում են անհավատների, հեթանոսների դատին են հանձնում։ Եվ նա ամոթանք է տալիս դրա համար, սա մի ամոթանքի պատմություն է, կարելի ասել գողտրիկ։ Հիմա երբ մենք անդրադառնում ենք մեր կյանքին, տեսնում ենք շատ ավելի ամոթալի մի երևույթ։ Երբ ընտրության ժամանակ միմյանց դեմ պայքարող ուժերը իրար շատ ավելի են ատում, մեղադրում, չարախոսում, քան արտաքին թշնամի հակառակորդ ուժերի։ Եվ այս երևույթը ոչ միայն տխրեցնում է մեզ ներսում, այլ նաև հարուցում է արտաքին խաղացողների ծիծաղը։ Եվ տեղին է Պողոս Առաքյալի ամոթանքը նաև հենց այս համատեքստում, իսկապես ամոթ։ Տեսեք, Քրիստոսի գործունեության մեջ հետարքի գիծ է նկատվում, որի խտացումը տեսնում ենք Երուսաղեմ նրա այցերից մեկի ժամանակ։ Տոներից մեկի ժամանակ հսկայական բազմություն է հավաքված Երուսաղեմում եւ ներկա է նաեւ Հիսուս։ Հասկանալի, շուրջը խռնվում են եւ նրան ստիպում են, որպեսզի ինքը բարձրաձայնի հետեւյալ ճշմարտություն իրականություն. ինքը Մեսիան է, թե ոչ։ Ասում են, ասա, ինչու ես մեզ հոգեհանան։ Ինչ է անում Հիսուս։ Ասում են, նայեք իմ գործերը։ Ուրեմն Հիսուս ոչ թե աջուձախ ասում էր, ես Մեսիան եմ, այլ Մեսիային հատուկ գործունեություն էր ծավալում, փորձելով մարդկանց այդ գործերը քննելու եւ ճիշտ ընտրություն կատարելու հնարավորություն տալ։ Այստեղ է քրիստոնեության հարգանքը մեծագույն մարդու ազատության նկատմամբ։ Մեկ ուրիշ միտք, որը վերջին շրջանում շրջանառության մեջ դրվեց, կապված Տեր եւ ծառա լինելու հանգամանքի առնչությամբ։ Սրա բանալին դարձյալ տալիս է մեր Տերը։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Վերնատանը Հիսուս լվաց իր աշակերտների ոտքեր։ Եվ ինչ ասաց դրանից հետո։ Ես ասաց, որ ձեր Տերն եմ, ձեզ ծառայություն մատուցեցի։ Հիսուս բացահայտում է Տեր լինելու բովանդակությունը։
որը ծառայությունն է։ Եվ պատգամ թողեց, առավել ևս դուք, որ իմ աշակերտներն եք, պարտավոր եք մեկդ մյուսին ծառայել։ Բայց այստեղ հարց, Հիսուս հրաժարվեց իր տեր լինելուց։ Ուրեմն այստեղ շատ վտանգավոր մի բան կա։ Ծառայություն մատուցողը, եթե ծառա է եւ մտքով հոգով ծառայամիտ է, նա չի կարող ղեկավար լինել պարզապես։ Սա այն մարդն է, որին մեկ ուրիշը ծառայեցնում է։ Եվ այն տերը, որը չի դրսևորում այս խոնարհությունը, ծառայություն մատուցելու, այլ վերածվում է բռնապետի, արդյունքում ծառայեցնելով ուրիշների։ Ուրեմն ուղափար մոտեցումը հետևյալն է. Ծառայություն մատուցող պաշտոնյան չի կարող տիրոջ գիտակցություն չունենալ։ Այդ տիրոջ գիտակցություն չունեցողն է, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, իր ընտանիքը պաշտպանել, իր սրբությունները պաշտպանել։ Ուրեմն տեր լինել նշանակում է նախև առաջ տիրություն անել, տեր կանգնել, պատասխանատու լինել։ Եվ սա ընկած նաև ընտանիքի հիմքում, ամուսինների հարաբերության մեջ։ Ինչու է տղամարդը ընտանիքի գլուխ համարվում։ Այս ուժով, այս իրավունքով եւ այս պարտականությամբ, եթե ամուսինը տեր չի կանգնում իր ընտանիքին սիրով ճանապարով արդեն, ոչ թե ծառայության, որը ինքնին ենթադրում է ծառայություն անznազողության մակարդակի, նույնն էլ կառավարման համակարգի մեջ։ Եթե կառավարիչը կարծում է, որ ինքը տեր չէ, այլ ծառա է, զուտ, ինքը չի կարող կառավարման հանձնված ամբողջ այդ տարածքը պահել։ Ուրեմն տեր լինել նշանակում է ծառայության ճանապարհով տիրություն անել։

Նշանավոր ճեմարանականներ ժողովածույում նա հիշատակվում է որպես ճեմարանի ուսուցիչ։ Սակայն վկայություն կա նաև այն մասին, որ անցած դարաշրջանի տաղանդավոր հայ արվեստագետների շատերի նման նա էլ է մասնակցել ճեմարանի դասերին։ 20-րդ դարի հայ կերպարվեստի ամենաինքնատիպ անուններից մեկն էր գեղանկարիչ Եղիշե Թադևոսյանը։ Ծնունդով Էջմիածնից էր, մանկության տարիներն անցկացրել էր Մայրաթորում։ Հայրը Մայրաթորի ջրաղացպանն էր, մորեղբայրը Ներսես արքեպիսկոպոս Խուդավերդյանը, որը ժամանակի ամենահեղինակավոր հոգևորականներից էր։ Եղիշեն օրվա մեծ մասը Մայրաթորում էր անցկացնում, կամ հոր հետ, որը ջրաղացպանի իր աշխատանքից ազատ ժամերին փայտի փորագրությամբ էր զբաղվում, կամ նկարիչ մորեղբոր հետ, որը կաթողիկոսական կոնդակների գեղարվեստական ձևավորողն էր։ Բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանը Գևորգյան ճեմարանի տեսուչի հանձնարարությամբ լրացուցիչ պարապմունքներ էր անցկացնում ծրագրից հետ մնացած ճեմարանականների համար։ Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի Սան Եղիշեն արձակուրդներին իր ծննդավայր Էջմիածնում լեզուն կատարելագործելու համար մասնակցում է Հովհաննիսյանի պարապմունքներին։ Բանաստեղծ ուսուցիչը տեղեկացնում է տեսչությանը, որ Եղիշեի համար լրացուցիչ դասերն անիմաստ են, որովհետև մտքով անընդհատ ուրիշ տեղ է, փոխարենը նկարելու բացառիկ տաղանդ ունի։ Նկարները ներկայացնում են ճեմարանի տեսչությանը, այնուհետ Մակար առաջին կաթողիկոսին, և Թադևոսյանին ուղարկում են Մոսկվա ուսանելու գեղարվեստի ուսումնարանը։

0: Ռուսաստանում կան երկու կրթական այսպիսի օջախ, մեկը Մոսկվայի ուսումնարանն էր, մյուսը ուրեմն Պետերբուրգի ակադեմիան։ Ի տարբերություն Պետերբուրգի ակադեմիայի, Մոսկվայի ուսումնարանը շատ ավելի դեմոկրատական հաստատություն էր, և այստեղի նկարիչները, ռուս նկարիչները, հիմնականում ճանապարհորդում էին, նրանք գնում էին Եվրոպա, Արևելք, և իրենց հետ բերում էին բոլոր աշխարհի, այսինքն նորարարությունները, բոլոր արվեստի մեջ տեղի ունեցած նորությունները, ինչպիսիք են օրինակ, տեսեք, 19-րդ դարի վերջին, 80-ական, 90-ական թվականներին է սովորել Եղիշե Թադևոսյանը, ուրեմն իմպրեսիոնիզմ, սիմվոլիզմ, պոստիմպրեսիոնիզմ և բազմաթիվ ուրիշ իզմեր։ Եվ նրանք շատ ավելի ազատ էին այդ առումով, այս ուսուցիչները, տեսեք, Սերով, Կարովին, Նեստերով, Վրուբել, ուրեմն Մակովսկի, այսինքն առաջադեմ նկարիչներ էին սրանք։
1: Այդ ուսումնարանն են ավարտել նաև Մարտիրոս Սարյանը, Գյորգի Յակուլովը, Վահրամ Գայֆեջյանը, անվանի այլ արվեստագետներ։ Մոսկվայի ուսումնարանում նրա ղեկավարը Ռուսաստանի ժողովրդական նկարիչ, հրճակավոր Վասիլի Պոլենովն էր։ Նրա և հայ նկարչի միջև մտերիմ կապ է ստեղծվում, որը հետագայում վերածվում է ընկերության։
0: Սա վառ անհատականություն էր, շատ առաքինի անձնավորություն, բացի նրանից, որ նկարիչ էր, նաև իրավաբան էր, նաև ազնվական էր, իր բոլոր, ուրեմն, այսպես մարդկային բարձր վե, ուրեմն, դրսևորումներով։ Եվ բնականաբար ինքը իր աշակերտների մեջ սերմանում էր լավագույնը։ Եղիշե Թադևոսյանը մինչև վերջի տարիները, մինչև վերջի ծերության խորդ հուշերում, նամակներում միշտ երախտագիտությամբ է գրում իր ուսուցչի մասին և նշում է, որ նրա ամբողջ էությամբ նա շնորհակալ է Վասիլի Դմիտրիևիչ Պոլենովին, որովհետև Պոլենովը սերմանում էր իր աշակերտների մեջ ինչը, նախ եւ առաջ բազմակողմանի զարգացվածությունը, այսինքն նա ձգտում էր, որ իր աշակերտները ունենան եւ իմպրեսիոնիստական ունակություններ գեղանկարչության մեջ եւ սիմվոլիզմի մեջ ընտանան եւ բնություն նկարեն եւ ասենք պատմական թեմաներով։
1: Ամառային արձակուրդներին ամեն տարի հայրենիք է վերադառնում և շրջում Հայաստանում ու մեծ քանակությամբ էտյուդներ վրցնում։ Ընդունված էր էտյուդը համարել ստեղծագործության նախնական տարբերակ կամ անավարտ գործ։ Եղիշե Թադևոսյանն իր էտյուդներով փոխում է այդ պատկերացումները։ Նրա թողաճառանգության մեջ դրանք 500-ի են հասնում։
0: Բազմաթիվ էտյուդներ ունի և ամեն մեկը ավարտուն գործ կարող է համարվել, և այդ էտյուդները պահում են մեծ մասամբ իհարկե մեր ազգային պատկերասրահում, բայց այդ էտյուդների զգալի մասը գտնվում է նաև Պոլենովում, այսինքն դա Վասիլի Դմիտրիևիչ Պոլենովի տուն-թանգարանն է, դաստակերտը, որտեղ որ բազմաթիվ թաթևոսյանական ստեղծագործություններ են պահվում։ Բոլոր ռուս նկարիչները, ես նշեմ սա, զարմանում էին Եղիշե Թադևոսյանի գույնի ընկալման վրա, որովհետև նրանք հյուսիսային ժողովուրդ էին ըստ երևույթին, իսկ Թադևոսյանը հարավի ծնունդ էր, և նույնիսկ Վրուբելը մի անգամ նշել էր, որ Թադևոսյանի ներկապնակը և Թադևոսյանի ձեռագիրը տարբերվում են, ակնհայտ տարբերվում է մյուս բոլորից, շատ վառ է, շատ արտահայտիչ է, ինքը չի վախենում օգտագործել մեր հայկական, հա, այսպես խտացրած գույները, արևի գույները։
1: Ուսումնարանն ավարտելիս Եղիշե Թադևոսյանը աստվածաշնչյան թեմաներով ոգեշնչված որպես դիպլոմային աշխատանք ներկայացնում է Սիսարայի մահը կտավը և ստանում դասային նկարչի կոչում։ ՝ 1894 թվականին վերադառնում է ծննդավայր Էջմիածին։ Ճեմարանում նշանակվում է նկարչության ուսուցիչ։ Ասես հայրական օջախ էր վերադարձել։ առաջին իսկ տարիներին վրցնում է աստվածաշնչյան թեմաներով հոյակապ աշխատանքների մի ողջ շարք. Նոյն անիծում է քամին, Քրիստոսի փորձությունն անապատում, հարուստի և աղքատ Ղազարոսի առակը, Դանիելն առյուծների գուբում, Քրիստոսի աղոթքը։ Այս շարքի գլուխգործոցն անշուշտ Մայրաթորի պատվերով ստեղծված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքն է։
0: Այս ստեղծագործությունը Եղիշե Թադևոսյանը կատարել է 1901 թվականին։ Ինչպես այլ ոչ հենց սիմվոլիզմի միջոցով պատկերել տեսիլը, հա, Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլը, չէ՞ որ դա երազի պես մի երևույթ է, ինչպես Ագաթանգեղոսն է նշում, երկնքից արծվի նման սլանալով իջնում է Հիսուս Քրիստոսը Միածինը և իր մուրճով ցույց է տալիս այդ տաճարի կառուցման տեղ, այնտեղից դուրս են գալիս հսկայական գեղեցիկ, ուրեմն կամարաշարերը, այդ եկեղեցու գմբեթը, նահատակները և աննկարագրելի գեղեցկությամբ գահը։
1: Ճեմարանում ուսուցչության հենց առաջին տարում Թադևոսյանը ստեղծում է Կոմիտասին պատկերող առաջին գեղանկարը հայ կերպարվեստում։ Վարդապետը Լճի Ափին է։ Նույն տարում Թադևոսյանը ստեղծում է նաև Վանքի դպրոցը, Արարատը Էջմիածնից, Սուրբ Ստեփանոսի խորանն Էջմիածնում և այլ աշխատանքներ։ Դրանց հաջորդում են Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցի և Մկրտիչ Խրիմյան կաթողիկոսների դիմանկարները։ Տեսաբանների մի մասը Եղիշե Թադևոսյանին մեծ բնանկարիչ է համարում, մյուս մասը մեծ դիմանկարիչ, ոմանք նրա արվեստը ռեալիստական են համարում, մյուսները սիմվոլիստական կամ իմպրեսիոնիստական։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում պահվող «Դեպի պանդխտություն» կտավն է։ Ժամանակին այս նկարն է Թադևոսյանը ներկայացնում ռուս պերեդվիժնիկների ցուցահանդես մրցույթին ու արծաթե մեդալ շահում։ Թադևոսյանը շատ էր ճամփորդում։ Ուղևորություններից յուրաքանչյուրը իր ազդեցությունն էր թողնում նկարչի վրա։ 1899 թվականին իր ուսուցիչ Վասիլի Պոլենովի հետ Թադևոսյանը շրջում է Պաղեստինում, լինում Երուսաղեմում, անցնում Կահիրե ու Ալեքսանդրիա, հասնում Կոստանդնուպոլիս։ Այդ ճամփորդություններից հետո նրա աշխատանքներում ավելանում են արևելյան վառ գույներն ու երազային պատկերները։ Մյուս կարևոր ճամփորդությունը տեղի է ունենում 2 տարի անց, 1901 թվականին, երբ Իսպանիայում ծանոթանում է Էլ Գրեկոյի ստեղծագործություններին։ Սակայն Թադևոսյանի համար ավելի կարևոր էր Փարիզ այցելությունը, իմպրեսիոնիստների հետ ծանոթանալը և նրանց աշխատանքները տեսնելը։ Վերադարձին արդեն ավելի ու ավելի է սկսում հարել իմպրեսիոնիզմին։
0: Ինչ ասել է թե իմպրեսիոնիզմ, հա? Իմպրեսիոնիզմը առաջացել է, մենք գիտենք, 70-ական թվականներին, 19-րդ դարում Եվրոպայում, Ֆրանսիայում, և հիմնական սկզբունքը իմպրեսիոնիզմի դա ո՞րն է։ Դա բնության ակնթարթը որսալու հնարավորությունն է, հա, այդ կախարդանքն է։ Բնականաբար բնության գրկում աշխատելը շատ արագ հատուկ է հենց իմպրեսիոնիստներին և իմպրեսիոնիստ նկարիչներին։ Բնականաբար այդ էտյուդային արվեստը գալիս է հենց այդ ուղղության սկզբունքից։
1: ։ 1901 թվականին Թադևոսյանը մշտական բնակություն է հաստատում ժամանակի արևելահայ մշակութային մայրաքաղաք Թիֆլիսում և ամուսնանում Ժաստին Ռոմանի Նեֆիի հետ։ Երկու տարի անց Բյուրականի կաթողիկոսական ամառանոցում վրցնում է կնոջ դիմանկարը, որը դառնում է հայ դիմանկարչական արվեստի հերթական գլուխգործոցը։
0: Եղիշե Թաթևոսյանը իր կնոջ, ապագա կնոջ հետ, Ժուստինա Ռոմանովնա Նեֆի հետ ծանոթացել է Պոլենովայում 90-ական թվականներին, երբ աշխատում էր իր ուսուցչի արվեստանոցում, սկանդինավուհի էր, եւ նրանց մեջ միանգամից այսպես հարգանք, համակրանք եւ սեր է արթնանում։ Շատ հավատարիմ ամուսիններ են լինում, շատ են սիրում մեկը մյուսին, ավաղ երեխա չեն ունենում։ Եղիշե Թաթևոսյանը իր արվեստի մեջ մի քանի անգամ է անդրադարձել բնականաբար իր սիրելի, հա, Մուսային, այսինքն իր կնոջը։
1: Եղիշե Թադևոսյանը հաճախ էր լինում Բյուրականի կաթողիկոսական ամառանոցում եւ հիմնականում Կոմիտասի հետ։ Երբեմն նրանց էր միանում նաեւ Փանոս Թերլեմեզյանը։ Այնտեղ են ստեղծվել Ամբերդի կիրճը, Փողոց Բյուրականում, Պուրակ Բյուրականում, Արարատը Բյուրականից գործերը։ 1906-ից 12 թվականներին Թադևոսյանը երկարատև ճամփորդություններ է կատարում դեպի Եվրոպա ու Միջին Արևելք։ Բոլոր այդ ճամփորդությունները հարստացնում են նկարչին, կատարելագործում տեխնիկան։ Թադևոսյանն ամենաքիչը նկարել է 1914-ից 16 թվականներին։ Համաշխարհային պատերազմն ու հայոց ցեղասպանությունը արվեստագետի համար ծանր հոգեկան հարվածներ էին։ Վասիլի Պոլենովին գրում է. «Հանգում ես այն եզրակացության, որ մարդը աշխարում ամենավատարարածն է»։ Թադևոսյանն իր աչքերով է տեսնում Էջմիածնի պատերի տակ տիֆից ու սովից մեռնող հազարավոր հայ գաղթականներին։ Մարտիրոս Սարյանի նման նա էլ սկսում է հիմնականում ծաղիկներ ու սրբապատկերներ նկարել։
0: Եղիշե Թաթևոսյանի արվեստում բացառիկ է 1918 թվականին ստեղծած Խաչելություն կտավը, որը այժմ գտնվում է Վեհարանում, բայց ժամանակին գտնվել է Էջմիածնի շողակատ եկեղեցում։ Ինչով է տարբերվում եւ ինչու է բացառիկ, որովհետեւ Թաթևոսյանի արվեստին բնորոշ չեն նման գույները, վառ կարմիր, կարծես թե այսպես հրավառված երկինք եւ ուրեմն հատակ ամբողջությամբ կարծես թե այսպես մոտեցված է առաջի պլանը, եւ այնտեղ շատ ծամածրված ինչ որ մարմիններ, հասկացողների Մարիամ Աստվածածինը, Մաղդալենացին եւ նրա աշակերտը Հովանես Առաքյալը, այս ամենը թվում է թե շատ տարօրինակ, որովհետեւ Եղիշե Թաթևոսյանը լուսավոր, հա, այսպես լույսի նկարիչ էր, իմպրեսիոնիստական արվեստի ներկայացուցիչ էր։ Ամբողջ ուրեմն խնդիրը դարաշրջանի մեջ էր։ Դա 15 թվականից մինչև 20 թվական տևածող եղերական իրադարձություններն էին, որոնք անշուշտ ազդել էին նաև երիտասարդ նկարչի վրա, եւ մենք կարդում ենք նրա նամակները, որոնք ուղված են Ռուսաստան եւ ընկերներին Հայաստան, Թիֆլիս, եւ մենք տեսնում ենք ինչպիսի վրդովմունքով, ինչպիսի տառապանքով են նա նշում այդ սարսափելի իրադարձությունների մասին, եւ բնականաբար այս տվայտանքները արտահայտվեցին նաեւ իր կտավներին այսպես ոչ բնորոշ ձևով։
1: 1919 թվականին Թադևոսյանը վրցնում է իր «Քրիստոսը եւ Փարիսեցիները» կտավը։ Նկարչի խոստովանությամբ սա իր միակ աշխատանքն է, որտեղ Աստծո որդին պատկերված է բարկացած։
0: «Քրիստոսը եւ Փարիսեցիները» կտավի մասին եմ ուզում խոսել, որը Եղիշե Թաթևոսյանը սկսեց նկարել 1919 թվականից, և միջև 22 թվական նա բազմաթիվ էսքիզներ էր անում, նորից արտագրում էր, նորից էր նկարում, ունի երևի տասնյակ էսքիզներ և էտյուդներ այս թեմայի շուրջ, Եվ պատկերացրեք, էլի մենք պիտի անդրադառնանք ժամանակաշրջանին, 19 թվական, 20 թվական, 21 թվական, դա առաջին հանրապետությունն է, դա խորհրդայնացման դարաշրջանն է, և սա կոչ է, ես համարում եմ, որ Քրիստոսը և Փարիսեցիները կտավը, դա Եղիշե Թադևոսյանի կարծես թե մերկացումն է իրականության և կոչն է հասարակության, այսինքն Փարիսեցիներին, հա, ժողովրդի այն զանգվածին, որը այսպես կեղծ ավանդապաշտ է և կարծես թե ուղղակի Փարիսեցի է։
1: Այսքանով սակայն չի սահմանափակվում Թադևոսյանի ստեղծագործական բազմաժանրությունը։ Նա բեմանկարչությամբ է զբաղվել Լենինգրադի ու Մոսկվայի նշանավոր թատրոններում, սիրել է խճանկարի արվեստը։ Նրա լավագույն գործը իր ուսուցչի դիմանկարն է, անմշակ գունավոր խճաքարերի բարդ ու դժվարին տեխնիկան, որով ստեղծված է այդ աշխատանքը, կոչվում է Օպուս Բարիկում։ Պարզվում է սակայն, որ Թադևոսյանը խճանկարով զբաղվել է դեռ ուսանողական տարիներին։ Վասիլի Պոլենովի ծննդավայր գյուղում, որն այժմ կոչվում է Պոլենովո, ռուս նշանավոր նկարչի նախագծով կառուցված Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու մուտքի վերնամասում եղել է Թադևոսյանի ստեղծած Քրիստոսի գլուխը խճանկարը։
0: Եղիշե Թադևոսյանը ունի ինքնադիմանկար, խճաքարերից արված, օկագետի քարերից էր, հա, դա սովորեցրել էր աշակերտներին հենց Պոլենովը, 1906-8 թվականներին ստեղծել է խճապատկերները, ուրեմն ինքնադիմանկար, Պոլենովի դիմանկարը և Քրիստոսի գլուխը, որոնք երեքն էլ մասնակցել են 1906 թվականի Միր իսկուստվո ցուցահանդեսին և ստացել են մրցանակ։
1: Եղիշե Թադևոսյանը վախճանվել է 1936 թվականին Թբիլիսիում, բայց իր վերջին հանգիստը գտել է հայ մեծերի Երևանի Պանթեոնում, որն այժմ կրում է Կոմիտասի անունը։ Նրա վերջին աշխատանքը Կոմիտասի երկրորդ դիմանկարն է։ Աշխատանքն սկսել է դեռ 1935-ին։ Այդ թվականի հոկտեմբերի 22-ին Կոմիտաս վարդապետը ավանդեց հոգին։ Երեք ամիս անց կյանքին հրաժեշտ տվեց նաև Եղիշե Թադևոսյանը։ Երկուսն էլ ապրեցին 66 տարի։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք 40 օրական Հիսուսին տաճարին ընծայաբերելու ավետարանական պատմությանը։ Իրադարձություն, որը կարևորվելով իր հաստատուն տեղն է գտել եկեղեցական տոնացույցում։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Երբ որ նրանց սրբագործման օրերը լրացան, Մովսեսի օրենքի համաձայն նրան Երուսաղեմ տարան, Տիրոջը ներկայացնելու համար, ինչպես գրված էր Տիրոջ օրենքում. «Ամեն արուզավակ, որ արկանդ է բացում, Տիրոջ համար սուրբ պիտի կոչվի»։ Եվ Տիրոջ օրենքում ասվածի համաձայն ընծա պետք է տա մի զույգ տատրակ կամ աղավնու երկու ձագ։ Արդ Երուսաղեմում Սիմեոն անունով մի մարդ կար, և այդ մարդը արդար ու աստվածավախ էր և ակնկալում էր Իսրայելի մխիթարությունը, և Սուրբ Հոգին էր նրա մեջ։ Եվ Սուրբ Հոգուց հրամայված էր իրեն մահ չտեսնել, մինչև որ տեսներ Տիրոջ օձյալին։ Նա հոգով առաջնորդված եկավ տաճարը, և երբ ծնողները բերին Հիսուս մանկանը, նրա վրա կատարելու ինչ որ օրենքի սովորության համաձայն էր, Սիմեոնը նրան իր գիրկն առավ, օրհնեց Աստծուն և ասաց. «Այժմ, ով Տեր, խաղաղությամբ արձակիր քո ծառային ըստ քո խոսքի, որովհետև աչքերս տեսան փրկությունը քո, որ պատրաստեցիր բոլոր ժողովուրդների առաջ, լույս, որ կլինի հայտնություն հեթանոսների համար, և փառք Իսրայելի քո ժողովրդի համար»։ Եվ նրա հայրն ու մայրը զարմացած էին այն խոսքերի համար, որ ասում էին նրա մասին։ Սիմեոնը նրանց օրհնեց և ասաց նրա մորը, Մարիամին. «Ահա սա նա է, որ պատճառ է դառնալու Իսրայելի մեջ շատերի անկման ու բարձրացման և նշան հակառակության. Իսկ քո հոգու միջով էլ սուր պիտի անցնի, որպիսի բազում սրտերի խորհուրդներ հայտնի դառնան»։ Եվ այնտեղ կար մի մարգարեուհի Աննա անունով, Փանուելի դուստրը, ասերի ազգատոհմից։ Սա տարիքով շատ առաջացած էր, և ամուսնու հետ միայն 7 տարի էր ապրել, սկսած իր կուսությունից։ Նա մոտ 84 տարեկան մի այրի էր, որ չէր հեռանում տաճարից, այլ ծոմապահությամբ և աղոթքով գիշեր ցերեկ ծառայում էր Աստծուն։ Սա ևս նույն ժամին վեր կացավ, եկավ, գոհություն էր մատուցում Տիրոջը և խոսում էր մանկան մասին բոլոր նրանց հետ, որոնք Երուսաղեմի փրկությանն էին սպասում։ Սրբազան, ինչ ավանդույթ էր ընծայման արարողությունը, ինչու էր այն կարևոր, և արդյոք միայն հրեաներին էր հատուկ։
1: Ուրեմն բոլոր հին ժողովուրդները հասկացած են, որ կյանքը հրաշքն է և շատ խորհրդավոր է, հատկապես նոր ծնունդները և կամ տարվան նոր հունցքը իրենց մեջ միշտ հիացում և երգյուղ և պաշտամունքի զգացում արտացած է բոլոր հին ժողովուրդների մեջ կար։ Հինգ դագարանի մեջ օրենքը այն էր, որ բոլոր կյանքը Աստծո պատկանի։ Երբ որ Անդրանիկը ծնվի, ուրեմն հատուկ արարողություն կար Անդրանիկի փրկության մասին, որովհետև Աստված հստակ օրենքը տնե, որ բոլոր ամեն ինչի առաջինը իմինս է։ Անիկ հիշեցնելու համար է, թե Աստված է ամենեն շատ աշխատողը, և իր առաջակորձությունը կշարունակի ամեն նոր ծնունդով։ Բայց որպես ասիկա պարզապես սիմվոլիկ լա, այս օրենքը դրված է միայն Անդրանիկներու մասին։ Ուրեմն Անդրանիկի համար պետք է զոհ մատուցվեր տաճարում, պետք է երթային և սեին, որ այս մանուկը կպատկանի Աստուծո։ Ինչ պիտի ունենք։ Ուրեմն մի տեսակ քահանան այդ մանուկը գարներ, կպատկաներ Աստուծո, և իր ծնողները կքննեին այդ մանուկը վերստին իրենց համար։

0: Զակույն նվերը եւ միշտ Աստծո պարտաբան մնալու, երախտագետ լինելու սկացումով մոտենանք։ Մենք ալի որպես եկեցի այս քեզ ավանդությունը կշարունակենք, կքաչալերենք, որ մեր ժողովուրդը 45-ին համար իրենց երախաները դաճար թերեն եւ օրհնության աղոտ կգարտացվի անոնց վրա։
1: Այս պատմության մեջ առանձնանում են երկուսը՝ Սիմեոն Ծերունին եւ Աննա Մարգարեուհին։ Նրանց ներկայությունը ինչ խորհուրդ ունի, ովքեր են նրանք։
0: Գիտեք, Տեր Հիսուսի ծնունդը անհայտ մնացած է, շատ քիչ էր հայտնվեցավ։ Աստծո ծրագիրը այդ էր, որ Տեր Հիսուս միայն 3 տարիներ հայտնվեր ժողովրդին, սակայն երբ որ ինքը հայտնվեր, ամբողջ աշխարհը պիտի իմանար։ Հետևաբար, երբ որ ամբողջ աշխարհը պիտի իմանար, հետևաբար հետաքրքրությունը պիտի պահանջեր, որ արդյոք ինչպես ծնացեր այս մեծ անձնավորությունը։ Անուր համար Աստված դնորինեց, որ որոշ վկաներ գտնվին Տեր Հիսուսի ծնունդի պահում. հավատացյալ հովիվները, քիդուն մոքերը, եւ հիմա հավատացյալ եւ մարգարեական հոգիով օժտված Ծերունիները։ Եվ մի տեսակ այդ բոլորը Մարիամին հատկապես տեսողության համար կարևոր էր, որովհետև Մարիամը վկապիտ ըլլար այս մեր հետաքրքրությունը հագեցնելու համար։ Այս բոլորը Մարիամը պատմած է առաքյալներուն եւ այդպես քրի արնուեցավ։ Հետևաբար Աստծո դնորինություններ եւ երկրորդն ալ օրենքի համաձայն ճշմարտությունը երկու վկաներով պետք է հաստատվեր։ Եվ ոստե մենք կտեսնենք, որ դաճար կմտնեն եւ երկու վկաներ հոնդը կհայտնեն, որ այս մանուկը իրենց սպասված Մեսսիան է։
1: Սրբազան, ինչու Սիմեոն Ծերունին չպիտի մեռներ մինչև փրկչին տեսնելը։
0: Ուրեմն ասիգա հայտնի է, որ գարերի է իր հոգին մեջ Աստուծո հետ կատարած մի ուխտի հետ կապ ունի։ Այսինքն Սիմեոն Ծերունին շատ դպավորիչ անձնավորություն գերեւի հոս։ Նայեցեք, ինքը ծերացած է, մարգարեական հոգի ունի, սուրբ է, արդեն ինքը փրկված է, եթե մեռնի, տրախտ պիտի երթա ինքը, բայց իր հոգին մեջ անհանգստություն կա, ինքը կողչե միայն իր փրկված լինելով, եւ որ գտեսնե իր ժողովուրդը գործված, եւ որ գտեսնե հեթանոսները խավարին մեջ գործված, իր հոգին մեջ ցավում կապրի։ Եվ այդ թարերով իրենց խոստացված Մեսսիան երբ պետի ծնե։ Եվ հավանաբար այդ ցավը Սուրբ Հոգի գոմը մեծ հարգանքի արշանի կդառնա։ Եվ Սուրբ Հոգին իրեն խոստում կտա, որ թուն պիտի մահ չտեսնես, մինչև որ չտեսնես փրկիչը։ Եվ Սիմեոնը այսպեսով մեզի օրինակ կուտա, որ միայն մեր փրկությունը չփավեր, մեր անձնական փրկությունը չփավեր։ Աստված չի հետաքրքրվել մեր անձնական փրկությամբ միայն, Աստված գուցե ամբողջ աշխարհը փրկել, բոլոր հեթանոսները փրկել, Աստված գուցե հեղափոխություն ստեղծել այս մոլորակին վրա։ Հետևաբար մեր հանգիստ ըլլալը, մեր փրկված ըլլալը ոչ մեկ բան չի նշանակեր, այն մեզ, որ բոլոր քրիստոնյաները, բոլոր հավատացյալները այս Սիմեոն Ծերունիի ցավը պետք է ունենան իրենց սիրտին մեջ, և այս աշխարհի փրկությունը պետք է սպասեն։
1: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանալ Սիմեոն Ծերունու այս խոսքերը? Աչքերս տեսան փրկությունը քո, լույս, որ հայտնություն կլինի հեթանոսների համար, փառք Իսրայելի ժողովրդի համար։
0: Սիմեոն Ծերունին մանուկը տեսավ, մանուկ Հիսուսը տեսավ, բայց իրեն փավեց, որ ինքը տեսնե ամբողջ աշխարհի փրկությունը։ Սուրբ Հոգին իր մեջ սա, որ այս է այս մանուկը, այս է փրկիչը, այս է քու և բոլոր հավատացյալների երազանքները իրականության դարձնելիք անձը։ Եվ Սիմեոն տեսավ և հասկացավ, որ աշխարհը փրկված է արդեն։ Հետաքրքրական է, չէ՞, մենք ալի երբ որ մարդ ամիսը գուկա և մեկ ծաղկած ծարմը կտեսնենք, կսենք, որ քարունը եկավ։

0: Մեր աչքի ծայրով կտեսնենք բոլոր թաշտերը, այքիները ծաղկած, պտուղներով լեցուն։ Բայց մեր տեսածի դակավին թերևս մեկ ծաղիկ է, կամ պտտած մի ծար է պարզապես, բայց այդ կպավե մեզ։ Ուրեմն Սիմեոն ձերունի համար կպավեր, որ մանուկը, փրկիչ մանուկը ծնած է, և իր աչքի ծայրով ինքը տեսավ ամբողջ աշխարհի փրկությունը։ Այսինքն Շերվան չքնացած մարդում պես, երբ որ արդեն կսկսի մթնշաղը, ամենեն փոքր լույսը անցկսե, որ արևը պիտի ծակի, և հետո կեսոր պիտի լա, հետո ամբողջ աշխարհը պիտի լուսավորը։ Եվ այս շատ կարևոր մի հատկություն է, ես կգարծեմ, մեր հավատքի անբաժան մեկ դարն է, որովհետև հավատքը և հույսը երկվորյակներ են, նույն իրականության երկու փևերներ են, եթե հավատք չկա, հույսը չկա, եթե հույս չկա, հավատքը չկա, այսինքն մեկը գտնված դեր մյուսը կա, մյուսին գտնված դեր մյուսը կա, ուրեմն մեր հավատքի անբաժան մեկ մասը պետք է լա աբակայի նկատմամբ ան մեծ հույսը, որ Աստված պիտի գերբարանա փոխե այս աշխարը, այս տիեզերքը, և մեր հավատքը գսե, որ այդ պատահած է արդեն, որովհետև փրկիչը ծնվեց։ Անոր համար մկրտության պահուն քահանան կհարցնե երեխան ինչ կխնդրե, և գսեն հավատք, հույս, սեր և մկրտություն։ Ուրեմն այդ հավատքը և հույսը մեզի Աստուծո խոստումները արդեն իրականացած ցույց կտան։ Եվ նաև Սուրբ Հոգին մեր սրտին մեջ կտնե, որ այս աշխարը այսպես պիտի չմնա, պետք չէ մնա, ավելի կատարյալ դառնա։ Ես ինձի քննած ադենս, և կամ ուրիշներ եթե գուզեն իրենց հավատքը քննել գուզեն, եթե իրենց մեջը Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ կալուստի մասին և ամեն ինչը կարգավորելու մասին այդ հույսը չկա, կամ պակսած է, կամ դգարացած է, կամ իր հավատքին համար այլևս շատ կարևոր դեղ չփրներ Քրիստոսի երկրորդ կալուստը, ուրեմն հոնդեղ մենք կտեսնենք, որ հիմնական մի սխալ կա, որովհետև եթե Սուրբ Հոգին է մեր հավատքը, ան մեր մեջը կվկայե, թե մարանաթա, դեր եգուր, որովհետև իրապես պետք է մեկը ցավ ապրի այս աշխարհի խավարը տեսնելով, մեր քաղաքներու բղծությունը տեսնելով, ցավը և դարաբանքը տեսնելով։ Հետևաբար Սուրբ Հոգին մեր մեջ այն շարունակեցե, որ չէ, այսպես պիտի չմնա, Քրիստոս պիտի վերադառնա և մարդկության ոսկեթարը պիտի սկսի։ Այդ ապրող հույսն է, որ մեր հավատքին թարմություն կտա, և մենք ամեն օր հավատքին մեջ ընթանալու ուժ կստանանք։ Բոլոր հավատացյալները գունենան այս հույսը։ Հետևաբար Սիմեոն ձերունին այս հույսով ապրեցավ, այս հույսը իրեն ուժտվավ, և այդ հույս Աստուծո կողմէ քնահատվեցավ և արժանացավ Քրիստոսը տեսնելու։ Եվ հոստեր մենք հարգավ, թե քանի որ Սուրբ Հոգին ներշնչված սուրբ մուներ, իր ժամանակի հասարակած հավատացյալը մի քիչ բարձր էր, որովհետև հասարակած հավատացյալները կսպասեին Մեսիան որպես զինվորմը, թագավորմը, որ սուրբ պիտի փրներ և հրեաներու ազատությունը պիտի ապահովեր հրոմեացներեն, և հետո իրենք կայսրություն պիտի իշտունեին ամբողջ աշխարհի վրա։ Իսկ ոստե Սիմեոն ձերունին ոչ միայն իր ժողովրդի փրկությունը կտեսնի այդ մանգան մեջ, բայց լույս հեթանոսներու համար Աստծո մեծ հայտնությունը պիտի լա, և ամբողջ աշխարհի փրկությունը պիտի լա, խաղաղություն պիտի բերե։ Եվ ասիգա ցույց կտա, որ եթե մենք իրապես Սուրբ Հոգիով Աստված ենք, մեր նայվածքները չի սահմանափակվիր միայն մեզի հետաքրքրվող իրականությամբ, բայց մենք միշտ ավելի գլոբալ կմտածենք, աշխարհի մասշտաբով կմտածենք, բայց նաև մենք կմտածենք մեր դունի մասին։ Սիմեոն ձերունին հոստե շատ այսպես հրաշալի կատարյալ ներթաշնագություն է, իր ժողովրդի համար ցավ ունի, բայց ցավ ունի նաև այլ ազգերի մասին։
1: Սրբազան, իսկ ինչ խորհուրդ ունեն Սիմեոն ծերունու Մարիամին ասված խոսքերը? Ահա սա նա է, որ պատճառ է դառնալու Իսրայելի մեջ շատերի անկման ու բարձրացման և նշան հակառակության, իսկ քո հոգու միջով էլ սուր պիտի անցնի, որպիսի բազում սրտերի խորհուրդներ հայտնի դառնան։
0: Ուրեմն, հարգավ թե Սիմեոն ծերունի և Աննայի երևում հոստե, ինչպես ասենք, Մարիամի համար էր, որտեղ Մարիամը իրենց վկայությունը պիտի գրեր իր սրտում և հետո պիտի հայտներ ուրիշներուն։ Եվ ի վերջո պիտի քրվեր ավետարաններում և մեզը պիտի հասներ այս դուրը։ Ուրեմն Սիմեոն ծերունին Մարիամին գսե, որ մեծ պիտի ըլլա այս մանուկը, լույս պիտի ըլլա, բայց այնքան հեշտ պիտի չլլա, որովհետև այս աշխարհի մեջ խավար կա, հետևաբար լույսի հետ փախման պիտի հանդիպի, խաղություն պիտի բերա, բայց այս աշխարհի մեջ պատերազմ կա։ Այս մանուկը փարության մասին մի խոսի, բայց չարություն կա։ Այս մանուկը Աստուծո մասին մի խոսի, բայց սատանայություն կա այս աշխարհին վրա։ Ճշմարտություն մի լինի այս մանուկին խոսքերը, բայց սուտ կա այս աշխարհի մեջ։ Հետևաբար ինքը հակառակության նշան մի լինի։ Իրավես Պողոս հրակյալ երբ խոսի Քրիստոսի խաչի մասին, գսե, որ խայտարագություն է խաչի խոսքը անհավատներու համար, որովհետև այնպիսի գաղափարն ունե, որ Քրիստոսի փերած պատգամը կամ կընդունի, կամ չեք կընդունիր, այսպես մեջտեղ չկա։ Հետևաբար հոստե Քրիստոսը մի տեսակ եկած է և մենք պետք է հստակ կերպով մեր կողմը որոշենք, իրեն այո գսենք, ըսենք և կամ ոչ ըսենք։ Իսկ Մարիամի սիրտին սուր անցնելը բոլոր մեկնիչները միապերանգս են, որ խաչելության բահն է, որ վկա պիտի դառնա, իր զավակի մահվան վկա պիտի դառնա, մոր համար ամենեն ցավալի բահն է իրապես, երբեմն իր մահեն ավելի ծանր կդանի մայրերը իրենց զավակներու մահը, և Մարիամը Տեր Հիսուս Քրիստոսին հետևեց իր բոլոր խալացանքներուն, մտրագեցին, ապտագեցին, թքեցին, զարնեցին, փուշը բսակ թրին, ցերքերը ոտքերը ծագեցին, խաչին վրա գող ծագեցին, այդ բոլորը ինքը տեսավ, ինչ հսկաց, մեծ սավ իր սրտին մեջ, ուրեմն Սիմեոնը գսե, լույս պիտի լա, փրկություն պիտի լա ասկերին, բայց հեշտ պիտի չլա այդ, ցավալի պիտի լա, և անուրամարդում, որ այս մեծ ուրախության մասնագից կդառնաս, բայց նաև պիտի մասնագից դառնաս այդ մեծ ցավին, մեծ տանչանքին։ Անուրամար Մարիամի որոշ նկարներու մեջ սուրեր խոցված կտեսնենք մենք իր սիրտին, և երբեմն նա 7 հատ սուր կլլան անոնք, այսինքն համապատասխան է մեր տիրոջ 7 վերքերուն, մտրագեցին իր կրնակը, ցերքերը և ոտքերը ծագեցին, եղավ 5, փուշը բսակ թրին, եղավ 6, և գողը ծագեցին, եղավ 7։ Ուրեմն այդպես նկարներու մեջ ընդհանրապես 7 այդպես սուրերով կնկարվի Մարիամը խաչելության պահուն ապրած իր այդ մեծ և փարավոր ցավին որպես խորհրդանիշ։
1: Սրբազան, ինչով է Սիմեոն ծերունին արժանացել այդ վստահությանը, որ նրա խոսքերը կարևորվում են և նույնիսկ մի տեսակ մարգարեական են։
0: Որովհետև Սիմեոն ծերունին իր կյանքին մեջ արդեն Սուրբ Հոգիով լեցված մարգարեի դիպար էր, հետևաբար իր խոսքերը ծանրություն ունեին հատկապես իրեն ճանցողներուն համար։ Մենք հարգավ թե ավանդութենեն գիտենք, որ Մարիամը նաև տաճարին նվիրված աղջիկ մներ իր ծնունդեն, և այդ տաճարի մթնոլորտը իրեն անծանոթ չէր, և շատ կարելի է, որ այս ծեր մարդիկ Սիմեոնը և Աննան արդեն Մարիամը մանկությունից ճանցողներ էին, և Մարիամը իրենց լավ կճանչնար և իրենց հեղինակությունը, իրենց սրբությունը իրեն համար կփավեր, որ այս մարդոց սածը պետք է լուրջի առնել։
1: Սրբազան, իսկ ով է Աննան, Աննա Մարգարեուհին, պատմական ինչ տեղեկություններ կան նրա մասին։
0: Ուրեմն Աննան, ինչպես որ մենք կգարթանք ոստե, ամուսնացել է 7 տարի, հետո ամուսին մահացել է, եւ անգերո երկրորդ անգամ չի ամուսնացած, ծավակներ չի ունեցած, եւ դաջարին նվիրած է իր կյանքը, այսինքն դաջարը շատ ընդարձակ մեկ համալիր էր, եւ հավանաբար հունդե մի սենյակ կար, եւ ինքը օրվան մեծամասնություն արդեն դաջարին մեջը աղոտքով գանցներ։ Այդպիսի գանայք ժողովրդի համար շատ կարևոր էին, որովհետև հաճախ գերթային խրատ կհարցնեին։ Աննայի հոստե ներկայությունը մեզ ալ ավելի կհիշեցնե հավասարակշռությունը։ Մարգարեը մգա Սիմեոնը, եւ Մարգարեուհի մգա Աննան, եւ երկուքն ալ կվկայեն, որ Հիսուսն է Մեսիան, Հիսուսն է Սպասված Քրիստոսը։ Եվ հոստե Աստված մի տեսակ հոգևոր հավասարակշռություն կպահե, որովհետև մենք կրոնկներում մեջ միշտ կտեսնենք, որ որպես հին մշակույթներ բնական արտահայտություն, գիները միշտ երկրորդ մագարտակի վրա են, երբեք հաշվի չառնվիր։ Բայց հոստե մի տեսակ Սուրբ Հոգինս է, որ չկա այդ տարբերություն։ Սիմեոնի խոսքը որքան զորավոր է Քրիստոսի մասին, նույնքան զորավոր է Աննայի խոսքը, որովհետև երկուքն ալ Սուրբ Հոգիով լեցված են եւ կվկայեն։ Եվ այս մեզի համար ալ պետք է խորհրդանիշ ըլլա։ Նայեցեք, մենք 2010 թվականն ենք, բայց տակավին շատ մարդուց միտքին մեջ մարդու եւ կանանց հավասարությունը լավ նստած չէ։ Իրենք տակավին կմտածեն, որ մարդ ավելի բարձր է, գինը ավելի ցած է։ Մենք պարզապես տարբեր ենք, գինը եւ մարդը նույնը չէ, պետք չէ նույնը ըլլան, բայց որպես արժեք եւ որպես Աստծո նմանությամբ եւ պատկերով ստեղծված դինելու արժեք մենք հավասար ենք։ Պողոս հրակյալ Գաղադացիներուն քրած նամակին 3-րդ գլուխը 26-րդ համարեն սկսյալ սաբես կգրե. «Քանզի բոլոր թել Աստուծո որդիներ եք, հավատով ի Հիսուս Քրիստոս. Թուք բոլորդ, որ ի Քրիստոս մգրդվեցիք, Քրիստոսով սկեստավորվեցիք. Ուրեմն խտրություն չկա ոչ հրյայի և ոչ հեթանոսի, ոչ ծարայի, ոչ ազատի, ոչ արուի և ոչ էքի, որովհետև թուք ամենքդ մեկ եք ի Քրիստոս Հիսուս». Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր ծնունդով արդեն կմիացնե այս երկուքը, այդ խտրականությունը մեջտեղից կվերցնե։ Այս հատվածը հարգավ թե մեծ նաև հույս կներշնչի ձերերին, որովհետև ձերությունը նաև այնպիսի ժամանակն է, որ շատերը գսեն, որ այլևս ներիկ ոչ մեկ քորդ չունին, շատ արժեք չունին ձերերը, բայց այդպես չէ, ձերերը մեծ արժեք ունեն, աշխարհի ձերերը կկառավարեն, եւ իմաստությունը աշխարհի հավաքված է ձերերին քով, այնպես որ ձերերու համար ժամանակը անցած չէ։ Հոս մեզ ցույց կտա, որ որքան ալ ձերանանք, եթե հավատացյալ ենք մենք, Աստված մեզի հետ ունելի քործ մոնի։ Եվ հոստե Սիմեոնին գսե, այո, մերնելու ժամանակը եկա, բայց մահպերի չտեսնես, մինչև Մեսիան տեսնես, պիտի տեսնես եւ պիտի վկայես։ Տակավին ունելի քործ ունես, եւ Աննային այսպես։ Նայ այսքան տարի, 86 տարի ապրել ես, տաճարին մեջ ես, աղոտքով գանցնես, շատ մարդիկ քեզ գնային եւ գսեն, որ այլևս մերնելու ժամանակը եկած է, բայց դու նալ տակավին ունելի քործ ունես։ Ես Հայաստանի մեջ իմ հավնած մեծակույն բաներան մեկն այդ է, որ ձերերը ընտանիքներուն մեջն են, եւ որ Եվրոպայի արևմուտքի հետ փախտադենք, անիկա իրավես մեծ օրհնություն է, եւ ձերերու քործը հոստե շատ էական է մշակույթ փոխանցել եւ նաեւ հավատքը փոխանցել։ Եվ եթե մենք նկատի արած ենք, որ մանուկը եւ ձերը որքան լավ կհասկացվին իրար հետ, իրապես ամենեն կարևոր բաները մշակույթին, հավատքին, քաղաքագրթության մեջ մեծ ձերու կողմը, ձերերը կողմը մանգամ փոխանցվածն է։ Մենք ամենքս մեր սերտին մեջ, եթե ունեցենք տատ, պապ եւ իրենց հավատք եւ իրենց կերպարը, շատ հատուկ տեղ կգրավե։ Եվ ինչ որ իրենց մոտ սորվերենք, մեր սիրտին մեջ շատ չերմ, շատ տակուկ մի տեղ կգրավե։ Հետևաբար ձերերը շատ կարևոր թեր ունին մանուկներու նկատմամբ, թերևս այս հատվածը նաև այդպես պետք է կարդալ։ Եվ նաև թերևս ձերերն են իրապես ընկերության մեջ ամենեն լավ հասկացող մանգան արժեքը, իրենց կյանքի փորձառությամբ շատ տարբեր կնային անոնք։ Եվ հոստե Սիմիոնը եւ Աննան մի տեսակ այն ձերերը կխորհրդանշեն, որ Աստուծո մով միշտ երդասարդ են եւ միշտ նորություն մգրնալ, միշտ նոր մանուկ մգրնա ելնել իրենց առջևը, եւ իրենք միշտ նոր փամ ունեն այդ մանուկին դալիք եւ անոնց ծնողներուն դալիք։
1: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում տեղի ունեցող դեպքերը պատմական եւ կրոնական ինչ արժեք ունեն եւ ինչու է եկեղեցին այնքան կարեւորել դրանք, որ հատուկ տոն է սահմանել։
0: Ուրեմն այս դեպքը աստվածապանական տեսակետեն եւ պատմական տեսակետեն մեծ կարեւորություն ուներ, որովհետեւ մի մարգարեության իրականացումն էր այս։ Ինչ մարգարեություն էր, գիտեք, հրյաներու գրունական գյանքի սիրտը կփափախեր դաճարին շուրջ։ Դաճարը շատ կարևոր էր, եւ առաջին դաճարը Սողոմոնի կողմը շնվեցավ Քրիստոսի 1000 տարիներ առաջ, իսկ 500 տարի հետո բաբելոնացիները քանդեցին Երուսաղեմով միասին եւ ժողովուրդը աքսորեցին։ 70 տարի աքսորանքին հետո ետ դարձան եւ տաճարը շինեցին, երկրորդ տաճարը։ Այդ տաճարն ալ մեծ էր, հատկապես Հերոդեսի ժամանակ առաջին տաճարեն ավելի մեծ էր, բայց հրյաները վատ կսկային այս երկրորդ տաճարով, որովհետեւ հոնդե մի փանգ բաքս էր, ուխտի դաբանակը, ոսկեպատ սնդուխը, որուն մեջ կգտնվեր Մովսեսի տասնապանյայի տախտակները, մանանան եւ Ահարոնի ծագած քավասանը, բայց անիկա կգենար սրբություն սրբոց կոչված, վարագույրով ծածկված, մարդ չեր գնար տեսնան, բայց ամենը գիտեին, որ Աստված խոն է։ Եվ որ դաճարը գործանվեցավ, գործվեցավ նաեւ այս տաբանակը։ Եվ մինչև հիմա չենք գիտեր, թե ուր է այդ տաբանակը, պահված է միտեղ, թե գործվեցավ, գործանվեցավ, մենք չենք գիտեր։ Բայց երկրորդ տաճարին մեջ ժողովուրդը մի տեսակ այդպես տխուր էին, կսեին, որ երկրորդ տաճարը առաջինին պես փարավոր չէ, Իսրայելի փառքը քնացած է։ Եվ ասոր վրա մարգարեներ ելան եւ ասին, որ չէ, ասին, երկրորդ տաճարի փարգ ավելի մեծ պիտի լա, քան առաջինին, որովհետեւ Աստված պիտի կա, Աստված պիտի այցելը, մարմնապես Աստված պիտի մտնա այդ տաճարին։ Հետևաբար մարգարեություններ կար, որ Տերը հանգարձակի պիտի այցելը իր տաճարը։ Ուրեմն Քրիստոսի այս մուտքը 40-օրյա որպես մանուկ տաճարեն ներս այս մարգարեությունը իրականացուց, իրապես Աստված իր տաճարը մտավ։ Հետևաբար դիարն առաջ կսենք մենք այս դեպքը, կամ դրընդես կսենք, այսինքն դիրոջ ընդառաջ ելնել Սիմեոն եւ Աննայի պես, թիմավորել Տերը, ուր տաճարին մեջ թիմավորել, որովհետեւ Տերը պետք է իր տաճարին մեջ մտնե։ Եվ տաճար հոստե խորհրդանի շափար նաեւ կներգեացնե մեր սիրտը, մեր մարմինները դաճար են, հետևաբար Տերը պետք է մտնե իր դաճարը։ Եվ եկեցին մեծ տոներուց մեկը սարքած է, եւ մենք կհիշենք, թե Քրիստոսի 40-օրյա մանուկ մուտքը հետո 12 տարեկան գրգին դաճար եկավ, այդ բոլոր երկուք միասին տիրոջ դաճար մուտքը կնշենք որպես մարգարեություններու իրականացում, որ Տերը պիտի այցելեր իր դաճարը։
1: Սրբազան կրակ վառելու սովորույթը հեթանոսական ավանդույթ չէ, ինչու ենք մենք այն եկեղեցական տոնի մի մաս դարձրել։
0: Ուրեմն կրակը եւ լույսը ոչ քրիստոնեական, ոչ հեթանոսական է, դիեզերական է։ Չկա ովևէ նույնիսկ աշխարհիկ ովևէ հանդես, որուն մեջ լույսը եւ կրակը չօգտագործվի։ Ուրեմն մենք չենք կներ այդ դիեզերական սիմվոլները առնել եւ միայն հեթանոսներուն դա։ Պարզապես ժամանակակրական կերպով հեթանոսները ավելի առաջ օգտագործած են։ Բայց եթե որ մենք մոմը, լույսը, չուրը օգտագործենք, այդ բաները մեզ հեթանոս չեն դարձնել։ Այնտեղ մկրտությունն ալ պետք չանենք, որովհետեւ մկրտությունն ալ հեթանոսները օգտագործեցին, յուղալ պետք չէ քսենք, որովհետեւ ժողովուրդ հեթանոսներն ալ յուղով գոցեին։ Այսինքն մենք չենք կրնար ցանկի անցյալի մեկ իրականությունը անդեսել։ Հեթանոսները շիտակե որ գադարյալ Աստուծո հայտնությունը չունեին, բայց հիմարներալ չէին։ Այդ մարդուց կյանքին մեջ ալ հոգևոր արժեքներ կար, եւ նայեցեք հազարավոր տարիներ անցած է, որ հեթանոսները մի աստվածյան գրոնքին անցած են։ Աստված համբերած է, ասել է, որ այս հեթանոսներն ալ բոլորովին այդպես 100%-ով վատ մարդիկներ չէին։ Մենք ավետարաններում գարտանք, որ Քրիստոս շատ անգամ հեթանոսները գբարավորի եւ գսե, որ այսպիսի հավատք ես Իսրայելի մեջ չտեսա։ Այնպես որ շիտակե որ գրագը օգտագործել դիարնթարաչի հեթանոսական մեկ ավանդություն է, բայց եկեցին մգրդած այդ ավանդությունը եւ այլևս հեթանոսության հետ կապ չունի, այլ եկեցին լույս առնելու եւ մեր դուներու տանելու տոնն է։ Իսկ ավանդապար եւ որ մարդիկ գրակ կվարեն եւ անոր վրա կծատկեն, կբարեն շուրջին, մեր հայրերը արդոնած են եւ քաչալերած են անիկա, որպեսզի գրակի պաշտամունքին վերջ դրվի, որովհետեւ այս շարժումները պաշտամունք չեն, այս շարժումները խաղն են, ֆոլկլոր են։ Եվ այսպեսով այլևս գրագը մեզ համար վերածված է Աստուծո մեծ մեկ քեղեցիկ Արարածին, ոչ թե Աստված պաշտամունքի, այլ զվարճանալու միասնապար դոն սարքելու մեկ միջոցը, անոր վրա ենք ծատկենք մենք, այսինքն Աստվածությունը եւ այլն չմնար անոր։ Այնպես որ Բողոս հրեկը գսել, որ մաքուր եղողին ամեն ինչ մաքուր է։ Մեկ որքան պետք է հիմարը, որ այս տարուն գրագին վրա են ցատկե եւ ասե, որ ով գրակիզը կպաշտամ ես։ Գա այդպիսի հայմը։ Միայն աղանդավորներն են, որ այդպես կմտածեն, որ փոլոր ամեն ինչ են այդպես, իրենց միտքին անհարմար ամեն ինչ են կթողթողան եւ բիղից է գսեն եւ կփախին։ Բայց ցանկը հարստություն է, եւ մենք չենք կրնար մերժել մեր հեթանոսական ժառանգությունը։ Մեր շատ մանուները հեթանոսներ են գուկա, Տիգրան, Միհրան, Անահիտ։ Ուրեմն ինչու համար մենք պիտի մերժենք այդ ժամանակները։ Ես ժամանակ կար, որ շատ տկետ մեկն էի, քրել գարթալ չէի գիտեր, պետք է ամուսնամ անուր համար, չէ, ասեմ, որ այդպես էր, բոլոր մարդիկ այդպես, հետո դուբրոց կացի, քրել գարթալ սորվեցա։ Մի ժամանակ կար, որ Քրիստոսի մասին անդեղյակ էի, ամուսնամ անուր համար, չէ, քնական անիկա, սովորեցի եւ հավատացի։ Այնպես ալ Հայաստան, հայ ժողովուրդը մի ադեն հեթանոս էին, ավանդություններ ունեին, աշխարհին այդպես գնային, հետո քրիստոնեությունը ընդունեցան եւ այդպես շարունակվեցավ կյանքը, բայց մշակույթները եւ քաղաքագրությունները շարունակություն են։ Եվ այդ շարունակության մեջ ինչ որ բարի է, ինչ որ օգտակարձելի է, նոր գրոնքը գառնե եւ իր նպատակներու համար գօգտագործէ։ Այս այսպես է։ Հետևաբար դիարնթարաչին մեր գրագը օգտագործելը հեթանոսության հետ ոչ մեկ կապ չունի։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
2: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Բարև բարեկամներ, եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հաղորդման հեղինակի վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարուհիր Հարությունյանը։ Նախ եթերաժամին մատուցվելի քնյութի մասին։ Քրիստոսի զգուշացումը և ուսուցումը տնտեսի առակով։ Հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ամենախիստ զգուշացումները եւ ուսուցումները մահկանացուներին տրվում են առակների տեսքով, ուր նա հրատապկերպով զգուշացնում եւ ուսուցանում է ամեն պահ մտքում ճիշտ որոշումներ կայացնելու եւ դրանցով առաջնորդվելու մասին, որպեսզի դրանք սովորություն դառնան։ Աշխարհի կյանքը խիստ ժամանակավոր է եւ դրանով տարվելը վտանգավոր, որովհետեւ դա կարող է տանել կորստյան։ Քրիստոսի ամենախորի մաստ ու հակասական առակներից մեկը տնտեսի առակն է, որին մենք հանդիպում ենք նոր կտակարանում։ Առակն այս բուանդակությունն ունի. մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, և նրա մասին անբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը։ Տերը կանչեց նրան և ասաց. Այսինչ եմ լսում քո մասին, տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող։ Տնտես իր մտքում ասաց. Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է։ Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ։ Գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, որպեսզի, երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով առաջինին ասում է. Իմ տիրոջն ինչքան պարտք ունես, և սա ասում է 100 տակառիկ ձեթ, և տնտեսը նրան ասում է. Առ քո մուրհակը և նստիր ու անմիջապես գրիր 50, ապա դարձյալ մյուսին ասում է. Դու ինչքան պարտք ունես, և սա ասաց 500 պարկ ծորեն. Տնտեսը նրան ասաց. Առ քո մուրհակը և նստիր ու գրիր 400. Եվ տերը գովեցան իրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց, քանի որ այս աշխարհի որդիներն ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիներն իրենց սերնդի մեջ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսզի երբ այն պակասի, հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Քրիստոս առանց հարակի ոչինչ չէր ասում աշակերտներին ու բազմությանը, որպեսի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմ բերանն առակներով պիտի բանամ, և աշխարհի սկզբից ի վերծացված բաները պիտի հայտնեմ»։ Փորձենք բացահայտել տնտեսի առակի մանրամասները. Ո՞վ է անիրավ տնտեսը, ինչու է Քրիստոսը կոչ անում մամունայից, անիրավ դրամից, ընկերներ ստեղծել, արդյոք Քրիստոսն այս առակի միջոցով իր տված օրենքին հակառակ կամք էր թելադրում, և ինչու է Տերը չարերին գովում այս առակի միջոցով։ Տնտեսի առակի բացատրությունը տրված է շարականի հետևյալ տողերում. «Որ զորությամբ ստեղծեցիր իմանալի էակների վերին աշխարը, և նրանում իբրև տնտես նշանակեցիր հրեղենների պետերին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ, որ իբրև մեծատուն ստեղծեցիր երկրորդ նյութական աշխարը, և Եդեմի դրախտին իբրև տնտես առաջին մարդուն կարգեցիր, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ, որ բարձրագույն իմաստնությամբ եկեղեցիդ կառուցեցիր և նրանում տնտես կարգեցիր ճշմարտության խոսքի քարոզիչներին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ»։ Շարականը հուշում է, որ վերին աշխարում տնտեսները հրեղենների պետերն են, նյութական երկրորդ աշխարում մարդը, դրախտում առաջին մարդը, Ադամը, եկեղեցում ճշմարտության խոսքը, քարոզողները։ Նույն մոտեցումն է ցուցաբերում Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, երբ ասում է, թե տնտեսները տարբեր են լինում, և տները նույնպես. Ըստ Տաթևացու, տունը երկինքն է, տնտեսները հրեշտակները, տունը դրախտն է, իսկ տնտեսը Ադամը, տունը նյութական երկիրն է, տնտեսը մարդը, տունը հին Սիոնն է և Սողոմոնի տաճարը, տնտեսը քահանայապետը, տունը եկեղեցին է, նոր Սիոնը, տնտեսները առաքյալները, մարգարենները, վարդապետներն ու հայրապետերը, տունը մարդն է, տնտեսը միտքը։ Սակայն լինել տնտես ամենի չատ պատշաճում է մարդուն, ով կարող է անիրավ գտնվել իր ունեցած ամեն ինչի մեջ, որն իրականում իրենը չէ, այլ իրեն տրված է Աստծուց։
Մարդուան իրավության մասին Աստծուն հայտնում են պահապան հրեշտակները եւ աղքատներն իրենց աղոթքներում։ Իսկ այս անիրավությունների մասին ըստ ամենայնի Աստված գիտի, բայց ընդունում են նշված միջնորդությունները սեփական օրինակով ցույց տալու, որ առանց քննել չպետք է դատել։

Մեկնի ճարերը նշում են, որ տնտեսի առակի բանալին այս աշխարի, այսինքն ճարի որդիների և լույսի որդիների հարաբերությունն է, իսկ պատգամը անիրավ մամոնային, անիրավ դրամին վերաբերող հատվածը, որը պետք է խոհեմաբար օգտագործել նպատակին հասնելու համար։ Սա երևում է հատկապես Պողոս Առաքյալի քրիստոնյաներին ուղված խոսքից, որն ասում է. Թեպետ մի ժամանակ խավարեիք, հիմա լույսը գիտեր, ընթացեք ինչպես լուսով որդիններ։ Նրանք անում են ամեն ինչ այս աշխարում, ամեն ինչ վայելելու համար։ Օրենքները նրանք այնքանով են գործածում, որքանով համապատասխանում են իրենց շահերին, նրանց համար չկան բարոյական օրենքներ։ Սա մատնանշում են նաև Եսային, ով ասում է. «Երանի այն մարդուն, ով կանի այդ, և նրան, ով հավատարիմ կմնա դրան, կպահի իմ շապատները և իմ ձերքը ետ կքաշի անիրավություն անելուց»։ Իսկ լույսի որդիները նրանք են, ովքեր հավատում են աստոգոյությանը, որը կյանք պարգևողն է։ Մեկնի ճայրերը տնտեսին և նրա տիրոջը համարում են աշխարի որդիները, որոնցից օրինակ պետք է վերցնեն լույսի որդիները։

0: Մամոնան դրամը կոչվում է անիրավ, քանի որ ձգելու հատկություն ունի և շատ չարիքների պատճառ կարող է լինել։ Խնդիրն այն է, որ մամոնայից օգտվելով ամեն գնով մնանք Աստծո հետ ասելով. «Աղքատին ողորմություն տվողը փոխ է տալիս Աստծուն, և ըստ նրա տվածի էլ Աստված պիտի հատուցի նրան»։ Եվ նաև անիրավ է կոչվում, քանի որ օգտագործում ենք մեր սեփական եսի համար, և ոչ թե անիրավությամբ ձեր բերված լինելու պատճառով, քանի որ Տերն այդ ժամանակ չէր գովի, որովհետև ինչպես ասվում է Սուրբ գրքերից մեկում, այդպիսի գումարը չէր ընդունվում նույնիսկ տաճարի գանձանակի մեջ, ինչպես դա եղավ Հուդայի պարագայում։ Անառակ տնտեսի առակն ուսուցանում է լինել ճշմարիտ տնտեսներ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ օգտագործել մամոնան, դրամը, նախ բարոյական կյանքի մեջ փոփոխություններ մտցնելու, ապա և դրանով անմահություն ժառանգելու նպատակով։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք լսել հատված Հեսուի որդի Սիրաքի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Բովանդակ իմաստությունը Տիրոջից է, և այն հավիտյան կմնա նրա հետ, ով կարող է հաշվել երբևէ ծովի ավազը, անձրևների շիթերը և հավիտենության օրերը, ով կարող է քննել երկնքի բարձրությունը, երկրի լայնությունը և իմաստության խորքերը. Իմաստությունն ստեղծվեց ամեն ինչից առաջ, զգոնությունը և հանճարը ի հավիտենից կային. Իմաստության աղբյուրը բարձրյալ Աստծո խոսքն է, և նրա ճանապարհները հավիտենական պատգամներ են. Իմաստության արմատները նրա մեջ հայտնվեցին, ում տրվեց իմաստության գիտությունը, և ով հասկացավ նրա արվեստը։ Իմաստությունը մեկ է, և խիստ ահեղ, որ նստում է իր գովության աթոռին։ Ինքը Տերը հաստատեց այն, տեսավ և չափեց այն, և հեղեց իր գործերի վրա, ամեն մարմնի վրա, ըստ իր պարգևի, և այն բաշխեց իր սիրելիներին։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը փառք է ու պարծանք, ուրախություն է և ցնծության պսակ։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը զվարճացնում է սիրտը և պարգևում ուրախություն, խնդություն և երկար կյանք։ Ով երկյուղ է կրում Տիրոջից, նա բարիք կստանա հետո և իր վախճանի օրը կոշնվի։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը Տիրոջ պարգևն է, որ հաստատվում է սիրո ճանապարհներին։ Տիրոջ հանդեպ Սերը փառավոր իմաստություն է, և ում կամենում է, Տերը շնորհում է համաձայն իր հայեցողության։ Իմաստության սկիզբը երկյուղն է Տիրոջից, որ հավատացյալների համար հաստատվել է մայրական արգանդիցի վեր, մարդկանց հետ բնավորվել է հավիտենական հիմքից և հավատարիմ կմնա նրանց սերնդի հետ։ Իմաստության լրումը երկյուղն է Տիրոջից, այն կսնի մարդկանց իր պտուղներով, մարդու ամբողջ տունը կլցնի ցանկալի բաներով և շտեմարանները նրա վաստակով։ Իմաստության պսակը Տիրոջ հանդեպ երկյուղն է, նա է, որ ծլեցնում է խաղաղություն և կատարյալ առողջություն, տեսնում և քննում է ամեն բան, նա է, որ բխեցրեց իմաստունի խրատը և գիտությունը, բարձրացրեց նրանց փառքը, ովքեր ունեն այն։ Իմաստության արմատը երկյուղն է Տիրոջից, և նրա ոստերը երկար կյանքը։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը վանում է մեղքը, իսկ երկյուղ չունեցողը չի կարող արդարանալ։ Անիրավ զայրույթը չի կարող արդարանալ, քանզի նրա զայրույթի ընթացքը նրան տանում է դեպի կործանում։ Համբերատարը միարժամանակ զսպում է իրեն, և հետո դարձյալ ուրախությունը տիրում է նրան։ Նա միարժամանակ կթակցնի իր խոսքերը, և շատերի շորթերը կպատմեն նրա իմաստության մասին։ իմաստության գանձերի մեջ խրատի արակներ կան, մեղավորի համար աստվածապաշտությունը գարշելի է, եթե իմաստության ես ձգտում, պահիր տիրոջ պատվիրանները, և տերը քեզ կպարգևի այն, արդարև իմաստությունն ու խրատը երկյուղն է տիրոջից, և հավատն ու հեզությունը հաճելի են տիրոջը, մի անտեսիր տիրոջ հանդեպ երկյուղը, և նրան մի մոտեցիր երկբայությամբ, կեղծավորություն մի արա մարդկանց առջև, և զգույշ եղիր քո շրթունքներից, մի բարձրացրու քեզ, որպեսի չընկնես, քո վրա անարգանք չբերես, և տերը չնվաստացնի քեզ, քանզի նրան չմոտեցար տիրոջ երկյուղով, և քո սիրտը լի է նենգությամբ։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 6-ի թողարկումը, այն նվիրված էր անիրավ տնտեսի առակի խորրթին։ Դուք լսեցիք նաև հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, կարդաց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Խնուշինակ գյուղը Արցախի Մարտունու շրջանում է։ Գյուղի միջով դեպի Լեռնալանջ տանող ճանապարհը հասցնում է Խնուշինակի սրբավայր, հայ առաքելական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Սուրբ Աստվածածինը երկու լայնաթրիչք կամարների վրա կառուցված բազիլիկ է։ Բարձրադիր սրբատեղին ափի մեջ է պահում գյուղն ու շրջակայքը։ Եկեղեցուն հարակից բավական մեծ տարածության վրա հնագույն պաշտամունքային ու ամրաշինական կառույցների հատվածներ կան։ Սուրբ Աստվածածինը կառուցվել է 1860 թվականին։ 19-րդ դարում Արցախի Վարանդա գավառում Մելիք Դոլուխանյանների գերդաստանը բարձր դիրք ուներ։ Ահա նրանցից մեկը, Շուշեցի բարեպաշտոն աղա հայրապետ Բեկ Դոլուխանյանցը, իր միջոցներով Խնուշինակում կառուցել է տալիս այս եկեղեցին։ Եկեղեցու ներսի պատին ագուցված մեկ այլ վիմագիր արձանագրությունից իմանում ենք, որ վերնատունը կառուցվել է քիչ ավելի ուշ, 1894 թվականին, ի հիշատակ Բաբա Եփրեմյանի։ Նվիրաբերումը կատարվել է Որդուց, Խաչատուրից և նրա կողակից Մարգարիտից։ 20-րդ դարում Արցախն ադրբեջանական բռնազավթումից ազատագրելուց հետո Սուրբ Աստվածածինը մասնակինորոգվել է։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին եկեղեցին բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Խնուշինակի Սուրբ Աստվածածինը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

0: Մակար առաջին թեղուցի կաթողիկոսը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում հիմք դրեց մի ավանդույթի, որը շարունակվեց մինչ Հայաստանի խորհրդայնացումն ու ճեմարանի փակումը։ Լավագույն սաներն ուղարկվում էին եվրոպական համալսարաններ շարունակելու ուսումը։ Նրանք ոչ միայն հոգևորականներ էին, այլև արվեստի ու գիտության մեջ մեծ հեռանկարներ խոստացող աշխարհիկ շրջանավարտներ։ Նրանց մեծ մասը փայլուն կրթություն ստանալով վերադարձան Էջմիածին և մայր կրթարանը բարձրացրեցին ժամանակի լավագույն եվրոպական համալսարանների մակարդակի։ Նրանցից մեկը ակադեմիկոս Ստեփան Մալխասյանցն էր։
1: Ստեփան Մալխասյանցը մեր հայագիտության ամենաերևելի դեմքերից մեկն է, և իր կենսագրության կարևոր հատվածներ կապված են Գևորգյան Ջեմարանի հետ։ Այս առումով պետք է նշել, որ նա Ջեմարանի առաջին սաներից է եղել, և նաև հետագայում այնպես է ստացվել, որ նա ոչ միայն դասավանդել է Ջեմարանում, այլև եղել է տեսուչ։ Այս առումով բացառիկ երևույթ է ստացվում նաև Ջեմարանի պատմության մեջ և իհարկե այս հայագետի կենսագրության մեջ։ Ստեփանոս Մալխասյանցը ծնվել է 1857 թվականին Նախալցխայում Կարինցիների ընտանիքում վերաբնակիչների, և այստեղ ստացել է տեղի Կարապետյան վարժարանում իր նախնական կրթությունը, և 1871 թվականին այստեղ ավարտելուց հետո շարունակել ռուսական գավառական դպրոցում, և այնուհետև դիմել է նորաբաց Գևորգյան Ջեմարան։
0: Մալխասյանցը Ջեմարանի առաջին սերնդի սաներից է։ 1874 թվականին գերազանցությամբ հանձնելով ընդունելության բոլոր քննությունները, նա ընդունվում է Գևորգյան Ջեմարանի լսարանային բաժին և 4 տարի սովորում այնտեղ։
1: Այնպես է ստացվել, որ առաջին ուսումնական տարում ընդամենը 5 ուսուցիչներ էին դասավանդում, որոնցից 4-ը վարդապետներ էին, և այս անձանց թվում հետարքիր մի անձնավորություն կար, ապագա կաթողիկոս Գևոր 5-րդ Սուրենյանցը, ով դասավանդել է այս շրջանում Ռուսաստանի պատմություն և աշխարհագրություն, և մենք գիտենք, որ հետո այս մարդը պետք է լիներ ցեղասպանության շրջանում, հայոց ամենայն հայոց կաթողիկոս և Մայիսյան հերոսամարտերի շրջանում, ու հայոց պատմության մեջ մնար Վշտալի անունով, և նա փաստորեն այս շրջանում դասավանդել է։
0: Փայլուն ցուցանիշներով ավարտելով Գևորգյան Ջեմարանը, Մալխասյանցն ընդունվում է Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետ, սակայն առաջացած առողջական խնդիրների պատճառով ժամանակավորապես թողնում է ուսումն ու մեկնում Փարիզ։ Բուժման զուգընթաց այստեղ շարունակում է կրթությունն ու սկսում զբաղվել գրականագիտությամբ։ Հասցնում է անգամ գիտական թեզ պաշտպանել և թեկնածուի աստիճանով վերադառնում է հայրենիք։
1: Այս շրջանում արտահայտվում են նրա առաջին ստեղծագործական հակումները, որ դեռևս ուսանողական տարիներից էր պաստորեն դրսևորվել։ Նա Արարատ ամսագրին է թղթակցում, կատարում է թարգմանություններ, և հետարքիր է, որ նա սկզբից գրական ստեղծագործություններ էր թարգմանում, և օրինակ Շեքսպիրի առաջին թարգմանությունները հենց նրա հաջող գործերից են եղել, և հետագայում իհարկե նա հասկացել է, որ իր գործնեության ոլորտը ոչ այնքան պարզ գրական ստեղծագործությունների թարգմանությունն է, որքան գիտական ուսումնասիրությունը, և հետևաբար նա ավելի խորացել է հատկապես ուսումն ավարտելուց հետո, 1889 թվականին նա արդեն գիտությունների թեկնածու էր, և նաև վրացերենի հետ համատական փաստորեն լեզվաբանության մեջ է խորանում, հայերեն, վրացերեն և հնդեվրոպական լեզուների համակարգում առհասարակ հայերենի դերը։ Այդ ժամանակ հնդեվրոպաբանությունը, համատական լեզվաբանության այդ ուղղությունը դարձել էր գլխավոր ուղղություն, և նա այդ ուղղության ջերմ պաշտպան էր, և ի տարբերություն շատ-շատ հայագետների, ովքեր տարված էին հայերենի ծագումը բալկանյան տեսության հետ կապելու եւ ինչ որ այլ հիմնականում օտարածին միջավայրերի հետ հայագիտության տարբեր կոնցեպտներ բացատրելու նա ընտրում է հայաստանակենտրոն լուծումներ եւ դա անում է գիտական օբյեկտիվությամբ։ Նրա արդեն 1890-ականներից գրավում է հատկապես Մովսես Խորենացու կերպարը։ Նա սկսում է հայ մատենագիրների աշխատություններ ուսումնասիրել, հրատարակել, նաև թարգմանել ռուսերեն, այսինքն թարգմանությունները նրա գործի կարևոր մասն են շարունակում մնալ, բայց նրա համար շատ կարևոր էր Մովսես Խորենացու կերպարը։ Նա ֆիքսել է, որ Խորենացին պատմագրական ավանդույթի հիմնադիր է, և այդ արքիրը, որ գրել է գրախոսություններ նախ այդ ժամանակ եղած հրատարակությունների վերաբերյալ, և ընդ որում գրաբար հրատարակության և աշխարհաբար հրատարակության վերաբերյալ գրել է ընդարձակ գրախոսություններ, որտեղ արդեն դնում են այն նախահիմքերը, որ պետք է ապացուցի, որ Խորենացին ինքնուրույն հեղինակ է, 5-րդ դարի հեղինակ է, Մեսրոպ Մաշտոցի սաներից է։ Նրա կերպարը իր մեջ պարունակում էր և ակտիվ մանկավարժական գործունեություն, և գիտական գործունեություն, և նաև հասարակական գործունեություն։ Այս առումով նա պետք է պաշտոնավարի նախ ուսուցչությամբ զբաղվի իր հայրենի քաղաքում, այնուհետև պետք է մեկնի Թիֆլիս, այստեղ շուրջ 20 տարի աշխատի Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Այս փառավոր դպրոցի պատմությունը նաև գրի 75-ամյակի կապակցությամբ հրատարակի, որտեղ մեծ գովեստով է խոսում նախորդ ուսուցչապետերի մասին, ընդ որում ինքը 1903-6 թվականներին գլխավորում է նաև այս դպրոցը, և մեծ ակնածանքով է գրում, օրինակ, Հարություն Ալամդարյանի և մյուս բոլոր անձանց մասին, ովքեր այստեղ գործել են։ Շատ հետարքիր է, որ նրան փաստորեն վիճակված էր, որ արդեն հաջորդիվ Հովնանյան դպրոցում տեսչություն իրականացնելուց հետո գալ և արդեն 1914-15 ուսումնական տարվանից պաշտոնավարել հենց Գևորգյան ճեմարանում որպես տեսուչ, և սա յուրահատուկ մի իրավիճակ էր, նախկին սանը դառնում է տեսուչ և զբաղվում է ուսուցչությամբ, բնականաբար նա պետք է հայոց լեզվի և մատենագրության դասընթացներ կարդար, և այն ուսումնասիրությունները, որ ինքը արդեն հասցրել էր կատարել 1890-ականներից սկսած, նա կարող էր նաև լսարանում ներկայացնել այստեղի սաներին։
0: 1910 թվականին Մալխասյանցը հրավիրվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարան որպես հայոց լեզվի և մատենագիտության ուսուցիչ։ Կարճ ժամանակ անց նշանակվում է նաև ճեմարանի տեսուչ։ Արդեն մանկավարժության մեծ փորձ ունեցող գիտնականը ճեմարանում ձեռնամուխ է լինում նոր կանոնադրության ստեղծմանը։ Նոր կանոնադրությունը գրելուն զուգահեռ Մալխասյանցը լուրջ փոփոխությունների է ենթարկում նաև ուսումնական ծրագրերը։ Ընդ որում կրթական նոր ծրագրերի ստեղծմանը մասնակից է դարձնում նաև ճեմարանի ուսուցիչներին։
1: Եվ բնականաբար նա հասկանում էր, որ կարիք կա ծրագրերը թարմացնելու, վերանայելու, և ուսումնական ծրագրերի վերանայման գործին ներգրավում է տեղի կադրերին, դասավանդող կազմին, և բավականին արդիականացման գործընթաց է գնում։ Այնուամենայնիվ այս ընթացքում տեղի ունենում, մենք շատ լավ հասկանում ենք, 14-15 թվականները և մինչև իր պաշտոնման ավարտը 17 թվական, սա հայոց ցեղասպանության ժամանակաշրջանն է, մայրաթորն ընդունում է մեծ թվով գաղթականներ, բռնագաղթյալներ Արևմտյան Հայաստանից, և նախ և առաջ մայրաթորը Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի հոգացությամբ, ով ժամանակին փաստորեն իր ուսուցիչներ եղել, հիմա ամենայն այս կաթողիկոսներ, նա որբերի խնամատարությամբ էր նախ և առաջ զբաղված, մայրաթորի տարածքը տրամադրում էր այդ նպատակների համար, և ի վերջո որոշում է 17 թվականի դեկտեմբերին արդեն ճեմարանը կոնկրետ ռազմական նպատակների ծառայեցնել, և կաթողիկոսական որոշմամբ փաստորեն տրվում է այն ժամանակվա ռազմական հավաքանուն եւ պատահական չի, որ մայիսյան հրոսամարտերի ժամանակ փաստացի գլխավոր շտաբը գործողությունների հենց Գևորգյան Ճեմարանի շենքում էր գտնվում։
0: Ռուսաստանում 1917 թվականի բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո Ճեմարանը փակվում է եւ Մալխասյանցը կրկին մեկնում է Թիֆլիս ու շարունակում մանկավարժական գործունեությունը, այս անգամ արդեն Գայանյան վարժարանում։ Հայ ժողովրդի ծանրագույն վիճակը առաջին աշխարհամարտի հետևանքով ստիպում են գիտնականին ու մանկավարժին ներգրավել նաև հասարակական գործունեության մեջ։
1: Այս իրավիճակում իհարկե այլևս անհնար էր այստեղ մանկավարժությամբ զբաղվել և տեսնում ենք, որ Ստեփանոս Մալխասյանցը մի կողմից շարունակում է իր մանկավարժական գործունեությունը, լինում է, որ նա Կախալցխայում, Թիֆլիսում է նորից հայտնվում, բայց նաև ակտիվ հասարակական գործունեությունը չի բաց թողնում և մասնավորապես տեսնում ենք 1918 թվականի մարտին նա Հայ հայրենակցական միությունների ընդհանուր միությունը, որ ստեղծում Հովհաննես Թումանյանի նախաձեռնությամբ, նրա պատվավոր փոխնախագահ է ընտրվում և փորձում է հայ բռնագաղթյալներին իր աջակցությունը ցուցաբերող միջոցառումներ կատարել, հայրենակցական տարբեր խմբերի միջև երկխոսություն ապահովել և այլն։
0: 1919 թվականին Գյումրիում բացված առաջին պետական համալսարանի առաջին դասախոսներից էր, բայց մեկ տարի դասավանդելուց հետո վերջնականապես թողնում է մանկավարժությունը և ամբողջապես նվիրվում գիտությանը։ 1940 թվականին, հաշվի առնելով Մալխասյանցի գիտական վաստակը, առանց պաշտպանության նրան շնորվում է գիտությունների դոկտորի աստիճան։ 3 տարի անց դառնում է նորաստեղծ գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադիր անդամներից մեկն ու ստանում ակադեմիկոսի կոչում։ Ստեփան

0: ընկերությունը Երևանի պետական համալսարանը։ Առանձնահատուկ կուզենայի շեշտել նրա գործերից հայերեն բացատրական բառարանը։ Սա նրա կյանքի գործը կարելի անվանել, եւ նա այդպեսին էլ համարում էր դա 1920-35 թվականներին, 15 տարի նախոնջ աշխատել է այս քառահատորյակը ստեղծելու ուղղությամբ, եւ թվականները մենք հասկանում ենք այնպեսին են, երբ որ լեզվի ռեֆորմներ էին մի քանի փուլով գնում, նույնիսկ փուլը եղել, երբ փորձել են հայերենի համար կիրիլյան Կյուրեղյան, այսպես ասած, հա, կիրիլիցա այբուբեն ստեղծել ռուսերենի նմանողությամբ, բայց այդ նախագծերը խոտանվել են եւ ի վերջո տեղի ունեցել այն ռեֆորմը, որի արդյունքում ունենք մենք ժամանակակից ուղագրությունը, պայմանական, ասենք, աբեղյանական, նա այստեղ իր ուրույն դիրքորոշումն ուներ եւ բարարանով արել է մի գործ, որը որևէ մեկը չի կրկնել, դա ուղագրության հաշտեցումն է մի կողմից, այսինքն այնպիսի ուղագրություն ապահովել, որ եւ արևելահայը եւ արևմտահայը դասական ուղագրության սկզբունքներին համաձայն, բայց իրենց առօրյա խոսակցության եւ գրական լեզվի բառապաշարին համապատասխան կկարողանան գտնել անհրաժեշտ բառերը, դրանց բացատրությունները, եւ նաեւ շատ հետաքրքիր, որ նա նույնիսկ բարբարային ներմուծումները կատարել, նշելով բնականաբար, որ այս կամ այն բառը բարբարներում է կիրառվում, այսինքն բացառիկ մի բառարան է ստեղծվել, որն այսօր կարող է կիրառվել թե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ թե Սփյուռքում, ընդ որում հրատարակումը ձգձգվում էր երկար ժամանակ, այն ավարտելուց հետո 9 տարի պետք է հեղինակը սպասեր, մինչեւ հրատարակվեր, պատերազմի, հայրենական այս պատերազմի պայմաններում է հրատարակվել 1944-45 թվականներին 4 հատորներ, եւ վերահրատարակվել է շուրջ 1.5 տասնամյակ առաջ Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչության կողմից։ Այսպիսի մի նույնիսկ տարածված խորհրդային շրջանի պատում կար, որի իսկությունը դժվար է պարզել, պնդում էին իբրև, քանի որ 1916 թվականին նրա սանն է եղել ճեմարանում Անաստաս Միկոյանը, որ այդ ժամանակ խորհրդային միության բարձրագույն իշխանության մեջ էր, իբրև նա հատուկ գնացքով ուղարկել է թուղթ տպագրության համար, որ բառարանը տպագրվի, սա այդպես տարածված լեգենդներից մեկն է նույնիսկ այդ ժամանակ, եւ վերադառնալով նշանակությանը, սա իսկապես բացառիկ գործ էր, եւ հետագայում ինչքան էլ նոր բառարաններ են ստեղծվել, օրինակ Աղայանի բառարանը եւ այլ բառարաններ, միևնույն է, արժեքը Մալխասյանցի բառարանը չի կորցրել։
1: Բացատրական քառահատոր բառարանը գրելու ընթացքում Մալխասյանցը հիմնում է պատմագիրք Հայոց Մատենաշարը եւ հրատարակում Ղազար Փարպեցու, Ագաթան Գեղոսի, Մովսես Խորենացու աշխատությունները։ Բազմաթիվ այլ ուսումնասիրությունները հրատարակում ու դնում ընթերցողների սեղանին։ Գիտնականը խորը ակնացանք էր տացում ու մեծագույն հետաքրքրություն ուներ հայոց պատմահոր անձի և աշխատության նկատմամբ։ Խորենացու հայոց պատմությունը եղել է Մալխասյանցի բազմամյա ուսումնասիրությունների թեման։
0: Մյուս իհարկե կարևոր գործը նրա Խորենացու առեղծվածի շուրջ գործն է, եւ միանույն ժամանակ աշխարհաբար հրատարակություն ու նրա ընթացակ առաջաբանը, որտեղ նա վերջակետ դրեց վեճին, պատասխանեց իր պես լոկալ հայրենակցի Հակոբ Մանանդյանի մինչև այդ Խորենացու առեղծվածի լուծման շուրջ լուծումը, այդպիսի աշխատության բարձրացած հարցը, եւ վերջակետ դրեց, որ Խորենացին 5-րդ դարի հեղինակ է, աշխարհաբարի փոխադրելով այն հասանելի դարձրեց նաեւ խորհրդահայ ընթերցողին, եւ բոլոր վերահրատարակությունները հետո ինչքան եղել են այդ ուսանողի գրադարան շարքի, նույնպես նրա փաստորեն գրչի արդյունքն են։
1: Երբ պիտի հրատարակվի Խորենացու հայոց պատմությունը Մալխասյանցի աշխարհաբար թարգմանությամբ, Ազգային ակադեմիայում քննարկում են, թե ով պիտի խմբագրի այն։ Մանուկ Աբեղյանը, նկատի ունենալով Մալխասյանցի բծախնդրությունը հայոց լեզվի հարցում և պրոֆեսիոնալիզմը, խորհուրդ է տալիս ավելորդ ծախս չանել, գիրքը խմբագրման կարիք չի զգում։
0: 1946 թվականին նա արժանացավ ԽՍՀՄ պետական մրցանակի քառահատորյակի համար, հայր

0: բացատրական բառարանի, եւ սա իհարկե հասկանում ենք, որ նրա վաստակի մեծ գնահատումն էր, ընդ որում նման գնահատում էր նաեւ 40 թվականին նրան գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի շնորհումը առանց պաշտպանության, հիմք ընդունելով այն հսկայական ժառանգությունը, որ նա ստեղծել էր՝ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, հրատարակություններ, բնագրային։ Ստեփան Մալխասյան իր կյանքի վերջին տարիներն ապրել է Երևանում, լինելով գիտությունների ակադեմիայի հիմնադիր կազմում, որպես իսկական անդամ, ակադեմիկոս, նա բնակվել է Երևանում, այն ժամանակ Ստալինի պողոտայում, հետագայում Լենինի վերանվանված, այժմ Մաշտոցի պողոտա, հատուկ ակադեմիայի հիմնադիր կազմի համար պատրաստված շենքում, կառուցված շենքում, որ այժմ Մաշտոցի 9-ը հասցեն, այնտեղ նրա հուշակարն է նաև տեղադրված Կիսանդրիով, եւ մեծ անուն հայագետը դրանով նաեւ սերունդների համար տեսանելի իր հուշակարով, բայց իհարկե հիշողության մեջ կմնա նախ եւ առաջ առօրյա գործածական իր բառարանով եւ հայ մատենագիրների իր հրատարակություններով ու խորենացու հարցում կատարած իր մոտեցմամբ։ Նաեւ մի շատ կարեւոր ավանդույթի մասին պետք է խոսենք, նա մարդ էր, ով որ ֆիքսեց, որ Մովսես Խորոնացին ավանդույթի հիմնադիր է, որին հետևել են պատմագրության մեջ մեր մյուս բոլոր պատմագիրները, եւ նա ըստ էության ժամանակակից մատենագիր Քայոս Մատենաշարի նախագահ գաղափարի հեղինակն է։
1: Ստեփան Մալխասյանցը մահկանացուն կնքեց 1947 թվականի հուլիսի 21-ին։ Մեծ հայագետը երբեք չընդհատեց իր մշտական շփումները Էջմիածնի հետ։ Երկար տարիներ եղել է Վրաստանի և Իմերեթի թեմական խորհրդի անդամ։ Հայաստան մշտական բնակության տեղափոխվելուց հետո էլ դարձավ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհրդի անդամ։ Նա երախտագիտությամբ էր հիշում թե ճեմարանական ուսումնառության տարիները և թե այն բեղուն շրջանը, երբ դասավանդում էր այնտեղ ու ղեկավարում ճեմարանը։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում Ավետարանի մեկնությունն է։ Ավետարանական պատմություններն ամեն երեքշաբթի ձեզ համար մեկնում է Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր զրուցելու ենք Մաթեոսի Ավետարանից այն հատվածի մասին, որտեղ Հիսուս ուսուցանում է բարություն եւ ներողամտություն բոլորի, նույնիսկ չարի հանդեպ։ Ընթերցենք այդ հատվածը։
2: Լսել եք, ինչ ասվեց. Աչքի փոխարեն աչք եւ ատամի փոխարեն ատամ։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, չարին հակառակ չկանգնել, այլ եթե մեկը քո աչ ծնոտին ապտակ տա, նրան մյուսն էլ դարձրու։ Եվ եթե մեկը կամենա քեզ բռնադատել եւ քո շապիկն առնել, նրան քո բաճկոնն էլ թող։ Եվ եթե մեկը քեզ հարկադրի մի մղոն ճանապարհ անցնել, նրա հետ երկու էլ գնա։ Տուր նրան, ով քեզնից խնդրում է եւ ով կամենում է քեզնից փող առնել, երես մի դարձրու նրանից։ Լսել եք արդարև, թե ինչ ասվեց. Պիտի սիրես ընկերոջդ եւ պիտի ատես քո թշնամուն։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարություն արեք ձեզ ատողներին եւ աղոթեցեք նրանց համար, որ չարչարում են ձեզ եւ հալածում, որպիսի որդիները լինեք ձեր հոր, որ երկնքում է։ Քանի որ նա իր արեգակը ծագեցնում է չարերի եւ բարիների վրա եւ անձրև է թափում արթարների եւ մեղավորների վրա։ Եթե սիրեք միայն նրանց, որոնք ձեզ սիրում են, ձեր վարձն ի՞նչ է, չէ՞ որ մաքսավորներն էլ նույնն են անում։ Եվ եթե միայն ձեր բարեկամներին ողջույն տաք, ի՞նչ ավելի բան եք անում, չէ՞ որ մաքսավորներն ու մեղավորները նույնն են անում։ Արդ կատարյալ եղեք դուք, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ։
0: Սրբազան հին կտակարանում ասվում է աչքի փոխարեն աչք եւ ատամի փոխարեն ատամ։ Իսկ Հիսուս պատվիրում է չարին հակառակ չկանգնել։ Արդյոք այստեղ հակասություն չկա։
1: Հակասություն չկա, բայց լրացում կա։ Երբ որ Հիսուս հին կտակարանի մասին գխոսի, մեջբերում գնա, ընդհանրապես կսե քրված է։ Իսկ հոստը լերան քարոզում, երբ որ Հիսուս գխոսի, ոչ թե կսե որ քրված է, այլ լսել եք դուք։ Հրյաները այն ժամանակ չէին ընթերներ նոր գտագարանը, այլ նոր գտագարանի մեկնությունը լսել էին իրենց ձերերից, փարիսեցներից և սադուկեցներից։ Ուրեմն դեր Հիսուս կսե, որ դուք լսել եք, որ ագն ընդ ագան, ադամ ընդ ադամ, ասիկա թադավարական օրենք մնա։ Այսինքն թադաստանների մեջ կատարվելիք արդարության հիմքն է։ Եվ արդարությունը, ինչպես որ գիտեք, գխորհրդանշվի գշիրքով, հավասարություն կպահանջի։ Հետևաբար աշխարհի բոլոր թադաստանները, թադարանները կհետապնդեն այդ հավասարագշռությունը ցերկ բերել հանցանքի մտեմ։ Եվ Աստուծո օրենքը ասիգա դրված էր թադարաններուն։ Բայց Հիսուս կսե, որ այս թադարանական օրենքը թուք արերեք եւ ձեր ամբողջ կյանքին եւ բոլոր մարդկային հարաբերություններուն մեջ գիրարկում եք։ Այդ է սխալը։ Ուրեմն մի տեսակ հրյա ընկերությունը այդ պահուն թունավորված էր այս վրեժխնդրության քաղափարով, քանի որ օրենքին մեջ կար այսպիսի բանը, որ թադարաններում միայն վերաբախված էր, ուրեմն իրենք կուզեին ասիկա իրակործել։ Եվ այսպեսով անհաջելի ընկերություն կազմված էր եւ Հիսուս կսկար այս։ Ուրեմն նայեցեք դրան քարոզը, Հիսուսի լսողները նույն քղից եկած մարդիկներ են, քովքովի գնստին։ Հետևաբար հոնդե խոսված թշնամի փարը, հագարագող փարը, պետք չէ մենք առնենք բացարձակ առումով։ Իրականության մեջ Հիսուս կսե, որ խնդիր ունեցած քու քովդ ասկագանիդ, նույն քյուղացիդ, քութրացիդ հետ խնդիրներու մասին այսպես պետք է վերապերվիս։ Հետևաբար հագասություն չգա հին գտագարանի և Հիսուսի այս խոսքերի մեջ։ Հիսուս կսե, որ քրությունները, քրվածքները ցեզի կատարյալ գերբով չէ փոխանցված և այդ անգադար մեկնաբանությունը հին գտագարանի ցեզի կթունավորե։ Ուրեմն դեր Հիսուս դրան քարոզին կսե, ես օրենքը չնչելու չեգա, այլ լրացնելու։
0: Այսինքն պետք է ենթադրել, որ հին ժամանակներում մարդիկ Աստծո պատվիրանները արդեն ինչ-որ ձևով աղավաղել էին։
1: Չէին աղավաղել։ որովհետև քրությունը փոխել կարելի չէ, բայց ահավաղված էին եւ կամ շեշտադրությունը սխալ էր, չափազանցված ցևերով կմոտենային։ Այս արդարության օրենքը, որ հիմն է արդարության եւ ճիշտ է եւ շիտակ է, բայց դատաստաններում էլ պետք է կատարվեր այդ։ Այսինքն պետք չէ ամեն մարդ արդարությունը ցերկ առնե եւ ինձ այս ֆունասը կատարած է այս մարդ, ուրեմն ես անույնպես պիտի փոխարինեմ, պետք չէ ասը, հետեւաբար մենք այնատեն իրավես շատ դխուր ընկերություն կունենանք, հասարակություն ցերկ կփերենք։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, եթե մեկը քո աջ ծնոտին ապտակի, նրան մյուսն էլ դարձրու։ Որքանով են իրագործելի այս խոսքերը, արդյոք չափից ավելի ռոմանտիկ չեն մեր օրերի համար։
1: Հավանաբար այդ խոսքը իր ժամանակի կործածված արակներեն մեկն է։ Այսինքն ժողովրդական խոսքերեն մեկն է եւ այլափանական իմաստ ունի։ Ինչս է ուզել Հիսուս, երբ որ քու մոտ ընկերոջ դեդ կամ ուրիշի հետ դրացի այդ խնդիրը կսկսի եւ գտեսնես, որ անիկա պիտի զարքանա, բարդ փնույթ պիտի ստանա, անա դեն թուն դագից ար, թուն պետք է խոնար հե, թուն դեղ դուր, որ քու հագարագործդ իրավունք ունենա, հետո պիտի տեսնես անոր արդյունքը, երկու արդյունք պիտի ունենա, մեկը գրիվը կանք պիտի առնե, երկրորդը այդ անձը քեզ շտամյուլալեն պիտի տատի, եւ այդ խաղության մեջ ավելի գրնակ թուք խոհեմապար մտածել ծեր խնդրի մասին, այսինքն հաշտության ճամփան գթյուրանա։ Այսինքն իրականության մեջ մենք թշնամիներու մասին կխոսենք, բայց ես հովական փորձառությամբ գիտեմ, որ ամենեն լավ գիրարգվելիք տեղը ամուսնություններ են ծորորնակ, եւ ամուսինները շատ լավ գիտեն, որ եթե մեկը փարգանա, եւ եթե իրենք չլրեն այդ բաղուն փոխանցեն, այսինքն մյուս երեսը չթարնան, բայց եւ մենք կտեսնենք, որ գրագը գփոցահարի եւ գրնա այդ տունը այրել։ Հովանես Թումանյանի մի գաթի մեղրը գիշեք, ուրեմն մի գաթի մեղրեն բադերազմ գրնա ելել։ Ինչու գելլե, որովհետեւ ամեն մեկ քայլին գտեսնեք, որ թիմացնի չի զիջեր։ Ուրեմն դեր Հիսուսի ըսածը շատ իրաբաշ դերականության մեջ։ Շիտակ է, որ Հիսուսի ըսածները իդեալիստական է, շատ շիտակ է, որ ռոմանտիկ է, բայց մարդկությունը ուրիշ բուրգության ճամփա չունի։ Նայեցեք, մենք լուսին ելերենք, ծովին դագը կսուզվինք, աթոմը անչադածենք, բայց ինչ որ 5000 տարի առաջ էր անփարոյականությունը, գրիվները, ապստամբությունները, գեղեքումները, նույնպես այսօր կշարունակվի։ Այսօրվա մարդկությունը ավելի երջանիկ չէ 5000 տարի առաջվա մարդկությանը, այսինքն փարոյական տեսակետան մարդկությունը չէ հարաջ ընթացած, ինչու, որովհետև փարոյականությունն ազարկացում ունի, ուրեմն դեր Հիսուս իրականության մեջ մարդկության առջև փևեր գտնե, գսե որ դուք հոսեք, բայց պետք է հոսլակ, ինչ որ դեր Հիսուս ասած է, որ մարդիկ պիտի ապրին այս փոլորը, ինչպես որ մարդիկ երկինք նայեցան եւ ուզեցին թրչիլ, չէ՞, և իրենց համար երազանք էր անիկա պարզապես, ռոմանտիկ երազմն էր, բայց այսօր գթրչինք, չէ՞։ Ուրեմն մենք գուզենք, որ թե այս աշխարհը թրախտ դառնա, և թե գուզենք, որ մեր քիծած ջամփաներով շարունակենք ապրել, առանց ներելու, առանց ողորմելու, միայն մեր եսի իրավունքը պահանջելով, անդեսելով ուրիշը, հետևաբար անիրաբաշտ այս իրականության մեջ։
0: Սրբազան, չարին բարության պատասխանելու դեպքում արդյոք չի զորանա չարը։
1: Չարը չի զորանար, բայց պետք է մենք խոհեմության կործենք այդ բարիքը։ Դեր Հիսուսի խոսքերը մենք շատ լավ պետք է մեկնաբանենք, ի վնաս մեզի պետ չէ լա։ Դեր Հիսուս կսե, որ միամիտ մաքուր եղեք աղավնուներու պես, բայց խորակետ խորամանք աղվեսները պես։ Ուրեմն փարին պետք չէ դգարլա, փարին պետք է զորավորլա, փարին պետք է բարդատրե իրան։ Դեր գսե, որ եթե մեկ երեսը զարնողին, մյուսը դարձուր, մյուսին զարնողին, մյուսը դարձուր, մյուսին զարնողին, մյուսն դարձուն գսե, չէ, չսեր։ Այդպես հումորով պատմություն կա, ուրեմն կարեթեի, կարեթեի շամպիոնը այդպես քրիստոնյա գտարնա եւ իր հավատնալ ցույց կտա ամենում, որ հավատացյալ է, իր կյանքը փոխված է, գրվածան էր առաջ, հիմա խաղաղ է, ուրեմն իր ամենեն շատ ծեծ ու դողը հին ժամանակին գուկա գսե, որ թուն իրավ ես քրիստոնյա եղար, այո գսե քրիստոնյա եղա, հիմա ես քեզի եթե մեկ հատ զարնեմ, մյուսերս կտանաս, այո գսե, եւ մեկ հատ մը ավոր ապտակ ու դասոր, գսե որ խոսալ զար գսե, խոսալ գզարնե, երրորդ զարնելու ադեն կփրնե ցերկա, ավոր գծեց այս մարդը ինքը, որովհետեւ գսե Հիսուսը սա, որ այդ բանը մեկ անգամ ունեմ ես, այսինքն հիմարության եզրին հարգավ, թե պիտի չհասնի փարությունը, ծեր փարությունը ոչ մեկ պետ չէ օգտագործը, դեր Հիսուս ինքը իրեն ապտագողին ասա, որ ինչու՞ համար ինձ կսարնես, հա, հետևաբար մեր փարին խելացի պիտի, մեր փարին զորավոր պիտի, եւ թիմացինը լավ պիտի հասկնա, որ մենք փարի կնենք ոչ թե քորք ըլլալու համար, մեր վրայեն ծեր ուզած ադենը անցնելու համար, խաղաղության սիրույն եմ, որ մեր փարի կնենք Աստուծո օրենքին մեջ, քրիստոնեության մեջ, ալ ինքնապաշտպանության ինչ կա, սկսպունքը կա, եւ պետք է մենք այդ սկսպունքը օգտագործենք, անիգալ փարիք է։
0: Սրբազան, ինչ է ուսուցանում քրիստոնեությունը, ընդհանրապես ուշ գործադրել չի կարելի, ասենք մենք ունենք պատմությունից օրինակներ, երբ նույնիսկ հոգևորականներն են կռվի ելել, ասենք Վարդանանց պատերազմը, եւ նման շատ այլ օրինակներ կարելի է հիշել։
1: Եթե գրգին գարտանք մենք Մատթեոսին, դեր Հիսուս սաբես կսա, եթե մեկը զարնում է քո երեսին, թարցուր մյուսը, ուրեմն հոնդե քո շատ կարևոր է, երբեմն մեկ բառը ամբողջ այդ քրվածքի իմաստը գփոխե, քո ինչ է, երկրորդ եզակի թեմք, այսինքն դեր Հիսուս կսա, որ այդ քո անհատական որոշումդ է, այդ քո անհատական վարմունքդ է, իսկ ասկային, հավաքական, միջասկային կամ պատերազմային օրենքներ չի տունում Հիսուսոս, չսեր որ եթե ասկմը մյուս ասկին վրա ելել է, այդ ասկը պետք է իր երեսը դարձնի, հա այս քաղաքը կրավեցիր, հրամ է մյուս քաղաքն ալ կրավեն, հը, այս սել չուզեր հարգավ թե Հիսուս, ասոնց համար օրենք չտներ դեր Հիսուս, ասոր համար օրենքը ամբողջ Սուրբ Գիրքի հոգին է, և այդ Սուրբ Գիրքի հոգին ինչ է, հոնդեգա ինքնապաշտպանության օրենքը, որ Աստված տված է մարդուն, ոչ միայն մարդուն, բոլոր անասուններուն տված է, և զենք տված է բոլոր անասուններուն, որպես իրենց իրենք պաշտպանեն, հետևաբար երբ որ ընկերային հարցեր խնդրու առարկա է, երբ որ ժողովուրդներու միջև խնդիրներ կհարուցվին, այլ է օրենքները, այս գիրարգելի չէ, Երանի այս գիրարգելը ըլլար, բայց մինչև որ աշխարի վրա մեկ զինվոր կմնա զինյալ, կարելի չէ գիրարգել ասիկա, այս գետին ես սել գուսեմ, որ քրիստոնեությունը, զենքը, սուրը չմերժեր, ոչ Հիսուս, ոչ ալ Հովանես Մկրտիչը զորորնակ չսա, որ զինվորությունը եւ զենքը մեջտեն վերնա, Հիսուս ինքը պահմը սավ չէ, ով որ հագուստ ունի թող ձախը եւ սուրքն է, եւ Հիսուս գսե հստակ կերպով, գայսրին իրավունքը գայսրին, Աստծո իրավունքը Աստծո պիտի տվեք դուք։
0: Սրբազան, բարկությունը ավելի հեշտ եւ հաճախ է համակում մարդուն, մանավանդ երբ դիմացինը ինչ որ վատ բան է արել, ինչ խորհուրդ կտայեք մեր հավատացյալներին, ինչպես տիրապետել այդ պահին իրենց։
1: Հարգավ թե բարկությունը սկացում ունե, իսկ մեր դված խրատները փանականություն, և երբ որ եթե մարդ վարժված չէ հուզմունքի բահուն, փանականության թիմելու եւ զսպելու, ինքսին մեր դալիք խրատներն ալ իզուր պիտլան, բայց գալերիա հարգավ թե Աստվածաշունչեն այդ խրատը դալ, դեր Հիսուսին կգսարտեն, աղոթեցեք անոնց համար, երբ որ մեկը կանգ առնե եւ սկսի իր հագարագորդին համար աղոթելու, հրաշք մը կպատահի հոն, երկու բանգլա, մեկը այդը որ այդ ադելությունը ծեր թուրս սրտից թուրս գելն է, ցեզի չտունավոր էր, երկրորդը գրնակն այս խնդիրին Աստուծո թադավորության առաջ, Եվ այն արդեն գրնակ տեսնել նաև, որ հավանապար պիտի տեսնեք, սեր հանցանքը։ Մենք ուզենք միշտ տեսնել, որ թշնամին հանցավոր է, մեր հագարագորդը հանցավոր է, և հանցավորության դոգոսն էլ 100-100 է, հետևաբար մենք փարգանալու իրավունք ունենք։ Բայց երբ որ աղոթելու կսկսենք Աստուծո առջև, Աստված լուսավորե մեր խիղճը, և կսկսի մեզ ցույց տալու, թե թուն այս չրիր, այդ չրիր, այս կարելի է ունեիր, և կամ շատ ուշ չէ հիմա, այս կրնասներ, այդպես կրնասներ, մի պատասխաներ, վատ խոսքով մի վերաթարցուր, անուշ խոսքս է, ուրեմն ես իմ անձիս համար ունիմ մեթոդը, և որ այդպիսի խնդիրները լա գաղոթեմ, հետո իմ արջևս կպերեմ խնդիր ունեցած անձս, և կպատտվի մանոր, և կսեմ, որ կներեմ քեզը, մենք ավելի լավ գրնանք լալ, այս կյանքը շատ կարճ է, գրվելիք տեղ չէ, պետք է վայելենք այս քեզիկ աշխարը, ինչու ժամանակ կորցնցնել ադելությամբ և ուրեշ ընտրությամբ, և իրապես հրաշ մը գդարվի այն ադեն։ Սուրբիմը մեկը գուկա և գսե, որ գադեմ մեկը, և չեմ գրնար այդ պարգութենան պրգվիտ, շարունակ կմտածեմ, բայց գիտեմ, որ պետք է ներեմ, բայց չեմ գրնար, ինչ ունեմ, և Սուրբը գսե, որ նա է գսե, հիմա գուրցկիտ վրա գարիչ մը շրջեր, և սկայրդում, որ գարիչ է, ինչ պիտներ, պիտ գսե Սուրբը, որ ադելությունը կու սիրդիտ մեջ այդպես գարիջի պես է, թշնամիտ չէ, քեզի պիտի թունավոր է, թշնամիտ չէ, քեզի անկուն կիշեր ներգանցն է, թշնամիտ չէ, կու ներվերդ գխանքար է, թուն պետք է պրգվիս, ոչ թե թշնամիտ համար, թուն քեզ համար պետք է պրգվիս կու պարգուտեն էդ, կու ադելությունը, ուրեմն այս պետք է մենք հասկնանք, որ մեր հոգին ինչով գսպախի անոր քույնը գարն է, եթե ադելության ուրեշ խնդրությամբ կենով գսպախվի, ամիջապես մեր ամբողջ էությունը նույնպես կթարն է, հետևաբար մենք մեզ մեղք կնենք, թշնամին ներելը, աղոթելը, թշնամին ավելի մեզի համար է, մեր հոգևոր առողջության համար է։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։
1: Ես շնորհակալ եմ։
0: Հարգելի հեռուստադիտող, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հետևեք մեր հաղորդումներին և բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Բարի երեկո հարգելի հեռուստադի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է Բարի Սամարացու առակը, ընթերցենք այն։
2: Եվ ահա օրինականներից մեկը վեր կացավ, փորձում էր նրան եւ ասում. «Վարդապետ, ինչ պետք է անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ»։ Եվ նա նրան ասաց. «Օրենքում ինչ է գրված, ինչպես ես ընթերցում»։ Սա պատասխանեց եւ ասաց. «Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով եւ քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ զորությամբ եւ քո ամբողջ մտքով, եւ պիտի սիրես քո ընկերոջը ինչպես քո անձը»։ Եվ Հիսուս նրան ասաց. «Ճիշտ պատասխան տվեցիր. Այդ արա եւ կփրկվես»։ Եվ նա կամենալով ինքն իրեն արդարացնել ասաց Հիսուսին. «Իսկ ով է իմ ընկերը»։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց. «Մի մարդ Երուսաղեմից Երիքո էր իջնում եւ ընկավ ավազակների ձեռքը, որոնք նրան մերկացրին, վիրավորեցին եւ կիսամեռ թողեցին ու գնացին։ Պատահեց, որ մի քահանա նույն ճանապարով իջնի։ Նրան տեսավ եւ թողեց անցավ։ Նույնպես եւ մի ղևտացի նույնտեղով անցնելիս տեսավ եւ թողեց անցավ։ Մի սամարացի, որ ճանապարհորդում էր, եկավ նույնտեղով նրա մոտ եւ տեսնելով նրան գտած եւ մոտենալով կապեց նրա վերքերը, վրան ձեթ ու գինի ածեց եւ դնելով նրան իր գրաստի վրա, տարավ մի իջևան եւ խնամեց նրան։ Եվ հաջորդ օրը, երբ դուրս էր գալիս այնտեղից, իջևանատիրոջը երկու դահեկան հանեց տվեց եւ ասաց. «Խնամիր նրան եւ ինչ որ ծախսես դրա վրա, իմ մյուս անգամ գալուն կհատուցեմ քեզ»։ Արդ ըստ քեզ, այդ երեքից որը մերձավորի պես վերաբերվեց նրան, ով ավազակների ձեռքն էր ընկել։ Եվ սա ասաց. «Նա, ով նրան բարի քարեց»։ Հիսուս նրան ասաց. «Գնա եւ դու նույն ձևով արա»։
0: Սրբազան ավետարանական այս հատվածում հիշատակվեցին այս խոսքերը. «Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով եւ քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ զորությամբ եւ քո ամբողջ մտքով եւ պիտի սիրես քո ընկերոջը ինչպես քո անձը»։ Սրբազան, ինչով է այս հրամանը կարևորվում եւ առանձնանում մյուսներից։
1: Ուրեմն, եթե մենք հրամանները ձարի նման ցնենք, Տասնապանյան եւ Մովսեսի դրված 168 օրենքները, հինգ դակարանի ժողովուրդին դրված էր, եթե ձարի նման ցնենք եւ այդ օրենքները ճյուղերուն, ուրեմն արմադը եւ կոչը այս երկու հրամաններն։ Արմատն աստվածասիրությունը եւ կոչն է մարդասիրությունը։ Մյուս բոլոր օրենքները ըսավ Տեր Հիսուս այս երկու օրենքից կցալկավորվին։ Իրականության մեջ պետք է մեկը սիրո օրենքի իրականացնա։ Այս շատ կարևոր օրենք է, որովհետեւ մենք հաջող կհանդիպենք, որ մարդիկ ու քան գահարցնեն գսեն, որ ապա ուրիշ գրոնկներում պատկանողները ինչ պիտի լինեն։ Փրկություն չկա անոնց համար։ Այսինքն մարդի երկյանքի մեջ երբեք չհանդիպած Հիսուսին, քրիստոնեության հետ ոևէ կապ չունեցած, Քրիստոսյան առաջ ապրած է եւ կամ այլ գրոնքին եւ ցամաքամասին մեջ ծնվել է, ինչպես պիտի փրկվի։ Անարդարություն չկա Աստծո մեջ։ Եվ Տեր Հիսուս հոստը իրապես մեզի այդ հույսը եւ լույսը կներշնչի, որ աշխարհի բոլոր արդարների համար փրկության թուրը բաց է։ Եվ ոստե Տեր Հիսուս գսե, որ այս երկու օրենքները նվազագույն են փրկության համար։ Եվ ոստե ինքը գսե, ճիշտ պատասխան տվեցիր, այդ արա եւ կփրկվես։ Ուրեմն հարգավ թե օրենքները միայն մենք փրկվինք համար չէ, նաև մենք կատարելակործվենք, Աստծո կամքը սորվենք եւ յուրացնենք, մարսենք այդ։ Հոստե խնդիրը կարծեմ թե ոչ թե այս օրենքներու հասկացությունն է, մենք քնաստով կհասկանանք, որ արդեն շիդակ Աստվածներ հոս, Աստված սիրել եւ մարդ սիրել, սակայն եւ այնպես, երբ որ քորձու կա գիրարության, այն դեմ մենք մի քիչ դժվարանանք, ինչ սել Աստված սիրել, ինչ սել է մարդ սիրել, եւ հոնդե հարցեր գծակին, որովհետեւ մենք մեր միտքին մեջ արդեն ունինք ինչ է Աստված եւ մեզ մե ինչ է պահանջում եւ ինչ է մարդը եւ պետք է ինչպես վարվենք այդ մարդուն ըստ մեր նախաբաշխումներուն համաձայն։ Այսինքն իրականության մեջ ինչպես մեր աշխարհը բաժանված է, մարդուց սիրտերուն մեջ էլ բաժանված է այս երկու քաղաքները՝ Աստված եւ մարդ։ Այնպես որ շատ կարեւոր է գտնել ճշմարիտ Աստվածը եւ հասկանալ ճշմարիտ մարդը ով է եւ ըստ այն վարվել այս երկուքին։
0: Սրբազան, իսկ ովքեր էին օրինականները։
1: Ուրեմն օրինականները մեր օրերու օրենսգետներու բեսեր։ Այսինքն օրենքին, գրոնական օրենքին մասնակետներն էին ասում եւ գսեին, որ ժողովրդին դուք չեք գրնար հասկանալ այդ բոլոր օրենքները։ Մենք գիտենք, որ ինչպես պիտի լինի, հետեւաբար այդ օրենքները, ինչպես գիտեք, օրենքով սփավ ամեն մարդ գիտե, օրենքները մի քիչ չոր են։ Եվ այդ չորությունը անցած է այդ օրինականներուն մեջ։ Հետևաբար իրենք գուզեին ամեն ինչ այդպես մանրազնին գերբով հասկանալ, հասկացնել, իրենց վարպետությունը այդ բարերու կորզածության և ճոխության մեջ էր, որ ամեն մարդ չգրնար ընելանիկա, բայց իրենք գրնան ընել։ Հետևաբար հոսալ իրավես մենք նույն բանը կանդվինք, Տեր Հիսուս իրեն ամենեն իր ծանոթ Աստվածաշունչի համարը գսե, բոլոր հրյաները անքիրքի դեին եւ մարդը կվիրավորվի, որովհետեւ գասնա, որ Հիսուս շիտակ գսե, գսե, որ Հիսուս թուն ամենեն էականը մորցերես, ինձ կհարցնես անիկա, ինչու ինձ կհարցնես, այս է հրամանը, գիտես անիկա, եւ մարդը անգե գարնվի հարգավ դե, որովհետեւ դժվար վիճակի մեջ կմատնվի։ Դեր Հիսուս հոնգսե, որ թուն մուգը կպնդրես եւ լերը կգործունցնես։ Ուրեմն օրինականները կգարցեին, որ Աստուծո հաճելի ըլլալու ճամփան այդ օրենքները բազմացնելու մեջ է։ Եվ օրենքը ամենեն խիստ արումով գիրարկելու մեջ է։
0: Սրբազան, Հիսուսին փորձողը հարցնում է, թե ով է իր ընկերը։ Միթե դժվար է ճանաչել ընկերոջը, ձեր կարծիքով ինչու է հնչում այդ հարցը։
1: Որովհետև քիչ առաջ ասի, այս մարդը դժվար վիճակի մեջ կմատնվի եւ գուզես զրույցը շարունակել։ Հարգավ թե ես ալքիտեմ այդպես է, բայց ով է ընկերը։ Այսինքն երկու հոստե կոնսեպտները զննենք, քննենք, որ նայենք կհասկացվենք, թե ով է ընկերը։ Հասկացանք, թե Աստված ով է, բայց ով է իմ ընկերս, որովհետև քանի որ այս օրենքի վերաբերյալ իրենք կուզեին մանրամասնել, ուրեմն ընկերն ալ իրենց ինչ ուրացեին, ընկեր փարը իրենց միտքին մեջ զանազանացեին մյուս մի հրամանով, պիտի սիրես քու եղբայրդ և պիտի ադես քու թշնամիդ։ Ուրեմն եւ իրենք հոստե կսկսին ով է իմ ընկերս սելով մտածելու։ Իրավես ով է մեր ընկերը, հոստե ընկեր փարը հայերենի մեջ ճիշտ թարգմանություն չէ։ Իրականության մեջ ճիշտ թարգմանությունը դրացին է։ Այսինքն ավետարաններում կորզացված փարը ճիշտ դրացի է։ Հարգավ ընկեր փարը մեր հայերենի մեջ այդ իմաստնալու դա ընկերություն գսենք զորոնակ մենք, չէ՞։ Բայց ընկերություն երկու իմաստ ունի՝ հասարակություն եւ նաեւ մտերմություն։ Հոստե հրամանը ընկերության մասին է, ոչ թե մտերմության մասին է, հասարակության մասին է։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնց հետ ես կշփվեմ, շփման մեջ եմ, պիտի սիրեմ այդ անձերը, ոչ թե ինձ մոտ եղած մտերիմը, այլ որուն հետ հարաբերության մեջ կանցնեմ եւ կշփվեմ, պիտի սիրեմ այդ, բայց ինչպես պիտի սիրեմ, իմ անձիսպես պիտի սիրեմ, այդ բանալի բարը իմ անձիսպես պիտի սիրեմ։ Ուրեմն հոստե ով է ընկերը օրինականին միտքին մեջ եւ Հիսուսի միտքին մեջ հստակ է։ Օրինականի միտքին մեջ բաժանված մի աշխարհ կա, բաժանված մի մարդկություն կա, Եվ այդ բաժանված մարդկության մեջ ինքը արդեն որոշած է, թե ով է իր ընկերը, այդ ասել է, որ ընկեր չեղող կա իրեն համար։ Եվ Հիսուս շատ լավ գիտե իր աշխարհը, այս մարդուն, եւ իր դված օրինակը արդեն կփնորոշե իր ընդրած անձերը իր արագին մեջ, քահանան, ղևդացին, սամարացին, այս ճիշտ այս օրինականին բաժանված, այդպես սենյակներու բաժնված իր աշխարհին պատկերն է։ Այդ պատկերը օգտագործելով դեր Հիսուս իր արագը հիսում է։
0: Սրբազան, ինչու առակում հիշատակվող քահանան և ղևտացին չեն օգնում կիսամեռ մարդուն։ Պատճառը վախն էր, անտարբերությունը, թե կարծում եք այլ պատճառներ էլ կան։
1: Ուրեմն հոստը ինչու քահանան և ղևտացին գիշե, այլ մարդ չէր գնար անցնել այդ ճամփային, գնար անցնել, բայց հոստը օրինականին մի տաստակուս է։ Քահանան, ով է քահանան, գրունական կյանքին և գրունական աշխարհին ամենեն բարձր և սուրբ անձն է, այսինքն Աստուծո մեջ սրբություն կփաշնի ժողովրդին, հետևաբար օրենքների ամենեն բծախնդիր գիրարգողը պետք է լինի, ինչպես սուրբ պիտի պահե ինքսինք, և այդ ինչպես ցույց պիտի տա, ինքը պետք է լավ իմանա։ Ուրեմն քահանան և օրգանստի և այս վիրավորը կտեսնե, երկու բան հրյա գրոնքին մեջ մարդը գաղտոտ էր, արյան թբիլ կամ մերածին թբիլ։ Հիմա քահանան մոտեցավ, ասավ, որ հիմա ես այս մարդուն թբիմ, եթե մերած է, ես բիղից պիտի թարնամ, և պիտի սպասեմ մի քանի օր, որպես այդ բղծությունես թրգվիմ, և երբ որ ես բղծեմ, չեմ գնար ծառայել Աստուծո տաճարին։ Ղևդացին, ով է ղևդացին, ալ քահանայի օգնականն է, որ Իսրայելի 12 ցեղերեն մեկն էր, որոնք դրամատրված էին տաճարին օգնելու և ժողովրդի գրոնական պետքերուն համար, և անոնցում է ոմանցալ քահանա կթարնային։ Ուրեմն ինքն ալ աշակերտ էր մի տեսակ այդ քահանայության, այդ օրենքներու ուսումը կարներ, ուրեմն այն օրենքը, որ քահանան գիտեր, ինքն ալ գիտեր, միևնույն պատճառով ինքն ալ չթվավ, այսինքն օրենքը այն հասկացողությունը արգելք եղավ իրենց, իրենց նմանին, իրենց հրյա ազգագիցին օգնելու, նույնիսկ մահվան թողուցին։ Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս հստակ կերպով մի տեսակ այս օրինականին ասել գուզե, որ թունալ այդպես պիտի վարվեիր, չէ՞, և օրինականը շատ լավ կհասկնար, թե ինչու քահանան և ղևդացին չթպան այդ մարդուն և չօգնեցին, նույնիսկ գիտեին, որ պետք է օգնեն, մարդկությունը անիկա պետք է անել, բայց իրենց գրոնքը արգելք էր մյուս մարդուն հետ, մյուս մարդու հետ շփվելու։ Եվ գիտեք, ավետարանի մեջ մեծակույն խնդիրը Հիսուսի և իր ժամանակի գրոնավորներու հետ, իրենք գսեին, որ պետք է գրոնքը արգել է մեղավորներու հետ շփման, պետք չէ երթանք մենք մեղավորին, պետք չէ թպինք, պետք չէ իրենց սեղաններուն մեջ վրա նստինք, որտեղ իրենց մեղավորությունը մեր վրա գանցնի։ Հիսուսնալ գսեր, որ չէ, պետք է երթանք, որպես մեր սրբություն անոնց անցնի։ Եվ այսպիսի հագասություն կար իրենց միջև։
0: Սրբազան, կիսամեռ մարդուն օգնողը հիշատակվում է որպես սամարացի, ովքեր էին սամարացիները և ինչու է առակում շեշտվում սամարացի լինելը։
1: Ուրեմն Սամարիա շրջանմուն է Հրյաստանի մեջ, եթե քարտեզով մտածենք հյուսիս և հարավ, այդ սամարացիներու շրջանը ճիշտ կետրոնը կգտնվեր, և ոնդե ապրող ժողովուրդն ալ կոչվեր սամարացի։ Ասոնք 500 տարի առաջ եկած էին Քրիստոսյան առաջ այդտեղ, որովհետև բաբելոնացիները երբ որ գրավեցին Սուրբ Երգերը, Երուսաղեմը, և ժողովուրդը արին բաբելոն աքսոր դարին, ըստ այդ կայսերական քաղտավարության ուրիշ երկիրներեն ալ Հրյաստան աքսորներ բերին։ Ահա, սամարացիներ այդ նորեկներու սերունդն էին։ Այս մարդիկ եկան մի ուրիշ աշխարհեն, եկան և հաստատվեցան հոն և հոնդեղ խառնվեցան աղքատ հրյաներու հետ, որովհետև բոլոր հրյաները չէին տարած, աղքատները թողած էին այդ երկրի մեջ։ Ուրեմն աղքատ հրյաները և այս նորեկները խառնվեցան և իրենց կրոնկներն էլ խառնվեցավ, թե իրենց աստվածները բերին և թե այդ երկրի աստվածը, աստուծուն, մեկ աստուծո սկսան բաշտելու, սովորեցին հրյաները կրոնքը և այդպես մի խառն ժողովուրդ կազմվեցավ։ Եվ որ հրյաները ակսորեն վերադարձան, ուրեմն այս մարդիկ ուզեցին մաս կազմել այս վերադարձող հրյա ժողովրդին, որովհետև ասեն, որ մենք էլ գավառանք այդ աստուծո, բայց հրյա կրոնքը, որ ցեղի վրա հիմնված էր, մերժեցին, ասեն, որ դուք ուրիշ ազգեք, ուրիշ լեզու եք գործածում, ուրիշ է ձեր թավանանքը, դուք զուտ մովսիսական չեք, չեք կրնար։ Նույնիսկ իրենք Երուսաղեմի շինության օգտակար ըլլալ ուզեցին, բայց մերժեցին։ Այնպես այդ խտրականությունը արդեն այս ժողովրդին դվավ ուրիշ մի ինքնության գաղափար։ Իրենք իրենց տաճարը գերդեցին, և որ իրենց տաճարը գերդեցին, հրյա իշխանները հարցագեցին, իրենց տաճարը գործանեցին։ Եվ այդպես, ինչպես ասենք, մի խնդիր կար իրենց մեջ, և ավետարանի մեջ տարբեր դեղերում մենք կհանդիպինք, բայց Հիսուս քնած այս ժողովրդին նաև։ Ուրեմն հրյա ժողովրդի և սամարացիներու հարաբերությունը շատ բաղ էր, փիրտ թշնամական ցուցաբերում ցույց չէին տար, իրար ուրա չէին հարցակեր, բայց իրար հետ չէին խոսեր, չէին շփվեր, և որ մյուսի մասին կխոսեին, շուն կսեին անոր, հրյան սամարացիին շուն կսեր, սամարացինալ հրյային շուն կսեր, և այդպես մի ադելություն կար, արհամարհանք կար, թեև Աստծո կրոնքը կրեթե նույն էին, և լեզուն ալ նույն էր այլևս, արամերեն կխոսեին, բայց այդ պատմութենեն եկած այդ թշնամությունը մի տեսակ նստիպեր, որ Աստծոն կործ չունեն, եթե զորնակ հրյաները Հյուսիսեն հարավիդ է անցնին, Սամարիայեն պետք է անցնին, բայց քաղաքներ չեն հանդվիր, քաղաքներ չեն հանդվիր, ճամփաներեն կանցնին, և անոնց գյուղերեն ոչ հաց և այլն ալ չեն վերցներ, այդպես մյուս կողմը կանցնեին, և նույնը գնային սամարացներ։ Ուրեմն հոստե սամարացին այս օրինականի միտքին մեջ նաև թշնամին է, այն մարդն է, որ ամենեն հետին անցն է, որ քու ընկերդ գրնալալ, հրյայի ընկեր չգրնալալ, հրյայի համար ընկեր եպ, որ կմտածեր օրինականը, անիկա միայն հրյա գրնալալ, և նաև գրոնավոր հրյա գրնալալ, մեղավոր, մաքսավոր, թերևս այլ մի խմպագի պատկանող հրյան ալգարերի է ընկեր չլլա։ Ուրեմն հոստը այդ սամարացին է, որ ճամփուն կհանդիպի այս վիրավոր մարդում, և այս հանդիպումը դեր Հիսուս այնքան քեիցիկ կերպով կպատմե, որ երկու աշխարհները կմիանան, հոնդե գրոնքը կանգ կառնի, հոնդե ազգությունը կանգ կառնի, հոնդե մեկը գա վիրավոր է, պիտի մեռնի թերևս, զավակներ ունի, ապակա ունի, գին ունի, ապրելի կյանք ունի, և չգրնար այլևս ինքն իրեն օգնել, կյանքի մի թշպախտությունը իրեն այդ վիճակին գցեր է, և հիմա մի ուրիշ մարդ կա, ուրիշ մի Ադամի որդին, և կտեսնա այդ վիճակը, ինչ կսա երկրորդ օրենքը, պիտի սիրես քո ընկերս քու անձիպես, և հոնդե երկու աշխարհները կմիանան, կվերանա բոլոր վարակույրները, բոլոր պատնեշները փուլ կան, և հոնդե խիճը կսկսի շարժելը, այդ մարդկային, այդ ամենն քեիցիկ բանը, և ցերկ կերկար է, և կոկնե, որովհետև հավանաբար մարդը կսե, որ նույնը ես կրնայի լալ, կարելի է ես ինգած լայի, ավազակները իմ վրա հարցակեին, ես ինչ կուզեի այնադեն ինձ ունեն, Ուրեմն այս մարդը առանց իմանալու այդ խիճի շարժումով ոսկե օրենքը դեր գբերը։ Ինչ անիկա ընե այն բանը, որ կուզես, որ ուրիշները քեզ անեն։ Ուրեմն այս օրենքը սամարացին դեղի գբերը և մի տեսակ Տեր Հիսուս հարգավ թե օրինականին աչքերուն նայերով կպատմա ասիկը, հավանապար օրինականին հոգին մեջ ամի պաներ պուլ գուկա հոնդը, որովդև Հիսուս հոնդը սերգուսե, որ ընգերը կտնելու համար նախ պետք է մարդ կտնես։ Անգլիացի պանաստեղզմը գա լորդ Բայրոն, հայերեն ալգիտեր այս պանաստեղծը, ուրեմն ազնվագան էր ինքը, մի ազնվագան ընգերոչ հետ գերթան ծիագարքին նստած, շկեղ, հետո գգեցնը և հոնդը մի կյուղացի հետ խոսելու կսկսին։ Կյուղացին մորուկները երկարերը, գոշիկները ցեխի մեջ է, հակուսները լավ չէ, մյուս ազնվականը գցանցրանա, այսինքն մի քիչալ գերգարի խոսակցություն, ի վերջո գերթանգս է, որ կթարնա այս պանաստեղծին, ինչպես գրցար խոսել այդ մարդնը, չես տեսած այդ մորուկները, այդ աղդոդությունը, գոշիկները և այլն և այլն, ինչու այսքան երկար խոսեցար։ Պանաստեղծը որ չտեսար, որ թե երևո ես որուն հետ խոսեցա, որուն հետ խոսեցար, քախնի ազնվական մներ, ով էր, չէ գսե, ես մարդու հետ խոսեցա, այդ մորուկներուն մեջ, այդ աղդոտ հակուսներուն մեջ, այդ ցեխոտ գոշիկներուն մեջ մարդ կար, դու չտեսար։ Ուրեմն մենք մեր վրա վերցցած կրոնական զգացումները, ասկության զգացումները, մեր գրթությունը շատ անգամ իրականության մեջ մեզ հովեր կտա, և երբ որ ուրիշին նայինք մենք, ամեն ինչ կտեսնենք այդ մարդուն վրա, բացի անոր մարդկությունը։ Բայց երբ որ այդ մարդկությունը մենք փախցնենք, այնուամենայնիվ փախցնենք Աստված, ճշմարիտ հավատքը և նաև ընգերը։ Ուրեմն Տեր Հիսուս իրապես հոսքը սամարացին տնելու արագին մեջ բոլորովին այդ օրինականի աշխարհ գտնելն է, և գսա որ դես գսա ուրիշ մարդիկ գալ կան այս աշխարհի մեջ, միայն քու ցեղիդ, քու հավատքիդ պատկանողներ չեն, ուրիշներ էլ կան և բարի մարդիկներ կան անոնք։ Եթե չես տես նրանց, ինչպես կգնաս հասկանալ Աստուծո մեծ ծրագիրը նաև անոնց համար, ինչպես սերտ կգնաս երկարել առանց տեսնելու անոնց մեջ մարդը։
0: Սրբազան, ինչ դաս պիտի քաղենք այս առակից։
1: Ուրեմն դասը ես կգարձամ, որ շատ հստակ է, այն անցին հետ, որ մենք կհարաբերվինք, ոսկի օրենքը պիտի կիրարկենք, պիտի մտածեմ և պիտի երևակայեմ ես ինձ այդ մարդուն դեղը տնել, և իմ զրույցս, իմ հարաբերությունս հոնդեղ են սկսիլ։ Ոչ միայն անպայման շատ ծանր օգնության պետք ունին մարդիկ, բայց մարդիկ պետք ունին, որ մենք գարեկցինք, համագրենք և այդպես իրենց հետ վարվենք։ Այսինքն երբեմն մարդիկ ուրիշի հետ այնպես կխոսելու կսկսի, որ շատ պատրաստ է անոր սիրտը կոտրելու, շատ պատրաստ է անոր թասը տալու, ամենեն վերջին սերի խոսքը ամենեն առաջ սելու, հայհոյելու, բայց պետք է ընկերը հասկնալ այնպես, որ քո անձպես պիտի սիրես, պիտի տնես և պիտի ասես, որ մեկը ինձ հետ ինչպես խոսի, ինչ ասե ինձ կուզեմ, և այնադեմ պիտի հասկնամ, որ կուզեմ, որ ինձ հետ խոսի քնքուշ, թրված է ինձ, քեիցի խոսքեր ասե, իմ սխալս չտեսնե, բայց նախ և առաջ չտեսնե իմ բարի կողմս, հետո իմ սխալս ինձ եղբայրապար, բարեկամ ապար ասե, ուրեմն ես ալ այդպես պիտի ունեմ, այդպես պիտի սկսիմ հարաբերության։ Այսինքն անպայման փողով օգնել չէ մեկումը մարդու դեղ տնելու համար, մեր բոլոր շարժուցևը նույնիսկ մեկ նայվածքը մեկ ժպիտը շատ բաներ կփոխի։ Եվ մենք հաշիվ տալու ենք իրապես, որովհետև մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով։ Եվ բոլորը գուքան աթամի նույն արյուն են։ Մյուս բոլորը լեզուները, ազգությունները երկրորդական են, հիմնականը մարդկություն է։ Շիտակ է, որ մենք գրնանք պատմության ընթացքին վիրավորել ազգ ազգին, գրոն գրոնքին, ադելություն գրնակ ու դակվիլ, բայց մենք երբ որ անձնական հարաբերության մեջ կանցնենք, մի կողմ պիտի տնենք այդ բոլորը, եւ պիտի տեսնենք ոնդե մարդը։ Չեմ խոսի, որ ազգային մագարտակով, միջազգային մագարտակով այս օրենքը գիրարելի է, բայց դեր Հիսուս գսե, որ քու արջևդ ով գուքը, պիտի գիրարես այդ, այդ է քու թրացիդ, այդ է քու ընկերդ, գյանքը եւ Աստված քու արջևդ թերավ այդ մարդը, եւ հիմա պիտի վարվես այնպես, ինչպես որ թուն գուսես քեզ վարվին։
0: Սրբազան, խնդրում եմ առակը մեկնեք նաև իր այլաբանական նշանակությամբ։ Արդյոք առակում հիշատակվող ձեթը, գինին, երկու դահեկանը և գործող անձինք նաև խորհրդանշական իմաստներ ունեն։
1: Նախ եւ առաջ պետք է ասենք, որ այս առակը Գարմիր խաչի քաղաքարն է նաև, հա՞։ Գարմիր խաչի քաղաքարը աշխարհի վրա առաջին այդ օգնության գազմագերպությունն է, չէ՞, եւ առանց ասկի, առանց կրոնքի, երբ որ ուր որ աղետ կա, պետք է վասել եւ օգնել այդ մարդուն, ուրեմն այս Գարմիր խաչը քրիստոնեության աշխարհը դված, աշխարհին մատուցած մի ծառայություն է, եւ քրիստոնյաներն ալ ներշնչանք արած են այս Փարիս համարացի արագից։ Իսկ արագի հոգեվոր մեկնությունը շատ հետաքրքրական է, բոլորը մի տեսակ մեկնիչներուն կհամագերվեն, որ Փարիս համարացին ուստի Տեր Հիսուս ինքն է, եւ հոնդե վիրավորվողն ալ մենք ենք, մեղավորներս։ Եթե գարթամ ես այս արագը եւ գանք արնելով այդ սիմվոլներուն վրա, որ օգտագործվին, թերևս այլաբանական մեկնությունը ավելի հստակ կելը։ Մի մարդ Երուսաղեմից Երիքով իջնում էր։ Երուսաղեմը Աստծո քաղաքն է, իսկ Երիքովը հինգդգարանեն մենք գիտենք, որ հրյաները երբ որ գրավեցին Սուրբ Երգերը, շուրջ 7 անգամ թարցան, հետո բորացին, պատերը ինգան եւ գրավեցին, հեթանոսական քաղաք մներ։ Ուրեմն մարդը Երուսաղեմեն գերտա, Երիքով գիչնա, Զարիվերը, Զարիվայրը, ուրեմն Սրբութենեն թեպի մեղավորության գերտա, եւ կամ Աստծո քաղաքեն, Աստծո արքայութենեն սադանայի գործանումին գերտա։ Մենք ենք այդ մարդը, իսկ ճամփուն, այդ մեղքի ճամփուն վրա մենք թևերու եւ սադանայի հարցակման ենթարկվենք, եւ գիսամեր կթողու սադանան մեզ, գրնանք մերդել, գրնանք առողջանալ, եւ գրնանք ետ դառնալ։ Ուրեմն հոստը այս վիճակի մեջ գուքա քահանան, Ահարոնի ցեղից ղևդացները, Մովսիսականությունը, ուրեմն ասոնք մեղավորին միայն թե գսեմ, որ մեղավոր է, եւ մեղքը եւ սրբությունը պետք է բաժնվի տարբերով լան։ Ուրեմն մեղքը ախտանշեցին, բայց չգրցան օգնել, մեղավորը չգրցավ փրկել Մովսիսականությունը, եւ դակավին չգրնար փրկել մեղավորը։ Պարզապես օրենքով մեղքը մեջտեղ կհանե, մեղքը գսա այս է, մեղքին բադիշ մահ է գսա, եւ դուք մեղավոր եք, եւ սրբութենեն հերու պիտի գնաք։ Ուրեմն իսկ հետո սամարացին կմոտենա, սամարացին, որ ինգած մարդուն թշնամին է, եթե այդ մարդը արթուն ըլլար, ողջ եղածատենը դեսներ, պիտուսեր, որ այս իմ թշնամիսը, սամարացի է, եւ այդ մարդը գոգնե, ուրեմն Հիսուսն է ան։ Եվ ավետարանի ամեն քեզի խոսքերը մեկը այն է, որ Աստված մեզ սիրեց, դակավի մենք թշնամի էինք իրեն, որովհետեւ բոլոր մեղքը, մեղք գործողները թշնամիներն են Աստծո։ Ուրեմն սամարացին դեր Հիսուսն է, հրեա ժողովրդի կողմէ չհասկացված եւ արտաքսված մի երևույթ է ինքը, բայց ինքը սիրով կմոտենա, բայց ինքը օդար հերետիկոս հրճակված է իր ժողովրդի կողմը։ Ուրեմն ինչ կնե վիրավոր է, նախ եւ առաջ անմիջապես իր վերքով կսպավե, քինը գտնե, որ դեսինֆեկտայի համար է, մակրակորձողը, հետոյալ յու գտնե, որպես թեղ եւ թարման, քինին Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունն է, չէ՞։ Ուրեմն մեղքը Տեր Հիսուս Քրիստոս կբուժէ իր արյամբ, որովհետև մեղքին բաժիչը մահ է, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս խաչի վրա թափած այդ արյամբը մարդկության մեղքը կկավե, իր սուրբ արյամբ, անիկա մեղքին, իր խաչը մեղքին թշնամին է։ Ուրեմն իսկ ցետը սուրբ հոգի նշանն է, ուրեմն ոչ միայն կմաքրե մեզը, բայց սուրբ հոգիով կզորացնե, կպատտե եւ կարնե իր էշի վրա գտնե եւ կարնե գտանի իջևան, ինքը չգրնար գնալ, ինքը պիտի երթա, հոնդը երկու թահեգան կուտա իջևանի դիրոջ, իջևանը եգեեցն է, եգեեցին հանցնեց Տեր Հիսուս Քրիստոս մեղավորներ ու փրկությունը, առաքյալներուն սալ, ինչպես հայրը ուարգեցինցի, ես սալ ձեզ ուարգեմ այդպես, կացեք եւ որուն որ մեղքեր գթողուք, թողված գլա, որուն որ մեղքերը կկապեք, կապված գլա երկինքի մեջ։ Ուրեմն Քրիստոսի եգեեցին, որ իր մարմինն է, հավատացյալներու միությունն է, այս աշխարի վրա մեղքեն վիրավորվածները կքուրքուրա, կթարմանը, իսկ երկու թահեգանը Տեր Հիսուս Քրիստոսին ավան ցկած երկու խորհուրդներ են՝ սուրբ մկրտություն եւ սուրբ հաղորդություն։ Սուրբ մկրտությունը, մկրտությամբ մենք Քրիստոսի հետ կմիանանք, աթամի անեծքեն կփրկվինք, իսկ սուրբ հաղորդությամբ կսնվինք անոր անմահ մարմինով։

0: մեկնությունն ալ քեիցիկ հոգևոր մեկնությունն է, այլափանական է, բայց լիովին Տեր Հիսուս Քրիստոսի քործին գծարայ է։ Տեր Հիսուս իրապես մեզ ընդունած է որպես եղբայր, եղբայր, երկինքյան իջած է, որպես մենք փրկվինք։ Եվ ոչ մեկ մարդ չէր գնար փրկել մեզը, ոչ մի կրոնավոր չէր գնար օգնել, ոչ մեկ օրենքով մենք չէինք գնար փրկվել, բայց ինքը եկավ, թբավ մեր մեղքերուն, մեր վերքերով իր ցերքերը աղտոտվեցավ, այդ ցերքերը ծակվեցան, բայց հետագավին ան սիրեց մեզ և կշարունակեց սիրելու և քրքրալու։ Այնպես որ Տեր Հիսուս մի տեսակ ասա, որ դու բոլորդ ինձ պես գրնակ լավ, բոլորդ բարի սամարացի գրնակ լավ, բոլորդ մաս գրնակ կազմել մարդոց փրկության համար, փրկելիք շատ բաներ կա ցերշուճը, կացեք և տեսեք այդ փրկվելիք բաները և մի բան փրկեցեք, հոգ չէ ինչ անիկա, ես պիտի հատուցեմ անիկա, և մի օր պիտի ասեմ, որ անոթի էի հաց տվիր, զարավ էի չուր տվիր, պանդի մեջ էի վանդած նոց էի այցելեցիր, և մենք պիտի ասենք երբ ուրինք անիկա, այդ ամենեն փոքր աննշան մարդուն իր ինձ ըրաց եղար։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

1874 թվականին Գևորգ 4-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ է հիմնվել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հետագայում այն հայոց բոլոր հայրապետների ուշադրության ու հոգացության առարկան է եղել։ Հայրապետներից ոմանք աստվածաբանություն, հայ եկեղեցու դավանաբանություն են դասավանդել ճեմարանում։ Նրանցից մեկը մինչև կաթողիկոսական գավազան ստանալը ոչ միայն դասավանդել է, այլև մի կարճ շրջան ճեմարանի տեսուչն է եղել։ Գևորգ 5-րդ տպխիսեցի կաթողիկոս։

Մեհապար հայրապետը համոզված էր, որ կրթությունը հայ ժողովրդի փրկության ճանապարհներից կարևորագույնն է։ Նրա նախաձեռնությամբ տասնյակ կրթարաններ, ուսումնական կենտրոններ էին հիմնվել։ Բայց նրան մի ծանր ու վիրավորական որոշում պարտադրվեց։ Նա ստիպված եղավ փակել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հայոց վեհապար հայրապետ Գևորգ Սուրենյանցը ազնվական ծագում ուներ։ Ծնվել էր 1847 թվականին Թիֆլիսում։ Նախնական կրթությունը տեղի ռուսական գիմնազիայում էր ստացել։ Այնուհետև Մայրաթորի Հովանու ներքո գործող ժառանգավորած վարժարանում, որի հիմքի վրա էլ մի քանի տարի անց պիտի բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Ուսումն ավարտելուց հետո սարկավագի աստիճան է ստանում և դառնում Էջմիածնի միաբանության անդամ։ 1871 թվականին ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա։ Մեկ ամիս անց վարդապետական աստիճան է ստանում։ Հայրապետական տնօրինությամբ Գևորգ վարդապետը նշանակվում է նորաբաց ճեմարանի վերակացու, միաժամանակ դասավանդում է այնտեղ։ Գևորգ IV ամենայն հայոց կաթողիկոսին գրավում էր երիտասարդ հոգևորականի ձեռնահաս գործունեությունը։ Այդ մասին են վկայում մի քանի տարվա ընթացքում նրան մի քանի տեղ ծառայության ուղարկելը։ Որտեղ որ խնդիրներ էին ծագում կամ բարենորոքիչ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կար, Գևորգ վարդապետը գործուղվում էր այնտեղ գործերը կարգի բերելու։ Նախ նշանակվում է Արցախի թեմի առաջնորդական փոխանորդ և դպրոցների տեսուչ։ Հետո ուղևորվում է Գողթն, որպես Վերին Ագուլիսի Սուրբ Թովմա վանքի վանահայր ու տեղի դպրոցների ուսուցիչ։ Այստեղ մնում է ընդամենը կես տարի, բայց հասցնում է վերանայել հնացած կրթական ծրագրերը, նորոգել դպրոցները, հիմնել նոր դպրոցներ։ Այնուհետև տեղափոխվում է Ալեքսանդրապոլ որպես առաջնորդական փոխանորդ և հիմնում Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու վարժարանը։ Վերականգնում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, հիմնադրում նոր նախակրթարաններ։ 1881 թվականին գալիս է Երևան որպես առաջնորդական փոխանորդ։ Կարճ ժամանակում նախաձեռնում է առաջնորդարանի Երևանում գործող բոլոր եկեղեցիների վերանորոգումը։ 1882 թվականին Գևորգ IV վեհապար հայրապետը նրան եպիսկոպոսական գավազան է շնորում։ Երբ ցարական կառավարության հրամանով փակվում են հայկական դպրոցները, Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցն ամեն ջանք գործադրում է, որ հայ մանուկները շարունակեն կրթությունը, մինչև որ ցարը կվերանայի իր հրամանը։ Աստրախանի թեմակալ առաջնորդի պաշտոնում նրա համար ջանքերի շնորհիվ հայկական ծխական դպրոց է բացվում, իսկ ռուսական ուսումնարաններում որպես պարտադիր առարկա ներմուծվում է հայոց կրոնն ու հայոց լեզուն։ Նա Բաքվից Աստրախան է հրավիրում Քրիստափոր Կարամուրզային և օգնում, որ մի քանի քարաձայն երգչախմբեր կազմի։ 1894 թվականին արդեն Մկրտիչ Խրիմյան հայոց հայրապետի կարգադրությամբ Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է վիրահայոց թեմի առաջնորդությունը։ Դարձյալ նորոգում ու բարեզարդում է եկեղեցիներ, նոր դպրոցներ բացում, ստեղծում է հայ քահանաների միությունը։ Գևորգ Սրբազանը Մակար Եկմալյանի տաղանդի երկրպագուն էր։ Նրա քաջալերանքով կոմպոզիտորն ստեղծում է իր քարաձային պատարակը և վիրահայոց թեմի եկեղեցիներում սկսում է հնչել Եկմալյանի պատարակը։
Գևորգ Սրբազանը խնդրագիր է ուղարկում Մկրտիչ Խրիմյան կաթողիկոսին և արտոնություն ստանում հրատարակելու Եկմալյանի ստեղծագործությունները, այդ թվում Քարաձայն պատարագը։ 1894 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում պիտի տեղի ունենար Նիկոլայ II կայսեր գահակալության հանդեսը։ Սուրբ Էջմիածինը նույնպես մասնակցության հրավեր էր ստացել։ Խրիմյան հայրիկը գիտեր, որ ինքը որպես թրքահապատակ և որպես հայ եկեղեցու ամբոստ առաջնորդ ցանկալի հյուր չէ ռուսական արքունիքում։ Նա նպատակահարմար է գտնում Պետերբուրգ գործուղել ծագումով ազնվական Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցին։ Գևորգ Սրբազանը նաև հանձնարարություն է ստանում նորընծած հարին ներկայացնել հայ եկեղեցու հայկական դպրոցների ոչ բարվոք վիճակն ու նրա միջնորդությունը հայցել որոշ հարցեր կարգավորելու համար։ Սրբազանը թեև չի կարողանում ցարի հետ տեսակցություն ունենալ, սակայն արտաքին գործերի նախարարի միջոցով նրան է փոխանցում հայոց հայրապետի առաջարկների փաթեթը։ Օրեր անց ստացվում է ցարի հուսադրող պատասխանը։ Այս առաքելությունը լավագույնս գլուխ բերելու համար Գևորգ եպիսկոպոսն արժանանում է արքության պատվի։ Այդուհանդերձ, թե Խրիմյան հայրիկը և թե Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը մեծ վստահություն չէին տածում Նիկոլայ II-ի հուսադրող պատասխանների հանդեպ։ Եվ նրանք չէին սխալվում։ Որոշ զիջումներ անելուց հետո 1903 թվականին ցարը հրամայում է բռնագրավել եկեղեցական կալվածքները։ Այդ հրամանին ամենակատաղի ընդդիմացողներից մեկը Գևորգ արքեպիսկոպոսն էր։ Նրա այս դիրքորոշումը պատճառ է դառնում, որ ռուսական արքունիքի պահանջով նրան հեռացնեն վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից։ Մկրտիչ Խրիմյանը արքեպիսկոպոսին հրավիրում է Էջմիածին և կարգում սինոդի անդամ։ Կարճ ժամանակ անց նա նշանակվում է Մայրաթորի դիվանապետ։ Կրկին Գևորգ արքեպիսկոպոսին է հանձնարարվում կարգավորել ճեմարանի գործերը, փոխել ծխական դպրոցների կանոնադրությունը։ Մկրտիչ առաջին Խրիմյան կաթողիկոսի վաղճանից հետո Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է կաթողիկոսական տեղապահի պարտականությունները և այդ ընթացքում կարողանում է Ալեքսանդր Մանթաշյանի աջակցությամբ ավարտին հասցնել մայր տաճարի վերանորոգումը։ Մաթևոս III Իզմիրլյանը ամենակարճ գահակալած կաթողիկոսներից մեկն էր։ Նրա վաղճանից հետո Գևորգ Սուրենյանցը դառնում է Լուսավորչի աթոռի հաջորդ ընտրյալ գահակալը։ Նիկոլայ II ցարը, որի պահանջով նա հեռացվել էր վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից, ոչ միայն հաստատում է այդ ընտրությունը, այլև հրավիրում մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգ կայսեր ձեռքից վեղարի խաչ ստանալու համար։ Գևորգ V կաթողիկոսի վերադարձը Էջմիածին և օծումը վերածվում են համաժողովրդական տոնակատարության։ 1912 թվականի սեպտեմբերի 29-ին հայոց նորաոց հայրապետը հրապարակում է իր առաջին սրբատար կոնդակը, իսկ հաջորդ օրը Վարագա Սուրբ Խաչի տոնին կատարում Սրբալույս Միուրոնի օրհնություն։ Երկու տարի անց բռնկվում է առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Թիֆլիս ու Էջմիածին են հասնում արևմտահայ գաղթականության առաջին խմբերը։ Դրանք գնալով շատանալու էին։ Գևորգ V կաթողիկոսից ահռելի ջանքեր էին պահանջվում տնորինելու գաղթական ու նեզուրկ մարդկանց ճակատագրերը, հոգալու հիվանդների բուժումը, օթևան ու սնունդ ապահովելը։ Դրան զուգընթաց հայոց հայրապետը կարողանում է օտարերկրյա մարդասիրական ու միսիոներական կազմակերպությունների միջոցով կազմակերպել հայ որբերի որոնման աշխատանքները արևմտյան Հայաստանում, նրանց համար մանկատներ ու դպրոցներ բացել։
1917 թվականի ռուսական հեղափոխությունից ու միապետության տապալումից հետո Հայոց Հայրապետը Չեղյալ է հայտարարում տխրահարչակ Պոլոժենյան և վերջ դնում հայ եկեղեցու կախվածությանը ռուսական արքունիքից։ Սակայն 1917 թվականի դեկտեմբերին փակվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Այս որոշումը շատ դժվար է տրվում Հայոց Հայրապետին։ Դա կործանարար ու արյունալի ժամանակների պահանջն էր։ Բայց Գևորգ կաթողիկոսը հոգում հույս էր փայփայում, որ շատ չանցած երջանկություն կունենա հայտարարելու հոգևոր կրթարանի վերաբացման մասին։ Թուրքական զորքերը արշավում էին դեպի արևելյան Հայաստան։ Նրանք ընդհուպ մոտեցել էին Էջմիածնին ու Երևանին։ Գևորգ Սուրենյանցին զինվորականությունն առաջարկում է հեռանալ Էջմիածնից և ապաստանել Սևանա կղզում։ Դուք կարող եք գնալ ուր որ կամենաք, բայց Հայոց Հայրապետը պետք է մնա Իրաթորին վրա և եթե հարկ լինի, մեռնի Իրաթորին առջև։ Այս խոսքերը շատերին են սթափեցնում։ Բարեբախտություն էր, որ այդ օրհասական պահին կար կանոնավոր հայկական բանակ, որին միանում է աշխարազորը, աննախադեպ հավաք ու զորաշարժ է տեղի ունենում։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսն ու հայ հոգևորականությունը 6 օր շարունակ հնչեցնելով Հայոց եկեղեցու զանգերը արթուն ու զինապարտ են պահում հայ ժողովրդին, ինչպես նաև անձամբ են զենք վերցնում և մասնակցում Սարդարապատի հերոսամարտին։ Հաղթանակը փրկում է հայության ու Հայաստանի վերջին բեկորները։ Հայոց Հայրապետն օրհնեց Հայաստանի առաջին հանրապետության ծնունդը։ Նա կրթության ու մշակույթի նախարար Գևորգյան ճեմարանի շրջանավարտ Նիկոլ Աղբալյանի հետ պատրաստվում էր հայտարարել ճեմարանի վերաբացման մասին, բայց չի հասցնում։ Հայաստանի խորհրդայնացումը կանխում է այդ որոշումը, իսկ հայ բոլշևիկները նոր փորձություն ու դժբախտություն են դառնում հայ ժողովրդի ու հայ եկեղեցու գլխին։ Աննկուն կամք, հեռատեսություն ու դիվանագիտական համառ ջանքեր էին հարկավոր անաստվածության այդ տարիներին պահպանելու Հայոց եկեղեցին, բռնազավթումներից պաշտպանելու եկեղեցապատկան կառույցները։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի գահակալության վերջին 10 տարիներն անցնում են համառ պայքարի մեջ։ Նույնիսկ այդ իրավիճակում նա շարունակում էր հայ եկեղեցու բարենորոգման գործը։ 1924 թվականի հունվարի 1-ի կոնդակով Հայոց Հայրապետը հրճակում է Գերագույն հոգևոր խորհրդի ստեղծման մասին և ներկայացնում խորհրդի կազմը։ Մեկ տարի անց նա թեմերի առաջնորդներին և նվիրապետական գահակալներին է ուղարկում իր կազմած ազգային եկեղեցական ժողովներ գումարելու նոր կարգն ու կանոնադրությունը։ Բազմաթիվ են այն բարենորոգումները, որ նա կարողացել է իրագործել հայ եկեղեցում կյանքի վերջին տարիներին։ Սկսած այրիացած քահանաներին կրկնամուսնության թույլտվությունից մինչև նոր տոմարի գործածությունը հայ եկեղեցում, ծիսական արարողությունների ժամանակ եկեղեցում երգեհոնի կիրառության թույլտվությունից մինչև կանանց ընտրելու իրավունքի վերականգնումը։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսը 1920 թվականի ապրիլի 24-ը հրճակում է Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակի օր, իսկ 21 թվականից հայ նահատակների հիշատակի ոգեկոչումը ավանդական է դառնում Հայոց բոլոր եկեղեցիներում։ Շուրջ կես դար էր հարկավոր, որպեսզի հայությունը իրավունք ստանար այդ տարելիցը նշելու նաև աշխարհիկ շրջանակներում։ Գևորգ 5-րդ Վշտալի Հայրապետը վախճանվում է 1930 թվականին և թաղվում է մայր տաճարի զանգակատան ներքո, հարավային կողմում։
Հայոց ցեղասպանությունից հետո նա ստորագրում էր վշտալի կաթողիկոս։ Գևորգ 5-րդ վեհապար հայրապետի մահվանից հետո Հայոց եկեղեցու դեմ հալածանքներն ու բռնությունները ավելի սաստկացան։ Հաջորդ հայրապետը, Խորեն Մուրադբեկյանը, պարզապես խեղդամահարվեց վեհերանում։

0: Վարդգես Սուրենյանցը ծնվել է 1860 թվականին Ախալցխայում։ Սովորել է Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանում, որտեղ հայրը Հակոբ քահանա Սուրենյանցը կրոնի պատմություն էր դասավանդում։ Ճեմարանին հաջորդում է Մոսկվայի արվեստի ուսումնարանը։ 3 տարի անց մեկնում է Գերմանիա և ուսումը շարունակում Մյունխենի Գեղարվեստի Ակադեմիայի ճարտարապետության և գեղանկարչության բաժնում։ 25 տարեկանում արևելագետների արշավախմբի հետ լինում է Պարսկաստանում, Հին Ջուղայում, տպավորվում արևելքի շռայլ գույներով։ Այդ ճամփորդությունից հետո է ծնվում Սուրենյանցի արևելյան նկարաշարը, պարսկական շուկան, սրբի գերեզմանը, Սպահան, Հարեմում, Արևանգում, Սերենատ, Շահի հանգիստը և այլ կտավներ։ Դրանցում էկզոտիկ զգացմունքային ոճը համադրվել է գերմանական ակադեմիզմի հետ։
1: Հազար 1889 թվականին Վարդգես Սուրենյանցի կյանքում տեղի է ունենում մի նշանակալի իրադարձություն։ Նա նամակ է ստանում Մակար առաջին Թեղուցի կաթողիկոսից, որով վեհապար հայրապետը հրավիրում էր նրան դասավանդելու Գևորգյան ճեմարանում նկարչություն, ինչպես նաև քրիստոնեական արվեստի պատմություն։ Ավելորդ է ասել, որ Սուրենյանցը այդ հրավերն ընդունում է մեծ ոգևորությամբ ու երախտագիտությամբ։ Աշխատանքի անցնելու երկրորդ ամսում նա հանձնաժողովին է ներկայացնում, ճեմարանի տեսչությանն է ներկայացնում քրիստոնեական արվեստի դասավանդման իր ծրագիրը և արժանանում բուրը ոգևորության ու հավանության։
0: Սուրենյանցի ներկայացրած ծրագիրն աչքի էր ընկնում ոչ միայն քրիստոնեական արվեստի կատարյալ իմացությամբ, այլև դասավանդման մեթոդների նորարարությամբ։ Քահանայի ընտանիքում հասակ առած արվեստագետը աչքը գոց գիտեր սուրբ գրային բոլոր պատմությունները, հին ու նոր կտակարանները, համաքրիստոնեական մշակույթն ու արվեստը, բայց անմիջական շփում է Էջմիածնի հետ նրան նոր մտածումների, ստեղծագործական ծրագրերի ու գեղագիտական ընկալումների բարեբեր առիթ է տալիս։ Մակար առաջին կաթողիկոսը Սուրենյանցին առաջարկում է ընդօրինակել Մայր տաճարի հովնաթանյանական որմնանկարները։ Հայտնի է, որ նկարիչը 130 թերթ ընդօրինակում է կատարել, սակայն այսօր դրանցից մի քանիսի գտնվելու վայրն է միայն հայտնի։ Ընդօրինակում է նաև ձեռագրերի մանրանկարներ։ Կաթողիկոսի հաջորդ հանձնարարությունը վանքի խցերի, վեարանի և Մայր տաճարի նորոգման նախագծերն էին։ Աշխատանքները սակայն անավարտ են մնում, որովհետև այդ գործը ստանձնում է ճարտարապետ Շտերնը։ Սուրենյանցը դեմ էր Շտերնի ներկայացրած նախագծին, կարծում էր, որ դրանով խաթարվելու է տաճարի ոճական ամբողջությունը։ Այդ մասին նույնիսկ հոդված է հրապարակում նամակով դիմում կաթողիկոսին։ Մի քանի լեզուների տիրապետող Սուրենյանցը երբեմն Մայրաթոռում ստանձնում էր նաև թարգմանչի պարտականությունները։ Հենց նա է հայոց հայրապետի ողջույնի խոսքը իտալերեն հնչեցնում Իտալիայի վերջին թագավոր Վիկտոր Էմանուելին Էջմիածնում դիմավորելու ժամանակ։ Նա է ուղեկցում ու բացատրություններ տալիս թանգարանում ու մատենադարանում։ Թեև իրեն դիմանկարիչ չէր համարում և քիչ էր դիմում այդ ժանրին, սակայն 1890 թվականին վրցնում է Մակար առաջին կաթողիկոսի 6 տարի անց Խրիմյան հայրիկի դիմանկարները։

0: 1891 թվականին Վարդգես Սուրենյանցը հեռանում է Էջմիածնից։ Ըստ երևույթին, այլ պատճառների հետ կար նաև անձնական խնդիր։ Թիֆլիսից Էջմիածին եկած մի օրորդյան սիրահարվում, ինչպես նկարիչ, այնպես էլ նրա մտերիմ ընկերը, բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննեսյանը։ Օրերի կամ նույնիսկ ժամերի տարբերությամբ երկուսն էլ ամուսնության առաջարկ են անում, սակայն Զարուհին նախընտրում է Հովհաննես Հովհաննեսյանին։ Նկարչի սիրտը կոտրված էր։ Նա այդուհետ ողջ կյանքը ապրում է որպես ամուրի և խուսափում շփվել առասարակ իր նախկին ընկերոջ հետ։ Սուրենյանցը գնաց, բայց ճեմարանին թողեց դասավանդման իր մեթոդները, իր ծրագիրը, սակայն պետք է ասել, որ նա ավելի շատ տարավ, քան թողեց Էջմիածնում։ Մայրաթոռում անցկացրած այդ ժամանակը նրա վրա շատ մեծ հոգևոր ազդեցություն է գործում և նրա կտավներում, գեղարվեստական գործերում, այդուհետ գերիշխողը դառնում են ինչպես հոգևոր եկեղեցական, այնպես էլ պատմական թեմաները։
1: Շամիրամը արա գեղեցիկի մոտ։ Կանանց ելքը Անիի եկեղեցուց։ Ասպետ կինը։ Զաբել թակուհու վերադարձը գահին և այլ ստեղծագործություններով Սուրենյանցը հրճակվում է որպես պատմանկարչության հիմնադիր հայ կերպարվեստի պատմության մեջ։ Իսկ Եկայք առ Իս, Ավետում, Քրիստոսը, Գրիգոր Լուսավորիչ, Տիրամայրը գահի վրա, Մոգերի երկրպագությունը, Մկրտություն, Խորհրդավոր ընթրիք, Ողբ, Տիրամայրը մանկան հետ կտավներով հարստացնում է հայ գեղանկարչությունը եկեղեցական ու աստվածաշնչ

0: Էջմասնից հեռանալուց հետո Սուրենյանցը միանում է Նիկողայոս Մարի արշավախմբին ու մասնակցում Անիի պեղումներին։ Դրանից հետո վերջնականապես բնակություն է հաստատում Սանկտ Պետերբուրգում։ 1912 թվականին Սուրենյանցի գլուխգործոցներից մեկը Սալոմե Կտավը ներկայացվում է Մյունխենի Գեղարվեստի Ակադեմիայի հիմնադրման 100 ամյակի առիթով բացված մեծ ցուցահանդեսում, այնուհետև Վենետիկի ցուցահանդեսում։ Նկարիչը միջազգային ճանաչում է ձեռք բերում։ 1915 թվականին Սուրենյանցը կրկին Էջմիածնում էր։ Կոտորածներից փրկված ու մայրաթորի պատերի տակ հանգրվանած գաղթականներին օգնել էր պետք։ Նա միանում է կրտսեր ընկերոջ Եղիշե Թադևոսյանի նախաձեռնությանը և Թիֆլիսում մասնակցում Հայ Արվեստագետների Միության հիմնադիր ժողովին։ Ընկերության հիմնական նպատակը հայ փախստականների համար նյութական ու ֆինանսական միջոցներ հավաքագրելն էր։
1: Ռուսական անծայրածիր կայսրության մեջ նա մի քանի ամենանշանավոր գրքի ձևավորողներից մեկն էր։ Դեռ պատանեկան տարիներից տիրապետում էր բազմաթիվ եվրոպական ու արևելյան լեզուների և խիստ արժեքավոր թարգմանություններ է կատարել։ Հնագրից հայերենի է թարգմանել Գյոթեի, Հայնեի, Օսկար Ուայլդի ստեղծագործությունները, սակայն բոլորից շատ սիրում էր Շեքսպիրի գործերը։ Նրա գրչով հայերենի են վերածվել Օթելոն, Լիրարքան, Ռիչարդ III-ը, ինչպես նաև մի քանի կատակերգություններ։
0: Պուշկինի Բաղչիսարայի շատրվանները պոեմի լույս ընծայումից հետո Սուրենյանցը հրճակվում է որպես գրքի ամենատաղանդավոր ձևավորողներից մեկը Ռուսաստանում և հարյուրավոր նոր պատվերներ ստանում ամենահայտնի հրատարակչատներից։ Սուրենյանցի ստեղծագործական գործունեության մի մեծ շրջան կապված է Ղրիմի հետ, որտեղ նա մտերմանում է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի հետ, լսում իր հռչակավոր ազգականի Այվազովսկո խորհուրդները։ Հենց այստեղ էլ Յալթայի հայկական եկեղեցուն նկարազարդումների ժամանակ Սուրենյանցը ծանր հիվանդություն է ձեռք բերում և անգուղին ընկնում։ Հետո սկսվում է քաղաքացիական պատերազմը և գործը կիսատ է մնում։ Վարդգես Սուրենյանցը մահկանացուն կնքում է 1918 թվականի ապրիլի 6-ին և թաղվում Յալթայի Սուրբ Ռիֆսիմե եկեղեցու բակում։
1: Սուրենյանցը 10-րդ դարավերջի և 20-րդ դարա սկզբի ամենազարգացած, ամենանշանակալի դեմքերից մեկն էր ոչ միայն կերպարվեստում։ Բացի թողած գեղանկարչական մեծ ու արժեքավոր ժառանգությունից, գործունեություն է ծավալել մշակութային բազմաթիվ այլ բնագավառներում։ Նա փնտրված բեմանկարիչ էր և համագործակցել է ժամանակի նշանավոր ռեժիսորների Մերխոդի, Կամիսարժևսկայի, Ալեքսանդրովի, ինչպես նաև Արշակ Բուրջալյանի հետ։
0: Քչերը գիտեն, որ Ալեքսանդր Սպենդիարյանն իր «Ալմաստ» օպերան գրել է Սուրենյանցի առաջարկությամբ, ավելի ճիշտ համառ պնդումների շնորհիվ։ Ղրիմում գտնվելու ժամանակ նկարիչը նույնիսկ օպերայի դեկորների ձևավորման էսքիզներ է ներկայացրել ընկերոջը, երբ նա դեռ չէր էլ համաձայնել օպերա գրել։ «Ալմաստի» պրեմիերան տեղի է ունենում 1929 թվականին, երբ նկարիչը վաղուց արդեն հեռացել էր կյանքից։
1: Մեծ թիվ են կազմում ժամանակի մամուլում Սուրենյանցի հրապարակած հոդվածները արվեստի տեսության, պատմության վերաբերյալ, գեղագիտական հայացքների շուրջ։ Դրանք այսօր էլ ընթերցվում են մեծ հետաքրությամբ։ Դրանք այսօր էլ արդիական են, որովհետև դեռ այն ժամանակ Սուրենյանցը ինչ-որ չափով առաջ էր անցել ժամանակից։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Ուխտագնացություն դեպի Գուգարած թեմի Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուր։ Մեր անդրադարձը Ուխտագնացությունը մարդու հոգևոր զգացումների դրսևորման ձևերից մեկն է, քրիստոնյայի հոգևոր բարեպաշտական կյանքի կարևոր բաղադրիչներից։ Ուխտագնացության առանցքում աներկբա հավատն է առաստված, այն հայրենի սրբավայրերը կանգուն պահելու, աղոթքով զորացնելու և ազգային պատմությունն ու քրիստոնեական ինքնությունն ամրապնդելու անկյունաքարերից է։ Արցախցի մի խումբ հավատավոր կանանց աղոթքի շնորհիվ տրվեց Սուրբ Հովհաննես մատուր երազված ուխտը։ Վաղ առավոտյան աղոթքի ճանապարհ անցնելն ու դեպի սրբավայր առաջնորդվելը, տիրոջով նորոգվելու և զորանալու նպատակով համահունչ էր Սաղմոսերգույի աղերսին. «Աստվածիմ, Աստվածիմ, ես առավոտից քեզ եմ դիմում, հոգիս ծարավ է քեզ, առավել ևս մարմինն իմ, ինչպես մի անապատ ու անջուր երկիր, ուր ճամփա չկա»։ Այդպես էլ պիտի երևամ քո սրբարանում տեսնելու փառքդ և զորությունդ։ Աստծո փառքն ու զորությունն այս անգամ երևաց Սուրբ Հովհաննես մատուռում, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի մերձակայքում, Փամբակի լեռնաշղթայի Սրբի լեռան դժվարամատչելի բարձունքի վրա։ Հարթագյուղը, նախկին Ղալթախչին, ընդգրկված է եղել Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառում։ Անցյալ դարերում Ալեքսանդրապոլի գավառում շատ տարածված էին մասնագիտությունների, արհեստի և զբաղմունքի նաև թուրքերեն անվանումները և արեմտահայ բարբարներում ինտենսիվ գործածումը։ Թամբի փայտե կմախքը պատրաստողը կոչվել է Ղալթախչի։ Գյուղը վերահիմնադրվել, վերաբնակեցվել է Ռշտունիքից, Մուշից, Բասենից, Էրզրումից, Ալաշկերտից, Վանից, Կարսից եկած արեմտահայերով։ Բնակավայրն ունի հազարամյակների պատմություն, սկսած Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակից։ Ուխտավայրը Ղալթախչու Սուրբ է կոչվել գյուղի հին անունով։ Ըստ ավանդության այստեղ ամփոփված է Հովհաննես Մկրտչի մասուկներից, որոնք ըստ աղբյուրների այստեղ են բերվել 13-րդ դարում։ Սուրբ Հովհաննես մատուռ հասնել հնարավոր է Հարթագյուղից կամ Մեծ Պառնի գյուղից մոտ 3 կիլոմետր ոտքով լեռը բարձրանալով։ Մատուռի նախնական հին տեսքը չի պահպանվել։ Զորավոր Սուրբ Հովհաննես մատուռը 3 անգամ պայթեցվել և այրվել է խորհրդային տարիներին և 3 անգամ վերականգնվել գյուղացիների ջանքերով։ Վերջին անգամ վերաշինվել է 1958 թվականին։ Մատուռը հայ առաքելական եկեղեցու Գուգարած թեմի սրբավայրերից է։ 2005 թվականից մատուռի տարածքում սկսել են խաչքարեր տեղադրել, չնայած որ խաչքարեր եղել են նաև մինչև առաջին պայթեցումը 1930-ական թվականները, ներկայումս այնտեղ հարյուրավոր խաչքարեր կան տեղադրված, մատուռից ներս խաչեր ու սրբապատկերներ։

0: Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուռի գործնեության մասին զրուցել ենք տեղում։ Բարեկամներ, այն ներկայացնում ենք ձերուն կնդրությանը։ Մեր զրուցակիցը, որ կներկայանա վարկյան ներանց, հոգևորական չէ, բայց հոգևորականի նախանձախնդրությամբ է պահում պահպանում տարածքը, դիմավորում և ուղեկցում բազմաթիվ ուխտագնացների։
1: Վիլիսոն Սիմոնյան, 30 տարի ես տեղ ծառայում եմ։
2: Ասում են միջև ձեր ծառայություն, ձեր քերին
1: է ծառայում։ Ինքերն է ծառայում այստեղ։
2: Ինչն է ձեզ կապում այս տարածքի հետ։
1: Սուրբ Հովհաննեսի երազը։ Սուրբ Հովհաննեսի երազին ինձ եկավ 6 անգամ եկավ չեգա, 7-րդ անգամ եկավ, նոր եկա ստեղ ծառայելու։ Ու չկարածիստից բաց եկա։
2: Ինչ տարածք է, այսինքն երբ որ ասում ենք Սուրբ Հովհաննես, ենթադրում ենք
1: Հովհաննես Մկրտիչի մասում կնաստեղ թաղված։ Երազին տեսը երազը ստեղ թաղվելա, Հովհաննես Մկրտիչի մասում կա, ժողովուրդը երազին տեսը եկել են ստեղ Սուրբ Հովհաննես։
2: Մատուրը ով է կառուցել։
1: Մատուրը կառուցված է Հովհաննես Մկրտիչի մասունքի վրա։
2: Ով է կառուցել։
1: Մինչև 1958 թիվը, որ պայտեցրել են կոմունիստների ժամանակ, պայտեցրել են։ Դրանից հետո երկրորդ օրը իմ քերինը կազմակերպել ժողովրդի հետ միասին կառուցել Գևորգ Ոսկանյան։
2: Այսինքն մինչև 1958 թվականը
1: իմ քերինը ստեղա ծառայելու ձևը։
2: Եկեղեցին կանգուն է։
1: Մի փոքր եկեղեցի եղե, ժողովուրդը շատ են եկել այստեղ, կանոն գնացող կոմունիստների
2: ժողովուրդ։ Իսկ քահանակ ար։
1: Չէ, այստեղ քահանա չի եղել, այսինքն մատուռ։
2: Իսկ հիմա գալիս են քահանաներ։
1: Գալիս են, ստեղ մեր սպիտակի քահանաների շաբաթ կիրակի օրերը գալիս են։
2: Պատարակ մատուցում են։
1: Այսօր պետքա պատարակ մատուցեն։
2: Որ ժամի։
1: Չեմ կարա ասի որ ժամին, բայց այսօր պետքա գա մողնու Տեր հայրերը։
2: Մենք տեսնում ենք, այսինքն ցանկացած ուխտավոր այստեղ գալուց տեսնում է շատ խաչքարեր։
1: Իսկ խաչքարերը սաղ նպատակով դրված են։ Եկեստեղ գնացել են նպատակները կատարվել, դրա համար վերե խաչքար են դրել։
2: Հաշվել եք, քանի խաչքար կա։
1: Հա։
2: Եվ
1: 759 հատ։
2: Կան շատ թարմ կառուցված խաչքարեր 2020 թվական մայիսի 21 կարծեմ նաև կա։
1: Հա, մեծ կա, շատ կա։ Առաջին խաչքարը ստեղ դուրս է դրված։ Եղել է 1998 թվականի դուրս է դրված փոքր այնքը, բայց մեծը որ շարունակվավս պես շատ լծվավ խաչքարերը, 2005 թվին ադրվել։
2: Այսինքն կապ ունի խաչքարի չապը մուրազը կատարելու համար։
1: Կապ չունի, կարաս մի փոքր խաչքար դնես։
2: Ասում են մի անգամ եկող ուզում ան նորից կա, ինչու։
1: Իրիկ ես չեմ կար ասում, իրանց ծանգությունն է, գալիս են ստեղ իրանց նպատակները կատարվամա, պայա իրանց այդ ամեն ինչը իրանք ցանկանում են, չեն ուզում ստեղից կդրվեն։ Կդրված չեն ուզում մնալ ստեղից, դրա համար է գալիս։
2: Ձեր ծառայությունը ինչպես է արտահայտվում, ինչպես եք դուք ծառայում, այստեղ նստում եք, մոմ եք վաճառում, աղոթք եք անում։
1: Մոմ եմ վաճառում, աղոթք եմ անում, ստեղ մաքրում եմ ամեն ինչը, ինչ որ բանա պետք է անում սրբի վրա, այդ գործերն եմ անում, այդ մոմի գումարի կեսը հետո սրբին ծախսելու համար։
2: Ունեք ծանոթներ, այսինքն մի անգամ եկան, ձեզ հետ խոսեցին, երկրորդ անգամ եկան նորից, բարև ձեզ, քերի Վիլիսոն։
1: Շատ ունեմ ծանոթներ։
2: Մենք նորից ենք եկել։
1: Ասեն, որ համարյա ամբողջ Հայաստանը ինձ ճանաչում է, գալիս են ինձ բարևում, ո՞նց եք, ո՞նց եք, առողջականներդ ո՞նց է։
2: Այստեղ պսակներ կատարում են։
1: Հա։
2: Մկրտություններ կատարում են։
1: Հա, շատ։ Ոնց շաբաթվա մեջ է 5 հատ մկրտություն։
2: Այսինքն հարսը բարձրանում։
1: Պսակադրություն եղավ, այսինքն պսակադրություն որնա, ստեղ ամուսնացել են, էլի մատանին էր, դրեցին մատները։
2: Հարսի շորով չէր։
1: Հարսի շորով չէր, մի անգամ էլ հարսանիք է եղել, հարսի շորով եղել են։
2: Ավելի շատ ըստ էության մկրտություններ, իսկ մատաղներ։
1: Մատաղներ շատ են լինում, շատ շատ, ես քանակ չեմ կարա ասեմ, բայց շատ շատ են լինում։
2: Ովքեր են գալիս, աղքատներ են, հարուստներ են,
1: միշտ գալում են,
2: կենսակերպով մարդիկ են,
1: տեսակի մարդսս գալում են, շատ շատ։ Եթե քիրագի որ գաք, ստեղ սպես չեք տենա այս ժամին, արդեն ստեղ լիքը ժողովուրդ է, շատ շատ։
2: Այսօր էլ քիչ չեն։
1: Այսօր համեմատած քիրագվան 1%։
2: Ասում են հիմնականում գալիս են անպտուղ հարսները, կան նաեք որպեսի երեխաներ ունենան,
1: տրվում
2: է։
1: Ես աղոթում եմ, իրանց կոդի եմ կապում, իրանք գնում են բալի գրգած գալիս են երկրորդ տարին, մեզ շատ են գալիս, հիվաններ են գալիս տեղ բուժվում են։
2: Իսկ նկատել եք անհավատ մարդկանց, հենց այնպես, որպես
1: շատ շատ, այնքան կանոր, որպես գալում են ստեղ տեսարժան վայր, Համար ասեմ, որ մի 40-50% հիմա այդպես է գալիս։
2: Ուխտագնաց չես զբոսաշրջիկ է։
1: Հա։
2: Ինչպես եք վերաբերում նրանց։
1: Ինչպես պետք է վերաբերես, ինչ որ նրանց ունեն իրանց էլ։
2: Չեք փորձում բացատրել, որ սա սրբավայր է։
1: Ինչքան ուզում ես բացատրել։ Ինչքան ուզում ես բացատրել, եթե ինքը եկել աստեղ մինակ տենալու, ինքը իր տեսաժան վայրին է։ Ուշադիր նկարվի, ինտերնետ գցի, այդա։ Ինչքան ուզում ես դու բացատրես, այստեղ մասունք կա թաված, այստեղ սրբավայր է, մեկ կեղտոտի, մեկ են անի, մեկ են անի, հնար չկա։ Իրագի օրը ժողովուրդը շատ է լինում, ես ներսում եմ լինում։
2: Ես տեսա շատերը ոտաբոբիկ են բարձրանում, սա ինչ նշան է,
1: խոնարհության նշան է։ Իրանք ուխտ են անում, ոտաբոբիկ պետք է բարձրանա։ Իրանք շատ հավատք ունեն, դրա համար են այդպես գալիս։
2: Հիմա կա տաքսի ծառայություն, բայց շատ շատերը էլի հրաժարվում են դրանից, ոտքով են բարձրանում, չնայած որ անհարմար ճանապարհ է։
1: Շատ շատ կա։ Համարասին 1%-ն էլ չի բանանում, էլ այդպես։
2: Հիմա որ
1: մեքենայով բարձրանալ։
2: Հիմա որ մեքենայով են բարձրանում, բայց հավատով չի տրվելու։
1: Ինչի՞ չի տրվելու։ Հավատքն է, մարդու հավատքն է կարևոր։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Միայն հավատք է։
2: Աղոթում եք անհավատների համար, որ հավատքի
1: գա։ Ինչ եմ աղոթում, աղոթում եմ, ուրեմն մենք խելք ունենան, հավատք ունենան, միայն հավատք ունենան, դարձի գան հավատքի, ոչ թե որ գալիս են այստեղ տեսաժամ հայր չի, իրանք ուխտ են անում, որ գալիս են, չէ, իրանք պետք է հավատքով գան այստեղ, ես ասում եմ ժողովրդին։
2: Իսկ ձեր տեսած ամենամեծ հրաշքը որն էր, որ տեղն ու տեղ այդպիսի հրաշք եղավ, կատարվեց։
1: Որ մեքենայով հիվանդին բերեցին, ստեղ իջացրին, այդ իրանք գրգած էին դրե մեքենայի մեջը, վերին ստեղ ուզեցան իջացնեն, ասաց թողեք, ես պետք է իջնեմ։ Ու իջավ ինքը իր ոտքով քայլեց, ու ոտքով էլ իջավ։
2: Ինչպես արտահայտեց իր երախտագիտությունը, իր շնորհակալությունը Աստծուն։
1: Էլի գարտին ինքը գիտեր ոնց լացելով, խոնարհված, ծնգաչոպ ինքը մտավ մատուն, ու իր աղոթքը էրա։ Եթե գարտան ինքը գիտեր, թե ինչ ձևի, ուստեղ եղել է անցած տարիներ, թե առաջի տարիներ, առաջի տարիներ։ Ստեղ մի աղջիկ կար, ձայնը փակվել էր, եղավ ստեղ ժամերգություն էին անում, ինքն էլ սկսեց երկելը, ու իր ձայնը ընկավ իր անգաջը, որ ինքը ձայնը

0: իրա
1: խոստովանություն,
0: խոստովանությունը իրա ընտրանքը տալում է, էլի ներողություն է իրա
1: զղջում,
0: ասում է իրա զղջումը, ասում է ինքը,
1: այդպիսիներն էլ կա,
0: հա կան, շատ կան,
1: իսկ բարձրաձայն աղոթողներ կան, աղոթքը հիմնականում ցածր է լինում,
0: շատ շատ, օրինակ Վարդան Ղուկասյանն որ գալում է ստե, ինքը իրա աղոթքը պետքա բարձրաց, ոչ այդ պես շատ էր կան, էլի որ գալիս են ստեղ աղոթքում են, աղոթքանում են իրան բարձր ձայնով։
1: Իսկ ընդհանրական աղոթքներ հնչում են, թե անհատականը։
0: Ընդհանրական այդ
1: հայրմերը
0: 6 հավատացյալները որ գալիս են, իրանք են ասում բարձր ձայն, այնպես ովքի աղոթքանում են իժամերգության ժամանակ։ Սա պատարակի ժամանակ էլ, այսօր պատարակ եղավ, պետքա իրան բարձր ձայն անել այդ աղոթքները իրանց։
1: Շնորհակալ եմ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 16-ի թողարկումը, մեր զրուցակիցը Վիլիսոն Սիմոնյանն էր, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։

Մաթեոս ավետարանիչը Լեռան քարոզի ավարտին ներկայացնում է Քրիստոսի կողմից պատմված սքանչելի առակներից հերթականը։ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և կատարում են այն, նման են այն իմաստուն մարդուն, ով իր տունը շինեց ժայռի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին և գետերը հորդեցին, հողմերն էլ փչեցին ու զարգեցին այս տանը, տունը չսասանվեց, չքանդվեց, որովհետև ամուր հիմքի ժայռի վրա էր կառուցված։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և չեն կատարում, նման են այն հիմար մարդուն, ով իր տունը կառուցեց ավազի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին, գետերը բարձրացան և հողմերն էլ փշեցին ու զարգեցին այս տանը, այս տունը քանդվեց և նրա կործանումը մեծ եղավ։ Հետաքրքրական է, բայց Ղուկասի ավետարանը պահպանված նույն այս առակի տարբերակի մեջ, սկզբում Քրիստոս շատ կարևոր մի հարց է տալիս, ասում է, ինչու եք ինձ Տեր կոչում, բայց իմ պատվիրանները չեք կատարում։ Ուրեմն Քրիստոս առակը պատմում է, արդեն իսկ տեսնելով, որ հավաքված բազմության մեջ շատ-շատերը տարված են իր անձով, իրեն ընդունում են թերևս որպես Աստված կամ մեծ մարգարե Մեսիա, բայց այդքանով հանդերձ, իրեն Տեր խոստովանելով հանդերձ, չեն կատարում իր խոսքերը, պարզ ունկնդիրներ են միայն։ Ուրեմն այս խոսքը նաև մեզ համար է, այսօրվա քրիստոնյաների համար, որովհետև միայն քրիստոնյա լինել, միայն ասել, որ այո, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս Աստծո որդին է, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս իր խաչելությամբ, իր արյան գնով մեզ փրկեց, այսքանը բավական չէ։ Քրիստոս մեզանից պահանջում է ոչ միայն իրեն խոստովանել որպես Տեր, այլ նաև իր բերած պատվիրանները, իր տված օրենքները, հոգևոր պատգամները կատարել է պահանջում։ Քրիստոս իր պատմած բոլոր առակների մեջ օգտագործում է շատ պարզ մարդկանց կենցաղից վերցրած օրինակներ։ Քրիստոս ինքն էլ շատ մեկնիշների կարծիքի համաձայն հյուսն լինելով, քաջ գիտեր, թե ինչպես պիտի տունը կառուցեն, ինչպես պիտի ճիշտ հիմքը դնել որևէ տան, որ նոր է կառուցվում։ Որովհետև հրեական միջավայրում, Պաղեստինում, հատկապես Հորդանան գետի շրջակայքում, երբ որ ամռան ընթացքում գետը ցամաքում էր և որոշ տեղերում ջուրը այնքան էր պակասում, որ մարդիկ կարող են այդտեղ տուն կառուցել, շատերը ծուլանալով, առանց հաշվի առնելու, որ հետո աշնանը, երբ որ անձրևները թափվեն, գետերը նորից հորդանալու են, ջուրը բարձրանալու և այդ տեղանքն էլ ծածկվելու է ջրով, առանց այսքանի մասին մտածելու, շատ հեշտությամբ գնում էին գետի այդ ցամաքած հատվածում, կառուցում էին իրենց տունը, կառուցում էին, և գիտենք, որ գետի մեջ հիմք չկա, ժայռ չկար այնտեղ, և հետևաբար պիտի քանդվեր իրենց տունը։ Ուրեմն Քրիստոս բերում է մի օրինակ, որը բոլորին քաջ հայտնի էր։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ ծուլությունից փախչում էին և մտածում էին նաև իրենց վաղվա օրվա մասին, անպայմանորեն ընտրում էին տուն կառուցելու համար այնպիսի մի տեղանք, որտեղ որ թեկուզ դժվար կլիներ հիմք փորելը, բայց վստահ կլինեին, որ ժայռի վրա պիտի կառուցվեր իրենց տունը։ Հետաքրքրական է, որ Քրիստոս առակը պատմում է անմիջապես Լեռան քարոզից հետո, Լեռան քարոզի վերջին հատվածում է պատմում սա։ Լեռան քարոզը Մաթեոսի ավետարանի 5, 6 և 7-րդ գլուխներում ամփոփված ամբողջ ավետարանական ուսուցումների սիրտն է, կարելի ասել։ Շատ մեկնիշներ նույնիսկ Լեռան քարոզն անվանում են ավետարան ավետարանի մեջ։ Եվ ահա այդ ամբողջ ուսուցումներից հետո Քրիստոս այս առակն է պատմում և ասում է, «Այս ամենը լսեցիք»։ Այս բոլոր խրատները, պատգամները և ուսուցումները լսեցիք։ Սակայն եթե այս ամբողջը դուք զուտ լսելու եք և չեք կատարելու, ուրեմն իմացեք, որ ձեր ամբողջ քրիստոնեական կյանքը, ձեր ամբողջ հոգևոր կյանքը հիմնված է լինելու ավազի վրա։ Եվ երբ որ նեղությունները գան, փլվելու է, ամեն բան կործանվելու է։ Ուրեմն առավել կարևոր է ոչ թե լսելը, այլ այդ լսածը, Քրիստոսի բերած պատվիրանները, պատգամները կատարելը։ Մեզ համար առաջին հարցը պիտի լինի հետևյալը. Որտեղից ենք մենք Քրիստոսի խոսքը լսում։ Որն է Քրիստոսի խոսքը լսելու մեր աղբյուրը հիմնական։ Անշուշտ եկեղեցու հայրերից Տերտուղիանոսը ասում է, որ նույնիսկ բնությունը նման է Սուրբ գրքի, բացված Սուրբ գրքի, որովհետև բնությանը նայելով, առաջագործությանը նայելով մենք կարող ենք Աստծուն տեսնել այնտեղ, մենք կարող ենք Աստծո մասին պատկերացում կազմել։ Բայց առավել հստակ, պարզ ու առաջին աղբյուր որպես մեզ համար Սուրբ գիրքն է։ Շատերը Սուրբ գիրք կարդալու գործի մեջ զլանում ենք և շատ անգամ արդարացնում ենք մեզ
Սուրբ գիրք չկարդալու հարցում բերելով տարբեր պատճառաբանություններ։ Ամենաշատ լսված պատճառաբանություններից մեկը, որ ես հանդիպել եմ երբևէ, ասում են, որ դասական ուղղագրությամբ դժվարանում ենք կարդալ։ Սակայն ամենայն անկեղծությամբ, եթե փորձենք 3-4 օր ամեն օրվա համար ընդամենը 10-15 րոպե ժամանակ տրամադրել եւ փորձել կանոնները սովորելով կարդալ դասական ուղղագրությունը, սարսափելի հեշտ է, ոչինչ չկա դժվար այնտեղ։ Եվ շատ կարճ ժամանակում դասական ուղղագրությունն էլ ավելի հարազատ կդառնա մեզ։ Չնայած որ այսօրվա ուղղագրությամբ էլ ունենք նոր կտակարանը եւ սաղմոսները Աստվածաշնչյան ընկերության կողմից հրատարակված։ Այսինքն ամեն դեպքում ուղղագրությունը երբևէ պատճառ չի արդարացնելու համար Սուրբ Գիրք չկարդալու մեր սովորությունը, վատ սովորությունը։ Հետաքրքրական մի պատմություն կա, ասում են մեկ անգամ Սատանան հավաքում է իր բոլոր չար ծառաներին, դևերին, որպեսզի այդ տարվա մրցանակաբաշխությունն անի, տեսնի թե ով ինչ սարսափելի գործեր է արել եւ մրցանակ բաշխի։ Եվ ասում է մի դև վեր եկենում, ասում է ես մարդկանց մեջ դրեցի այն համոզումը, թե Աստված չկա։ Եվ բոլորը գիտեն, որ ազատ են։ Պատիժ չկա, Աստված չկա, ամեն բան կարող ես անել։ Կեր, խմի, սպանիր, գողացիր, ոչ ոք քեզ պատասխանատվության չի ենթարկելու։ Բոլորը ծափահարում են, Սատանան էլ գովում է այսպես, բայց ասում է ինչպես է լինի, կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ կհավատան, որ ի վերջո այս ամենն Աստված է ստեղծել, ի վերջո ամեն բան սկիզբ ունի, եւ կա մեկը, որ պիտի նաեւ մեզ դատի։ Այնպես որ մեծ գործ ես արել, բայց տեսնենք թե ուրիշ ով ինչ է արել։ Մի ուրիշ դեպ վեր եկենում, ասում է ես էլ մարդկանց հավատացրեցի, թե դժոխք չկա։ Եթե դու հավատացիր Աստծուն, անմիջապես փրկության ես արժանանալու։ Մի անգամից դեպի դրախտ ես գնալու։ Հետևաբար նորից ինչ կուզես արա, ոչ մի խնդիր չկա։ Եթե դու միայն հավատացել ես, դժոխք չկա, դրախտ ես գնալու։ Նորից բավական մեծ արձագանք է գտնում այս դևի արածը, սակայն Սատանան ասում է, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր ի վերջո կմտածեն, որ վատ արարքների համար պիտի պատասխան տանք, եւ լավ արարքների համար մարդիկ պետք է իրենց խրախուսանքը եւ իրենց պարգևները ստանան։ Ուրեմն լավ է, բայց կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ չեն հավատա։ Եվ վերջում ասում է դահլիճի վերջից վեր եկնում, կաղ, մի աչքը չկա, շատ կորած, մոլորած, փոքրիկ մի դև գալիս է առաջ եւ ասում է ես մարդկանց սրտի մեջ Սուրբ Գիրք կարդալու ցանկություն դրեցի։ Այս խոսքերն ասում է, թե չէ, բոլորը զարմացած, կիսաջղայնացած հարցնում են, թե այսինչ մեծ մի բան ես արել, որ հիմա էլ ասում ես, թե մրցանակի եմ արժանի։ Ասում է, սպասեք, մինչև վերջ փորձեք լսել։ Եվ շարունակում է ասելով, մարդկանց մեջ Սուրբ Գիրք կարդալու մեծ ցանկություն դրեցի, բայց բոլոր այդ մարդկանց վարակեցի մի հիվանդությամբ, որի անունն է ոչ հիմա։ Այսինքն մարդկանց մեջ կա ցանկություն Սուրբ Գիրք կարդալու։ Ուզում են կարդալ, գիտեն, որ կարևոր է Սուրբ Գիրք կարդալը։ Լավ է, իրենց կյանքը փոխող է նույնիսկ Սուրբ Գիրք կարդալը, բայց ոչ հիմա։ Կենցաղային խնդիրներից ելնելով, տարբեր առօրյա անելիքներից ելնելով, ուզում են կարդալ, բայց ոչ հիմա։ Անշուշտ մրցանակը ստանում է հենց այս ձևը, որովհետև եթե ուշադիր նայենք, այս հիվանդությամբ տարապում են ոչ թե անհավատ մարդիկ կամ քրիստոնեության հետ բացարձակապես կապ չունեցող մարդիկ, այլ այս հիվանդությունը ներսից կրծում է հենց այն մարդկանց, ովքեր որ հավատում են Քրիստոսին, ովքեր որ եկեղեցու մեջ են, ովքեր Սուրբ Գիրք պիտի կարդան, եւ իրենց էլ եթե հարցնես, այո, ուզում են կարդալ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում կարդալ։ Նախկինում, երբ որ Սուրբ Գիրքը շատ թանկ էր եւ հրատարակություններ էլ չկային, ձեռագիր տարբերակներով էին մարդկանց ձեռքն ընկնում, մեր գյուղերում սովորություն կար, որ Սուրբ Գիրքը գոց, անգիր իմացող մարդիկ իրենց տներում հավաքում էին իրենց ընտանիքի բոլոր անդամներին եւ սկսում էին պատմել, սկսում էին բերանացի կերպով, անգիր կերպով արտասանել Սուրբ Գիրքի խոսքերը եւ բոլորը լսում էին։ Քրիստոնյաների մոտ նախկինում սովորություն կար, ոչ միայն անգիր տարբերակով, այլ նաև ամեն ընտանիք շաբաթվա մեջ ուներ կոնկրետ մեկ օր, երբ որ ընտանիքի բոլոր անդամները հավաքվում էին եւ միասին Սուրբ Գրքի ընթերցանությամբ են զբաղվում։ Մեկը կարդում էր Սուրբ Գիրքը, մնացածները լսում էին։ Շատ պարզ մի արարողություն, 20-25 րոպե տևող, բայց որի վրա, որ կառուցվում էր այդ ընտանիքի հիմքը, որի վրա այդ ընտանիքի հոգևոր տունն էր շինվում, նմանվելով այն մարդուն, ով իմաստուն կերպով էր գտնվում, որ ժայռի վրա էր կառուցում իր տունը։
Այսօրվա ընթերցողներից շատերի համար հարց է առաջանում, թե ինչպես պետք է ես կարողանամ ամբողջ պատվիրանները, Քրիստոսի ասած բոլոր խոսքերը կատարել, որովհետև նայեցեք Մատթեոսի ավետարանում, օրինակի համար, Քրիստոսի խոսքերի 5 մեծ ժողովածուներ է պատրաստված. Առաջինը լեռան քարոզն է, երկրորդը 10-րդ գլխում աշակերտներին տրված ուսուցումներն են, երրորդը 13-րդ գլխի ամբողջ առակներն են, 4-րդը 18-րդ գլխում պարունակված քրիստոնեական համայնքին տրվող, եկեղեցուն տրվող խորհուրդներն են, եւ վերջինը 24-25-րդ գլխում ամփոփված վերջին օրերի մասին, դժվարությունների, փորձությունների եւ վերջին դատաստանի մասին ուսուցումներն են։ Եվ այսօրվա շատ-շատ ընթերցողների համար մի տեսակ հարց է առաջանում, ինչպես կարող եմ ես այս ամբողջը կատարել, որովհետև շատ մեծ է թվում մեզ։ Անշուշտ, որևէ մեկը իրավունք ունի այս հարցը տալու, բայց սա երբևէ իրավունք չի տալիս հեռու մնալու գործից, որովհետև երբեք ոչ մի մեծ գործ միանգամից չի եղել, ամեն բան սկսվում է փոքրիկ քայլերից։ Կարող ենք պարզ կերպով, շատ պարզ կերպով Անտոն Անապատականին հիշել, 3-րդ դարի ճգնավորներից մեկը, որը որ Եգիպտոսի անապատական շարժման հիմնադիրներից էր։ Ինչպես եղավ, որ այս մարդը դարձավ ճգնավոր? Շատ-շատ պարզ մի դրվագ իր կյանքից։ Ուրեմն, երբ իր ծնողներից ամբողջ հարստությունը, որովհետև Անտոնը հարուստ ընտանիքի զավակ էր, երբ ամբողջ այս հարստությունը ժառանգեց, մեկ անգամ ասում է, երբ մտավ եկեղեցի, այնտեղ լսեց ավետարանից 1 տող ընդամենը, երբ որ Քրիստոս, ուրեմն, հարուստ երիտասարդին ասում է, թե եթե ուզում ես երկնքի արքայություն մտնել, եթե ուզում ես ավելի կատարյալ կյանքով ապրել, վաճառիչ քո ունեցվածքը եւ դուր աղքատներին։ Ուրեմն այս մի տողը Անտոն Անապատականը երբ որ լսում է, անմիջապես դուրս է գալիս եկեղեցուց։ Երբ իրեն հարցնում են, թե ինչու դուրս եկար, ասում է, որ ես լսեցի իմ պատվիրանը եւ հիմա պիտի վեր գնամ եւ գնամ կատարեմ այդ պատվիրանը։ Ուրեմն մեր կյանքում էլ այդ տունը, որ պիտի շինենք ժայռի վրա, մեր հոգու զորությունը, որ պիտի ամրացնենք, մեծացնենք հոգևոր զորությունը, սկսելու է շատ փոքր քայլերից։ Հետաքրքրական է, բայց Քրիստոսի կողմից պատմված այս առակի մեջ հանդիպող պատկերները, ավազի վրա տուն կառուցող մարդու և ժայռի վրա տուն կառուցող մարդու, Քրիստոսի խոսքերը լսող եւ կատարող, Քրիստոսի խոսքերը լսող եւ չկատարող մարդու այս օրինակները ոչ միայն պարզ կենցաղային օրինակից էր վերցրած, թե ինչպես էին հրեաները ընդհանրապես տուն կառուցում, այլ նաեւ այդ օրերին կարևոր մի օրինակ կար իրենց առաջ. Հերովդեսի մարդիկ հենց նույն այդ պահին, երբ որ Քրիստոս լեռան քարոզն էր խոսում, դերևս Քրիստոսից մի քանի կիլոմետր հեռու կառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը, վերակառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը։ Եվ երբ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կլսեն իմ պատվիրանները, կլսեն իմ խոսքը, բայց չեն կատարի, կնմանվեն այն մարդկանց, ովքեր որ տուն կշինեն ավազի վրա, սա նաև Հերովդեսի մասին էր, որովհետև Քրիստոսի խոսքերը Քրիստոսից առաջ Հովանեսն էր Հերովդեսին փոխանցել։ Քրիստոս ասում է, որ երբ անձրևները թափվեն, գետերը բարձրանան և հողմերը փչեն, զարկեն այդ տանը, տունը կքանդվի եւ այդ կործանումը շատ մեծ կլինի։ Հիմա տեսեք, եթե շատ պարզ տան մասին է խոսքը, Քրիստոս չպիտի ասեր, որ մեծ կլինի այդ կործանումը, կասեր, որ տունը կփլվի ընդամենը։ Բայց վերջին այս հատվածը հատկապես, որ այդ տան կործանումը շատ մեծ կլինի, շատ մեկնիշներ նույնացնում են Երուսաղեմի տաճարի կործանման հետ, որովհետև հերովդեսականները եւս լսեցին Քրիստոսի խոսքը, չկատարեցին, չկատարելով հանդերձ կառուցեցին իրենց տունը, Աստուծո տունը, հրեա ժողովրդի համար ամենակարևոր սրբությունը, բայց Քրիստոսի խոսքի համաձայն 70 թվականին ռոմեացիների ներխուժմամբ ավերվեց հիմնահատակ Երուսաղեմը եւ Երուսաղեմի տաճարը կործանվեցին։ Ուրեմն Քրիստոս նաեւ իր օրերի համար մարգարեացավ։ Երկու տների, երկու կարոսողների մասին պատմող այս պարզ, բայց միևնույն ժամանակ շատ խորիմաստ առակը, թող մեզ մշտապես արթուն պահի, զգոն պահի, որպեսի չլինի, թե Քրիստոսի խոսքերը լսող, սակայն կատարող չլինի, այլ ամեն մի պատվիրան, ամենափոքր պատգամն անգամ Քրիստոսի կողմից ասված, կարողանանք լսել և կյանքի կոչել։

0: Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է Հիսուսի պատմած առակներից մեկը, ընթերցենք այն։
2: Մի մարդ երկու որդի ուներ։ Առաջինին մոտենալով նա ասաց. «Որդիակ, գնա այսօր աշխատիր այգում»։ Սա պատասխանեց ու ասաց. «Գնում եմ, Տեր»։ Ու չգնաց։ Մոտեցավ մյուսին էլ և նույնն ասաց։ Սա պատասխանեց ու ասաց. «Չեմ ուզում»։ Բայց հետո զղջաց և գնաց այգին։ Արդ երկուսից ով կատարեց հոր կամքը։ Նրանք ասացին. «Վերջինը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ մաքսավորներ ու պոռնիկներ ձեզնից առաջ պիտի հասնեն արքայություն, որովհետև Հովանեսը արդարության ճանապարով եկավ և նրան չհավատացիք, իսկ մաքսավորներ ու պոռնիկներ հավատացին նրան, և դուք այդ տեսաք, և հետո էլ չզղջացիք, որ նրան հավատայիք»։
0: Սրբազան, Հիսուս ինչու և ում համար պատմեց այս առակը։
1: Մատթեոս 21-րդ գլուխը որոդումներու գլուխ է, ոստը մենք դեր Հիսուսի ուրիշ երեսը կտեսնենք։ Հիսուս, որ կարող է փարգանալ, կարող է մատը ճոճել սխալին թեմ։ Այսպես տաճար կմտնե և այս նույն շեշտով, քննադատական շեշտով կսկսի իր քարոզները և քանայավետները և այդ տաճարի փարիսեցիները, օրենսգետները կհավաքվին և գսեն, որ ինչ իշխանությամբ ես անում այս բաները։ Ով դուավ քեզ այդ իշխանություն և դեր Հիսուս գսե, որ գսեմ ձեզ։ Բայց նախ դուք ինձ պատասխանեցեք, Հովանես Մկրտիչի մկրտությունը, խոսքերը, մարգարեությունը ուրտեղից էր։ Ուրեմն գեցան մի բա, եթե ասեմ, որ աստուծմե էր, այն առանց սպիտսեր, որ ան վկայեց իմ մասին, որ ես եմ Մեսիան, ինչու չավատացիքանոր։ Իսկ եթե ասեմ, որ չէ, անիկա մարգարե չէր, ինքն իր մեջ խոսեցավ, ժողովուրդ են գվախնային, որովհետև ժողովուրդը մարգարե ընդուներ և գրնայի քարգոցել իրենց, հետևաբար ասում չեմ գիտեր։ Իսուսն ասաց, որ ես ալ չեմ ասեր ձեզ, թե ինչ իշխանությամբ եմ անում այս գործերը։ Ուրեմն այս կոնտեքստում Հիսուս կպատմե այս արագը։ Այս արագի մեջ դեր Հիսուս հիմնական քննադատությունը գուղե իր ժամանակի գրոնավորներուն, հավատացյալներուն, անոնք, որոնք Սուրբ Գրությունները գիտեն, անոնք, որոնք ուրիշներուն թաստալու շատ պատրաստ են գրոնական թեմաներու շուրջ, անոնց կպատմի այս արագը և ասում է, որ խոսիլ տարբերը, ընել տարբերը։ Հետևաբար բոլոր այդ լավ խոսողները, բոլոր աստուգամքին իրենց շրթունքներով ծառայողները աստուգամքը չեն կատարում։ Երբեմն այն մարդիկ, որ իրենց խոսքով կամ իրենց կեցվածքով հագագրոնի պես կերևին կամ գրոնքեն հերույի պես կերևին, բայց հետո անոնք աստուգամքը կկատարեն։ Ուրեմն արդյունքն է կարևորը։
0: Սրբազան, ինչ ասելիք ունի առակը, որն է նրա խորհուրդը։
1: Նախ և առաջ մեզ գսե, որ ինչպես սկսիլդ, ինչպես խոսելդ, թերևս կարևոր է, բայց չի փավեր, պետք է ավարտես, ըսածդ պետք է ավարտի փերես։ Մենք մի արակ ունինք, գսե, որ քորձին սկսիր հայուբես, բայց ավարտիր քերմանացու նման։ Այսինքն, արևելյան ժողովուրդները այսպես շատ խանդավառ են գործը սկսելու, ծրագիրներ մշակելու և այդպես մեծ երանթով, խանդով այդ գործին նետվելու, բայց կես ճամփուն գուքան իրենց լեզուն դուրս գալ է, հոգնած, իրարու հետ գրված, հուսահատության մատնված, եկսեմ, որ չլար այս գործը։ Բայց պետք է մենք այն բարի բանը, որ կխոստովանինք, այդ ճիշտ բանի մասին, որ վկայություն կտանք, պետք է մեր կյանքին գիրարենք անիկա։ Եվ եթե չենք ներ այդ, այնադեմ ոչ մեկը մեզ պիտի չծափահարե։ Այսինքն ոչ մեկ մարդ նավը ինչ փոթորիկներով հանդիպերը, ինչ ալիքներ են անցերը չի հետաքրքրվիր։ Մեկ բանով կհետաքրքրվի, նավը նավահանգիստ հասել է, թե ոչ։ Այնպես որ մեզ համարալ իրապես որքան սուրբ քիր գիտենք մենք, քանի համարներ քոս գիտենք հոնդը, ավետարանը լավ գիտենք, թե ոչ, Հիսուսը փրկի չընդունենք, թե ոչ, այս բոլորը կարևոր են, եթե ավարտենք մենք, Տեր Հիսուսը, ով որ մինչև վերջը համբերի, ամբերը փրկվի, ինձ դեր-դեր գոչողները, բոլոր դեր-դեր գոչողները Աստծո արքայության բերի չմտնեն, այդ երկնավոր հորս կամ կկատարողները պիտի մտնեն։ Այդ հին հեքիաթի պես գրյան և նապաստակը մրցում գնեն վասկի։ Գսկսին վազելու նապաստակը գվազը, հետո կես ճամփան ետ գնայի, որ գրյան խեջ կամաց կամաց արդեն կկարել, հոնդա գերտա կկնանա կսասիկա, մինչև հիմակվան կտնված դեղս հասնի, կարդունամ և ամիջապես կվերջացնեմ, բայց ժամանակը կանցնի, գրյան կամաց կամաց կնտանա, այդ վերջին քիծին կհասնի, այն արդեն կարդնան նապաստակը, վերջին ճանկով կուզը հասնի, բայց արդեն գրյան անցած է։ Այսինքն հեքիաթի թասայինը, որ հարադևող ճիկը համարորեն իր թատին նվիրված անցը ավելի հաջող դուրս գուկա, քան թե շատ խանդավառ կերպով սկսողը։
0: Սրբազան, երբ է խոսքը, գործը, հավատքը ավելի արժևորվում, ավելի արժեքավոր դառնում, ինչ է ուսուցանում մեզ ավետարանը։
1: Ավետարանի մեջ ամենեն խորունգ աստվածաբանական վեճերուն մեջ կմտնենք հիմա։ Ինչը անեկա, մենք ինչպես կփրկվենք, հավատքով կփրկվենք, թե բարի գործերով կփրկվենք։ Մեր հոգիի փրկությունը Աստուծո նվերն է մեզ իրապես, եւ մենք հավատքով կդիրանանք անոր։ Այդ հավատքը պետք է ճշմարիտ հավատք լինի։ Հարցը հոսե։ Այսինքն քո սիրդիդ բարձ սկացումը թունգրնաս հավատքին հետ շփոթել։ Հա, ասես Հիսուսը, խաչիդ կհանես, ես հավատում եմ հարգավ քսես։ Բայց այդ հավատքը ճշմարիտ հավատք լալը միայն քորձերով հայտնի դլը, եւ անոր համար ամենեն կարևոր խոսքերը ավետարանում Հակոբոս Արաքյալը կսա։ Եղբայրներիմ, օգուտ ինչ է, եթե մեկն ասի, թե հավատ ունի, սակայն հավատն արտահայտող գործեր չունենա։ Միթե հավատը նրան կկարողանա փրկել։ Դու հավատ ունես, իսկ ես գործեր, ցույց տուր ինձ քո հավատը առանց գործերը, եւ ես քեզ ցույց կտամ իմ հավատը գործերով։ Հոստե Հակոբոս Արաքյալը մեզ հստակ կերպով ցույց կտա, որ հավատքը շատ կարևոր է հարգավ դեպ։ Առանց անոր չեն գնար բրկվի, բայց առանց քորձերի այդ հավատքը երբեք ճշմարիտ չլար։ Եվ որ ճշմարիտ է հավատքը, անիկա քորձերով պետք է ցույց տալ։ Այսպեսով մենք կգնանք թեստ դնել, փորձել, թե մենք հավատք ունենք, թե ոչ։ Ուրեմն մեր հավատացածը, եթե ապրում ենք մենք, ապրելու չանք ենք թափում, այնուտեն գնանք սա, որ մենք հավատք ունենք։ Բայց եթե պարզապես մեր հավատքը շրթունքներու ծառայությունը, մեծախոսիկ այդպես արտահայտություններն կամ սիրտի թեթև սկացումներն, այդպես չէ, անիկա պետք է գործերով հայտնվի։ Ուրեմն արագը այս սերկուս է։ Հոստե եթե արդունեք արեցվածային արագ մգա, անիկա պատմելուս եմ, ուրեմն մի աշակերտ գեսկիշերին վանահայր թուրը գսարնը, գսե որ չգծա կնանալ, մի հարց կա իմ քուհս մեջ, ինչ է գսե, գսե որ երկու մարդ կա, մեկը 40 տարի մեղավոր կյանք ապրած է, բոլոր մեղքերը գործած է, բոլոր սրիկայությունները ըրած է, հետո 40 տարվա վերջը մի քիշեր գսե որ լմնցավ, ես վաղը պիտի երթամ, վանք պիտի մտնեմ, պիտի աբաշխարեմ, կյանքս Աստծո պիտի տամ, բայց մեռնում է այդ քիշեր։ Իսկ մյուսը գա, մյուսնա վանքին մեջ է, 40 տարի վանքին մեջ մնացերը, ճկները, հավատացելը, օրյոթ անգամ աղոթերը, 40 տարի այսպես ապրելը, հետո 40 տարվա վերջավորության այդ քիշեր գսե որ ես կյանքը չեմ տեսած, երթամ աշխարհ վերադառնամ, բոլոր մեղքերը կորցեմ գսե, բայց այդ քիշեր կմեռնի։ Հիմա այս մարդուց վիճակը ինչ պիտի լինի։ Հիմա ինչ պիտի լինի իրավես։ Եթե որ ես այս արագը գտնեմ եւ քարոզներուս մեջ ժողովրդին կհարցնեմ, ամենը մեծամասնությունը գսե որ առաջին մարդը թրախ պիտի երթա, իսկ մյուս վանականն աթուժող պիտի երթա։ Իսկ հոստե վանահոր դված պատասխանը շատ իմաստուն է, գսե որ մեղավորը պիտի գործանվի, իսկ վանականը պիտի փրկվի։ Ինչու գսե աշակերտը, որովհետև գսե այդ մեղավոր մարդը այդ 40 տարվա ընթացքին թերևս 1000 անգամ ասաց է, որ այս մեղքերը փուչ բաներ են, երթամ ես ապաշխարեմ, վանք մտնեմ, բայց չէ ըրաց։ Հետևաբար ոչ մի փաս չկա, որ մյուս առավոտ ինքը պիտի երթա և վանք պիտի մտնե։ Իրեն բավական առիթ դրված է փաստելու համար իր հավատքը կործերով և չէ ըրաց։ Իսկ վանականը կփրկվի, որովհետև այդ 40 տարվա ընթացքին այդ վանականը թերևս 1000 անգամ ասաց է, որ ես թողեմ այս վանքը, հեռանամ, աշխարհ երթամ, մեղք գործեմ, բայց չէ ըրաց։ Ուրեմն 40 տարի փաստած է այս մարդը, որ կարող է թիմադրել փորձություններուն։ Եվ թերևս վաղ արդու պիտի արթնա նորեն, նորեն պիտի շարունակի եկեցի երթալ ու օրը 7 անգամ աղոթելու։ Այսինքն հոստը շատ կարևոր է իրապես։ Երբեմն մենք գրոնք և հավատքը հեշտ կերպով կպատմենք։ Մի քիչ սկացում ունեցիր, մի քիչ խոսե այդպես Աստուծո, ապա աշխարհը կփրկվիս։ Չէ, այդպես չէ։ Ուրեմն հավատքի համար պետք է սրդովդ հավատաս, փերանովդ խոստովանիս, բայց այդ սրդովը հավատալ և փերանովը խոստովանիլ սկիզբն է հավատքին։ Հայր, այո, ինձ գսես, որ արդ երթամ աշխարհիմ, այո, գաշխարհիմ ես։ Շատ լավ է, շատ լավ, քու խորհուրդ կամքդ պիտի կատարես, բայց եթե հետո չես կատարեր, ուրեմն հոստը ինչ կա հավատքի և գործերի հագասություն։
0: Սրբազան, ինչ է ակնկալվում մեզանից, ինչպես ապրենք, որպեսզի կատարած լինենք Աստծո կամքը։
1: Ավետարանը մեզ ցույց կտա, որ մենք պետք է սերը ապրենք, սերը իր բոլոր երանգներով, Աստված սիրելով և մարդը սիրելով։ Ուրեմն, երբ որ մենք Աստծո կամքը կկատարենք, այնուհետև Աստծո զավակը կդառնանք, այնուհետև Աստծո ընտանիքի մաս կկազմենք և վախնալիք ոչ մի բան չունենք։ Աստծո կամքը աշխարհի ամենեն ապահով դեղն է, ոչ մահից կվախնանք այնուհետև, ոչ աղետներից, ոչ հիվանդությունից, ոչ մի բանից, որովհետև գիտենք, որ Աստված մեր գրնակն է։ Իսկ ավետարանի մեջ ինչ է այդ Աստծո կամքը, թերևս լավ գլա հոնդեղից գարթանք, զորորնակ Ռոմեացից 13-րդ գլխում Պողոս հարակյալը քեեցիկ խոսքեր ասում է. «Աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, ողորմությամբ Աստուծո, որ պատրաստեք ձեր մարմինները որպես զոհ կենդանի, սուրբ Աստվածահաճո. Այդ է ձեր բանական պաշտամունքը, և այս աշխարհի գերբարանքով մի գերբարանվեք, այլ նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որպեսզի դուք քննեք լավը, թե ինչ է Աստուծո կամքը, բարին և հաճելին և կատարյալը»։ Ուրեմն Աստծո կամքը այդ է, որ մենք պետք է քննենք ինչ է բարին, ճշմարիտը, լավը, և ըստ այնն պետք է վարվենք, և ինքը կշարունակի մի քանի օրինակներ գտա, թե ինչ է այդ. «Սեր առանց գեղձիքի, ադելով չարը, ընդանալ փարու ետևից, եղբայրասիրության մեջ միմյանց անթեպ լինել քթասիրտ, բադիվ դալու մեջ միմյանց քերազանցել, չանասիրության մեջ չլինել թուլասիրտ, հոգով երացեք»։ Եվ այսպես գերթա այս կեսի խոսքերը։ Հիմա նայեցեք, հոստը իր բոլոր կրածները ոչ միայն հավատացյալներու համար, այլ ամբողջ մարդկանց համար երջանկության բանալին է։ Եվ այս է Աստծո կամքը, որպես մարդկային ընկերությունը թրախտի վերածվի։ Ուրեմն այդ բոլորը, որ մեր առջևը գելնեն, իրապես մենք ընտրելու կստիպվենք երբեմն, որ մեկը պիտանենք։ Եվ հոնդե երբեմն խոսքի և գործի հագասությունը կա։ Մի գինոթի դացեի, մանրամասնություններ չեմ հիշել, դարիներ առաջ դացեի, երկրորդ աշխարհի պատերազմում հրեաներու փրկության մասին էր, Հիտլերի հալածանքներից, մի գերմանացի քորձադեր իր քորձարանին մեջ հատկապես հրեաները շատ կարևոր է ասելու արդոնություններ կարնե և գպահե։ Այսինքն բետ եղածան շատ ավելի մարդ կարնե, որպեսզի կարողանա փրկել այդ մարդիկը և իր կյանքը վտանգելով, որովհետև եթե իմանան իրապես, ինքնալ ըստույգ մահ պիտի ունենա, որ հրեաներու կպահպանե ասելով։ Եվ այս մարդը, մարդուն կյանքը շատ մաքուր մի կյանք չէ, կինեմոլ է, գինեմոլ է, գազիներում կանցն է իր օրերը, այդպես անհոգ է, չգա, ցույց չդար ոևէ նշան, որ այս մարդը գրոնական հավատք ունի, բայց այս մարդը հազարավոր կյանք փրկած է, և կինոյի վերջավորության այդ փրկվածները, այդ փրկվածներուն զավակները, թորնիկները այս մարդուն քերեզմանին գուքան։ Հիմա այս մարդը Աստծո կամքը կատարեց, շատ մի քրիստոնյաներն ավելի շատ կատարեց, որովհետև այդ միջոցին երբեմն եկեղեցականներ կքորձացեին Հիտլերի հետ, նույնիսկ այսօրվա ներկա կաթողիկ պապի համար կա այդ անպաստանություն, որ նացի եղած է ինքը, կամ չէ խոսած նացիներու թե։ Եվ այդպիսի քեղեցիկ մի պատմություն կա, անունը հիմա շատ հրճակավոր գերման գրոնավոր մը կա, քարոզիչ մը կա, Հիտլերին թեմ կխոսի։ Եվ եղածներուն սխալը լալը բացահայտ կհայտնի և հարկավ դե կարնեն կպանդարկեն։ Շատ հրճակավոր է, ուրիշ մի քարոզիչ գուկա, անալ հրճակավոր է, և կսե, որ թունս է, քեզուպես քարոզիչ, ինչ կործ ունի պանդում։ Անալ կսե, որ թունս է, ինչ կործ ունիս թուրսում, թուն ինչու պանդում չես, սելով, որ թուն ճշմարտություն չես խոսում, եթե թունալ ճշմարտություն խոսես, թունալ հոս պետք է լինեիր։ Ուրեմն նայեցեք, շատ հեշտ է մեզի համար պահվտիլ որոշ խոսքերուն, քաղապարներուն, հավատալիքներուն ետևը, և մենք մեզը ապահով ըսկանք, որ այսպեսով մենք Աստծո կամքը կատարում ենք։ Բայց այդպես չէ թշպախտապար։ Ես կգարձեմ, որ ամբողջ Սուրբ Գիրքի ամենեն քերեցիկ Աստծո կամքը հայտնող հատվածը Միկիա մարգարեի խոսքն է, 6-րդ գլուխ 8-րդ համար, «Պատմվեց քեզ, ով մարդ, թե ինչ է պարին և ինչ է ուզում քեզնից Տերը, իրավունք հաստատել, ողորմություն սիրել և պատրաստ լինել քո Տեր Աստուծո հետևից քնալու»։ Այսքան բարձ։ Թերևս այս արագով Տեր Հիսուս կսեր, որ շատ բարդ թարցուսեր է հավատքը, թե դուք ձեզի համար և թե ուրիշներու համար։ Աստված, ինչ որ գուզեք ես մե, քուխիջիդ մեջ նույնիսկ գրված է, գրոնքի ալ պետք չունեք դուք։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, մաքսավորներ ու պոռնիկներ ձեզնից առաջ պիտի հասնեն արքայություն, բայց չէ որ ժամանակի ընկալմամբ սրանք ամենամեղավոր մարդիկ էին, ինչպես հասկանալ տիրոջ խոսքերը։
1: Աստուծո հաշիվները մեր հաշիվները չեն։ Եվ Աստված ձեր որ նայի գնայի մարդկանց, մեր աչքերով չէ դիտուն, Աստծո տադաստանները տարբեր են։ Մենք ալ ավելի մարդոց արդակինին գնայինք, ինչ գնե, ընկերային թիրքը ինչ է, ինչ պիտակ փակցվել է անոր ճակատին, բայց Աստված նայում է մի ուրիշ բանին, մեր մեջը ինչ ցգտում կա թևի Աստված, և երբ որ ճշմարտությունը տեսնենք, մենք ինչ հակաստեցություն կտանք այդ ճշմարտության։ Եվ հոստե գսե, որ Հովանեսը եկավ, ցեզի բացատրեց, ռաշկով ծնվեց ինքը, անիկա սպասվածներ, սա բայց դուք չլսեցիք անոր, դեղ չկար ձեր ուղեղին մեջ, ձեր սիրտին մեջ, Աստուծո մե եկած նոր պատգամին, թարմ լուրին, բարի լուրին, բայց այս մաքսավորները երբորնիկները իմացան։ Հիմա զուգանկա այդ էր, որ մարգարե գուարգե մարդիկ ընդունեն անիկա, դուք չընդունեցիք, այս մարդիկ ընդունեցին։ Դուք այդ առաջին որդի վեսեք, որ այո, բիդունեն կսեք, ամպոչ օրը կգենակ, բայց ոչ մի բան չեք ներ։ Բայց այս մարդիկ ըստ երևույթի մեղավորներ են, բայց Աստծո կամքը կատարեցին, իրենց ուղարկած մարգարեն ընդունեցին այս մարդիկ։ Ուրեմն, հոստել մենք գրգին գուքանք ավետարանը այդ խոսքին, որ Հիսուս ասում է շատ վերջիններ առաջին միտղլան, շատ առաջիններ վերջին միտղլան։ Եվ իմ ամենեն սիրած խոսքերեն մեկնալ մի սուրբ ասում է, որ եթե տրախտ երթամ, երեք բան պիտի զարմացնե ինձ շատ։ Մեկը պիտի ասեմ, ես ինչպես հասահոս, իմ մեղավորս, ես արժանի չի այս քեզության։ Երկրորդը պիտի տեսնեմ մարդիկ, որ ես կգարձեի, որ թիժող կերտան ասունք, բայց հոնդեր պիտի լա։ Իսկ երրորդը պիտի փնտրեմ այդ մարդիկը, որ ես գարձում էի, որ տրախտում կլանան պայման, բայց հոմբիդի չլինեն։ Երկրորդնալ, թե ես ինձ համար կսեմ նախ և առաջ, և հետո իմ գրունական եղբայրներուս համար կսեմ։ Երկրորդնալ, գրոնքով շատ տարված, ինչպես ենք, հավատքը լուրջի առնող հավատացյալ մեր ժողովրդին ասում եմ, գրոնքին մեջ անոր հետ շատ սպաղվելու մեջ թմրեցնող մի բան գրնա ալալ, այսինքն մեզի բարի գործերեն հերու բռնող, գրոնքը գրոնքի համար կատարող, և գրոնքին միայն ձիսական կողմը առնող, աղոտքի, պաշտամունքի, սուրբ կիրքի մասը առնող, բայց գյանքը մի քիչ մոռացող կողմ գրնա ալալ։ Եվ այդ մեծ վտանգն է երբեմն այսպիսի հավատքին, այսինքն հետս հետ է մարդը այն աբահովությունը գսկա, որ քանի որ ես գրոնքով այսքան սպաղված եմ, ուրեմն ես պիտի փրկվեմ, իսկ անոնք, որոնք գրոնքով շատ չեն սպաղվում, անոնք պիտի գործվին։ Բայց միշտ այդպես կարելի է չլա Աստծո հաշիվներուն մեջ։ Լավ է, որ հավատքով կսպաղվես, բայց անիկա պետք է լեցնես, մեջը պետք է լեցնես։ Եվ ամուչնալով կպատմեմ ես միշտ, բայց կա մի ավոր պատմություն Սուրբ Անդոն Անապատականի կյանքին։ Ուրեմն այս սուրբը շատ զորավոր էր, այսինքն իր ամբողջ կյանքը լրության մեջ անցուցած շքնություններուն և հասած էր մեծ տեսողական զորություններուն։ Ուրեմն Անապատում քայլում է, հոնդե մի մարդու կանք տեսնում է, և կհարցն է գսե, որ ով կանք, ով է իրդում, և հոգին կմտնե այդ կանգի մեջ, և կսկսի խոսել, գսե, որ ես քրիստոնեութենեն առաջ ապրած մի քահանայի քուրմի քուլուխն եմ։ Հիմա գսե, ուր ես գսե, գսե, ես չորրորդ թժողքում եմ։ Ինչպես ոստե, գսե, վատ է, ինչու համար հոն եկա, իչար գսե, որովհետև մենք կախարդությամբ սպաղվեցինք, մարդուց փարիքը չմտածեցինք, կան որ համար հոսենք, շատ լավ գսե, ցեզմե վար մարդիկ կան, այո գսե, գա գսե, ով են գսե հոնդե, հոնալ գսե քրիստոնյա եկեղեցականները։ Ինչու գսե սուրբը կփարգանա, որովհետև գսե մենք ճշմարտություն չենք գիտեր, և այդպես սխալեցինք, բայց անոնք ճշմարտությունը կդիրաբերում էին, բայց չգիրարեցին։ Հիմա երբեմն մենք պետք է սասենք մենք մեր անձերը, որպես հավատացյալ, որպես չսահինք։ Պողոս հրակյալը գսե, ով որ կարծում է, որ ոտքի է, ուշադիր լա, որ չսահի։ Ուրեմն եկեք որպես հավատացյալ ներ խոնարհ լինենք, մենք ալ այս քահանայաբետներու, փարիսեցներու, այդ մոլերանդ գրունավորներու պես այդ ժամանակ մենք ալ նույնը կգրնանք լավ, մենք ալ մենք մեզի շատ ապահով կգրնանք սկալ։ Հարցակնենք մեզը, հարցակնենք, որովհետև ի վերջո մեր հավիտենական կյանքն է խնդրու առարկան։ Ոչ միայն խոսողներ, այլ նաև պետք է գիրարողներ լինենք։ Հետևաբար անոր ավետարանով սպավում է, անոր մի քիչ հավատքը լուրջի գարն է, ան որ Հիսուսի կյանքը գիտե, բողոս հարակյալ քրվածքները գիմանա, եկեղեցու հավատնությունը և հայրերը գիտե, քարոզները գերթա, իր աղոտները գնե, այդ մարդը պետք է ավելի ուշադիր լինի, որովհետև իր մեջ ավելի շատ պիտի պահանջվի։ Ինքը շատ լավ մի տեղ է, բայց պետք է այդ տեղին թեպի կատարելություն ուղղվի։
0: Սրբազան, մենք քրիստոնյաներս պարզ է, որ որպես ճշմարտություն ենք ընդունում ավետարանի խոսքը։ Իսկ ինչպես պիտի դատվեն, ինչի կարժանանան այլ կրոնների մարդիկ, ովքեր միևնույնն է աստվածահաճո կյանքով են ապրում։
1: Այո։
0: Բարի գործեր են անում։
1: Այս արագի կիրառության գետերեն մեկն է, չէ՞։ Այսինքն այլ կրոններու արդար մարդիկ, բարի մարդիկ, որմություն գնեն, շիտակ մարդ կապրին, շիտակ կյանք են ապրում, այսինքն չարիք են, հերու են, աստվածաբաշտ են, ինչ պիտի լասոնց վիճակը։ Հիմա այս արագով դեր Հիսուս գսե, որ կարելի է անոնք շատ քրիստոնյաները նարաջ Աստուծո արքայության մտնեն, որովհետև անոնք պերանով շիտակ հավատքը չեն ասում, բայց Աստուծո կամքն են կատարում։ Մի զրույցը գիշեմ, ես Իստանբուլից եմ, Իսլամ երկիրը, այդպես մի քրիստոնյայի հետ խոսում էի, Իսլամներու էզանը սկսավ, օրը 5 անգամ գբորան, աղոտք են հայտնում, եւ ամեն մարդ լսում է, եւ այս մարդը սկսավ, նորեն զրալու սկսան։ Ես սովորեն ինչ համար այդ փարը կործածեցիր, աղոտքի համար։ Այս մարդը Աստված կփարապանե, իր լեզվով, իր գրոնքի մեջ քեշփամը չանում։ Օրը 5 անգամ նույնիսկ կես գիշերին գարտնա, իր բոլոր գործերը քունը գնտադե եւ գերտա Աստուծո արչեւ եւ գերգրբակե 10 րոպե, 5 րոպե գնանիկա։ Թուն անում ես որպես քրիստոնյա, թուն օրը 5 անգամ գենում ես եւ ասում ես քու փարքդ Աստուծո, կանցաթանաս քու մեղքերուդ եւ կընդունիս Աստված դեր որպես եւ գխոնարիս անոր արչեւ։ Ուրեմն ինչ իրավունքով իրավես այնադեն մենք ուրիշ գրոնե մի մարդը պիտի արհամարենք։ Հա, եթե թուն նույնը գնես 10 անգամ, թերևս թուն ավելի արավերություն կունենաս։ Եվ սա որ չէ, Աստված միշտ իմ միտքս մեջ է։ Սիրի թուն ինձ հեքիաթ մի պատմեր։ Քործը այդպես չլիներ։ Քործը այնպես է, որ եթե թուն Աստծո արժեք կուտաս, այնադեն այդ արժեքը քործով ցույց կուտաս։ Հիմա այնպես որ մենք շատ լավ գիտենք, որ Աստվածաշունչի մեջ երկու շատ կարևոր գաղափարներ կան, անոնցում մեկը ուղղափարություն, մյուսը ուղղավարություն։ Ինչ է ուղղափարությունը? Շիտակ հավատքն է։ Աստված գուզե, որ մենք շիտակ ճիշտ հավատքին մեջ լինենք, ընդունինք դեր Հիսուսը դեր և փրկիչ, ընդունինք Սուրբ Երրորդությունը, մեր հավատամքը ընդունինք և իմանանք, որ այս է մեզի Աստծո տանող ճամփան։ Այս ուղղափարությունն է, որովհետև սխալ հավատքը մեզի կարելի է սխալ դեղեր ուղղը։ Բայց մեկ այլ կա ուղղավարություն, այսինքն ուղիղ վարվիլ, Աստծո կամքին համացայն վարվիլ, շիտակը կատարել։ Եվ այդ համամարդկային է։ Հիմա Աստված որ մեկը ուզում, կամ որ մեկը ավելի կարևոր է։ Աստուծո համար լավագույնը ուղղափարություն ունենալ և անոր վրա ուղղավարությունը թնել է։ Բայց եթե ուղղավարություն կա և ուղղափարություն չկա, Աստուծո համար ավելի ընդունելի է, քան թե ուղղափարություն կա, բայց ուղղավարություն չկա, այսինքն Աստծո կամքին համացայն վարվիր չկա։ Հիմա ասիկա ես չեմ ասում, և գիտեմ, որ իմ ասածներս որոշ քրիստոնյաներու դեսագետներուն հագարակ է, բայց դեռ Հիսուս ինքն է ասում։ Մատթեոս 25-ին մեջ մի արագ է պատմում եւ ինչ կսե, արդ երբ որ մարդու որդին քա իր փառքով եւ բոլոր հեշտակները իր հետ, այն ժամանակ նա պիտի նստի իր փառքի քահի վրա ու նրա առաջ պիտի հավաքվեն բոլոր ասկերը, ոչ միայն քրիստոնյաները, բոլոր ասկերը, եւ նա նրանց միմյանցից պիտի զատի, ինչպես մի հովիվ, որ զատում է ոչխարները այծերից, եւ ոչխարները իր աչքին պիտի հանգնեցնի, իսկ այծերը ցախին։ Այն ժամանակ թագավորը պիտի ասի նրանց, որ իր աչքին են, եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ցես համար պատրաստված արքայությանը, որովհետև քաղցած էի եւ ինձ ուտելիք տվիք, ծարավ էի եւ ինձ չուր տվիք, խմելու օդար էի եւ ինձ ձեր մեջ արաք, մերկ էի եւ ինձ հագցրիք, հիվանդ էի եւ ինձ տեսնելու եկաք, փանդում էի եւ ինձ այցի եկաք։ Այն ժամանակ արթարները պիտի պատասխանեն նրան ու ասեն. Դեր երբ տեսանք քեզ քաղցած ու գերակրեցինք, կամ ծարավ ու չուր տվեցինք, եւ երբ տեսանք քեզ օդար եւ մեր մեջ արանք, կամ մերկ եւ հագցրինք, երբ տեսանք քեզ հիվանդ կամ փանդի մեջ եւ եկանք քեզ այցի, թակավոր

0: Venezian Tamilalo chi zinwei, Buddhist zinwei, uga parutun inzamar gareli bidi chullar. Kristosen araç zinwei, uga parutun inzamar gareli bidi chullar. İslam mi ındanikin zinwei, uga parutun inzamar yerazangan kamçer. Uramın uruş mi ağantin meç kırnayı zinwei. Hedevapar artar tadavuru çigırnar uga parutenen miyayn tadel martik gam vart sadrel. Paç uga varutenen ayo. Verçin tadastanı uga varutenen bidirla. Uğig var verestun, sere aprelestun, kıta ser yegeres, paş neres. Yev anika polor jamanatneri, polor askeri artar tadastan.
1: Սրբազան, ինչու է մարդ դժվարությամբ կատարում Աստծո կամքը, հեշտությամբ այո ենք ասում, սակայն նույն թեթևությամբ չեն իրագործում։
0: Մարդը մի քիչ միամիտ է, կգարձե, որ սկսպեն ամեն ինչ շատ հեշտ պիտի լինի, և սակայն հետո կյանքը մեզի ցույց կտա, որ այնքան հեշտ չէ եղել, աշխատանք պետք է, քրտինք պետք է, չանք պետք է, աշխատանք պետք է, երբեմն մեռնել պետք է, իդեալի մը հասնելու համար։ Բայց երբ որ այդ չես տեսնում, այն ադեն, ինչպես ասենք, քեզի շատ հաճելի կգրնա թվիրանի կա, Հիսուս երբ որ երկինքի մասին կխոսեր, հոնդելու սողներան մեկ ինք նիրման սավ, այդ քեզի կխոսքեր սավ, ինչ սավ, ինչ լավ է Աստուսը արկայության ճաշտ ուտել է, երանի այն մարդում, որ Աստուսը արկայության պիտի մտնե, ճաշտ պիտի ուտել, միշտ կխանդավարվի այդպես մարդը, երկինքի այդ խոսքերը, և Հիսուսը որ ոչ է ասավ, այդպես չէ։ Մարդիկ ուզում են սկսպեն այդ, բայց հետո այս աշխարհի հոգսերը արգելում են, և անոր համար հրավիրյաներ ու արագը պատմեց, մարդը սեղան կպատրաստեր, ճաշ կուտա և կհրավիրե, բայց բոլոր այդ հրավիրվածները ճաշի ժամանակ ասել, որ ներեին, ես սա գործ ունեմ, նա գործ ունեմ, չեմ գնարկալ։ Հետևաբար մենք Աստծո ասացները չեն կնարնել, մեկը այս կյանքով շատ խեղդվեր ենք մենք, արդ չունինք իրավես մեր կյանքի ամբողջության մասին մտածելու, պատճառներն մեկը այս է, որ գգլանի այս կյանքը մեզ, մեր հավիտենական կյանքը, մեր ամահ հոգին չենք մտածում, բավական ժամանակ չենք տալիս, մի բաղ տեսնում ենք, մեր գլուխը թարցնում ենք երկինք, հետո վերստին այս աշխարհը այնքան իրական և լապի չէ մեզ համար, լապող է։ Ուրեմն ըստ ավետարանը պետք է նախորոք մտածել և այդպես շաշման անցնել, անոր համար Հիսուս կսկսը, եթե մեկը աշտարակ շնելու կսկսին, բայց կես կմնա, ամեն մարդ կսկսի խնդալու իր վրա, թե սկսավ, բայց չգրծավ ավարտել, անոր համար առաջ նստի և իր նյութերը, իր կարողությունը հաշվետ, այդ աշտարակը գրնա ավարտել, թե ոչ։ Հետևաբար մենք պետք է հավատքի ճամփան մտնելը առաջ, նստինք և ասենք, որ ինչ է սպասում ինձ, ինչ զոհողություններ է սպասում, ինչ է հաջերիությունը ասոր, և մեծախոսիկ պետք չէ լավ, սկսպիս փոքր-փոքր պետք է սկսիր։ Երկրորդը հավատքը մեզնից փոխվիլ կուսե, և փոխվիլ հեշտ պամը չէ, փոփոխության կթիմատրենք մենք, չենք ուզեր մեր կյանքը, ապրելակերպը, մեր ճաշակը փոխել, նույնիսկ Աստուծո համար փոխել, հետևաբար այո գսենք Աստուծո, բայց երբ որ հետո մեր կյանքը կպահանջի այդ փոփոխություններու կատարել, չենք անում, իրապես մոլությունը մարդուն մեջը անպայման վատ արումով մոլություն չէ, մոլությունը մեր վարժողություններ են, վարժված կյանքն է, հեշտ կյանքն է, և այդ հեշտ կյանքեն ելելով Տեր Հիսուսի ակնարկած նեղ ճամփայեն մտներ, նեղ թուրեն մտներ, և ամենեն շատ Աստված սիրելու ճամփան որդեգրել, շատ դժվար է մարդ արարածին համար, բայց և այնպես պետք է ընենք անիկա, որովհետև պետք է մենք հասկնանք, և անդրադառնանք

0: որ մեր մեծակուն աղտերեն մեկն ալ խոսելու հեշտությունն է։ Խոսիր հեշտը, գրագել դժվար է։ Բժիշկ մի շատ լավ գրնա խոսիր, թե զխելը որքան վնասակար է, հմ։ Ինչ հիվանդություններ կուտա, երեք ժամ դու խոսիք ես հետ, բայց հետո գհանեմ եկ ատմը գծխե։ Գսես, եթե ասես, որ ինչ համար ծխում ես, ծկե անիկ, ուրիշին ես ասում, ծկե, եկ սա դժվար է, չեմ ուզեր հրաժարվի։ Հետևաբար, երբեմն մեր հավատացյալի լինելու համար ալ այդպես է, կուզենք այդ, այդպես տեսնել կուզենք նույնիսկ մենք մեզը, բայց դժվար է և ժամանակ կարն է։ Պետրոս Հարակյալը դեր Հիսուսին ասավ, որ քեզ հետ ես կմեռնեմ, ուր որ գերթաս գետևետ կուկամ, կմեռնեմ, բայց այդ քշեր ուրացավ Հիսուսին, իր խոսքը բռնելը 30 տարին արավ Պետրոսին, 30 տարի հետո մեռավ իրավես Հիսուսի համար խաչի վրա։ Մեր մեջ նաև նշմարենք, որ մեր մեջ հետացքելու սովորույթները կան, պարինքի դենք, ունենալ ուզենք, բայց կսենք, որ ոչ այսօր, վաղը ունենք մենք, ժամանակ ունի մարդը։ Եվ առաջնահերթ կարևորությունը կուտանք աշխարհի գործերուն, աստվածային գործը, մեր հավատքի գործերը կհետացքենք։ Ուրեմն ասիկա ուրիշ մի զուգակրնալալ, երկրորդն ալ այս աշխարհի մեջ կարևորները և անկարևորները դեղ փոխած են ընկերային կյանքի մեջ։ Հավատացյալները պետք է շատ ուշադիր լինեն այդ մասսաները, որ կհետևին, մասսաներու այդ մասնակցությունը գուկա մեծ ժողովուրդներու միշտ հավատացյալը կասկածով պետք է նայի, թե իրապես այդ արժեքը ունի, այդ առարկը, այդ թեպքը փախտատման հավիտենական կյանքի հետ։ Եվ այդ առումով հավատացյալը իրապես միշտ հերավորություն պետք է պահե իր ընկերության հետ, կասկածող, հետահուզող, հարցակնող մի թիրք պետք է որդեքր է հավատացյալը։ Մի քիչ հաճելի մի պատմությամբ մենք ավարտենք մենք այսօրվան հաղորդումը, հին փիլիսոփաներեն դեմոսթենեսը կա, աթենքի մեջ կխոսի մահվան մասին, կյանքի մասին, խորուն բաներ մասին և չեն սիրել, իրեն գուզեն իրենց քաղաքեն հեռացնել։ Երբ փիլիսոփան գսե, որ շատ լավ գսե, վերջին անգամ խոսիմ ցեզի, անգերո գերտա, լավ գսեն, եթե վերջին անգամ պիտի խոսես, կլսեն քեզի, գել է և գսե, որ ուրիշ քաղաքեն մի վաճառական եկավ աթենք, վաճառականություն ունելու, ապրանքներ քնեց և մի էշ վարձեց և ապրանքներ թրավ այդ էշին վրա և էշին դիրոչ հետ միասին կկալեին, օրը արևոտ էր և վաճառականը էշին ըստվերին տագեն գերթար, էշին դերը ասավ, որ նայ ասավ, ես քեզի վարձեցի էշը, ոչ թե էշին ըստվերը, դու պետք է քաշվիս, հոնդեն ես պետք է քալեմ, բայց վաճառականը կթարնա էշի դիրոջ և ըստվերը մասին ասում է, այս վարգյանին փիլիսոփանը գենա, վարգիչնա կկալե, փողոց ժողովուրդը իր ուրա գարցակ, գսեն ինչ ասավ, վաճառականը ինչ ասավ էշի ըստվերը մասին, չէ գսել, կարևորը էշի, չէ գսել, կամ գսես կամ կմերցնեն քեզ, և զորով կփռնեն, կդնգեն, գսեմ, որ հատ պատմեմ ես, ինչ ասավ վաճառականը էշին ըստվերը մասին։ Եվ գսե փիլիսոփան, ով աթենցներ, ես ձեզ այնքան կարևոր բաներ կխոսեմ, ձեր կյանքի մասին, մահվան մասին, աստղերի մասին, երջանկության մասին, և չեք ուզում ինձ լսել, կուզեք վտարել, բայց այս էշի ըստվերին ինչ պիտի լա, ձեր բորդը պիտի ճատի իմանալու համար։ Ուրեմն իրապես պետք է մենք մի քիչ մեր շուրջը նայինք, որ իրապես մարդիկ Աստծուց մեջ շատ ավելի հետաքրքրված են, նույնիսկ իրենց ավետարանական կյանքից ավելի շատ հետաքրքրված են էշի ըստվերով, և իրենց միտքը այդ հետաքրքրական, այսօր իրենց հետաքրքրություն գրավելիք և վաղ արդեն մորնալիք բաներով լեցում է, բայց մեզ համար շատ կարևոր է Աստված ինչ ասում, մենք ինչ կպատասխանենք եւ ինչպես կապրենք։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Մարդու մանկությունը չնայած միամտության, մաքրության, անմեղության շրջան է, միաժամանակ առանձնանում է տհասության, պարադոքսների, հակասությունների, գայթումների ընդգծված դրվագներով ու ցավոք, երբեմն դրանից բխող անդառնալի հետևանքներով։ Այդպիսի մի պատկերի անդրադարձ է հին կտակարանի սաղմոսներից մեկը, որ թախանձագին աղերս ու բաղատանք է զորությունների տիրոջը։ Հիշիր Տեր, քո գթություններն ու ողորմությունները, որոնք հավիտենական են։ Իմ մանկության և տհասության մեղքերը մի հիշիր, այլ հիշիր ինձ, Տեր, քո ողորմությամբ, ըստ քո բարության, քանզի դու քաղց ես և ուղիղ ես, Տեր, ասում է Սաղմոսը և նորից պարզ է դառնում, որ մարդու կյանքում մանկության սխալները կարող են աններելի և վճռորոշ լինել, որը գիտակցելուց հետո մեղավոր մարդը փութաջանորեն փորձում է հեռացնել իրենից, դիմելով տիրոջը, դատել ոչ թե արդարությամբ, այլ ողորմությամբ ու բարությամբ։
1: Որպես մեր տիրոջ կատարյալ բարության և սիրո արդյունք, Աստված արարեց երկինքն ու երկիրը, ամբողջ տիեզերքը, երկրի վրա կենդանական, բուսական կյանքը, ամբողջ աշխարը, և արարչագողության վերջում է, որ Տերը ստեղծեց մարդուն, նախ Ադամին և հետո Եվային, տալով մարդուն իր պատկերը, սակայն մարդ անհնազանդության պատճառով ընկավ այդ պատկերից, կորցրեց այդ պատկերը, մխրճվելով մեղքի ճահճի, մեղքի անդունդի մեջ, ապրելով դժվարությունների, փորձությունների միջով, ամբողջ կյանքը մարդու լի է դժվարություններով, բայց մենք տեսանք նաև, որ Աստված այնքան սիրեց մարդուն, այնքան սիրեց մեզ, յուրաքանչյուրիս, որ հանուն մեզ, հանուն բոլորիս փրկության, աշխարհ եկավ միածին որդին, Հիսուս Քրիստոս, իր խաչելությամբ, հարությամբ և հրաշափառ համբարձմամբ Տերը մեր առաջ բացեց երկնային արքայության դռները։ Աստված ուզում է, որ մենք մեր կյանքն ապրենք հավատարիմ մեր տիրոջը, պահելով, պահպանելով, կիրառելով բոլոր պատվիրաններն ու պատգամները, որոնք Աստված շնորել է մարդուն, և իրապես շնորհել է, քանի որ ոչ մի պարտադրանք չկա, և մարդ արարածը հեռանալով տիրոջից, ընկնելով մեղքի մեջ, առավելաբար արժանանում է տիրոջ մեծ դատաստանին և արդար դատաստանին։ Աշխարհում չկա մի մարդ, որ մեղք չգործի, հետևաբար արդարությամբ դատվելով ոչ մի մարդ չի կարող փրկվել։ Դրա համար է, որ մենք խնդրում ենք տիրոջը, մեր երկնավոր հորը, մեր արարչին, մեր փրկչին, Սաղմոսի խոսքերով, քո արդարությամբ մի դատիր, այլ քո մեծագույն ողորմությամբ մեզ արժանացրու քո փրկությանը, երկնային արքայությանը։
0: Երբ Տերն իր հավիտենական գթությամբ չափում է մարդու ժամանակը, ապա ստացվում է, որ նրա մեղանչումները մանկության և տհասության ընթացքում են եղել։ Աներևակայելիորեն շատ են անգիտության ու մանկության վնասները, որովհետև դրանց գումարվում է նաև ուրիշների միջոցով ստվարացած մեղքերի շարքը։ Խոսքը, որը կար սկզբում, մարդու հետ երկար, անհատնում ճանապարհ է անցել և անցնում է, սակայն չի կորցնում իր արդիականությունը։ Խոսքը մնում է խոսք իր անզիջում ճշմարտությամբ և մեղքը մնում է մեղք, որն անդարմանելի է, անանց ու անպատիվ։
1: Սուրբ գրային խոսքերը երբեք ու երբեք չեն հնանում։ Սուրբ գրային խոսքերը բոլոր ժամանակների համար հատուկ են։ Ուզում է անցնի 1000 տարի, 2000 տարի, 3000 տարի, միևնույն է, Սուրբ գրային խոսքերը կատարյալ են բոլոր ժամանակների համար, և ամբողջապես Սուրբ գիրքը նպաստում է, որպիսի մարդ, քրիստոնյա հավատացյալ մարդը, ապրելով այս աշխարհում, այն աշխարհում, որ Աստված պարգևել է իրեն, ապրի հավատարմությամբ դեպի Տերը, և ապրի ու վայելի այն ամենը, ինչ որ Աստված իրապես պարգևել է մեզ, նվիրել է մեզ, այ երբ որ մենք կարողանանք հասկանանք և գիտակցել այս ամբողջը, որ աշխարը մեզ պարգև է Աստծո կողմից, և ապրում ենք ինչ-որ մի ժամանակահատված, և գիտակցելով այդ ժամանակահատվածը օգտագործենք, կիրառենք ճիշտ նպատակների, իրապես մեր կյանքը շատ քաղցր կլինի, բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ աշխարը դեռ այս 2000 տարիների ընթացքում էլ այդ պարզ ճշմարտությունը ընդունելու, ընկալելու ընդունակ չէ։ հետևաբար մեզ մնում է կրկին ու կրկին Սաղմոսի խոսքերով խնդրել տիրոջ ողորմությունը, քանի որ մարդ ինչքան էլ որ ապրի գեր զարգացած ժամանակահատվածում, գիտական, տեխնոլոգիաներ եւ այլն եւ այլն, այս ամենը կարծես թե մարդու հոգեոր առաջընթացին չի նպաստում, այլ ավելի նպաստում է, որ մարդ գիտակցորեն հեռվանա մեր տիրոջից։
0: Քավլիցի Սաղմոսերգուն այնքան միամիտ չէ, որ դատ ու դատաստանի համար տիրոջից խնդրի ոչ թե արդարություն, այլ գթություն եւ ողորմություն։ Հնարավոր է արդյոք Տերը, արդար դատավորը, շրջանցի իր խոստումը, մեղմանա, դատը տեղափոխի ողորմության եւ գթության մակարդակ։
1: Իրապես մենք չգիտենք, մենք չենք կարող այս հարցին պատասխանել, բայց մենք հույսով ենք, որ Տերը կողորմի մեզ։ Աստված մեր հայրն է, երբ մարդ կարողանա ընկալել, գիտակցել, որ Աստված իր հայրն է եւ ինքը հոր զավակը, իրապես այստեղ կտիրե միայն ու միայն սիրո մթնոլորտը, բայց երբեմն պարզ ճշմարտություններ կան, որոնք մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը չեն կարողանում ընկալել։ Աստվածաշունչը մի ամբողջականություն է, որը մարդուն, ինչպես որ փոքրիկ երեխային ի ծնե դաստիարակում են ծնողները մեծացնում եւ հասուն տարիքի են հասցնում, այդպես եւ Աստվածաշունչը մեզ մեր մկրտության պահից դաստիարակում է հոգեոր գիտելիքներ, ճանապարհ հարթելով հասունացնում է հոգեոր գիտակցության մեջ։ Պատահական չի, որ Սաղմոսերգուն ասում է. «Տեր, իմ մանկության եւ տհասության մեղքերին համապատասխան մի դատիր, այլ ողորմությամբ, այսինքն ինչ որ մեղքեր գործել եմ ես, չգիտակցելով եմ գործել, տհասությամբ եմ գործել, մանկամտությամբ չակերտավոր իմաստով մանկամտությամբ եմ գործել, չեմ հասկացել ինչ եմ արել, ուստի եւ հայր, խնդրում եմ, հայրաբար ողորմիր, չէ՞ որ մենք էլ մեր մարմնավոր ծնողների նկատմամբ ժամանակ առ ժամանակ գուցե պատանեկան, գուցե ավելի փոքր տարիքում ինչ-ինչ հարցերում նեղացնում ենք, բայց մեր ծնողները հո չեն նեղանում մեզանից, այլ մեծահոգաբար, հայրաբար, մայրաբար, սիրուց դրդված, ներողամտաբար են մոտենում մեզ, նույնը եւ մենք մեր երեխաների նկատմամբ։ Եթե փոքրիկի ամեն մի քայլին լրջորեն կարողանաս պատասխանել, սա արդեն ծնողական սեր չի։ Ուստի եւ մենք նույն մտածողությամբ խնդրում ենք մեր հոր մեծ ագույն ողորմությունը, բարեհոգությունը։
0: Վայելք է, վարձատրություն, եթե Տերը ողորմում եւ գթում է, բայց մարդը հանդգնաբար կարծես չարաշահում է տիրոջ մեծահոգությունը, մեղքի վարձքն ինչ ասես կարող է լինել, ձախողումներ, անհաջողություններ, համաճարակներ, երկրաշարժեր, բնական ու արհեստական աղետներ, ավտովթար, պատերազմ։ Եվ նույնիսկ պատերազմ, որը թվում է մեզ հարկադրեցին, ոչինչ պատահական չէ կյանքում, եւ ամեն մեղք համապատասխան պատիժն ունի։
1: Անձամբ ես մեր ընտանիքում կորուստ ենք ունեցել Արցախյան հերոսամարտի ժամանակ, բայց եկեք այսպես մտածենք, չենք կարող ենթադրել արդյոք, որ Աստծո մեր տիրոջ մեծագույն ողորմության արդյունքն էր, որ մեր մնացած բոլոր զինվոր հերոսները վերադարձան իրենց տները։ Արդյոք սա տիրոջ ողորմությունը չէր։ Ես կարծում եմ, տիրոջ ողորմության մեր, որ մնացյալը ողջ առողջ, գուցե ոմանք էլ վիրավորում ստանալով, բայց վերադարձան իրենց ընտանիքները, իրենց երեխաներին, իրենց ծնողներին, իրենց ազգականներին, տիրոջ ողորմությամբ են վերադարձել։ Կյանքում ամեն ինչ-ինչ որ տեղի ունենում, վատ բան, ենթադրենք, վատ բան, դա բնականաբար մեղքի արդյունք է։ Սա այլ հարց է, անշուշտ։ Մեր մեղքը մենք պիտի գիտակցենք, բայց նաև այս ամենի մեծ իմաստով չպիտի մոռանանք տիրոջ մեծագույն ողորմության մասին։ Չէ՞ որ ամեն գիշերից հետո հաջորդում է տիրոջ օրտնաբեր առավոտը։
0: Մեղքն արդեն իսկ գիտակից թե անգիտակից, կամա թե ակամա, մարդը գործում է իր մանկության ու տհասության շրջանում եւ ավելացնում է տարիքի առաջացմանը զուգահեռ եւ նորից ու նորից դիմում է ողորմացող ու գթացող, համբերող ու ներող տիրոջը։ Տես իմ նվաստացումն ու տարապանքը եւ թողություն արային բոլոր մեղքերին։ Տես թշնամիներս որքան բազմացան եւ անիրավ ատելությամբ ինձ ատեցին։ Պահպանիր ինձ ու փրկիր ինձ եւ թող ամոթով չմնամ, որ հույսս դրի քեզ վրա։ իսկ տիրոջով փրկությունը մեկն է, որը քարոզում է Սուրբ Գիրքը. Խոստովանություն, աղոթք ու ապաշխարություն, այլապես դրախտի դարպասները երազանք կմնան։ Հիվանդին յուղովոցել է, որը հետագայում գործադրեցին նաև առաքյալները, հայտնի էր դեռևս հին ուխտի ժամանակներում, և նրանք ելան ու քարոզում էին, որպեսզի մարդիկ ապաշխարեն, և բազում դևեր էին հանում, բազում հիվանդների օծում էին յուղով ու նրանց բժշկում։ Վերջին օծման կարգն այսպես է նկարագրում Մարկոս Ավետարանիչը, իսկ Հակոբոս Առաքյալն այսպես է բացատրում խորհրդի իմաստը. «Հիվանդ է ձեզնից մեկը, թող կանչի եկեղեցու երեցներին, և նրանք նրա վրա թող աղոթք անեն, թող յուղով օծեն նրան տիրոջ անունով, և հավատով եղած աղոթքը կփրկի հիվանդին ու Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի, և եթե մեղք գործած լինի, այդ նրան պիտի ներվի»։ Կարգ հիվանդած, այս խորհուրդը նախկինում անվանվել է «Վերջին օծում»։
2: Վերջին օծում կամ կարգ հիվանդած արարողությունը սկզբնական շրջանում կատարվում էր առաքյալների պես, ինչպես առաքյալները սովորեցրին հիվանդներին այցելել և օծել նրանց յուղով, և հիվանդներին, երբ որ քրիստոնյաները այցելում էին, նրանց օծում էին յուղով և ձեռքը դնում էին, աղոթք էին կարդում, Քրիստոսի անունով բժշկում էին նրանց։ Այդ ավանդույթը շարունակվեց յուղով օծել, և այդպես հետագայում մեր եկեղեցին մի կողմ դրեց այդ օծումը յուղով և պահեց միայն հիվանդաս կարգը, որ աղոթում էինք հիվանդների համար, հոգևորականները և եկեղեցում, և նաև այցելում են տանը, և հիվանդաց կարգ են կատարում։ Հիվանդաց կարգը մնաց որպես խորհուրդ, բայց յուղով օծելը դուրս եկավ, և դա մնաց միայն հոգևորականների համար, որ մեռոնով օծում ենք վերջում։
0: Մարդիկ չգիտեն, երբ, որտեղ, ինչպես պիտի հիվանդանան և մահանան, տանը, ճամփորդելիս, հանկարծ թե երկարատև կամ կարճատև հիվանդությունից, որևէ արկածից թե թշնամու գնդակից, և որպեսի հավատացյալներն առանց բացառության չզրկվեն վերջին օծումից, հայ առաքելական եկեղեցում այն միացված է առաջին օծումին, այսինքն դրոշմին։
2: Վերջին օծումը դրա համար տեղափոխվեց մկրտության հետ միասին, որպեսզի դրանից խուսափենք, որովհետև չգիտենք մարդը երբ կմահանա, դրա համար վերջին օծման այդ արարողությունը դրոշմի հետ խառնվեց, այսինքն դրոշմում էին միայն սիրտը, ճակատը և թիկունքը, իսկ մնացած զգայարանները վերջին օծման արարողությունն է, որ մտավ մկրտության հետ, խառնվեց, և հիմա մկրտության ժամանակ այդ ամենը արվում է։ Մնում է արդեն հիվանդաս կարգը, որ մենք այցելում ենք հիվանդներին, և ծանր, և թեթև հիվանդներին, ովքեր գալիս են եկեղեցի և կատարում ենք բժշկության աղոթքներ։ Իհարկե աղոթքը անբաժանելի է, այդ նույն աղոթքը նաև որպես բժշկության աղոթք ձևափոխված կատարում է բժշկություն խնդրելու, բայց հիմնականում ամեն ինչը տանում է ապաշխարության, տանում է մեղքերի թողության, որովհետև հիվանդության հիմնական պատճառները հենց մեղքն է մարդու, բացառության մի քանի հիվանդություն, որ ժառանգական փոխանցում է մարդկանց։ Եվ հիմնականում մենք մկրտության ժամանակ մեծ աղոթքները կատարում ենք, բայց կոնկրետ հիվանդության համար կա կարգ հիվանդացի մեջ կոնկրետ հիվանդության համար կատարվող աղոթք, բայց ապաշխարության աղոթքը, խոստովանության աղոթքը հիմնականում մկրտության ժամանակ է կատարում, և մկրտությունը կատարում է միայն ճակատը օծելով։ Կարող ենք հաստատել, երբ որ ճակատն ենք օծում սիրտը և թիկունքը, և դրանով կարող ենք ավարտել մկրտությունը, բայց երբ որ զգայարաններն ենք օծում և օծելու ժամանակ խնդրում ենք Աստծուց, որպեսզի այդ ամենը ամբողջական լինի, մարմինը ամբողջական փրկության արժանանա, սա արդեն վերջին օծման կարգն է, որ կատարում ենք։
0: Մեկնի չայրերը փաստում են, որ մկրտությունը բազմախորուրդ ծես է, առանց մկրտության հնարավոր չէ կատարել հայ առաքելական եկեղեցում մնացած խորուրդները։
2: Մկրտությունը առաջինը ադամական մեղքից ենք մաքրում, որ մեր բնության մեջ է, մեզ հետ է ծնվում, և նոր մարդ ենք դառնում որպես քրիստոնյա նոր ճանապարհով ընթանալու համար, բայց Քրիստոս ինքը դրա կարիքը չուներ, իհարկե ինքը մտավ հորդանան գետ, որպեսզի այն բոլոր մեղքերը, որ գետի մեջ էին, որ մարդիկ ըստ Հովհաննես մկրտչի մտնում էին գետը և թողում իրենց մեղքերը, նա մաքրեց այդ մեղքերը իր վրա վերցրեց այդ ամենը եւ նաեւ գետը մաքրեց ինքը ջուրը մաքրեց դարձրեց այն մեզ համար սրբվելու մաքրվելու մի միջոց սա է խորհուրդը որ Քրիստոս լինելով անմեղ մտա որպեսզի բոլորն էլ կարողանան այդ ճանապարհով գնալ բայց ինքը հակառակը արեց ինքը մտա որպեսզի ջուրը մաքրի եւ մարդկաց մեղքերը վերցնի
0: ասվում է որ առանց մկրտության փրկություն չկա Մկրտության խորհուրդն այնքան կարևոր է, որ մկրտվեց ինքը, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս։ Պատահում են դեպքեր, երբ մարդը չի մկրտվում ոչ իր կամքով։ Հանգամանքներն են այդպես դասավորվում, կամ պատմաքաղաքական ու աշխարհակարգային իրադարձություններով պայմանավորված է մարդը զրկվում մկրտվելու իրավունքից, այսինքն գործում է անգիտակից, որ ակամա մեղք է։ Նման պարագայում մարդու հոգևոր կերպարն է ապահովագրում իր փրկությունը կամ դատապարտում գեհենի կրակին։
2: Մեր հայրերը հստակ ասում են, որ Աստծո գործերը անքննելի են։ Մենք Աստծո փոխարեն չենք կարող որոշել ով պիտի փրկվի, ով է մեղավոր, կարող է մարդ մկրտվել, բայց փրկության չարժանանալ, բայց կարող է մարդ իր գործերով ապացուցի իր քրիստոնյա լինելը, սակայն չհասցնի իր ճակատին ունենալ դրոշմը, Սուրբ Մեռոնը, եւ չեմ կարծում, որ Աստված պիտի նայի այդ դրոշմին, Աստված պիտի նայի մարդու գործերին եւ հոգու արժանիքներին։
0: Եթե մարդը մկրտված չէ, թաղման կարգը չի կատարվում, այլ միայն հոգեհանգստյան կարգ։
2: Միայն հոգեհանգստյան կարգ ենք կատարում եւ թաղման կարգ կամ երեզմանի օրհնություն չենք կարող կատարել, որովհետեւ մարդը մկրտված չի եւ սա մեր կանոնագիրքն է այսպես թելադրում մեզ եւ այդպես մենք կատարում ենք մկրտվածներին ամբողջական թաղման կարգ է կատարվում, իսկ չմկրտվածների համար միայն հոգեհանգիստ եւ երեզմանը չի օրհնվում վերջում։
0: Մեր եկեղեցին վերջին օծման բացառություն ունի, որը կատարվում է համաձայն Մայր Մաշտոցի։
2: Մեր փոքրիկ Մաշտոցի մեջ գրանցված չի սա, Մայր Մաշտոցի մեջ է քահանայաթաղ է կոչվում, պատարակ է մատուցում։ Ամեն մի հոգին ավանդած քահանայի համար պատարակ է մատուցում, պատարակի ընթացքում պատարակը կանգնեցվում է եւ օծվում է քահանայի ճակատը եւ աջ ձեռքը։ Որից հետո ողջունի ժամանակ, պատարակի ժամանակ բոլոր հավատացյալները, հարազատները ողջունի են ստանում հենց այդ մահացած քահանայից։ Եվ այնուհետև շարունակում են պատարակը, պատարակի ավարտին տանում են դեպի հուղարկավորություն, տանում են եւ թաղման կարգը շարունակում է գերեզմանում, հատուկ կարգ է։ Մի քիչ տարբերվում է մեր սովորական մահկանացումների կարգից, մի քիչ տարբերվում է իր աղոթքներով։ Որովհետեւ ավելի երկարաշունչ աղոթքներ կան այնտեղ եւ հողը լցնելու կարգ կա հատուկ։ Որ 7 օրերի ընթացքում լցվում է այդ հողը։
0: Մկրտություն, դրոշ, կարգ հիվանդած կամ վերջին օծում տեսերը մարդու հոգևոր ծննդի նկարագիրն են ամբողջացնում, ինչպես նաև տիրոջը որդ է գրվելու, տիրոջով ապրելու եւ տիրոջ փրկական ծերագիրն իրականացնելու հույսեր են ներշնչում։
2: Երբ որ մարդ ծնվում է, ոչ մեկը չի հարցնում իրեն. Ուզում ես ծնվես թե չես ուզում։ Նույնն էլ հոգևոր ծնունդն է։ Երբ որ պիտի երեխային մկրտենք, առաջին հերթին պետք է մտածենք նրա հոգու փրկության համար։ Եվ ինչպես ծնողները սնում, մեծացնում են երեխային նյութական մարմինը, այնպես էլ պիտի սնեն հոգևոր մարմինը։ Ուստի մկրտությունը հենց այդ հոգևոր սնունդը տալու առաջին նախապայմանն է։ Պետք է մկրտել երեխային հենց ծնված առաջ օրերի 40-ի ժամանակ, 8 օրեկանում, ինչքան հնարավոր է շուտ մկրտել, որպեսզի Աստծո օրհնությունը լինի բալիկի վրա եւ նա մեծանա այդ շնորհքներով եւ օրհնությամբ։ Ինչպես հին ժամանակներում էլ տանում էին հենց առաջի օրերին ընծայում տաճարին, որպեսզի Աստված իր օրհնությունը բերի այդ զավակին, որպեսզի նա մեծանա Աստծո շնորհքների տակ։ Ուստի մեր ցանկությունն է, որ մեր հայ երեխաները հենց այդ շնորհքների տակ մեծանան եւ ծնողները չթողնեն վաղվան, որովհետև վաղը չգիտենք ինչ պիտի լինի։ Դրա համար օր առաջ պետք է մկրտել երեխային, պետք է այդ օրհնությունը խնդրել Աստծոս եւ վստահ լինելով, որ երեխան պիտի մեծանա այդ օրհնության տակ, բայց առանց ծնողների մկրտության պետք չի, որ երեխան մկրտի, որովհետև առաջինը ծնողը պիտի ինքը իր հոգու մասին մտածի, այնուհետև երեխայի հոգու։
0: Սարկավագությունը հայ առաքելական եկեղեցու նվիրապետության աստիճաններից 6-րդն է։ Սարկավագը եկեղեցու եւ Սուրբ Սեղանի գլխավոր սպասավորն ու ձեռնադրված պաշտոնյան է։ Նրա հիմնական պարտականություններն են խնկարկելը, պատարագին ավետարան կարդալը, ժողովրդին քարոզներով աղոթքի առաջնորդելը։
3: Սարկավակը իսկապես եկեղեցու կարևորագույն աստիճաններից մեկն է, եւ սարկավակության համակարգը հիմնադրվել է անմիջապես առաքյալների կողմից։ Երբ համայնքը մեծացավ, քրիստոնյաների թիվը սկսեց ավելանալ, կարիք կար սարկավակների։ Նրանք անցինք էին, ովքեր որ համայնքի կողմից վկայված էին իբրև արժանի հետևորդներ Քրիստոսի, այդ իսկ պատճառով եւ ընտրվեցին։ Եվ նրանց ընտրության նպատակն էր, որպեսզի նրանք սպասավոր էին հավատացյալներին։ Հավատացյալների մեջ խնդիրներ կային, խտրականության դրսևորումներ կային, եւ ընտրվեցին 7 հոգի, որոնք պիտի սիրո ճաշը սպասարկեն։ Ընդհանրապես քրիստոնեությունը հիմնված է հաղորդության, Քրիստոսի մարմնի եւ արյան վրա, եւ առաջի դարում հաղորդությունը եւ սիրո ճաշը, սիրո ընթրիքը տեղի էր ունենում ընտանեկան միջավայրերում, որտեղ ընդհանրապես հաց էին ուտում, որի ժամանակ նաեւ հաց եւ գինի էին տալիս ներկայացյալ հավատացյալներին։ Եվ քանի որ կային այրիներ, որոնց այդ խտրականության դրսևորման պատճառով չէր հասնում ուտելիքը, ընտրվեցին այդ սարկավակները, որպեսզի որևէ խտրականության դրսևորում չլինի եւ բոլորին հասնի սիրո ճաշը եւ Քրիստոսի կենարար մարմինը եւ արյունը։ Այսպիսով մենք տեսնենք, որ սարկավակական համակարգը հիմնադրվել է հենց առաքյալների կողմից, ինչ պատճառով, որպեսզի մարդկանց մեջ լինի հավասարությունը եւ Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը հավասարապես բաշխվի բոլորին։
0: Վաղ քրիստոնեական համայնքներում սարկավագը տնտեսական գործերը վարող ընտրովի անձ էր։ Պաշտոնական եկեղեցու կազմակերպումից եւ եպիսկոպոսության ստեղծումից հետո սարկավագը դարձել է եպիսկոպոսի օգնական, ապա աստիճանաբար մղվել է նվիրապետության ստորին աստիճան։ Սարկավագը հիշատակվում է առաքելական թղթերում, իսկ Գորցք առաքելոցում նկարագրվում է, թե ինչպես է տեղի ունենում սարկավագների ինտրությունը եւ ինչպես են առաքյալները նրանց պաշտոն հանձնում, որպեսզի Սուրբ Սեղանին սպասարկեն եւ հոգացու լինեն նպաստի բաշխմանը։ Նրանց պարտականություններ նպաստ հավաքելը եւ այն կարիքավորներին բաժանելը, աղքատներին այցելելը, հիվանդներին, այրիներին, որբերին, հալածյալներին եւ նրանց կարիքները հոգալը։
3: 12 առաքյալները ասում են, մեզ պատշաճ չէ, որպեսզի մենք հիմա զբաղվենք սպասավորելով, որովհետև մենք պիտի վարթապետենք, այսինքն մենք պիտի քարոզենք Քրիստոսին։ Եվ նրանք Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը բաշխելու, սիրո ճաշերը նախագահելու եւ քարոզելու, վարթապետելու առաքելությունների մի մասը ի մասնավորի սպասավորելը հանձնեցին սարկավակներին։ Քարոզելու եւ Քրիստոսի մասին վարթապետելու բուն առաքելությունը տրված էր առաքյալներին, որոնք 7 սարկավակներին ընտրելուց հետո, երբ նրանց տվեցին սպասավորելու առաքելությունը, բնականաբար չեն համանապակել սարկավակներին քարոզելու։ Եվ բնականաբար, երբ առաքյալները հանձնեցին սարկավակներին սպասավորելու առաքելությունը, նրանց չհամանապակեցին, եւ մենք գիտենք, որ 7 սարկավակներից նույն Ֆիլիպոսը եւս քարոզել է քրիստոնեությունը, ինչի մասին վկայված է Գործք առաքելոցում, եւ այն անձը, ում որ նա քարոզել է, գնացել եւ իր տարածաշրջանում դարձել է քրիստոնեության համար մեկ քարոզողներից մեկը։ Այսինքն մենք գիտենք, որ սարկավակների միջոցով եւս քրիստոնեությունը տարածվել է, եւ սարկավակները այն ժամանակ եւս քարոզել են եւ ներկայումս եւս քարոզում են։ Այնուամենայնիվ, իբրև սարկավակ եւս ես իմ համար մեկ առաքելությունը համարում եմ սպասավորելը, սպասավորելու Սուրբ Սեղանին եւ բնականաբար սպասավորելու մարդկանց, լինի դա ծիսական արարողությունների ժամանակ, թե առհասարակ որևէ այլ կերպ։
0: Նոր կտակարանից մեզ հայտնի առաջին 7 սարկավագներից մեկն առաջին դարի քրիստոնյա, հելլենական հրեա Անդրանիկ ՎԿ Սուրբ Ստեփանոսն է, որի արյունը թափվել է Հիսուս Քրիստոսին Աստծո որդի վկայելիս։ Նախնական եկեղեցին Պետրոս առաքյալի առաջնորդությամբ Ստեփանոսին կարգեց եկեղեցու սեղանի սպասավոր, սարկավագ։ Սուրբ հոգու զորությամբ Ստեփանոսը քարոզել է Հիսուս Քրիստոսին, ինչի պատճառով դրսից եկած հրեաների դրդմամբ արժանացել է Երուսաղեմի հրեա ժողովրդի, քահանաների ու օրենսգետների զայրույթին եւ հանձնվել բարձրագույն ատյանին։ Ստեփանոս նախավկային քարկոծելով սպանել են Երուսաղեմի շրջակայքում, երբ նա բացականչել է. «Ահա տեսնում եմ երկինքը բացված եւ մարդու որդուն, որ կանգնած է Աստծո աջ կողմը»։ Ստեփանոս նախավկան կնքել է մահկանացուն Աստծուց թողություն խնդրելով իրեն քարկոծողների համար։
3: 7 սարկավակներն էլ, որոնք ընտրվեցին, ինչպես ասացի, նրանց համար մեկ պարտականությունը սպասավորելն էր, եւ սարկավակ բառը ինքը թարգմանաբար նշանակում է սպասավոր։ Նրանց համար մեկ պարտականությունը սպասավորելն էր հավատացյալներին, բայց բնականաբար 7-ը չեն սահմանափակվել միայն այդ բարձր առաքելությամբ, այլ նաև քարոզել են Քրիստոսին։ Այդ մասին վկայված է Սուրբ Գրքում, Գործքառաքելոցում, եւ նրանցից մեկը Ստեփանոս նախասարկավակը, որը կոչվում է նաև նախավկա, քարոզում է Քրիստոսին ծմա, այսինքն նա հանուն Քրիստոսի, վկայելով Քրիստոսին, առաջինն է լինում քրիստոնեական շրջանակներում, որ քարկոծվում եւ սպանվում է, եւ այսպիսով առաջին սարկավակներից մեկի Արյունը դարձավ առաջին արյունը, որ թափվեց հանուն Քրիստոսի։ Քրիստոսին քարոզելու եւ Քրիստոսի մասին վկայելու ժամանակ։
0: Սարկավագի պաշտոնը ժամանակի ընթացքում սահմանափակվել է եկեղեցու մեջ։ Մաշտոց Ծիսամատյանում սարկավագի ձեռնադրության համար գոյություն ունի հատուկ արարողություն, որը կատարվում է Սուրբ Պատարագի արարողության զուգընթաց՝ բեմի վրա։ Մինչև ձեռնադրությունը սարկավագը պետք է կրթություն ստանա։
3: Յուրաքանչյուր հոգևորականի, որին դուք տեսնում եք, որը որ գրում է սքեմ, նա պարտադիր կերպով պետք է ավարտած լինի ճեմարանը, այսինքն նա պետք է ունենա համապատասխան կրթություն, համապատասխան գիտելիքների բազա, եւ մեծամասամբ իշնորիվ ներկայիս կաթողիկոսի նորին Սուրբոցության Տերտեր Գարեգին II-ի, այսօր կարծում եմ որևէ անկիրթ համապատասխան կրթությունը ամբողջությամբ չստացած անձ չի կարող ավարտել ճեմարանը, եւ հետեւաբար չի կարող ներկայանալ իբրև հայ եկեղեցու հոգևորական։ Ներկայումս սարկավական ձեռնադրությունը կատարվում է ճեմարանի 5-րդ լսանում, երբ արդեն 4 տարիներ համապատասխան կրթությունն ուսանողը ստացել է եւ հանձնել է համապատասխան քննություններ, որոնք ի դեպ շատ բարդ են, եւ միայն դրանից հետո նա կարողանում է դառնալ սարկավակ։ Այսինքն, որևէ սարկավակ, որևէ հոգևորական, որին դուք տեսնում եք, նրա համար մեկ հատկություններից է համապատասխան կրթություն ստացած լինելը։ Սարկավակական ձեռնադրությունից հետո եւ ճեմարանը ավարտելուց հետո բոլոր սարկավակները սպասավորում են մայրաթոռում կամ թեմերում եկեղեցիներում։
0: Սարկավագին սխալմամբ հաճախ դիմում են Տեր Հայր։ Իր ծառայության մեջ բացի Սուրբ Սեղանը սպասավորելու պարտականությունից, սարկավագը մեծ դերակատարություն ունի քահանայի ու հավատացյալ հոտի միջև։
3: Իրավի սարկավագը կարևոր է եկեղեցու անդաստանում, եւ սարկավագի գործունեությունը, կարծում եմ, ուժ անհրաժեշտ է։ Միևնույն ժամանակ շատ ցավալի է, երբ եկեղեցում կլինի կամ դրսում որևէ տեղ մարդիկ մոտենում են մեզ եւ դիմում հետեւյալ կերպ. «Տեր Հայր ջան» կամ նմանատիպ այլ ձևերով։ Ցավալի է, որ մենք դեռ չենք կարողացել մատակարարել մարդկանց այն գաղափարը, որ սարկավակը եւ քահանան տարբեր են իրարից եւ բնականաբար ունեն տարբեր պարտականություններ։ Քահանան իբրև ոչալ հոգեվորական արդեն, իսկ ունի մեծ առավելություն այն առումով, որ նա կարող է Աստծո շնորներով կատարել ծիսակատարությունները, այսինքն բուն պատարակը, բուն մկրտությունը եւ այլ մնացած ծեսերը, այսինքն նա հանդիսանում է խորհրդակատար։ Մինչդեռ սարկավակը խորհրդակատար չի հանդիսանում, նա հանդիսանում է իբրև խորհրդակատարի օգնական, ով շատ հաճախ մարդկանց բերում է դեպի այդ խորհրդակատարը, զրուցում է նրանց հետ, բացատրում, օգնում եւ անհրաժեշտության պարագային միշտ կապի մեջ լինում։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի մարդիկ իմանան տարբերությունը քահանայի եւ սարկավակի միջեւ, եւ յուրաքանչյուրին, թե քահանային, թե սարկավակին, դիմեն արդեն ըստ համապատասխան անհրաժեշտության։
0: Ցանկության դեպքում, իհարկե, սարկավագը կարող է ստանալ քահանայական օծում եւ քահանայել հայ առաքելական եկեղեցում։

ինչ ավետարանական ուսուցման անդրադառնալ կարծում ճիշտ կլինի մի ուրվագից անենք առհասարակ առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ։ Գիտեք, որ բարոյագիտության մեջ կան տարբեր տեսություններ, իրավիճակային բարոյագիտություն, դեոնտոլոգիա, օգտապաշտություն եւ այլն, շատ են տեսությունները։ Այս տեսությունները հիմնականում ուսումնասիրում են գործողություններն ու դրա հետևանքները։ Ինչով է տարբերվում առաքինության բարոյագիտությունը։ Առաքինության բարոյագիտությունը կենտրոնացած է անձի վրա, ինչ պետք է անել, որպեսզի մարդը լինի լավը, անձ լինի ավելի լավը։ Այս իմաստով առաքինության բարոյագիտության ակունքները հասնում են մինչև Արիստոտել հին հունական մտածողություն, թեպետ եւ վերջի շրջանում այլ բարոյագետների կողմից որոշակի այսպես հետաքրքրություն է արտնացել առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ, եւ այս տեսությունը պետք է ասել, որ այսօր բավական մեծ արձագանք ունի այնպիսի հեղինակների աշխատությունների միջոցով, ինչպես է օրինակ Մակինթայր, Ալաստայր Մակինթայր։ Ուրեմն Արիստոտելը ինչ էր ասում։ Ասում էր, որ ցանկացած գործողություն որոշակի նպատակ է հետապնդում, որը առաջնորդելու է ավելի մեծ նպատակի, եւ այդ ավելի մեծ նպատակը պետք է ծառայեր համընդհանուր բարիքին, գերագույն, այսպես երջանկության, հասարակության։ Եվ այս իմաստով Արիստոտելը 12 առաքինություններ է առանձնացնում, որոնցից ամեն մեկը ունի իր երկու մոլությունը։ Որոնք են դրանք։ Ուրեմն տեսեք, օրինակ, քաջությունը, առաքինությունը, քաջության ծայրահեղությունը, դա վայրագություն է, բարբարոսություն է, ծայրահեղ դրսևորումը քաջության, միջդեռ պակաս դրսևորումը վախկոտություն է։ Այսպիսով Արիստոտելը այն միտքն էր զարգացնում, որ առաքինությունը այս երկու մոլությունների միջև ընկած ոսկե միջինն է։ Պետք է ասել, որ այս մտածողությունը ստոիկյան փիլիսոփաների միջոցով, հետագայում նաև Պողոս Արաքյալի արդեն թղթերում տեսնում ենք, որ փոխանցվել է քրիստոնեական վարդապետությանը, բացի այդ քրիստոնեական վարդապետությունը բավական քրիստոնեական վարդապետության մեջ, հենց Քրիստոսի ուսուցումների մեջ բավական անդրադարձ կա առաքինություններին, համբերությանը, խոնարհությանը եւ այլն։ Քրիստոսի շումը ավետարանում ասում է՝ «Նմանվեք ինձ, քանզի հեզեմ եւ խոնար»։ Հիշում եք, խոնարությունն էլ առաքինությունը։ Առաքինությունը հին հունարենում «արետե» բառի թարգմանությունն է, որ նշանակում է քաջություն։ Եվ ինչպես եմ ես դա հասկանում, ցանկացած առաքինություն ինքնին քաջություն է պահանջում մարդուց, ու առաքինությունները կարող են բազմաթիվ լինել, եւ արդեն քրիստոնեական տեսանկյունից էլ, երբ որ նայում ենք Արիստոտելյան այդ 12 առաքինությունները մի պահ տնենք մի կողմ, ցանկացած բան, որ անձից պահանջում է քաջություն, ցանկացած որակ, արարք, դա առաքինություն է ինքնին։ Եվ գուզենայ նաև Արիստոտելի հետ հետեւյալ միտքն էլ այստեղ հիշատակել, նա ասում է, որ պետք է որակներ, հմտություններ զարգացնենք այդ ինչ-որ նպատակի հասնելու համար։ Դրա համար ասում է, պետք է մենք մարզվենք, պետք է դա դառնա սովորություն, սովորույթ պիտի դառնա, օրինակի համար բարեգործություն անելը, նույնը ուսուցանում էին քրիստոնյա մեջ եկեցու հայրերը, պիտի դառնա սովորույթ, ասում է, բայց դա չպտի ուղղակի սովորույթ լինի, այլ պիտի անենք դա, քանի որ հասկանում ենք, որ դա ճիշտ է։ Այսինքն պիտի առաջնորդենք նաև հիմնական այդ գաղափարով, նաև սա պարզապես սովորույթներ զարգացնելու մասին չէ խոսքը, այլ անում ենք դա, օգնում ենք մարդուն, քանի որ դա ճիշտ է։ Հասկանանք, ինչ կա ավետարանում, հավատարմությանը հենց բուն վերաբերող, որովհետև հավատարմությունն էլ առաքինություն է։ Քրիստոս բազմիցս խոսում է հավատարմության մասին, օրինակի համար կհիշեք հավանաբար, որ ասում է, չեք կարող երկու տիրոջ ծառայել Աստծուն և մամունային։
Այսինքն, ինչի մասն է խոսքը, որ Աստծուն, եթե դու ընտրում ես Աստծուն, ուրեմն պետք է մինչև վերջ հավատարիմ լինես, չես կարող մասամբ հավատարիմ լինել Աստծուն, մասամբ մամոնային, որը իհարկե խորհրդանշում է չարը կամ այն ինչ որ աշխարհիկի հետ է կապվում, հետևաբար Քրիստոս պահանջում է ամբողջանվեր հավատարմություն իր հետևորդներից, կամ մեկ այլ տեղ ասում է փոքրի մեջ հավատարիմը, մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Սա արդեն պետք է ասել, որ վերաբերում է մեր ծառայություններին, կոչումներին, մեր հանձնարություններին, դա կլինի, չգիտեմ, կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ Եթե մենք հավատարիմ չեղանք մեզ վստահված փոքր բանի մեջ, մեծի մեջ հաստատ չենք լինի։ Այսպես տարբեր դրվագներով Քրիստոս անդրադառնում է հավատարմության թեմային, կամ փորձությունների մասով նույնպես խոսում է հավատարմության մասին, ասում է, ով որ համբերի մինչև վերջ, նա կապրի։ Տեսեք, փորձությունների ժամանակ էլ հավատարմություն պիտի ունենանք մենք Աստծո նկատմամբ, Աստծո խոսքի խոստումի նկատմամբ, որպեսզի այո, հաղթահարած դուրս գանք։ Քրիստոնեական մտածողության տեսանկյունից մենք, երբ որ վերլուծում ենք հավատարմությունը, առաջինը ինչին են այն վերաբերում։ Առաջինը վերաբերում է ազատությանը, այսինքն մենք չենք կարող հարկադրված լինել հավատարիմ ինչ-որ բանի, դա մեր ազատ ընտրությունը պիտի լինի։ Երբ որ մենք որոշում ենք, որ մենք Քրիստոսի եկեցու հետևորդնենք, դա արժեք կունենա այն ժամանակ, եթե դա մեր ազատ ընտրությունն է, եթե հարկադրված չէ, եթե պայմանավորված չէ արտաքին հանգամանքներով, եթե կեղծ չէ։ Այդ խոսքով հավատարմությունը մեր կախված է առաջի հերթին մեր ազատ ընտրությունից։ Երկրորդ, հավատարմությունը ենթադրում է նաև սեր։ Դու չես կարող հավատարիմ լինել մի բանի, որի հանդեպ չկա կապվածություն։ Քրիստոս ինչ է ասում, ասում է, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Այսինքն պիտի դու սահմանես, թե որն է քո համար առաջի հերթին գանձը։ Եթե դու ընտրում ես Աստծո խոսքը, ընտրում ես մեր եկեղեցու ազգային, մեր ազգային հոգևոր արժեքները, այդ ժամանակ կապվածություն բնականաբար կառաջանա, եւ ըստ այնմ քո նվիրումի աստիճանից արդեն կախված կլինի, թե որքանով ես դու հավատարիմ քո ընտրությանը։ Հավատարմությունը կպահանջի նաև զոհաբերություն, որովհետև հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի հասարակական կարծիքին, չգիտեմ, պետական քաղաքականությանը, շատ տարբեր բաների։ Եթե մենք հետ գնանք եկեցու պատմության առաջի շրջանը, առաջի 3-4 տարը, կտեսնենք, որ սրբերը նահատակվում էին։ Ինչի նահատակվում, որովհետև իրենց կատարած ընտրությունը դեմ էր պետական քաղաքականությանը։ Այն, ինչ իրենք ընտրել էին, դա ընդունելի չէր պետության կողմից։ Սակայն նրանք հավատարիմ մնացին իրենց ընտրությանը, հետևաբար հավատարմությունը նաև խաչի ճանապարհ է այս իմաստով, և քեզանից կպահանջվեն զոհաբերություններ։ Մենք գիտենք, թե մեր եկեղեցին և առհասարակ այս խորհրդային տարածաշրջանի մյուս քրիստոնյա պետությունները նույնպես ինչ փորձությունների միջով անցան խորհրդային այդ բռնաճնշումների ժամանակ, չէ՞։ Աքսորվեցին շատերը, սպանվեցին, բանտարկվեցին, շատերը հեռացան իրենց, շատ հոգևորականներ, վանականներ հեռացան իրենց կոչումից, շատերն էլ հանձնարան նահատակությունը, և շատերն էլ դիմացան, համբերեցին։ Տեսեք, սա նույնպես հավատարմության, հավատարիմ լինելու դրվագ է։ Հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի աշխարհիկ կարգերին։ Հավատարմության, ուրեմն, պակասը դա դավաճանությունն է։ Հավատարմության առավելությունը, չափազանցությունը, դա կլինի ինքնության անձի կորուստ։ Մինչդեռ հավատարմությունը նաև ճանապարհ է ինքնությանը, սեփական ինքնությանը հավատարիմ մնալու։
երբ որ դու քո արժեքներին հավատարիմ ես գործում, դրանով դու նաև հաստատում ես քո ինքնությունը, արտահայտում ես քո ինքնությունը, հավատարմությունը առիթ է նաև մեր ինքնությունը հաստատելու, մեր ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Հավատարմությունը քրիստոնյա աստվածաբանները, մտածողները մեկնաբանում են նաև գործակցում Աստծու հետ։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսի պատգամին, դու չես կարող հանդուրժել անարդարությունը, անտարբերությունը, անհավասարությունը և այլն, այն բոլոր արատները, որոնք խախտում են ներդաշնակությունը հասարակական։ Եվ եկեղեցու առաքելության կարևորագույն մասն է հասցնել աշխարհին Քրիստոսի պատգամը։ Քրիստոնեական ուսուցումը ճշմարտությունն է առանցքը համարում ամեն ինչի, ասում է ավետարանը, որ Քրիստոս ասում է Հովանու ավետարանում, ճանաչիր ճշմարտությունը և ճշմարտությունը քեզ ազատ կդարձնի։ Ճշմարտությունն է պայմանավորում մեր հավատարմությունը և նաև մեր ազատությունը։ Մեր հավատարմությունը և ազատությունը անմիջական գործակցության, երկխոսության մեջ են։ Դրանք փոխ կապակցված իրողություններ են։ Հավատարմությունը նաև մեզ կապում է հավիտենության հետ, ինչպես մեկնաբանում է եկեղեցու մտածողներից մեկը, քանի որ մենք անցողիկ իրողությունների հետ գործ ունենք, այլ գործ ունենք հավիտենական իրողությունների հետ։ Այսպիսով նաև հավատարմությամբ անմիջական կապի մեջ ենք, մենք հաղորդակցության մեջ ենք Աստծու հետ, նաև եկեղեցու հետ, իբրև Քրիստոսի մարմին։ Մենք եկեղեցին էլ որոշ աստվածաբաններ բնորոշում են իբրև վայր հավատարմության։ Հավատարիմը արդեն ինքնին ուժեղ մարդն է, հավատարիմը նա է, ով գիտի ճշմարտությունը, ով անվերապահ վստահում է ճշմարտության և պատրաստ է զոհաբերվելու հանուն ճշմարտության, սա է հավատարիմ մարդը։ Առանցքը ճշմարտությունն է քրիստոնյայի հավատարմության։ Եկեղեցու աստվածաբաններից ոմանք նաև մեկնաբանում են իբրև մահվան հաղթահարում հավատարմությունը, որովհետև հավատարիմ գտնվելով Աստծուն, մարդը հնարավորություն է ստանում անցողիկի սահմանը անցնելու։ Մեր եկեղեցու պատմությունը մանրամասն մի ամբողջ վկայությունների շղթա է, սկսած առաքյալների կարուսչությամբ Հայաստանում, որոնք հավատարիմ գտնվեցին իրենց կոչմանը, և որոնց սպասակը ես կհամարեի Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետին, որ 15 տարի կամ 13 տարի ճգնեց խորվիրաբում հավատարիմ իր տեսիլքին, իր տեսլականին Հայաստանը պետականորեն քրիստոնեացնելու, ինքը մեր այս իմաստով մեր եկեղեցու մեծագույն դեմքերից մեկն է, որ մեզ սովորեցնում է ինչ է հավատարմություն։ Եվ վերջացրած մեր խորհրդային շրջանի նահատակ հոգևորականներով, աշխարականներով, ովքեր հասկացան ինչի համար են, ովքեր չուրացան, չգնացին տարբեր տեսակի գործարքների, չգիտեմ, չդավաճանեցին, այլ հավատարիմ մնացին իրենց սկզբունքներին, իրենց գիտակցությանը, արժեքներին, բոլորն էլ դրանք հավատարմության օրինակներ են մեր համար։ Այսօր էլ մարդիկ կան մեր մեջ, որոնք խոնարհաբար իրենց առաքելությունն են իրականացնում, նրանք են հավատարմության օրինակներ են մեզ համար։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսին, դու չես կարող Քրիստոսի պատգամին, եթե հավատարիմ անդամն ես հայ եկեղեցու, դու չես կարող անարդարության, սխալ ընթացքի վերաբերյալ անտարբեր լինել։ Անտարբերությունը կլինի արդեն անհավատարմություն քո արժեքներին, քո քրիստոնյայի կոչմանը։ Այն, ինչ որ մենք ժառանգել ենք մեր պատմության ընթացքում, այն, ինչ որ արժեք է իրենից ներկայացնում, այդ պարտավոր ենք այդ ամենի հանդեպ լինել։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Բարույր Հարությունյանը։ Օրվա թողարկմանն առաջարկում ենք լսել Գրիգոր Լուսավորչի «Խոր վիրապ մուտքով և ճգնավորի 13 ու ավելի տարիների աբաշխարությամբ ազգովի առաջինն ընդունեցին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն»։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին։

Մեր առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սոսկալի տարապանքների եւ խոր վիրապ մտնելու հիշատակության տոնն առաջինն է այն 3 տոներից, որոնք նվիրված են Սրբին տարվա ընթացքում։ Տոնը կատարվում է հիշատակություն խոր վիրապում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կրած սոսկալի չարչարանքների։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ նանակ Պարթև իշխանի որդին էր, սպանելով հայոց արշակունի

Խոսրով թագավորին Անակ Պարթևը սպանվում է հայ իշխանների կողմից։ Որդին Գրիգորը մեծանում եւ կրթություն է ստանում Կեսարիայում, դաստիարակվելով իբրև բարեպաշտ քրիստոնյա։ Հետագայում դառնում է Խոսրով արքայի որդու Տրթա թագավորի Արքունի դիվանապետը։ Սակայն վերջինս տեղեկանալով, որ Գրիգորը քրիստոնյա է, ինչպես նաև արքայասպան Անակի որդին, Տրթա Տարքան նրան չարչարանքների է ենթարկում եւ նետում խոր վիրապի ստորգետնյա զնդանը։ 4-րդ դարի ընդհանրական եկեղեցու Սուրբ Հովհան ոսկեբերան հայրապետը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված իր ներբողում գրել է. «Հիշենք եւ նրա համբերությունը խոր վիրապի մեջ, որքան էր նեղություններով դառնացած»։ Իսկ ով կարող է խոսքով պատմել երանելու անսահման ճգնության մասին կամ օրինակով ցույց տալ նրա անտանելի նեղությունը, որ ապրում էր իժերի եւ քարբերի մեջ, որտեղ ոչ զրուցակից կար, ոչ վշտակցող բարեկամ, ոչ օգնական, ոչ մխիթարող եւ ոչ ծառայող։ Նա համբերում էր մեծ զսպվածությամբ, իբրև կենթանի դրված գերեզմանի մեջ, անտուն, մերկ, գիշեր, ցերեկ, ամռան շոգին եւ ձմռան սառնամանիքին, քանզի մոտ էր Աստծուն։

Խոր վիրապում կրած 13 եւ ավելի տարիների չարչարանքներից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, ինչպես գրում է Պատմիչը, դուրս գալով Ստորգետնիա զնդանից, Քրիստոսի լույսն է տարածում հայոց աշխարհում, դառնալով պետականորեն ճանաչված հայ եկեղեցու առաջին հովապետը։ Հաճախասվում է, որ լուսավորչի տառապանքներով մեղքերից ազատագրվեց նաև հայ ժողովուրդը և որդեգրվեց Քրիստոսին։ Սակայն այսօր մենք նորից ազգովի թաղված ենք բազմաթիվ մեղքերի մեջ՝ կարոտաղոտքի, ապաշխարության և դարձի։ Իսկ մինչև Տիրոջ երկրորդ գալուստ դեռ ժամանակ ունի մարդկությունը աղոթելու, ապաշխարելու և փրկվելու թեմայի շուրջ հաջորդիվ։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, իսկ այժմ կխոսենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Գալստյան կիրակի, այսպես է կոչվում մեծ պահքի կիրակիներից մեկը, անունը խիստ բնորոշ է, որովհետև պահեցողության ճամփորդության ընթացքը մի քանի հանգրվաններից է բաղկացած, և Գալստյան հանգրվանը պատմում է Քրիստոսի Գալստյան մասին, մանրամասը ներկայացնում, թե ինչպիսին պետք է լինի, ինչ նշաններով, և ադամորդին ինչ վիճակում պետք է դիմավորի Տիրոջ գալուստը։ Իր գալուստը Քրիստոս ներկայացրել է տարբեր կերպ, երբեմն անձամբ գալուստ, երբեմն փառքով հայտնություն, երբեմն գործով ներկայություն։ Մեկնիչ հայրերից մեկը, Մաղաքյա Ուրմանյանը, Տիրոջ գալստյան մասին գրում է. «Մարդու որդու առաջին գալուստը տեղի ունեցավ Հիսուսի ծննդյամբ արտաքուստ, բանի մարդեղությամբ ներքուստ. Մի գալուստ էլ եղավ այն ժամանակ, երբ Հիսուս աշխարհին հայտնվեց երկնավոր վկայություններով և հրապարակային կյանքի սկիզբ դրեց իր վարդապետությամբ և հրաշագործությամբ։ Գալուստ է կոչում Վերնատան առաքյալներին նրա վերստին Երևալը համբարձումից հետո։ Փրկչի առաջին գալուստով հնարավոր եղավ մարդու վերականգնումը, այսինքն եկեղեցին հիշեցնում է մարդկանց, որ իրենց հոգու փրկությունը պետք է լինի Քրիստոսով։ Նրա առաջին գալուստը կատարվեց իբրև Սուրբ գրքում խոստացված Մեսիայի հայտնություն, ինչպես հենց Հիսուսն է հայտնում իր մասին, երբ հարցնում է փարիսեցիներին, թե ինչ կարծիք ունեն Քրիստոսի մասին, ում որդին է նա։ Որքան կարևոր եղավ Քրիստոսի առաջին գալուստը, այդքան էլ կարևոր է լինելու նրա երկրորդ գալուստը, երբ պետք է դատաստանի առջև կանգնեն բոլորը ըստ Եսայու մարգարեության. «Ահա գալու է Տերը, ինչպես կրակ, և նրա կառքը, ինչպես մրրիկ, որպեսզի բարկությամբ տա իր հատուցումը և կրակի բոցով իր արհամարանքը, քանզի համա երկիրը պիտի դատվի Տիրոջ կրակով»։

Քրիստոս երկրորդ գալստյան ժամանակը մեզ չի հայտնում, միայն նշում է, թե ինչպես է լինելու երկրորդ գալուստը, ինչպես փայլակը, որ ելնում է արևելքից, մարդու որդու գալուստն այդպես կլինի։ Սաղմոսն ասում է, մեր աստվածը հայտնապես կգա, դարձյալ Սաղմոսն ասում է, դու ահավոր ես և ով կարող է կանգնել քո առջև, երբ երևաս երկնքում։ Թեև Քրիստոս մեզ չի հայտնում, սակայն նշում է, թե ինչեր պիտի լինեն դրանից առաջ։ Արեգակը պիտի խավարի, և լուսինն էլ իր լույսը չպիտի տա, և աստղերը երկնքից պիտի ընկնեն։ Երևում է, որ աշխարը տակնու վրա է լինելու, մարդիկ շփոթմունքի մեջ, և այս ամենի ժամանակ գալու է մարդու որդին իր խոսքի համաձայն։ Եվ ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա, և այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն, և պիտի տեսնեն մարդու որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով, զորությամբ և բազում փառքով։

Մեկնիչայրերը այսպես են բացատրում նշանները. Երկնային այսահեղ շփոթությունների միջից պիտի երկնքում երևա մարդու որդու նշանը, այսինքն նրա լուսավոր եւ փառավոր խաչը պիտի տեսնենք։ Ողջ աշխարը ահուդողի մատնված պիտի սկսի լալ ու ողփալ։ Բոլոր կողմերից պիտի աղեղ ձայներ ու սոսկալի տագնապներ լսվեն։ Աշխարը պիտի ալեկոցիալ ծովի նմանվի, մարդիկ պիտի ամեն տեսակ կասկածի ու վախի մատնվեն, քանի որ աչքերը վերբարձրացնելով պիտի տեսնեն, որ կամած-կամած աթոռի ձևով վայր են իջնում երկնքի ամպերը եւ այդ աթոռին նստած է մարդու որդին, փառավոր կերպով եւ զորավոր տեսքով, այլ ոչ թե տկար ու անշուք կերպարանքով, ինչպես որ այժմ ենք տեսնում։

տարբեր ժամանակներում եւ ներկայումս էլ կան աղանդավորական տարբեր շարժումներ, որոնք փորձում են կանխագուշակել տիրոջ երկրորդ գալստյան թվականը։ Նմանօրինակ մի շարժում էր 19-րդ դարում Երևան եկած գալստական ադվենդիստ կոչված աղանդավորական շարժումը, որն իրար խառնեց աշխարը։ Առ այսօր էլ այդ շարժման հետևորդները, շեշտելով Քրիստոսի երկրորդ ահեղ գալուստը, խղճահար հոգիներին պահում են հոգեկան անհավասարակշիռ և տագնապալի վիճակի մեջ, շարունակ փոխարելով, թե մոտ է Քրիստոսի գալուստը։ Որոշակի թվեր են նշել մեկ ուրիշ աղանդավորական կառույցի հետևորդները՝ Եհովայի վկանները։ Նրանք նախնշում էին 1844 թվականը, այնուհետև 1878 թվականը, ապա 1914-ը, սակայն ինչպես տեսնում ենք, այդ թվականներն անցան, իսկ Քրիստոսի գալուստը դեռ արչևում է, թե երբ մահկանացուներից ով կարող է տեղյակ լինել։ Այս մասին Գործ Քառաքելոցում հստակ նշվում է, որն էլ հերքում է նման չարդարացված պնդումները. «Ձեզ տրված չեն իմանալ ժամերն ու ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ», ասել է, թե «մարդն ամեն վարկյան պետք է պատրաստ լինի և սպասի Աստծո որդու գալստյանը, որի ժամանակի մասին ոչ ոք չգիտի ըստ իրոջ վկայության, բայց այդ օրվա և այդ ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ երկնքի հրեշտակները և ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը»։ Խորհուրդը մեկն է՝ հարատևենք աղոթքի մեջ, որպեսզի երբել գա Տերը, մեզ արթուն գտնի, իմաստուն կույսերի նման, և ոչ թե քնած հիմարների պես։ Եվ եթե մենք կարողանանք հրաժարվել ու հաղթահարել այս աշխարի անցողիկ ուրախությունները, ապա նրա գալստյան ժամանակ կկարողանանք համարձակ վերնայել ու սպասել տիրոջ մոտենալուն և արժանի լինել նրա փառքին, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, «Իսկ երբ Քրիստոսը ձեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ կհայտնվեք փառքով»։

0: Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է և թողարկումը կավարտենք լսելով հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը.
1: Լսեցեք ինձ ձեր հորը որդիներ, և արեք այդպես, որպեսի փրկվեք, քանզի Տերը փառավորում է հորն իր զավակների նկատմամբ և հաստատում մոր իրավունքները որդիների վրա, ով պատվում է հորը, քավում է իր մեղքերը, և ով հարգում է իր մորը, նման է գանձ դիզողի, ով պատվում է հորը, ինքն էլ կուրախանա իր որդիներով, և նրա աղոթքը լսելի կլինի, ով փառավորում է հորը, երկարակյաց կլինի, ով լսում է տիրոջը, կհանգստացնի իր մորը, և իր ծնողներին կծարայ այնպես, ինչպես Տերերին, գործով և խոսքով պատվիր քո հորը, որպեսզի նրա կողմից օրհնություն գա քեզ վրա, հոր օրհնությունը ամրացնում է որդիների տները, իսկ մոր անեծքը խարխլում է հիմքերը, մի փնտրիր փառք քո հոր անարգանքի մեջ, որովհետև քո հոր անարգանքը փառք չէ քեզ համար, արդարև մարդու փառքը իր հոր պատվից է գալիս, որդիների նախատինքը մոր անպատվությունից, որդյակ զորավիկ եղիր քո հորը ծերության ժամանակ, և նրան մի տրտմեցրու իր կյանքի ընթացքում, և եթե պակասի նրա խելքը, ներիր նրան, մի անարգիր նրան քո ամբողջ ուժով, ով հոգատար է հոր հանդեպ, Աստված չի մոռանա նրան, դրա փոխարեն չարը կներվի քեզ, քո նեղության օրը Տերը կհիշի քեզ, և ինչպես ծառույցն է հալվում ջերմությունից, այնպես էլ կհալվեն քո մեղքերը, ով լքում է հորը, նման է Աստծուն անարգողի, ով բարկացնում է իր մորը, անիցված է տիրոջից, որդյակ քո գործը հեզությամբ կատարիր, և կսիրվես ընտիր մարդկանցից, ինչքան մեծ լինես, այնքան խոնորեցրու քո անձը, և շնոր կգտնես տիրոջ առջև, քանզի մեծ է տիրոջ զորությունը, և նա փառավորում է իր կամքը կատարող խոնարհներին, քո ուժերից վեր բաներ մի ձեռնարկիր, և այն, ինչ հզոր է քեզանից, մի քննիր, մտքիդ մեջ պահիր այն, ինչ հրամայվեց քեզ, քանզի քեզ պետք չեն գաղտնի բաներ, ավելորդ գործեր քննող մի եղիր, որովհետև ավելի իմաստություն է տրված քեզ, քան շատ մարդկանց, արդարև շատերին մոլորեցրեց իրենց մասին մեծ կարծիք ունենալը, և դրանով չար մտածումը սողոսկեց նրանց միտքը, ով որ սիրում է տագնապը, նրա մեջ էլ պիտի կորչի, համար սիրտը ի վերջո չարաչար պիտի կործանվի, քանզի դաժան սիրտը ցավերով կծանրանա, և մեղավորը մեղքերի վրա մեղքեր կավելացնի, ամբարտավանի հարվածներից բժշկություն չկա, որովհետև չարության բույսը արմատավորվեց իր մեջ, իմաստունի սիրտը իր միտքն է բերում արակը, իմաստունի ցանկությունն է, որ լինի լսող ականջ, ջուրը հանգցնում է բորբոքված կրակը, և ողորմածությունը քավում է մեղքերը, ով բարիք է հատուցում, պիտի հիշվի հետագայում, իսկ սայթաքելիս նեցուկ պիտի գտնի։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 20-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Բարև բարեկամներ, եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Արցախի թեմի նախկին առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պաշտոնավարման դադարեցման և ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի կոնդակով այլ պաշտոնում նրա նշանակման կապակցությամբ մերուն կնդիրներից ոմանք առաջադրել են հարցեր, որոնց սիրով համաձայնել է պատասխանել սրբազան հայրը։ Բարեկամներ, առաջին հարցը վերաբերում է Արցախի թեմում 32 տարի իրականացրած Պարքև սրբազանի առաջնորդության արդյունքների ամփոփմանը։
1: Աստված
2: օգնական սրբազան հայր։
1: Աստված պապա, նախ պիտի ասեմ, որ այս փոփոխությունը տեղի ունեցավ բժշկների թելադրանքով։ Նախ ես ամբողջովին հրաժեշտ չեմ տալի Արցախին կամ Արցախի թեմին, մեր ժողովրդին, ես բարվերաբար գալու եմ, ամեն ինչով օգնել եմ մեր թեմին, մեր ժողովրդին, մեր բանակին, որտեղ մարմնի և հոգու բոլոր թելերով կապված եմ Արցախի հետ, իմ կյանքի ամբողջ իմաստը Արցախն է։ Եվ հայոց ճակատագիրը սփյուռքում եւ այլ Հայաստանում վճռվում է այստեղ Արցախում, այնպես որ դա ուղղակի
2: պայմանական երևույթ է, ինչ որ միջամտություն է
1: ելնելով առողջությունից, բայց ամեն ինչով սատարել եմ իմ Արցախ աշխարհին։ Ինչ արեցին 32 տարվա ընթացքում։ Առաջինը կարողացանք կատարել Լուսահոգի Վազգեն Հայրապետի ազդարականը վերաբացել մեր փառավոր պատմական Արցախի թեմը։ 32 տարվա ընթացքում 90 վանք եկեղեցի և մատուռ նորոգեցինք, կառուցեցինք ճեմարանի շենք, 2.5 տարի ճեմարան էինք պահում, մոտ 90 գիրք հրատարակեցինք, համալրեցինք հոգևորականներով Արցախի թեմը, ունեցան քրիստոնեական քարոշական կենտրոն, երիտասարդության բաժին, երիտասարդական միության պատասխանատու ենք նշանակել Սարգավագին, որ եկեղեցու երիտասարդները եւ մյուս երիտասարդական կազմակերպությունների հետ կոորդինացնում են գործունեությունը։ Բացի այդ, 2000 թվականից սկսել ենք վարել հոգևորամտանգություն հերոստավորտաշարը հերկուսով, նաեւ 15 տարուց ավելի ինչ Արցախում վարում ենք ճշմարիտ ճանապարհ կամ հոգևոր զրույց հաղորդաշարը, փորձել ենք դրանով լրացնել քարոշական դաշտը, բացի այդ մենք ժամանակին 90 թվականին հիմնեցինք Գանձասար աստվածաբանական հանդեսը, հիմնեցինք Գանձասար աստվածաբանական կենտրոն և նաև աջակցեցինք մեր տեր Մեսոպ Քահանա Արամյանին, որ ինքը հիմնի ՎԵՄ ռադիոկայանը, որ գիտեք ամբողջովին կրոնական բնույթի է։ Երիտասարդներ ուղարկեցինք Մայրաթոս Սուրբ Էջմիածին, ուսանելու Գևորգյան Չեմարանում, որոնք կրթություն ստանալուց հետո աստիճանաբար պատրաստվում են քահանագործելու։ Մեզ հաջողվեց 1992 թվականին ապրիլ 1-ին հաստատել գնդերեցների ինստիտուտը և առաջինը նշանակեցին Լուսահոգի Տեր Գրիգոր քահանա Մարկոսյանին։ 98 թվականից պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի արտոնությամբ և ապա միջապես հետո նախագահ Արկադի Ղուկասյանի արտոնությամբ մենք սկսեցինք դասավանդել քրիստոնեական վարդապետությունը, կրոնը առաջինից մինչև 13-րդ դասարան,
2: որը
1: բոլոր Արցախի դպրոցներում, և հետագայում 2004 թվականին դա ընդօրինեց նաև բարեբախտաբար մար Հայաստանը։ Միերկեպ թեմը ծավալել է նաև սոցիալական աշխատանքներ, հնարավորինս փորձել ենք օգնել, աջակցել կարեկավոր ընտանիքներին, ոմանց ուսման ուղարկել, ոմանց բժշկության ուղարկել, դա շատ քչերնին, որ կարողանում ենք արտասահման ուղարկել կամ Հայաստան կամ Ռուսաստան։ Մենք կարողացանք տրանսպորտային միջոցներով ապահովել բոլոր հոգևորականներին, որ լինեն շարժունակ, կարող են գյուղից գյուղ այցելել։ Միշտ եղել ենք մեր բանակի կողքին, ուսուսիտված փորձում ենք դաստիարակել մեր զինվորներին, մեր սպաներին, ոգի տալ, սերմանել քրիստոնեական գիտելիքները, վերադարձնել մեր պապենական ժառանգությունը, թե զինվորներին, թե ընդհանրապես, նաև սպաներին և մեր ժողովրդին։ Միշտ եղել ենք ամենասերտ հարաբերության մեջ մեր իշխանության հետ, սկսած կոմունիստ իշխաններից 1989 թվականից։ Պիտի խոստովանեմ, որ իրենք շատ մեծ հարգանքով էին դեպի եկեղեցի տրամադրված և բոլոր հարցերում մեզ աջակցում էին։ Նույնը շարունակվեց Արթուր Մկրտչյանի օրոք, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, Ղուկասյանի օրոք, Բակո Սահակյանի օրոք, նույնն էլ շարունակվում է Արա Հարությունյանի օրոք։ Սերտ հարաբերությունը միջև ոչ միայն վերին իշխանության հետ, այլ մարզային, քաղաքային, տեղային, գյուղական իշխանավորների հետ, և այսպես ուսուսիտված աշխարհիկ և հոգևոր պատասխանատուներ փորձել ենք ամեն ինչ անել բոլոր ասպարեզներում և ոլորտներում ի նպաստ մեր Արցախ աշխարհի։ Եվ պիտի անկեղծ խոստովանեմ, ինչ որ արել եմ իմ Արցախ աշխարհի համար, արել եմ շատ անկեղծ, Արել եմ սիրով եւ ամբողջապես տրամադրվել եմ իմ Արցախ աշխարհին։ Իսկ եթե ինչ որ մի բան ինձ չի հաջողվել կամ մեկին չեմ հասցրել օգնության ձեռք մեկնել, կամ միգուցե ինչ որ բաներում սխալներ եմ թույլտվել, ես հայցում եմ իմ ժողովրդի ներողամտությունը։ Իդեալական մարդ չկա, անսխալական, անմեղ մարդ չկա այս աշխարհում, բայց շարունակելու եմ ամեն օր աղոթել իմ Արցախ աշխարհի համար, իմ ժողովրդի համար։ Եվ խնդրեի, որ երբեմն մեկ-մեկ մեր արցախցիները իրենց աղոթքում նաև ինձ հիշեն, որ ես ավելի զորավոր լինեմ, ավելի կարողանամ պիտանի գործեր անել մեր Արցախ աշխարհի համար։
0: Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, ավազանի անունով Գուրգեն Խաչատուրի Մարտիրոսյան, ծնվել է 1954 թվականի մարտի 20-ին Սումգայիթ քաղաքում։ Վաղ պատանեկության տարիներին Մարտիրոսյանների ընտանիքը տեղափոխվել է Երևան։ Նրա հայրական գյուղը Չարդախլուն է, որը պատմական աղբյուրներում հիշվում է որպես Խաչի սար։ Գյուղը գտնվում է Մեծ Հայքի Ուտիկ նահանգի Շակաշեն գավառում։ Այն փռված էր Խաչասար լեռան արևելյան և արևմտյան լանջերի վրա։ Ըստ ավանդության Խաչասար լեռան վրա եղել է մի մեծ զանգ, որով շրջակա բնակիչներին նախազգուշացրել են թշնամիների հարձակումների մասին։ Չարդախլուն հին բազմադարյան մշակույթ ունեցող գյուղ է։ Բնակավայրի պատմությունը սկիզբ է առնում դարերի խորքից։ Դա են վկայում նրա բազմաթիվ հուշարձանները՝ խաչքարեր, տապանաքարեր, մատուռներ, եկեղեցի։ Մանդուրներից մեկի մոտ մանդուրը տեղի բարբարով մատուռն է, տեղակայված էր Գանձասարի տերերի ամառանոցը։ Մինչև Արցախյան շարժումը գյուղն ունեցել է բացառապես հայկական բնակչություն։ Շարժումից հետո 1988 թվականին այն տեղահանվել է, բնակիչները տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզեր։ Պարքև Սրբազանը 1989 թվականից հոգևոր առաջնորդ է կարգվել Արցախի վերաբացված թեմում։ Բարեկամներ, մեր ունկնդրին հետաքրքրում է, թե ինչպիսի բացահայտումներ է արել հոգևորական իր հովության տարիներին Արցախում։
1: Երբ որ ես Չեմարանի նախավերջի կուրսի ուսանող էի, նավասար Սպազանը այն ժամանակ ուսանող ասեց, ուր կուզես ծառայել, ասեմ, ինչ լավ կներ, եթե վեպար հայապետ ինձ Չարդախլու նշանակեր գնայի հարազատ գյուղ, իմ բարբարով, իմ ժողովրդի հոգեբանություն իմանալով, իմ հարազատ ժողովրդին ծառայեմ։ 1989 թվականին մայիս 11-ին Մատենադարանի մոտ շատ մեծ ցույց եղավ։ Այդտեղ ես ելույթ ունեցա եւ ասացի, որ ժողովուրդ ջան, մենք հիմա կործեցինք փոքր Չարդախլուն, բայց բարեբախտաբար ես նշանակել եմ մեծ Չարդախլուն, Արցախ։ Գնամ, ազատագրենք մեր մեծ Արցախը, որպեսզի փոքր Արցախ Չարդախլուն էլ ազատագրվի։ Եկա տեսա նույն իմ հարազատ ժողովուրդը, նույն հոգեբանությամբ, նույն բնավորությամբ, նույն նիստուկացով ինձ համար ամենահարազատ վայրն էր, ամենածանոթ, ամենահարազատ։ Եվ ասեմ, ամենամի տարօրինակ թող չդվա, երբ որ առաջ անգամ մտա Գանձասար, սկսեցի պատերից հոտոտել, որթանես Սպազանը, Ամարասի Արտուրը, ինչի՞ ես անում, ասում շուտով չզամանակ Չարդախլու համահոտն է գալիս։ Շատ զարմացած ինձ են, ասեմ, ահա ինձ գյուղ իր հոտն ունի։ Նույն բանը 7 տարի առաջ Հակոբ Մարտիրոսյանը, որ երկար ժամանակ դատավոր էր, գնաց Գանձասար եկավ, ասեցի, ինչ զգացիր, ասեց, անկեղծ ասեմ, Գանձասար որ մտա, Չարդախլու գյուղի հոտն էր գալիս, ասի, որտեվ Գանձասարի ամառուն սեղել է մեր գյուղում, մանդուր վայրում, ինչի մասին գրում է Մակար Մարխոդարյանը և Երվանդ Լալայանը, մանդուր հենց գյուղի կողքը, մատուռ, շատ մի գեղեցիկ վայր, ավելի բարձր քան Չարդախլուն անտառ, կարծես թե Գանձասարի նման մի գեղեցկագույն դրախտավայր է։ Փոքր ժամանակ մենք չգիտեինք, որ դա ամառանոցն է եղել Գանձասարի, ամեն ինչ գրեթե նույնն է, և ինձ համար նույն Չարդախլուն բացահայտեցի փաստորեն, նույն ժողովուրդ, նույն նիստուկած։
0: Պարքև Սրբազանի մուտքն Արցախի պատմական թեմ համընկավ համազգային շարժման վերելքին։ Այդ տարիներին արդեն հայ առաքելական եկեղեցին վերազարթոնքի մեջ էր։ Տարբեր մարզերում վերաբացվում էին տարբեր թեմեր՝ պատմական կամ նոր, և հայ հոգևոր առաջնորդությունը համախմբում միավորում և մերձեցնում էր Հայաստան-Արցախ սփյուռք կապը։ Մեր ունկնդիրը նկատում է, որ ներկայումս հոգևոր առաջնորդությունն առավել ամրապնդվելու և հոգեբանական երկփեղկվածության իրավիճակում հայտնված հավատավոր զավակներին հովանի լինելու առաքելություն ունի իրականացնելու։ Թեմին կիսահրաժեշտ տվող առաջնորդը արդյոք տեսնում է ուղիներ այդ վիճակը հաղթահարելու համար։
1: Հոգևոր միասնությունը չի խախտվել, այն որ ժողովրդան կճվել է անորոշության մեջ։
2: Այո, հենց այդպես ժողովուրդը ձևակերպում է հոգևոր ընկճախտ։
1: Հուսահատված են, անորոշություն կա, ոմանք սուքի մեջ են, կորուստների տեղահանված։ Ասեմ ձեզ, ամբողջ հայ ժողովուրդ և Արցախ աշխարհ առաջի անգամ չէ, որ ցանր վիճակներում է հայտնվել, որ նայում ենք մեր պատմություն ամեն 50-100 տարի մեկ, մենք ենթարկվում ենք հարձակումներին։ Հյուս են Կովկասի ցեղերես, քյութերը լինեն, հոները, ալանները լինեն, ռոմեացիք լինեն, արաբական արշավանքներ, թաթար-մոգոլական, պարսկական եւ այլն։ Առաջական չէ սա։ Եվ մենք ամեն անգամ հաղթահարել ենք, հատկապես Արցախ աշխարհը եւ մեր պատմությունը լի է ազատագրական շարժումով եւ պայքարով։ Այո, հարված ստացանք։ Այո, հասկանալի հոգեբանական վիճակները, հոգեկան վիճակը մեր մարդկանց, բայց մենք աստիճանաբար պիտի դուրս գանք այս վիճակից, պիտի փորձենք գոտե պնդվել, ուսուսի տված պիտի փորձենք եւ դիմագրավել եւ վերացնել այս աղետի հետևանքները եւ փորձել նորից ու նորից պայքարել մեր կատարյալ անկախության եւ ազատության համար։ Ինչին ես հավատում եմ, որին էլ նպաստելու է ամբողջ հայրենական եկեղեցին եւ հատկապես մեր Արցախի թեմը։ Այո, այսօր շատ ծանր վիճակում է հայտնված մեր ժողովուրդը, բայց պետք է դուրս բերենք այս վիճակից եւ մի օր էլ շուտ, որքան շուտ դուրս բերենք, այնքան շուտ մենք կարողանանք արձանագրենք մեր ապագա հաջողությունները, ինչին ես հավատում եմ, եւ որի հնարավորությունները կան եւ ճանապարհներն էլ կան։
0: 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմում Թշնամու վերահսկողության տակ անցան պատմական, հոգևոր, մշակութային, ազգային ժառանգության մի շարք հուշարձաններ։ Արցախի թեմը իդեմս հայ առաքելական եկեղեցու ձեռնարկելու է միջոցներ խնդիրը հնարավորինս մեղմելու նպատակով։ Այս հարցը ևս անհանգստացնում է մեր մի խումբ ունկնդիրների, որինի պատասխան Պարքև Սրբազանն ասում է.
1: Իրանց կոչամտականցով 100-ից ավել հոգևոր մշակութային կոթողներ եւ իհարկե սկսած վիապար հայրապետից եւ տարբեր մեր պետական քաղաքական գործիչներով մենք միասին նաեւ Արցախի թեմը պայքարում ենք, որպեսզի հնարավորինս այնպես անենք, որ իրանք չբնաջնջեն, ինչին իրանք ընդունակին եւ սովորեն։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, այո, բանակցություններ ենք վարում, որ միգուցե օնակ ամենափրկիչը արտոնեն, որ մենք վերանորոգենք։ Գոնե ամիսը մեկ անգամ թույլ տան, որ գնանք կարողություն կատարենք։ Այս ամեն ինչը բանակցության փուլի մեջ է։ Ինչպես կավարտվի, ինչով կավարտվի, չգիտեմ։ Դուք գիտեք, մենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջոցով ենք փորձում դա անել, եվրոպական տարբեր գազմակերպությունների միջոցով փորձում ենք օգտագործել տարբեր լծակներ եւ հնարավորություններ, բայց կտեսնենք, թե ինչ արդյունքի կհասնենք։ Համենայն դեպս պետք է պայքարել մեր հոգեվոր ժառանգության, մշակութային ժառանգության համար։
0: Արցախի թեմի նորանշանակ առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանին Արցախում շատերն են ճանաչում, նրա հետ շատերն են շփվել, բայց մեր ունկնդիրների խնդրանքով Պարքև Սրբազանը համառոտ անդրադարձավ նրա գործնեությանն ու կենսափորձին։
1: Նշանակվել է Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, որը Արմատով Ծվատեղ գյուղից է, Մարտոնի շրջանից։ Ծվատեղ տարբեր ձևով են ասում։ Բարբարը գիտի, ամեն ինչ գիտի Արցախում, եւ մեր հիմնադիրներից մեկն է եղել, մենք 5 հոգով եկանք, ինքն էլ 5-ից մեկն էր, եւ 7 տարի ծառայեց Արցախում, ամառասիվանահերն էր, եւ 7 տարի եղավ Արցախի թիմի փոխարաշն։ Ամեն ինչ Քաջատեղյակ։ Հետո այլ պաշտոններ զբաղեցեց երկար տարիներ եղավ հայոց բանակի հոգեվոր առաջնորդ։ Եվ որ ես պատերազմից հետո մեկնեցի Միացյալ Նահանգներ վիրահատվելու, այդ մեկ ամիս ինքն ինձ փոխարինեց, երբ որ վիապարահայրապետի հետ խորհրդակցում էինք, կարծիքս միանշանակ, որ պետք է լինի Վրթանես Սրբազանը, որովհետև այլ մարդ գա, պետք է նոր ընտելանա, հասկանա, բայց ինքը ամեն ինչ գիտի, եւ ժողովրդին լավ ճանաչում, եւ իրեն են լավ ճանաչում, տեղանքը գիտի, դրված Արցախի թեմի գիտի, հուսամ, որ ինքը ավելի լավ կծառայի, որով ավելի երիտասարդ է, ավելի եռանդուն, ավելի առողջ է։ Մենք էլ միշտ իր կողքին ենք լինելու, եւ կուզենք, որ մեր ժողովուրդն էլ Սրբազանի կողքին լինի, որպեսզի ուսուսի տված առաջ տանենք մեր հոգեվոր աշխարհը եւ հոգեվոր մեր կյանքը, ավելի զորացնենք, ավելի ցաղկացնենք։ Ես դրա մեջ ունեմ իմ ներքին համոզումը եւ մաղթում եմ իրեն իսկապես եղբայրական կատարյալ հաջողություն։
2: Սրբազան, եւ ձեր նոր պաշտոնում ի՞նչ է քանելու Արցախի համար։ Արդյոք կունենաք պաշտոնական որևէ լծակ, որևէ իրավունք, ձեր խոսքը, ձեր փորձը, ձեր վաստակը, ձեր գիտելիքը օգտագործել հանուն Արցախի։
1: Լծակ ոչ, որովհետեւ այստեղ կա առաջնորդ, իմ հոգևոր եղբայրն է, ես իրեն եմ հայտնել իմ պատրաստակամություն եւ աջակցելու ամեն ինչով եւ անելու եմ։ Իհարկե, եթե մեկնեմ Երևանից այստեղ երբեմն, պիտի լինի վիապար հայրապետի բարձր արտոնությունը եւ իհարկե Վրթանես Սրբազանի օրտնությունը, գալ, այցելել, երբեմն մասնակցել պատարագի կամ այլ ինչ-որ առողջությունների, ինչը մենք սիրով կատարելու ենք։ Իհարկե, ես պատրաստակամ եմ եւ արդեն անում եմ իմ իմացածը, որոշ նրբերանգներ կան, որոշ հարցեր կան, որ ես կիսում եմ Վրդանես Պազանի հետ, բացատրում եմ, իրազեկ եմ դարձնում, որպեսզի իր գործ ավելի սահուն հեշտ գնա, ինքը սիրով դա ընդունում եւ ընդդրում է, այդպես էլ պիտի համագործակցենք, որքան կկարողանամ, այդքան էլ պիտի աջակցեմ։
2: Աստված օգնական Սրբազան հայր։
1: Աստված պահապան։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 13-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի նախկին առաջնորդ, հատուկ հանձնարարություններով հայրապետական նվիրակ Տեր Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված զսեսեդ, կհանդիպենք։
3: Աղբյուրդ կենթանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգին քո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր, գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու իզնինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հակցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով։ Լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բացիմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով։ Մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ և պսակիր պսակյալների հետ և ուրախացրու բերկրյալների հետ։
4: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական Սրբազան։
5: Աստված բավան։
4: Տարածված կարծիք կա, թե նվիրատվություն պետք է անեն ունևորները, և բարեկործությունն էլ միայն նրանց պարտականությունն է։ Սակայն երբ թերթում ենք Աստվածաշունչը, այդպիսի մատնանշում չենք տեսնում։ Ինչ է նվիրատվությունը, ովքեր և ինչպես պիտի այն կատարեն։ Այսօր այս հարցերին ենք անդրադառնալու, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Եվ Հիսուս նայեց ու տեսավ մեծահարուստներին, որոնք տաճարի գանձանակի մեջ իրենց նվերներն էին գցում։ Տեսավ և մի աղքատ այրի կնոջ, որ երկու լումակ ցեց այնտեղ, և ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ աղքատայրին ավելի գցեց, քան բոլորը։ Նրանք ամենքը իրենց կուտակացներից գցեցին Աստծուն տրված նվերների մեջ, իսկ նա իր կարոտության մեջ իր ունեցած ամբողջ ապրուստը գցեց»։ Սրբազան, այստեղ ինչ նվիրատվության մասին է խոսքը այս առակում։
5: Հարգավ դե մարդը իր ունեցածեն պետք է բաժին հանե ուրիշներուն, մենք կգոչենք անիկա ողորմություն, բայց ոստե Աստուծո տված մեր նվերը մասին է խոսքը, այսինքն դաջարի քանցանակին գցված փողի մասին է, այսինքն մարդիկ դաջարեն դուրս ելած ադենը, որպես երախտագիտություն Աստուծո իրենց նվերները կուտային, մուտքին կամ երկին, ինչպես որ մենք այսօր Եգեյցին մեջ քանցանակներ ունենք, ուրեմն այս մեզի ցույց տա, որ մենք պարտականություն ունենք իրար օգնելու, բայց նաև մենք պարտականություն ունենք նվիրակործելու Աստուծո համար, Աստուծո գործին համար, Աստուծո վերապերյալ բաներուն համար, և նաև ինչու՞ չէ, ուղղակի Աստուծո։
4: Այսինքն այստեղ խոսքը աղքատներին օգնության մասին չէ։
5: Չէ, հոստը աղքատներ օգնության մասին չէ, անհատի Աստուծո նկատմամբ վերապերմունքը, ինչպես պետք է մոտենանք մենք նաև Աստուծո մեր ունեցած նյութական ինչերով։
4: Սրբազան, իսկ ինչու Հիսուս հատկապես մեծահարուստներին նկատեց, երբ նրանք դրամ էին գցում։
5: Հավանաբար ակնառու գումարներ էին գցում, և երկրորդն ալ մենք ավետարանի մյուս տեղերեն գսորվինք, Հիսուսի ժամանակ մի տեսակ սովորություն կար, որ երբ որ մարդիկ ողորմություն ունեն և կամ այդպես օգնություն ունեն, ցուցադրապարգն էին անիկա, և այլդը Հիսուս անոր համար գսե, երբ որդուն օգնություն մի դնես, փողմի հնչեցուր, քու ցախը չի մանա թե աչդ ինչ կնե որմութունդ քախնաբես թողլա ուրեմն հայտնի է որ Հիսուսի ժամանակ մարդիկ որ փամ մտան մի քիչ աղմուկ կհանեին հետևաբար անիգալ Հիսուսի ուշադրությունը կրաված է թերևս հոստերը գանայև այդ խորհրդանիշն է որ իրապես ամեն մարդ կհետաքրքրվի ուշադրությունը կգրավե հարուստ ինչ կնե հարուստ ինչ կուտե ինչ կհակվի ինչ ըրած է մենք լուրերուն նայինք մագազիններուն նայինք ուրեմն այդ բոլորը մենք կտեսնենք որ հարուստը ագնփախ է հարուստը աչկարու է անուրամար ամեն մարդ հարուստ լալկուս է որովհետև ուշադրությունը անունց վրա սևերված է իսկ աղքատը անուն չունեցողը աննշմար կմնա իսկ այս պատմությունը մեզ ցույց կտա որ այդ այդպես չէ դեր մեծ հարուստները գտտե բայց նաև հոնդը ուրիշ դվողներ ալկան չնչին դվողները բայց անունք կնշմարվին
6: Սրբազան, ինչու է Աստված ուզում, որ մենք նվիրատվություն անենք։ Այդ նվիրատվությունը մեզ է պետք, թե Աստծուն։
5: Հարգավ թե այդ նվիրատվությունը նախ եւ առաջ մեզ պետք է, որովհետեւ մենք ներքին թաքուն սկացումներ ունենք արդահայտելու համար, մենք անոր գարիք ունենք։ Ինչպես անինգա երկրորդական է։ Երբեմն մշակույթներու միջև դարբերություններ գլա եւ մենք կծիծաղինք, բայց այդպես չէ։ Զորնակ Ամերիկայում քերեզմանոց ամերիկացիներ կմտնեն իրենց նինչեցիալի քերեզմային ծայի կտնեն կովնալ գնային որ ճապոնացի անոնքա պրինց կցանեն քերեզմանի վրա ամերիկացիներ քիմցի ծաղով գսեն որ ցեր բարեկամը նինչեցիալ երբ պիտի ելլե եւ պիտի ուտե այդ պրինցները ճապոնացի քաղաքավար գերբով գսեն որ Եվ որ ցեր բարեկամի ելլե եւ այդ ծաղիկները խոտոտե այն ժամանակ։ Իրավես նինչեցիալի մը ծաղիկ տալ կամ պրինց թապել իր քերեզման ոչ մեկ դարբերություն չունի։ Երկուքն էլ նույնպես օգուտ չփերեր։ Բայց օգուտ կփերը, որովհետեւ սիրո արտահայտությունն է։ Եվ այդ ցերը կարևոր է։ Նինչեցիալը այդ ցերը գսկա։ Հետևաբար մենք պետք ունենք դաճար մտնելու ադեն մոմ վարելու աստված բերցունի մեր մոմերուն աստված ասղեր ունի արևներ ունի բայց մենք պետք ունենք մենք ուզենք փամ մտալ աստծո ամեն ինչ մեզ դվեր աստված եւ հիմա մեր երախտագիտությունը հայտնելու համար փամ մտալու պետք ունենք այս մեկ երկրորդն ալ պետք է մենք իմանանք որ աստված քործ ունի այս աշխարի վրա Եմ մեզի գսե որ մասնակցելու բադիվը կտամ քեզ։ Ջեգուր եւ իմ այս մեծ քործից բաժանորդ եղիր։ Քու ժամանակը դիր, չես եթե չես կրնար, քու դրամը դիր, չես կրնար, քու աշխատանքը դիր, չես կրնար, քու տաղանդը դիր, բայց մասնագից եղիր, որովհետեւ ես մեծ քրկակործության ծրագիր ունեմ։ Բոլոր ժամանակներու բոլոր ասկերու ուղված զորուրնակ եւ որ Քրիստոս տեսիլ կտավ Էջմիածնիկ Գրիգոր Լուսավորիչին եւ ուսավոր այս տաճարը պիտի կերտես իդեալի հոներ բայց այդ տաճարը նյութական ըլլալու համար դրդատ թակավորի պետք ուներ քարգրով մարդոց պետք կար ճարտարաբերի պետք կար Հետևաբար Աստված կսպասե մեր մարդկային տաղանդները, կարողությունները իր մեծ քործին փերելու։ Անուրամար յուրաքանչյուր քրիստոնյա բարդականություն ունի իր ունեցվածքեն Աստծո տալու։ Հին գդագարանի մեջ ասիկա դասանորդն էր։ Լսեր որ Աստված բոլոր շահածներդ 10% իմինսը։ Ինչ պիտի դաս։ Ուր պիտի գտնենք Աստված տալու համար։ Աստված գրնան գտնել այս աշխարի վրա իր ներգայացուցիչով, որ մեր իրականության մեջ եկեղեցին է, Սուրբ եկեղեցին Անիկա։ Եվ այդ եկեղեցի պաշտոնյաներն են։ Հետևաբար մենք որպես իրաբաշտ ընդլանք մեր հավատքին մեջ, ոչ թե երասային, ուրեմն մենք պետք է սիրենք մեր հավատքը նաև քործերով, իրականությամբ։
6: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, թե կինն ավելի նվիրեց, քան մյուսները։ Այստեղ կարծես դրա մի մասին չէ խոսքը։
5: Ոստե Տեր Հիսուս կսե, որ մյուս բոլորը իրենց ավելցուգեն գցեցին։ Իրենց տվածը իրենց կյանքի համար ոչ մեկ բան չէր փոխեր։ Տվեր են կամ չեն տված, մեծ խնդիր չէր իրենց համար։ Իսկ այս կենը իր ամբողջ ունեցածը տվավ Աստծո։ Հետևաբար իր այդ արարքը իրականության մեջ իր հավատքի, իր ամբողջ կյանքի հասկացողության մեկ արդատություն էր։ Այնպիսի ցույցում էր Աստծո, որ գսերգինը, որ ես կբոգեմ իմ սիրտս և քանցանա կտնեմ, թուն ամեն ինչ ես ինձ համար։ Ես չեմ վստահիր այս վերջին մնացած լումայիս, ես կվստահիմ քեզ և կոհեմ, որ թուն ինձ կյանք տված ես, կոհեմ, որ թուն ինձ կնկատես, կոհեմ, որ թուն աղոտները ստսում ես, հետևաբար ես չունիմ ուրիշ բամը, բայց ասիգա ունիմ և ես ասիգա կուտամ քեզ։ Հետևաբար մյուսեր գումար գցեցին, այս կինը իր սիրտը գցեց, հետևաբար ամենայն շատը տվավ։ Ինչու համար մենք նվերներ գուտանք, որովհետև մեր հոգին անդեսաների է, և ինչ որ մեր հոգին մեջ կա, անդեսաների է, և երբ որ մենք պետք ունենանք ցույց տալու մեր հոգին մեջ գտնվողները, այնուհետև նյութական բաներով պետք ունենք, մեկը գսիրենք, և այդ սերը թաքուն է մեր սիրտին մեջ, ուրեմն ծաղիկ մը կնվիրենք, գսենք, որ իմ զգացումներս կունկատմամբ այս ծաղիկ պես քեղեցիկ է, մեկը գայցելենք, թորտ կպերենք, անուշեղեն կպերենք, շաքար կպերենք, գսենք, որ մեր զգացումները անուշ են այսպես կունկատմամբ։ Նվերը այն բանն է, որ մեր թիմացինը պետք չունի անոր, բայց մենք պետք ունենք անիգա, որովհետև մեր ներսը գտնվող զգացումները արտահայտելու ուրիշ միջոց չունենք։ Ուրեմն Աստված ոչ մեկ բանի կարիք չունի, մեզ մեկ կարիք, ամեն ինչ անոր է, բայց մենք պետք ունենք, և Աստված ալ ավելի գնախնդրե, որ մենք այդպես բոլորով ընդանք, ինչ որ դանք մեր սիրտը տնենք անոր մեջ, այդպես նվիրենք իրեն։ Ըլլանիգա աղոտ, ըլլանիգա մոմ, ըլլանիգա մադաղ, ըլլանիգա փող, օգնություն, եկեցին դրված մեկ նվեր, Աստված գուզե, որ մենք մեր սիրտը տնենք։ Հետևաբար հոստը պետք է մենք հասկնանք, որ Աստուծո ուզածը ալ ավերը այդ սիրտն է։ Աղոր պատմությունը գա, մի փոքր աղջիկ հայրերու օրվան համար նվեր կպատրաստեն, թանկյակին թուղթով պատտված, հայրն ալքիտ է, իր հոր կներկայացնե, հայրը մեծ հաճույքով կփանա, դուպը կտեսնե, որ պարապ է։ Կսա, ինչպես պարապ կլա, թուն ինձ կխապես, և կճախե աղջիկան, աղջիկը միամիտ կսա, որ բայց հայրը կսա, ես անոր մեջ թրի իմ համբույրները սկեսը։ Եվ հայրը աչքերը գլեցվի և կպատտվի այս թանկագին նվերի համար։ Ուրեմն իրապես հայրը ինչ գրնա ստանալ այդ, ինչ գրնա սպասել, բացի սիրո, և այդ նվերը պարզապես այդ արտահայտությունն է։ Ուրեմն մեր բոլոր Աստուծո դալիկներ դվածներն ալ ամենամեծերը նույնիսկ պարապ դուպն է, բայց Աստված գուզե մեր համբույրը գտնել հոն, մեր սիրտը գտնել հոն, և այս կինը այդ ըրավ, և մեզի մեր բոլորին ուսուցիչ դարձավ այս կինը, ինչպես պետք է տալ։
6: Սրբազան, նվիրատվության մեջ ի՞նչն է կարևոր։
5: Ուրեմն ավետարան մեզի գսորվեցնե, թե կարևոր չէ, թե որքան գուտաս, ինչպես պետք է տամ, այդ շիտակարծում է, և ավետարանի սկզբունքները հստակ են, քաղնապես, չափավոր, առանց ծուսամոլության, լրելիայն, նպատակա սլաց։ Հիսուս Հոստը գսե, որ երբ որ խնդիրը Աստուծո դրված բանին է, քանակը չէ, այլ որակն է կարևորը, գումարը չէ, այլ հոգին է կարևորը, որովհետև քանցանակ Աստծո պատկանի եւ մարդիկ Աստծո դալու նպատակով կուտան։ Հետևաբար Աստված ուրախությամբ սրդով տվողները կսիրեն։
6: Սրբազան, իսկ սովորաբար ինչպես է օգտագործվում այդ քանցանակի գումարը։
5: Ուրեմն այդ քանցանակի գումարը բոլոր ժամանակներում շատ հստակ է օգտագործվի Աստուծո փառքին համար։ Այսինքն Աստուծո վերապերյալ դաճարներու կանքուն վիճակով, բարեհաճ վիճակով պահելու համար, դաճարներու պաշտոնյաներու համար եւ նաեւ այդ եգեիցներու շուրջ ապրող աղքատներու համար, ձեսի համար, ավետարանչության համար։ Ուրեմն այս բոլորի համար մարդիկ իրենց տրամը գտնեն եւ տարբեր արիտներով եգեիցին իրապես արիտներ գստեցե, որ հավատացյալ ժողովուրդը մասնակից դառնա Աստուծո գործին։ Ձեսերու դարբեր արիտներով եւ կամ որոշ հավաքականությամբ, որոշ հանքանակությամբ հավատացյալներ գնան մասնակցել Աստուծո գործին։
6: Սրբազան, մենք տեսանք, որ այրիկինը այնքան աղքատ էր, որ կարծես ավելի շատ օգնության կարիք ինքը ուներ։ Նրա օգնության խորհուրդը ո՞րն է։
5: Մենք կսպասեինք, որ այսինքն մուրար ավելի, չէ՞։ Իսկ սա, որ ես այրի եմ, ինձ օգնեցեք, նայեցեք, միայն հացի դրամ ունեմ։ Բայց չներ անիկա։ Այս բաժինը մենք մեր երիտասարդներու հետ կուսումնասիրեինք, երիտասարդները մեկը սա, որ այսինքն կնմանի այն աղքատին, որ երկու գոբեկ ունի եւ գազինո գերտա եւ փախտախաղին կգծե այդ երկու գոբեկն, այն հույսով, որ այդ երկու գոբեկը մեծ տրամբ է թերերան։ Շիտագե մի քիչ կնմանի անոր, այսինքն այս կինը ինչ կնե գսե, որ ես այս երկու գոբեկով ոչ հարուստ կլամ, ոչ աղքատ կլամ, բայց ես այս երկու գոբեկով իմ սերս ցույց կտամ Աստծուն։ Ես այս երկու գոբեկով իմ հավատքից ճշմարտությունը ցույց կտամ։ Աստծո գսեմ, որ թուն հոգա ինձ։ Իմ հույսս այս դրամը չէ, թուն ես իմ հույսս։ Թուն հետաքրքրվե։ Քեզի կհանձնվեմ ես։ Ամբողջությամբ քեզի կհանձնվեմ։ Վստահեմ, որ թուն մի դու հոգաս իմ բոլոր պետքերս։ Ուրեմն հոստը իրապես այդ հավատքի վերջին քայլն է։ Կատակ մկա մարդու մեկը անդունդեմ վարգի գինա եւ ծարի կփռնե, ուրեմն անդունդը վարը եւ գսե Աստված իմ գսե, ինչ կլա փրգե ինձ, փրգե ինձ, Աստված ագսե, որ լա բերը փրգեն, հիմա ծկե այդ ճյուղը։ Եվ մարդը վար գնայի, Աստծո խոսքին գնայի և գբորա, ուրիշ մեկը չկա։ Ուրեմն մի տեսակ հավատքի այդ վերջին թրիչքն է, որ գինը հոստե կկատարի։
6: Սրբազան, իսկ Աստծո համար նման հաշվարկված մոտեցումը ընդունելի է արդյոք։
5: Հարգավ, որովհետև Աստված գուզե, որ մենք իրեն հաշիվը առնենք։ Խնդիրը այդ արդեն շատ նմարդիկ, որ հավատացյալ են գսեն, բայց այդ հաշիվները չեն ուներ։ Այսինքն Աստված լուրջի չեն արներ իրականության մեջ, այնքան լուրջի չեն արներ։ Այսինքն մի քանի օր առաջ ես ջեմարանի դեսուչն եմ, մի քանի օր առաջ մեկը հարցուց թե ծեր աշակերտներուն, աբակա եգեիցականներուն ընտանիքները ինչպես են, բարեգեցիկ ունե, որ ընտանիքներեն աշակերտներ ունիք։ Ես ասի, որ չեմ հիշել, որ միլիոնատերի մզավակը կա և եգեիցական ուղղուս է։ Թերևս միջին տասակարգի զավակներն ալ չեն կար։ Ինչու՞, որովհետև նույնիսկ հավատացյալներուն միտքին մեջ Աստված, ինչպես ասենք, այդպես մեծ զուգություններ ունելու արժանի փամը չէ։ Աստված կերտաս մի քիչ մոմ գվարես, փաներ մի գուսես, կա կամ չի գա, թերևս կոգնե կամ չոգներ, այսպիսի փամ մնե, բուդոր, բայց եթե հոստը գինը հաշիվ գարն աստված եւ գցե որ թունգաս եւ ես քեզ նվիրացեմ իմ կյանքս ամբողջությամբ քո ցերկերուտ եւ թուն հոգ պիտի տանես ինձ այս աստված լուրջ արնել է եւ աստված գսիրա այդ հարգավտը մենք պետք է այդ արումով հարցակննենք մեր հավատքը աստված ինչ արժեք ունի իրավես մեզ համար մեր ամեն ինչի դալիկ արժեք ունի իրավես մենք կհավատանք որ աստված շարժման կանցնի եւ մեզ դժվարությունեն գփրկե թե մեր հավատքն ալ իրականության մեջ այնքանալ զորավոր չէ ուրեմն պետք է մենք այս ուղությամբ մտածենք եւ ասենք որ աստված կենթանի է գաբրի ամեն ինչին ամենեն լավը ամենեն մեծը ամենեն փառավորը անոր գվայել է
6: Սրբազան, այս առաքի խորհուրդը ընդհանրացնելով կարելի է ենթադրել, որ նվիրատվության մեջ դրամը եւ քանակը կարեւոր չեն։
5: Նվիրատվության մեջ քանակը կարեւոր է անհատին համաձայն։ Հոստե երկու լումա մեծ արուստի համար ոչինչ չէ։ Բայց այդ ահկադի համար ամեն ինչ է։ Հետևաբար մենք, երբ որ Աստծո պիտի նվիրենք, մեզ համար լուրջ փամը պետք է լինի։ Որ մենք սկանք մեզի, որ զոհողություն մգնենք և աստվածալ իմանա, որ իրավես մենք զոհողություն գնենք։ Եթե ես 1000 դրամ դա ունիմ, 100 դրամ հոնդը կարևոր գումար է ինձ համար։ Բայց եթե 100,000 դրամ ունիմ, հոնդը 100 դրամը մեծ քանակություն չէ։ Եվ մենք այս առումով պետք է ավելի ուշադիր լինենք, հատկապես այսօրվան ավետարան մեզի գսե, որ Հիսուս քանցանակին գնայեր և այսօր ալ գնայի քանցանակին։ Ովքեր ինչ գնետը, Հիսուս այսօր ալ գնայի։ Ինչպես գնետը, ինչ սիրտով գնետը։ Եվ այսօր ալ դաճարներ ունինք մենք։ Եվ այսօր ալ հավատացյալներ ունինք մենք։ Եվ թիշպաղթապար շատ քիչերն են, որ կհասկնան, որ իրենք ալ պետք է փամը թունեն եկեցին։ Ոչ թե շարունակ ագնգալեն, որ եկեցին իրենց պետք է փամը դա։ Գիտենք, որ ահկադությունը դարածուն է Հայաստանում, եւ ամեն մարդ մի տեղեն քալիք օգնություն կսպասեն արդարորեն, սակայն հավատքը այն միսը փամն է նաեւ, որ ամեն մարդ տարիք փամ ունի։ Ամեն մարդ նվիրերի փամ ունի եւ իր դվածով մեկը իր նկարակիրը կփաստե, իր նկարակիրը կկերտե։ Եվ այս հարիթով ես գոչուղ եմ ուսեմ մեր ունգնդիրներուն, որ պետք է եկեցի եւ եկեցականի նկատմամբ ավելի խղճամտորեն մոտեցեք։ Երբեմն կուզեք, որ եկեցի քակ եւ ծեր ամուսնությունը օրհնվի եկեցի գոմը, ծեր զավակը մգրդվի եկեցի գոմը, ծեր ուխտը ընդունելը ըլլա եկեցի գոմը, կուզեք եկեցին մտնե ծեր կյանքի մեջ, շատ լավ է։ Բայց դու կալ պետք է մտնեք եկեցին կյանքի մեջ։ Այդ եկեցին հոն է այս աշխարհի իրականության մեջ է։ Էլեկտրականության պետք ունի, չուրի պետք ունի, հոնդե բաշտոնյաներ կան, հոնդե խնամք կա եւ այդ բոլորը գումարով գլա եւ թիշպաթապար մեր քանաներու ամենամեծ քանքը այդ է հարսանիքի համար 100 հազարավոր այդպես տրամներ աչքի հագահանեն բայց երբ որ եգեիցականին եգեիցին փամը ցկելու ադեն գսկսին հաշվելու հաշվարկելու եւ զարմանալի գերբով մուրացկանի պես տալու սովորություն կա։ Եվ երբ որ եգեիցականը նկատողություն ունե, այս անգամ փողի հետևան ինգած եգեիցականի դպավորությունը կա։ Իրապես պետք չէ եգեիցականը փողի մասին մտածե, բայց այդ վիճակի պետք է փերել։ Ինչպես պետք է փերել, պետք է անոր կյանքը ապահովվի, որովհետև Աստուծո տնօրինությունն է այս, որոշ մարդիկ Աստծո քորզը պիտի ունեն։ Եվ այդ քորձովալ պիտի ապրին։ Եվ այդ փողը պիտի տան հավատացյալները, որովհետև այդ անձերը անունս համար գաղոթ են, անունս համար եկեցին, ոտքի գբա

0: Սուտ զարան միտոլլա։ Հելովապար մենք ավելի շատ պետք չսիրենք փողը աստուծմը, եւ կամ այլ բաները ավելի շատ պետք չսիրենք աստուծմը։ Այս մարդը հրավեր մնա հարգավթը, բայց մենք մի քիչ պետք է այս ուղղությամբ մոտենանք եւ այս այրիգինը մեզ այս տասը կուտա։
1: Սրբազան եւ ամփոփենք այս առակը, ինչ տեսակ բարեգործությունն է ընդունելի աստծո համար։
0: Աստուծո համար բարեգործությունը նախ եւ առաջ ուղղվածություն պետք է ունենա։ Այսինքն մեկը նախ եւ առաջ իմանա, թե ինչու համար կնա այդ։ Ինչ է նպատակը։ Երբ որ մենք այդ նպատակը հստակ չենք գիտեր, այն արդեն մեր բարեգործությունը բադահական կլինի։ Եթե լավ գսկանք մենք մեզի, կուտանք։ Եթե մենք մեզի լավ չենք գսկար, չենք տար։ Եթե մեր միտքին բարգի, կուտանք։ Եթե մեր միտքին չբարգի, չենք տար։ Բայց Աստված գուզե, որ մեր դալը վարժություն մտարնա։ Թե Աստուծո նվերը եւ թե մարդոց մեր տվածները իր մեջ դրամապանություն բառունակե։ Ինչ է այդ դրամապանությունը։ Աստուծո մենք պիտի տանք, հասկնանք, թե ինչ համար կուտանք Աստուծո, որովհետև Աստված տված է մեզ ամեն ինչ, եւ ինչ որ Աստված տված է, մենք պետք է մեկ մասով ետ պետք է դարձնենք։ Ինչու համար ուրիշներուն պետք է օգնեմ ես, որովհետև այդ ուրիշը եւ ես նույն մարդկության մեկ անդամնենք, նույն ընտանիքի մեկ անդամնենք, որովհետև դալը ավելի երջանիկ է, քան թե առնելը։ Այդ նաև իր մեջ կբարունակե հույսը, որ այն ինչ որ ես Աստծո կտամ եւ այն ինչ որ ես մարդուն կտամ, չգորեր։ Մի տեղ գերթա եւ կքեցկացնե հոնդերը։ Նույնիսկ իմ գործված տրամս, չէ՞, ես գործումցի, բայց ուրիշը կտավ։ Ես տխրեցի թերևս, բայց գտնու ուրախացավ։ Այսինքն մենք այդ գիտնանք, որ գոբեկ ալտնենք մենք, մի տեղ անիկա լույս կստեղծը։ Եվ քեեցիկ փոխանակում է, չէ՞, թուք տրամ գուդակ մոմ գարնեք եւ այդ մոմը կվերածվի լույսի։ Ուրեմն իրավես այդպես է, մեր տված բոլոր օգնությունները մի տեղ լույս մը կվարը։ Աստուծո տան մեջ լույս կվարը, սիրդերուն մեջ լույս կվարը, որբին այրին երեսը կխնդացնե, եւ մեր երկիրը եւ աշխարը ավելի քեիցիկ տեղ կդառնա, եւ որ փողը մեզ մեծ թուրս կելլա, եւ ուրիշտեղ մը գերտա։ Եվ երբեմն աշխարի բոլոր մեծ խնդիրները մենք պետք է անդրադառնանք, որ այդ փողը շատ սիրել են ուքը։ Բոսարակելը գսե Թիմոթեոսին իր կրասնամագին մեջ բոլոր չարություններուն մեկ արմատը դրամասիրությունն է, արծաթած սիրությունն է։ Հավաքել, հավաքել, հավաքել, հետո մեռնել եւ ուրիշին պիտի մնա։ Հետաւապար պետք է մենք, եթե Աստուծո ուզածին մեզ ապրիլ կուսենք, պետք է իմանանք, թե երբ պիտի տանք նաեւ եւ ինչպես պիտի տանք։ Եվ եթե այդ կնենք, այն արդեն չենք զղջար, ինչ որ տված ենք։ Ղարաբաղյան մարդերուն կամավոր երիտասարդը 21 տարեկան ականի կգոխե եւ ոտքերը կվնասվի, չեն գնար փրկել եւ ոտքերը կկտրեն հիվանդանոցում, եւ գսեն, թե ինչպես պիտի պատմենք այս խեղճտուղուն, որ այլևս ոտք պիտի չունենա։ Եվ հոնդե քահանային կխնդրեմ, որ ինքը ասե, եւ քահանան պատմեց ինձ, ուրեմն կխոսի, հետո գսե, որ գիտես արկածը, ոտքերը չգրցան փրկել, բժիշկներ ոտքերը տարին, դժպահտապար, երկու ոտքերը տալարին։ Երիտասարդը մի պահ կգենա, գսե, որ գիտեմ, գսե, բայց բժիշկները չարին իմ ոտքերս, ես տվի իմ ոտքերս։ Բժիշկները չարին, ես տվի իմ ոտքերս հայրենիքի համար։ Այս ես կգարձեմ, որ ճիշտ այս է, գիտակցությունն է, կուտաս, կյանքդ կուտաս, բայց պետք է իմանաս, թե ինչ համար կուտաս։ Ժամանակդ կուտաս, պետք է իմանաս, թե ինչ համար կուտաս։ Գիրագի օրդ եկեցի պիտի երթաս,

0: Yergu jamut bididas, inchu hamar bididas. Ku tangakin kırbanet po bidahanes yegeitsin bididas, kahanayin bididas, ahkadin bididas, bidi manas te inchu hamar kudas. Yev yek ol gimanas, aynaten gırnas ait savı vorbes zoh ıntunir. Yev astvats ıntunanika vorbes zoh. Yev inch vor keetsi gemer şurçi, ինչ որ մարդկային օրեն հպարտություն կբաճարեմ եսը, անպայման մեկը կամ ուրիշները այդ սոհապերությունը փերացան, իրենց մեջ խոշոր բաժին մահանացեն հանուն մարդկության, հանուն հայրենիքի, հանուն ուրիշներուն, ուրեմն եկեք մենք ալ անոնցմել ենք Տեր նայի մեզը եւ ասե որ կարևոր չէ թե որքան տվավ, բայց լավ տվավ. Այս իմ ձարաս լավ տվավ, որովհետև սիրտը տնելով տվավ այն, ինչ որ տվավ։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ցտեսություն։

1899 թվականին, երբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Մկրտիչ Խրիմյանը 23-ամյա Հրաչյա Աջարյանին ուսուցչի պաշտոն է առաջարկում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, այնտեղ էին արդեն ժամանակի հայագիտության մեծագույն դեմքերը։ Սակայն Աջարյանի գալով հոգևոր կրթարանն ինքն է դառնում խոշորագույն հայագիտական կենտրոն։ Թեև ճեմարանում հայ մեծ գիտնականը դասավանդում է ընդամենը 4 տարի, սակայն անջնջելի հետք է թողնում մի քանի առարկաների դասավանդման հետագա մեթոդաբանության վրա։ Հայ մեծ գիտնականը ծնվել է 1876 թվականին Կոստանդնուպոլսում, կոշկակար Հակոբի և ընծա Տուտուի ընտանիքում։ Սովորել է նախ իր ծննդավայրի կենտրոնական վարժարանում, հետո ծնողները կարողացել են միջոցներ հայթայթել ու որդուն կրթության ուղարկել Փարիզ։ Սորբոնի համալսարանում աշակերտում է աշխարհահռչակ լեզվաբան Անտուան Մեյեին, և այս փաստը վճռական նշանակություն է ունենում մասնագիտության ընտրության հարցում։ 1897 թվականին Փարիզի լեզվաբանական ընկերությանը ներկայացնում է իր ուսումնասիրությունը լազերենի մասին և ընտրվում է այդ ընկերության լիիրավ անդամ։ Նույն թվականին Փարիզում մասնակցում է արևելագետների 13-րդ կոնգրեսին և հայերենի մասին ներկայացնում 2 զեկուցում։ Մեկ տարի անց, մեկնելով Ստրասբուրգ, այս անգամ արդեն դառնում է մեկ այլ նշանավոր հայագետի՝ Հայնրիխ Հաուպշմանի սանը։ Ավարտելով մասնագիտական բարձրագույն կրթությունը 1898 թվականին, Աջարյանը վերադառնում է ոչ թե ծննդավայր Պոլիս, այլ հաստատվում Հարավային Կովկասում։ Ամիսներ անց երիտասարդ գիտնականը ուսուցչության հրավեր է ստանում հայոց հայրապետից։ Խրիմյան հայրիկը Աջարյանին գրում է. «Մեզի համար ճեմարանին մեջ տաճկերեն լեզվի ուսուցիչ պետք է. Նախկին ուսուցիչ Ճանիկյան ծերության պատճառով հրաժարեցավ. Քեզ անորտեղ ուսուցիչ կնշանակեմ. Վանքին մեջ սենյակ կստանաս, ամսական 25 ռուբլի ռոճիկ կստանաս, ճաշդ վարելիքդ վանքեն կլլա»։ 25 ռուբլին անկասկած մեծ գումար չէր, սակայն նյութական միջոցներից զուրկ գիտնականի համար դա ինչ-որ առումով փրկություն էր։ Այնպես որ իսկապես գոհ էր Խրիմյան հայրիկի առաջարկած 25 ռուբլուց, կացարանից, սննդից և վարելիքից, և անմիջապես ժամանում է մայրաթոռ։ Սակայն թիվ մեկ խցում երկար չի ապրում, որովհետև Էջմիածին են գալիս ու նրան են միանում ծնողներն ու երկու քույրերը։ Գիտնական ուսուցիչը ստիպված էր բնակարան վարձել քաղաքում։ Աջարյանի նյութական վիճակը բարելավվում է ճեմարանում աշխատելու տարիներին կատարած գիտական ուսումնասիրությունների շնորհիվ, որոնք իրար հետևից հրատարակվելով, հրճակից ու համբավից բացի, նրան նաև խոշոր պարգևատրումներ են բերում։ Այնքան մեծ ֆինանսական պարգև է ստանում, որ կարողանում է նաև ընտանիք կազմել։ Արուսյակը դառնում է ամուսնոօգնականն ու գիտական գործունեության աջակիցը։ Ճեմարանում Աջարյանը թեև միայն տաճկերեն էր դասավանդում, սակայն դարձել էր կրթարանի ամենաերևելի դեմքերից մեկը։ Մինչև այստեղ դասավանդելն արդեն իսկ ծանոթ էր Հովհաննես Հովհաննիսյանի, Մանուկ Աբեղյանի, Գարեգին Հովսեփյանի հետ, սակայն ամենօրյա շփումը ոչ միայն մտերմացնում է նրանց, այլև համագործակցության նորանոր եզրեր ի հայտ բերում։ Աջարյանի նախաձեռնությամբ այս և մյուս գիտնականների ու արվեստագետների խումբը որոշում է Գևորգյան ճեմարանը դարձնել հայագիտության ամենախոշոր կենտրոնը։ Աջարյանը հատկապես մտերիմ էր Կոմիտասի հետ։
Կոմիտասն ինձ հետ ոչ միայն որպես ազնիվ մարդու և գիտնական անձնավորության, այլև իբրև հայրենակից բարեկամացավ, գրում է հետագայում մեծագույն լեզվաբանը։ Կոմիտաս վարդապետը նոտագրում է Աչարյանից լսած պոլսահայ ժողովրդական երգերը։ Իսկ պոլսահայերի մեջ տարածված էին ոչ միայն տեղի, այլև արևմտյան տարբեր գավառներից եկածների ժողովրդական երգերը։ Այնուհետ Կոմիտասը նոտագրում է նաև Աչարյանից լսած մի քանի օրորոցային երգ, որոնք մայրն էր երգել նրա համար։ Իր հուշերում Աչարյանը պատմում է, որ ճեմարանում դասավանդելու տարիներին այնքան է տարվել քարտեզագրությամբ, որ ստեղծել է Հայաստանի, Կովկասի և Փոքր Ասիայի 120 թերթանոց մի մոնումենտալ քարտեզ։ Երբ դա փռում էր հատակին, սև ծովն այնքան մեծ էր, որ ծածկում էր սենյակի հատակի կեսը։ Ճեմարանում մեծ գիտնական է նաև իր սաների ու գործընկերների հետ 14 անգամ բեմ է բարձրանում և ներկայացնում Մանուկ աղայի կերպարը Հակոբ Պարոնյանի մեծապատիվ մուրացկանները բեմադրության մեջ։ Սրանք փոքրիկ դրվագներ են մեծ գիտնականի ճեմարանական կենսագրությունից։ Իրականում նա այստեղ հսկայական գիտական գործունեություն էր ծավալում։ Աչարյանը կաթողիկոսարանի Մատենադարանում հայտնաբերում է Եզնիկի ձեռագիրը, որը ուսումնասիրում է և հրատարակում Վիեննայում։ Այնուհետև ուսումնասիրում ու հրատարակում է Տաղարանը, Առաքել Բաղիշեցու ձեռագրերը, ամբողջ Գանձարանը։ Էջմիածնի Մատենադարանում Աչարյանն ավելի քան 4000 ձեռագիր է ուսումնասիրում, որոնցից քաղաց նյութերն օգտագործում է իր հետագա գիտական հրատարակությունների մեջ։ Հենց այս շրջանում է սկսում ուսումնասիրել հայերենի բարբարները։ Ղարաբաղի բարբարին առավել մոտիկից ծանոթանալու համար թողնում է ճեմարանն ու մեկնում Շուշի։ Նրա բարբարագիտական հիմնարար աշխատությունը նախ լույս է տեսնում ֆրանսերեն, ապա միայն հայերեն, ուրվագից և դասավորություն հայ բարբարների վերնագրով և բարագիտական քարտեզով։ Այդ աշխատությունն անմիջապես ներառվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի բարձր լսարանի դասընթացի մեջ։ Թեև դեռ նշումների մակարդակով, բայց այստեղ ճեմարանում է գիտնականն սկսում իր ամենակոթողային ձեռնարկներից մեկը՝ հայերեն արմատական բառարանը։ Բազմահատոր բառարանն ամբողջությամբ լույս է տեսնում տասնամյակներ անց միայն և անմիջապես արժանանում աշխարհահռչակ լեզվաբան ու հայագետ Անտուան Մեյեի ուշադրությանը։ Ոչ մի լեզվի համար չկա այսքան ճոխ, այսքան կատարյալ ստուգաբանական բառարան։ Հպարտ եմ, որ պարոն Աչարյանին երկար տարիներ ունեցել եմ իմ աշակերտների թվում։ Նա մեկն է նրանցից, որոնք պատիվ են բերում այն դպրոցին, որով անցել են։ Ճեմարանից հետո Աչարյանն ուսուցչություն է անում Շուշիում, Կարինում, Արևելյան ու Արևմտյան Հայաստանի այլ քաղաքներում։ Շրջում է գավառից գավառ, ուսումնասիրում հայերենի բարբարները։ Թափառիկ այդ շրջանում չի հասցնում հրատարակել ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Սակայն պետական համալսարանի հիմնադրումից անմիջապես հետո աշխատանքի է անցնում այնտեղ և մանկավարժությանը զուգահեռ Հայոց գիտական մտքի Գանձարանին է նվիրում իր դարակազմիկ գործերը։ Բայց անձնական ողբերգությունն ու քաղաքական հալածանքները թույլ չեն տալիս, որ գիտնականը լիովին նվիրվի սիրած գործին։ Շուրջ 20 տարվա համատեղ կյանքից հետո վախճանվում է սիրելի կինը, Արուսյակը։ Ժամանակակիցների վկայություններից ակնհայտ է դառնում, թե ինչ խորը ցնցում է ապրել գիտնականն այդ կորստից։ Կատակասեր Սրամիտ Աչարյանը դառնում է մռայլ ու ամեն կարգի մարդկային շփումներից խուսափող։ Նա որպես սրբություն տան մեջ պահում էր Արուսյակի իրերը, իսկ կարմիր շրջազգեստը պատին էր կախել և համալսարանից տուն վերադառնալով երկար զրուցում էր պաշտելի կողակցից մնացած հիշատակի հետ։ Շուրջ 10 տարի միայնակ ամուրու կյանքով ապրելով և կտրականապես մերժելով երկրորդ անգամ ամուսնանալու առաջարկները,
իր 60-ամյակին մոտեցող մեծ հայագետը 1935 թվականին սիրահարվում և ամուսնանում է երկրորդ անգամ։ Նրա երկրորդ ընտրյալը ամուսնուց փոքր էր գրեթե 30 տարով։ Սոֆիկին բախտ է վիճակվում մեծ դերակատարություն ունենալ Աճարյանի անձնական կյանքում և կիսել նրան բաժին հասած տառապանքները։ թվականի սեպտեմբերին Հրաչի Աճարյանը ձերբակալվում է։ Մեղադրվում էր բազմաթիվ հանցանքների մեջ։ Ներկայացվում էր որպես անգլիացիների լրտես ու տերորիստ, ազգայնական ու դաշնակցական, որը ծրագրել էր Հայաստանը անջատել ՍՍՀ-ից, իսկ Ղարաբաղը Ադրբեջանից։ Բանտում նրան ոչ միայն ամենօրյա խոշտանգումների են ենթարկում, այլև նվաստացումների։ Քննիչը փորձում է ծեծի ու ստորացումների միջոցով խոստովանեցնել գիտնականին, որ թե ինքն է անգլիական լրտես, թե կինը Սոֆիկը։ «Պետք է ստորագրեք, որ նա ոչ թե ձեր կինն է, այլ լրտես», պահանջում է քննիչը։ «Եթե իմ կինը չէ, բա ում կինն է», լինում է Աճարյանի պատասխանը։ Չդիմանալով 1.5 տարվա դաժան տանջանքներին, գիտնականն ի վերջո ընդունում է իրեն վերագրվող մեղադրանքները, բացի Թուրքիայի լրտես լինելուց։ Ստորագրելիս իրեն մահվան դուրը հասցրած քննիչին ասում է. «Եթե ձեր կարիերայի առաջընթացի համար անհրաժեշտ է, ես ընդունում եմ մեղադրանքը»։ Դատարանը գիտնականին դատապարտում է 6 տարվա ազատազրկման։ Սակայն ամիսներ անց ճակատագրի անիմանալի մի դիպվածով Աճարյանի գործը հայտնվում է Մոսկվայի զինվորական գլխավոր դատախազի տեղակալ Գոլեցյանի ձեռքում։ Բարձրաստիճան չեկիստը շուշեցի էր և մեծագույն ակնացանք էր տածում Աճարյանի նկատմամբ։ Նրա միջնորդությամբ Երևանում տեղի է ունենում երկրորդ դատավարությունը։ Բանտակիցները ցուցմունք են տալիս, որ խոստովանությունը կորզվել է ծեցի ու կտանքների միջոցով, իսկ քննիչն արդեն ինքն էր ձերբակալվել ու գնդակահարվել։ Ավելի քան 800 օր բանտում անցկացնելուց հետո Աճարյանն արդարացվում է և ազատ արձակվում։ Տուն գալով իմանում է, որ կինը Սոֆիկը կարողացել է կապարակնքված տան պատուհանի օթանցքից ներս խցկվել ու փրկել նրա հայերեն անձնանունների բառարանի ձեռագրերը։ Երբ կինը անվնաս վերադարձնում է ձեռագրերը, Աճարյանն ուղղակի հեկեկում է ուրախությունից։ Սոֆիկը Աճարյանին նաև դուստր է պարգևում։ Քնարիկը գիտնականի միակ ժառանգն էր։ Երկրորդ անգամ Աճարյանի նկատմամբ հալածանքներ սկսվում են 1949 թվականին։ Պատճառը նրա հայոց լեզվի պատմության երկրորդ հատորն էր, որտեղ քննադատության էր ենթարկել մարի որոշ լեզվաբանական տեսակետներ։ Այդ հատորը ոչնչացվում է և հիմնավորումների մեջ նշվում, որ բուրժուական լեզվաբանության ներկայացուցիչ Աճարյանը, մոռանալով սովետական շրջանը, այդ գրքում 5-րդ դարը որակել է որպես հայ գրականության ոսկե դար։ Երկրորդ անգամ է հեռացվում համալսարանից։ Ընկճված գիտնականը սկսում է հրաժարվել նույնիսկ ուտելիքից։ Առավոտ շուտ մոռանալով, որ զրկված է դասավանդելու իրավունքից, դուրս էր գալիս տնից, հասնում համալսարան, պտտվում շուրջը ու տխուր տրտում վերադառնում տուն։ Ծանր ու վհատեցնող այս վիճակը տևում է 7 ամիս։ ,1950 թվականին «Պրավդա» թերթում լույս է տեսնում Յոսիֆ Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» ծավալուն հոդվածը, որտեղ ժողովուրդների հայրը հերքում է մարի լեզվաբանական տեսակետները։ Աճարյանի ուրախությունն անսահման էր։ Նա թերթը ձեռքին շրջում է քաղաքում, թափահարում իր դեմ դավեր նյութած մարդկանց քթի տակ ու կրկնում.
Ասում էի, չէ, թե թագավորը, թե ռամիկը հացին հաց են ասել, ջրին ջուր, լեզուն չունի դասակարգային տարանջատում։ Ակադեմիկոսի կոչում ստացած գիտնականը կրկին վերականգնում է համալսարանում դասախոսելու իրավունքը։ Այդ իրադարձությունից մինչև մահն ընկած տարիները Աճարյանն ապրում է խաղաղ ու բեղուն գիտական կյանքով։ Ստեղծում է լիակատար քերականություն հայոց լեզվի 12 հատորից բաղկացած անկրկնելի աշխատությունը, որտեղ հայոց լեզվի քերականությունը և պատմական զարգացումը քննվում են 562 լեզուների համեմատության մեջ։ թվականի ապրիլի 16-ին կինն ու դուստրը տուն վերադառնալով Հրաչի Աճարյանին մահացած են գտնում։ 77 տարեկանում մահկանացուն կնքած գիտնականի ձեռքին թաշկինակներ 3 հանգույցներով։ Նա խորը հավատացյալ էր և դեռ մանկուց աղոթում էր օրը 4 անգամ։ Ուշ տարիքում ամեն աղոթքից հետո թաշկինակին մի հանգույց էր ավելացնում, որ չմոռանա աղոթքների թիվը։ Բոլոր ժամանակների մեծագույն հայ լեզվաբանն իր վերջին հանգրվանը գտնում է քաղաքային պանթեոնում։ Աճարյանը հայ ժողովրդին ժառանգություն է թողել շուրջ 250 անուն աշխատություն, որոնց ընդհանուր ծավալը կազմում է ավելի քան 32,000 էջ։ Դեռ աշակերտական տարիքից կորցրել էր մի աչքի տեսողությունը։ Թե այդ ժամանակ, թե հետագայում բժիշկները նրան հորդորում էին քիչ կարդալ ու գրել։ Նույնիսկ վախեցրել էին, եթե չթողնեք գիրքն ու գրիչը, 10 տարի անց ամբողջովին կկուրանաք։ Թողեք այդ ամենը, գնացեք ձեր հայրենիք ու հովվություն արեք։ Այնպես որ մեծ գիտնական իրավունք ուներ հայտարարելու արմատական բարարանս, 5 հատոր անձնանունների բարարանս, 10 հատոր լիակատար քերականությունս և այլն մի աչքի արդյունք են։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, աստված օգնականս։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր Սրբազանը մեկնելու է Հիսուսի խաչելությունից առաջ տեղի ունեցած կարևոր մի իրադարձություն՝ ոտնլվայի արարողությունը։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Նա վեր կացավ ընթրիքի սեղանից, մի կողմ դրեց գեստները և մի սրբիջ վերցնելով մեջքին կապեց։ Եվ ապա ջուր վերցնելով ածեց կոնքի մեջ և սկսեց իր աշակերտների ոտքերը լվանալ և սրբել մեջքին կապած սրբիջով։ Մոտեցավ Սիմոն Պետրոսին և սա ասաց նրան. «Տեր, դու ես իմ ոտքերը լվանում»։ Հիսուս պատասխանեց նրան ու ասաց. «Ինչ որ ես անում եմ, դու հիմա չես իմանում, բայց հետո կիմանաս»։ Պետրոսը նրան ասաց. «Իմ ոտքերը հավիտյան չես լվանամ»։ Հիսուս պատասխանեց. «Եթե քեզ չլվանամ, ինձ հետ մաս չունես»։ Սիմոն Պետրոսն ասաց նրան. «Տեր, ոչ թե միայն իմ ոտքերը, այլև իմ ձեռքերն ու գլուխն էլ լվա»։ Հիսուս նրան ասաց. «Լվացվածին ուրիշ բան պետք չէ, բայց միայն ոտքերը լվանալ, քանի որ ամբողջությամբ մաքուր է, և դուք մաքուր եք, բայց ոչ բոլորդ»։ Քանի որ նա գիտեր նրան, ով իրեն մատնելու էր, դրա համար ասաց. «Բոլորդ չէ, որ մաքուր եք»։ Եվ երբ նրանց ոտքերը լվաց, վերցրեց իր զգեստները և դարձյալ սեղան նստեց ու ասաց նրանց. «Գիտեք, թե այդ ինչ արեցի ձեզ. դուք ինձ վարդապետ և տեր եք կոչում և լավ եք անում, քանի որ իսկապես եմ. Իսկ արդ, եթե ես, տերեզ և վարդապետս լվացի ձեր ոտքերը, դուք էլ պարտավոր եք միմյանց ոտքերը լվանալ, որովհետև մի օրինակ տվի ձեզ, որ ինչպես ես ձեզ արեցի, դուք էլ նույն ձևով անեք»։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնաբանեք այս դեպքը, ձեր կարծիքով ինչու Հիսուս ճաշելու ընթացքում կատարեց ոտնլվայի արարողությունը։
1: Ավագ հինգ շաբթի է, և դեր Հիսուս իր վերջին օրը կապրի աշխարհի վրա, և իր վերջին ընթրիքը գնա իր աշակերտներու հետ, ուրեմն 3 տարի իրենց սորվեցուցած է։ Բայց երբ որ դեր Հիսուս հայտեց իր աշակերտներու, որ մարդու որդին պետք է չարչարվի, հանցտվի ժողովրդի մեծերին, և հետո պետք է մերնի, հարություն առնի, ուրեմն աշակերտները շատ բան չհասկացան, մի տեսակ վարակուրված էր իրենց հասկացողությունը, բայց հասկացան, որ Հիսուս երթալու է միտեղ։ Եվ երբ որ պիտի երթա, ուրեմն իրենք պիտի մնան առանց Հիսուսի։ Եվ իրենց մեջ ծակեցավ, ով առաջին պիտի լինի, ինչպես պիտի կառավարեն խումբը, որովհետև միայն 12 հոգիներու հարց չէր հոս։ Հիսուս 3 տարի իրապես շատ աշխատեցավ և բավական զորավոր խումբեր ստեղծեց, ոչ միայն Երուսաղեմ, այլ Հրյաստանի իր շրջած բոլոր դեղերը համագիրներ ուներ։ Այսինքն մենք գիտենք 70 աշակերտներ ուներ Հիսուս, Պենտեկոստեի օրը 120 հոգիներ հավաքված էին, Պողոս հրակյալը գսել, որ դեր Հիսուս հարություն առած Ատենը 500 եղբայրներ մեկ անգամ տեսան Անիկը։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ դեր Հիսուսի համագիրները գային Սամարիայի մեջ, Գալիլեայի շուրջը, անոր համարը, որ քրիստոնյությունը շատ արագ տարածվեցավ։ Ուրեմն առաքյալները շատ լավ գիտեին իրենց այդ ընդրյալ վիճակը այդ խումբի մեջ, և Անիկա ամեն մարդու համար ախորժալի էր իշխել այդպիսի մի զորավոր շարժման։ Ուրեմն երբ որ դեր Հիսուս հոգիները կգարդար աշակերտներու այս մտահոգությունը, հասկացավ, որ 3 տարի իր աշակերտներուն սորվեցուցած բաներեն ամենեն դգարը այդ թասներ, խոնարհության և ծառայության թասներ, որ աշակերտները սորվիլ չէին ուսեր։ Դակավին իրենք քրիստոնեական եղբայրությունը գուզեին հասկնալ աշխարհիկ չափանիշներով, աշխարհիկ իշխանության չափանիշներով, կառավարելու և կառավարվելու չափանիշներով, և դեր Հիսուս մի տեսակ, ինչպես ենք, ոստե ցավը սկաց, որ ինքը չգրցավ սորվեցնել այդ խոնարհության, համեստության, ծառայության տաս աշակերտներուն, և ջաշը թողելով սկսավ հոնդե մի արորյայի արարողություն կատարել։ Ինչ էր անիկա, հարգավ թե տակ երգիր է, Սուրբ երգերը, և մարդիկ երբեմն բաց կոշիկներով, երբեմն փոպիկ կշրջեին փողոցներով։ Հետևաբար իրենց ոտքերը գաղտոտվեր։ Ներս մտնելուց առաջ պետք է այդ ոտքերը լվացվեին։ Եվ եթե մեկը հարուստ է կամ մեծավոր է, ծարաներ կար և իրենց ոտքերը գլվային։ Եթե ծարա չկա, չուներ, իր գինը գլվար իր ոտքերը։ Ուրեմն, եթե այլ տալ չկա, ինքը գլվար, բայց դու մտնելուց առաջ այդ ոտքերը պետք է լվացվեին, որովհետև շատ կաղտոտվեր։ Ուրեմն, հարգավ թե վերնա դու մտնելու առաջ բոլորը իրենց ոտքերը լվացված էր։ Բայց Տեր Հիսուս այս անգամ ուզեց իր վերջին տասը տալ թերևս իր աշակերտներուն, հանեց իր վերարգուն և հոնդե սկսավ այդ ծարայի գերբարանքը ստանալ և իր աշակերտներուն ոտքերը լվաց։ Հոստե հարգավ թե Աստուծո որդին իր փառքը թողելով ծարայի գերբարանք կառնե այս պատկերն մեջ իր կատարյալ հասկացողությունը կգտնե։
0: Սրբազան, Պետրոսը չէր ցանկանում, որ Հիսուս լվանար իր ոտքերը, հավանաբար իրեն արժանի չէր համարում նման պատվի։ Արդյոք կարծում եք միայն դրանով էր պայմանավորված նրա վարանումը։
1: Ես ճիշտ հակառակը կգարցեմ, որ Պետրոս հոնդե այդ խումբի մեջ այդ լիդերության խաղացողներն մեկներ։ Պետրոս միշտ առաջ նետվող զորավոր անձնավորություն, թերևս մարմնով ալ այդպես զորավոր խախուրն կեցվածքով, և հավանաբար կողմնակիցներ ալ ուներ այդ խմբակին մեջ, հիմա զարմանքով կտեսնե, որ Հիսուս իրենց դերը, իրենց ոտքերը գլվա և ինքսին թրավ Հիսուսին դերը։ Այսինքն ես այս խումբին ղեկավարը պիտի լվամ և ես պիտի լվամ ինձ մեծած եղողներում ոտքերը։ Մի տեսակ խոստե Պետրոսն իրապես չհասկացավ, թե ինչ կպատահի։ Ինչպես Մերինը իրնալ այդ բոլոր հասկացողությունը կառավարելու և կառավարվելու տակնու վրա կլինի։ Հիմա մենք կհասկնանք, որ ասիկա եկեղեցական մի արարողություն է, Հիսուս սրաց է, շատ քողտրիկ է, բայց սաբես մտածեցեք, գեներալի մը գերտակ և գսես, որ զինվորներում ոտքը պիտի լվաս բոլորին առջև։ Ինչպես կսկան։ Կամ դպրոցի դնորենին գսես, որ պիտի հավաքես բոլոր դասախոսներդ, ուսուցիչներդ, բոլոր աշակերտության առջև անոնց ոտքերը պիտի լվաս։ Բժշկապետին գսեք, որ հիվանդանոցը բոլոր բժիշկներում ոտքերը պիտի լվաստուն։ Այն մարդոց, որ շարունակ հրաման գուտաս և անոնց վերնես, բայց այնպես մի բան պիտի ունես, որ բոլորեն ցած պիտի լինես։ Եվ իրականության մեջ քո զորությունդ և հզորությունդ անոր մեջն է, բոլորին ցածը լինելու հանգամանքի մեջն է։ Հետևաբար հոստը Պետրոս Արաքյալի հասկացողության մեջ երկրաշարժը կպատահեր։ Դագավին դեղը չէր նստեր Պետրոս Արաքյալին, թերևս մյուսերն էլ այդպես էին, բայց մյուսերը Պետրոսի պես արտահայտվող չէին։ Ուրեմն Պետրոս Արաքյալը այդ երկրաշարժի մասին խոսելու սկսավ, ինչ կլա, իմ բոլոր արժեքներս տակնու վրա կլա, կլխի վայր կթարնա։ Եվ այդ վիճակին մեջ Հիսուսի հետ այդ զրույցը կունենա։ Եվ հարգավ թե Տեր Հիսուս իրեն պատշաճ խոսքերով կպատասխանի։
0: Ընթերցեմ Հիսուսի պատասխանը։ Ինչ որ ես անում եմ, դու հիմա չես իմանում, բայց հետո կիմանաս։ Ինչպես կմեկնեք Հիսուսի Պետրոսին ասված այս խոսքերը։
1: Տեր Հիսուս շատ լավ գիտեր այս տասին ցնցիչ հատկությունը, որովհետև որոշ տասերը կան, որ մենք երբեմն միտքով կհասկնանք, բայց սիրով չեն կարողանալ։ Եվ Տեր Հիսուս կսե, ես ձեզ հիմա օրինակ կթողում, խոսքերով բացադրեցի ձեզի, բայց չգրցակ հասկնալ, մանուկ մու արի ձեր մեջը գեցուցի և ուսի, որ պետք է այս մանգան պես թարնակ, Աստուծո արքայության մտնում, բայց չհասկացակ, և հիմա ես ձեզ այս ցնցիչ օրինակը կտողում, ձեր ոտքերը կլվամ, հիմա էլ չեք հասկնար ինչ եմ անում, բայց այս պատկերը պիտի դպավորվի ձեր միտքին մեջ, և հետո պիտի հասկնաք, թե ես ինչ սեր կուսեմ։ Մենք այդ իրականության մեջ մեր կյանքի մեջ հաճախ կլսենք, չէ, երբ որ ծնողները իրենց երեխաներուն խրատներ կուտան, ճամփաներ ցույց կուտան, խնամ ցույց կուտան, և երեխաները այնքան էլ երախտակետ չեն, արժեք չեն գիտեր այդ խնամքին, և ծնողները իրենց մատը շարժելով գսան, հիմա չես հասկնար, բայց երբ որդունալ հայր մայրը լինիս, այն ադեմ պիտի հասկնաս, թե ես ինչու համար եմ, ինչու համար այսքան մտահոգված եմ։ Մի տեսակ Հիսուսն էլ այդ գսե Պետրոսին, ես հիմա գնեմ, հիմա չեք հասկանում, բայց հետո պիտի հասկնաք։ Եվ հոգևոր արժեքներն էլ այս փունույթ ունեն շատ հաճախ, մենք ավետարանը կգարտանք և կարծենք, որ հասկացանք, որովհետև մարդկային նախադասություններ են, մենք էլ խելք ունենք հասկնալու չափ, բայց այդ դասերը յուրացնել տարիներ կարնե, և դժպատաբար շատ բարձ դասերը սորվելու համար չի փավել նույնիսկ մեր կյանքի դևողությունը, այնպես որ Տեր Հիսուս Պետրոս հրակյալին գսե, հիմա գու հիմա դասը սորվե, մարսողությունը հետո պիտի կա։
0: Սրբազան, երբ Պետրոսը Հիսուսին խնդրեց ձեռքերն ու գլուխն էլ լվանալ, Հիսուս նրան պատասխանեց. «Լվացվածին ուրիշ բան պետք չէ, բայց միայն ոտքերը լվանալ, քանի որ ամբողջությամբ մաքուր է»։ Ինչպես հասկանանք այս խոսքը։
1: Ուրեմն Պետրոս առաքյալը և մյուս առաքյալները թերևս եկեղեցին դագավին այս գահասկնա արարողական հասկացությամբ, կարծես որպես մի խորհուրդ կպատահի։ Առաքյալներն էլ այդպես հասկացան, որ ասիկա մի նոր մկրտություն է, ուրեմն մկրտությունը ինչ կլար, կլխեն, վայր, չուր գտապվեր, սերքերը և այլն ալգլված վեր, քետին մեջ, ինչպես Հովհանես Մկրտիչ և Հիսուս և առաքյալները գնեին, ուրեմն Պետրոս առաքյալը կարծես, որ իրենք Տեր Հիսուս վերստին ինչ գնե գրոնական մի արարողություն կկատարե, և Տեր Հիսուս գսա, որ չէ, ասիկա գրոնական մի արարողություն չէ, դուք մաքրված եք, դուք մկրտված եք մեկ անգամ և լվացված եք, այլևս ամբողջովին այդ արումով լվացվելու պետք չունիք, բայց մասնակի լվացվելու պետք ունիք, այսինքն ձեր ոտքերը պետք է լվացվի, ոտքերը մեր աշխարհին հպած վայրն է, հավատացյալն էլ աշխարհի հետ շփման գանցնի և այդ շփում կատարած կողմերը կաղտոտվի, և մենք միշտ պետք է Տեր Հիսուսին երթանք, որպես այդ տեղերը լվա Տեր Հիսուս, մաքր է, ոչ թե մեր ամբողջ կյանքը ամեն օր Տեր Հիսուս վերստին կսրբակործե, պետք չգա անոր, եթե մենք Տեր Հիսուսին հավատացինք և Տեր Հիսուս մեզ լված աբաշխարեցինք մենք, այնուհետև մեր աբաշխարանքը, մեր խոստովանանքը մասնագի է, ոչ թե մեր ամբողջ էությունը խնդրու առարկա է, ուրեմն Տեր Հիսուս այս գսե Պետրոսին, որ ինչ որ ես ձեզ գնեմ, գրոնական մի արարողություն չէ, ես ձեզի այն դասը կուտամ, որ դուք պետք է կյանքին ձեր ծառայության ինչպես պետք է նայիք, ձեր հաջողություններուն ինչպես պետք է նայիք, եղբայրական ձեր հարաբերությունները եկեղեցի մեջ ինչպես պետք է լինի, ինչ փունույթ ստանա, որովհետև ձեր ազդոտության մեծամասնությունը հոնդեղեն գուքա, դուք լավ շփվել չեք գիտեր մյուսին հետ, ձեր սիրտին մեջ այդ իշխելու, այդ հպարտությունը կա, և այդ գխանքարե ձեր հավատքը, և անիկա արարողությամբ չեք կրնար շտկել, անիկա գշտկվի հասկացության մեջ եղած հեղափոխությամբ։
0: Սրբազան, Հիսուս աշակերտներին այսպիսի խոսքեր ասաց. «Եթե ես, Տերս և Վարդապետս լվացի ձեր ոտքերը, դուք էլ պարտավոր եք միմյանց ոտքերը լվանալ, որովհետև մի օրինակ տվի ձեզ, որ ինչպես ես ձեզ արեցի, դուք էլ նույն ձևով անեք»։ Հիսուս այս խոսքերով նոր բան է հանձնարարում, նոր պատգամ է տալիս իր աշակերտներին։
1: Հարգավ, այս պատգամը Հիսուս, ինչպես ասենք, նախորոք տված էր, որ պետք է անոր առաջինը լալ գուսե, պետք է ամենուն վերջին պետք է լա։ Անոր առաջինը լալ գուսե, ամենուն սպասավոր պետք է լա։ Այդ ուսուցումը այլ դեղեր կան, բայց հիմա դեր Հիսուս այս իր ուսուցումը ավելի դպավորիչ մի պատկերով, մի արարքով իր աշակերտներուն գսորվեցնե։ Եվ որ երկրաշարժ ըլլա, մարդիկ հանգարց կանդրադառնան, որ իրենց տան գարասիները չէ ամենեն կարևորը, իրենց պատերը չէ, արտաքին շքեղությունը չէ, այլ ամենեն կարևորը անդեսաների մասերն են, հիմքերն են, ինչի վրա հիմնվերը, սյուները ինչպես է, որքան երկար կործած վերը այդ սյուների մեջ, ուրեմն այդ ավելի կարևորություն կստանա։ Ուրեմն դեր Հիսուսն ալ այդպես կսե, ընկերության մեջ ամենեն կարևոր անձերը երևելիները չեն, անու շատ շուտ կարելի է փոխել։ Ընկերության զորությունը այդ աներևույթ մասսան է, որ կկատարե։ Երգրյալ նույնպես չէ, զորությունը այդպես է։ Մեծավորները ամեն 4 տարի է մեկ գնաց փոխել, երկրի փուլ չի կար։ Բայց երբ որ ընդանեկան մեր որակը ավրվի, շատ բան կփոխվի։ Եթե մենք կորցնենք մեր հավատքը, շատ բան կկործվի։ Եթե մենք մեր ֆաբրիկաները կորցնենք, շատ բան կփոխվի։ Այնպես որ դեր Հիսուս գսե, որ ովևէ հաստատության մեջ նա, այսինքն շատ կարևոր է սպասավորության սկզբունքը, ով ավելի շատ կսպասավորե, ան է մեծը։ Նույն քաղաքը մենք ամեն օր կապրինք իրականության մեջ, մայրը ավելի մեծ է, քան թե իր զավակը, բայց ով որ ընկծարայե, մայրը գծարայե իր զավկին, հետևաբար մայրը մեծ է, որովհետև ծարայողը այդ է։ Դեր Հիսուս այդպես կսե, ես Տեր և Վարդապետ եմ, և ձեր ոտքերը լվաց է, որովհետև ես մեծ եմ, ես կարող եմ լվալու, դուք ինձ պետք ունիք, ես ձեզ պետք չունեմ։ Հիմա մենք շատ, ինչպես են, հպարտ կքալենք այդպես երկրի երեսին վրա, բայց հողն է մեր մեջ ամենեն հզորը։ Մենք պետք ունենք այդ հողին, այդ հողը մեզ պետք չունի, առանց մեզի գրնակ այդ քոյթյուն ունենալ, բայց մեր ամենքս իր վրա կգրե այդ հողը։ Այնպես որ դեր Հիսուս գսե, գրողն է կարևորը, այդ է արժեքը։ Եվ թուն թուք պիտի վերադառնաք, և պիտի նայիք ձեր կյանքին, ուր գրնամ ես սպասավորև, ուր գրնամ ես ծարայև, և ձեր ծարայությամբ պիտի մեծանաք, որովհետև ձեր ծարայությամբ պիտի նմանիք Աստուծո, որովհետև Աստված ամենուն ծարան է, ամենուն սպասավորն է Աստված, վերեն աշխարհի թագավորի պես միայն հրամայով չէ, կյանքը հյուսողն է, ստեղծիչն է, ամեն օր, ամեն րոպե քոյության մեջ փռնողն է Աստված։ Եվ Հիսուս կսե, հայրս միշտ կաշխատի մինչև օրս։ Այնպես որ դեր Հիսուս նոր վարդապետություն չսորվեցներ իր աշակերտներուն, բայց արդեն իր սորվեցուցած վարդապետությունը կզորացնե իր այս զարմանահրաշ արարքովը։
0: Սրբազան, հայտնի է, որ հին ժամանակներում ավագի պատվական հյուրի ոտքերը լվանալը խոնարհումի և հարգանքի նշան է եղել։ Այսօր այդ սովորույթը չկա, և նույնիսկ մարդիկ պատվից վեր կարող են համարել ուրիշի առաջ խոնարվելը։ Արդյոք դա պայմանավորված է միայն ժամանակների և սովորույթների փոփոխությամբ, թե պարզապես մարդն է դարձել ավելի մեծամիտ։
1: Հարգավ, դայևս մենք հիգենիկ առողջապահական նույն վիճակներում չենք, ավելի մաքուր մթնոլորտում կապրինք, և մեր գոշիկներն էլ ավելի ապահով են, հետևաբար մեր ոտքերը հաճախ լվալու, ուրիշների գոմե լվալու պետք չունինք, շարունակ վազող չուր ունինք մեր տան մեջ, հետևաբար այլևս ոտք լվալը միայն արարուական ձև գրնարնել, բայց մարդկային ընկերությունը երբեք չփոխվեր, միշտ պետք է այլապանական կերպով ոտք լվացողներ պետք են, այսինքն միշտ ծառայողներ պետք են, միշտ պետք է մեկը մեր աղբը առնե տանի, մեկը միշտ անդամալուծին դագը մաքրե, այսինքն մեկը միշտ մանուկներուն օգնե, մեկը հաշտման թամին հետ սպաղվի, մեկը միշտ պետք է ընկերությունը գա թեյ հրամցնե, այսինքն հոնդե այս ծառայության սկզբունքը չգորեր, միայն թե մեկ նրբագետ կա, Տեր Հիսուս իրականության մեջ այս արարքը ընել է հետո և այս արարքը ցույց տալ է առաջ ավելի շիտակը, 3 տարվան ընթացքին սիրո վարդապետը դարձավ, այսինքն սերը քարոզեց և սերը հիմնավորեց մարդկային հարաբերություններուն ամենեն հադագը և ուզեց, որ հոնդեղեն փոխում առնե մարդկային հարաբերությունները, աստվածային օրենքները, երկուքի զիջեց բոլոր հրամանները, պիտի սիրես քո Տեր Աստվածը ամբողջ սիրտով, ամբողջ հոգիով, և պիտի սիրես քո Տրացիդ քո անձիդ պես, և ըսավ ցեզի նոր հրաման գտողում, սիրեցեք միմյանց ինչպես ես ցեզ սիրեցի, հիմա սա հարցը գա, մենք որոնց ավելի հեշտորեն ծառայում ենք, որոնց առջև մենք սրդանց խոնարհում ենք և ցավ չենք զգում այն գե և մեր հպարտությունը կոտրված չենք զգար, ով որ սիրում ենք, ով որ սիրում ենք, անոր ծառայելը պատիվ է, ուրախություն է, ով չուզեր, որ իր բարեկամները իր տունը կա, անոնց լավ ճաշեպը, օրերով պատրաստվի անոնց հետո քան և անոնց սեղանի վրա ծառայե, ով չուզեր, ով փոքրություն գսկա իր զավգին ծառայել, որովհետև սիրում է, ուրեմն երբ որ մենք չենք սիրեր, այնադեն խոնարհիր դժվար է, երբ որ մենք չենք սիրում, այնադեն կուզենք, որ շարունակ վեր ուլանք մյուսերեն, չծրինք անոնց առջև, խոնարհություն ցույց չտանք մենք, ուրեմն Տեր Հիսուս իրականության մեջ մարդկային մեր բոլոր հիվանդություններուն, ընկերային բոլոր հիվանդություններուն թեղն ու թարմանը ցույց կտա, գսե որ սիրել պիտի սովիք, և երբ որ ճշմարտ ավես սիրեք ոչ թե ձեր շուրթունքներով, արդեն ձեր սիրտը պատրաստ կլինի ծառայելու, և այդ ծառայությունը ամենեն ցած որակներուն նույնիսկ ձեզի ցավ չի պատճարիր, ուրախություն կպատճարե, և դուք այդպես ավելի կմեծանաք, ոչ թե կփոքրանաք, բայց երբ որ ձեր սերը ցամքի, այնադեն նույնիսկ ձեր պարտականությունը ընելեն կցանցրանաք, նույնիսկ ձեր մեծավորին մի բան ունելով ձեր երեսը կթթվի, որովհետև գուզեք դուք մեծանալ, և այդ մեծանալն ավ հասկանում եք, որ ուրիշները ձեզի ծառայ են, հոս իրապես Տեր Հիսուս թեղն ու թարմանը ցույց կտա մեր ընկերային հիվանդություններուն, բայց մենք այդ թեղն ու թարմանը չենք ընդունել, ասելով որ շատ պարզ է, այսինքն բժշկի գերտաս բժիշկը ասել որ շատ չաղացել ես, պետք է քիչ ուտես և մարզան կնես, մենք ասենք որ չէ, շատ պարզ է, չեմ գրնարնել այս, ինձ ավելի բարդ խոս է, ավելի խոր բաներս է, որպես ես ինձի փոխեմ, և բժիշկներ իր վարպետությունը կնարգավ, թե բժիշկական բարերով կխոսի, թեղեր կնշնակե, սա գնենա գնե, և դուք կգարձեք, որ հիմա ավելի լավ լուծումներ ունեք, այդպես է, մեր ընկերային պրոբլեմներուն, խնդիրներուն, փիլիսոփաները, քաղաքակետները, խորունք-խորունք լուծումներ կառաջարկեն, և մենք հալ կգարձենք, որ հա, շատ կարևոր բաներս են այս մարդիկ, պիտի լուծեն այս հարցեր, բայց չեն գրնար լուծել, ավելի կպարտացնեն, պետք է մենք վերստին անցանք այդ պարզ ախտանշումին և պարզ առաջարկին, պիտի նիհարնաս, քիչ պիտի ուտես, մարզանք պիտի ունես, դժվար է, բայց այդ պարզության մեջ է լուծումը, Տեր Հիսուսն այդպես գսե, ավելի լավ ընկերություն պիտի ունենաք, Այնտեղ ծառայելն պիտի չխուսափի։ Ամեն մարդ պիտի ծառայի ուրիշին։ Եվ մարդկային սերը ծեր ծառայության պիտի մղեցեսը։ Այդ խոնարհ քորձերը պիտի դնեք։ Ցերցերքի պիտի տնեք այնտեղ ուրիշ մարդիկ կխորշին, կքանին։ Պիտի մտնեք այդ անգունները եւ այդպես պիտի մեծանաք եւ լուծում պիտի գտնեք։ Ընկերությունում մտածեցեք, որ ամեն մարդ ամեն մարդուն ծառան է։ Եվ այդպես կնայի։ Ինչպես կլա, մեր բոլոր խնդիրները կլուծվի։
0: Սրբազան, գիտենք, որ մեր եկեղեցին հատուկ օր է սահմանել ավետարանական այս դեպքը հիշատակելու համար։ Ամեն տարի ավագ 5-7 օրը ամենայն հայոց կաթողիկոսը ոտնլվայի արարողություն է կատարում։ Ինչ նշանակություն ունի այս դեպքը մեր կյանքում, ինչ խորհուրդ ունի ոտնլվայի արարողությունը քրիստոնյայի համար։
1: Ուրեմն մեր ժամագարկության ավակ շաբթվան շատ քողտրիկ արարողություններ են, մեկն է դարին մեկ անգամ Հայաստանի այս բոլոր եկեղեցիներում մեջ ոչ միայն մայրաթոր այս արարողությունը կկատարվի։ Այսինքն եպիսկոպոսը այդ կործը գնա, քանան այդ կործը գնա իր գտնված եկեղեցին մեջ։ Այս արարողությունը, որ մենք կնենք տարին մեկ անգամ, հարգավ թե շատ պատկերալից արարողություն է, դպավորիչ արարողություն է, բայց ճշմարտաբար պետք չէ միայն արարողությունը լալու մնա, այլ նաև մեր հոգին մեջ հեղափոխությունը ստեղծը։ Եվ այդ հեղափոխությունն ստեղծելու համար թերևս մենք այս արարողությունը ավել հաջողակի ունենք։ Եվ թերևս մեզի հասկանալի ծավերով ունենք։ Ինչպես ասիկա կրոնական արարողություն չէ իրականության մեջ Հիսուսին, կենցաղական մի արարողություն է։ Այսինքն զորունակ թերևս պետք է մի

0: պետք է այդպես լինի։ Այսինքն ասում բոլորը ցույց կտան, որ աշխատանքը, ծառայությունը պատիվ է, ոչ թե ամոթանք։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Ով ատում է իր եղբորը, մարդասպան է, իսկ ով ատում է իր կնոջը, անձնասպան է։ Մեր հոգելույս հայրապետներից Հովհան Մանդագունու փայլուն ձևակերպումն է։ Հասկանալի է, որ սպանությունն այստեղ ատելությունից բխող մտքի խորհուրդների մակարդակի վրա է, մարդու ներաշխարում է։ Երբ մարդը ատում է մեկին, իր ներսում արդեն նրան սպանել է։ Բայց ինչն է հետաքրքիր այս ձևակերպման։ Եղբորը ատող մարդ է սպանում, իր մեջ մերցնում է մեկ ուրիշին,

իր կնոջը, ես կավելացնեի նաև իր ամուսնուն, ատողը իր ներսում սպանում է ինքն իրեն։ Եվ Հայոց Հայրապետը սրանով ձևակերպում և բնորոշում է, թե ինչ է ամուսնությունը։ Համարելով մեկ ամբողջականության այս իրողությունը, հիմնված Սուրբ գրքի այն հատվածի վրա, որ նրանք պետք է դառնան մեկ մարմին, այր և կին, որ դառնում են մեկ մարմին, մեկ ամբողջականություն, լրացնելու մեկ-մեկու։ Եվ եթե ամուսիններից որևից է մեկը ատելություն ունի իր ամուսնու կամ կնոջ նկատմամբ, այս հարվածը, թիրախը, սլաքը ուղված է ինքն իր դեմ, որովհետև այդ մեկ ամբողջականության դեմ է ուղված։ Հին աշխարհում բաժանենք երեք մասի. Հունա-հռոմեական, հուդայական և քրիստոնեական։ Երկու մոտեցում կար ամուսնության նպատակի, իմաստի նշանակության վերաբերյալ։ Առաջին մոտեցումը ռացիոնալիստական կամ սոցիալական է, սոցիոլոգիական էր, որ ամուսնության առանցքը կամ նպատակը կամ իմաստը սերունդի շարունակությունն է, տեսակի պահպանությունն է, մարդ արարածի մի տեսակ հավերժացման, ուրեմն նպաստող ձևաչափ է ամուսնություն, ընտանիքը, ինչպես նաև երաշխիքը որևից է երկրի, որևից է պետության ապագայի, որդե ծնությամբ, ծննդաբերությամբ, վերարտադրողականության ուրեմն բարձր մակարդակով ապահովվում է երկրի ապագան, տնտեսությունը, անվտանգությունը և այլն։ Երկրորդ տեսակետի կողմնակիցները, տեսակետ, որը կարելի է բնորոշել որպես խորհրդաբանական, հոգևոր, ինչ-որ իմաստով կրոնական, որ ամուսնության նպատակը փոխ լրացումն է, ամբողջացումն է, որդեծնությունը դրանից է ածանցվում, սերնդագործությունը դրանից է բխում։ Տեսեք, հին հունարենում ամուսնություն ասելու համար օգտագործվում էր գամոս տերմինը, որի հիմքում ընկած է ծնել, ծննդաբերել։ Այսինքն, հին հույների ընկալման մեջ ամուսնության իմաստը որդեծնության մեջ էր, սերնդագործության մեջ էր։ Նույնն է նաև լատինական աշխարհի ընկալումը լեզվամտածողության մակարդակի վրա։ Լատիներեն «matrimonios», որից նաև բխում են այսօրվա ժամանակակից եվրոպական շատ լեզուներ, «matrimonio» իտալերենով, «mariage» ֆրանսերեն, «marriage» անգլերեն, հիմքում դրված էր «matrice», «mair» բառը, դարձյալ շեշտը դնելով ծննդաբերության վրա։ Հիմա դիտարկենք մեր լեզվամտածողությամբ արտահայտված բառը՝ ամուսնություն, որտեղ շեշտը դրված է ամուսինների վրա և ոչ թե մոր և ծննդաբերության վրա։
Հետևապես մեզ համար հայերեն ընկալման մեջ ամուսնության իմաստը հենց Սուրբ գրքից բխող այր և կին մեկ մարմին, մեկ ամբողջականություն այս ընկալումն է։ Մեկ ամբողջականության է, որ մարդը լիարժեք կյանք է ստանում։ Եվ լիարժեք կյանք ունենալով տալիս է նաև լիարժեք առողջ սերունդ։ Պատրանքային է, և նաև երբ դիտարկում ենք հաշվարկները, խափուսիկ է, որ կարելի է ամուր ընտանիք չունենալ կամ հասարակության մեջ չլինեն ամուր ընտանիքներ, բայց բարձր վերարտադրողականություն տեղի ունենա։ Ընդհակառակը ամուսնական, ընտանեկան, մեկ ամբողջականության այս ուրեմն պատկերի ներքո է, որ հնարավորություն կա սերնդագործության։ Եթե մենք դիտարկում ենք ժողովրդավարական երկրները արևմտյան մոդելի, գրեթե ջախջախիչ մեծամասնության մեջ ուրեմն տեղի է ունենում բնակչության թվի նվազում և բնակչության ծերացում։ Երկու երկիր կա այդ մոդելի, ժողովրդավարական այսպես ասած մոդելի, որտեղ նվազման փոխարեն կա աճ և նաև բնակչության երիտասարդացում։ Դա Իռլանդիան է և Իսրայելն է։ Եվ պատճառներից գլխավորը, որ այդ երկրներում հասարակության մեջ ամուր է ընտանիքի ավանդական պատկերացումը։ Իհարկե, երկրորդ պատճառներից մեկը ներգաղթն է, բայց միայն ներգաղթով հնարավոր չէ այդպիսի աճ ապահովել։ Ուրեմն, ընտանիքներ, որոնք ամուր են, որտեղ իրականացել է այր և կին մեկ մարմին, մեկ ամբողջականության այս ընկալումը, այս մոդելը, և որտեղ այս սիրուց բխած ծնվել են բազմաթիվ զավակներ։ Մեր մտածողներից, գրողներից Մուրացյանը այս առումով ևս շատ նշանակալից այսօրվա տեսանկյունից մանավանդ ուսանելի ձևակերպում ունի, ընկալում ունի, ասում է հզոր են այն ազգերը, որոնք ունեն հզոր ընտանիքներ, և հզոր ընտանիքը համատում է խոր արմատներ ունեցող ուրեմն հաստաբուն ծառի հետ։ Բայց որպեսի մենք հզոր ընտանիքներ ունենանք, մի կարևոր հանգամանք կա, որ պետք է շեշտեմ և նկատի ունենանք։ Ի տարբերություն նախորդ սերունդների, այսօր մեր հասարակության մեջ երիտասարդները իրենց տարիքի առումով շատ ուշ են ամուսնանում, շատ ուշ են ընտանիք կազմում, ինչը խանգարում է։ Ինչու? Որովհետև ամուսնությունը, թեկուզ Սուրբ պսակադրությամբ օրհնված, Աստծո օրհնությունը ստացած, այդ իրենց առաջին անմեղ մաքրամաքուր սերը, երդումը միշտ միասին ապրելու, դեռ երաշխիք չէ ապագա ընտանիքի պահպանման։ Ընտանիքը ինչպես մարդը կայացման գործընթաց պետք է ունենա, դեռ պետք է մեծանա, հասակ առնի, ամրանա։ Եվ որքան ամուսինները տարիքով ավելի փոքր են, որքան դեռ մինչև վերջ ձևավորված չեն որպես մարդ, այնքան ավելի դյուրին է միասին
ուրեմն այդ միությունը ամրապնդել է։ Ես երբ դիտարկ նայեցի Աճառյանի արմատական բառարանը, նայել թե ինչ է նշանակում ամուսին, այնտեղ գլխավոր բացատրությունը միասին ուսանել, համ եւ ուսանել, միասին սովորել, միասին վարժվել, իրար սովորել, եթե կուզեք, որովհետեւ ամուսնությունը ոչ միայն նշանակում է անջատվել ծննդյան ծագման ընտանիքից նոր ընտանիք կազմելու համար, այլ նաև ամուսնությունը արվեստ է զիջելու, զոհաբերելու եւ առաջին հերթին այն ամենը, ինչ որ բարիք է մարդու համար, ժամանակ, տարածություն, ազատություն, ունեցվածք, հասկանալի է զգացմունքներ եւ այլն։ Եվ այս զիջելը հնարավոր է միայն սիրո ճանապարով։ Սուրբ Պսակի արարողության ժամանակ մեր հայ առաքելական եկեղեցու արուակարգի մեջ մի շարական է երգվում, որը նվիրված է մարտիրոսներին, նահատակ սրբերին, որոնք իրենց կյանքը դրել են զոհասեղանին հանուն Քրիստոսի սիրո, հանուն իրենց հավատքի, հանուն ճշմարտության, այդ ծերն է մղել իրենց անznազողության։ Այս շարականը երգելով հայ գեղեցին ամուսնացողներին պատգամ է տալիս սիրո եւ ցույց է տալիս սիրո բարձրակետը, որը ինքնազոհողությունն է մեկը մյուսի համար։ Հետևաբար ամփոփելով այս ամենը եւ հայ գեղեցու վարդապետությունը աչքի առաջ ունենալով, մտլեզվա մտածողության մեջ նաեւ արտահայտված, մենք կարող ենք հստակորեն ասել, որ ամլությունը կամ որդեծնության բացակայությունը չի կարող պատճառ լինել ամուսնալուծության։

Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և քարոզեցեք ավետարանը բոլոր մարդկանց, ասվում է նոր կտակարանում։ Քարոզը քրիստոնեական հավատի ուսուցման և տարածման միջոց է, կրոնադավանական, բալոյախերատական պատվիրանների հերապարակային ուսուցում, խրատ։ Քարոզը նաև եկեղեցու բեմից հոգևորականի ժողովրդին ուղված խոսքն է։ Քրիստոնեական քարոզի առարկան Քրիստոսի քարոզած խոսքն ու ճշմարտություններն են, որոնք ուղղակի անմիջական աղերս ունեն մարդկանց առօրյա կյանքի, կենսակերպի, գործերի և փոխհարաբերությունների հետ։ Քրիստոս քարոզել սկսեց 30 տարեկանում Հովանես Մկրտչից մկրտվելուց հետո։ Քրիստոս քարոզում էր լեռան վրա, անապատում։ Աստծո որդին ոտքով էր շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, քարոզելու իր խոսքը։ Քրիստոսից հետո նրա խոսքը տարածում էին առաքյալները, դարձյալ շրջելով տարբեր բնակավայրերում։ Ներկա ժամանակներում զարգացած տեխնոլոգիաների ու համացանցի դարում թվում է, թե ավետարանի խոսքն ավելի հեշտ ու արագ կարող է հասնել մարդկանց, հեշտ ու արագ թողնելով սպասված ազդեցությունն ու արդյունքը։

Ընդհանրապես տեխնոլոգիաների, արդի տեխնոլոգիաների զարգացման զուգահեռ, ինչքան որ աշխարհում հեշտանում են միմյանց հետ շփումների պրոցեսը, տեղեկատվության տեղափոխության, տեղեկատվության փոխանցման այդ գործընթացը արագանում է, այնքան նաև արագանում է դրա հետ եկող մարտահրավերները, այսպես ասած, որովհետև գիտենք, որ ինչքան որ համացանցը օգտակար գործիքներ ունի, միևնույն ժամանակ նաև վնասակար կողմեր ունի։ Եվ օգտագործել համացանցը հոգևոր քարոշչության համար թվում է, թե շատ հեշտ է, որովհետև ասելիք չկա, ինչ որ կենթանի կերպով է մարդ քարոզում, նույն ձև կարող է նաև քարոշչություն իրականացնել համացանցի միջոցով։ Բայց այստեղ կան մի շարք առանձնահատկություններ։ Նախ, ինտերնետ հարթակները, մասնավորապես սոցիալական կայքերը ստեղծվել են ոչ թե քարոշչություններ իրականացնելու համար, այլ դրանք իրականացրել են բիզնես ծրագրեր, այսինքն հիմնականում ստեղծվել են որոշակի մարդկանց բիզնես ծրագրերը ավելի ընդլայնելու, ավելի ներգրավվածությունը մեծացնելու համար, եւ այդ գործիքները մեծամասամբ գրված են այսպես կոչված բիզնեսային, մարքեթինգային լեզվով, եւ շատ հաճախ այս լեզուն համադրել հոգեվոր եւ շահեր չհետապնդող նյութերով խիստ դժվար է։ Այս համադրությունները իրականացնել եւ նույնիսկ դրանում հաջողություններ ունենալը եւս շատ դժվար է։ Առավել եւս, որ համացանցը գիտական կամ ավելի ակադեմիկ մտածողություններին ընդհանրապես կողմ չէ, եւ նման նյութերը սովորաբար տեղ չեն գտնում համացանցի ամենաշատ դիտված նյութերի շրջանում։ Զարմանալի է, բայց շատ վերլուծություններ է իրականացվել, թե ամենաբարձր տեղում որ նյութերն են արժանացել շատ դիտումների, եւ սովորաբար դրանք ագրեսիա կամ բռնություն կամ մարդկանց այսպես խայտառակելու, մարդկանց փախարակելու մասին նյութերն են, ամենից ընթերցված, ամենից դիտված, եւ մարդիկ էլ նման սկանդալները իբրև նյութեր են ձևակերպում եւ տեղադրում են համացանցում, եւ շատ դիտումներով նաեւ կարողանում են գումարներ վաստակել։ Համացանցում այս մարտահրավերը շատ դժվար է հաղթահարել, որովհետեւ կա շահ գումարի տեսքով, բիզնես շահի տեսքով, եւ մյուս կողմից կա հոգեվոր կյանքի ապահովման հնարավորության ձևակերպումներ, որոնց համադրումը խիստ դժվար է, եւ շատ տեղերում նաեւ լուրջ հմտություններ են պետք համացանցում այս ամենը իրականացնելու համար, որտեւ գիտենք նաեւ, որ համացանցը արագ իրական լուրերից տեղափոխվում է ֆեյքային կամ ոչ իրական լուրերով, եւ ավելի շատ դեղին մամուլ է հիշեցնում շատ ու շատ կայքեր, որոնք ավելի շատ դիտումներ, ավելի շատ հանրային այսպես ճանաչողություն ունեն, քան են կայքեր, են լրատվական կայքերը, որոնք որ իսկապես մարդկանց տրամադրում են ճիշտ տեղեկատվություն։ Եվ իմ կարծիքով նույնիսկ սոցիալական կայքերի կամ որոնողական համակարգերը եւս իրենց առջեւ խնդիրներ են դրել նման ֆեյք տեղեկատվություններին դեմ պայքարի համար, եւ շատ հաճախ համացանցը դառնում է որոշ մարդկանց անհատական պայքարի հարթակ, եւ ինչ է բնականաբար լայն հանրությանը կամ լայն հանրային ընկալումների վրա ունենում է շատ բացասական ազդեցություն։ Օրինակ, պատերազմի ժամանակ մեծ հոսք կար ապատեղեկատվության, եւ այստեղ երևաց, որ մեր հանրությունը դեռևս շատ դեպքերում պատրաստ չէ տարբերակել կեղծ լուրերը իրական լուրերից, տարբերակել այն կայքերը, որոնք իրական եւ ճշմարիտ տեղեկատվություն են փոխանցում, եւ հարթակներ, որոնք կարող են մեկ կադրի մոնտաժի տարբերությամբ մատուցել այլ իրականություն։ Նաեւ պետք է մեր հանրությանը պատրաստել ճանաչելու համար ճշմարտությունը եւ իրականությունը։

0: Մենք խոսում ենք հոգևոր քարոշչության մասին, շատ դեպքերում նաև այլ կրոնական կառույցները, հասկանալով, որ հայեկեղեցին ունի բացառիկ հեղինակություն եւ դրա կատարություն հայ ժողովրդի կյանքում, շատ հաճախ հայեկեղեցու բնորոշող սիմվոլացված հոգևոր խորհրդանիշերը իրենց կայքերում, Facebook-յան էջերում են տեղադրում, որպեսզի իրենց հետևորդներին ցույց տան, որ իրենք աղան չեն կամ այլ հավատքի հետևորդ չեն, այլ հենց հայ եկեղեցու հետ առնչություն ունեցող որևէ կրոնական կառույց են։ Այս խապկանքներն էլ իրենց հերթին մեծ դժվարություններ են առաջացնում, որովհետև սկզբում մարդկանց ներկայանում են իբրև առաքելական եկեղեցու, քուր եկեղեցի կամ այլ եկեղեցի, իսկ այնուհետև այս մարդկանց ներգրավելով իրենց շարքերում սկսում են իրենց քարոզել, որ հայ եկեղեցին ունի բարեպաշտական սովորություններ, որոնք սխալ են, ունի նվիրապետական, աստվածաբանական, վարդապետական, տարբեր հարթությունների վրա փորձում են շակերտների մեջ ասած սխալներ բնորոշել հայ եկեղեցուն, և դրանով մոլորության են բերում մարդկանց։ Համացանցը որքան էլ որ լավ հարթակ է, որպեսզի քարոշչություն իրականացնենք, նույնքան էլ վտանգավոր հարթակ է, որտեղ մարդիկ կարող են մոլորության մեջ հայտնվել, չունենալով իրականության զգացողություն, կեղծ տեղեկատվության հետևանքով դառնալ զոհը որևէ անհատի կամ կառույցի քարոշչական մանիպուլյացիաներին։
1: Համացանցում գիտական, ակադեմիական նյութերը դժվար ընթերցվողներից են։ Իսկ հա ագրեսիան, բռնությունը, մարդկանց մասին քյուր տեղեկությունները, հանրային կյանքին ու հանրային դեմքերին վերաբերող ապատեղեկատվական հրապարակումներն ամենաարագ սպառվողներից են։ Այնուամենայնիվ, հնարավոր է թվային տիրույթում ձևավորել դրական ազդեցություն ու ավանդույթներ։ Բացի Մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակի համակարգված աշխատանքից, հոգևոր քարոշչություն իրականացնելու նպատակով կուր գործունեություն են ծավալում նաև թեմերի, տարբեր եկեղեցիների ու հովվությունների պատասխանատուները։ Սոցցանցերում երբեմն նաև հոգևորականներն ունեն իրենց անձնական էջերը, որտեղ տարվող քարոշչությունը բավականին արդյունավետ է և ունի կոնկրետ լսարան ու մշտական հետևորդներ։
0: Հայաստանում բոլոր սոցիալական կայքերից առավել տարածված է Facebook-յան հարթակը, որը մենք ակտիվորեն օգտագործում ենք ոչ միայն պաշտոնական լրահոսի համար, այլ նաև անհատ հոգևորականների կողմից, կառույցների կողմից, որովհետև Մայրաթորը բազմաթիվ կից կառույցներ ունի, որոնց հետ համագործակցում է, դա կլինի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, չէի ուզենա թվարկել, համենայն դեպս բոլոր այդ կառույցները ունեն իրենց Facebook-յան էջերը, որտեղ նաև կարճ կամ ամփոփ լրատվություն է դրվում, տեղեկատվություն է դրվում, թե ինչ գործընթացի մեջ է տեղի ունենում այդ ամենը։ Ես որ խոսում եմ տեղեկատվության հավաստի կամ ոչ հավաստի լինելու մասին, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այն աղբը, որ ուզում եմ մատուցել համացանցը մեզ, փոխարինվի ավելի ընթերնելի մեր հետագա սերունդների համար օգտակար նյութերով։ Որովհետև թեկուզ մեր Մայրաթուրի պաշտոնական աջով մենք հաճախ ենք տեղադրում տոների մասին տեղեկատվություն, հաճախ ենք տեղադրում Մայրաթուրի անցուդարձի մասին տեղեկատվություն, նաև տեղադրում ենք, թե անցյալում ինչպիսի կարևոր իրադարձություններ են եղել Մայրաթուրում, արխիվային լուսանկարներ ենք տեղադրում, կարևոր տեղեկատվություններ, որոնք մարդիկ կարող են ամեն օր այցելել Մայրաթուր, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դրա մասին տեղեկացված չլինել։ Մենք իսկապես ուզում ենք այնպիսի տեղեկատվություն դնել, որ ոչ թե դրանք լինեն պոպուլյար, այսպես տարածված ինչ-որ նյութ, այլ լինեն օգտակար։ Եվ ի տարբերություն այն նյութերի, որոնք մեծ դիտումներ են հավաքում, բայց իրենց մեջ օգտակարություն չունեն, օգտակար նյութերը դրանք գտնելը, դրանք մատուցելը մարդկանց շատ ավելի դժվար և ժամանակատար են։ Սակայն չենք ընկրկում այդ հարցի շուրջ, մենք ամեն ինչ էլ անում ենք, որպեսզի հայ եկեղեցու զավակները կարողանան հաղորդ դառնալ հայ եկեղեցու անցուդարձին։ Քանի որ հայ եկեղեցին բաժանված է թեմերի, դրանք բոլորը առանձին ունեն իրենց պաշտոնական Facebook-յան էջերը, Twitter-յան էջերը ունեն, վերջերս նաև Telegram-յան ալիքներն են բավական ակտիվացել և նաև այս հարթակներից են օգտվում, YouTube-յան ալիքներից են օգտվում։ Հնարավոր բոլոր հարթակներից մենք օգտվում ենք և ընդեղ ունենք ներկայություն։ ինչպես կլինի Instagram-ը կամ տարբեր տեսակի սոցիալական կայքերը, որտեղ որ երիտասարդները շատ ժամանակ են անցկացնում։ Մենք նաև ուղիղ հեռարձակումներ ենք միացնում, հատկապես մեծ տոների ժամանակ ուղիղ հեռարձակումներ ենք տեղադրում, որպեսզի մարդիկ անմիջական կապ ունենան Facebook-յան էջերի հետ։ Դրա միջոցով կարողանան հաղորդ դառնալ Մայր Աթոռին։
1: Որոնողական համակարգերը հաճախ են օգտվում հոգևոր թեմաներով նյութերից, որոնք բազմազան են ու բազմապիսի։ Հոգևոր մեդիան, բնականաբար, ունի մեծ պահանջարկ, որի մասին է վկայում համացանցային որոնումների ու դիտումների քանակը։ Եվ եթե ինչ-որ սրբավայրի մեկ լուսանկարն օրինակ կարող է ունենալ հազարավոր դիտումներ, քան տվյալ սրբավայրի մասին գիտական, ակադեմիական հրապարակումը, դա ևս կարող է առաջացնել մեծ հետաքրքրություն նշված նյութի հանդեպ, ծավալուն տեղեկություններ ստանալու ելքով։ Ժամանակակից մեդիայում հոգևոր քարոշչությունն իրականացվում է հնարավոր բոլոր տարբերակներով՝ մեկ լուսանկարի տեղադրումից մինչև տեղեկատվական, ուսուցողական, մեկնողական, ճանաչողական, քարոշչական նյութերի ակտիվ տարածումը։
0: Դրանք համացանցային հմտություններ են, որով է սոցիալական կայք առաջնորդվում է իր սկզբունքներով, և այդ սկզբունքները թելադրում է բոլորին, ովքեր որ օգտվում են։ Եթե անհրաժեշտ է կարճ ուղերձներով, կարճ տեսանյութերով պատմենք, թե որտեղ կարելի է երկար կամ բովանդակալից դիտել այս նյութի մասին կամ այս մասին տեղեկատվություն ստանալ, որովհետև հիմա սոցիալական կայքերը ավելի ծավալուն նյութերի հետ են բրդում և ավելի կարճ ինֆորմատիվ նյութերն են առաջ մղում, այն մտքով, որ այսօրվա երիտասարդները շատ տեքստեր ընթերցելու հավես չունեն, շատ երկար տեսանյութեր դիտելու ժամանակ չունեն և ամեն ինչ անում են սոցիալական կայքերը, որ կարճ տեսանյութի մեջ ամփոփվի մի ամբողջ իրադարձություն։ Եվ եթե նրանք, ովքեր որ ուզում են երկար նյութերին հաղորդ դառնալ, այնտեղ հղումների և այլնի միջոցով մարդիկ կարողանում են գնալ և երկար նյութը գտնել։ Ունենք քննարկումներ, որոնց միջոցով ավելի արդյունավետ ենք դարձնում մեր քարոշչությունները, այն տեսանյութերը, որոնք որ տեղադրում ենք մեր Facebook-յան էջերում, բավական մեծ դիտումներ են ունենում, շատ դիտումներ, ինչը խիստ ուրախալի է, որովհետև մենք սոցիալական կայքերի առաջարկած սկզբունքները կոտրելով կարողանում ենք ցույց տալ, որ համենայն դեպս մեր հանրության մեջ լայն շրջանակներ ունեն մեծ պահանջարկ և սոցիալական կայքերը պետք է գնան այդ պահանջարկը ձևակերպելու համար, ոչ թե թելադրեն սեփական սկզբունքները, որոնցով պետք է մարդիկ առաջնորդվեն։ Մենք իհարկե այդ ամեն ինչը անում ենք և անում ենք մեծ խնամքով, սիրով, ինքներս շատ սիրում ենք, որ մարդիկ իսկապես կարողանան համացանցի միջոցով հաղորդ դառնալ մեր սրբություններին, մեր սրբավայրերին, և ասեմ, որ սա նաև ազգային անվտանգության հարց ունի, որովհետև նման կերպ մենք հաստատում ենք, որ մենք տիրապետողն ենք այդ պատմական հուշարձաններին, մեր սրբավայրերին, մենք այդ սրբավայրերի տերն ու տիրականն ենք, մենք ինքներս ենք դա կառուցել, ոչ ոք չի կարող պատմական իրողությունը խեղաթյուրել և մեզ պատկանող սրբությունները, սրբությունների մասին ուրեմն կեղծ ձևակերպումներ իրականացնել։
1: Սիրո հենքով ու սիրո մասին նոր պատվիրանով Աստծո խոսքը սիրով ու խաղաղությամբ էլ պիտի տարածվի։ Քարոզի բուն առանցքը բուն կենտրոնն անկախ տարածելու, քարոզելու ձևերից ու տեղերից, անկախ արհեստական խոչընդոտներից, Քրիստոսի խոսքն է, քրիստոնեական դավանանքը, ավետարանական լույսը։ Այն իր զավակներին հասցնելու համար Մայր Աթոռի համացանցային ծառայությունների գրասենյակը բարեխղճորեն օգտագործում է արդի մեդիայի հնարավոր բոլոր հարթակները։
0: Ցավալի է մեզ համար, որ մենք համացանցը տեսնում ենք, թե ինչպիսի նյութերով է համալրվում, նյութեր, որոնք որ ոչ մի օգտակարություն չեն բերի մեր հետագա սերունդներին, ընդհակառակը մեր երեխաները կմեծանան այդ նյութերը նայելով, այդ տեսանյութերը, այդ նյութերը կարդալով, ավելի խեղված պատկերացումներ կունենան մեր իրականության մասին։ Մեր երեխաներին դրանք ոչ մի օգտակարություն չեն բերի, չնայած դրանք ժամանցային բնույթ են կրում, այնուամենայնիվ այդ ժամանցը մեր երեխաների ինքնակրթության կամ կրթության վրա խիստ բացասական հետևանք է ունենալու։ Եվ նման նյութերով համալրել համացանցը, օգտակարություն բերել մեր երիտասարդներին և ոչ միայն երիտասարդներին, կարծում ենք, որ մեծ օգտակարություն է հայ ժողովրդի համար, մեծ օգտակարություն է մեր հավատացյալների համար։ Որտեղ նրանք, ովքեր որ անհամբեր սպասում են, թե ինչ նոր նյութեր պետք է տեղադրենք, ինչ նոր հրապարակումներ պետք է անենք, մեզ համար առանցքը մեր գործունեության այս մարդիկ են։ Եթե անգամ նրանք մի քանիսը լինեն, նորից ոգևորող է այն հանգամանքը, որ իսկապես կան մարդիկ, ովքեր որ գնահատում են այդ աշխատանքը, ովքեր որ չասեմ ապրում են համացանցում, որտեղ այդպիսի մարդիկ էլ կան։ Համենայն դեպս մեր փափագն է, որպիսի տեստելով մարդիկ ուզենան գան իրականում հաղորդ դառնալ մայրաթորին, մայրաթորի մի մասը լինել, որտեղ մայրաթորը մեր հոգևոր կենտրոնն է, մեր բաբախող սիրտն է, այստեղ յուրաքանչյուր հայորդի անելիք ունի, և յուրաքանչյուր մեկը պետք է գա մայրաթոր, հաղորդը դառնա մայրաթորին, սիրի մայրաթորը, որովհետև մայրաթորը սիրելով այդ սերը տարածվում է ամբողջ հայ եկեղեցու վրա։

Գնացեք ուրեմն, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Գրում է Մատթեոսի ավետարանը։ Մարկոսի ավետարանը շարունակում է. Ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Ավետարանական մեջբերումները կարծես կանխում են հարցը, ինչու է անհրաժեշտ մարդուն մկրտվել, բայց մեկնաբանություններ թերևս պետք են։

0: մեր տիրոջ կողմից 2 խորհուրդ են, որ հանձնապես հաստատագրվել են, սահմանվել են, մկրտության խորհուրդը եւ հաղորդության խորհուրդը։ Գիտենք, որ եկեղեցին 7 խորհուրդ ունի, բայց այս 2-ն են, որ հանձնապես հաստատվել են մեր տիրոջ կողմից։ Մկրտությունը խորհուրդների շարքում, խորհուրդների թվում առաջինն է, որովհետև մկրտությամբ է, որ մենք դառնում ենք քրիստոնյա, ընդհամագրվում ենք Աստծո մեծ ընտանիքին, համաժամանակ հավասարապես ընդհամագրվում ենք մեր մեծ ընտանիքին, մեր ազգային ընտանիքին, եւ մենք բոլորս միևնույն ավազանից է, որ ծնվում ենք, որտեղ մկրտությունը նաեւ հոգեոր ծնունդ է, երկրորդ ծնունդ է, այս պատճառով նաև երբեմն մենք անվանակոչություն ենք անում, ինչպես ձեռնադրության պարագային, այնպես էլ մկրտության պարագային, ինչպես որ ջուրը հուշում է, ցույց է տալիս մկրտվողի հետ տեղի ունեցող փոփոխությունը, խորհրդանշում է, այնպես էլ անվան փոփոխություն կոչված է ցուցանելու, հրճակելու, հայտարարելու, որ մենք այլևս գործ ունենք քրիստոնյայի հետ, այլ մարդու հետ, տարբեր մարդու հետ, փոխված մարդու հետ, ինչպես որ մի առիթով Պողոս Առաքյալը մասնահատուկ անդրադարձունի ասելով, հանեք հին մարդը, հագեք նոր մարդը։ Եվ այս իմաստով մկրտությունը նախադուր է, նախաճանապար է, նախընթաց է, որ կոչված է մեզ քրիստոնյա դարձնելու, ամրագրելու մեր քրիստոնյա լինելու կոչման մեջ, որպեսզի մենք առիթ ունենանք, իրավունք ունենանք եւ պարտականություն ունենանք մասնակից դառնալու, ստանձնելու եկեղեցու մյուս խորհուրդներին, խորհրդակատարություններին։
1: Մեկնիչ հայրերն ասում են, որ մկրտության համար եկեղեցու կողմից ունենք կանչ, արդեն 8 օրական երեխայի համար։ Կարգի համաձայն, չափահաս մկրտվողը մկրտության խորհրդին պետք է մոտենա ինքնաքննությամբ և ապաշխարությամբ, քանի որ պատրաստվում է հոգևոր ծնունդ դառնել որպես Քրիստոսով նոր մարդ։ Այսինքն, մկրտվելուց առաջ երեխան, չմկրտված անձը, որոշակի պատրաստվածություն պետք է անցնի հոգևոր վիճակի գալու նպատակով, ծանոթանա քրիստոնեական կյանքի սկզբունքներին, Քրիստոսի վարդապետությանը, քրիստոնեա վայել ապրելու բոլոր մանրամասներին։ Ինչ է ենթադրում պատրաստվածության շրջանը, արդյոք բոլորը, 8 օրական մանուկը և չափահաս մեկը, պատրաստվածության նույն հնարավորություններն ունեն Քրիստոսին որդեգրվելու համար։
0: Մեր կյանքի բոլոր դրությունների համար մեր եկեղեցին սահմանած ընթացակարգ ունի, բացառապես բոլոր դրությունների համար, աղոթքով, փորձառությամբ, եւ մենք Աստվածաշունչ գրքից եւ ընդհանուր եկեղեցու պատմությունից գիտենք, որ ժամանակին մարդիկ շատ ավելի խորը ընկալումով, շատ ավելի նվիրականությամբ, շատ ավելի ակնածանքով է, որ մոտեցել են խորհուրդներին, եկեղեցական խորհուրդներին։ Գիտենք, որ վերջին շրջանում մարդկությունը դժբախտաբար գնում է դեպի աշխարհականացում, եւ թեպետ եւ ճանապարհները կան, ուղղորդումները կան, օրինակները կան, այդուհանդերձ լայն իմաստով, լիարժեք իմաստով, ամբողջական իմաստով ամեն անգամ չէ, որ մարդիկ ըստ էության պատրաստ են, թեև պատրաստակամ են, բայց պատրաստ չեն քրիստոնյա դառնալու։ Եվ սա մեզ համար հերթական առիթն է, որպեսզի մկրտությունից առաջ, հնարավոր պարագային կամ մկրտելուց առաջ, մենք լրացուցիչ խոսենք մարդկանց հետ, բացատրելով մկրտության խորհրդի նվիրականությունը եւ կարեւորությունը։ Եվ նաեւ եկեղեցում փորձառություն կա, եթե մարդը պատրաստ չէ, ակնհայտ երևում է, որ պատրաստ չէ մկրտվելու, կարող ենք ուղղորդել վերջինիս, որպեսզի ուրիշ օր եկեղեցի գա։ Փոքրիկների պարագային, մենք փոքրիկներին մկրտում ենք ծնողների և հատկապես կնքահոր հավատքի վկայության հիման վրա, ինչպես որ փոքր հասակում Քրիստոսին տաճար տարան Աստծուն ընծայելու համար, այնպես էլ մենք մեր զավակներին, մեր փոքրիկներին փոքր հասակում հանձնում ենք Աստծուն, հանձնում ենք կնքահոր խնամքին, հոգևոր խնամքին, համատեղ ծնողների խնամքի հետ, որպեսզի վերջիններս իբրև քրիստոնյաներ մեծանան, որովհետև ցանկացած ուսում, կենցաղավարություն, ծիսակատարություն, յուրացնելու, սովորելու համար գործընթաց և ժամանակահատված է անհրաժեշտ։ Եվ մեր մանուկները պետք է ուսանեն և մեծանան իբրև քրիստոնյաներ, որպեսզի արդեն ձևավորված հասակում իրենք ավելի խորացնեն իրենց գիտելիքները և ավելի հաստատագրվեն իրենց ստանձնացի մեջ, մեքենայորեն չլինի, արհեստական չլինի իրենց կանչն ու կոչումը։
1: Ավետարանում հստակ ասվում է. Ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Դարձյալ ասվում է. Փրկությունն առանց մկրտության անմատչելի է։ Մկրտությունն արդյոք փրկվելու վերջնագիր է։
0: Եկեղեցին, Սուրբ Գիրքը և ինքը Աստված առաքյալների, աշակերտների, եկեղեցականների, հոգևորականների օգնությամբ և միջոցով մեր կյանքի ամենատարբեր հանգրվանների համար ուղենիշներ, ուղեցույցներ, հենարաններ, հենակետեր ունի սահմանած, որպեսզի կոչված եմ ճշգրտելու, ուղղորդելու, սրբագրելու մեր կյանքի ընթացքը։ Անդրադառնալով չմկրտվածներին, Պողոս Առաքյալի թղթերի մեջ հանդիպում ենք, որ հեթանոսները ըստ իրենց մտայնության են դատվում, դատաստանի արժանանում, բոլոր նրանք, ովքեր տակավին հասուչ են աստվածադիր օրենքին, խղճի օրենքով է, որ վերջիններից կենցաղավարությունը համակարգվում է, սահմանվում է։ Եկեղեցու պատմությունից և փորձառությունից հայտնի է, որ մենք ունեցել ենք քրիստոնյաներ, ունեցել ենք մարդիկ, որպիսիք որդեգրել են քրիստոնյական կենցաղավարություն, որպիսիք ապրել են քրիստոնյական կյանքով, սակայն պատեհությունը, բարեպատեհությունը, հնարավորությունը չեն ունեցել ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու։ Այս մարդիկ և նրանցից շատերը եղել են անգամ մարտիրոսներ, Աստուծո մասին ուղղակի իմաստով վկայողներ, թեև ֆիզիկական իմաստով մկրտված չեն եղել, սակայն իրենց գործնական կյանքով հավաստել են, փաստել են, որ իրենք քրիստոնյա են։ Մարդկության պատմության մեջ մինչև աստվածաբանության ի հայտ գալը մենք գիտենք, որ փիլիսոփայությունն է եղել գիտությունների թագուհին, և միայն աստվածաբանությունից հետո է, որ հայտնի է գալիս հռչակումը, որ փիլիսոփայությունը տակավին գիտությունների թագուհին է, բայց աստվածաբանության աղախին է։ Եվ հին փիլիսոփաներից բոլոր նրանք, որոնք շատ են մոտեցել քրիստոնեական գաղափարաբանությանը, քրիստոնեական կենցաղավարությանը, որոնք շատ են մոտեցել ճշմարտությանը, նրանք ևս հայտնի են քրիստոնյաներ նախքան Քրիստոս այսպիսի բնորոշումով, որտեղ նրանք էլ իրենց կենցաղավարությամբ իսկապես ճշմարտությունն են փնտրել, իրենց լայն ուղեցիրի մեջ չեն կարողացել տեղավորվել, չի բավարարել վերջինների ստիրող կարծիքը և կենցաղավարությունը։
1: Շատերին ծանոթ արյան մկրտություն արտահայտությունն ամենևին արյամբ արվող մկրտությունը չէ։ Մկրտության այս տարբերակը նահատակությունն է հանուն Քրիստոսի և շատ տարածված ու կիրառելի էր առաջինից 4-րդ դարերում, երբ համատարած էին քրիստոնյաների հալածանքները։ Բնականաբար կային մարդիկ, որոնք նահատակվել էին, չուրանալով քրիստոնեական հավատքը, բայց միևնույն ժամանակ մկրտված չէին, հնարավոր է, պատրաստության շրջան էին անցնում։ Նման մարդկանց համար նահատակությունը համահավասար էր մկրտությանը, արյան մկրտության։
0: Ուղիղ իմաստով կարող ենք նկատել, որ արյան մկրտությունը հենց վերաբերում է մարտիրոսներին, այն քրիստոնյաներին, որոնք առիթը չունեցան ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու, արժանանալու այդ շնորին, իրենց կամքից անկախ, սակայն ապրեցին վկայելով Աստուծո մասին և օրինակ ապահովեցին մեզ համար, և նաև այդ մարդկանցից շատերի վարքն ու բարքն է, որ ուղորդել է և տակավին շարունակում է ուղորդել մեր կյանքի ընթացքը, որպեսզի մենք մեր կյանքի մեջ, ինչպես Հակոբոս Առաքյալն է մի առիթով նկատում, եթե մեկը գիտի բարին և չի անում, դա իրեն համար մեղք է։ Այս մարդկանց ընթացքը Բորսնականում գալիս է ապացուցելու, փաստելու, հավաստելու, օգնելու, որպեսզի մենք մեր ստանձնացի մեջ չուշանանք, որպեսզի մենք մեր օրինակի մեջ չուշանանք, մեր առաքելության մեջ, մեր առաքելության, մեր հանձնառությունների մեջ չուշանանք եւ չուշացնենք նաեւ մեր օրինակը, մեր խորուրդը, խրատը բոլոր նրանց, որոնք այդ խրատի ակնկալություն ունեն եւ կարիք ունեն։ Հոգաբերական իմաստով բնականաբար եւս կա այս բնորոշումը արյան մկրտություն, մարդ, որ իրեն գործնական կյանքում հանձնարու է եղել առաքելության, նահատակության։ Մենք Սուրբ գրքից մեզ հայտնի է մեր տիրոջ խոսքը, որ չկա ավելի մեծ սեր, քան որ մեկը իրան ձտա իր ընկերոջ համար։ Այս շարածիրում նաև չափազանց հետաքրքրական նշանակություն ունի տասնաբանյան 10 մասնահատուկ անդրադարձների, չնայած այս անդրադարձներից յուրաքանչյուր մեկը եւ այս անդրադարձի ընդհանուր հայտարարը շատ ավելի խորը հենք եւ հիմք ունի։ Սկզնավորվում է Աստված մարդ հարաբերությունից, տարածվում է ծնող զավակ, զավակ ծնող հարաբերության վրա, աստվածսիրության եւ մարդասիրության գիրկընթխառն ծաղկակաղի մեջ գալիս է մի կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին չպիտի լինի մարդը եւ մյուս կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին պետք է որ լինի մարդը։
1: Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգին, ասում է Հովանեսի ավետարանը։ Արդ, ինչու ես ապաղում, վեր կաց, մկրտվիր եւ լվա քո մեղքերը, նրա անունը կանչելով, հորդորում է Գործք առաքելոցը։

Մարդկային կյանքը միշտ ուղեցել է ճգնաժամերով։ Այս տնտեսագիտության մեջ այսպիսի գաղափար կա. ամեն ճգնաժամ նոր հնարավորություն է ստեղծում առաջընթացի վերելքի։ Բայց երբ ճգնաժամը երկար է տևում, առաջանում է անկման, ուրեմն վտանգը, որը արդեն շատ ծանր իրավիճակ է առաջացնում, երբեմն նաև անհուսալ է։

Այսօր տիրապետող է հատկապես այն ճգնաժամը, որը կապված է հույսի հետ։ Ասենք արտահայտություններ են անընդհատ լսվում, հատկապես վերջի տասնամյակներին։ Արևմտյան քաղաքակրթության վաղճանը, Եվրոպայի վաղճանը, աշխարհի վերջը անընդհատ շոշափում է սրա մասին։ Այսօր խոսվում է քրիստոնեության վաղճանի մասին։ Ուրեմն քրիստոնեական արժեհամակարգի ճգնաժամի մասին։ Եվ հատկապես երբ մենք դիտարկում ենք նոր սերնդի կյանքը, դարձյալ այս նշանը երևում է ճգնաժամային։ Եվ ո՞րն է այդ նշանը։ Այսօրվա սերունդը ապագայի մեջ ոչ թե տեսնում է խոստում, այլ տեսնում է սպառնալիք։ Ներկայի անկայունությունը և ապագայի անորոշությունն են տիրապետող դարձել, երբ բացակայում է լուսավոր կետը։ Եվ հետևապես այս լուսավոր կետի բացակայությամբ էլ պայմանավորված է մեր գործունեության արդյունավետությունը։ Եթե չկա նպատակ, ինչու ջանք թափել։ Եթե չկա շարժ առիթ, ինչու չարչարվել, գործել, ստեղծել։ Կարելի ապրել ընդամենը 7-24 ռեժիմով։ Զուտ ներկան բացարձակեցնելով։ Հույսի հետ կապված մենք մեկ ուրիշ թյուր ընկալումել ունենք։ Շատ հաճախ դնում ենք այնպիսի մի հույս, որը առանջություն չունի ներկային։ Դուրս է գալիս, ապրում ենք սպասելով ապրելուն։ Ձգտում ենք ինչ-որ մի երջանիկ վիճակի, մի հեռանկարի, որը այդպես էլ չի գալիս, որովհետև չենք կապում ապագան ներկայի հետ։ Ֆրանսիացի մարդաբան Մարկ Օժե իր ստեղծագործություններից մեկի մեջ նոր վախեր հետարքիր մի դիտարկում է անում։ Ասում է, մենք այսօր ավելի շատ վախենում ենք ապրելուց, քան մեռնելուց։ Եվ այս ապագայի անորոշությունը, ներկայի անկայունությունը մարդու մեջ ծնում են նորանոր վախեր, որոնք իրենց հերթին արգելափակում են մարդու ստեղծագործականությունը։ Սա ուղիղ ցուցիչն է, թե քրիստոնեական արժեքները ինչպիսի մակարդակի վրա են գտնվում, որովհետև քրիստոնեության մեջ հույսը համարվում է առանցքային առաքինություն։ Երեք հիմնարար առաքինություններից են բխում բոլոր մյուս առաքինությունները՝ հավատ, հույս, սեր։ Եվ երբ մենք դիտարկում ենք քրիստոնեական տեսանկյունից հույսին, մեզ համար պատկերը պարզ է դառնում, որ մենք ոչ միայն հավատի ճգնաժամի մեջ ենք, այլ նաև սիրո ճգնաժամի մեջ ենք, եթե չունենք այդ հույսը։ Այսպիսի մի դիտարկում եմ ուզում անել։ Քրիստոնյական պատկերացմամբ ապագան լուսավոր է, բնորոշվում է լավատեսությամբ։ Անցյալում տեղի է ունեցել անկում սկզնական մեղքի պատճառով,
ներկան փրկագործության դարաշրջանն է, շրջափուլն է, ապագան փրկությունը։ Այս մոդելը իր զորեղ ազդեցությունն է ունեցել քրիստոնեական քաղաքակրթության բոլոր ոլորտների վրա, այդ թվում նաև այն ոլորտներին, որ առաջին հայացքից մենք անվանում ենք աթեիստական, և նաև հեղինակների վրա գործող։ Տեսեք, ինչ է ասում գիտությունը նույն այս մոդելի շրջանակում։ Ասում է, անցյալում անգիտություն, ներկայում ուսումնասիրություն, ապագայում առաջընթաց։ Վերցնենք Մարքսին, որը հիմնադիրն է նյութապաշտության։ Մարքսի համար անցյալը աչքի է ընկնում սոցիալական անարդարությամբ, անհավասարությամբ, ներկան պայքարի շրջանն, ապագան արդարության հաստատման հեռանկարը։ Վերցնենք Ֆրոյդին, անցյալը տրավմա, վնասվածք, ներկան թերապիա, ապագան բժշկում, առողջացում։ Ուրեմն քրիստոնեական այս հույսի մոդելը, ասեք, ինչպիսի ազդեցություն է թողել քաղաքակրթության մեջ։ Այսօր, եթե մենք փորձենք դարձյալ հասարակագիտության տեսակետից ձևակերպել վիճակը, կտեսնենք, որ նիհիլիզմի լավագույն դարաշրջանն է։ Ինչ է նիհիլիզմը, այս արտահայտությունը շրջանառության մեջ է դրել 19-րդ դարի կեսերին ռուս գրող Տուրգենևը, սակայն սիստեմատիկորեն վերջնական ձևակերպում է տվել Նիցշեն, որտեղ շատ կարևոր են երկու բառեր. նպատակի բացակայություն։ Երկրի խոսքը միայն նպատակի մասին չէ, այստեղ նաև նիհիլիզմի այն ժամանակ, երբ ձևավորված արժեհամակարգը անկում է ապրում, ճգնաժամ է ապրում, սակայն չի ձևավորվում նոր արժեհամակարգ։ Բայց նիհիլիզմի մեջ շատ կարևոր է հենց նպատակի բացակայության այս ենթաշերտը։ Հին հույները, երբ ասում էին նպատակ, այն արտահայտում էին սկոպեո բայով, որը նշանակում է նայել նշանակետին, դիմացդ ունենալ կետ, դեպի որը նայում ես, և դա քեզ շարժում է, որպեսի դու ջանք գործադրես հասնելու դրան։ Երբ այս նպատակը բացակայում է, կյանքը ընկղմվում է կրավորականության մեջ։ Եվ երկու, այսպես ասած, տիրապետող գործելակերպ է երևում։ Մեկը ինչու աշխատել, եթե չկա նպատակ, մյուսը, որը շատ ավելի ցավալի է, ինչու ապրել, եթե չկա իմաստ։ Առանց հույսի անհնար է ապրել, ձևակերպում է Ֆյոդոր Դոստոևսկին։

12-ի ընտրության նախորդող իրադարձությունները տեղի են ունենում Լճի եզերքին, ապամերջ շրջանում։ Եվ ավետարանիշները ներկայացնում են, որ Հիսուս բարձրացավ լեռ։ Մարկոսը մասնատուկ կերպով նշում է, որ իր մոտ կանչեց իր հետևորդներից նրանց, որոնց ինքը կամեցավ, և նրանցից կազմեց 12-ի խումբը։ Լեռը այն վայրն է, այս անցումը Լճի եզերքից դեպի լեռ, որտեղ մարդը կտրվում է առօրյայից, կենցաղից, հանապազորյա աշխատանքից, մտահոգություններից, և նպաստավոր մի վայր է մտահայեցողության, աղոտքի, Հիսուսի պարագայում հատկապես, Հայր Աստծո հետ մասնահատուկ հարաբերության։ 12-ի կազմությունը հետևաբար գործնական կողմից ավելի ունի աստվածաբանական իմաստ։ Ի վերջո 12-ը մյուս հետևորդներից առանձնացվում են հոր և որդու հարաբերության արդյունքում։ Այս լույսի ներքո լավագույնս ըմբռնելի է դառնում Հիսուսի այն միտքը, որ հունցքը առատ է, մշակները սակավ։ Աղաչեցեք հնձի տիրոջը, որպես իր հունձի համար մշակներ հանի, մշակներ առանձնացնի։ Աստծո ընտանիքի մեջ հոգևոր սպասավորության համար առանձնացումը, ընտրությունը մշակների տեղի ունենում նախ և առաջ Աստծուն խնդրանքի միջոցով և ապա նրա կողմից ընտրության արդյունքում։ Սա այս գաղափարը մենք խտացված տեսնում ենք Մարկոսի հիշյալ հատվածում, երբ ասում է Հիսուս կանչեց իր մոտ նրանց, որոնց կամեցավ, այսինքն հոգևոր սպասավորության համար կամ առաքելության կոչվելու համար մարդը չի կարող ինքնակոչ լինել։ 12-ի ընտրությունը աղոտքի արդյունքից զատ նաև ընտրության արդյունք է, ընտրության իրադարձությունը, հիմնված Տեր Հիսուսի կամքի վրա, և Հիսուսի կամքն էլ խարսխված Աստծո հետ կամքի միության վրա։ Մարկոս ավետարանիչը մասնատուկ կերպով շարունակում է, որ Հիսուս 12 հոգանոց խումբ կազմեց։ Այս արտահայտությունը ինքն է օգտագործում՝ «Արար երկոտասանս»։ Այս բառապաշարը մեզ հիշեցնում է հին կտակարանյան եզրաբանությունը առնչված քահանայության հետ, քահանայության կոչման հետ։ Հետևապես այստեղ մենք տեսնում ենք, որ 12 աշակերտները ստանձնում են քահանայական հանձնառություն։ Անհատապես կանչելը, երբ նշվում է առաքյալներից յուրաքանչյուրի անունը, մեզ հիշեցնում է մարգարեական կոչումը, որով Աստված անվանապես էր կանչում մարգարեներին դառնալու իր կամքի, իր խոսքի խոսափողը։ Եվ 12-ի կազմության դրվագում փաստորեն միաձուլվում են առաքյալների մեջ

քահանայական և մարգարեական առաքելությունները։ 12 թիվը խորհրդանշական թիվն է Իսրայելի ժողովրդի։ Իսրայելի ժողովուրդը ծնունդն է Հակոբ նահապետի 12 զավակներից առաջացած 12 ցեղերի։ Իհարկե գերությունից հետո գործնականում մնում է միայն Հուդայի ցեղը, որ հայտնի է։ Եվ 12 թվի հիման վրա առաքյալների խմբի կազմությունը մի տեսակ վերադարձ է Աստծո ընտրյալ ժողովրդի սկզբնական պատմությունը։ Մյուս կողմից հույս է վերականգնելու այդ 12-ը։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք նոր Իսրայելի ձևավորումը, որը Քրիստոսի եկեղեցին է, որի հիմնադիրները այս դեպքում արդեն 12 առաքյալներն են։ 12-ը նաև խորհրդանիշն է տիեզերականության։ Այսինքն 12 առաքյալներով հիմնադրված Քրիստոսի եկեղեցին իր բնույթով տիեզերական է, համաշխարային է, ուղված է այս դեպքում ոչ թե մի ազգի, ինչպես հին կտակարանում է, այլև բացվում է ամբողջ մարդկության առջև։ Հիսուս կազմում է 12 օքանոց խումբը որպես եկեղեցու հիմնադրման սկիզբ, ծիլ, հիմնադիրներ, երկու նպատակակետ մատնանշելով։ Այս մասին հաղորդում են Մաթեոս և Մարկոս ավետարանիչները։ Որպեսզի լինեն իր հետ և որպեսզի ուղարկվեն։ Ինչ է նշանակում լինել Հիսուսի հետ։ Սա նախ և առաջ նշանակում է շարունակական ձևով վայելել Հիսուսի ներկայությունը, հասնելու այն ճանաչողությանը, որին հասարակ մարդիկ, սովորական հետևորդները Հիսուսի, չեն կարողանում խոր ինքնության մեջ Հիսուսի ճանաչողությանը հասնել։ Մյուս կողմից լինել Հիսուսի հետ նշանակում է ընկալել Հիսուսի առաքելության ամբողջական նշանակությունը, որովհետև փրկչի գալուստը և փրկչի առաքելությունը տարբեր կերպեր ընկալվում։ Ոմանք ընկալում էին քաղաքական երանգով, ոմանք ընկալում էին զուտ բարոյական երանգով, մինչդեռ փրկչի առաքելության ընկալումը նախ և առաջ հասկանալի է մարդեղացման խորհրդի մեջ, ինչպես է Աստված մարդու և մարդկության փրկությունը իրականացնում իր որդու մարդեղացման միջոցով, աստվածային և մարդկային բնությունների միավորման միջոցով։ Լինել Հիսուսի հետ նշանակում է նաև ոչ միայն լսել Հիսուսին, այլև ապրել Հիսուսի խոսքը իր ամբողջ շնչով, իր ամբողջ հոգով, իր ամբողջ ուժականությամբ։ Մարկոս ավետարանիչը նշում է, որ Հիսուս կազմեց 12-ի խումբը, որպեսի լինեն իր հետ և ուղարկվեն քարոզելու և իշխանություն ունենան դիվահալածելու։ Մաթեոս ավետարանիչը ավելացնում է մի փոքր մանրամասը, ոչ միայն դևերին հալածելու, այլ նաև
իշխանություն ունենալու, բժշկելու ամեն տեսակ հիվանդություն և տկարություն մարդկային։ Ուրեմն, առաջի կետը քարոզելու։ Այսինքն, ոչ միայն Հիսուսի հետ լինելով լսելու նրա խոսքը, ապրելու ամբողջապես Հիսուսի պատգամը, այլ նաև այդ պատգամը տանելու աշխարհին, լուսավորելու մարդկանց Տեր Հիսուսի խոսքով, քարոզելու Աստծո արքայության բարի ավետիսը, բայց քարոզչությունը միայն խոսք և վարդապետություն ուսուցում չէ, քարոզչությունը նաև իրադարձություն է։ Աստծո արքայության բարի լուրի ավետումը իրադարձություն է ճիշտ այնպես, ինչպես Հիսուս ինքը իրադարձություն է։ Աստծո մարդեղացյալ որդու իրադարձություն։ Մյուս կողմից Մատթեոսը նշում է հիվանդությունները բուժելու առաքյալների կարողության և իշխանության մասին։ Տեսեք, այստեղ էլ խոսքը զուտ մարդկանց իրենց ֆիզիկական հիվանդություններից բուժելու մասին չէ։ Մենք նախորդ հաղորդումների ժամանակ անդրադարձել ենք, որ Հիսուս բժշկումներ կատարելով նպատակ չուներ բոլոր հիվանդությունները մարդկային ֆիզիկական վերացնելու, չէր եկել հիվանդանոց բացելու և բուժումներ անելու։ Բժշկությունները նշան էին Աստծո սիրո, Աստծո գործում միջամտության, հրաշագործության, հավատքի ամրապնդման, և որ ամենակարևորն է, նշաններն էին ցույց տալու համար, որ Աստված գործում է մարդու կյանքի մեջ, Աստված փորձում է մարդուն ազատել տառապանքի ճիրանների միջից։ Եվ մյուս կողմից հիվանդությունների բուժշկումը, հրաշագործությունը, մի կողմից կատարված Հիսուսի կողմից, մյուս կողմից եկեղեցու կյանքում կատարված առաքյալների և նաև հոգևոր սպասավորների կողմից, լավագույն հնարավորությունն ու խթանն ու ազդակն են, որպեսի մարդը իր հայացք ուղի դեպի երկինք, իր հայացք ուղի դեպի Աստված, իր ամբողջական հույսն ու ապավինությունը փնտրի Աստծո շնորի մեջ։ Հետարքրական է, որ Հիսուս իրեն հետևողների միջից, որոնք բազմաթիվ էին, ընտրում է մարդկանց անհատապես, բայց միևնույն ժամանակ կազմում է համայնք, թեկուզ փոքր, կորիզ համայնական։ Այսինքն այս ընտրությունը թե անձնական է, թե համայնական է։ Առաքյալները, երբ արդեն կնետվեն քարոշչության, կգնան երկու-երկու կամ առանձին, բայց առանց կորցնելու համայնական ընկալումը եկեղեցու։ Եվ այստեղ շատ հետարքրական է, որ 12-ի ընտրությունը մի կողմից տեղի է ունենում մտածված աղոթքի մեջ, հայր և որդու, այսպես ասած, եզակի հարաբերության ծիրից ներս, բայց մյուս կողմից, երբ դիտարկում ենք հետագա իրադարձությունների լույսի ներքո, առաջին հայացքից թվում է ձախողված ընտրություն։ Աշակերտներից մեկը կմատնի իր վարդապետին, մեկ ուրիշը կուրանա, մյուսները կփախչեն։ Թոմասը կդրսևորի անհավատություն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք,
մի տեսակ 12-ի, որոնք օժտված են մարդկային հատկություններով, տկարություններով, թերություններով, առաքելության ընթացքում ծախողմամբ։ Բայց հետաքրական է նաև, որ Հիսուսի ինքնության ճանաչողությունը եւ նաեւ Աստված ճանաչողությունը մարդը հասնում է նաեւ ծախողումների միջոցով։ Այն ժամանակ, երբ ունենում է նաեւ հավատքի ճգնաժամ, պարզապես այստեղ կարևոր է, որ մարդը կարողանա այդ հավատքի ճգնաժամը հաղթահարի, ինչպես օրինակ արեց Պետրոսը, երբ ուրացումից հետո կատարյալ զղջման միջոցով ամբողջանվեր առաքելություն իրականացրեց իր կյանքը ավարտելով մարտիրոսությամբ։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք Հուդային, որ ամբողջապես ձախողեց հավատքի ճգնաժամը, նշարավորեց նաև իր ամբողջական կյանքի ճգնաժամով եւ ձախողմամբ։ Այս ընկալումը կավ, որ եկեղեցին կատարյալ մարդկանց համայնք է։ Եթե այսպես լիներ, ապա եկեղեցին կլիներ փոքրաթիվ մարդկանց ընդամենը, այսօրվա բառապաշարով այսպես ասած, էլիտ, առանձնաշնորհյալ մարդկանց վայր։ Միջդեռ մենք տեսնում ենք, որ մեր Տերը իր ընտրության մեջ ոչ միայն հաշվի առնում ընտրյալների մարդկային թերությունները, այլ նաև հաշվի առնում հենց Աստծո կողմից մարդուն տրված ամենամեծ պատգամը, նրա ազատությունը եւ աշակերտության, առաքելության մեջ է, որ դրսևորվելով այս ազատությունը, Հիսուսի հետևորդը, հատկապես Աստծո սպասավորը, եկեղեցու հոգևոր պաշտոնյան, կոչված է հասնելու ճանաչողության, աստվածային իրական, եւ այս իրական ճանաչողությունից բխած առաքելության, հաջողությանը։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Մատթեոսի ավետարանում հանդիպող «Գնացեք, տվեք Կայսրինը Կայսեր և Աստծուն Աստծուն» արտահայտությունն առ այսօր շատերի հետաքրքրությունն է շարժում։ Բարեկամներ, մեր ունկնդիրների խնդրանքով արտահայտությունը կմեկնաբանի Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։

0: Հերովդես մեծը կռապաշտ էր, թեև նա պաշտոնապես ընդունեց հրեական կրոնը, սակայն իր վարք ու բարքով մնաց նույնը։ Կռապաշտ էին նաև նրան հաջորդող թագավորները։ Մովսեսի օրենքի համաձայն որևէ օտարազգի չէր կարող եւ չպիտի թագավորեր Իսրայելի վրա, հետևաբար կռապաշտ մի թագավորի հարկ տալ նորենքին դեմ էր, ապորինի, արդ հարցը շատ սուր էր դրված։ Հրեաների հարկը մտնելու էր տաճարի եւ ոչ թե պետության սնդուկը։ Եթե Հիսուս ասեր, թե արժանի չէր հարկ տալ, հանցավոր պետք է համարվեր կայսեր հանդեպ եւ պիտի ընդունվեր որպես թշնամի, եւ դա բավական էր նրան քաղաքական տեսակետով դատապարտելու համար։ Եթե ասեր, թե արժանի էր հարկ տալ կամ օրինավոր, դատապարտվելու էր ազգային օրինավոր տեսակետից, քանի որ դա արտահայտություն էր ընդդեմ հրեական աստվածատուր օրենքի եւ ազգային հասարակական ըմբռնումների։ Սակայն Հիսուս այդ երկու հարցերը տրողում է իրարից. «Կայսրինը կայսեր տվեք, Աստծուն Աստծուն»։ Անշուշտ մարդ պիտի իմանա, որ պարտական չէ հնազանդ լինել կայսրին այն բաների մեջ, որ Աստված արգելում է։ Կայսեր հարկը տրվում էր հռոմեական դրամով, իսկ տաճարի հարկը հրեական շեքելով։ Այդ ժամանակ տիրող կայսրը Տիբերիոսն էր, որի հրամանով գանձվում էին թուրքերը։ Կայսրինը կայսեր, Աստծուն Աստծուն արտահայտությունը սովորեցնում է, որ մարդու բարձրագույն պարտքն է լինի պարտաճանաչ քաղաքացի, միևնույն ժամանակ Աստծուն հավատարիմ ժողովուրդ։ Կայսրինը կայսեր, Աստծուն Աստծուն մեկնաբանությունը պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի։
1: Եվ որ փարիսեցիք փորձում էին իրեն, փորձում էին փորձության մատնել, ասացին, մենք պիտի հարկ, տուրք, տանք կայսերին, մեր տերը իհարկե կրայեց, ինչ նենք բան ունենք սրանք, փորձում էին, որպեսզի ինքը հակակայսրական նախադասություն ասի, որպեսզի վնասվի, տուժվի կամ ձերբակալվի, ասեց, ինչով եք արել տուրանում, դրամով, իրենք ասացին, այո, բերեք ձեր դրամը, ցույց են տալիս, ում պատկերն է դրամի վրա, ասում են կայսերին, դե տվեք կայսերին կայսեր, իսկ Աստծունը Աստծուն։ Եվ նրանք ապշած մնացին, սա ինչ իմաստուն պատասխան էր, Քրիստոս հեղաշրջման կոչ չէր անում, հակարքայական, հակապետական կոչեր չէր անում, ասում էր, մոտ է Աստծուն, պաշտեք Աստծուն, մեզ նորմալ քաղաքացի երեք, ինչ օրենք կա դրված կա, այդ օրենքը դրված կա կյանքի կոչեք, ենթարկվեք այս հասարակության կամ այս պետության օրենքներին, բայց մի մոռացեք Աստծուն, 7-րդ օրը պահեք, ձեր աղոթքն արեք, բարին արեք, ողորմած եղեք, ազնիվ եղեք, այս էր իր կոչ, եւ ասում էր, մոտ է սարքայությունը, մոտենում է ժամանակ դատաստանի, ընդհանուր հարության, փոխհատուցման,

Ես ձեզ ուզում եմ դրա 300 տարի անց մի ուրիշ օրինակը բերել, որ դուք դա լավ հասկանաք։ Հիշում եք, երբ որ տղդատ երրորդ մեր արքան գնաց հույներին օգնեց մի կարևոր հարցում Դիոկտիլիանոս կայսրին, նա իրեն նամագրեց եւ կանչեց, որպեսզի նա գա եւ ինքը մենակ մարտնչի բարբարոս գերմանացիների առաջնորդի դեմ, որտեղ նա մարտահրավեր էր նետել Դիոկտիլին, ասաց. Ինչու՞ մեր բանակները կռվեն, արի ես դու մենակ մենամարտենք, ով պարտվեց նա նրանց տրուտ է դառնում իր բանակով։ Դե Դիոկտիլիանոսը վախկոտ տակար խնդրեց, որ տրդատը մեր աժդահա տրդատը խիզախը գա։ Նա եկավ, հագավ զգեստերը Դիոկտիլիանի և ջախջախեց մյուս աժդահային, այդ բարբարոս գերմանացող աշնորթին, փրկեց հույն աշխարհը, մեծ պատվով վերադարձավ Հայաստան և իրեն մեծ փառքով հայ ժողովուրդը դիմավորում էր որպես մեծագույն հերոսին։

0: ժամանակ իր մոտ էր արդեն եկել ծառայելու կեսարեից, մեր Կապադովկիայից, ապագա Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ, աշխատում էր իր դիվանատանը որպես գրագիր եւ թարգմանիչ, որտեւ շատ գրագետ էր եւ բազմաթիվ լեզուների տիրապետող մարդ էր։ Եվ նա երբ որ եկավ Տրդատը, որոշեց Անահիտ Չաստածուհուն, դիցուհուն զոհեր մատուցել մեծ հանդիսավորությամբ։ Բոլոր վերստուին մատաղը, ծաղիկը եւ Անահիտի այդ կուրքի արձանի մոտ մատաղ էին մատուցում։ Միայն լուսավորիչը հապարտորեն անցավ այդ կուրքի մոտ եւ այդ ծաղիկները նետեց։ Այստեղ Տրդատ արքան զայրացավ, ապշեց, վիրավորվեց, ասաց Գրիգոր, դու իմ հավատարիմ ծառայողն ես, եւ ես կապենում եի քեզ խրախուսել, դու ինչ ուրախ ճես, որ հայոց արքան, քո արքան, այսպիսի պատվի արժանացավ, մեծ հաղթանակ ունեցավ։ Գրիգոր լուսավորիչը նայում է իրեն եւ ասում, ես շատ ուրախ եմ, քո հաղթանակի համար, մեծ եմ Տրդատ, մեծ հայկի թագավոր, ուրախ եմ հայոց հաղթանակի համար, այս պատվի համար, որ դու մեր ժողովրդին բերեցիր, բա ինչու ես մռայլեցնում մեր այս հաղթանակի տոնը, ինչու ես զոհ մատուցում Անահիտ դիցուհուն, որին մենք պարտական ենք մեր հաղթանակով, որին ես պաշտում եմ առավել ևս եւ հույն թագավորն է պաշտում իրեն, առավել քան այլ աստվածների։ Գրիգոր լուսավորիչ ասում է, դու ասացիր, որ ես քո հավատարիմ ծառան եմ, եւ ես միշտ քեզ հավատարմորեն ծառայել եմ, որպես մարմնավոր մարդ, մարմնավոր իմ իշխանին, իմ թագավորին, բայց Տրդատ թագավոր, լավ իմացիր, այո, այս աշխարհում ես քեզ խոնարհվում եմ, քեզ հնազանդ եմ եւ ամբողջ մարմնով ծառայում եմ, բայց այն, ինչ վերաբերում է Աստծուն, շատ կներես, իմ սիրտը եւ հոգին մարմնից զատ, միակ ճշմարիտ Աստծուն է ճանաչում, իրեն պիտի խոնարհվեմ, և ճշմարիտ Աստծուն պիտի զոհ մատուցեմ, միայն իրեն։ Տրդատ արքան ասում է, ով է քո այդ Աստվածը, ինքն ասում է, միակ ճշմարիտ Աստվածը, արարիչը երկնքի երկրի, հրեշտակների և մարդկանց, Հիսուս Քրիստոս։ Տրդատ արքան զայրանում և ասում է, դու էլ վարակվեցիր հրեական այդ աղանդից, ասում է, իմ արնավորս ես քեզ ենթակա եմ, ի հոգևորս միայն ճշմարիտ Աստծուն և ոչ մեկին այս աշխարհում, հոգիս Աստծուն է պատկանում։ Հիշում եք 451 թվականին հայ իշխանավորների և հոգևորականների նամակը Պարսից շահին, և որ գրում է, վիզը մերը պարանոցը ձերը, իմ արնավերս մենք ենթարկում ենք ես շահ, բայց պաշտում ենք միայն Քրիստոսին, չենք ուրանա մեր հավատքը, չենք դառնա մազմեզեական կամ զրադաշտական, այո, վարդապես հնազանդ եք, դուք մարդնավոր տերեր եք, բայց հոգևոր տերը մեր Քրիստոսն է։ Նույն բաները մենք հաճախ տեսնում ենք մեր պատմության ընթացքին, այո, Աստուն Աստուն պիտի տաս, կայսերին կայսեր պիտի տաս, լուսավորիչը հակառակ չէր ծառայելու և շարունակելու, հավատարմորեն ծառայելու Տրդատին, նույնն էլ հայերը 451 թվականին, այո, դուք մեր ղեկավարներ եք, մեր տերեր եք, մենք ձեզ ենթակա ենք, պատրաստ եք մնալու ենթակա, մարմնավորապես, բայց ոչ ի հոգևորս, Աստուն Աստուն մենք դիտանք, բայց կայսերը կայսերը, սա է, որ մենք ճիշտ հասկանանք, ինչու Քրիստոս ինքը հենց սա ասաց, ինչու նա ատակվեց Սուրբ Գևորգ զորավարը, հավատարմորեն ծառայում էր, իր կայսերին հաղթանակներ էր բերում, նույն է Սուրբ Սարգիսը, զորավար, արտակարգ, հերոս, հավատարմորեն ծառայում էր, գնում էր դեպի մահ, նահատակություն, բայց երբ որ խոսքը գնաց Աստծունը, կներեք, այդտեղ մնացին ասասան, ել նահատակվեցին, գլխատվեցին, ահա, այս բանը մեր կյանքի ընթացքում հաճախ տեսնում ենք, 1.5-2 միլիոն նահատակ հայեր, չուրացան հավատքը, այո, քաղաքացի էին Թուրքիայի, հավատարիմ էին, օրինա պաշտ էին, բայց երբ որ խոսքը գնաց հավատքը փոխել, ազգությունը փոխել, հրաժարվեցին, դրա համար են նահատակվեցին, բայց իրենք պետական օրենքները չէին խախտում, քաղաքացիական օրենքները չէին խախտում, ընդհակառակը ամենաօրինապաշտ և համեստ քաղաքացիներն էին, բայց Աստծուն չհրաժարվեցին, Աստծուն Աստծուն էին հատուցում, այո, երբեմն դա բերում է նահատակության, ուրիշ երկ չկա, մենք չենք կարող օրանալ մեր ճշմարիտ Աստծուն և գնալ դևերին պաշտել, կուրքերին, ձեռակերտ, մարդակերտ կուրքերին, թողնելով ճշմարիտ ասում մեր արջին մեզ փրկողին, մեզ ստեղծողին։ Դրա համար մենք պիտի զանազանենք այս ամենը։ Եվ քրիստոնեությունը երբեք կոչ չի արել սոցիալական, քաղաքական հեղաշրջումների։ Ընդհակառակ, հնազանդ եղեք ձեր իշխանավորներին, ենթարկվեք այս կամ այն երկրի օրենքներին, բայց հոգին ձեր տվեք Աստծուն, ձեր հավատքը միուրացեք։ Եղեք ազնիվ, աշխատասեր, բարի քաղաքացի, բայց հավատքը մաքրությամբ, անսակարգ եղեք Աստծո հանդեպ։ Ձեզ ամենայն բարի։
1: Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում հատված Սիրակի իմաստնությունից, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
2: Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 9-րդ։ Մի խանդիր սրտակից կնոջդ, և չարխորորդներ մի հարուցիր քո նկատմամբ։ Քո սիրտը կնոջ մի դուր, որպեսզի նա չիշխի քեզ վրա։ Մի ընդառաջիր բոս կնոջը, որպեսզի հանկարծ նրա որոգայթների մեջ չընկնես։ Մի հաճախիր երգող ու կակավող կնոջ մոտ, որպեսզի հանկարծ կուլ չգնաս նրա լրբությանը։ Երկար մի նայիր կույսին, որպեսզի չգայթակղվես նրա հմայքով։ Քո անձը մի տուր պոռնիկներին, որպեսզի չկործնես քո ունեցվածքը։ Դես ու դեն մի գցիր աչքերդ քաղաքի փողոցներում և մի թափարիր նրա ավերակների մեջ։ Աչքդ հեռացրու գեղեցիկ կնոջից և երկար մի նայիր օտարի գեղեցկությանը։ Շատերը մոլորվեցին կնոջ գեղեցկությունից, դրանից կրակի նման սերը բորբոքվում։ Ամենևին մի նստիր ամուսնացած կնոջ մոտ և նրա հետ գինի մի խմիր, գուցե քո անձը շեղվի դեպի նա և քո հոգով կորստյան մատնվես։ Մի լքիր հին բարեկամին, քանզի նորը հավասար չէ նրան։ Նոր գինի, նոր բարեկամ, երբ հնանա, ուրախությամբ վայելիր։ Մեղավորի փարքին մի նախանձիր, որովհետև չգիտես, թե ինչպիսին կլինի նրա կործանումը։ Հավանություն մի տուր ամբարիշտների հավանած բանին, հիշիր, որ մինչև դժողք չես արդարանա։ Հեռու մնա այն մարդուց, որ սպանելու իշխանություն ունի և դու չես տագնապի մահվան երկյուղից։ Եթե մոտ էլ լինես, զգույշ եղիր սխալ գործելուց, որպեսզի նա չխլի կյանքդ։ Համարիր, թե որոգայթների միջով ես անցնում և քաղաքի պարիսպների վրայով ես քայլում։ Ըստ քո կարողության ճանաչիր մերձավորիդ և իմաստունների հետ խորհրդակցիր։ Արդարները թող քո սեղանակիցները լինեն և տիրոջ երկյուղը քո պարծանքը։ Զրուցիր իմաստունների հետ և քո բոլոր զրույցները թող լինեն բարձրյալի օրենքի մասին։ Ճարտար վարպետները գովաբանվում են իրենց ձեռքի գործով, իսկ ժողովրդի առաջնորդը իր իմաստուն խոսքով։ Լեզվանի մարդը ահավոր է իր քաղաքում, և ատելի է նա, ով հանդուգն է իր խոսքով։
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 21-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Մեղա ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա ծակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա քան հաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մոռացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա հեստաբար բարձրությանդ հանդեպ, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հեծեծագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնեց ինձ Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրա սիկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այն ժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին, ու փրկագործված կվերստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ, փառք հավիտենից հավիտյանս

Սկեզգի շրային այս լրության մեջ նշանը դորդնյալ ձերքի սմատներով քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատույց լույսի ջինջ ոլորդներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առ վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշպանության տակ, փրկիր ներխուժող տուրն ամբող պխտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայրանը սրտիս տեսության, կենացը փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուրջների դեմ, այրամբը ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջության, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի քարաթևը, թող մշտապես դինի երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ, թող որ պատկերվի խորհուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքների, չարչարանքների քո գործիքը թող զենիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս հանապաս կախվի ծառիցդ օրհնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, և թող մուտ գործի ինձ մոտ անխափան պաշտպան լույսի, թեթևացրու բեռը պարտքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճում ամփոփված մտքիս լռարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենակետին, անորեն ու չար գործերս բոլոր։

Օվամենորդյան որդիդ աստուծո, կենթանարար հոր անքննին ծնունդ, քեզ համար չկան կարելի և անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը փառքի քովողորմության, որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալածվի, հանցանքը ջնջվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, հուսահատությունը հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքը ամենակար քավիչ բոլորի, դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ, զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ, Հարկավիտյանս

հանգստացրու հոգնդ անջիստես այս կան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքովը մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խելթություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածովական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաճո տրտմությամբ և ուրախությամբ քո շնորներով արթնանամ կրկի, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

Օրդնյալ եւ օրդնյալ եւ դարձյալ օրդնյալ։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից։ Մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպառ շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամենիշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամբից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստեմ։ Փառավորյալը տստամենայնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեծությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս, ամեն։ Արդ Տեր զորության մեծությունն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որպեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա, որպես ազդարար ծածուկ ախտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ցնձես կամքի մանգաղով։ Պետրոսի նման Աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, եւ սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ուճող սեղանի հացի փշրանքից բաժին հանդև ինձ։ Դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տաս նորից կորուսյալներին,
հրգիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը։ Դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն։ Քեզ վայել է պարկ, երկրպակություն, հավիտյանս։

հոգեկան վեր քեզ բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտ էլ վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև։ Ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակըդ կենաց ավետարանը, վճիրըդ փրկում, ματյանըդ շնոր։ Ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբն ու լռումն համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ, ուստի և քեզ փառք, երկրպակություն, հավիտյանս, ամեն։ Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի, ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ, նրապես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, հարկդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոգ կոմեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառատ սիրուդ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոգիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսագործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս։

0: ցան։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի հանձնարարությամբ նա պիտի իր հետ բերեր մի ծնողազուրկ ու ձայնեղ երեխայի ճեմարանում ուսանելու համար։ Գևորգ վարդապետը ճանաչում էր այդպիսի մի թափառական երգչի՝ Սողոմոն Սողոմոնյանին։ Այդպիսով 1881 թվականի հոկտեմբերի 1-ին 12-ամյա Սողոմոնը կանգնած էր ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի առջև։
1: Երբ կաթողիկոսն իմանում է, որ երեխան հայերեն չի խոսում, ասում է՝ զուր է եկել։ Ճեմարանում դասերը միայն հայերեն են դասավանդվում։ «Ես էլ եկել եմ հայերեն սովորելու», պատասխանում է տղան։ Եվ այդ պահին կաթողիկոսը տալիս է ամենաճակատագրական հարցը. «Երգել գիտես»։ Սողոմոնը երգում է «Լույս զվարթը»։

0: Կոմիտաս նիշհուշերում պատմում է, որ լույս զվարթի առաջին իսկ ելևէջներից Գևորգ չորրորդի աչքերը թրջվեցին։ «Ասոր չեմ արան տարեք», ասում է հուզված կաթողիկոս իր դիվանապետին, Վահրամ եպիսկոպոս Մանկունուն։ Սողոմոնը շատ արագ է յուրացնում հայերենը։ Երաժշտության նրա առաջին ուսուցիչը Ղևոնդ Վարդապետ Հովակիմյանն էր, ավելի ուշ Սահակ Վարդապետ Ամատունին։ Այս երկու հոգևորականներն էլ ծանոթացնում են նրան եկեղեցական երգարվեստին։ Պատանին սովորում է, նոտագրում ու ինքն էլ մեծ վարպետությամբ երգում։ Սողոմոնը կարճ ժամանակում կարողանում է վաստակել ուսուցիչների ու դասընկերների սերը։ Շատերն էին ձգտում նրա հետ մտերմանալ։ Թեև կենսախինդ էր ու զվարճախոս, բայց նաև միայնություն էր սիրում։ Հաճախ առանձնանում էր կամ լճափին, կամ մտախոհ քայլում էր մայրաթորի ճեմուղիներում։ Դեռ ճեմարանում ուսանելիս արդեն Արարատ հանդեսում հրատարակում է հրեշտակապետաց կանոնի օրհնությունը և իր կազմած սպատարակի երգերի ու տաղերի երկու ժողովածուն։ Նույն Արարատ հանդեսում հրատարակում է իր ուսումնասիրությունների այդ շրջանի հանդրագումարը, հայկական եկեղեցական մեղեդիներ հոդվածը։
1: ,1893 թվականին 12 տարի ուսանելուց հետո Սողոմոնն ավարտում է ճեմարանը, սակայն դրանով նրա ճեմարանական գործունեությունը չի ավարտվում։ Խրիմյան հայրիկի հրամանով նա նշանակվում է ինչպես ճեմարանի ուսուցիչ, այնպես էլ մայր տաճարի խմբավար։ Մեկ տարի անց նա ձեռնադրվում է կուսակրոն աբեղա և ստանում 7-րդ դարի բանաստեղծ ու երաժիշտ Կոմիտաս առաջին կաթողիկոսի անունը։ Էլի մեկ տարի անց նրան շնորհվում է վարդապետական աստիճան։
0: Հաջորդ ուսուցիչը Եվրոպայում լրջագույն երաժշտական կրթություն ստացած Մակար Եկմալյանն էր։ Նրա շնորհիվ Կոմիտասը շատ արագ տիրապետում է ինչպես բազմաձայնության գաղտնիքներին, այնպես էլ եվրոպական երաժշտության կատարողական տեխնիկային։ Մկրտիչ Խրիմյան Վեհապար հայրապետի բարեխոսությամբ Ալեքսանդր Մանթաշյանից կրթաթոշակ ստանալով մեկնում է Բեռլին կրթությունը շարունակելու։ Կարճ ժամանակ անց Կոմիտասը դառնում է գերմանացի նշանավոր երաժիշտների համայնքի հարգված ու լիիրավ անդամ։ Վերադառնալով Էջմիածին, Կոմիտասը հիմնավորապես փոխում է ճեմարանում երաժշտության ուսուցման կարգն ու մեթոդները։ Հայկական նոտագրությանը զուգընթաց ներդնում է նաև եվրոպական նոտագրության ուսուցում։ Ճեմարանը ձեռք է բերում եվրոպական նվագարաններ։ Այս ամենին զուգահեռ Կոմիտասը շարունակում էր ժողովրդական երգերի հավաքչությունը։ 1904-ին արդեն շուրջ 4000 երգ էր հավաքել։

0: Հենց այդ թվականին էլ հրատարակում է ազգագրական ժողովածուն, որը մինչև այսօր մնում է գեղարվեստական բարձրագույն արժեք ոչ միայն հայ երկարվեստի, այլև առհասարակ հայ մշակույթի համատեքստում։ Ընդամենը 1.5 տասնամյակի ընթացքում կարողանում է ոչ միայն արմատապես փոխել ազգային երաժշտության մասին հին ու կաղապարված պատկերացումները, այլև այն ներկայացնել աշխարհին։ 1905 թվականին Ջեմարանի 60 հոգանոց երգչախումբը Կոմիտասի ղեկավարությամբ համերգներ է ունենում Թիֆլիսում։ Դրանք ցնցում են հայ հասարակությանը։ Երգչախմբի վարպետությունն ու Կոմիտաս մեներգչի թովիչ ձայնով հնչող հնագույն ազգային երգերը հասնում էին ունկնդրի հոգու ամենանուրբ լարերին։ Այդուհանդերձ համերգի բարձրակետը դառնում է հոգևոր երգերի Կոմիտասի կատարումը։ Այնուհետև Կոմիտասը հրավեր է ստանում Փարիզից։ Այստեղ արդեն նրա համերգներով հիանում են ոչ միայն հայերը, այլև ֆրանսիացիները։ Փարիզից հետո Կոմիտասը համերգներ ու դասախոսություններ է ունենում Շվեյցարիայում և Իտալիայում։ թվականին վարդապետը հաստատվում է Պոլսում։ Այստեղ մեծ երգչախումբ է կազմում, որնի պատիվ Գողթան գավառից Քոթահիա եկած իր նախնիների կոչում է Գուսան։ Աներևակայելի հաջողությամբ են անցնում Գուսանի համերգները։ Դրանց հաճախակի ներկա էին լինում Թուրքիայի ղեկավարությունն ու երկրում հավատարմագրված արտասահմանցի դիվանագետները։
1: 1914 թվականին Կոմիտասն ավարտում է իր պատարագը։ Այն ոչ միայն հանճարեղ կոմպոզիտորի, այլև հայ հոգևոր երաժշտության բարձակետերից մեկն էր։ Մի քանի ամիս անց նա կրկին Փարիզ է գալիս։ Միջազգային երաժշտական ընկերակցության համաժողովում նա երկու զեկույց է ունենում և կատարում իր ստեղծագործությունները։ Այդ օրը Կոմիտասի համաշխարհային հաղթանակի օրն էր, նրա համաշխարհային ճանաչման ժամանակը։
0: Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրեդերիկ Մակլերի վկայությամբ երաժշտագետները քարացել էին։ Դահլիճը ևս քարացել էր այն վեհ հմայքից, այն գերագույն պարզությունից, որ բխում էր հայկական երաժշտությունից։ Հայ երաժշտության այս համաշխարհային հաղթահանդեսից մեկ տարի էլ չէր անցել, երբ ընդհատվում է Կոմիտաս վարդապետի ստեղծագործական ընթացքը։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ի գիշերը բազմաթիվ այլ մտավորականների հետ Կոմիտասը ևս Պոլսում ձերբակալվում ու աքսորվում է։ Ի տարբերություն դաժանորեն ոչնչացված մտավորականների, Կոմիտասին ազատ են արձակում։ Բայց ժողովրդի այն դժոխային տառապանքները, որին անձամբ հականատես էր եղել նրբազգաց երաժիշտը, նրան հասցնում են հոգեկան անհավասարակշռության։ 2-րդ հոգեբուժարանում նրա վիճակն ավելի է ծանրանում։ Նրա ձեռագրերի միստվար մասն անհետանում է։ Մեծ վարդապետը շուրջ 20 տարի ֆրանսիական հոգեբուժարանում տարապելուց հետո 1935 թվականի հունվարի 20-ին կնքում է մահկանացուն։ Նրա մարմինն ամփոփվում է Երևանի Պանթեոնում, որը հետագայում կկոչվի հենց Կոմիտասի անունով։

0: Հայերեն խոսել չիմացող, որ երեխան մտավ ճեմարան եւ այնտեղից դուրս եկավ որպես ձևավորված հետազոտող գիտնական ու անզուգական երաժիշտ։ Հազարամյակների մեր պատմության մեջ Կոմիտասը եզակի խոշոր մշակութային երևույթ դարձավ։ Հայությանն ու ողջ աշխարհին Կոմիտաս պարգևելու համար միայն արժեր, որ 1874 թվականին բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։
1: Կոմիտաս վարդապետի գործի հազարավոր ճշմարիտ գնահատումների մեջ առանձնանում է Վազգեն առաջին կաթողիկոսի խոսքը. Ինչպես Սուրբ Մեսրոպ քաոսեն դուրս բերավ և բյուրեղացրեց ձայները հայ բարբարին և իր ազգին ու աշխարհին պարգևեց կոթողը հայերեն լեզվին, այնպես էլ Կոմիտաս վարդապետ պեղեց, մաքրեց ու լույս աշխարհ բերավ գույս աղբյուրը հայ երկին. Եվ բազում տարիներ, անդուլ, անհոգնաբեկ, միշտ նոր ավյունով ու ստեղծարար տենդով այդ աղբյուրեն հայ երկին լույսը բաշխեց իր ժողովրդին։ Հայ ժողովուրդը Կոմիտասյան երկին մեջ գտավ, ճանչեցավ իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետ սկիզբ մներ, որ վաղ ճանչունի։ Ան պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի իր մով, ինչպես այսօր, այնպես ալ Հավիտյան։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի շրջանավարտ կամ ուսուցիչ մեծաթիվ նշանավոր արվեստագետների մեջ Կոմիտասն ամենահանճարեղ դեմքն է։ Անհայտ է, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտարվեստի ու հայ մշակույթի ընթացքը, եթե Մանուկ Սողոմոնը դիպվածով չհայտնվեր Գևորգյան ճեմարանում։

0: patrí fel digneru. Ies que zgar ne hemi me tad gebu, per nem pan pig ver sa egu, ta ne behane hem ver sa egu, unga ta ne hem me skar egu.
1: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Ուխտագնացություն դեպի գուգարած թեմի Սուրբ Հովհաննես Զորավոր Մատուր, մեր անդրադարձը։ Ուխտագնացությունը մարդու հոգևոր զգացումների դրսևորման ձևերից մեկն է, քրիստոնյայի հոգևոր բարեպաշտական կյանքի կարևոր բաղադրիչներից։ Ուխտագնացության առանցքում աներկբահավատն է առաստված, այն հայրենի սրբավայրերը կանգուն պահելու, աղոթքով զորացնելու և ազգային պատմությունն ու քրիստոնեական ինքնությունն ամրապնդելու անկյունաքարերից է։ Արցախցի մի խումբ հավատավոր կանանց աղոթքի շնորհիվ տրվեց Սուրբ Հովհաննես Մատուր երազված ուխտը։ Վաղ առավոտյան աղոթքի ճանապարհ անցնելն ու դեպի սրբավայր առաջնորդվելը տիրոջով նորոգվելու և զորանալու նպատակով համահունչ էր Սամոսերգույի աղերսին. «Աստվածիմ, Աստվածիմ, ես առավոտից քեզ եմ դիմում, հոգիս ծարավը քեզ, առավել ևս մարմինն իմ, ինչպես մի անապատ ու անջուր երկիր, ուր ճամփա չկա»։ Այդպես էլ պիտի երևամ քո սրբարանում տեսնելու փառքդ և զորությունդ։ Աստծո փառքն ու զորությունն այս անգամ երևաց Սուրբ Հովհաննես Մատուրում, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի մերձակայքում, Փամբակի լեռնաշղթայի Սրբի լեռան դժվարամատչելի բարձունքի վրա։ Հարթագյուղը, նախկին Ղալթախչին, ընդգրկված է եղել Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառում։ Անցյալ դարերում Ալեքսանդրապոլի գավառում շատ տարածված էին մասնագիտությունների, արհեստի և զբաղմունքի նաև թուրքերեն անվանումները և արեմտահայ բարբառներում ինտենսիվ գործածումը։ Թամբի փայտե կմախքը պատրաստողը կոչվել է Ղալթախչի։ Գյուղը վերահիմնադրվել, վերաբնակեցվել է Ռշտունիքից, Մուշից, Բասենից, Էրզրումից, Ալաշկերտից, Վանից, Կարսից եկած արեմտահայերով։ Բնակավայրն ունի հազարամյակների պատմություն, սկսած Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակից։ Ուխտավայրը Ղալթախչու Սուրբ է կոչվել գյուղի հին անունով։ Ըստ ավանդության այստեղ ամփոփված է Հովհաննես Մկրտչի մասուկներից, որոնք ըստ աղբյուրների այստեղ են բերվել 13-րդ դարում։ Սուրբ Հովհաննես Մատուր հասնել հնարավոր է Հարթագյուղից կամ Մեծ Պառնի գյուղից մոտ 3 կիլոմետր ոտքով լեռը բարձրանալով։ Մատուրի նախնական հին տեսքը չի պահպանվել։ Զորավոր Սուրբ Հովհաննես Մատուրը 3 անգամ պայթեցվել և այրվել է խորհրդային տարիներին և 3 անգամ վերականգնվել գյուղացիների ջանքերով։ Վերջին անգամ վերաշինվել է 1958 թվականին։ Մատուրը հայ առաքելական եկեղեցու գուգարած թեմի սրբավայրերից է։ 2005 թվականից Մատուրի տարածքում սկսել են խաչքարեր տեղադրել, չնայած որ խաչքարեր եղել են նաև մինչև առաջին պայթեցումը 1930-ական թվականները, ներկայումս այնտեղ հարյուրավոր խաչքարեր կան տեղադրված, Մատուրից ներս խաչեր ու սրբապատկերներ են տեղադրված։

0: Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուռի գործնեության մասին զրուցել ենք տեղում։ Բարեկամներ, այն ներկայացնում ենք ձերուն կնդրությանը։ Մեր զրուցակիցը, որ կներկայանա վարկյան ներանց, հոգևորական չէ, բայց հոգևորականի նախանձախնդրությամբ է պահում պահպանում տարածքը, դիմավորում և ուղեկցում բազմաթիվ ուխտագնացների։
1: Վիլիսոն Սիմոնյան, 30 տարի ես տեղ ծառայում եմ։
2: Ասում են միջև ձեր ծառայություն, ձեր քերի
1: է ծառայը։
2: Ինչն է ձեզ կապում ես տարածքի հետ։
1: Սուրբ Հովհաննեսի երազը, որ Սուրբ Հովհաննեսի երազին ինձ եկավ, 6 անգամ եկավ, չեկավ, 7-րդ անգամ եկավ, նոր եկա ստեղ ծառայելու։ Ու չկարածի ստից բաց եկա։
2: Ինչ տարածք է, այսինքն երբ որ ասում ենք Սուրբ Հովհաննես, ենթադրում ենք
1: Հովհաննես Մկրտիչի մասում կնաստեղ թաղված։ Երազին տեսը երազը ստեղ թաղվելա, Հովհաննես Մկրտիչի մասում կա։ Ժողովուրդը երազին տեսի, եկել են ստեղ Սուրբ Հովհաննես։
2: Մատուրը ով է կառուցել։
1: Մատուրը կառուցված է Հովհաննես Մկրտչի մասունքի վրա։
2: Ով է կառուցել։
1: Մինչև 1958 թիվը, որ պայտեցրել են կոմունիստների ժամանակ, պայտեցրել են։ Դրանից հետո երկրորդ օրը իմ քերինը կազմակերպել, ժողովրդի հետ միասին կառուցել են։ Գևորգ Ոսկանյան։
2: Այսինքն մինչև 1958 թվականը
1: իմ կերին ստեղ ծառայելու ձևը։
2: Եկեղեցին կանգուն է։
1: Մի փոքր եկեղեցի եղը, ժողովուրդը շատ են եկել ստեղ, կանով գնացող կոմունիստների
2: ժողովուրդ։ Իսկ քահանակ ար։
1: Չէ, ստեղ քահանակ չի եղել, այսինքն մատուռը։
2: Իսկ հիմա գալիս են քահանաներ։
1: Գալիս են, ստեղ մեր սպիտակի քահանաների շաբաթ կիրակի օրերը գալիս են։
2: Պատարակ մատուցում են։
1: Այսօր պետքա պատարակ մատուցեն։
2: Որ ժամի։
1: Չեմ կարող ասել որ ժամին, բայց այսօր պետքա գա մողնու Տեր հայրերը։
2: Մենք տեսնում ենք, այսինքն ցանկացած ուխտավոր այստեղ գալուց տեսնում է շատ խաչքարեր։
1: Իսկ խաչքարերը սաղ նպատակով դրված են։ Եկեստեղ գնացել են, նպատակները կատարվել են, դրա համար վերե խաչքար են դրել։
2: Հաշվել եք քանի խաչքար կա։
1: Հա։
2: Եվ
1: 759 հատ։
2: Կան շատ թարմ կառուցված խաչքարեր 2020 թվական մայիսի 21-ի կարծեմ նաև կա։
1: 21-ը կա, շատ կա։ Առաջին խաչքարը ստեղ դուրսը դրված եղել է 1998 թվին։ Դուրսը դրված է փոքր այնքը, բայց մեծը, որ շարունակվավ, այսպես շատ լցված խաչքարերը 2005 թվին է դրվել։
2: Այսինքն կապ ունի խաչքարի չափը մուրազը կատարելու համար։
1: Կապ չունի, կարաս մի փոքր խաչքար դնես։
2: Ասում են մի անգամ եկող ուզում նորից գա, ինչու՞։
1: Երբ ես չեմ կարող ասեմ, իրանց ցանկությունն է, գալիս են ստեղ, իրանց նպատակները կատարվում է, պայը իրանց այդ ամեն ինչը իրանք ցանկանում են, չեն ուզում ստեղից կդրվեն, կդրված չեն ուզում մնալ ստեղից, դրա համար է գալիս են։
2: Ձեր ծառայությունը ինչպես է արտահայտվում, ինչպես եք դուք ծառայում, այստեղ նստում եք, մոմ եք վաճառում, աղոթք եք անում։
1: Մոմ եմ վաճառում, աղոթք եմ անում, ստեղ մաքրում եմ ամեն ինչը, ինչ որ բանա պետք է անում սրբի վրա, այդ գործերն եմ անում, այդ մոմի գումարի կեսը ետմա սրբին ծախսելու համար։
2: Ունեք ծանոթներ, այսինքն մի անգամ եկան, ձեզ հետ խոսեցին, երբ երկրորդ անգամ եկան, նորից բարև ձեզ, քերի Վիլիսոն։
1: Շատ ունեն ծանոթներ։
2: Մենք նորից ենք եկել։
1: Ասեն, որ համարյա ամբողջ Հայաստանը ինձ ճանաչում է, գալիս են ինձ բարևում, ո՞նց եք, ո՞նց եք, առողջականներդ ո՞նց է։
2: Այստեղ պսակներ կատարում են։
1: Հա։
2: Մկրտություններ կատարում են։
1: Հա, շատ։ Ոնց շաբաթվա մեջ 5 հատ մկրտություն եք։
2: Այսինքն հարսը բարձրանում։
1: Պսակադրություն եղավ, այսինքն պսակադրություն ո՞ննա, ստեղ ամուսնացել են, էլի մադանին էր, դրեցին մատները։
2: Հարսի շորով չէր։
1: Հարսի շորով չէր, մի անգամ էլ հարսանիք է եղել, հարսի շորով եղել են։
2: Ավելի շատ ըստ էության մկրտություններ, իսկ մատաղներ։
1: Մատաղներ շատ են լինում, շատ շատ, ես քանակ չեմ կարող ասեմ, բայց շատ շատ են լինում։
2: Ովքեր են գալիս, աղքատներ են, հարուստներ են,
1: միշտ գալում են,
2: կենսակերպով մարդիկ են,
1: տեսակի մարդս էս գալում, շատ շատ։ Եթե քիրագի որ գաք, ստեղ էսպես չեք տենա այս ժամին, արդեն ստեղ լիքը ժողովուրդ է, շատ շատ։
2: Այսօր էլ քիչ չեն։
1: Այսօր հիմնականում կիրակվում 1%։
2: Ասում են հիմնականում գալիս են անպտուղ հարսները, կան նաեք որպեսի երեխաներ ունենան,
1: տրվում
2: է։
1: Ես աղոթում եմ, իրանց կոդի եմ կապում, իրանք գնում են բալի գրգած գալիս են երկրորդ տարին։ Մեծ շատ են գալիս, հիվանդներ են գալիս, ստեղ բուժվում են։
2: Իսկ նկատել եք ան հավատմարդկանց, հենց այնպես, որպես
1: շատ շատ, այնքան կանոր, որպես դալմեստը տեսաժան վայրը։ համարեցին որ մի 40-50% հիմա այդպես է
2: գալիս։ Ուխտագնաց չէ զբոսաշրջիկը։
1: Հա։
2: Ինչպես եք վերաբերում նրանց։
1: Ինչպես պետք է վերաբերես, ինչ որ նրանց ունեն իրանց էլ։
2: Չեք փորձում բացատրել, որ սա սրբավայր է։
1: Ինչքան ուզում ես բացատրել։ Ինչքան ուզում ես բացատրել, եթե ինքը եկել աստեղ նինակ տենալու, ինքը իր տեսաժան վայրին է։ Ուշադիր նկարվի, ինտերնետ գցի, էդա։ Ինչքան ուզում ես դու բացատրես, այստեղ մասունք կա թաված, այստեղ սրբավայր է։ Մեկ կեղդոտի, մեկ են անի, մեկ են անի, ինչ չկա։ Իրագի օրը ժողովուրդը շատ է լինում, ես ներսում եմ լինում։
2: Ես տեսա շատերը ոտաբոբիկ են բարձրանում, սա ինչ նշան է,
1: խոնարհության նշան է։ Իրանք ուխտ են անում, ոտաբոբիկ պետք է բարձրանա։ Իրանք շատ հավատք ունեն, դրա համար են այդպես գալիս։
2: Հիմա կա տաքսի ծառայություն, բայց շատ շատերը էլի հրաժարվում են դրանից, ոտքով են բարձրանում, չնայած որ անհարմար ճանապարհ է։
1: Շատ շատ կա։ Համարասին 1%-ն էլ չի բանանում, էլ այդպես։
2: Հիմա որ
1: մեքենայով բարձրանալ։
2: Հիմա որ մեքենայով են բարձրանում, բայց հավատով չի տրվելու։
1: Ինչի՞ չի տրվելու։ Հավատքն է, մարդու հավատքն է կարևոր։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Միայն հավատք է։
2: Աղոթում եք անհավատների համար, որ հավատքի
1: գա։ Ինչ եմ աղոթում, աղոթում եմ, ուրեմն մենք խելք ունենան, հավատք ունենան, միայն հավատք ունենան, դարձի գան հավատքի, ոչ թե որ գալիս են այստեղ տեսաժամ հայր չի, իրանք ուխտ են անում, որ գալիս են, չէ, իրանք պետք է հավատքով գան այստեղ, ես ասում եմ ժողովրդին։
2: Իսկ ձեր տեսած ամենամեծ հրաշքը որն էր, որ տեղն ու տեղ այդպիսի հրաշք եղավ, կատարվեց։
1: Որ մեքենայով հիվանդին բերեցին, ստեղ իջացրին, այդ իրան գրգած էին դրե մեքենայի մեջը, վերին ստեղ ուզեցան իջացնեն, սա թողեք ես պետք իջնեմ, ու իջավ ինքը իր ոտքով քայլեց, ու ոտքով էլ իջավ։
2: Ինչպես արտահայտեց իր երախտագիտությունը, իր շնորհակալությունը Աստծուն։
1: Դիտիք արդեն ինքը գիտեր ոնց լացելով, խոնարհված, ծնգաչոպ ինքը մտավ մատով, ու իր աղոթքը էրա։ Եթե գարտան ինքը գիտեր թե ինչ ձևի, ուստեղ եղել է անցած տարի, թե առաջի տարին էր, առաջի տարին էր, ուստեղ մի աղջիկ կար, ձայնը փակվել էր, եղավ ուստեղ ժամերգություն էին անում, ինքն էլ սկսեց երկելը, ու իր ձայնը ընկավ իր անգաճը, որ ինքը ձայնը բացվավ։
2: Ինքը լսեց իր ձայնը։
1: Հա, ինքը իր ձայնը լսեց, ու իր ազգությունը ուստեղ սաղ ուրախությունից լացմել, այսև ուրախությունից լացմել իրա։
2: Ինչ եք կարծում, մարդու մեղքերը այնքան շատ են, որ Աստված չի կարող ներել։
1: Չէ, այդ բան չկա, մեղքերը չի կարող ներել, ներեմ Աստված, Աստված ներեմ։
2: Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու մարդիկ չեն փորձում ապաշխարել, ներողություն հասցնել, ինչ որ խանգարող բան կա։
1: Իրանք շատերը գալում են հանցագործնել, որ հանցանք է գործում, գալիս աստեղ իրա ապաշխարանքը, իրա
2: խոստովանությունը,
1: իրա խնդրանքը տալում է, էլի ներողությունը, իրա
2: զղջումը
1: ասում է, իրա զղջումը ասում է ինքը։
2: Այդպիսիներն էլ կա։
1: Հա, կան, շատ կան։
2: Իսկ բարձրաձայն աղոթողներ կան, աղոթքը հիմնականում ցած է լինում։
1: Շատ շատ։ Օրինակ Վարդան Ղուկասյանն որ գալում աստեղ, ինքը իր աղոթքը պետք է բարձրաց։ Ուսենք այդպես շատերը կան, էլի որ գալիս են ուստեղ աղոթքում են, աղոթքանում են իրան բարձր ձայնով։
2: Իսկ ընդհանրական աղոթքներ հնչում են, թե անհատական։
1: Ընդհանրական այդ
2: հայրները,
1: 6 հավատացյալները որ գալիս են, իրանք են ասում բարձր ձայն, այդպես ովքի աղոթքանում են իժամերգության ժամանակ։ Սա պատարակի ժամանակ էլ, այսօր պատարակ եղավ, պետք է իրան բարձրաձայն անել, հետաղոթները իրանց։
2: Շնորհակալ եմ։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 16-ի թողարկումը, մեր զրուցակիցը Վիլիսոն Սիմոնյանն էր, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 26-րդ. Երանելի է բարի կնոջ ամուսինը, և բազում է նրա օրերի թիվը։ Բարեգործքին նորախացնում է իր ամուսնուն, և նրա տարիները լցնում խաղաղությամբ։ Բարի կինը մի բարի բաժին է, որ տերը տալիս է իրենից երկնչողներին։ Հարուստ թե աղքատ նրա սիրտը գոհ է նրանից, և նրանց դեմքը միշտ ուրախ է։ Երեք բանի վրա կասկածեց իմ սիրտը, բայց կա մի չորրորդը, որի համար աղոթում եմ վախից։ Դրանք են քաղաքի բանսարկությունը, ամբոխի վրդով մունքը և սուտ չարախոսությունը, որոնք մահից ավելի դաժան են։ Բայց սրտի ցավ ու սուք է այն կինը, որ չարանախանձ է մեկ այլ կնոջ, լեզվանի գազան է, որ խոցում է բոլորին։ Չարկինը եզան երերացող լուծ է, ով բռնի այն, իժ է բռնում։ Մեծ խայտարակություն է հարբեցող կինը, որ չի ծածկում իր ամոթը։ Կնոջ պոռնկությունը իմացվում է նրա շարժուձևերից, նրա աչքերի հայացքից և նրա արտևանունքներից։ Անամոթ դստեր վրա հսկողություն հաստատիր, որպեսզի համարձակություն ստանալով նա ինքնագլուխ չլինի։ Լիրբ կնոջ աչքից զգույշ եղիր, և մի զարմացիր, եթե քո դեմ էլ հանցանք գործի։ Ինչպես ծարաված ճանապարհորդը, նա բերանը բացում և խմում է ամեն տեսակ մոտիկ ջրերից, նստում է ամեն տեսակ վրանի առջև և կապարճի պես բացվում առաջին իսկ նետի դեմ։ Կնոջ շնորը հրճվանք է նրա ամուսնուն, և նրա ողջախոհությունը զորացնում է նրա ոսկորները։ Խոնար կինը տիրոջ պարգևն է, անփոխարինելի է առաքինի հոգին։ Շնորների վրա շնոր է ամոթխած կինը, և համարժեք կշիր չկա նրա զուսպ հոգու համար։ Տիրոջ բարձունքներում ծագող արեգակ է բարի կնոջ գեղեցկությունն իր տան հարդարանքի մեջ։ Ինչպես լուսատու ճրագն է մաքուր աշտանակի վրա, այնպես էլ երեսի գեղեցկությունն է հանդարտ հասակի վրա։ Ինչպես ոսկեղեն սյուներն են արծաթեղեն խարիսխների վրա, այնպես էլ գեղեցիկ ոտքերն են խոնար գարշապարների վրա։ Սիրտը ստխուր է երկու բանի համար, ու կա մի երրորդ բան, որից իմ մեջ ցասում առաջացավ։ Դրանք են պատերազմող մարդը, որ նախքատության պատճառով է թշվառ, և իմաստուն մարդիկ, որոնք արհամարված են։ Բայց ով արդարությունից դառնում է դեպի մեղքը, Տերը նրա համար սուր է պատրաստում։ Դժվար թե վաճառականը խուսափի հանցանքներից, և պանդոկապանը արդարանա մեղքերից։

0: Օրինվածքով խիզախ, կառուցվածքով իմաստուն սքանչելիքը, ինքնատիպ, իր կատարելության մեջ ինքնուրույն ու բացառիկ հոյակերտը, հրաշալիք դարձած հրաշքն անակնկալ բացահայտում է Արցախի պատմությունը, ճարտարապետությունը, գիտությունը, մշակույթը, եկեղեցասիրությունը, ժողովրդի հավաքական մտածողությունը, վերլուծական միտքը, ազգագրությունը, կենցաղը, բնավորությունը, կենսամակարդակը։ Մեր հոգու գանձը։ Վարագա Սուրբ Խաչիտոնն այլևս հրճակված է որպես Երուսաղեմից գանձասար ուխտի օր։ Այդ օրն ի պատասխան ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոս Վազգեն առաջինի 1957 թվականին Արցախի պատմական թեմ կատարած այցի եւ անձանձիր աղոթքի Աստված գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին վերահոծելու ողորմություն արեց։ Վազգեն առաջինի սրբալույս կոնդակով Տեր Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նշանակվեց Արցախի թեմի առաջնորդ։ Երիտասարդ առաջնորդի հանդիսապետությամբ եւ 4 հոգեվորականների մասնակցությամբ 1989 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Արևկա մի օր վերահոծվեց գանձասարի սքանչելիքը եւ մատուցվեց Անդրանիկ պատարագը։ Տեսիլքի համաձայն 1988 թվականին սկսված Արցախյան ազատագրական շարժման եւ Արցախի հովանավոր Սուրբը դարձավ Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Գանձասարի հոգևոր ներուժը լույսի խողովակներով ճեղկեց ֆիզիկական տարածքներ։ Սրբալույս Միրոն նոծեց, սրբեց եւ սրբում է անհավատությունը։ Երանի մեզ, որովհետև Քրիստոսի 2020-րդ տարում ժամանակակիցն ենք մի վանքի, որի օծումը կատարվել է 780 տարի առաջ։ Գանձասարը վանական համալիր է պատմական մեծ հայքի Արցախ նահանգի մեծ առանք գավառում, ներկայիս Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի մերձակայքում։ Գանձասարի մասին առաջին տեղեկությունը հայտնել է Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 10-րդ դար։ Այն մի համեստ եկեղեցի էր, որը գոյություն է ունեցել դեռևս 4-րդ դարում։ Էդուարդ Դանելյանն իր գանձասարի վանքը գրքում ներկայացրել է Երեմիա Չելետի Քեոմ Յուրճյանի 1691 թվականի քարտեզում պահպանված մի տեղեկություն, որի համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչն իր թոռանը Մանուկ Գրիգորիսին հայրապետ է հաստատել գանձասարի վանքում, որտեղ հայրապետանոցն անվանվում էր Սուրբ Խաչ։ Նույն տեղում Արցախի իշխան Հասան Ջալալ Դոլայի հովանավորությամբ 1216-ից 1238 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Եկեղեցին անվանակոչվել է ի պատիվ երկրային սրբերից ամենամեծի, Հովանես Մկրտչի, որի գլուխն ըստավանդության Երուսաղեմից Արցախ է հասել մի բրուտի միջոցով, փոխանցվել Արցախի Հասան Ջալալ իշխանին։
1: Հասան Ջալալ Դոլան Իվանե Զաքարե այդ իշխանների քրոջ որդիներ, աստվածասեր, ողորմած, աստվածաշունչը միշտ ընթերցող եւ քահանասեր մարդեր, վանական կյանքով ապրող անձնավորություններ, որը ամեն շաբաթօր գալիս էր երեկոյան եկեղեցի, միջև կիրակի երեկոյան ոտնկայս արթուն էր մնում միջև պատարակ ավարտվի եւ երեկոյան ժամերգությունը։ Ուր էլ որ գնար, որտեղ էլ որ լիներ, ցերեկվա երեկոյան պաշտամունքը կատարում էր ճգնավորի վանականի պես։ Եվ նա մեծ համբավ ուներ որպես ճշմարիտ քրիստոնյա եւ աղքատասեր մարդ, համեստ եւ բնավորությամբ հես ու շատ բարի։ Դոլա իշխանը հոր պատգամի համաձայն Խոխանաբերդի դիմաց գանձասարի այս լեռան վրա իրենց տոհմական շիրի մատեղում հին վանական եկեղեցու համեստ եկեղեցու փոխարեն կառուցեց գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ անունով եկեղեցի, գմբեթաձև, գեղեցկագույն, կամարաձև մի աստվածային տաճար տիրոջ փառքի համար։
0: Մոնղոլների արշավանքի պատճառով հետաձգվում է եկեղեցու օծումը։ Եվ ահա 2 տարի անց Խաչենի իշխան Հասան Ջալալի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելուց հետո խաղաղության պայմաններում օծվում է Հոյակերտը։ Մեծահանդես այդ իրադարձությունը նկարագրում է ակնատես Կիրակոս Գանձակեցին։ Պատմիչը գրում է, որ եկեղեցու օծմանը ներկա էր աղվանքի կաթողիկոս Տեր Ներսեսը, բազմաթիվ եպիսկոպոսներով։ Հոգևոր ծեսին մասնակցում էին Խաչենի Գրիգորիս և Տեր եղյավարդապետները, մեծ փիլիսոփա ու խորանաշատի վարդապետ Վանականը շատ ուսուցիչներով։ Այնտեղ էին բարձրաստիճան շատ հոգևորականներ Հայաստան աշխարի տարբեր գավառներից։ Եկեղեցին օծվել է 700 քահանայի ներկայությամբ։ Սա տեղի է ունեցել հայոց 689 թվականին, 1240 թվական, Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավառի տոնին։

1260 թվականին Վրաստանի ժողովրդին փրկելու նպատակով եւ թաթարների դեմ ապստամբություն կազմակերպելու պատրվակով ոստիկան Արղունի կողմից ձերբակալվածների թվում էր նաեւ Հասան Ջալալը։ Փրկագնով բոլորն ազատվում են, բացի մեծ Ջալալից, ում Արղունը ստիպում է ուրանալ հավատը եւ նրա պարանոցին փայտ եւ ոտքերին երկաթ դրած տանում Ղազվին, Իրան։ Հասան Ջալալը հավատափող չի լինում, որի համար 1261 թվականին Արղունի դահիճներն անդամ առ անդամ հոշոտում են նրան։ Հասան Ջալալ Դոլայի մարմնի վրա լույս է իջնում, և մի պարսիկ տեսնելով այդ հավատում է, որ նա սուրբ է, հավաքում է մարմնի մասերը և պահում մի ցամաք ջրհորի մեջ։ Հասան Ջալալի Աթաբեկ Իվանե որդին նա ատակված հոր մասունքները բերում է հայրենիք և ամփոփում մոր մամքանի արդեն կառուցած վանքի գավթում։ Այդպիսի նահատակություն էր խնդրել Հասան Ջալալը տիրոջից։ Վանքի կառուցման 780-րդ տարում գրեթե բոլոր հավատացյալները եկեղեցի տանող մուտքի սանդղահարթակին են մոտենում Հասան Ջալալի գերեզմանաքարի վրայով, որով ամեն անգամ սուրբ նահատակը խոնարհության է արժանանում դարձյալ իր կամքով։

0: Պատմական տարբեր աղբյուրներում մեծ իշխան, իշխանած իշխան Տեր Խաչենով եւ Արանա, Թագավոր Ջալալ-դոլա, բարեպաշտ արքա Ջալալ, հիշվող Հասան, գեղեցիկ, Ջալալ վեհություն, դոլան բարեկեցություն, սերունդներին անանց արժեք է կտակել։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու նրա հայրը Վախթանգ Տանգիկը, վախճանվելիս որդուն Հասան Ջալալին եւ իր կնոջը Խորիշահին, որ Բագրատունյաց տոհմից իշխանած իշխան Սարգիս Ամիր Սպասալար Զաքարյանի դուստրն էր, կտակել է. «Զիշինը սուկ եկեղեցի իգերեզ մանատ, հարց մերոց իգանձասար»։
1: Հայոց Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 949 և 958 թվականներին երկու անգամ ժամանել է Արցախ և հենց այստեղ գանձասարում է հրավիրել Արցախի աշխարհիկ և հոգևոր տերերի կարևոր ժողովները։ Մխիթար Գոշը, ով Հաթերքի Վախթանգ իշխանի հրավերով որպես ապահով վայր 1180-ական թվականներին ապաստանել էր Արցախում, ևս վկայել է գանձասարի արդեն իսկ կարևոր կենտրոն լինելու մասին։ Փաստորեն բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն մասին, որ իրավամբ մինչև 13-րդ դարը գանձասարը արդեն իսկ նշանավոր հոգևոր կենտրոն էր, իսկ 14-րդ դարավերջից մինչև 1815 թվականը գանձասարը Արցախի և Ուտիքի հայության կաթողիկոսանիստ անփոփոխ կենտրոնն էր։
0: Գանձասարն առաջնորդանիստ էր, առաջնորդարան և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ 1400-ից 1815 թվականներին աղվանից կաթողիկոսության նստավայրն էր։ Հասան Ջալալյան տոհմի իշխանների հոգացության շնորհիվ շատ երկար գանձասարը պահպանել է հոգևոր կենտրոնի իր դերը։ Վանքն ունեցել է հարուստ ձեռագրատուն, դպրանոց։ Գանձասարը եղել է գրչության, մանրանկարչության կենտրոն։
1: Ռազմաքաղաքական կարևորության տեսանկյունից գանձասարը թերևս իր նմանը չունի մեր հոգևոր կենտրոնների շարքում։ 17-րդ դարից Հայաստանը բաժանված էր Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև։ Դժվարին նման պայմաններում հայ ժողովրդին միավորող թերևս միակ ամբողջական կառույցը շարունակում էր մնալ հայ առաքելական եկեղեցին։ Իջմիածնի Մայր Աթոռը հայության երկու հատվածներից որևէ մեկը վտանգի տակ չդնելու մտահոգությամբ ստիպված էր գործել ծայրահեղ զգուշավորությամբ, և նման իրավիճակում պատահական չէ, որ հայ ժողովրդի ազատագրության ղեկը ստանձնել էր հենց գանձասարի կաթողիկոսությունը։ 1700 թվականին գանձասարի կաթողիկոս օծվելու պահից ի վեր Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսը հոգևորականի պաշտոնի հետ միացրեց նաև զինվորական գործունեությունը։ Իդեպ իր ժամանակներում նա այն եզակիններից էր, ով ուներ քաղաքական շեշտված կողմնորոշում դեպի քրիստոնյա Ռուսաստանը։ Պատմագիտության մեջ կա տեսակետ, որ ազատագրության գաղափարը Իսրայել օրու հետ վաղաժամ գերեզման կմտներ, եթե Եսային իր վրա չվերցներ սկսած գործի շարունակությունը։ Գիտակցելով սեփական ներուժի կազմակերպման անհրաժեշտությունը, նա ձեռնամուխ եղավ գանձասարի կաթողիկոսության իրավասության տակ գտնվող գավառների պետական կյանքը ընդհացքավորելու գործին և անձամբ գլխավորեց, ղեկավարեց 1720-ական թվականներին թուրքական արշավանքների դեմ ազգային ազատագրական պայքարը։ Հայոց սղնախների կազմակերպումը, հայ վրացական, հայ ռուսական, ռազմաքաղաքական դաշինքի գործնական կազմակերպողներից մեկը հանդիսացել է հենց Եսայի Հասան Ջալալյանը։ Եսայի Հասան Ջալալյանի քաղաքական գործունեության շարունակողը հանդիսացավ նաև Հովհաննես Հասան Ջալալյանը։ 1766 թվականին Ղարաբաղ ժամանած Հովսեփ Էմինը, ով արժանացել էր Հովհաննես կաթողիկոսի հյուրընկալությանը գանձասարում, հետագայում իր հուշերում երախտագիտությամբ է հիշել նրան, նշելով, թեև հոգևորական էր, բայց լավ քաղաքագետ էր և քաջածանոտ իր երկրին։
0: Դարեր շարունակ գանձասարը պատվով է կատարել նաև ազգային, մշակութային, ռազմաքաղաքական առաքելությունը։ Ժամանակի ընթացքում գանձասարի դերը հայ իրականության մեջ սրբագործվել է, ձեռք բերելով համահայկական արժեք։ Երևի նաև դա էր պատճառը, որ 14-րդ դարում հայկական Կիլիկիայի պետության համար ստեղծված ծանր պայմաններում Հովհան որոտնեցին մեծ հայքում անհանգստացած հայ առաքելական եկեղեցու հետագա ճակատագրով, առաջարկում էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության աթոռը տեղափոխվի Գանձասար։ Քիչ ավելի ուշ նույն գաղափարի կողմնակից ներ Գրիգոր Տաթևացին։ Պատմական այս շրջանի մի նուրբ գաղտնալուծում է տալիս Գանձասարի պատմությունը։
1: Կիլիկյան Հայաստանի և Արցախի մասնավորաբար նաև Գանձասարի հետ թե հոգևոր, թե քաղաքական կապերը ևս հիշարժան են։ Նախ շեշտենք, որ Հեթումյան արքայատոհմի հիմնադիր Հեթում առաջինը ծագումով հենց հայոց արևելից կողմերից էր, Մայրեցաջրից, որ բնակավայր էր Ուտիքում։ Այո, 13-րդ դարում մոգոլ-թաթարական արշավանքները մեծ արհավիրքներ են պատճառել բազմաթիվ երկրների, և պետք է խոստովանենք, որ այդ արհավիրքներից զերծ չէր մնացել նաև Կիլիկյան Հայաստանը, սակայն Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ Կիլիկյան Հայաստանի և Մոգոլ-թաթարների միջև ինչ-որ ժամանակ ստեղծվել էին բարեկամական հարաբերություններ, մասնավորապես 1254 թվականին Կիլիկյան Հայաստանի հետում առաջին թագավորի և մոգոլների միջև կնքվել էր պայմանագիր, և այդ պայմանագրով Կիլիկյան Հայաստանը փաստորեն տվյալ պահին փրկվեց մոգոլական ավերածություններից։ Մոգոլների մայրաքաղաք Կարակորում մեկնած Հեթումի բանագնացները հանդիպել են Բաչու խանի և մոգոլ այլ մեծամեծերի հետ հենց Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ։
2: Հասան Ջալալը կարողացավ իր դիվանագիտական հանճարի շնորհիվ լավ հարաբերություն մշակել թաթար-մոգոլների հետ, որով փրկվեց Արցախ աշխարհը կործանումից։ Եվ օգտվելով այդ լավ հարաբերություններից ինքը դիմեց ամենահայոց կաթողիկոսին, որ այն ժամանակ Կիլիկիայում էր տեղակայված, և Հեթում հայոց թագավորին, որը արմատներով արցախցի էր, և իրենց տարավ թաթար-մոգոլների իշխանավորի մոտ լավ հարաբերություն ստեղծելու, և եղավ դաշինք Կիլիկյան հայոց թագավորության և թաթար մոգոլներ հետ, որը փրկվեց պատմական Հայաստանը և Կիլիկյան, և դա շատ օգտակար եղավ հայ ազգի համար։
0: Բոլոր դարերում Գանձասարի շուրջ համախմբվել են Արցախի, Սյունիքի և Ուտիքի ազատագրման գաղափարագիրները։ Այստեղ գումարվել են գաղտնի ժողովներ, այդ թվում 1701 թվականին Վանքի գավթում Իսրայել օրու գումարած ժողովը։ Այստեղ քողածած խորհրդավորությամբ հղացվել են փրկահույս նամակներ օտար թագավորներին, բայց բարեբախտաբար նաև ապավինել Աստծուն ու սեփական ժողովրդի ազգի ուժին։ Գանձասարի տերերը ձիգ դարերով եղել են հանրահայտ Հասան Ջալալյանները, մշտապես կրելով հոգևոր և ռազմաքաղաքական գործչի խաչը։ Գանձասարին տիրելու համար կենսական անհրաժեշտություն է եղել հոգևոր ու ռազմաքաղաքական շերտերին տիրապետելու արվեստը։ 1988 թվականին ազգային ազատագրական պայքարի արդյունքում վերազարթոնք ապրած թեմն ի դեմս թեմակալ առաջնորդի պետք է նրբորեն կիրառեր ժառանգածը։ Այլ ընտրանք չկար։ Մարտերը ծավալվում էին և իրական կյանքում, և հոգևոր դաշտում։ Թշնամական հեռուներից հրոսակները գալիս և դեմ էին առնում Աստծո զորությամբ սպառազինված մեր սահմաններին։
2: Գանձասարը մի յուրահատուկ ճակատագիր ունի և մեծագույն դերակատարություն ոչ միայն Արցախի համար, համայն հայության համար։ Ինչպես նա հանում եղել է ազատագրական շարժման կենտրոն, նա մնաց նույն սրբավայր և կենտրոն նաև արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Այստեղ բազմաթիվ հրամանատարներ եկել են, մենք ժողովներ ենք միասին գումարել, ծրագրեր ենք առաջ բերել, ինչը պետի ազատագրենք, որտեղ ինչպես պիտի պաշտպանվենք։ Շուշիի հաղթանակից հետո երկրորդ կարևորագույն մեր հաղթանակը սկսվեց Գանձասարից, երբ որ Շահումյան Մարդակերտ գաղթեցին, այստեղից մերոնք գնացին, ետ քշեցին մեր թշնամիներին, գնացին նաև ազատագրեցին Քարվաճարը, որից հետո Մարդակերտ, որից հետո ազատագրեցին Աղդամ, Ջեբրայիլ, Ֆիզուլի, Կուբատլի և Զանգելան, ամբողջական, կարծես թե Գանձասարից այս ամբողջ շղթան մենք ազատագրեցինք, ինքը մնաց նույն առաքելության մեջ, սա կարծես թե Գանձասարի ազատագրական, ազատատենչ ոգու առաքելությունը, որը մինչև այսօր էլ մնում է մեզ հետ։
0: Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պայքարն աղոթքով էր ու զենքով։ Ապրելու և աղութելու իր իրավունքը պաշտպանող հայրենիքի հոգևոր և ֆիզիկական առաջնագծում նա չի դադարել շահած մարդը խաղաղության համար։ Մարտնչող հոգևորական ազատագրական պայքարի հրամանատար է նաև հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Խաչենի իշխանը հետնորդներին իր իշխանության հետ փոխանցել է աղոթք, հոգևոր տարածք ու շինություններ։ Նրա աղոթքներով չէ արդյոք 780 տարի անց կանգուն իր հիմնադրած եկեղեցին։ Նրա աղոթքները չեն արդյոք փոխանցվել հետագա սերունդներին, մինչև հազարերորդը և համառորեն պաշտպանում են հարեհաս վտանգներից։ Այդ աղոթքներն արդյոք պարգև սրբազանի միջոցով չէ, որ պետք է նորից անցնեն հաջորդ հազարերորդ սերունդներին։ Մերձավորի, հարազատի ու ընկերոջ հանդեպ սերը չէ արդյոք աղոթքի ու պայքարի հիմքում։ Խաչենի իշխանության և Գանձասարի ինդերքի հարստությամբ իր երկրի բնակիչներին փրկագնաց Հասան Ջալալ Դոլա Արան Շահիկի իմաստնությունն է հուշում արդյոք պարգև սրբազանին լինել իմաստուն և խոհեմաբար ծրագրել նույն իշխանության ու բնակիչների ազատությունը, ինչ միջոցով էլ այն լինի։ Այդ մասին գուցե պատմական աղբյուրները խոսեն 7 և ավելի դարեր հետո, բայց խոսում փաստ է, որ գմբեթարդ եկեղեցին ժամանակի հարահոսում մշտապես մնացել է առաջատար ու անկրկնելի, և որպես հոգևոր կենտրոն, և որպես պայքարող մարդիկ։ Ինչպես միջնադարում, այնպես էլ մերօրյա պայքարում Գանձասարը դարձավ նվիրյալ, անկաշար ու անպարտելի մարդիկ։ Պատվով մասնակցեց արցախյան գոյամարդին, վիրավորվեց, սկաց իր զավակների կորուստը, հոգեհանգիստ արեց նրանց երանելի ու խնկելի հիշատակին, ամփերեց, տոկաց, վանքի հիմնանորոգումը սկսվեց մինչև հրադադարը 1992-ին, գործում է կանոնավոր։ 2010 թվականին վանքի օծման 770-րդ տարում դիպվածով Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանում հայտնված Սուրբ Աստվածածնի սրբապատկերը մեծ շուքով տեղափոխվեց Գանձասար։ Նույն տարում երկրպագություն հավատացյալների ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնորինությամբ վանք բերվեց Հովանես Մկրտչի մասունքը, սրունքից մի հատված։ Բազմաթիվ հավատացյալների և ուխտավորների համար Գանձասարն Աստծո հետ նոր ուխտի վերանորոգման վայր է, հոգևոր սննդի անսպառ աղբյուր։

Եկեղեցին բացառիկ է հյուսածող խորաքանդակներով։ Առանձնանում է ասեղնագործ պատկերների խորհրդաբանությամբ, աչք շոյում հյութեղ զարդանախշերով։ Եզակիներից է երկրաշարժից պաշտպանվելու խորագիտությամբ կառուցված խորշերով։ Այստեղ ամբողջանում է հին և նոր կտակարանների միասնությունը։ Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքն օղակում է գմբեթի գոտին, որի խորհրդի վերծանումը շարունակում է մնալ երազանք։ Պատկառելի Հոբելյանին ընդառաջ Գանձասարում վերանորոգվել են միաբանական խցերը, քառուղիները, շենքերի տանիքներն ու ծածկը, կանաչապատվել է տարածքը, կազմակերպվել է ծառատունք։ 11 լեզվով լույս է տեսել Գանձասար վանքի համառոտ պատմությունը ներկայացնող պատկերազարդ գիրքը, ավելի վաղ վերաբացվել է մատենադարան։

0: Դառնանք օրհնաբանենք բարերարներին, ճարտարապետներին, շինարարներին, աղոթենք խնամքոտ այն ձեռքի տիրոջ համար, որը վերածնունդ ընծայեց վանքին։ Դառնանք ողորմի տանք նրանց, որոնք ի տեր են հանգչել նրա անունից երկյուղած, նրա տաճարին երկրպագած։ Հայցենք բարեխոսությունն այն սրբերի, որոնց մասունքների վրա կառուցվել է լույսի խորանը։ Ըստ պատմական փաստերի Գանձասարում են ամփոփված Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Հովհաննես Մկրտչի հոր Զաքարիայի արյունը սրվակի մեջ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վարսը, Գրիգոր Լուսավորչի օրենու սույտ Սուրբ ծնոտը, Լուսավորչի Թոր Գրիգորիսի, Սուրբ Պանտալեոն բժշկի, Մինասի, Մերկերիոսի, Հրիպսիմե և Գայանե կույսերի, Հակոբոս Գլխադիր Առաքյալի, Հակոբոս Տեառն եղբոր, Սուրբ Գևորգի և բազում այլոց սրբոց մասունքներ։ Գանձասարի զորությունն այս սրբազան մասունքների մեջ է, նրանցից հայցված բարեխոսության մեջ։
1: Արցախյան ազատագրական պայքարի այդ տարիների ինչն էր պատճառը, որ ադրբեջանցիները ամեն կերպ ուզում էին Գանձասարը հիմնահատակ ավիրել, վերացնել ուղղակի, ինչու, որովհետև սա մեր սրբության և մեր զորության աղբյուրն է։ Եթե ոմանք կարծում են, թե հենց զենքի ուժով էր, որ պաշտպանեցին Գանձասարը, դա այդպես չէ։ Հակառակը պիտի ասենք, որ հենց Գանձասարի այս զորությամբ է, որ իսկապես պահպանվեց Արցախ աշխարհը, Գանձասարից ճառագող լույսով լուսավորված, օրհնված մեր հայրենիները կարողացան ազատագրել հողը հայրենի, և այսօր էլ այդ նույն ջերմեռանդությամբ, այդ նույն գիտակցությամբ պիտի հասկանա, որ ավելի շեն ու բարեկարգ ու պայծառ պիտի պահեն Գանձասարը, և ոչ միայն Գանձասարը, նաև մեր մյուս բոլոր տարճարները, որտեղից լույսը և օրհնությունը բաշխվում համայն հայությանը, մեր ժողովրդին։
0: Հուլիսի 19-ին Գանձասարի վանքում ի պատիվ Քրիստոսի պայծառակերպության և ի նշանավորումն Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 780-րդ տարեդարձի թեմակալ առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է տոնական Սուրբ և անմահ պատարագ, տրվել Սուրբ հաղորդություն, տեղադրվել ու օծվել խաչքար։ Հանրապետական ու հայրապետական մաղթանքներն այստեղից են բաշխվում հավատացյալներին։ Այստեղ կատարվում են մեր եկեղեցու բոլոր ծեսերն ու խորհուրդները։ Ի դեպ, Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը բազմախորհուրդ է արցախցիների համար։ Նույն օրն է վերաոցվել Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, նույն օրն է Ստեփանակերտում կատարվել Սուրբ Աստվածածնի Հովանի Մայր տաճարի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ասել է, թե Արցախն էլ Թաբոր լեռ է, որտեղ տաղավար են կառուցել արցախցիները եկեղեցու վարդապետների պես տիրոջ պայծառակերպությամբ տեսնելով ողջ մարդկության փոխակերպման և պայծառացման տեսլականը։

0: Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հյուսիսային պատին Հովհասապ միայնակեցին 1200 թվականին արձանագրել է Հասան Ջալալ Մեծի 27 տողից բաղկացած ուխտը։ Ըստ որի, երբ սկսվում է Գանձասարի կառուցումը և վարպետները հասնում են արևելյան լուսամուտին, մայրը Խորիշահը գնում է Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմ և բազմաթիվ տարիներ ճգնությամբ անցկացնում այնտեղ։ Նա զարմացնում էր բոլոր տեսնողներին ու լսողներին, քանի որ իր ամբողջ ունեցվածքն Աբգարի կնոջ հեղինեի նման ծախսելով աղքատների և կարոտյալների վրա ինքն իր ձեռագործով էր կերակրվում։ Եվ այնտեղ էլ մինչև իր կյանքի ավարտը ճգնում է Սուրբ Հարության տաճարում ու մեռնում։ Հասան Ջալալի մայրը Մահտեսի Խորիշաղը Երուսաղեմում ի Քրիստոս հոգին ավանդած բարեպաշտ արցախցին այն ժամ Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտով դեպի Սուրբ Երկիր նորոգ դարձրեց ճանապարհն իր հայրենակիցների համար։ Իսկ հետագայում ուխտի ճանապարհը բանուկ դարձավ Երուսաղեմից դեպի Արցախ, դեպի Գանձասար, վկայելով հոգևոր այն աներևութական կապի մասին, որն ամրագրվել էր Սուրբ Հովհանես Մկրտչի մասունքների զետեղմամբ, Գրիգոր Լուսավորչի հիմնադրած, Հասան Ջալալ Դոլայի վերահիմնադրած ու Անանյա Մոկացու տեղեկություններով հայտնի դարձած Գողտրիկ եկեղեցու հիմքում։
1: Երուսաղեմ Արցախ կապը, հատկապես Գանձասար կապը ուղղակիորեն է, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը Երուսաղեմից երկարող ենք ասել, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը ծնվեց Անքերիմ գյուղում, որը Երուսաղեմի մատույցներում է, եւ կարելի ասել Երուսաղեմցի էր, եւ Երուսաղեմից այստեղ իր այս սրբազան ճանապարհորդությունը մի հզոր կամուրջ ստեղծեց Արցախ-Երուսաղեմ կապի համար, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր իշխանները զգալով այդ կարևորությունը, զգալով այդ օրնությունը, այդ հոգևոր ջերմությունը հանդեպ Սուրբ Հովհանես Մկրտչի, նրանք ուզեցին այդ սրբազան մասունքը մեր սրբազան հողի վրա լինի և այստեղ որպես սրբավայր ունենանք նրա գերեզմանը։ 14-րդ դարում մեր սիրելի Հասան Ջալալյան իշխանը նախաձեռնեց, որպեսզի այս սկանչելի վանական համալիրը ավելի մեծանա, ավելի շենանա և նաև ընտանեկան դամբարան դառնա և որպես ուխտատեղի ծառայի։ Մինչև հիմա փարկաստը շարունակվում է և մենք էլ այստեղ գալով նորից ուխտավոր ենք դառնում և այստեղից Երուսաղեմ եկողն էլ նորից ուխտավոր է դառնում։ Յուրաքանչյուր մեկը, որ հայրենիքից, Արցախից գալիս է Սուրբ Երուսաղեմ, տեսնում է այդ ամբողջ ճանապարհը, որ մեր հայրերը անցել են, տեսնում է այն հոգևոր փորձությունները, այն մահը, որի միջով պիտի անցնենք, որպեսզի արժանանանք Քրիստոսի Սուրբ Հարության լույսին։
0: Սրբի մի մասունքի զորությամբ և բարեխոսությամբ է ուխտավորն անցել երազանքի ճանապարհը։ Սրբի, որի մասին Մարգարեն ասել էր. «Հանապատում կանչողի ձայնն է. Պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները և հարթեցեք նրա շավիղները»։
2: Երկնային Երուսաղեմ տանող ճանապարհը անցնում է անպայման Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրով և նրա յուրաքանչյուր առահետով։ Նրա շավիղներով ես բարձրացա Սիոն և Ձիթենյանց լեռները, ծնկի եկա Թաբոր լեռան վրա, որտեղ պայծառակերպվել է մեր Տերը, այդ լույսն է, որ ճառագայթել է Գանձասարի վրա և այստեղ է կառուցվել Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Հորդանան գետում ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը, նրա տարապանքներով լի ճանապարհով, Խաչի ճանապարհով դոլորոսա անցա, առջևում պատկերացնելով Հիսուսին, Խաչը կրելիս իր մեջքին։ Հեղինե Թաքուհու և Խորիշահի հետ միասին կիսեցի Մարիամ Աստվածածնի վիշտը ուշաթափման ներկայումս հայկական վայրում գտնվող մի մատուռի մոտ։ Իմ ճանապարհորդությունը Երուսաղեմ կապված էր Գանձասարի հետ, քանի որ համարձակվեմ համեմատել Գանձասարը Գողգոթայի հետ, քանի որ այն ստորոտում ամփոփված է նաև Ադամի գանգը, և կարծես թե սրբ

ստեղծել էլ գանձասար, որն Աստծո ողորմությամբ կյանքի կոչվեց։ Եվ ով զարմանք, նա բարեբախտություն ունեցավ երկու անգամ ուխտաբար այցելել քրիստոնեական կղզյակ։

0: Ինչպիսին է լինեն գնահատականներն ու կարծիքները Հասան Ջալալ Դոլայի անձնական օրինակով, ինչպես նկարագրում է նրա ժամանակակիցը, խիստ կարևոր է աղոթքն ու ապաշխարությունը գանձասարում։ Եվ ինչպես վկայում են ներկաները, Մոնսերատ Կաբալյան թախանձագին խնդրել էր իրեն մենակ թողնել գանձասարի վեհության ու ոգեղենության դեմ հանդիման։ Որոշ ժամանակ անց երգչուհին նկատել էր, որ իր շուրջը մարդիկ են ամախմբվել, նորից էր խնդրել իրեն մենակ թողնել։ Ձեռնամած ծնրադրել ու ինքնամոռաց տրվել էր աղոթքին, որից հետո խոստովանել։
1: Ինչ շատ տպավոր էր ոգեշնչել է գանձասարը։ Մեծ պատիվ էր արժանանալ արքեպիսկոպոսի ընդունելությանը և լսել նրա պատմածները ձեր ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ Սա քրիստոնեական երկիր է և մեծ օրհնություն է լինել այստեղ։ Քրիստոնեությունը իմ հոգու խորքում է և շատ խորն է։ Հրաշքի նման է այս ամենը, կարծես անիրական։ Ես երկնքում էի։ Միայն այսպես կարող եմ բնութագրել գանձասարը։ Շատ հետաքրքիր է գտնվել տարբեր քաղաքակրթությունների ու կրոնների խաչմերուկում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ տարածաշրջանում պահպանվել է քրիստոնեական այս կղզյակը։ Սա ամենամեծ տպավորությունն է, որ ստացել եմ։ Շատ տարիներ առաջ նման զգացողություն ունեցել եմ Վատիկանում, Իսրայելում։ Այս ամենը օգնում է ինձ լավ զգալ իմ քրիստոնեական կյանքում և էլ ավելի ճանաչել հավատքի ուժը։ Ես արդեն պատրաստվում եմ հեռանալ, որովհետև բավականին մեծ տարիք ունեմ, և իմ կյանքի քիչ հատվածն է մնացել, բայց այդ հատվածի ամենաթանկ նվերներից մեկը դա հուշն է, որ տանելու եմ ձեր երկրից և գանձասարից։

0: Այս զորերն ու լեռները, ամպերն ու քամին, երկնքի թռչուններն ու գետերի ձկներն ամեն վայրկյան սաղմոսում են Աստծո փառքը։ Զորությունների Տերն ամեն վայրկյան ներկա է այս բարձունքում։ Նրանով է աշխարհահռչակ երկչուհու զգացածն անկեղծորեն տարածվելու բոլոր ճշմարիտ հավատացյալների վրա։ Նրանով է վանական կյանքը ծաղկելու գանձասարում։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին ես գիտակցում, որ դա ճանապարհի սկիզբն է միայն պսակված Աստծո լուսազարդ տաճարով։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ երկնասլաց խաչը խորհրդապաշտված կենաց ծառով հավիտենական մտքեր է ներշնչում քեզ նվաստիտ ու բազմամեղիտ։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ կարող ես բռնել ժամանակի զարկերակն ու շարժվել նրան համակայն։
1: Ու դարի այստեղ աղոտներ են հնչել։ Եվ ես ամեն անգամ կարծես զգում եմ մեր նախնիների աղոտների այդ զորությունը։ Եվ ձգտում եմ ես էլ նվաստս իմ չափով իմ աղոտքը բարձրացնել։ Ես կցանկանայի, որ գանձասարում գիշեր ցերեկ աղոտներ հնչեին։ Եվ հանկարծ աղոտքի պակասից այս պատերը ճակ չտա։ Եվ կցանկանայի գանձասարի ճանապարհը մի բանուկ տեսնել։
0: Այստեղ Ջալալյանների արքենի տոհմի նստավայրում գանձասարի բարձունքին ես զգում, որ պատերազմում ողջ մնալը դեռևս փրկություն չէ, և գերության մեջ մասնատվելը գուցե և ճանապարհ է դեպի երկինք։ 780 տարվա ընթացքում Հովհանես Մկրտչի և այլ սրբերի սրբազան մասունքները հավատացյալներին օժտում են տիրոջ ճանապարհները պատրաստելու, նրա շավիղները հարթելու սրբազան պատվիրանի առաքելությամբ։ Այդ ճանապարհներն ու շավիղները մեղավոր մարդուն մահվամբ դեպի հարություն և հարությամբ դեպի արքայություն են տանում, գանձասարից դեպի վերին Երուսաղեմ։

0: ստացին նա երկրագնդի ու տիեզերքի, որ կենսական նշանակություն ունի։
1: Աստվածսիրության ճանապարհը մարդասիրությունն է, դու քո եղբորը պիտի սիրես, այն գիտակցումով, որ առաջագործության արդյունքն է ու իր մեջ կրում է Աստծո պատկերը և նմանությունը։ Քրիստոս նոր կտակարանում իր անձնական օրինակով ցույց է տալիս կամ իր առակներով ցույց է տալիս, թե ճիշտ հարաբերությունը ինչպիսին պիտի լինի։
0: Գլոբալ աշխարհում ընդհանրապես եւ պատմության մեջ եւ ներկայումս գնալով երևի թե ավելի շատ մարդասիրությունը շատ է պետք, ասել շատ է պետք, նշանակում է շատ դեպքեր ոչինչ չասել։
1: Պատմությունը եթե նայենք, չէ, անընդհատ կրկնվող ինչ որ փորձությունների, ինչ որ ճգնաժամների անվերջանալի շղթա է։ Հաճախ ասում ենք, որ այդ բոլոր պատուհասների, նույն պատերազմների, աղքատության, այդ ամեն ինչի հիմքում ընկած է Աստուց հեռանալը, եկեղեցուց հեռանալը, ես դա հասկանում եմ նաև այն իմաստով, որ մարդասիրության պակասի արդյունքն է։
0: Առողջ հարաբերություններից սկսած, ընտանիք, մեծ ընտանիք, հասարակություն, մարդկություն շատ տարբեր դրսևորումներ ունի, օրինակ առավոտյան դուրս գալուց շորբարի գործանելը, շոր մարդու ժպտալը, դրական ռիսկեր փոխանցելը, շատ այսպես տարածված տատիկիներին օգնել փողոց անցնելը, այս ամեն ինչը շատ պարզ է հնչում, բայց ինքը իր մեջ մարդասիրության մեծ բնույթ ունի։
1: Ամեն ինչի շարժիչ ուժը պիտի դառնա ուղղակի մեր կյանքում։ Եթե մարդը դառնա լինի մարդասեր, ինքը պիտի ազնիվ լինի, ինքը պիտի ժրաջան լինի, չպիտի իրեն խնայի։
0: Կամ լինում են բարի մարդասեր, կամ չեն լինում։ Այսինքն, եթե դու կարող ես երեխաներին մեծ գումարներով օգնել և նրանց կյանքը փորձել փրկել, բայց այլ ասպեկտներով դու այնպես ինչ ես ինչպեսին պետք է լինես, տվյալ մարդու մարդասեր համարելը շատ դժվար կլինի, կարծում եմ։
1: Պետք է ուղղակի շատ չեզոք դիրքում նստես ու սպասես, թե քո հանդեպ երբ ինչ-որ մեկ ինչ-որ բարի գործ կանի, որ հետո դու փոխադարձաբար անես, այսինքն դու պիտի լինես նախաձեռնող բոլոր այս հարցերում։ Սիրոց դրդված երբ ինչ-որ բան անում ես առանց ակնկալիքի, միանշանակ վարձատրվելու ես հազարապատիկ ավել։ Մենք պատերազմի մասին փորձենք խոսել, առաջին հայացքից այո, ինքը արհավիրք է ու դրա մեջ ոչ մի բարոյական բան չես կարող գտնել, բայց մարդասիրության ամենացայտուն, ամենալավ դրսևորվող վայրերից մեկն է պատերազմի դաշտը։ Ինչն է մղում զինվորին, որպեսզի մարդասիրությունը, իհարկե մարդասիրությունը, օրը սկսում է փոքր հենց ընտանիքից ու բնականաբար չպետի սահմանափակվի ընտանիքում։
0: Ավելի շատ ժամանակ տրամադրել եմ բոլորին, բացի իմ նեղ ընտանիքից, և համարել եմ, որ ես բոլորինն եմ, բայց փաստացի ոչ մեկին էլ չեմ, եթե դու լինում ես բոլորինը, ոչ մեկին էլ չես լինում, բայց երբ որ գիտակցում ես, հասկանում ես, որ արդեն դու ունես փոքր ընտանիք, ավելի մեծ ընտանիք ու լիարժեք սիրում ես այդ փոքր ընտանիք, մեծ ընտանիքը, ու դու իրանցնես, ու դառնում ես արդեն բոլորինը։
1: Ընտանիքը ընդհանրապես ամեն ինչի մանրակերտն է, բոլորի իմաստով։ Խրիմյան հայրիկը ընտանիքը նմանեցնում է պետության հետ, և պետության ճիշտ ձևը դա ընտանիքը պիտի լինի, որտեղից մարդը այդ սիրո մեջ ծնվելով, դաստիարակվելով, մեծանալով պիտի դուրս գա հասարակություն, բայց ցավոք հենց այնտեղից է սկսում խնդիրը, որտեղ այդ մենքից մեր հասարակությունը վերածվել է բազում եսերի։
0: Յուրաքանչյուրս պետք է հոգեկան առողջության վրա մասնավորապես ամենակարևորը իմ կարծիքով հոգեկան առողջության և հոգևոր առողջության վրա այնքան աշխատենք, որ մենք գիտակցաբար լինենք մարդասեր, գիտակցաբար կարողանանք նաև սիրել, որովհետև հեշտ է էմոցիոնային տրված, ուղղակի այսպես sense ձերքի հետ ասել, որ ես սիրում եմ ու վերջ, որովհետև այդ էմոցիաները չի որ մենակ սերն է, գիտակցումն է, որ պատասխանատվությունն է, ցանկությունն է։ Շատ կարևոր է այդ երեխաների կյանքերը, որոնք փրկվում են, կամ մենք ասում ենք, սիրում ենք ասել, որ մենք հնարություն ենք տալիս ուղղակի ապրելու բժիշկների միջոցով եւ աստծո կամքով են այդ երեխեք ապրում, բայց շատ կարևոր է իմ համար, արդեն առավել կարևոր է, քանի որ մեծ հիմնադրամ եմ ղեկավարում, այդ ինստիտուցիոնալ համակարգերը, որոնք ներդրվում են այդ իշխոր առումով հենց նաեւ մարդասիրության շնակներում, որպեսզի այդ երեխաներին ոչ թե ես կամ իմ թիմը օգնի չօգնելու հարց լինի, այլ համակարգ աշխատի, այդ համակարգը փորձի օգնել, այսինքն անուղակի ձև արդեն ես կարողանամ օգնեմ, այս դեպքում կօգնեմ ոչ թե 10-20 հոգու, այլ 1000 եւ տասնյակ հազարով երեխաների։ Տարբերակներ եւ իրավիճակներ եւ հնարություններ կան, որ կարող են մարդկանց համախմբել։ Մեր գործնություն եւ իմ գործնությունը դրանից զուտ մեկն է, որ հնարավորա բոլոր ճակատներին համախմբել, որը շատ-շատ ոգևորում է ու ապրեստում է։
1: Որևէ գործ, որևէ բան չպիտի պայմանավորված լինի անձով, որտեղ դու պիտի հասկանաս, որ դու գործի քես, որի միջոցով Աստված հնարավորություն է ունենում մյուսների կյանքում գործելու։
0: Շատ իմ ընկերներ վերջին տարիներին ասում են, ես անում եմ իմ հոգանգության, խաղության եւ այլի համար, ես դա ընդունում եմ, բայց եթե իրենք չխոսան, իրենց ընկերները չեն միանա։ Այդ ամենի արձագանքը, տարածումը կարծում եմ մեծապես նաեւ օգնում է ավելի շատ մարդկանց ներգրավելու։ Էմոցիոնալ առումով շատ-շատ ցանր աշխատանքը հասնացելա եւ բերելա նրան, որ ես արդեն հոգեբանաբար եւ ֆիզիկապես պատրաստ եմ լինել երջանկության։ Ու երջանկությունը ընտրությունն է, միշտ ես սիրում եմ իմ ընկերոջ խոսքը կրկնել, ընտրել եմ այդ երջանկությունը, որ իմ բռնել եմ իմ ձեռքով ամուրը եւ բաց չեմ թողնում։
1: Սերը միակ բանն է, որ ինչքան տալիս ես, այնքան առատանում է, այնքան շատանում է։ Եվ դրա համար, որպեսզի ավելի առատ լինի, ցանկացած մեկը պիտի այդ խողովակը դառնա սիրո փոխանցման։ Պիտի թույլ տա, որ Աստված իր միջոցով մյուսների կյանքում բարի գործի, մյուսների կյանքում հրաշք գործի, որ այդ մյուսն էլ դառնա մյուսի կյանքում։ Այս շղթան պիտի ձևավորվի ուղղակի մեր հասարակության մեջ։
0: Ես այն երջանիկ մարդկանցից եմ այս կյանքում ու ես լիարժեք փոխհատուցված եմ։ Հիանալի ընտանիք, լավ աշխատանք, լավ ընկերներ, մեծ տակրություններ, ապագայի մեծ տեսլական ու շատ-շատ-շատ հետաքրքիր մեծ գործեր անելու մեծ ցանկություն, կարծում եմ դա ամենամեծ օրհնությունն է։
1: Առանձին ուղղակի դու հասարակությունից վերցրած չես կարող երբեք երջանիկ լինել։ Ընդհանուր սիրո մեջ, այսինքն ընդհանուր երջանկության մեջ դու ես երջանիկ։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 20-րդ։ Ով ողորմություն է անում, նա փոխ է տալիս մերձավորին, ով իր ձեռքով նրան սատար է լինում, պահում է պատվիրանները։ Մերձավորիդ փոխ տուր ժամանակին, հաստատ պահիր խոսքդ, հավատարիմ եղիր նրան և միշտ կգտնես քեզ համար անհրաժեշտը։ Շատերը փոխ վերցրածը գտած բան համարեցին և դառնություն պատճառեցին իրենց օգնողներին։ Մինչև վերցնելը մարդ համբուրում է մերձավորի ձեռքը և խոնար ձայնով է խոսում նրա ունեցվածքի մասին։ Վերադարձնելու ժամանակ նա կհետաձգի ժամկետը, ցավալի խոսքեր կասի և կգանգատվի ժամանակից։ Եթե փոխատուն կարողանա տվածի հազիվ կեսը հետառնել, ապա այն կհամարի գտած բան, իսկ եթե չկարողանա, կզրկվի իր ունեցվածքից և նրան զուրտեղը թշնամի կդարձնի իրեն։ Սա էլ անեծք և բամբասանք կհատուցի և պատիվ տալու փոխարեն կանարգի նրան։ Արդ շատերը նման չարության պատճառով երես են թեքում և զգուշանում զուրտեղը զրկվել ունեցվածքից։ Սակայն դու աղքատի նկատմամբ բարեհաճ եղիր և նրան մի ուշացրու ողորմությունդ։ Իսեր պատվիրանի ձեռք մեկնիր աղքատին ըստ նրա կարոտության և ձեռնունայն մի վերադարձրու նրան։ Արծաթը ծախսիր եղբոր և բարեկամի վրա, և մի թող, որ ժանգոտվի քարի տակ իկորուստ։ Քո գանձն օգտագործիր համաձայն բարձրյալի պատվիրանների, և դա քեզ օգուտ կլինի ոսկուց ավելի։ Ողորմություն հավաքիր քո շտեմարաններում, և այն կփրկի քեզ զանազան չարչարանքներից, թշնամու դեմ կճակատի քեզ համար հզոր վահանից և ծանր նիզակից ավելի։ Բարերար մարդը երաշխավորում է իր մերձավորին, իսկ ով կորցրել է ամոթը, կթողնի նրան։ Մի մոռացիր երաշխավորողի շնորհը, քանզի նա իր անձը տվեց քեզ համար։ Մեղավորը վատնում է իր երաշխավորողի բարիքը, և սրտով երախտամոռը կլքի իր փրկարարին։ Երաշխավորությունը բազում հաջողակների կործանեց և նրանց ցնցեց ծովի ալիքների նման։ Հզոր մարդկանց զրկեց իրենց բնակավայրից և նրանք դեգերեցին օտարազգերի մեջ։ Իր շահին հետամուտ մեղավորը, որը երաշխավոր է դառնում, դատաստանի մեջ կընկնի։ Պաշտպան եղիր մերձավորին ըստ քո կարողության և զգույշ եղիր, որպեսզի չլինի թե ծուղակ ընկնես։ Մարդու կյանքի սկիզբը ջուրն է, հացն է, շորն է և տունն է, որ նա ծածկում է իր ամոթը։ Լավ է աղքատի ապրուստը իր գերանապատ հարկի տակ, քան այլոց տների ճոխ կերակուրը։ Գոհ եղիր թե շատից և թե քչից, թշվար կյանք է տնից տուն փոխադրվելը, որ պանդխտես, չես կարող բանալ բերանդ։ Հաց և ջուր կտաս, շնորակալություն չես ստանա, և դեռ ավելին այսպիսի բաներ կլսես, երկ օտարական, սեղան պատրաստիր, և ինչ որ քո ձեռքին կա, կերակրիր ինձ։ Դուրս գնա տնից օտարական, պատվավոր մարդ է հյուր եկել, իմ եղբայրը հյուրը եկել, տունը պետք է ինձ։ Այս բոլորը ծանր են այն մարդու համար, որ հոգի ունի, անարգված ծառայ է և կրում է փոխատուի նախատինքը։

0: Արդար ես դու, տեր, քո բոլոր գործերն ու քո բոլոր ճանապարները ողորմություն են, և միշտ ճշմարիտ ու արդար դատաստանով ես դատում։ Նայիր ինձ ու հիշիր ինձ, և ինձ մի հատուցիր ըստ իմ մեղքերի ու չարիքների, և ոչ էլ ըստ այն մեղքերի, որ իմ հայրերը գործել են քո առջև։ Այն բանի համար, որ նրանք շրջանցեցին քո պատվիրանները, մեզ հափշտակության, գերության ու մահվան մատնեցիր։ Նախատինքի օրինակ դարձրիր բոլոր եթանոսների առաջ, որոնց մեջ ցրված ենք այժմ։ Արդ վարվիր ինձ հետ քո կամքի համաձայն և հոգիս առնելու հրաման տուր, որպեսի ազատվեմ իմ հոգուց ու հող դառնամ, քանի որ ինձ համար մեռնելն ավելի լավ է, քան իմ այս կյանքը։ Այս աղոթքը Տովբիթի աղոթքն է, հինգ տակարանի մի գողտրիկ գրքերից մեկը կոչվում է Տովբիթի գիրք։ Եվ սա այդ հերոսի, այդ գրքի հեղինակի աղոթքն է, որտեղ ինչ է խնդրում, նախ աղոթքի կառուցվածքը։ Նախ Աստծուն ճանաչում է որպես արդար և ճշմարիտ և ողորմած։ Եվ ինչ որ Աստված անում է, այն ինչ որ կատարվում է, արդար է, ճշմարիտ է և ըստ ողորմության։ Երկրորդ աղոթքի մեջ խնդրում է մեղքերի թողություն իր սխալների համար և իր ժողովրդի սխալների համար, իր նախորդների սխալների համար, այն ամբողջ պատվիրանազանցությունների, այն ամբողջ անօրենությունների համար, որ իր հայրերը գործել են Աստծո առաջ, սխալ են ապրել։ Եվ երրորդ խնդրում է, որպեսի հոգին ավանդի, որովհետև այլևս չի դիմանում։ Սա տարապյալ մարդու աղոթք է, որտեղ կա հույս և անհուսություն։ Մի կողմով ճիշտ աղոթք է, մի կողմով սխալ աղոթք է, բայց ընդունելի աղոթք է, որովհետև հետո գրքի մեջ տեսնում ենք, որ լսելի է դառնում այդ աղոթքը։ Իսկ ինչու է լսելի, սխալ լինելով մասնակի, որովհետև անկեղծ աղոթք է։ Բայց հետաքրականը, թե այս աղոթքը ինչ իրավիճակից է բխում։ Տովբիթը Նեպթաղիմի ցեղից էր, Իսրայելի հյուսիսային հատվածում զետեղված։ Ենթարկվել էին դեպորտացիայի, բռնի տեղահանման, հայրենազրկման, բազմաթիվ ավերի և զոհերի գնով Ասորեստանի արքան գրավել էր Իսրայելի հյուսիսային հատվածը և բազմաթիվ ավերածություններ, արունահեղություններ կատարելուց հետո ժողովրդին բռնի տեղահանել և տարել էր իր երկիր, որպեսի աշխատասներ, և ապրում էին Նինվե քաղաքում։ Իդեպ այս գիրքը որոշակի առնչություն ունի նաև մեր ժողովրդի հնագույն շրջանի պատմության հետ, որովհետև վերջում կտրվի Նինվեի կործանման վերաբերյալ այդ մարգարեական հատվածը, որին նաև մենք ենք մասնակցել, Հայաստանն է մասնակցել, բայց նաև առնչվում է մեր էպոսի հիմքը հանդիսացող Սանասար և Բաղդասար կերպարի, երկու զավակներ սպանում են Ասորեստանի իրենց հորը, թագավորին, և բառացի գրված է և հաղչում են Արարատի երկիր, Հայաստան, Արարատ լեռան շրջակայքում գտնվող երկիր։ Եվ հիմա Տովբիթը գտնվում է գերության մեջ, այսինքն նախ առաջին դժբախտությունը, որ բռնի տեղահանվել և հայրենաս զրկվել և ապրում են օտար իրապետության տակ, օտար օրենքներով,
1: հպատակեն այդ երկրին և իրենց օրենքներին։ Երկրորդ դժբախտությունը, տողբիթը լինելով արդար, լինելով աստվածավախ, բարեպաշտ, ինչով էր արտահայտվում, պահում էր Աստծո պատվիրանները, այսինքն այն պատվիրանները, որոնք ասում են «սա մի արա», ժխտական պատվիրանները, և պահում էր նաև դրական ուղղվածության պատվիրանները, ողորմություն էր տալիս իր աղքատ կանիքավոր չունևոր եղբայրներին, հաց, հագուստ, աղոթում էր անդադար Աստծուն, այսինքն այդ մեջեր մտերմիկ կապ ուներ իր տիրոջ հետ, և կատարում էր այնպիսի բարեպաշտական քայլ, ինչը մեռածներին ուղարկավորելն էր։ Ուրեմն այս գերիալների մեջ հանդիպում էին մարդիկ, որոնց ասորեստանցիները սպանում էին և այդպես պարիսներից դուրս էին նետում տին։ Եվ տովբիթը գաղտնաբար գիշերով հավաքում էր մարմինները իր հայրենակիցների և տանում թաղում էր։ Օրենք կար այդպիսի, որ նույնիսկ քո թշնամու մարմինը չպետք է թողնես անթաղ։ Սիկ կատարում էր այն, ինչ որ Աստված իրենից ակնկալում էր, որպես մարդ, որպես հավատացյալ, որպես ուխտի ժողովրդի մեկ ներկայացուցիչ։ Բայց այս առաջի դժբախտությանը, որ տեղի ունենում բռնի տեղահանում և հայրենազրկում, ավելանում է երկրորդ և անձնական դժբախտությունը արդեն։ Այդ թաքուն ուղարկավորությունները անելու համար ենթարկվում է հալածանքի և ստիպված է լինում մեկ անգամ ևս տեղափոխվել ուրիշ տեղ, փախչել Նինվեից, և գնում է Մարաստանի կողմերը, թողնելով կնոջը և որդուն, ունեցվածքը պետականացնում են, արգրավում են։ Որոշ ժամանակ հետո, երբ ասորեստանի թագավորը փոխվում է և ավելի այսպես դրական տրամադրված ղեկավար է գալիս, տարիներ հետո վերադառնում է և վերագտնում է կնոջը և որդուն։ Եվ մի հետաքրքիր դրվագ կա, որտեղ վերադարձից հետո Պենտեկոստեի տոնն է լինում, որը հրեական ուխտի ժողովրդի հինգ տակարանյան երեք մեծագույն տոներից մեկն էր, և իր պաշտամունքը, աղոթքը մատուցելուց հետո գալիս է սեղան նստելու և ասում է լավ ուտելիքներ էին պատրաստված, և երբ նստում է սեղան, ուտելիքները մատուցում են, որդուն ուղարկում է, որպեսի կարիքավոր մարդկանց կանչի իր սեղանակից դարձնի իրեն, իր հայրենակիցների միջից, բայց որդին վերադառնում և նոր գույժը վատ լուր է հաղորդում, որ հայրենակիցներից մեկին ուրեմն խոխողել են և մեռած ընկած է փողոց։ Եվ տովբիթը ստիպված է լինում տոնը թողնելու, սեղանը թողնելու, այդ անշնչացած մարդու դին տուն բերելու, սպասելու մինչև մութը ընկնի, որպեսի տանի ուղարկավորի։ Իսկ տոնը փչանում է, և նա հիշում է Ամոսի մարգարեության դրվագը, որտեղ ասում է, որ ձեր տոները սկի են վերածելու։ Վրա է հասնում երրորդ դժբախտությունը, երբ ուղարկավորում է այդ մարդուն գիշերը, և քանի որ անմաքուր է ըստ օրենքի, տուն չի մտնում, պարկում է, ուրեմն դրսում, բակում, և երբ առավոտյան աչքերը բացում է, ինչ որ թրջուններ, ճնճղուկներ, որ այդտեղ բուն էին դրել, տակ ծերտով, ուրեմն ծրտում են աչքերի մեջ եւ կուրանում են։ Այսինքն մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք մի մարդու, որը աստվածապաշտ է, բարեպաշտ է։ Եվ մյուս կողմից տեսնում ենք, որ անընդհատ դժբախտությունների մեջ է։ Անձնական դժբախտություններ, որոնք բխում են հավաքական դժբախտությունից, որը գերեվարություններ, բռնի տեղահանումներ և հայրենազրկումներ։ Հայրերի անօրենությունն է մատնանշվում որպես պատճառ հայրենազրկման և բռնի տեղահանման։ Այսինքն հավաքական մեղքի մեջ է տեղի ունենում անատական թեկուզ և բարեպաշտ մարդկանց դժբախտությունները։ Անօրենության հետևանքով է, որ մեկ ժողովրդի տոները վերածվում են սքի, եւ այլևս չես կարողանում քո տոները լիարժեք ուրախության տոնա կատարել։ Եվ սա էր պատճառը, որ Տովբիթը մատնանշում է տիրոջ արդարությունը, իր ժողովրդի անօրենությունը, որի համար ներողամտություն է հայցում, բայց խնդրում է նաև իր մահը, որովհետև այլևս հնարավոր չէ դիմանալ այս ամբողջ ցավերին։ Եվ ամիջապես տեղի ունենում շրջադարձ։ Ինքը շարունակում է ապրել բարեպաշտ կյանքով։ Այս դժվարությունների մեջ դու ինձ չի կասկածում Աստծո հավատարմության, Աստծո արդարության, Աստծո ճշմարտության և ողորմության։ Դու ինձ չի կասկածում։ Եվ լցված է հույսով, որ նույնիսկ եթե անձնապես ինքը չբուժվի կուրությունից, չվերադառնա անձնապես հայրենիք, չտեսնի տաճարը վերակառուցած, որ քանդվել էր, այնուամենայնիվ իր վերջին մարգարեական աղոթքի մեջ տեսնում է իր հայրենիքը վերականգնված, Երուսաղեմի տաճարը կառուցված, նույնիսկ երկնային Երուսաղեմն ինքը պատկերացնում։ Մյուս կողմից թշնամիները պարտված, նինվեն կործանված, ինչը տեղի ունենում պատմության մեջ, և նաև իր ժողովուրդը վերադարձած հայրենիք և Աստծո պաշտամունքին։ Այս գիրքը, որ սկսվում է դժբախտ, ողբերգական, ազգային և հավաքական իմաստով, իրադարձությունների արձանագրմամբ եզրափակվում է հույսով և լավագույն հեռանկարով։ Ի դեպ, բուժվում է կուրությունից, ամուսնացնում է իր զավակին և վերադարձնում է այն հարստությունը ունեցվածքը, որ պահ էր տվել փախուստի ժամանակ։ Եվ սերուններին պատգամում է հավատարիմ մնալ Աստծուն։ Եվ ինչ է ասում։ Եթե դուք ձեր ամբողջ սրտով, ձեր ամբողջ հոգով վերադառնաք դեպի Աստված և նրա առջև արդարություն գործեք, այն ժամանակ նա էլ կդառնա դեպի ձեզ և իր երեսը չի ծածկի ձեզանից։ Օրհնեցեք տիրոջը, որ արդար է, փառաբանեք հավիտենության թագավորին։

Բարև բարեկամներ, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Տիրոջ հայտնության ավետիսով եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարի 2021 թվականի Անդրանիկ թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Պարույր Հարությունյանն է։ Փրկչի 2021 տարվա մեր Անդրանիկ թողարկման հյուրն Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն է, զրույցի առանցքում Սուրբ Ծննդյան, Քրիստոսի մկրտության և Աստվածահայտնության խորհուրդն է։

0: Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան մանրամասն պատմությունը ներկայացվում է Ղուկաս և Մաթեոս ավետարանիչների մոտ։ Համաձայն ավետարանիչների դրվագների, Մարիամն ու Հովսեփը Բեթլեհեմ գնացին հռոմեական կայսրության մարտահամարի պատճառով, որն անցկացվում էր օգոստոս կայսեր օրոք։ Հիսուսի ծննդից անմիջապես հետո նրան եկան երկրպագելու հովիվները, որոնք այդ իրադարձության մասին իմացել էին հրեշտակի հայտնությունից. «Մի վախեցեք, որովհետև ահա ձեզ մեծ ուրախություն եմ ավետում, որն ամբողջ ժողովրդինը կլինի, որովհետև այսօր Դավթի քաղաքում ձեզ համար ծնվեց մի փրկիչ, որ օծյալ Տերն է»։ Ըստ Մաթեոս ավետարանիչի երկնքում հայտնվեց զարմանահրաշաստեղ, որը նորացնին Հիսուսի մոտ բերեց մոգերին։ Նրանք հնցաներ նվիրաբերեցին, ոսկի, խունք, զմուրս, ոչինչպես նորացնի, այլ արքայի, համաձայն մարգարեությունների ծնվեց աշխարհի փրկիչը, նրա աստվածային էությունը հավելվեց մարդկային էությունը, նա մարդու նման խոսեց, քննեց, զարթնեց, ուրախացավ, տխրեց, ճաշակեց երկրային կյանքի բոլոր դառնությունները, դավաճանվեց, մատնվեց, խաչվեց, ապա եւ հարություն առավ։ Իսկ թեմայի շուրջ առաջարկում ենք Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի մեկնաբանությունը։
1: Աստված օգնական սրբազան հայր,
2: Աստված պապան,
1: Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ,
2: որդնյալ է ծնունդը եւ հայտնությունը Քրիստոսի, ձեզ եւ մեզ մեծավիտիս։ Մեկ բան հստակիշենք, 33 տարի ապրեց Քրիստոս մարդու կերպարանքով, հավիտենական անսահման Աստված դարձավ մարդ, բայց 33 տարվա մեջ ոչ մի մեղք չգործեց, սա բացառիկ երևույթ է, սա մեկ։ Այո, քանի որ ինքը մարմնապես հայտնվեց մեր մեջ, ուներ բոլոր մարդկային տկարությունները, ցավը, կոգնելը, քաղցանալը, ուրախանալը եւ այլ եւ այլ։
0: Ինչու էր անհրաժեշտ, որպեսզի ամենակարող Աստված ցած իջնի իր երկնային գահից, մարդկային մարմին առնի երկրի վրա եւ իր սրբագույն արյունը հեղի խաչի վրա, որովհետեւ դա այն միակ փրկագինն էր, որի զորու էր ադամական մեղքից սրբել դրա պատճառով մահկանացու դարձած մարդկանց եւ Աստծո արքայության դռները կրկին բաց անել նրանց առջև։ Միայն Աստվածօրդու զոհագործությունը կարող էր մեզ ազատել մեղքի ստրկությունից եւ Աստծո որդեգիրներ լինելու մեծագույն պատվին արժանացնել, եւ փրկչի սուրբ ծննդյամբ եւ հրաշափար հարությամբ է, որ հնարավորություն ունենք միավորվելու Տիրոջ հետ եւ

0: հնարավորությունը, մարմնական, ֆիզիկական անմահության կարողությունը։ Եվ մարդիկ Դադաստանի վերջիորը բոլորը պիտի հարություն առնեն, արթարները հարության մարմիններով պիտի ապրեն հավիտենականության համար, մեղավորներից պիտի նորից խլվի մարմինները, հոգով պիտի տանջվեն դժողքում հավիտենապես։ Իսկ մենք հարուցյալ մարմիններով պիտի հավիտենապես ապրենք, դրանով վերականգնվեց դարախտային մեր վիճակը, բայց դրանից հետո մենք պիտի շարունակենք Քրիստոսի ճանապարհը։ Ինքը համբարձվեց, այդ մարմինը ճեղքեց, հոգևոր աշխարհը տարավ, հոր Աստծո կողքը նստացրեց, այսինքն մարդուն դարձրեց աստվածամարդ, կիսով չափ աստված։ Մենք էլ Քրիստոսի նման պիտի աստվածացնենք, մեր համբարձումը պիտի անցնենք։ Քրիստոսի խորհուրդը դա է. Աստված մարդ դարձավ, որպեսզի մարդ աստված դառնա։
1: Մեղքը կար մինչև տիրոջ լույս աշխարհ գալը եւ ցավոք մեղքը մնաց եւ համառորեն շարունակում է մնալ Քրիստոսից հետո։ Բայց փրկչի հայտնության նպատակն էր մեղավոր մարդկությանը ցույց տալ, որ հնարավոր է մեղավոր աշխարհում անմեղորեն ապրելը։
2: Սրբազան Քրիստոս նախապես ուներ աստվածային էություն, արդյոք դրանից չէր, որ նա հաղթահարեց մեղքը, նա մեղք չգործեց, նա կարողացավ գերազանցել մեղքը, անցնել մեղքի վրայով եւ մնալ անմեղ։ Ադամ, երբ որ ծնվեց, նա ծնվեց որպես մարդ, նախապես չուներ աստվածային էություն, աստվածային կերպը, բայց ահա Քրիստոս ուներ աստվածային էությունը, կերպը, խորուրդը, դրանից չէր արդյոք, որ նա կարողացավ հաղթահարել մեղքը։
0: Ադամին եւ Եվային Աստված ստեղծեց մեծ կարողություններով, տվեց ազատ կամք եւ կարողությամբ ստեղծեց հավիտենական, բայց մի հատ կանոն խախտեց, մի հատ կանոն, որ Աստված տվել էր, ասել էր ամեն ինչ կանես բացի սրանից, հենց դա էլ արեց Ադամ, իր ազատ կամքը շեղեց եւ դարձանք մահկանացու։ Քրիստոս աստվորդին առա մարդու մարմինը, ամբողջական մարմինը, ունենալու նորից ազատ կամք, եւ իր ըստ ազատ կամքի ոչ մի մեղք չգործեց բացարձակապես։
2: Նրան չօգնեց աստվածային խորհուրդը եւ նաեւ իմացությունը։
0: Հնարավոր է, որ դա եղավ օգտակար, դա չի բացառվում, որտեւ միայն Աստծով եղավ փրկությունը մարդկության համար։
2: Այսինքն մարդը չունի նախապես աստվածային էությանը նման ինչ-որ բան։
0: Ուներ հավիտենականության կարողություն եւ ուներ տիեզերական գիտելիքներ։ Ադամ տիրապետում էր բոլորին եւ ամեն ինչ գիտեր այս աշխարհում։ Ֆիզիկական, բնության օրենքներ, շատ մեծ կարողությունների տեր էր։ Իհարկե ուներ աստծո նման ազատ կամք, բայց սխալ օգտագործեց ազատ կամքը։
1: Սուրբ Ծննդյան շնորներ նառատորեն բաշխվեց մարդուն, նրան հնարավորություն տրվեց հեշտությամբ գտնել եւ առաջնորդվել երկնային արքայություն տանող ճանապարհով, բայց մարդու ճամփան դեռ շատ հեռու է փրկության եւ արքայության հնարավոր կարողությունից եւ լիությունից։ Քրիստոս ապրեց բացարձակ անմեղ կենսակերպով եւ քարոզեց։ Երկրային 33 տարիների ընթացքում նա քարոզեց միայն վերջին 3 տարվա ընթացքում։ Գուցեև քիչ էր դա, ինչպես ասում են շատերը, որովհետև մարդկային մեղքից ակնհայտորեն գրամ անգամ չի նվազել։
0: Այո, միջև հիմա մենք մեղքեր են գործում ցավոք սրտի։ Դուք հիշում եք իր ձերբակալությունից առաջ, երբ որ Գեֆսեմանի պարտեզում ինքը աղոթում էր, իսկ երեք առաքյալները քնած էին մնում։ Ինքը դիմելով Հոր Աստծուն ասում էր. Եթե կարող ես, այս բաժակը ինձանից զանց արա։ Այդ մարդկայինը կարծես թե կասկած վախ ուներ չարչարանքից, մահից, տանջանքից։ Մարդկային եւ Աստվածին կապը երբեմն կտրվում էր։ Տարվում էր մարդկայինի ազատ կամքի ճիշտ օգտագործումը, ճիշտ մարդու նման։ Հիշում եք խաչելության ժամանակ, երբ որ խաչվեց։ Ինքը ասաց. «Տեր, ինչու թողեցիր ինձ»։ Այսինքն Աստծոյն կապը կտրվավ եւ մարդկայինով մնաց։ Եվ միջիվեջ մարդկայինի մաքրությունը տարավ։ Սա էլ պիտի հիշենք, չպիտի ասենք, որ Աստվածայինը 100% ամեն վարքյան իրեն օգնել է։ Այդ մարդկայինով ինքը նաև հաղթահարեց։ Ցույց տվեց, որ մարդն էլ ամեղ ապրելով կարող է շատ բան հաղթահարել։ Այո, մենք հիմա մեղք գործում ենք, բայց ճանապարհը դեպի փրկություն հարթված է, դեպի հարություն, դեպի հավիտենականություն Քրիստոսով հարթված է, բաց է մեզ համար։
2: Հիմա ում կարող ենք անվանել անմեղ մարդ։
0: ոչ մեկին։ Զի Աստված, դու ես միայն անմեղած։ Բոլորս մեղք են գործում։ Ծնված օրից մեկը շատ, մեկը քիչ։
2: Իսկ ինչու են ձգտում հարության լույսին հասնել։

0: Ոչ
1: Այդ
0: փրկության ճանապարհը դա է։ Հավիտենականության ճանապարհը միայն դա է։ Թե չէ, հավիտենական տանջանքի բաժին կդառնանք Սատանայի եւ դժողքում կտանջվենք ամեն օր ամեվար։
1: Ախր մենք չենք դադարում միաժամանակ նաեւ անընդհատ մեղք գործել։
0: Դրա համար ունենք ապաշխարության զղջման ճանապարհ եւ մեղքերի թողության ճանապարհ։ Ամեն մի խոստովանահայր խոստովանեցնում է իր հավատացյալ զավակին, բանադրանքի տակ է դնում, ուսենք տուգանք է տալիս մի տեսակ, եթե նա իրոք ասնում է տուգանքը մաքրվում, ապաշխարում է, նա մեղքերի թողություն է տալիս, որը Աստծո մոտ մաքրված է համարվում, հանգարց միջև որ մի նոր մեղք չգործի։ Դրա համար ունենք եկեղեցիով մեղքերի թողության կարգ, հնարավորություն ապաշխարելու, մեղքերից ազատվելու։ Մարդ ազատ է եւ ունի այդ հնարավորությունը։

0: Քրիստոս 3 տարի քարոզեց, բայց 12 եւ 72 առաքյալներ թողեց, որոնք գրեթե աշխարի ամբողջ մասը մկրտեցին, քրիստոնեությունը աշխարհով մեկ տարածեցին։ Այսինքն իր 3 տարվա այդ քարոզչությունը բավական էր աշխարհով մեկ սփռել Սուրբ Ավետարանը եւ քրիստոնեությունը։ Բայց այն, որ մենք միչեւ հիմա մեղք են գործում, նախ մեր տկարությունը եւ երկրորդը, մեր դեմ պայքարում է չարը, Սատանան իր դիվային ուժերով։ Եվ մենք, քանի որ խոցելի ենք, տկար ենք, նա սկսում է ավերել այս աշխարհը, այնպես որ դիմադրելը բավական դժվար է, դրա համար էլ միչեւ այսօր էլ մեղքերը կուտակվում են, շարունակվում են։
1: Քրիստոսի դեպքում գիտենք, որ մեղքը անկարող էր, անուննակ էր, բայց մարդու դեպքում գիտենք, որ մարդ աշխարհ գալով ինչքան դժբախտությունների, ինչքան դժվարությունների է հանդիպում, բայց անընդհատ ձգտում ենք որդեցնության։
0: Այո։
1: Սա արդյոք նաև մարդու տկարության մասին է խոսում, անկարողության, անկարության, անունակության մասին, որ հնարավոր չէ Քրիստոսին հասնել, հնարավոր չէ հաղթահարել մեղքը այն ձևով, ինչ ձևով հաղթահարեց Քրիստոս։ Այսինքն մենք գիտակցաբար մեղքը թողնում ենք մեր սերունդներին։
0: Քրիստոնեությունից հետո ամեն մարդ անհատապես, եթե մկրտված է, իր մեղքերի համար է պատասխան տալի, ոչ թե նախտիների, որտեղ մկրտությամբ սրբագործում է ադամական մեղքը, ադամից սկսած մինչև մեր ծնողը, եթե մենք մկրտվում ենք։ Մարդ, որ մկրտվում է, քանի որ Քրիստոս ամբողջ մարդկության մեղքերը իր վրա վերցրեց եւ դրա փրկագինը վճարեց իր խաչելությամբ եւ հարությամբ, ով որ մկրտվում է, իր նախտիների մեղքը սրբագործում է, ադամից սկսած մինչև իր ծնողը, արդեն ինքը պատասխանատու է իր անհատական մեղքերի համար։ Եվ եթե ասում ենք որդեցնություն, որդեցնությունը Աստված ինքը օրտնեց։ Ադամ եւ Հավային ասեց. «Բազմացեք, լցեք երկիրը եւ տիրեք նրան»։ Եվ այդ աղոթքը մենք նույն փսակադրության ժամանակ ենք ասում նորապսակներին, որով Աստված օրտեց որդեցնությունը։
2: Քրիստոնեությունը քարոզում է, տիրոջով է փրկությունը, տիրոջ Սուրբ Ծննդով, երկրային կյանքի ամեն մի դրվագով, նրա քարոզներով ու բժշկություններով, նրա գործած հրաշքներով, նրա մատնությամբ ու սոսկալի չարչարանքներով, նրա խաչելությամբ ու հարությամբ, նրա համբարձմամբ։
0: Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ մեծավիտիս, թող այս տարին Սուրբ Ծննդյան օրտնաբեր ճարագայթներով առաջնորդի մեր երկիրը եւ մեր ժողովուրդը։ Մեզ բերի ճշմարիտ խաղաղություն, այն խաղաղությունը, որը Քրիստոսն է տալիս, որն ասել է Հովանավետարանում. «Ես ձեզ տալիս եմ իմ խաղաղությունը»։ Ոչ թե այն խաղաղությունը, որ այս աշխարհն է տալիս, որտեղ Քրիստոսի խաղաղությունը ներդաշնակ է, ամբողջական է եւ բացարձակ ճշմարտություն է։ Թող այդ Քրիստոսի խաղաղությամբ ապրենք այս տարի, արարենք, ստեղծագործենք, որն էլ մեզ բերի հավատ, հույս, միաբանություն, սեր եւ մխիթարություն բոլոր վշտացածներին եւ սակավորներին։ Եվ մենք շարունակենք նայել դեպի ապագան մեծ հավատքով, մեծ կամքով եւ նոր հույսով։
1: Աստված օգնական սրբազան հայրը։
0: Աստված պահապան։
1: Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։
0: Օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Ձեզ եմ ես մեծավետիս։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 5-ի թողարկումը, այն նվիրված էր Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան, Մկրտության եւ Աստվածահայտության տոնի խորհրդին։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

սիրակի իմաստությունը գլուխ 11-րդ Խոնար մարդու իմաստությունը բարձր է պահում նրա գլուխը և մեծամեծների մեջ է բազմեցնում նրան։ Մարդուն մի գովիր իր գեղեցկության համար և մի արհամարիր իր խեղճ տեսքի համար։ Մեղուն փոքր է թրջողների մեջ, սակայն նրա պտուղը քաղցրության սկիզբն է։ Մի պարծեցիր զգեստների պերճությամբ և փառքիտորը մի հպարտացիր, քանզի սքանչելի են տիրոջ գործերը և դրանք ծածկված են մարդկանցից։ Բազում բռնակալներ գետին նստեցին, և նա, որից չէին սպասում, թագը ստացավ։ Բազում հզորներ խիստ անարգվեցին, և անվանի մարդիկ մատնվեցին այլոց ձեռքը։ Քանի դեռ չի քննվել, մի մեղադրիր մարդուն, իմացիր, հետո պատժիր։ Քանի դեռ չես լսել, մի պատասխանիր, և մի միջամտիր խոսակցությանը։ Մի պայքարիր այն բաների համար, որ քեզ չեն վերաբերում, և մի նստիր մեղավորների ատյանում նրանց կողքին։ Որդյակ, շատ գործեր մի ձեռնարկիր, քանզի բազում գործերի մեջ չես կարող անպարտ մնալ, և եթե հետամուտ լինես դրանց, չես հասնի վերջին և չես խուսափի կործանումից։ Մարդ կա, որ տքնում, աշխատում և աճապարում է, և սակայն առավել ևս կարիքի մեջ է մնում։ Մարդ էլ կա, որ ծույլ է, օգնության կարոտ, զորությունից զուրկ, աղքատության մեջ թաղված, սակայն տիրոջ աչքը նրան նայում է բարությամբ, ոտքի է կանգնեցնում նրան իր աղքատությունից, բարձրացնում է նրա գլուխը, և շատերը զարմանում են դրա վրա։ Բարիքը, չարիքը, կյանքը և մահը, աղքատությունն ու հարստությունը տիրոջից են։ Տիրոջ պարգևը բարեպաշտներին է մնում, և հավիտյան է նրա բարեհաճությունը։ Ով հարստանում է ժլատությամբ և կուտակելով, նրա վարձի բաժինը այս է լինում։ Երբ նա ասում է, թե հանգիստ գտա, և այժմ պիտի վայելեմ իմ հարստությունը, սակայն չգիտի, թե երբ որ գա օրհասը, նա այլոց կթողնի այն ու կմեռնի։ Հավատարիմ մնա քո ուխտին, նվիրվիր նույն ուխտին և ծերացիր քո գործի մեջ։ Մի զարմացիր մեղավոր մարդու գործերի վրա, հավատա տիրոջը և տոկա քո տքնության մեջ։ Տիրոջ համար դյուրին է աղքատին անակնկալ հարստացնելը։ Տիրոջ օրհնությունը բարեպաշտների վարձն է, և շատ շուտով նրա օրհնությունը խնդություն է տալու նրանց։ Մի ասա, թե էլ ինչի կարիք ունեմ, և սրանից հետո էլ ինչ բարիք պիտի լինի ինձ։ Մի ասա, թե սա բավական է ինձ, սրանից հետո էլ ինչ չարիք կարող է լինել։ Երջանկության օրը մոռացվում են չարիքները։ Չարիքի օրը չեն հիշվում բարիքները, քանզի տիրոջ համար դյուրին է վախճանի օրը մարդուն հատուցել ըստ իր անցած ճանապարհների։ Մեկ ժամ վատանջանքը մոռացնել է տալիս հաճույքները, և մարդու վախճանի ժամին հայտնի են դառնում նրա գործերը։ Մարդու վախճանից առաջ երանի մի տուր նրան, մարդ ճանաչվում է իր որդիներով։ Ամեն մարդու մի ընդունիր քո տունը, քանզի բազմաթիվ են նենգավոր մարդու որոգայթները։ Ինչպես որսորդն է դարան մտնում կաքավ որսալու համար, այնպես էլ ամբարտավանը, որի ուշքն ու միտքը քեզ գլորելն է։ Նա բարիքը վերածում է չարիքի և արատավորում այն, ինչ ցանկալի է։ Կայծերի շատությունից բորբոքվում է կրակը, այդպես էլ մեղավոր մարդը մահ է նյութում։ Զգուշացիր խորամանկ մարդուց, քանզի նա չարիք է նյութում, գուցե նա քեզ հավիտենական պարսավանքի տակ դնի։ Քո տանը բնակեցրու օտարին, և նա խրովություն կգցի քո տան մեջ ու կոտարացնի քեզ քո յուրայիններից։

Արաքիլություն, որպես ես երգամ սահմանում, կնշանակե բարոյական, կենցաղային, բարեբաշտական հատկանիշներ, որ Աստված կսիրե և Աստված կակնկալ է, որ մենք այդպես այդ արժեքներով ապրինք և զարգացնենք մեր կյանքի մեջ։ Արաքինությունները մեզ կմիացնեն իրարու հետ, կմոտեցնեն համերաշ կյանք ապրելու համար, այդ նպատակով, որ մեզ մոտեցնեն Աստված։ Կա արաքինություն, կա քրիստոնեական արաքինություն։ Քրիստոնեական արաքինություն հավատքի վրա հիմնված է։ Հետևաբար, երբ որ կսենք արաքինություններ մեզի համար որպես հավատացյալներ, այս արաքինությունները ծակած են արաքելական կարոզչությունից, մեր տիրոջ կարոզությունից, անշուշտ նաև ավետարաններից։ Եվ այս արաքինությունները ուղենիշներ են, որ ի վերջո պետք է դառնան սովորություններ, ավանդույթներ մեր կյանքներից, որ կարանք ուղեք մեր կյանքը դեպի Քրիստոսի ավետարանի համապատասխան կյանքին։ Հավատքը իրավ է շատ տարածված բառ մնա ամեն մարդ կործածը և հավատացյալ եմ կամ տշպախտպար ոման կարգցել ես չեմ հավատա, բայց իրավես կարժե մի քանի րոպե անդրադառնալ հավատքի մասին որպես եզր։ Հավատք պարզապես մտքի մեջ բան ընդունիլ չէ, որ կասես ես համոզված եմ, ես կհավատամ։ Հետաքրքրական է Աստվածաշունչի մեջ, նոր կտագարանի մեջ, ուրեմն Մատթեոս ավետարանի կամ Մարկոս ավետարանի լավ 5-րդ գլխու մեջ գերգեսացի դիվահար մարդ մգա, որ կմոտնա Հիսուսին և ուզե, որ Հիսուս բժշկե իրեն։ Եվ երբ որ Հիսուս կմոտնա բժշկելու, դիվահարի մեջ բիղձ ոգին գսե, ինչու զիս կհալածես, ով բարձրյալ Աստծո որդի։ Այսինքն նույնիսկ դևը կճանչնա Հիսուսին և գիտե, որ բարձրյալ Աստված գոյություն ունի։ Հետևաբար, որ կսենք կհավատանք, պարզապես մտային համոզում չէ, այլ այդ մտային համոզումը պետք է վերածվի, թարգմանվի ամենօրյա կենցաղի։ Եվ ավասիկ այդ է, որ հավատքը դառնա արաքինություն։ Պողոս արաքյալը գսի օրինական բառ, մենք ամեն քսալ մեղավոր ենք։ Եվ ամենք սալ չենք կարա մենք զմես փրկել առանց Աստծո շնորհքին, հետևաբար մենք մեղավոր լալով գարդարանանք հավատքով։ Այսինքն պետք է մենք ընդունենք ոչ թե միայն Աստվածի գոյությունը, այլ պետք է ընդունենք, որ Հիսուս Քրիստոս, որ ապրեցավ 33 տարիս աշխարհի վրա և կյանքը կամավորապես զոհեց մեր մեղքերու համար, ոնց որ Հովհաննես Մկրտիչը իրեն ավետարանի առաջի գրքու մեջ կսե, ահավասի գալիս է գարն Աստուծո։ Գարը ադորերուն զոհապերության համար կարն է, զոհելու համար, մատաղ։ Հետևաբար Քրիստոսի առաքելություն այն է, որ դառնա փրկակինը մեր մեղքերու։ Եվ որ գսենք ես կհավատամ, թիվ մեկ, ոչ թե միայն մտքիս պետք է այո Աստված գոյություն ունի, այլ որպես քրիստոնյա պետք է ընդունիմ, որ ես կհավատամ Հիսուս Քրիստոսին որպես իմ փրկիչը, որ զոհվեցավ խաչի վրա գամավորապես իր ազատ կամքով գնաց Երուսաղեմ իմ մեղքերուս կինը վճարելու համար։ Եվ այդպեսով Պողոս հրակյալը գսե, հակառակ որ մենք մեղավոր ենք և մեղքը գործենք, սակայն եթե մենք կհավատանք Քրիստոսի, Քրիստոսի արյունը, Քրիստոսի զոհապերությունը վճարեց գինը մեր մեղքերուն և ես արդարացած եմ։ Ուրեմն ասենք հավատացյալ պետք է այս ամեն ընթացքը մենք հասկնանք, տեղյակ լինանք և ահավասիկ ինչու համար եկեղեցու կարոզչությունը կարևոր է։ Եվ երբ որ գսեմ կհավատամ Քրիստոսին, ոչ թե միայն կհավատամ իր գոյությանը կամ իր առաքելությանը, այլ կհավատամ, որ ինձ համար, մեղավորիս համար Հիսուս խաչվեցավ, որ իմ անցելույս աժմույն և առաջկա մեղքերուս կավության կինը վճարե, բրկակին կսենք մենք։ Սրան կպատասխանե Հակոբոս առաքյալը, հիմա Պողոս առաքյալը շատ մտերեր կխոսի այս արդարանալ հավատքով։ Եթե հավատ չունենանք Հիսուս Քրիստոսի խաչելության որպես մեր մեղքի փրկակինը, անադեն չենք արդարանալ և Աստված չի կարա մեզ փրկել, որը մենք մեղավոր ենք։ Սա շատ մտեղեր Պողոս հրակյալ խոսի, ներառյալ հրոմեացիք նամակի մեջ 3-րդ գլուխ 28-րդ համար հստակ ասկետ գիշե։ Սրա պատասխան ծևոմ հայելիմը Հակոբոս առաքյալ գուտա իր նամակի մեջ 2-րդ գլխու 14-րդ համարի մեջ, առաքյալ գսե, բայց հավատքը ինչ արժեք ունի, եթե դա չթարգմանվի կործի։
Ուրեմն հավատք իրավ ես առաքյալ քշեշտե, ճիշտ է, մենք անձամբ, մենք ինձ չենք կարաբեր փրկել, մենք պետք ունենք Քրիստոսի զոհաբերության, որ մեր մեղքերը մաքրվին։ Բայց եթե ասենք մենք ավանդանք Հիսուսին, ինչ կնշանակե առաքյալը Հակոբոս քսե, դա պետք է թարգմանվի գենցաղի, կյանքի։ Դրանով Հիսուսով ներեցեք ձեր հալածողներուն, աղոթեցեք ձեր իշտեմ սիրեցյալներուն, օգնեցեք աղքատներուն, այցելեցեք միավոր։ Հետևաբար հավատքը, երբ որ մենք խոսենք հավատքը, որ սահմանում, մենք հասկնանք նախ ընդունիլ Քրիստոս որպես ճշմարիտ Աստված, որուն խաչելություն մեզի համար բրգության ճանապարհ եղավ, բրգեց մեզ, ինք բրգակին վճարեց, ապա եթե մենք կհավատանք, ուրեմն մկրտվինք այդ հավատքով եւ կյանքենից ուխտենք հետևիլ այդ փրկչի ավետարանին, եւ այդ կեվեցը կսկսի, ուրեմն մեր կենցաղը պետք է փոխվի եւ համապատասխան լա Քրիստոսի ավետարանին եւ կարոշչության։ Այո, բողոս Սարակյանը խոսի հավատք հույս եւ սեր, անշուշտ հավատքը առաջին գծն է, բայց կսե հավատ նույս Սարակյանը գսե, հավատքը այնքան իմաստ չունենա, թե սեր չունենանք։ Անշուշտ երեք նար հիմքերն են մեր քրիստոնեական կյանքին, այսինքն հավատք Աստուծո գոյության եւ իշխանության եւ ամենակալության, հույս, որ աստվածադուր խոստումները պիտի իրականացվին, այսինքն հույս, որ մենք հաղթահարած ենք մահու, մահեն վերջ մենք միաբրին երջանիկ անվերջ կյանք, մենք պիտի միանանք մեր ծնողներուն, տատիներուն, պապիկներուն եւ այլ նահատակներուն, սուրբերուն, սա հույսն է։ Իսկ սերը իրապես կարևոր կամուրջն է, որ կկապե այս ամենը, այսինքն ես ոնց կարամսեմ Աստծո կհավատամ, եթե ես այդ սերը չունեմ հանդեպ Աստծո ավետարանին, Աստծո ստեղծագործության, աստվածատուր աստ կյանքին որպես պարգև, ես ոնց կարամ ասեմ Աստծո կսիրեմ կամ կհավատամ, որ իրապես ֆիզիկապես գոյություն չունի, բայց իմ դրացիս կամ բարեկամից կամ գործակիցից կատեմ եւ կհալածեմ։ Երևաբար սերը այդ կապն է, որ գմիացնի աս երյակը, ասենք արաքինության երյակ, հավատք, հույս, սեր։ Մենք սիրով է, որ կգաբնենիք Աստծո հետ, ոչ թե վախի պատճառով, որ մեզ միտի պատժե, կամ որպես բարձաբես, որպես բաբենական ավանդություն, սրանք անշուշտ մարդկային էյության մեջ գոյություն ունին, բայց կարևորագույն պատճառը, որ մենք Աստծո գաբնենք, որ մենք Աստծո կսիրենք, որ նա մեզ սիրեց, Հովհաննես 3:16 կսե, ասված այնքան սիրեց ստեղծագործություն աշխարհը, որ զոհվեցավ նույնիսկ իրան։ Չէր ասված այնքան հրահանգեց մարդիկ փրկվին, կամ ասված այնքան կատարյալ գործ լավ, այլ այնքան սիրեց։ Հետևաբար Աստծո հարաբերությունը մեր հետ, որ մեզ գրավիրեց դեպի հավատք, սիրո հիմնված, սիրո վրա հիմնված հարաբերությունն է, եւ մենք փոխադարձաբար պետք է այդ սիրո պատասխանով գաբնենք հետը, ոնց որ նարեկացի միշտ կսա՝ «Ի խորոց սրդի խոսք ընտածո, սրդից փխած խոսքեր»։ Եվ անշուշտ նույնպես ար հույսը, եթե ես իրապես չեմ ընդունիր Աստծո որպես իրական գոյություն ունեցող, հավերժական գենտանություն ունեցող ամենակալ Աստված, եւ չեմ կարա սիրել իրեն, երբ ոնց կարամ վստահիմ կամ հույս ունենամ, որ իր խոսումները ճշմարիտ են, որ իրապես ես մահից մի փոխադրվում դեպի հավիտենական կյանք, կամ իրապես ինձ մի առաջ հանգուցյալները այսօր Աստծո ներկայության մեջ են եւ թալաբարության որ հավիտենական կյանք պիտի վայելեն։ Հույսն ար հիմնված է սիրո հարաբերության վրա, բայց ի վերջո սրանք ամենն ար ըստ իս կարևորագույնը դեպի Աստված հավատքն է։ Այսինքն ես կարամ սեր ունենամ Աստծո ստեղծագործության հանդեպ, մարդկանց հանդեպ, իշտեմ աշխարհական ուրիշ նյութերու հանդեպ, բայց դա սերը ես չեմ մշակած դեպի Աստված, ուղիղ գապ Աստծո հետ, այդ սերը կատարյալ սեր չէ։ Հանկարծ հավատոն, նորեն հիանալի օրինակ Լևոնց մեր գեղեցին գասկնա մեր դավանություն եւ նաեւ գթարկմանե ամենօրյա կյանքի, անշուշտ հավատամքի մեջ գիշվին Սուրբ Երրորդության անձերը, այսինքն Աստծո երեք ցևերով հայնությունը մարդկության պատմության մեջ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, բայց մեջ նաեւ գեղեցին անդրադառնա Սուրբ Հոգու
գործունեության վրա աշխարհի մեջ սուրբոքին է որ մեզ կարոզեց մարգարեներու եւ արաքյաներու միջոցով հավատքը առաստված սուրբոքին է որ եկեղեցին հաստատեց եւ Քրիստոս հաստատեց եկեղեցին բայց սուրբոքին է որ գարաշտորտի է եկեցին այսօր եւ սուրբոքին շնորհիվ է որ մենք կմը գտնվենք եւ միանանք Քրիստոսի մարմնի հելեվաբար եկեղեցին նաեւ մեզ գիշեցնե որ մենք կհավատանք այս եկեղեցու արաքելության եկեղեցու վարձաբերության որու մեջ հիշված են ամեն արաքինությունները որո մասին խոսեցանք, նաև մեզ գիշեցնե, որ աստվածային խոսումները ճիշտ են, մենք հավատանք, որ հարության օր պիտի գա եւ սուրբերը պիտի արդարանան եւ հավիտենան յանք ապրին։ Հետեւաբար հանկարծ հավատոնք, որ մենք հավատանք կսենք, որ Նիգյո ժողովեն ցակածը իրավես հիմքն է մեր հավատքին, կամ փոփե հավատքի կարևոր սույները եւ ցեւով մը գկաբե մեր հավատքի ամենօրյա կյանքի հետ, որն է եկեղեցու առաքելություն, միանալ եկեղեցի, մկրտվել, ապրել եկեղեցու կյանք եւ հույսով, որ ի վերջո մի դարժանանք աստվածային խոստումներուն։ Հավատքը անշուշտ ճանապար է, իրավես վերջագետ չէ, հավատքը կյանք է, մենք կաճինք հավատքով։ Մեր բարակային, երբ որ մենք նոր գծենենք, մենք հավատք ունենք, բայց կյանքի փորձարություններուն չենք ենթարկված։ Երբ որ կաճինք, այդ կյանքի փորձարությունները սատանան կօգտագործի եւ ուզի մեզ շեղեցնել հավատքից։ Եվ այստեղ է, որ մեր հավատքը սկսի աճել։ Գիտեք, ոսկին փայլի, երբ որ գրագով կփայլեցնես, որ յանքի փորձարությունները քրիստոնյա համար կդառնան արիտներ հավատքի զորացու։ Եթե մարդը գուզե զորացնել հավատքը, եթե ոչ, այդ փորձարությունները գործանեն իրեն եւ կդառնա մեղավոր անց, բայց որքան որ հաղթահարես այդ փորձարությունները, այնքան որ հավատքը կաճի եւ կձորանա։ Հետեւաբար յանքի մեջ ամեն բան, ամեն ընթացք, ամեն տարի մեր հավատքը դարբեր մակարդակի վրա է, հույսով ենք, որ կաճի եւ ավելի կզորանա։ Եվ ըստ այնը, այդ հավատքը պետք է արդացոլվի, ըստ այդ հավատքի չափահասության տոսենք ամենօրյա մեր գենցաղի հետ։ Իրապես լուրջ քրիստոնյա մոդելը պետք է արդացոլե այդ այդի այդ հավատքը իր ամենօրյա մարդկանց հետ հարաբերություններով։ Այսինքն հավատքը պետք է արտահայտվի, որ կամ որ աճինք հավատով, հավատքի մեջ, այնքան հրամայական գտնարնա այդ կորզնական արտահայտությունները։ Դու չես կարա հավատքես ես իմ սրտիս մեջ։ Ոմանք իմ 35 տարվա առաքելության մեջ ինձ ասած են, սրբազան, ես եկեղեցի չեմ կար, հաղորդում չեմ, բայց ես կհավատամ, հավատքը իմ եւ Աստծո մեջ է։ Շատ սխալ ընդունում է, հավատքը պետք է թաքման մի կորձի, ժողովուրդը շուրջը պետք է զգան քո հավատքը, դու դու տարբերիս մեր Տեր Քսարակյաններուն սիրեցեք զմիմյանս, իրարու սիրեցեք, որ ժողովուրդը քիննա, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Այսինքն ընդհանրապես 12 օք իրարու այդ համացային դժվար է, այն մարդ բիրուզե ինքը շեֆը լա, ինքը լավագույնը այն, իսկ Հիսուս ենցավ սիրեցեք, միասին եղեք, որպեսի քիննան, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Հետևաբար յուրաքանչյուր քրիստոնյա եթե գուզե արժանանա քրիստոնյա դիդղոսին, բադիվին, պետք է ամեն ջանք տապե, որ այդ հավատքը թարգմանի կյանքի։ Եվ ահա այնտեղ է, որ հավատքը գաստի մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Ներողամիտ լինել, օգնել, իշնեմ, այցելել ուրիշներուն, աղոթել ուրիշներու համար եւ այն։ Սա ամենար արդահայտիչ տոսենք հետևանքներն հավատացյալ կյանքի։ Հավատացյալ հասարակություն անշուշտ շահեգան է, շատ մտցևերով։ Նախ գիտեք, աշխարհի ամենամեծ հանրացանոտ տնտեսական, սոցիալական համակարգեր հիմնված են քրիստոնեական ավետարան, Քրիստոսի ավետարանի վրա, անշուշտ իվեր շեղած են, բայց երևակայեցեք ընկերություն, ուրամեն մարդ իրարու գոգնե, ասին վիզիկաբես, վինանսաբես եվ այլն, ուր ոյվ է մարդ միայնակ չսկալ
զրգված չսկար, միշտ մարդիկ միասին արդ գարձի, ասին հիանալի ամեն գողմ է շահագան մտնոր մնե, և իվեր չոնորից հիշենք իմ առաջի խոսքի տեկարանք, Աստված գուրախանա, Աստված մեզ ստեղծեց, որ իրար հետ ապրինք ուրախ երջանիք կյանք, ոչ թե իրարության պայքարինք և հարազենք, ես կան ենք մտացեմ, մտ ես Աստով աղոտեմ սեմ, ով դեր Աստված բաճը աս տշնամիս, միս ու մեն տշնամիս իկն է աղոտում Աստով, ով դեր Աստված բաճը վաղարյանքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքք
սկսպունքներով այդ ընկերությունը, այդ համայնքը հիանալի օրինակ կդառնա կադարյալ գնամսել կյանքի մտնոլորտի աս աշխարհի մեջ։ Ի վերջո աս աշխարհը մեղավոր և ժամանակավոր աշխարհ է, բայց գնանքսել ամենամոտ գլանք այդ հավիտենական երանյալ կյանքի։ Եվ այս հավատքը հասկանալ ոչ թե որպես պասիվ մտային համոզում, այլ հավատքը պետք է հասկանանք որպես ամենօրյա կյանք, որուն նպատակն է մեր հարաբերությունը իրարու հետ ճշտել, շտկել, հիմնել Քրիստոսի ավետարանի վրա, որոն հետևանքով մենք ավելի կմոտնանք Աստծո, ավելի սիրելի կդառնանք Աստծո, և այդ է հավատի առաքելության իմաստը։ Հավատքը զորացնելու համար անշուշտ կարևորագույն թերը կխաղան մեր ծնողները, մեր ընտանիքը, մեր գերդասանի անդամները, մեր գյուղը, մեր քաղաքը, բայց կարևորագույն թերը խմբավոր չափաստելու համար եկեղեցին խաղա, եկեղեցին յուրաքանչյուր գյուղի, քաղաքի, եկեղեցին մեծ կարևոր թեր խաղա նախ բացադրելու հավատքը։ Մենք պետք չէ պարզապես ասենք երեխան ծնա մկրտվեցա, ուրեմն հավատացյալ է։ Եթե այդպես լար վիճակ, ասված պետք չուներ 1500 էջնոց աստվածաշունչ գրելու։ Եթե ասված աստվածաշունչ գրած է, և եթե Քրիստոս հրամայած է առաքյալներուն, որ քարոզեն, ուրեմն այդ քարոզչության մեջ, այդ աստվածաշունչի մեջ աստվածային պատկանը կա, որ կարևոր է մեզի համար։ Հետևաբար մի քիչ ջանք տապենք հասկանալու համար ինչ է քրիստոնեական հավատքը։ Կարևոր են սովորություններ, մոմվարել, եկեղեցու պատը համբրել, շատ կարևոր է, և մեր հիանալի բավենական ավանդույթներն են, բայց սրանք միջոցներ են դեպի նպատակ, նպատակը հավատալ Քրիստոսին և երկրպագության առաքելության, որն է հիմքը, վեմքարը Հայաստանի այս առաքելության եկեղեցու քարոզչության։

Անիմաստ է աշնանը ծառից պտուղ ակնկալել, եթե այն գարնանը ծաղկած չէ։ Սա լավագույնս բնութագրում է մեր երիտասարդության շրջանը, թե մենք ինչպես ենք ապրում, ծաղկում ենք, թե ոչ, որպեսի հասկանանք մեզանից պտուղ ակնկալել հնարավոր է, թե ոչ։ Մենք սովորաբար այսպիսի խոսք ունենք, որ երիտասարդությունն է մեր վաղվա ապագան հույսը։ Ես կասեի, որ այդ խոսքով մենք շատ հաճախ երիտասարդներին վանում ենք, ինչ իմաստով, որ այսօրվա երիտասարդությունը ուզում է ներկան լինել, ոչ թե ապագան։ Եվ ինքը այդպես էլ ապրում է։ Այլ խնդիր է, որ պետության տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ ռազմավարությունը այնպես ստեղծվի, ձևավորվի, որ ունենա կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկար։ Դրա համար ենք մենք ներդրում անում հասարակության այն շերտի վրա, որին անվանում ենք երիտասարդություն։ Բայց երիտասարդությունը մանավանդ այսօրվա դարաշրջանում մոլորվելու հակում ունի, մանավանդ երբ ապագայի հեռանկար չունի։ Եվ ապագայի հեռանկար չունենալը կարող է պայմանավորված լինել նաև պատմական այդ շրջանի ստեղծված կացությամբ։ Երբ դու որոշում ես ապրել ներկայով, ինչ հնարավոր է անել ներկայում, ինչ հնարավոր է վայելել ներկայում, որովհետև ապագայի մեջ խոստում չես տեսնում, սա մեկ բառով կոչվում է վատնում։ Վատնում երիտասարդական այն ուժերի, որով մարդը օժտված է այդ տարիքում։ Հայ գեղեցու օրացույցում մեծ պահքի ոսկե շղթայի օղակներից մեկը կոչվում է անառակի կիրակի։ Անվանումը փոխառված է մեր տիրոջ կողմից պատմված այն առակից, երբ մի մարդ, որ երկու որդի ուներ, կրծև որդին հենց սկզբից հորից ուզում է իրեն հասանելիք ժառանգությունը, վերցնում է այդ հարստությունը և տնից հեռանում է և մսխում է։ Մսխում է հայտնվելով ծանր կացության մեջ, աղքատության, ծառայության, և մսխում է անառակության միջոցով։ Այս վատնումը, որ կարելի այս առակից որպես դաս վերցնել, վերաբերում է ոչ միայն նյութական բարիքներին, այլ ես առաջին հերթին կասեի հոգևոր և մտավոր բարիքներին։ Եվ ամենակարևոր բարիքը ժամանակի վատնում, որովհետև երիտասարդությունը մարդու այն ժամանակահատվածն է, երբ մարդը գտնվում է իր ուժերի ծաղկում վիճակում, նաև ինչ-որ մի բան սովորելու և ստեղծելու արագության իմաստով։
Սովորաբար առանձնացվում է 16-ից 35 տարեկան այս հատվածը։ Երբ մենք գտնվում ենք մեր և ֆիզիկական, և մտավոր, և վերարտադրողական ծաղկուն ժամանակահատվածում։ Մտավոր առումով, ոլոր տեսակի գյուտերը մեծամասամբ արվել են այս տարիքային խմբում։ Այնշտայնը իր հանճարեղ գյուտը հենց 24 թե 25 տարեկանում է արել, որովհետև դա այն շրջանն է, երբ մարդու մտավոր հղացքը թռիչք է կարողանում ապահովել։ Առաջացած տարիքում հիմնականում փորձառության հիման վրա ես դու կարողանում որոշակի նվաճումներ ապահովել։ Իսկ վերարտադրողականության իմաստով անունիսկ հասկանալի է, այդ շրջանն է, որ մարդը կարողանում է զավակներ ունենալ, իր նման մեկին լույս աշխարհ բերել։ Հիմա մենք նայենք այսօրվա մեր սերունդին, այդ տարիքային, ինչով ենք զբաղված։ Մարդիկ, որոնք կոչված են ուսանելու, իրենց մտավոր այդ արագությամբ օժտված կարողությունները արդյունքի վերածելու, ինչպես են զբաղված ժամանակի վատմամբ։ Եվ շատ հաճախ նաև կյանքի բերումով։ Տեսեք, արևմտյան աշխարհում ընդունված է, որ ուսանողները նաև աշխատում են զուգահեռ ուսմանը։ Դա մենք փոխարել ենք, այստեղ էլ նկատելի է աճ։ Այս շռայլություն է պետության կողմից թողնել իր այդ հասարակության տարիքային խումբը, որպեսի աշխատանքի մեջ իր էներգիան սպառի, փոխանակ ուսման մեջ արդյունք ապահովելու։ Եվ էլ նայում ես, ինչ են աշխատում, պատճենահանման գործիքի վրա պատճեն են անում, սպասարկման ոլորտն են հիմնականում համալրում և այնտեղ են աշխատում, և մենք ակնկալում ենք, որ այդ ուսումը դեղնավոր է լինելու ապագային։ Ֆիզիկական ուժերի առումով, մեր պատանիներից սկսած և երիտասարդության, հատկապես տղաների արգե աղջիկներն էլ ավելացել են, մեծամասնությունը սիգարետի միջոցով, ուշ քնելու միջոցով, որոշները թմրանյութի միջոցով, խաղամոլության միջոցով, որ գանված են լինում այդ երևույթի վրա, ուղղակի սպառում են իրենց էներգիան։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ մարդ է կերտվում, քաղաքացի է կերտվում, պրոֆեսիոնալ մասնագետ է կերտվում, դրա համար էլ նույնիսկ տեսանելի է, վիզուալ, մենք հիվանդ երիտասարդ տեսքեր ունենք։ Եվ անառակ որդու հարստությունը հայրական, տանել և մսխելը անառակությամբ զբաղվելով, այդ ազատագրման տենչը ունենալով, հորից ազատվելու և անելու այն, ինչ ինքն է ուզում, իրականում մեր այս վատնումն է, որով ոչ միայն հեռանում ենք Աստծուց, այլ նաև հեռանում ենք սեփական մարդկային ինքնությունից, խորթանում ենք մեր ազգայինից, և իրականում
դառնում ենք ոչ թե հասարակությանը պիտանի մարդիկ, այլ սպառողներ զուտ։ Մարդը Աստծո կողմից օշտված է լինում զանազան շնորներով, կարողություններով։ Կարողություններ տաղանների տեսքով, որ հետո դառնում է մասնագիտություն, կոչում, և կարողություններ, որով պայմանավորվում է մարդու դիմագիծը, նկարագիրը։ Մարդու ունի ոչ միայն ստեղծագործելու շնոր, այլ նաև ունի հարաբերության համար տարբեր կարողություններ, մտածելու, խոսելու, սիրելու, հարգելու, զիջելու, համբերելու և այլն։ Այս կարողությունները այն ներզոր հարստություններն են, որ մարդու մեջ առկա է։ Սա պետք է զարգացնել։ Եվ զարգացնել հենց այդ տարիքային միջակայքում, մանկության և ավելի չափա առաջացած տարիքում, 40-ից մինչև 40, այդ տարիքային խմբում։ Զարգացնել կրթության միջոցով, զարգացնել դաստիարակության միջոցով, սկսած մանկապարտեզից, դպրոց, համալսարան։ Մենք թվով փոքր ժողովուրդ ենք, և մեր տարածաշրջանում և աշխարհում բազմաթիվ ժողովուրդների այդ ընտանիքի մեջ։ Հետևապես, թվով փոքր լինելը նաև մարտահրավեր է, հնարավորություն է ինչ-որ իմաստով, որ դու չես կարող նույնիսկ մեկ հոգի շռայլել, որպեսզի ինքը փչացնի իր երիտասարդության տարիները։ Պետականության դիրքերից, երբ մենք նայում ենք, և համընդհանուր դիրքերից, երբ մենք նայում ենք, կարող ենք ինդեքսավորել, օրինակ, ինչպիսին է մեր հասարակության առողջության ինդեքսը։ Ի վերջո այդ առողջությունը պետության վրա ֆինանսական ծանրաբեռնվածություն է։ Ինչպիսին է արտադրողականության և սպառման տարբերությունը։ Չի կարող հասարակությունը ավելի քիչ արտադրի, ավելի շատ սպառի։ Պաշտպանունակությունը։ Մենք խոսեցինք ուժերը ներդնելու տնտեսական, մշակութային, սպորտային ոլորտների զարգացման, բայց ամենակարևոր խնդիրներից մեկը պաշտպանունակությունը, որը այսօր մանավանդ ենթադրում է լուրջ մտավոր և նաև հոգևոր պատրաստվածություն, որտև այսօրվա պատերազմները և ապագայի պատերազմները այլևս տեխնիկայով է, բարձր տեխնիկայով։ Ուրեմն վատնելը այսօրվա մեր գլխավոր չարիքներից մեկն է։ Մենք էլի վայելելու ենք, որտեղ մարդու կյանքը վայելքով է զսպանակվում, վայելքն է մարդուն մղում, որ ինք ինչ-որ բաներ անի, բայց կա վայելք, որը մարդուն
մարդ է պահում, որ բնական է, որ ինքը դա պիտի վայելի երջանիկ լինելու առումով, բավարարված լինելու առումով, ներդաշնակ լինելու առումով։ Եվ կա վայելք, որը մարդուն խորթացնում է ինքն իրենից, ինչպես անառակի պարագային։ Երբ անառակը անդրադառնում է, թե ինչպիսի անկում է գրանցել, որ այլևս տեղ չկա ընկնելու, և սուր կարիք է զգում, որովհետև քաղցած է, ավետարանիչը մի հետաքրքիր բառ է օգտագործում այդտեղ, որ մենք թարգմանում ենք անդրադարձավ. Ինքն իրեն եկավ, սթափվեց, ինքն իրեն եկավ, ինքնա հասկացավ, որ ինքը իր ինքնությունից հեռացել է։ Այդ օտար երկիրը ֆիզիկական իմաստով չէ միայն, որ ինքը որից տնից դուրս է եկել գնացել էր, օտարացել էր ինքն իրենից, իր սեփական բնույթից, իր տարածքից, որտեղ ծնվել մեծացել էր, իր մշակութային դաշտից, իր քաղաքակրթական դաշտից, և ի վերջո խորթացել էր Աստծուց։ Մենք պետք է հասարակական մակարդակով գանք ինքներս մեզ, վերադառնանք մեր ակունքներին։ Իսպանացի մեծ մտածողներից մեկը այսպիսի մի ձևակերպում ունի, որ ապագա ունենալու համար ոչ միայն պետք է նայել անցյալին, այլ նաև պետք է նայել դեպի խորքեր։ Մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչ ժառանգություն ունենք։ Միշտ վերադարձի ճանապարհը կա, միշտ հնարավոր է շտկել, պարզապես պետք է գիտակցել։ Մենք անկումային որ վիճակում ենք գտնվում, և արդյոք այդ սուր կարիքը ունենք վերադառնալու դեպիտում։

երից մանկանցվանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Համալիրն այնպիսի ներդաշնակությամբ է ձուլված բնական միջավայրին, ասես Անձեռակերտ լինի։ Մռավի մի քանի կիլոմետր ձգվող անտառալեռնային ոլորանները հաղթահարելուց հետո կարելի է մոտենալ երից մանկանցվանքին։

Անանյան, Ազարյան և Միսայելը։ Նրանք հրաժարվել էին երկրպագել Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր արքայի կանգնեցրած ոսկե կուրքին։ Թագավորը հրամայել է նրանց կրակը նետել, բայց Միքայել հրեշտակապետը հայտնվել և փրկել է մանուկներին։ Երից մանկանց վանքի շինարարները անհավանական ծանրության աշխատանքը հաղթահարելը Սուրբ Դանիելի և երեք մանուկների այստեղ գտնվող մասունքների զոհ։

0: Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ուսուցչական դասախոսական կազմի մեծանուն գիտնականներից, արվեստագետներից, որևէ մեկը իր սաների հուշերում այդքան չի մեծարվել, ինչքան բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Եվ դա բնական է թվում, որովհետև նա ճեմարանում ամենաերկար աշխատած աշխարհի ուսուցիչն էր։ Բայց իր հեղինակությունը տարիների ընթացքում չէ որ ձևավորել էր, այլ առաջին իսկ օրերից։ Հսկայական գիտելիքներ կուտակած, բայց դեռ երիտասարդ ուսուցիչն իր մարդամոտ ու մեղ բնավորությամբ առաջին իսկ օրերից դարձավ սովորողների սիրելին։
1: Ծնվել է Էջմիածնում 1864 թվականի մայիսի 8-ին։ Հայրը, հողագործ Մկրտիչ Հովհաննիսյանը, կրթության հանդեպ ակնածալի վերաբերմունք ուներ և անում է ամեն ինչ, որ որդին պատշաճ կրթություն ստանա։ Նա գրագետ ու ընթերցասեր մարդ էր, և հենց ինքն է որդուն գրել կարդալ սովորեցնում։ Երբ տղան ընդունվում է Էջմիածնի ծխական ուսումնարան, արդեն վարժ կարդում գրում էր։ Այնուհետ Հովհաննիսյանը սովորում է Բաստամյանի մասնավոր դպրոցում, ապա Երևանի պրոգիմնազիայում։ Աչքի ընկնող ընդունակությունների ու առաջադիմության շնորհիվ հենց գիմնազիայից ուղարկվում է Մոսկվա ուսումը շարունակելու Լազարյան ճեմարանում։ Ավարտելուց անմիջապես հետո ընդունվում է Մոսկվայի համալսարանի պատմալեզվագրական ֆակուլտետ։ Դեռևս համալսարանական տարիներին հրատարակվում է ուսանող Հովհաննես Հովհաննիսյանի բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն։ Գրքի մասին հիացական կարծիքներ են գրում Ղևոն Դալիշյանը, Սմբատ Շահազիսը, Ղազարոս Աղայանը և էլի շատերը։ 24 տարեկանում Հովհաննիսյանն ավարտում է Մոսկվայի համալսարանը, մեկնում Եվրոպա։ Լինում է Փարիզի, Լոնդոնի, Վիեննայի թանգարաններում, շփվում է եվրոպացի գրողների ու արվեստագետների հետ։ Ծննդավայր վերադառնալուց հետո ընդամենը օրեր անց աշխատանքի է անցնում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ 1888-ին, երբ ստանում է այդ նշանակումը, արդեն հայտնի անուն էր։ Հրատարակել էր բանաստեղծություններ անհավակնոտ վերնագրով ժողովածում։ Նրա երախտագետ աշակերտներից Ավետիք Իսահակյանն իր հուշերում գրում է. Նրա պոեզիայի գարնանային թարմությունը, բանականությունը, մարդկայնականը, նրա չքնաղ պատկերները, հիանալի լեզուն, սրտաբուխ երգը հալուցինացիայի մեջ ձգեցին մեզ։ Անգիր գիտեինք նրա ողջ գիրքը, նրա լիրիկան մեզ հոգեփոխեց և հեղինակը դարձավ մեր կուրքը։ Ճեմարանում աշխատանքի անցնելուց հետո Հովհաննիսյանի կյանքի մեծ մասն անցնում է հենց Մայրաթորի հոգևոր կամարների ներքո։ Թեև երկու անգամ ընդհատում է ուսուցչությունը ճեմարանում, այնուհանդերձ ամեն անգամ վերադառնում է ծննդավայր ու Մայրաթոր։ Ուր որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքիդ մեջ, սրտումդ անջինչ դու միշտ պահիր գետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեջ, վհատ հոգույթ խրախույս տվող հենարան, մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցե հավերժ ճեմարան։ Այս տողերը Հովհաննես Հովհաննիսյանի համար զուտ երախտագիտության խոսքեր չեն ճեմարանի հասցեին, այլ համոզմունք ու սկզբունք։ Այստեղ էր նա գրել իր ոչ ծավալուն, բայց արժեքավոր գրական ժառանգության մեծագույն մասը։ Էջմիածնում էր ծանոթացել ու ամուսնացել սիրելի կնոջ հետ, ստանալով Խրիմյան հայրիկի օրհնությունը։
0: 17-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում էր հայ գիտական մտքի գրեթե ողջ սերուսկը։ Դասավանդում էին Հրաչ Աճարյանն ու Մանուկ Աբեղյանը, Գարեգին Լևոնյանը, Ստեփան Կանայանը, Հակոբ Մանանյանը, Վարդգես Սուրենյանցը, Նիկողայոս Մարն ու Եղիշե Թաթևոսյանը։ Հովհանես Հովհանեսյանի ուսանողներից էին Ավետիք Իսահակյանն ու Սպիրիդոն Մելիքյանը, Դերնիկ Դեմիրճյանը, Աքսել Բակունցը, Լերկամսարը, Լևոն Շանտն ու Նիկոլ Աղբալյանը։ Նրա սաներից էր նաև Սողոմոն Եղբայրը, հետագայի մեծ ընկոմիտասը, որը հետագայում դառնում է Հովհանես Հովհանեսյանի ոչ միայն ընկերն ու գործընկերը, այլև նրա 7 երեխաների կնքահայրը։ Ինքը Կոմիտաս վարդապետը իր հուշերում վկայում է, որ ռուս դասական այդպես երաժշտությանը ծանոթացել է Հովհանես Հովհանեսյանի շնորհիվ, նրան է պարտական, որովհետև բանաստեղծը իր ռուս մտերիմների միջոցով կարողանում էր պատվիրել և հեշմիածին հասցնել այդ նշանավոր ստեղծագործությունների նոտաները։ Բացի այդ, Հովհանես Հովհանեսյանը շատ էր քաջալերում դեռևս երիտասարդ Կոմիտասի բանահավաքչական գործունեությունը և նույնիսկ նրա հետ այցելում էր, շրջագայում էր գյուղերում, տարբեր նահանգներում։
1: Հովհանեսյանը ճեմարանում դասավանդում էր ռուսաց լեզու, գրականություն, պատմություն, նաև հունահռոմեական անտիկ գրականություն, եվրոպական ընդհանուր գրականություն, հին հունարեն ու լատիներեն։ Նա եվրոպական 7 լեզվի էր տիրապետում։ Դասավանդելուն զուգահեռ վարում էր նաև Էջմիածնի սինոդի քարտուղարի պաշտոնը։ Ութ տարի աշխատելուց հետո Հովհանեսյանը հաստատվում է Բաքվում, ակտիվ մասնակցություն ունենում Բաքվի հայ գրասերների միության հիմնադրմանը, դառնում քաղաքի ադմինիստրացիայի ուսումնական բաժնի վարիչը։ Բաքվում անցկացրած 3 տարիների ընթացքում երբեք չի ընդհատում կապը ճեմարանի ու մայրաթորի հետ։ Էջմիածինը վերադառնում 1915-ին, հայոց ցեղասպանությունից հետո։ Արևմտահայության փրկված բեկորներն ապաստան էին գտել Մայրաթորի տարածքում և շրջակայքում։ Նա դառնում է հայ գաղթականների օգնության խորհրդի նախագահ Հովհանես Թումանյանի ամենագործուն աջակիցներից մեկը։ Հայոց հայրապետի հանձնարարականով Հովհանեսյանը կարողանում է անօթևան մնացած ու սովի մատնված մեծ թվով գաղթականների համար ժամանակավոր կացարան ու աշխատանք գտնել Անդրկովկասի տարբեր քաղաքներում։
0: Երբ հաջորդ անգամ վերադառնում է Էջմիածին, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն արդեն քաղաքական պատճառներով փակվել էր։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու համար սկսվել էր մի նոր ծանրագույն շրջան։ Հաջորդ 5 տարիներն ապրելով ծննդավայր Էջմիածնում, Հովհանեսյանը հաճախ է այցելում Մայրաթոր և բարձրաստիճան հոգևորականների, ինչպես նաև անձամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ քննարկել ազգային եկեղեցական ամենատարաբնույթ խնդիրներ։
1: 1922 թվականին հայ նորագույն պոեզիայի նահապետին ու մեծավաստակ մանկավարժին բնակարան են հատկացնում Երևանում և նա կյանքի վերջին տարիներն ապրում է մայրաքաղաքում։ Վախճանվում է 1929 թվականին։ Նրան ամփոփում են հայ մեծերի պանթեոնում։ Ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի գնահատմամբ բանաստեղծ Հովհանես Հովհանեսյանի համար հայրենիքի խորհրդանիշը Սուրբ Էջմիածինն էր։ Որպես մեծ հավաքականություն, հազարամյակների պատմություն ու հավերժական ժողովուրդ, որպես մայր տաճարի ժամերգության փիլիսոփայական ղողանջ։ Գրականագետի այս կարծիքի լավագույն փաստարկումը Հովհանեսյանի քառատողն է, նվիրված Էջմիածնին։ Դարեր եկան, դարեր անցան Էջմիածին, քո հիմն անշարժ ու անսասան Էջմիածին, չես ձեռակերտ դու մարդեղեն առօրյա, դու շողակաթ լուսո խորան Էջմիածին։

2021 թվականն է, Արցախում ենք, 2020-ի պատերազմն ավարտվել է, բայց կյանքն այլևս առաջվանը չէ, պատերազմը փոխել է դիրքերը, նաև ֆիզիկապես, պատերազմից հետո հակառակորդն ավելի մոտ է, նաև բարոյապես. Քաղաքական իրավունքների խառնաշփոթի հետ հայերի պատմական տարածքները յուրացրած Ադրբեջանը փորձում է նաև մշակութային խառնաշփոթ հրահրել, իրեն համարելով քրիստոնեական քաղաքակրթության այս բնորանի մաս ու իրավատեր։ Մտավոր զավեշտի հասնող այս իրականությունը սոցիալական մեդիայում աշխարհի հիմարացման ցավալի գործընթաց է, որ մեր ժամանակներում անվանվում է տեղեկատվական պատերազմ։ Մենք ուղևորվում ենք քրիստոնեական քաղաքակրթության բնորաններից մեկը, հայկական ամարաս։ Ստեփանակերտից մոտ 55 կիլոմետր ճանապարհը ոլորաններով հարուստ այս հրաշալի բնաշխարում կտրում ենք մեկ ժամից ավելի։ Անցնում ենք Մարտունու շրջանի Նընգին, Գիշին, Խնուշինակը, Ճարտարը, Սոսնու, Մաչկալաշենը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին կանգնած են ռուս խաղաղապահները, հայկական բանակային դիրքերը և ամարասի պարիսպները,

0: Վանքի ճարտարապետական տեսքն իսկ հուշում է, որ վանահայրերն այստեղ պատերազմներ շատ են տեսել։ Օրվա վանահայր Գեղարդ Աբեղան, որ մեզ դիմավորում ու զրուցում է անսովոր հանդարտությամբ, ամիսներ առաջ ռազմաճակատի լրահոսի առաջին էջերում էր։ Որպեսզի ստիպված չլիներ հակառակորդին դիմավորել ուղիղ վանքի ներսում, հայր Սուրբը կամավոր մեկնել էր ռազմաճակատ։ Գլխի շրջանում վիրավորվել է, կորցրել է լսողությունը, ապաքինվել է և վերադարձել ծառայության վայր։ Հակառակորդի դիրքերն արդեն ամարասի դիմաց Ջիվանի բլրի վրա են։ Սահմանապահ վանքում ծառայության վայր կոչվածը բազմանշանակ է։ Հայր Սուրբը իր բարձ ծառայության մասին պարզ դիրքորոշում ունի։
1: Ես չեմ մտածել, թե ես ով եմ։ Ես մտածել եմ, թե այդ պահին իմ առաքելությունը և իմ կոչումը ո՞րն է։ Իմ առաքելությունն է իմ հոտը, իմ ժողովուրդը, իմ համայնքը երբեք տնեղության և թերողության մեջ միայնակ չթողնի։ Իմ համայնքը ինքը կանգնել է ինքնապաշտպանության համար։ Եվ ես որպես հովիվ համայնքի և հոտի իրենց կողքը պետք է լինի։ Որովհետև պատմությունը ինձ շատ լավ է սովորեցրել։ Պատմությունը ինձ շատ բան է պատմում և ասում։
0: Ամարասի պատմությունը սկսվում է Արցախում քրիստոնեության հիմնավորումից, 4-րդ դարից։ Հայոց առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորիչն այստեղ եկեղեցի է հիմնում։ Եկեղեցու կառուցումն ավարտում է Լուսավորչի թոռը՝ Գրիգորիսը։ Նա քրիստոնեությունը տարածում նաև Աղվանքում, դառնում Աղվանքի առաջին եպիսկոպոսը։ 338 թվականին քրիստոնեություն քարոզելու համար Դերբենդ հասած Գրիգորիսին Աղվանքի թագավորը տանջամահ է անում։ Գրիգորիսի մարմինը նրա աշակերտներն ամփոփում են Ամարասի դիմաց, որին այսօր անվանում են Լուսավորչի սար։ Շուտով քրիստոնեությունը թույլատրելի կրոն է դառնում Աղվանքի թագավորությունում։ 5-րդ դարում Ամարասի վանքում հայոց գրերի գյուտի հեղինակ Մաշտոցը հիմնում է Արցախի առաջին հայագիր դպրոցը։ Մաշտոցը գրեր է ստեղծում նաև աղվանների համար։ Աղվանից եկեղեցին դառնում է հայ եկեղեցու թեմերից մեկը, որի եպիսկոպոսներին ձեռնադրում են հայոց կաթողիկոսները, իսկ նրանց առաջնորդական նստավայրը մնում է Ամարասը։
1: Իր պատմամշակութային ամբողջ հարստությունը մեր լեզվի, մեր գիտության, աստվածաշնչի ուսումնասիրության և թարգմանության հետ է կապված։

Համար ասում եղե լուսավորչի կյանքի մի հատված ըստ ավանդության լուսավորչը բարձրացել է հարավային կողմ գտնվող փողի վրա և աղոթել ամեն առավոտ։ Համար ասում է հուղարկավորված Գրիգոր լուսավորչի թորան Գրիգորիսի մարմին Աքյունը, ով որ եղել է աղվանքի առաջին կաթողիկոսը։

0: դամբարան մատուր իջնում ենք եկեղեցու ներսի աստիճաններով։ Ստորգետնյա այս քարակերտ խորշում հավատքի ակունքին մոտ լինելու շոշափելի զգացողություն է տիրում։ Սուրբ Գրիգորիսի տապանաքարը 1898 թվականին կառուցել է Շուշիի ճարտարապետ Միքայել Տեր Իսրայելյանցը։ Տապանաքարի ոչ այդքան հին տեսքը զարմանք է հարուցում։ Պարզվում է, այն իսկապես նոր է, կրկնօրինակ է։ Իսկ պատճառը ցավալիորեն նույնն է՝ պատերազմն ու հակառակորդի վանդալիզմը։ Պատմության անմիջական վկան Վանքի պահակն է, Արցախյան առաջին 1992-ից 94 թվականների պատերազմի մասնակից Կարլեն Ասլանյանը։ Խնդրում ենք, որ նա մեզ ցույց տա տապանաքարի բնօրինակը։
1: Սև ամառը շի ջրը։ Հաղաբանյան շարժումը սկսել է, ընտանիք սվեցել ունիք, ու մնացել է ստեղ։ Ես չեմ ուսային ծնդավահել։ Ուզաշ, շուրա եստիկի գայի, չգայի չերինի։

0: Հազան իններ նյուսյուն թվականին Արցախյան շարժում որսվել էր այդ ժամանակներում, այստեղ կային մի քանի սարկավագներ և պահակներ կային։ Թուրք օմոնականները մտել են եկեղեցի, վախեցրել այդ աշխատողներին, հետո մտել են այդ դամբարանը ու այդ տապանաքարը ջարդի։ Այդ ժամանակ լուրը հասնում է մեր ջուղը, մասին Մաշկալաշը, մեկ էլ Սոս ջուղը։ Երիտասարդները գալիս են, որ չթողին ավերածությունների ենթարկեն այստեղ։ Ճանապարհին գալու ձորքը հարձակում է։ Մի հատ ջահելտարի սպանում է Սոս ջուղից, մյուսներին ջերվեցում։ Այդ եղել է 90 թվականի սեպտեմբերի 9-ին, այս վանդալիզմը կոչում։ Այս տապանաքարը ինչի են խարգարում, որ ջարդել են։
1: Օրն ավարտվում է։ Փորձում են գտնել, ով էր Սոս գյուղից Վաչիկ անունով այն ջահել տղան, որ ամարասը պղծող ադրբեջանական օմոնական զորքի դեմ էր դուրս եկել ու զոհվել։ Սոսի գերեզմանատունը գյուղական բոլոր գերեզմանատների պես է, մեծ չէ։ Վաճագան Հայրապետյանն այստեղ է թաղված։ Նրա տապանաքարին ընթերցում եմ 22 տարի նոր բոլորացի կարճ ու խոսուն կենսագրությունը։ Թուրքը մարեց կյանքի սարփին, կիսատ թողեց 1000 երազ, նշանացիս աչքը ճամփին, մատաղ դարձա քեզ, ամարաս։
2: Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղեցի անուն քո, եկես սե արկայություն քո, եղեցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի։ Հսաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած։
1: Հաջորդ առավոտյան ամարասում մկրտություն է։
2: Այլ փրկիա ըզ մեզի չարել։ Զիքո արքայություն և զորություն և փառք ավիտի անս ամեն։
1: Մկրտվելու եկած ամուսինները Մարտունի քաղաքից են։ Արմեն Երեմյանը Արցախյան երկու պատերազմն էլ առաջնագծում է անցկացրել։ Կնքահայրը Նապոլեոնը Մարտունի քաղաք է տեղափոխվել հայաթափված Վազգենաշեն գյուղից։ Իրեն փախստական չի համարում, հայրենիքում է ապրում։ Իսկ Վազգենաշեն համոզված է, վերադառնալու է, ամարասը վկա։
2: Այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն, խաղություն ամենեցուն։
1: Ամարասը պահել է հայերին, հայերը պահել են ամարասը։ Հայր Սուրբը ցույց է տալիս եկեղեցու մուտքի մոտ դրված արձանագրությունը, որ երկար տարիներ հողաշերտի տակ է եղել։
3: Ամարասի վերանորոգության վերաբերյալ այս հուշակարը գտանք, որի վրա հստակ ասում են, որ ամարասը այս տեսքին, այս վերանորոգության, վերջին վերանորոգությունը եկեղեցու բարեկարգումը եղել է 1857 թվականին Հովհաննես Քամալյանցի կողմից գիշեցի, նաև ոչ միայն եկեղեցին, այլ մի քանի խցեր և երիցակներ ևս վերանորոգել։
1: Հինգերորդ դարից սկսած ամարասի վանքը մի քանի անգամ ավերվել ու հիմնովին նորոգվել է։ Միայն ամարասի ավերման ու նորոգման ժամանակագրությանը նայելով, կարելի է իմանալ արցախահայության ազատագրական պայքարի պատմությունը։ 7-ից 9-րդ դարեր, արաբական արշավանքներ, վանքի ավեր ու թալան։ 9-րդ դար, վանքի վերականգնում դիզակի հայ իշխան Եսայու կողմից։ 11-րդ դար, թուրք սելջուկների արշավանքներ։ 13-րդ դար, մոնղոլ թաթարների արշավանքներ ամարասի հիմնահատակ ավերում։ 16-րդ դար, Պետրոս եպիսկոպոս գիշեցու ջանքերով ամարասի վերականգնում։ 17-րդ դար, թուրքերի և պարսիկների արշավանքներ, վանքի նորոքում և բերդապարսպի կարուցում վարանդայի հայ մելիք Շահնազարի կողմից։ 20-րդ հետ բարձրանում ենք բերդապարսպի վրա։
3: Գանձակեսում մոտ, երբ որ կարդում ենք Գանձասարի վանքի մասին, ասում է եւ Ամարասի վանականներից էլ կային, որ գալիս էին Գանձասար։ Եվ պահ լինում, որ փորձում ես մտածել, թե մինչև ինձ ովքեր են այստեղ եղել, ովքեր են աղոթել, ինչպիսի շարականներ է հնչել։ Եվ ամեն անգամ երկելիս, շարական լսելիս եւ աղոթելիս միշտ դա եմ մտածում, քանի վանահայրը եղել, քանի հոգևորականը եղել, այս պատերը ինչեր են տեսել, ինչեր են զգացել, ինչերի միջով են անցել։
1: Ամենածանր պայմաններում անգամ վանքում մշտապես գործում է դպրոցը, գրվում են բազմաթիվ ձեռագրեր և Ամարասը մնում է կրոնական և մշակութային կենտրոն։ 18-րդ դարում Արցախը միացվում է Ռուսաստանին։ Ամարասի վանքը նախ վերածվում է Զորանոցի, ապա ռուս-պարսկական սահմանի մաքսատան։ 1849 թվականին վանքը ցարական իշխանություններից հետ է վերցնում Գանձասարի մետրոպոլիտ Բաղդասարը։ Ամարասը վերադարձվում է Հայոց եկեղեցուն։ 1858 թվականին շուշեցիների օժանդակությամբ Ամարասը հիմնովին նորոգվում է։ Եկեղեցին այս տեսքով կատնագույն ֆելզիտով կառուցում են Շուշիի քարագործ վարպետները։
3: Շատ նմանատիպ արձանագրություններ ունենք, Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել, սայել արել և հիմնականում 19-րդ դարի երկրորդ կեսն է, 1880-ից մինչև 97։ Մեկ արձանագրություն ունենք ևս, որ Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել այս խցերը, այս սենյակները, 1908 թվականը։ Ամարասի տարածքում առհասարակ պեղումները դադարեցված են, բայց եթե պեղումները շարունակենք, շատ բան կգտնենք։
1: ,1885 թվականին Եղիշե ավակ քահանա Գեղամյանը, որն առավել հայտնի է Հայկունի անունով, իր ուղեգնացական ակնարկներում նկարագրում է Ամարասի վանքն այսպես. Ամարասի վանքը բնակության ամեն հարմարություն ունի։ Ամեն բան յուր տեղն է, մաքուր, վայելուչ և կանոնավոր։ Վանահայրը 70-ամյա դպիր հայրապետ Տեր Ավետիքյանցն է։ Վանքն ունի 14 կտոր արծաթեղեն անոթներ և սրբերի մասունքներ, 144 կտոր զգեստներ, 115 գիր, որից երկուսը գրչագիր թղթե ավետարաններ են։ Գրքերի մեջ է նաև Հայկազյան երկհատոր բառարանը։ Ամենը հականե համվանե նվիրատուների անուններով գրանցված են Մատյանում։ Հոգեկան առանձին հաճությամբ խոստովանում եմ, որ Սուրբ Գրիգորիսի վանքը ողջ Արցախում միակ մենաստանն է, որ հիշեցնում է հին Հայաստանի վանքերն իրենց սրբությամբ, մաքրությամբ և ամեն բանի մեջ խիստ կանոնապահությամբ։
4: Չնայած այն բանին, որ առաջին գրչության կենտրոնը Արցախում բացվել է Ամարասում, Ամարասից մեզ որևէ ձեռագիր Մատյան չի հասել։ Պատճառն իհարկե շարունակ կրկնվող պատերազմներն են եղել, որի արդյունքում ոչնչացվել են ոչ միայն քարե շինությունները, եկեղեցինները, վանքերը, այլև այս շինություններում ամբարված մեծականակ ձեռագիր Մատյանները։ Այդուհանդերձ Ամարասի վիճակից մենք ունենք մի ձեռագիր 1428 թվականից, որի գրիչը Ամարասի եպիսկոպոս Մանուելն է։ Մանուելը գրել և նկարազարդել է այս ավետարանը և հիշատակարանում հստակ նշելով, որ ձեռագիրը ստեղծվել է Ամարասի վիճակի Շուշու գյուղում։
3: Դարի ընթացքում Ամարասը մի քանի անգամ գերեվարվել է, ավերվել է, լքվել է, վերջին իր այդ տարիների ավերիչ ընթացքին թողնված եղել է սովետական միության ժամանակ, երբ ԽՍՀՄ-ի ընթացքում Ադրբեջանի կազմի մեջ էր մտնում։
1: Սովետական ժողովուրդների հայր Ստալինի որոշումով Ադրբեջանին բռնի կցված Արցախն ու նաև Ամարասը 20-րդ դարի վերջին ազատագրվում են։ Կրկին սկսվում է վանքի բարեկարգումը։ Վերջին 2019 թվականի նորոգման աշխատանքը խաթարվում է 2020-ին Արցախի դեմ սկսված ադրբեջանա-թուրքական լայնամասշտաբ պատերազմի պատճառով։
3: Կտորը գրադի մնացորդը ընտեղ է, ծորի մեջ ենք աշել գցել, կորողթելա դիշտա, շատ բան չարել, բայց ասկորկա բան պատուհանները սախ կոտրն էր, լրվ ջարդուպշուն էր ալը, աստոր պարտն է և աստոր ունություն է, որ ինքը աշկը չի կպել, կամ շենքին, կամ եկեղեցում, ընկել է դուրս, չնայցով տարածք ամբողջությամբ հետաքոցվել է։ Ներկայում մեզանից դեպի աջ, որ շատ մոտ է Թշնամու դիրքերը, մեզանից դեպի աջ Ֆիզուլին է, որ ամենամոտը Ֆիզուլին, այսպես ասեմ, Ամարասին մոտ Ֆիզուլի է, հետո Հադրութն է դեպի աջ, իսկ Ֆիզուլից ներքև, բավականին ներքև, մոտ 80-90 կիլոմետր Ջաբրայել։ Ճիշտ է, մեր հարևանը, որ մեզ հետ դեռևս բարի դրացիական կամք չի դրսևորում մեր նկատմամբ, մոտ է, Ամարասի դիմաց է, շատ հեռու չէ, այնուամենայնիվ թեկուզ միայնակ, ոչինչ չեմ վախենում։
5: Ամարասի ինտումն է, եթե ես ինտումը չպահեմ, ֆիզիկապես կկործվում է։ Ամարասով հետաքրքրված և Ամարասը տեսնելու ցանկության կլեցուն մարդկանց հոսք այնքան մեծ է և այնպեսի մարդիկ են գալիս Ամարասը տեսնելու, որ ես այլևս զարմանք չեմ ապրում և այսօր էլ պետք է դիմավորեմ մեր շատ սիրելի երկչուհուն, որ իր կատարման պետք է լցնի Ամարասը և զորացնի Ամարասի կամարները, հենց երեքը և երեք ճառաչորն են ուխտավորներ, ուսանողներ եկան Երևանից։ Ամարասը այնպիսի մի վայր է, որտեղ և կարող ես երկել և զորացնել դիմացինին և ինքը զորում։
6: Ամարասը ինչ մանչ ենք

Ամեն կործանիչ հարվածից հետո Ամարասի վերստին բարեկարգվելը լեգենդի է հասել։ Մոնղոլ թաթարների առաջնորդ Լենգ Թեմուրը ասպատակելով բազում երկրներ հասնում է Արցախ ու Ամարաս։ Հրահանգում է հիմնահատակ ավերել վանքը։ Նրա հրամանով զինվորները կենթանի շղթա են կազմում և Ամարասի քարերն իրար փոխանցելով լցնում Արաքս գետը։ Սակայն գիշերը հրեշտակների երկնային զորքը կրկին վերականգնում է Ամարասի վանքը։ Կատաղած բռնակալը նորից է հրամայում քանդել վանքը։ Վանքը գիշերով նորից է վերականգնվում։ Այսպես մի քանի անգամ։ Սարսափահար Լենգ Թեմուրը ստիպված է լինում թողնել հրաշագործ սրբավայրը և հեռանալ երկրամասից։

Եկեղեցու զորությունը ապահովում է պետության սահմանը։ Ինք ամարոսը սահմանամերձ վանք համարվելով, իր աղոտքով ամրասնում են ինչ-որ թիկունքում։

Եթե հայացքն ետենք քարտեզի վրա, իսրայելա-պաղեստինյան տարածքին, ապա մի շատ հետաքրքիր պատկեր կնկատենք. Հյուսիսում տարբեր գետակներ, վտակներ Հերմոն լեռից սկիզբ են առնում և լցվում են Գենեսարետ լիճը։ Ապա Գենեսարետ լճից սկիզբ է առնում Հորդանան գետը, որը հոսելով դեպի հարավ իր հանգրվանն է գտնում Մեռյալ լճի մեջ։ Եվ Մեռյալ լճից որևիցե գետ դուրս չի գալիս։ Ուրեմն Գեննեսարետ լիճը ստանում է ջրի հոսք և բաց է թողնում։ Եվ այդ լիճը ունի կենդանականություն, կենսականություն։ Մեռյալ լիճը ստանում է ջուր Հորդանան գետից, բայց քանի որ դուրս չի գալիս որևիցե ջրի հոսք գետ իրենից, դառնում է, այսպես ասած, ոչ կենդանի լիճ, ոչ կենդանի տարածք, որտեղ նույնիսկ ձուկ չկա։ Եվ արդարացիորեն նաև անունն է հուշում Մեռյալ, լիճկը Մեռյալ ծով։ Ուրեմն այս պատկերը մի շատ հետաքրքիր այլաբանություն է, որ ռաբիները օգտագործել են ներկայացնելու, թե ինչ է պարգև ստանալը և պարգև տալը, կամ պարգև ստանալը և չտալը։ Ուրեմն նա, ով ստանում է և տալիս է, պահպանում է կենսունակությունը, կյանքը, ինչպես Գեննեսարետ լիճը։ Նա, ով պարգևը ստանում է և չի տալիս, պահում է իր մեջ միայն, Մեռյալ ծովի պես մնում է անկենդան։ Եվ կարելի ասել, բարիքները նեխացնում է իր մեջ։ Երբ հայացք ենք նետում, թե հիմա մենք ինչ աշխարում ենք ապրում, ապա հարց է առաջանում, այսօր կա այդ ցանկությունը, տրամաբանությունը, տալու, պարգևելու, նվիրելու, նվիրաբերելու։ Ինչ եմ այս հարցը տալիս, որովհետև այսօրվա մեր հասարակությունը համաշխարհային, որի մաս ենք կազմում նաև մենք, աչքի է ընկնում շուկայական հարաբերություններ։ Տիրապետող է այսօրվա մեր կյանքում շուկայի օրենք, իսկ շուկան ժխտումն է պարգևի, ժխտումն է նվիրաբերման։ Շուկայի կանոնը հետևյալն է. ես տալիս եմ քեզ, դու տալիս ես ինձ։ Իսկ պարգևել, նվիրել, նվիրաբերել, ընծայել ինչ է նշանակում։ Երբ որևիցե մեկը իր ազատ կամքով, իր ունեցած բարիքներից բաժին է հանում դիմացինին առանց փոխհատուցման ակնկալիքի, և այս իմաստով տալը և պարգևելը տարբերություն ունեն, պարգևը նույնիսկ կարող է չընդունվել, պարգևի համար, նվերի համար նույնիսկ կարող է նվիրատուն երախտագիտության չարժանանալ։
Եսեք մարդու կյանքում արդեն լավագույն օրինակը կա, որ նվիրաբերվելը բնութենական մաս է։ Մենք զավակին մեր կյանք չենք պարգևում, որ հետո ինչ-որ բան ստանանք։ Բնական իմաստով, չխեղաթյուրված իմաստով, զավակի ծնունդը սիրո արդյունք։ Զավակի դաստիրակությունը, կերակրումը, աճը ապահովելը, այդ սիրո շարունակությունն է։ Եվ վայ այն ծնողներին, որոնք զավակ են լույս աշխարհ բերում այն ակնկալիքով, որ կապահովեն իրենց ծերության շրջանում իրենց կյանքը։ Այլ խնդիր է, որ զավակները դարձյալ ի բնե այդ սիրո զգացողության ուժով խնամում են, սեր են տածում իրենց ծնողների հանդեպ, որը նաև պատվիրանն է մեզ պարգևում։ Պատվիր քեզ կյանք տվողին, քո ծնողներին, քո հորն ու մորը, որպեսզի կյանք ունենաս, որպեսզի կյանքի օրերը երկարեն։ Ուրեմն այս օրինակը արդեն բնական մարդու մեջ նաև ձևավորում է այդ նվիրաբերման զգացողությունը, մեխանիզմը։ Է պատահական չի, որ մեր Սուրբ Եկեղեցին հոգևոր մարդկային, ազգային արժեքների մեջ շատ կարևորում է ընտանիքի հանգամանքը, որտև ընտանիքը մարդկայնացման առաջին օջախն է, առաջին դպրոցն է, առաջին վայրն է։ Նվիրաբերման կարողությունը մարդու մեջ ձևավորվում է նաև հավատքի կյանքում։ Պարգևի լավագույն օրինակ սովորում ենք մեր տիրոջից։ Աստված ոչ միայն մեզ կյանք է պարգևում, այլ նաև պարգևում է հավիտենական կյանք, մեր փրկությունը, որ մեր ազատ կամքի արդյունքում մենք կորցրել էինք, և այսօր փրկչի զոհաբերությամբ, ինքն իրեն նվիրելու իրադարձությամբ դարձել է հնարավորություն։ Քրիստոսի փրկչի զոհաբերությունը, որը պատմականորեն որպես իրադարձություն կատարվել է մեկ անգամ, շարունակվում է ժամանակի և տարածության մեջ, ամեն Սուրբ Պատարագի միջոցով։ Երբ հացը և գինին արարողության ընթացքում խորհրդաբանորեն վերածվում են Քրիստոսի մարմնի և արյան, որը դարձյալ տրվում է մեր ճաշակման համար։ Եվ այս սիրո պատմությունը, որը փրկագործության պատմությունն է, ոչ միայն Քրիստոսի զոհաբերությամբ սկսվում է, այլ նաև շարունակվում է այսօր։ Խաչի վրա ծախսվեցին աստվածային և մարդկային բոլոր ռեսուրսները։ Հանուն ինչի,
Աստված ինչ է ստանում դրանից, եթե զուտ օգտապաշտական դիրքերից նայենք, ինչ է այսօրվա մեր կյանքի տրամաբանությունը. Ուրեմն սա լավագույն պատկերն է անպայմանական սիրո. Աստված արարեց, որովհետև չէր կարող չարարել. Երբ Աստված բնութ հենական առումով սեր է, սերը ենթադրում է ստեղծագործություն։ Սերը

Գույն, դրսևորումը Խաչի պատկերն է, որտեղ դրվեց աստվածային և մարդկային ամբողջ ռեսուրսը։ Եվ սիրո բնույթը դրված է նաև մարդու մեջ, որ ստեղծված է աստծո պատկերով։ Եվ սա է հենց բնական ճանապարհ, այսինքն մարդը ինչ-որ մի բան երբ ստանում է, երբ որպես պարգև տալիս է, սա մարդու բնական վիճակն է։ Բոլոր այն տրամաբանությունները, որ օգտակար չէ, իմ շահին, իմ հետարքրությանը չի ծառայում, ես այսպես չեմ կարող ապրել, այսա է անբնական։ Եթե նկատել եք, բնական վիճակով ընծայաբերումը, նվիրաբերումը ինչպիսի երջանիկ զգացողություն է առաջացնում մարդու ներաշխարհում, ասա նկատի ունի Պողոս Առաքյալը, երբ ասում է, ավելի լավ է տալը, քան ստանալը։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Անվանակոչությունը մեր եկեղեցու անշարժ տոներից է։ Այն հիշատակությունն է Հիսուսի անվանակոչության, որ նկարագրված է ավետարանում։ Ընթերցենք հատվածը։ Եվ երբ 8 օրերը լրացան եւ նա թլպատվեց, նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ չէր հղացվել մոր որովայնում։ Սրբազան, ինչով է կարևորվել այս իրադարձությունը եկեղեցու կողմից եւ նույնիսկ հատուկ տոն է սահմանվել այս առիթով։
1: Ուրեմն թե մեկ համար է հոստը արցանակրվածի, սակայն դեր Հիսուսի անունը կտրվի եւ որ փրկի չսել է, հետեւաբար ինքը մի տեսակ կմտնե մարդկային ավանդության մեջ հինգ դակարանին, որպեսզի կարողանա ասել, որ ես օրենքը գործանելու չեկա, այլ կատարելու եկա։ Ուրեմն կատարելա գործելու համար ինքը օրենքին դակը կմտնե Մովսեսական, եւ մեր փրկչակորձությունը կսկսի։ Ուրեմն այնպես որ Հիսուսի անունը, որ շատ թանկագին է մեզ համար, բոլոր անուններն վեր եւ բարձր է, հետեւաբար այդ օրը եկեցի համար հատուկ մի օր է եւ որոշած է, որ տոնի վերածել եւ Սուրբ Ծնունդից 8 օրեր հետո, հունվար 13-ին մենք այդ տոնը կտոնենք։
0: Այս հատվածում խոսվում է թլպատության մասին։ Դա ինչ ավանդույթ է։ Մեզանում գիտենք, որ այդ ավանդույթը չկա։ Արդյոք դա չի հակասում մեր քրիստոնեական մոտեցմանը։
1: Ուրեմն թլպատության ավանդությունը կսկսի հայր Աբրահամի հետ։ Քրիստոսը 2000 տարի առաջ ապրած, հայրապետ մներ ինքը, եւ երբ որ ամբողջ աշխարհը հեթանոսության խավարին մեջ կմտներ, Աստված ուզեց փրկել մարդկությունը եւ անոր համար ուզեց մի ասկ պատրաստել։ Բայց չուզեց ովևէ ասկ ընդդեր, այլ ընդրեց հայր Աբրահամը, որ զավակ չեր գրնար ունենալ։ Հետևաբար այս անձը Աստծո կողմէ խոստում ստացավ, որ մեծ ասկ պիտի լա իր սերունդը, սակայն շատ ուշացավ։ Ուրեմն 99 տարեկան, 100 տարեկան եղավ, իր զավակ ունեցավ, Իսահակը, եւ անգե հետո այդ շնակվեցավ։ Ուրեմն Աստված Աբրահամին ասավ, որ քու եւ իմ մեջը եղած ուխտը

0: pespite nishvi ku danat mechtsnvats amen aru zavak ut orva antatskin ut orva mech petke tlpatvi yev asiga khist orenker yev ovor cher tlpatver gser pidi gdres pidi nedes ku zhuhurt et mech degh chuni uremen midesak Աստուծո Աբրահամի հետ կատարած ուխտին մասնակցելու առաջին քայլն էր, եւ երբ որ Մովսես օրենքը ստացավ, այս ուխտը կրկնվեցավ։ Այնպես որ Աբրահամի բոլոր սերունդները հիմա հրեաները եւ արաբները գտլփատվին։ Այդ ստլփատության օրենքը կբահեն։ Իսկ մեր մեջ այդ վերածվեցավ մկրտության, որովհետեւ մենք նոր ուխտի զավակներ ենք, և մենք մեր ուխտը այլևս սերնդակործության վրա չէ հիմնված, այլ հավատքի վրա հիմնված է, և Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելության և հարության վրա։ Մեր ուխտի արյունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուխտի արյունն է, և ինչպես որ Պողոս հրակյալը գսե, մկրտությամբ մենք մաս կգազմենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահվան և հարության։ Քրիստոսի հետ ջուրին մեջ թաղվելով կմեռնենք մեր մեղքերից, չուրեն թուրս ելելով հարություն գարնենք և նոր առառած կլինենք։ Ուրեմն մկրտությունն է, որ մեր պատկանելիությունը կճշտե Աստուծո ժողովրդին, այլ ոչ թլպատությունը։
1: Ինչու էր 8-րդ օրը կատարվում թլպատությունը։
0: Հավանաբար հոստը կոսմոլոգիկ իմաստն ունի, որովհետև ըստ Սուրբ Գիրքի Աստվածաշունչի Աստված 6 օրվա մեջ կստեղծի տիեզերքը, 7-րդ օրը հանգիստ կնա։ Այնպես որ 7 օրվա մեջ արդեն արարչությունը կլմնա։ Այնի հետո ինչ որ արարած աշխարհ գուքա, մի տեսակ գինա 8-րդ օրվա տնտեսության մեջ։ Ուրեմն նոր ծնունդ մը գա աշմ, անիկա պետք է 8-րդ օրը լա, և նաև 8-րդ օրը իրավես նոր արարչության սկիզբն է, իսկ քրիստոնեական աստվածապահության, որովհետև Տեր Հիսուս հարություն արավ 8-րդ օրը, գիրագի օրը, միաշապատին։ Իսկ թլպատությունը, որ այր մարդու սերային անդամի մի մասը գտրելը, հոստը գա նաև արարչակործական իմաստ։ Ուրեմն մի տեսակ Աստված գսե, որ Աբրահամին բոլոր սերունդներուն կհիշեցնե, որ դու քոյություն չեք կրնար ունենալ առանց ինձի։ Հետևաբար ամեն մեկ ծնունդին աղբյուրը ես եմ։ Հետևաբար սերնդակ գործության կարելիությունը ես կհայթայթեմ։ Հետևաբար պետք չէ կարծեք, որ ձեր զավակները ձեր արտադրանքն են, այլ անոնք պատկանին ինձի, Տեր Հիսուսնալ հնազանդելով այդ ավանդության, և որպես Աբրահամի սերունդ ինքը թլպատվեցավ և անուն թրվեցավ հարգավ։
1: Սրբազան, իսկ Հիսուս անվան մասին ինչ տեղեկություններ կան։
0: Ուրեմն Հիսուս անունը այդ ժամանակ շատ կործացված անուն մներ, որովհետև 5 դագարանի 5 հերոսներն մեկի անուններ, Հեսուի։ Այսինքն Հիսուս հունարեն սվելու ծևն է Յոշուա ապարին։ Այսինքն եբրայերեն, որ կգոչեին Հիսուսի անունը, Յոշուա գսեին, Յեշու, կամ մեր լեզվին անձերը Հեսու, հունարեն Իեսուս, որ մեզ եղերը Հիսուս, անգլերեն Ջիզս։ Ուրեմն իմաստը կարևոր է, փրկիչը սել է, փրկիչ։ Եթե եբրայերեն խոսեինք, փրկիչ սելու տեղը Հիսուս պիտի սեինք։ Ուրեմն իմաստավոր անունն է, իսկ 5 դագարանի հետ առնչությունը Հեսուն Մովսեսի աշակերտն էր, որ Մովսեսի հետ միասին Եգիպտոսից ելած ժողովրդին մեջ ամենեն հավատացյալը լավ կներգեանա։ Եվ Մովսեսը 40 տարի իր ժողովրդը անապատում շրջել տալի հետո խոստացյալ երկրի սահմաններուն հասցուց։ Հերու են տիրեց այդ խոստացյալ երկիրը, բայց ինքը չմտավ, ժողովուրդը ինքը չարաշնորթեց, մեռավ ինքը, և Հեսուն է, որ իրենց գլուխը անցավ, առաջնորդեց, գրավեց խոստացյալ երկիրը, հետևաբար արքայության մտցնողը Հեսու եղավ, այսինքն Հիսուս։ Ուրեմն հոստը կա նաև աստվածաբանական խորհրդի մաստը, մենք օրենքով չենք փրկվեր։ Մովսեսը փրկիչ չէ։ Մովսեսը մեզ չգրնար խոստացյալ երկիր առաջնորդել։ Չգրնար Աստծո արքայության, մինչև անոր սահմանները գտերը մեզը։ Մեզը Աստված գիտության անդրադարձը գրնատալ, Աստծո երկյուղը գրնատալ, բայց մեզի Աստծո արքայության մտցնողը Հիսուսն է, որովհետև ինքը փրկիչ է։ Ուրեմն Հիսուս անունը հարգավ, թե մարդկային լեզվով փրկիչ ասել էր, անոր համար թրվեցավ, բայց մենք պետք չէ կարծենք, որ Հիսուսի միակ անունն է այս։ Ուրեմն Հիսուսը բազմաթիվ անուններ ունի, ինչպես որ Էմանուելը, որ Աստված մեզի հետ է ասել է, Քրիստոսը, որ Օձյալ ասել է, Ալփա և Օմեգան, Սկիզբ և Վերջը, Ճշմարիտ, Հավատարիմ։ Եվ Հիսուս իր մեջ այդպես կխոսի. Ես եմ կյանքը, ճշմարտությունը, ճանապարհը, ես եմ Թուրը։ Ինչու համար այդպես? Որովհետև Աստուծո որդին է։ Եվ այնքան բազմագողմանի է, որ դիեզերքի բոլոր անուններու լավագույն գողմը գրնակ իրեն վերագրել։ Հետևաբար մենք պետք է անդրադառնանք, որ անունները, որ մենք այս աշխարհում վրա կկործացենք, անոնք քործնական անուններ են, մարդոց կողմ է թրված անուններ են, իսկ երկինքներում հավիտենական և հավերժական անունները տարբեր են։ Եվ նույնիսկ այդ անունները կարելի չէ իմանալ։ Աստվածային թրույթին մեջ մենք անուններ ունենք, ամեն արարած անուն ունի, որ անիկա քախտնի է, մենք չենք իրար։ Ինչպես որ մենք ծնած օրը մեր ծնողները մեզ անուն թրին, այնպես էլ Աստված մեր հոգին ստեղծած պահուն մեզ անուն մգտնե, որ մենք չենք իրար ինչ այդ անունը։ Հավանապար մի օր պիտի սորվինք և դերը գխոստանա իրապես, որ այդ անունը մեզի պիտի հայտնե, նորեն հայտնության կրքում, հետաքրքիր մեկ բաժնի մեջ է այդ խոստումը. Ով ականջունի լսելու, թող լսի։ Ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին, ով հաղթի, նրան թույլ կտամ, որ ուտի թաքնված մանանայից, և կտամ նրան սրբության քիրքը, ջերմակ քարմը ու կրված մի նոր անուն, որ ոչ ոք չգիտի, բացի նրանից, ով այն ընդունում է։ Հետևաբար անունը շատ կարևոր է, թե մեր իրականության մեջ կարևոր է, և թե աստվածային տնօրինության մեջ կարևոր է։ Մենք մեր անունի համար ամեն ինչ կնենք, չէ՞, մեզի հետ նույնացած է։
1: Անունները ինչ նշանակություն ունեն մեր կյանքում։
0: Անունը մարդկային միտքի աշխատանքի ամենեն զորավոր հենարանն է։ Առանց անունի մենք չենք կարող մտածել։ Մենք մտածելու համար առարգաներում պետք է անուններ տնենք։ Փարերը այդպես կկազմվին։ Հետևաբար անունը հասցեն է այդ առարգային, և մեր միտքին հետ կապ կհաստատե անմիջապես, և հետո այդ առարգայից անգախ քոյավիճակ կստանա այդ անունը մեր միտքում։ Այլ այնպես, որ այլևս առանց այդ առարգան թիմելու մենք կգնանք խոսին, և որ քիրք ասեմ, ձար ասեմ, այլևս ճշմարիտ քիրք կամ ձար ունենալու պետք չունի։ Թունալ կհասկնաս ինչ ասել ուսեմ, ես ալ կհասկնամ։ Հետևաբար փարերը մեր իրականության մեջ նշաններ են, առարգայի ցույց կտա և նշանակի իմաստ ունի։
1: Անունը մարդու բնավորության, էության հետ որևէ առնչություն չունի։
0: Հարգավ սա, անունը քանի որ մարդիկ գտնեն, հետո այդ անունները գոգտակործեն, նորածին մանուկներուն տնելու։ Ընդհանրապես նախնական մարդիկ իրենց ծավակներուն թրած են փունության տված անունները, Արևին, Չուրին, Հովին, Ձաղիկներուն, Ձարերուն, Լեռներուն անունները փոխանցած են։ Ուրեմն իրենք այդ անունը տնելով մի տեսակ այդ առարգայի ներգայացած հանգամանքը գուզեն, որ այդ մանուկի մեջ ուլա։ Եվ որ գորյուն գոչես, ուրեմն հոնդե արյուցի ցակի այդ արակինությունը ունենակուս ես, չէ՞, եվ որ ծաղի կտնես կու զավագիտանունը, ուրեմն ծաղիկները կնկուշությունը նկատի ունես։ Ուրեմն անունները այս հարումով կարևոր են, որովհետև մենք որ ամբողջ մի կյանք այդ անունը պիտի գրենք եւ շաունակ պիտի գանչվինք այդ անունով, հարկավ թե եթե իմաստն ունեն անիկա եւ քեզիկ իմաստն ունենա, մի տեսակ անիկա մեր վրա բարի աստեցություն կունենա։
1: Սրբազան, իսկ մենք կարող ենք մեր զավակների անունը Հիսուս դնել։
0: Մեր ավանդության մեջ չկա, հայկական ավանդության մեջ մենք ալ ավելի Քրիստոսի անունի դարբերակները կգործած են, Քրիստոփոր, Քրիստ, Քրիստինե եւ այլ անուններ, բայց Հիսուս գործածված սեմը չէ, բայց մեր մեջ այդպես է։ Օրինակ իսպանացիներու մեջ ամենեն շատ օգտագործված անունն է Հիսուս անունը։ Հետևաբար իրենց չեն քաշվիր այդ անունները, բայց մեզ համար մի տեսակ մենք սուրբ պահեր ենք եւ միայն գուզենք այդ անունը Քրիստոսին վերաբահել, հադուկլանիկա, այնպես որ մենք չենք թունում այդ անունը մեր զավակներուն, եթե թունենք հարգավ, թե ոչ մեկ բան չթունար, որովհետև մենք արդեն այդ անունը գրենք յուրաքանչյուրս, Քրիստոնյա, Քրիստոսացած սելը, հետևաբար մենք Քրիստոսի անունը բոլորս կգրենք արդեն մեր վրա։
1: Սրբազան, ձեռնադրության եւ մկրտության ժամանակ մարդկանց նոր անուններ են տրվում, ինչու՞։
0: Որովհետև նոր իրականություն կբադահի, չէ՞, հոն։ Մենք կգրկնենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրինակը, եւ որ Տեր Հիսուս ցկնորսները կգանչեր որպես արաքյալներ դառնալու, իրենց անունները կփոխեր։ Իրենց անունները փոխեց, ան ուրամար արաքյալները երկու անուններ ունեն։ Ղևինց օրինակ Մատթեոս եղավ, հմ։ Այսինքն Բարթաումեոս, Նաթանիել, Սիմոն եղավ Պետրոս։ Ինչու համար կփոխեր, որովհետև Տեր Հիսուս գուզեր դեսնել այդ աշակերտին վրա հատուկ մի մեկ հատկակից եւ անոր հարմարո անում գտներ, քանի որ այլևս հասարակած սկնորցութենը կամ կորձեն արաքյալներ ուղղալու ընդրված է։ Մենք մկրտության ադեն, ծերնատության ադեն կփոխենք անունը, որովհետև ծերնատության բահին ալ աշխարական մարդը գտարնա եկեղեցական, իր կյանքի մեջ հեղափոխություն կկատարվի, նոր մեկը կգտնվի, եւ մենք այդ անունը կփոխենք։ Բայց բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիները այս չեն ուներ, բայց մենք մեր եկեղեցին, որ հին եկեղեցի է, հավանաբար այդ հնագույն ավանդությունները մենք կշարունակենք։ Այնպես որ անուն փոխելու իմաստը այս է, բայց պետք է ուշադիր դառնանք, պետք չէ գուրքի վերածենք այս։ Օրինակ մկրտության բարակային կարելի է գրկնել իր անունը, եթե քեզիկ անունը թրվեր է երախային, իր որպես իր առաջին անունը, հոգևոր անունն է, անիկա փոխելու պետք չունենք մենք։ Բայց եթե գուզեն փոխել հարստության որպես հարստություն, թնեն ուրիշ պատշաճ անունը։ Կահանան իրավունք ունի մկրտության ադեն, եթե անունը չհավներ, չթնելու այդ անունը, որտեղ երբեմն այնքան անիմաստ ծափրդուկ, ոչ մի ավանդության հետ կապ չունեցող անուններ դնել ուսան։ Այլասիրության արտահայտություններ են անունք։ Հետևաբար քահանան իրավունք ունի չդնելու այդ անունը, ուրիշ անուն առաջարկելու։ Մկրտության բահուն անուն դնելու իրավունքը գնքահոր կպատկանի։ Հարգավ թե մկրտության ադեն անուն դնելը, որովհետև հնագույն ավանդությունը մեր, ինչպես որ թվպատությունը 8-րդ օրը կկատարվեր, մկրտությունն ալ 8-րդ օրը կկատարվեր։ Հետևաբար 8-րդ օրը անունը կթրվեր։ Հետևաբար մկրտված օրը թրված անունը առաջին անուններ մանգան եւ մկրտության անուններ։ Բայց քանի որ այդ ավանդությունը գիրարգերի չէ, տեսակ-տեսակ պատճառներով ավելի գուշացնենք մենք մկրտությունը մանուկեն, քոնե 1 տարեկան, 2 տարեկան, 5-50 տարեկան, ուրեմն նոր անուն մտնելով այդ առարողության իմաստ ուտանք, որ թուն նոր առարած ես հիմա։ Եվ այդ անունը գրնա անհատը օգտագործել, բայց շատ դժվար է 40 տարի Գրիգոր կոչվելը հետո Նարեկ կոչվել մեկումը համար շատ հեշտ չէ։ Այդուր համար պետք չէ գուրքի վերացել այս անվան փոփոխությունը, եթե կարելի է գիրարգել, գիրարել։ Արդեն հայեր արդասահման հատկապես ալ ավելի միշտ երկու անուններ կգործացեն, մեկը հայկական, մյուսն ալ խոդոր չհնչող անուններ այդ երկրին լեզվին համաձայն։ Դժբախտաբար փոքրամասնությունը լալու ճակատագիրը այս է, ուրեմն անունը այնքանով կարևոր է, որ պետք է մենք չանանք սուրբերու անունները տնել, այսինքն մեր ավանդությունը եկեղեցական այն է, որ որովհետև բոլոր սուրբեր մի օր ունին, տոնական մի օր, այդ օրը այդ անձին դարեթարցը կլար, անվան դարեթարցը։ Մեր հին ավանդության դարեթարցները այդպես կդոնվեին, անվան դարեթարցը, անվանագոչության դարեթարցը և ոչ թե ծննդյան դարեթարցը։ Ուրեմն մեկը այդ սուրբի հետ հատուկ մտերմություն կունենա, այդ սուրբը իր բարեխոս սուրբը կլա։
1: Սրբազան, իսկ Հիսուս անունը զորություն ունի, այն կարող է մեզ փոխանցվել։
0: Քանի որ բոլոր բարերը արարգայինը ուղղված է, կամ անունները անցիմը ուղղված է, ուրեմն այդ անցի հետ կապ ունի։ Երբ մենք կարծենք, չէ, մեկը կա մեզ մոգություն կսեք, որ իմ անունը ստուր կկատարվի, և մենք իրավես կուսենք մեծ մարդու անունները տալ, որպես մեր գործը կատարվի, որովհետև այդ անունը իր ետև ունի իր ամբողջ այդ ծանրությունը, իր հեղինակությունը։ Ուրեմն, եթե պարզ մահկանացու մարդոց համար այդքան զորավոր է այդ անունին հնչումը, աշխարհի փրկիչին, Աստծո որդին, մարդկային անունը որքան զորային, զորավոր պետք է լինի, որովհետև այդ անունը իրավես կթողթողացներ սատանան և թևեր աշխարհի վրա։ Եվ կսարսափեին այդ անունով։ Ես մի քանի փորձառություն ունիմ թևեր հանելու, իրավես և ուրախաչնշան դեսնեն, Հիսուս Քրիստոսից խոսքը լսեն, ինչպես կդարաբեին անունք։ Եվ հայտնի է, որ այդ անունը քրված երաբես ոչ միայն երկրի վրա, այլ նաև երկինքի մեջ, այսինքն երկրի վրա շատ քիչ բառ կամ խոսք ունի մարդկային լեզվին մեջ, որ այնքան աստեցի կլա նաև երկինքներում։ Մի տեսակ մարդկային հոգին որպես զենք կրնա օգտագործել անիկա աներևույթ աշխարհին, և մենք կրնանք կնքել մեզի այդ անունով։ Այնպես որ անունը հոգիներու աշխարհի մեջ հասցեն է, այսինքն մենք նամակ եւ ուր ուարգենք հասցեն գրենք, չէ՞, եւ կամ հիմա իմեյլներ կան, հասցեն գրենք, անմիջապես գերտա հոգիներու աշխարհի մեջ ալ անունը այդպես է։ Անուր համար 4-րդ հրամանը տասնապանյային «Քու դեր Աստուծույդ անունը իզուր քու պերանը պիտի չարնես»։ Ինչու, որովհետև Աստված սազատենըդ հատուկ կերպով կներգայանա Աստված, հասցեն անիկա Աստուծո։ Ուրեմն, եվ որ Հիսուս Քրիստոս կսենք մենք, նույնը կպատահի, հետևաբար մենք այդ անունն ալ բարապտեղը մեր պերանը պետ չարնենք։ Եվ կամ թերևս մեր հայրերը այդ արումով է, որ իրենց ծավակներուն Հիսուս անունը չէին տներ, որովհետև եթե մարդու անուն տնենք իրապես, կարելի այդ մարդուն հայ հոյել, չէ, անիծել, և այդ սուրբ անունը պիտի ատոթվի։ Հետևաբար մենք պետք է օգտագործենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը որպես մակրակորձո զորություն։ Մենք այդ անունը գրնանք ուղարկել մեր ներքին աշխարհին նաև, այսինքն Հիսուսի աղոթքը կա, Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողորմյա ինձ մեղավորից, կարճ աղոթք մնա, և ընդհանրապես համրիչով գսեն այս աղոթքը, և իրենց շունչին հարմարցնելով նաև, ուրեմն սողները Աստծո զորությունը կսկան։ Այս աղոթքի գրգին ու գրգին սելը մեր ներքին աշխարհը կմակրակործե և կզրահավորե մեզը, և նաև մեզը թուրեր կփանա։ Ես կրնամ առաջարկել, որ Եթե մեկը հիվանդ է, եթե մեկուն մի դեղը գծավի, փորձ է, ես շատ փորձեր եմ, եւ միշտ օգուտը տեսել եմ, իր ցերկը տնա այդտեղ, եւ Հիսուս Քրիստոսյան նկաչը, հոն։ Եվ պիտի տեսնա, որ դեր Հիսուս Քրիստոս, որ բժիշկ էր, բժիշկ էր, չգար հիվանդություն կամ մահ, որ արգել կլար իր բժիշկ ուշին, այդ բուժիչ ուժը նաև գա իր անվան զորության մեջ։ Հետևաբար պետք է մենք նախ ճանչնանք դեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունը, ավետարանին մեջ անոր նկարագիրը, հետո զորավոր հավատքն ունենանք։ Երբեմն ես կտեսնեմ, որ մարդիկ խաչ կգրեն իրենց միսին, բայց չեն գիտեր խաչը ինչ է, մի տեսակ հավատք ունին, բայց պետք է իմանան, խաչյալը իմանան։ Առանց խաչյալի իմանալը խաչը անզոր է, խաչը նշան է, Քրիստոնյութենան առաջ ալ կար այդ նշանը, հեթանոսներ ալ գործած են այդ նշանը, բայց մենք երբ որ խաչը գտնենք, չենք հավատար այդ նշանի զորության, մենք կհավատանք խաչյալի զորության, որ այլևս այդ հավատքով միացած այդ նշանը մեծ զորություն ունի ինքն իր մեջ։ Հետևաբար որ կխաչագնքենք իրականության մեջ, մենք Հիսուսի զորությունը կգանչենք մեր վրա։ Եվ վերջապես, իրապես մեր կյանքը պետք է լա դեր Հիսուս Քրիստոս, պետք է միանանք անոր հետ, մեր շունչը գրնանք միացնել, մեր վանականները, երբ որ աղոթելից կհոգնեին և այլևս ոչ մեկ փար ըսել չէին ուզեր, բայց կուզեին Աստուծո ներկայության մեջ պահել իրենց միտքը, ուրեմն իրենց շունչին կմիացնեին Հիսուսյանն այ Եվ այդպես որ մենք մի տեսակ դեր Հիսուսին ասած այդ խոսքը գրակորսես, ես եմ կյանքը, ես եմ կյանքը, ուրեմն եկեք փորձենք, անոնք, որոնք մինչև հիմա չեն փորձած, փորձեն, փորձեն դեր Հիսուս Քրիստոսի անվան զորությունը հասկնալ, դեր Հիսուս իր աշակերտներուն ասա, մինչև հիմա իմ անունովս ոչ մեկ բան չխնդրեցիք, հիմա խնդրեցեք եւ դիտարնեք, որպեսզի ձեր ուրախությունը գադարյալ լինի։ Մենք շատ հաճախ մուրացկաններով ենք, որոնք գմուրան օգնություն, բայց իրենք հարստության վրա կգենան, իրենց տան մեջ կանցը պահված է, բայց իրենք չեն գիտեր այդ կանցին արժեքը։ Ուրեմն մենք զորավոր անուն ունենք դեր Հիսուս Քրիստոսի անունը, որ գրնա իրապես աստել։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը հիմնադրումից ի վեր, որպես ողջ հայության համար եզակի կրթության տաճար, եղել է բոլոր վեհապար հայրապետների ուշադրության ու հոգացության առարկան։ Նրանցից ոմանք ուսանել են ճեմարանում, մյուսները դասավանդել։ Մակար առաջին թեղուցի կաթողիկոսը ոչ սովորել է այնտեղ, ոչ էլ դասավանդել, սակայն ճեմարանն իր գործունեության ամենաբեղուն ու ամենաարդյունավետ շրջանի համար պարտական է հենց Մակար առաջինին։ Ճեմարանի հիմնադիրը Գևորգ 4 Կոստանդնուպոլսեցի ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, բայց այն իր ստեղծման բուն նպատակին սկսեց ծառայել միայն Մակար թեղուցի վեհապար հայրապետի օրոք։
1: Նախ պետք է հիշել, որ Մակար կաթողիկոսը շատ հետաքրքիր կենսագրություն ունի, որովհետև նա ծնվել է Արևմտյան Հայաստանում, Բիթլիսի նահանգում, Թեղուտ գյուղում, բայց 8 տարեկանից ըստ էության մայրաթորում է մեծացել, որտեղ 8 տարեկանում բերել են, 1821 թվականին բերել են այստեղ, այստեղ դպրոց է ավարտել, հետո ժառանգավորած դպրոց է ավարտել, այսինքն այն ժամանակվա ճեմարանը, եւ ըստ էության 8 տարեկանից մինչեւ իր կյանքի վերջ նա այստեղի կարգը, սարքը, ամբողջ մտածողությունը լավագույնը սյուրացրել էր։ Ուրեմն այս իմաստով նա եւ Արևմտյան Հայաստանի, եւ Արևմտահայոց, եւ Արևելահայոց մտքի կրողն էր։ Երկրորդ, պետք է հիշել, որ աշտարակեցու ժամանակ եւ հենց Ներսես աշտարակեցի կաթողիկոսի հանձնարարությամբ նա զբաղվում էր մի շատ յուրօրինակ գործով։ Նրան ուղարկել էին Պարսկաստան ձեռագրեր հավաքելու։ Եվ հենց այնքան լավ է անում գործը, որ արժանանում է նախ Ներսես կաթողիկոսի կողմից ականակուր լանջախաչ կրելու պատվին, եւ հետո, երբ դառնում է Մատենադարանապետ, այսինքն ամբողջ ծերագրական հավաքածուի պատասխանատու, այնքան նորից լավ է անում իր աշխատանքը, որ շուտով Ներսես աշտարակեցին նրան եպիսկոպոս է ձեռնադրում, արքության պատիվ տալիս եւ դարձնում Մայրաթորի լուսարարապետ։ Ուրեմն այս իմաստով նա արդեն ծանոթ էր եւ լավագույնս համագործակցում էր Ներսես աշտարակեցի մեծ հայրենասերի հետ եւ գիտեր նաեւ, թե ինչ անցուդարձ է կատարվում Արևելյան Հայաստանում։ Ուրեմն երբ ընտրվում է Մակար կաթողիկոսը 1885-1891, ընդամենը 6 տարի է կաթողիկոս լինում, կա մի հետաքրքիր հուշ իր հետ կապված, որ կաթողիկոս է դառնում արդեն բավական առաջացած տարիքում այն ժամանակվա համար, եւ ասում է, որ մարդուն կաթողիկոս են ընտրում այն ժամանակ, երբ արդեն պիտի թոշակի գնա։ Իր հիմնական աշխատանքը կապված էր երկու կարևոր բանի հետ։ Նախ, որպեսզի եւ ճեմարանի եւ գիտահրատարակչական աշխատանքը հզորացնի, Մակար կաթողիկոսը 1885-86-87 թվականներին նախաձեռնեց նոր տպարանի հիմնադրությունը։ Ու շատ կարևոր մի բան էր, որովհետեւ ճեմարանում արդեն Գևորգ 4-ից սկսած հավաքվել էր մի պատկառելի բույլ պրոֆեսորներ, դասախոսներ, մտավորականներ, որոնք բնականաբար իրենց մտքի արդյունքը ինչ-որտեղ պիտի արտադրեին, տպեին, եւ Մակար կաթողիկոսի անվան հետ է կապվում հենց այս առաջին կարևոր քայլը, որ արդեն բավական կայունացած ճեմարանին տվեց նաեւ իր մտքի արտադրանքը հրատարակելու հնարավորություն իր ժամանակի համար լավագույն պայմաններով։ Երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ Մակար կաթողիկոսի օրոք շատ նշանավոր հայագետներ, օրինակ ասենք Կարապետ Կոստանյանց, Նահապետյան, որ հետո դարձավ եպիսկոպոս, աբեղա եւ այլն ձեռնադրվեց։ Տեսնում ենք, որ այսպիսի պատկառելի հայագետների բույլը հենց իր ամբողջությանը հասավ Մակար կաթողիկոսի օրոք։ Լավագույն հայագետներին նա բերեց ճեմարան։ Եվ երրորդ կարևոր քայլը, բացի այս, այսպես ասենք, թիմը կամ խումբը հավաքելը, Մակար կաթողիկոսի օրոք էր, ինչպես վկայում են արխիվային փաստաթղթերը, որ ճեմարանում մցվեց վարձատրության հատուկ կարգ, ուրեմն այդ բոլոր մարդիկ վարձատրվում էին ոչ թե, այսպես ասենք, դպրոցի տրամաբանությամբ, այլ արդեն բարձրագույն դպրոցի տրամաբանությամբ։ Հետաքրքիր այս փոփոխությունն էլ կա։ Սա նշանակում էր, որ նախ Մակար կաթողիկոսն ինքը իր թե բանավոր խոսքերում, որ արձանագրել են ժամանակակիցները, թե իր ելույթում օրինակ, շեշտում էր մի կարևոր բան՝ հայրենագիտություն։ Դեվ ինքը, ինչպես նշեցի, ըստ էության նաև Մայրաթորի Մատենադարանի հիմնադիրներից մեկն էր։ Լավագույնս ծանոթ էր թե ձեռագրերի արժեքին, թե այդ ձեռագրերից եկող գիտելիքների արժեքին, եւ իր ելույթի մեջ, եթե նայենք, հայրենագիտության զարգացումն է ոչ թե դպրոցական մակարդակով, այլ բարձրագույն դպրոցի։ Ամբողջ ջանքերը իր ելույթի, իր խոսքի եւ ինչպես որ նկարագրում են ժամանակակիցները, դարձնել բարձրագույն դպրոց, բարձրագույն ուսումնական կենտրոն, որտեղ շեշտադրվում էին հատկապես հայրենագիտական առարկաները։ Գիտեք, Գևորգ IV-ի ժամանակ այդ նպատակը դեռ այդքան հստակ ձևակերպված չէր, որտեվ ամբողջ տեսլականը կրթել հայ ծխական դպրոցների համար ուսուցիչներ եւ հնարավորության դեպքում քահանաներ։ Բայց Մակար Կաթողիկոսի դրույթի երկրորդ կետը հենց դա էր՝ կերտել հայրենաճանաչ եւ հայրենագետ ուսուցիչներ ու վարդապետներ, որը նա լավագույնս կարողացավ իրականացնել։
0: Մակար առաջինը կաթողիկոս ընտրվեց հայության ու հայ առաքելական եկեղեցու համար բարթագույն շրջաններից մեկում։ Ռուսաց կայսր Ալեքսանդր III-ի հրամանով փակվել էին բոլոր հայկական ծխական դպրոցները։ Հայությունն ըմբոստություն ու անհնազանդություն էր պահանջում եկեղեցուց։ Մակար առաջինը, որպես իմաստուն առաջնորդ, չգնաց ընդառաջ այդ պահանջներին, բայց խոհուն ու շրջահայաց քաղաքականությամբ կարողացավ հասնել ցարի հրամանի չեղարկմանը։
1: Ալեքսանդր III-ի օրը ընդունվեցին օրենքներ, որտեղ օրինակ ծխական դպրոցներում պետք էր գերակշռային ռուսերեն լեզուն եւ օրինակ գրականությունը։ Եվ սա, ինչպես արդեն նշեցի, պայմանավորված էր ռուսականության ոգու, այսպես ասենք, պահպանողական ինչ-որ իմաստով ոգու վերելքով։ Մակար Կաթողիկոսին, արդեն նշեցի, ամենատարբեր գնահատականներ են տվել, նույնիսկ մի քննադատ նրան անվանում էր ռուսաց արքունիքի չինովնիկ։ Բայց այս բացասական վերագրումը կամ հանիրավի վերագրումը շատ բան է ասում։ Ինչու, որովհետև Մակար Կաթողիկոսին մեծ մասը իր ժամանակակիցների բնութագրում էին չափազանց հանդարտ եւ դիվանագետ մարդ։ Եվ ծխական դպրոցների այդ նոր օրենքի կարգավորումը, այսպես ասենք, միջին ճանապարհ գտնել իշխանությունների հետ եւ նաեւ ճեմարանում կարողանալ համախմբել այդպիսի մեծ քանակությամբ ակնառու դեմքեր, սրանք այդքան էլ հեշտ քայլեր չէին ռուսական կայսրության ժամանակ։ Եվ Ադոնցը եւ Օրմանյանը եւ շատ ուրիշներ, որ Մակար Կաթողիկոսին բնութագրել են իբրև հանդարտաբարո մեղմ մարդ, դրա տակ հասկացել են նախ եւ առաջ դիվանագետը։ Մակար Կաթողիկոսի ընտրությունը երևի նաև նախախնամական էր, որտեղ պետք էր մեկը, որը կարողանար այդ ռուսական ոգու վերելքի շրջաններում որոշ, այսպես ասենք, ազգայնամոլական դրսևորումներին դեմ հանդիման կարողանար հմտությամբ եւ դիվանագիտությամբ հարցը կարգավորել։ Հակառակ դեպքում չէր բացառվում, որ կարող էր նաև նորաբաց ճեմարանը փակվել։ Չէր բացառվում։ Եվ սա ամենայն վստահությամբ եմ ասում, որովհետեւ երբ մենք նայում ենք ճեմարանի արխիվները, ամենատարբեր թղթեր, կոնտակտներ եւ այլն, տեսնում ենք, որ այդ շրջանում սինոդի ցարի ներկայացուցիչը, պրոկուրորը սինոդի, այսպես ասենք, ուղղակիորեն միջամտում էր ճեմարանի ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը։
0: Նիկողայոս Ադոնցն այդ մասին գրում է։ Ծանր կացությունից Մակար Կաթողիկոսն է լավ պատվով։ Իրեն վիճակված դատը վարեց եկեղեցու պետին վայել մեղմությամբ, խուսափեց բողոքավոր աղաղակներից, բայց եւ չիչավ լալկան աղերսողի նկունության։ Կանգնեց իր դիրքի բարձրության վրա, պաշտպանեց եկեղեցու իրավունքները դպրոցական խնդրում։ Սա խոշոր ձեռքբերում էր ոչ միայն հայության համար, այլ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, որովհետև այստեղ ընդունվողների մեծագույն մասը հենց ծխական դպրոցների սաներ էին։
1: Օրմանյանի հետ Մակար Կաթողիկոսը ծանոթանում է, երբ 1880-ականների սկզբին Օրմանյան այդ ժամանակ Կարինի առաջնորդն էր եւ բավական լայն գործունեություն էր ծավալել, արդեն բավական հայտնի մեկն էր, որովհետեւ Օրմանյան ծայրագույն վարդապետը արդեն Պոլսում հասցրել էր մեծ հրճակ վայելել իր դասախոսություններով, իր գիտելիքների ահռելի պաշարով եւ նաեւ իր դիվանագիտությամբ։ Եվ Մակար Կաթողիկոսը, երբ հրավիրում է մայրաթուր արդեն, որտեղ պիտի ձեռնադրվեն եպիսկոպոս, Օրմանյանի իսկ վկայությամբ հենց առաջին հանդիպումը այնքան լավ է անցնում, որ կաթողիկոսը ձեռնադրությունից հետո անմիջապես ասում է, որ պիտի մայրաթոր գաս ճեմարանում դասավանդելու։ Եվ Օրմանյանն ինքն ասում է, որ ես անակնկալի եկա։ Բայց բնականաբար Օրմանյանն ասում է, որ քանի որ վարչական գործը ես միշտ էլ ստորադասել եմ կրթականին, մտքիս մեջ ասում անմիջապես համաձայնվեցի, բայց պետք է վերադառնայի կարին, որպեսզի գործերը կարգավորեմ, եւ ահա 1886-87 թվականի արանքում Օրմանյանը արդեն պատրաստվում է գալ մայրաթոր եւ 88-89 թվականներին հավանաբար դասավանդել է, որովհետեւ որոշակի անհամապատասխանություն կա թվերի մեջ, Օրմանյանի խոսքով 1.5 տարի, բայց ընդունված է ասել, որ 1 տարի է մնացել, հավանաբար 1.5 ուսումնական տարի ըստ էության։ Եվ Օրմանյանի հրավիրելը միայն մեկ կարևոր նպատակ ուներ, եւ սա նորից էլի Մակար Կաթողիկոսի լայնախոհությունը եւ նաեւ Մակար Կաթողիկոսի հեռատեսությունն է, որ նպաստում է այս ամենին։ Ինչ դեր պատճառը։ Արդեն հասունանում էր այն գաղափարը, որ քանի որ ճեմարանում կան լուրջ գիտնականներ, ռուսական կայսրության լավագույն կրթական կենտրոններում կրթություն ստացած մասնագետներ, որոնցից նշանավոր Կարապետ Կոստանյանցը, հավանաբար այս մարդիկ ասում են, որ անհրաժեշտ է նաև աստվածաբանական բարձրագույն կրթության ամրագրումը ճեմարանում։ Օրմանյանի ներկայությունը ես կասեի, որ ճեմարանի ոսկե էջերից է, եթե ոչ ոսկե էջն է, որտեղ Օրմանյանը շատ վառ գույներով իր խոհք և խոսք գործի մեջ, ինքնակենսագրական հրաշալի մի օրագիր է դա, փառահեղ մի գործ, որ յուրաքանչյուր աստվածաբանի, հայորդու նույնիսկ ես կասեի, հոգևորականի, քիչ թե շատ հետաքրքրված աշխարհականի սեղանի գիրք կարող է լինել։ Օրմանյանն ասում է, երբ եկա, աստվածաբանական առարկաներ գրեթե չէին անցնում կամ անցնում էին շատ մակերեսայնորեն։ Պատճառներից մեկն այն է, որ չկային դասագրքեր։ Օրմանյանի հանձնում են նոր կտակարան, այսինքն աստվածաշնչյան առարկաներ, հանձնում են դավանական աստվածաբանություն, այսինքն բնական աստվածաբանություն, տեղիկ աստվածաբանություն և տեսական աստվածաբանություն, բարոյական աստվածաբանություն դասավանդում է, մի խոսքով աստվածաբանական ճյուղը ամբողջովին հանձնում են Օրմանյանին։ Կաթողիկոսից նա հատուկ հրահանգ է ստանում ներքին կարգով լավագույն ուսանողներին, որոնք արդեն ընծայարանի, այսինքն ճեմարանի վերջին 3 տարվա վերջին լսարանում էին, որոնց մեջ Գարեգին Հովսեփյանց կար, Կոմիտաս կար, Չորեքչյան կար, ճեմարանի տեսուչի դեպ, Արշակ Նահապետյան, որ դարձավ նահապետ, հայր նահապետ, ուրեմն այս հնգյակին կամ քարյակին համոզել, որպեսզի ձեռնադրվեն վարդապետ։ Մակար Կաթողիկոսն ըստ էության կամենում էր ստեղծել մայրաթորում լուսավորյալ, բարձրագույն լուրջ կրթության վարդապետների մի դաս, որը նաև կկարողանար շարունակել ճեմարանում դասավանդելու ավանդույթը, այսինքն տեղական կադրերի պատրաստությունը լավագույնս կազմակերպել։ Սա, տեսեք, ինչ հեռատես քայլ է։ Եվ Օրմանյանը մեկ գիշերվա մեջ իր վկայությամբ, այստեղ շատ հեռու չէ այստեղից, Ներսիսյան լճի շրջակայքում քայլելով, կարողանում է համոզել, և 2 օր անց այս ուսանողները դիմում են տալիս, և հետագայում տեսնում ենք, որ դառնում են մեր եկեղեցու ամենապայծառ դեմքերը։ Ուրեմն այս 2 դրվագները շատ բնորոշ են, թե ինչ ազդեցություն է ունեցել ճեմարանի կյանքի վրա։
0: Ժամանակակիցների վկայությամբ Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսի օրոք այնքան շատացան ճեմարան ընդունվել ցանկացողները, որ դիմորդները հեղեղել էին ոչ միայն ճեմարանը, այլև մայրաթորի տարածքը։ Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսը նախաձեռնեց նաև մայր տաճարի հիմնանորոգումը, որը ճիշտ 2.5 դարվ ոչ մի նորոգություն չէր տեսել։ Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսը թեև կարճ գահակալեց, սակայն հայ ժողովրդին ու հայոց եկեղեցուն մատուցած ծառայություններով, մարդկային վեհ նկարագրով ու հոգևորականի անմնացորդ նվիրումով իր տեղը գտավ հայոց մեծագույն հայրապետների փաղանգում։ Մակար առաջին թեղուցի Տեր Պետրոսյան վեհապար հայրապետը կյանքից հեռացավ սրտի կաթվածից 1891 թվականին Էջմիածնում։ Իբրև հեղինակություն կընդունեի անոր հմտությունը եկեղեցական և հայագիտության ամեն ճյուղերուն մասին, և ստեպ կդիմեի հայ եկեղեցվո տեսության մասին ապահով տեղեկություն քաղելու համար։ Անձամբ էլ վեհեր և միանգամայն մարդասեր։ Մաղաքյա Արքեպիսկոպոս Օրմանյան։

1899 թվականին, երբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Մկրտիչ Խրիմյանը 23-ամյա Հրաչյա Աջարյանին ուսուցչի պաշտոն է առաջարկում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, այնտեղ էին արդեն ժամանակի հայագիտության մեծագույն դեմքերը։ Սակայն Աջարյանի գալով հոգևոր կրթարանն ինքն է դառնում խոշորագույն հայագիտական կենտրոն։ Թեև ճեմարանում հայ մեծ գիտնականը դասավանդում է ընդամենը 4 տարի, սակայն անջնջելի հետք է թողնում մի քանի առարկաների դասավանդման հետագա մեթոդաբանության վրա։ Հայ մեծ գիտնականը ծնվել է 1876 թվականին Կոստանդնուպոլսում, կոշկակար Հակոբի և ընծա Տուտուի ընտանիքում։ Սովորել է նախ իր ծննդավայրի կենտրոնական վարժարանում, հետո ծնողները կարողացել են միջոցներ հայթայթել ու որդուն կրթության ուղարկել Փարիզ։ Սորբոնի համալսարանում աշակերտում է աշխարհահռչակ լեզվաբան Անտուան Մեյեին, և այս փաստը վճռական նշանակություն է ունենում մասնագիտության ընտրության հարցում։ 1897 թվականին Փարիզի լեզվաբանական ընկերությանը ներկայացնում է իր ուսումնասիրությունը լազերենի մասին և ընտրվում է այդ ընկերության լիիրավ անդամ։ Նույն թվականին Փարիզում մասնակցում է արևելագետների 13-րդ կոնգրեսին և հայերենի մասին ներկայացնում 2 զեկուցում։ Մեկ տարի անց, մեկնելով Ստրասբուրգ, այս անգամ արդեն դառնում է մեկ այլ նշանավոր հայագետի՝ Հայնրիխ Հաուպշմանի սանը։ Ավարտելով մասնագիտական բարձրագույն կրթությունը 1898 թվականին, Աջարյանը վերադառնում է ոչ թե ծննդավայր Պոլիս, այլ հաստատվում Հարավային Կովկասում։ Ամիսներ անց երիտասարդ գիտնականը ուսուցչության հրավեր է ստանում հայոց հայրապետից։ Խրիմյան հայրիկը Աջարյանին գրում է. «Մեզի համար ճեմարանին մեջ տաճկերեն լեզվի ուսուցիչ պետք է. Նախկին ուսուցիչ Ճանիկյան ծերության պատճառով հրաժարեցավ. Քեզ անորտեղ ուսուցիչ կնշանակեմ. Վանքին մեջ սենյակ կստանաս, ամսական 25 ռուբլի ռոճիկ կստանաս, ճաշըդ վարելիքդ վանքեն կլլա»։ 25 ռուբլին անկասկած մեծ գումար չէր, սակայն նյութական միջոցներից զուրկ գիտնականի համար դա ինչ-որ առումով փրկություն էր։ Այնպես որ իսկապես գոհ էր Խրիմյան հայրիկի առաջարկած 25 ռուբլուց, կացարանից, սննդից և վարելիքից, և անմիջապես ժամանում է մայրաթոռ։ Սակայն թիվ մեկ խցում երկար չի ապրում, որովհետև Էջմիածին են գալիս ու նրան են միանում ծնողներն ու երկու քույրերը։ Գիտնական ուսուցիչը ստիպված էր բնակարան վարձել քաղաքում։ Աջարյանի նյութական վիճակը բարելավվում է ճեմարանում աշխատելու տարիներին կատարած գիտական ուսումնասիրությունների շնորհիվ, որոնք իրար հետևից հրատարակվելով, հրճակից ու համբավից բացի, նրան նաև խոշոր պարգևատրումներ են բերում։ Այնքան մեծ ֆինանսական պարգև է ստանում, որ կարողանում է նաև ընտանիք կազմել։ Արուսյակը դառնում է ամուսնոօգնականն ու գիտական գործունեության աջակիցը։ Ճեմարանում Աջարյանը թեև միայն տաճկերեն էր դասավանդում, սակայն դարձել էր կրթարանի ամենաերևելի դեմքերից մեկը։ Մինչև այստեղ դասավանդելն արդեն իսկ ծանոթ էր Հովհաննես Հովհաննիսյանի, Մանուկ Աբեղյանի, Գարեգին Հովսեփյանի հետ, սակայն ամենօրյա շփումը ոչ միայն մտերմացնում է նրանց, այլև համագործակցության նորանոր եզրեր ի հայտ բերում։ Աջարյանի նախաձեռնությամբ այս և մյուս գիտնականների ու արվեստագետների խումբը որոշում է Գևորգյան ճեմարանը դարձնել հայագիտության ամենախոշոր կենտրոնը։ Աջարյանը հատկապես մտերիմ էր Կոմիտասի հետ։
Կոմիտասն ինձ հետ ոչ միայն որպես ազնիվ մարդու և գիտնական անձնավորության, այլև իբրև հայրենակից բարեկամացավ, գրում է հետագայում մեծագույն լեզվաբանը։ Կոմիտաս վարդապետը նոտագրում է Աչարյանից լսած պոլսահայ ժողովրդական երգերը։ Իսկ պոլսահայերի մեջ տարածված էին ոչ միայն տեղի, այլև արևմտյան տարբեր գավառներից եկածների ժողովրդական երգերը։ Այնուհետ Կոմիտասը նոտագրում է նաև Աչարյանից լսած մի քանի օրորոցային երգ, որոնք մայրն էր երգել նրա համար։ Իր հուշերում Աչարյանը պատմում է, որ ճեմարանում դասավանդելու տարիներին այնքան է տարվել քարտեզագրությամբ, որ ստեղծել է Հայաստանի, Կովկասի և Փոքրասիայի 120 թերթանոց մի մոնումենտալ քարտեզ։ Երբ դա փռում էր հատակին, սևծովն այնքան մեծ էր, որ ծածկում էր սենյակի հատակի կեսը։ Ճեմարանում մեծ գիտնական է նաև իր սաների ու գործընկերների հետ 14 անգամ բեմ է բարձրանում և ներկայացնում Մանուկ աղայի կերպարը Հակոբ Պարոնյանի մեծապատիվ մուրացկանները բեմադրության մեջ։ Սրանք փոքրիկ դրվագներ են։

նա սիրում, որոնցից քաղաց նյութերն օգտագործում է իր հետագա գիտական հրատարակությունների մեջ։ Հենց այս շրջանում է սկսում ուսումնասիրել հայերենի բարբարները։ Ղարաբաղի բարբարին առավել մոտիկից ծանոթանալու համար թողնում է ճեմարանն ու մեկնում Շուշի։ Նրա բարբարագիտական հիմնարար աշխատությունը նախ լույս է տեսնում ֆրանսերեն, ապա միայն հայերեն, ուրվագից և դասավորություն հայ բարբարների վերնագրով և բարագիտական քարտեզով։ Այդ աշխատությունն անմիջապես ներառվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի բարձր լսարանի դասընթացի մեջ։ Թեև դեռ նշումների մակարդակով, բայց այստեղ ճեմարանում է գիտնականն սկսում իր ամենակոթողային ձեռնարկներից մեկը՝ հայերեն արմատական բառարանը։ Բազմահատոր բառարանն ամբողջությամբ լույս է տեսնում տասնամյակներ անց միայն և անմիջապես արժանանում աշխարհահռչակ լեզվաբան ու հայագետ Անտուան Մեյեի ուշադրությանը։ Ոչ մի լեզվի համար չկա այսքան ճոխ, այսքան կատարյալ ստուգաբանական բառարան։ Հպարտ եմ, որ պարոն Աճարյանին երկար տարիներ ունեցել եմ իմ աշակերտների թվում։ Նա մեկն է նրանցից, որոնք պատիվ են բերում այն դպրոցին, որով անցել են։ Ճեմարանից հետո Աճարյանն ուսուցչություն է անում Շուշիում, Կարինում, Արևելյան ու Արևմտյան Հայաստանի այլ քաղաքներում։ Շրջում է Գավառից Գավառ, ուսումնասիրում հայերենի բարբարները։ Թափառիկ այդ շրջանում չի հասցնում հրատարակել ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Սակայն պետական համալսարանի հիմնադրումից անմիջապես հետո աշխատանքի է անցնում այնտեղ և մանկավարժությանը զուգահեռ հայոց գիտական մտքի գանձարանին է նվիրում իր դարակազմիկ գործերը։ Բայց անձնական ողբերգությունն ու քաղաքական հալածանքները թույլ չեն տալիս, որ գիտնականը լիովին նվիրվի սիրած գործին։ Շուրջ 20 տարվա համատեղ կյանքից հետո վախճանվում է սիրելի կինը, Արուսյակը։ Ժամանակակիցների վկայություններից ակնհայտ է դառնում, թե ինչ խորը ցնցում է ապրել գիտնականն այդ կորստից։ Կատակասեր Սրամիտ Աճարյանը դառնում է մռայլ ու ամեն կարգի մարդկային շփումներից խուսափող։ Նա որպես սրբություն տան մեջ պահում էր Արուսյակի իրերը, իսկ կարմիր շրջազգեստը պատին էր կախել և համալսարանից տուն վերադառնալով երկար զրուցում էր պաշտելի կողակցից մնացած հիշատակի հետ։ Շուրջ 10 տարի միայնակ ամուրու կյանքով ապրելով և կտրականապես մերժելով երկրորդ անգամ ամուսնանալու առաջարկները, իր 60-ամյակին մոտեցող մեծ հայագետը 1935 թվականին սիրահարվում և ամուսնանում է երկրորդ անգամ։ Նրա երկրորդ ընտրյալը ամուսնուց փոքր էր գրեթե 30 տարով։ Սոֆիկին բախտ է վիճակվում մեծ դերակատարություն ունենալ Աճարյանի անձնական կյանքում և կիսել նրան բաժին հասած տառապանքները։ թվականի սեպտեմբերին Հրաչի Աճարյանը ձերբակալվում է, մեղադրվում էր բազմաթիվ հանցանքների մեջ, ներկայացվում էր որպես անգլիացիների լրտես ու տերորիստ, ազգայնական ու դաշնակցական, որը ծրագրել էր Հայաստանը անջատել ՍՍՀ-ից, իսկ Ղարաբաղը Ադրբեջանից։ Բանտում նրան ոչ միայն ամենօրյա խոշտանգումների են ենթարկում, այլև նվաստացումների։ Քննիչը փորձում է ծեծի ու ստորացումների միջոցով խոստովանեցնել գիտնականին, որ թե ինքն է անգլիական լրտես, թե կինը Սոֆիկը։ «Պետք է ստորագրեք, որ նա ոչ թե ձեր կինն է, այլ լրտես», պահանջում է քննիչը։ «Եթե իմ կինը չէ, բա ում կինն է», լինում է Աճարյանի պատասխանը։ Չդիմանալով 1.5 տարվա դաժան տանջանքներին, գիտնականն ի վերջո ընդունում է իրեն վերագրվող մեղադրանքները, բացի Թուրքիայի լրտես լինելուց։ Ստորագրելիս իրեն մահվան դուրը հասցրած քննիչին ասում է. «Եթե ձեր կարիերայի առաջընթացի համար անհրաժեշտ է, ես ընդունում եմ մեղադրանքը»։

Դատարանը գիտնականին դատապարտում է 6 տարվա ազատազրկման։ Սակայն ամիսներ անց ճակատագրի անիմանալի մի դիպվածով Աչարյանի գործը հայտնվում է Մոսկվայի զինվորական գլխավոր դատախազի տեղակալ Գոլեցյանի ձեռքում։ Բարձրաստիճան չեկիստը շուշեցի էր և մեծագույն ակնացանք էր տածում Աչարյանի նկատմամբ։ Նրա միջնորդությամբ Երևանում տեղի է ունենում երկրորդ դատավարությունը։ Բանտակիցները ցուցմունք են տալիս, որ խոստովանությունը կորզվել է ծեցի ու կտանքների միջոցով, իսկ քննիչն արդեն ինքն էր ձերբակալվել ու գնդակահարվել։ Ավելի քան 800 օր բանտում անցկացնելուց հետո Աչարյանն արդարացվում է և ազատ արձակվում։ Տունգալով իմանում է, որ կինը Սոֆիկը կարողացել է կապարակնքված տան պատուհանի օթանցքից ներս խցկվել ու փրկել նրա հայերեն անձնանունների բառարանի ձեռագրերը։ Երբ կինը անվնաս վերադարձնում է ձեռագրերը, Աչարյանն ուղղակի հեկեկում է ուրախությունից։ Սոֆիկը Աչարյանին նաև դուստր է պարգևում։ Քնարիկը գիտնականի միակ ժառանգն էր։ Երկրորդ անգամ Աչարյանի նկատմամբ հալածանքներ սկսվում են 1949 թվականին։ Պատճառը նրա հայոց լեզվի պատմության երկրորդ հատորն էր, որտեղ քննադատության էր ենթարկել մարի որոշ լեզվաբանական տեսակետներ։ Այդ հատորը ոչնչացվում է և հիմնավորումների մեջ նշվում, որ բուրժուական լեզվաբանության ներկայացուցիչ Աչարյանը, մոռանալով սովետական շրջանը, այդ գրքում 5-րդ դարը որակել է որպես հայ գրականության ոսկե դար։ Երկրորդ անգամ է հեռացվում համալսարանից։ Ընկճված գիտնականը սկսում է հրաժարվել նույնիսկ ուտելիքից։ Առավոտ շուտ մոռանալով, որ զրկված է դասավանդելու իրավունքից, դուրս էր գալիս տնից, հասնում համալսարան, պտտվում շուրջը ու տխուր տրտում վերադառնում տուն։ Ծանր ու վհատեցնող այս վիճակը տևում է 7 ամիս։ ,1950 թվականին «Պրավդա» թերթում լույս է տեսնում Յոսիֆ Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» ծավալուն հոդվածը, որտեղ ժողովուրդների հայրը հերքում է մարի լեզվաբանական տեսակետները։ Աչարյանի ուրախությունն անսահման էր։ Նա թերթը ձեռքին շրջում է քաղաքում, թափահարում իր դեմ դավեր նյութած մարդկանց քթի տակ ու կրկնում. «Ասում էի, չէ, թե թագավորը, թե ռամիկը հացին հաց են ասել, ջրին ջուր, լեզուն չունի դասակարգային տարանջատում»։ Ակադեմիկոսի կոչում ստացած գիտնականը կրկին վերականգնում է համալսարանում դասախոսելու իրավունքը։ Այդ իրադարձությունից մինչև մահն ընկած տարիները Աչարյանն ապրում է խաղաղ ու բեղուն գիտական կյանքով։ Ստեղծում է լիակատար քերականություն հայոց լեզվի 12 հատորից բաղկացած անկրկնելի աշխատությունը, որտեղ հայոց լեզվի քերականությունը և պատմական զարգացումը քննվում են 562 լեզուների համեմատության մեջ։ ,1953 թվականի ապրիլի 16-ին կինն ու դուստրը տուն վերադառնալով Հրաչի Աչարյանին մահացած են գտնում։ 77 տարեկանում մահկանացուն կնքած գիտնականի ձեռքին թաշկինակներ 3 հանգույցներով։ Նա խորը հավատացյալ էր և դեռ մանկուց աղոթում էր օրը 4 անգամ։ Ուշ տարիքում ամեն աղոթքից հետո թաշկինակին մի հանգույց էր ավելացնում, որ չմոռանա աղոթքների թիվը։ Բոլոր ժամանակների մեծագույն հայ լեզվաբանն իր վերջին հանգրվանը գտնում է քաղաքային պանթեոնում։ Աչարյանը հայ ժողովրդին ժառանգություն է թողել շուրջ 250 անուն աշխատություն, որոնց ընդհանուր ծավալը կազմում է ավելի քան 32,000 էջ։ Դեռ աշակերտական տարիքից կորցրել էր մի աչքի տեսողությունը,
թե այդ ժամանակ, թե հետագայում, բժիշկները նրան հորդորում էին քիչ կարդալ ու գրել։ Նույնիսկ վախեցրել էին, եթե չթողնեք գիրքն ու գրիչը, 10 տարի անց ամբողջովին կկուրանաք։ Թողեք այդ ամենը, գնացեք ձեր հայրենիք ու հովվություն արեք։ Այնպես որ մեծ գիտնական իրավունք ուներ հայտարարելու, արմատական բառարանս, 5 հատոր անձնանունների բառարանս, 10 հատոր լիակատար քերականությունս եւ այլն մի աչքի արդյունք են։

0: Ինձ թվում է, որ Մակար Եկմալյանի մասին շատ խոսել էլ պետք չունի, որովհետև իր իսկ արած գործը և իր ժառանգությունը մշտապես խոսում է իր մասին այլևս։
1: Մակար Եկմալյան, մեկը այն մեծաթիվ արվեստագետներից, ում կյանքն ու գործունեությունը անմիջականորեն կապվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հետ։ Եկմալյան ընտանիքի երրորդ ծավակն էր։ Ալաշկերտի Եկմալ գյուղից էին եկել հաստատվել Վաղարշաբաթում։ Դեռ մանուկ հասակից ինքնուրույն սովորում է թառ նվագել։ Բաց չի թողնում գյուղ այցելող աշուղներին լսելու ոչ մի հնարավորություն։ Տարվում է Էջմիածնում թևածող հոգևոր երգերով ու սկսում երգել գյուղի եկեղեցու ժամերգություններին։
0: Ժամանակի ընթացքում մշակույթները փոխ ազդեցություններ ունենում են և ցավոք մենք շատ անգամ ավելի ապրեցինք արևելյան ժողովրդների հետ միասին, երբեմն էլ նույնիսկ նրանց լծի տակ, նրանց տիրապետության տակ և բնական ազդեցություններ եղան, բայց որևէ կերպ նրանք բուն հիմքին և մշակութային մտածելակերպի վրա չեղան, այլ արտաքին ազդեցություններ եղան։
1: Երեխայի ընդունակություններն անտարբեր չեն թողնում հարուստ հարևանին, որի միջոցներով էլ սովորում է տեղի ծխական դպրոցում։ Այնուհետև Էջմիածնի սինոդի իրավաբան Կարապետ Վասակյանի միջնորդությամբ 9 տարեկանում ընդունվում է Մայրաթորի ժառանգավորած վարժարան։ Շատ արագ հմտանում է հոգևոր երգերի կատարման մեջ, յուրացնում պաշտոներգությունը, դառնում դպիր, այնուհետև կիսասարկավակ։ Նույն այդ շրջանում սկսում է գրի առնել հայկական ժողովրդական երգերը։ Գևորգ IV Կոստանդնապոլսեցի կաթողիկոսը բազմաթիվ այլ մեծամեծ ձեռնարկումների կողքին որոշում է, որ պիտի նոտագրվի պատարակը, ժամագիրքը և շարակնոցը։ Վեհապար հայրապետի նպատակը մեկն էր՝ ձերբազատել հոգևոր երկհասացությունը տեղային և օտար ազդեցություններից։ Այդ նպատակով Պոլսից Էջմիածին է ժամանում երաժշտագետ Նիկողայոս Թաշչյանը։ Նրա հետ հանդիպումը ճակատագրական է դառնում Եկմալյանի համար։
0: Այսօրվա Գևորգյան ճեմարանի համար մենք պարտիմք ենք Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսին նրա ջանքերին, որ ստեղծեց այդ ճեմարանը և կարողացավ լավագույն դասախոսներ այդտեղ ունենալ, սերունդներ կրթելու համար և նույն ժամանակ մտահոգություն ունեցավ հայ եկեղեցու երկեցողության նկատմամբ, որովհետև հստակ է, որ եթե որևէ երաժշտություն գրանցված չէ, այլ բանավոր անցնում է սերնդե սերունդ, նույնիսկ նույն սերունդի մեջ տարբերակներ կարող են արդեն Երևան գալ երգեցողության մեջ, և այդ մտահոգություններն էր, որ Գևորգ IV երջանկահիշատակ կաթողիկոսը որոշում կայացրեց միաձև երգեցողություն ունենալու համար հայ եկեղեցում գրանցել, բանավանդ որ ոգևորությունը կար, արդեն գոյություն ուներ Լիմոնջյանի ստեղծած հայկական նոտագրությունը, այսպես կոչված հայկական խազերի գրառման հիմքի վրա, թե հայ երաժշտության յուրահատկությունները արտահայտել, և թե եվրոպական նոտագրություն իմացողների համար ավելի դյուրընթեռնելի լինել։
1: Կաթողիկոսի հանձնարարությամբ ժառանգավորած վարժարանի 25 ամենաուշիմ ու խելացի աշակերտներ պիտի օգնեին Նիկողայոս Թաշչյանին։ Որոշ ժամանակ անց Թաշչյանը իրեն օգնական է ընտրում միայն Մակար Եկմալյանին։
0: Նիկոլայոս Թաշչյանը ինքն էլ լինելով տաղանդավոր անձ և նվիրյալը իր գործի, կարողացել է ազգալ և տեսնել մեկին, որը այդ գործի ոչ թե պարշարունակողը պտի լիներ, այլև մի նոր հանգրվանի բերող, որը որ Մակար Եկմալյանը եղավ։ Եվ Մակար Եկմալյանը մեզ համար դարակազմի կանձնավորություններից մեկն է։
1: Գևորգ IV կաթողիկոսը չէր ակնկալում այդպիսի արդյունք։ Տքնաջան աշխատելով, Թաշչյանն ու Եկմալյանը նոտագրում են պատարակը, ժամագիրքն ու շարակնոցը և հանձնում տպագրության։ Թաշչյանը վերադառնում է պոլիս, իսկ 18-ամյա Եկմալյանը դառնում է նորաբաց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի առաջին երաժշտության ուսուցիչը։ Կարճ ժամանակ անցել Գևորգ IV հայրապետի խորհրդատուն և վանքի երաժշտական պատասխանատուն։ Ժեմարանում դասավանդելուց բացի Եկմալյանը լրացնում և վերամշակում է նոտագրված պատարակն ու սաղմոսագիրքը, սկսում աշխատանքը շարակնոցի երկրորդ հրատարակության վրա։ Այդ շրջանում արդեն միաձայն պատարակը բազմաձայնելու առաջին փորձերն էր անում։ Պրոֆեսիոնալ երաժշտական կրթություն չստացած Եկմալյանի համար դա դժվարագույն հանձնարություն էր։ Ինքնուս կոմպոզիտորը լուրջ կրթության կարիք ուներ և գրավոր դիմում է ներկայացնում կաթողիկոսին։ Գևորգ IV հայրապետի հանձնարարությամբ 1877 թվականին գործուղվում է Սանկտ Պետերբուրգ տեղի կոնսերվատորիայում ուսանելու։ Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր երաժշտանոցը ընդունվում 2 տարի անց միայն։ Այդ 2 տարին Եկմալյանի կյանքի ամենադժվարին շրջանն էր։ Տեղում մասնագիտական աշխատանք գտնելու փորձերը ձախողվում են։ Հայտնի է նրա նամակը Մանկունի արքեպիսկոպոսին, այնուհետ Էջմիածնի սինոդին, որոնցով խնդրում է մի քանի ամսվա ռոճիկ և խոստանում սնվել 2 օրը 1 անգամ, միայն թե չդադարեցնի կոնսերվատորիա ընդունվելու համար երաժշտական մասնավոր դասեր ստանալը։ Դիտանական ջանքերը ցանկալի արդյունք են տալիս։ 1879 թվականին Եկմալյանը ընդունվում է Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի կոմպոզիցիայի տեսության բաժին, այն էլ անվճար կրթության իրավունքով։ Միևնույն ժամանակ դառնում է տեղի Սուրբ Կատարինե եկեղեցու դպրապետն ու խմբավարը։
0: Բացի նոր սերունդների կրթական, Մակար Եկմալյանը ինքն էլ այն ժամանակվա համար երաժշտական շատ բարձր կրթությունը ստացավ, հատկապես իր ուսումնառության շրջանում Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայում, որտեղ որ ոչ միայն գիտելիքների ջամբելու հարցն էր, այլև նաև այն շփումները այնպիսի մեծերի հետ կամ իր հետ ուսանողների, որը որ անպայմանորեն պիտի հետքը թողներ իր ողջ գործունեության, իր մտածողության և իր գործի վրա։
1: Նյութական ծանր վիճակը հաղթահարված էր։ 6 տարի կոնսերվատորիայում տեսություն յուրացնելուց հետո Եկմալյանը տեղափոխվում է գործնական ստեղծագործության բաժին։ Նա անշեղորեն գնում էր դեպի նպատակի իրագործումը։ Դա ինչպես միաձայն ժողովրդական երգի, այնպես էլ պատարակի բազմաձայնումն էր։ 1887 թվականին գալիս է Էջմիածին, հատվածներ ներկայացնում երաձայնված պատարակից, արժանանում հոգևոր խորհրդի հավանությանը և վերադառնում Սանկտ Պետերբուրգ։ Շուրջ 15 տարի ապրելով Պետերբուրգում, ստանալով երաժշտական փայլուն կրթություն, Եկմալյանը հրավեր է ստանում Թիֆլիսից երաժշտություն դասավանդելու Ներսիսյան դպրոցում։ թվականին Թիֆլիս է գալիս Չայկովսկու և Ռուբինշտայնի երաշխավորագրերը ձեռքին։ Առաջին անգամ Եկմալյանն է Ներսիսյան դպրոց ներմուծում եվրոպական նոտագրությունը։ Նրա պնդմամբ ավելանում են երաժշտության դասաժամերը, ընդլայնվում է երգչախմբի կազմը։ Մեկ տարի անց ավարտում է պատարագի քարաձայն տարբերակը և Սանկտ Պետերբուրգում ներկայացնում է պալատական կապելայի և կոնսերվատորիայի գեղարվեստական խորհրդի քննությանը։ Աշխատանքը արժանանում է Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի գլխավորած հանձնաժողովի բարձր գնահատականին։ Հետագայում Եկմալյանի պատարագի մասին հիացական գնահատականներ են տալիս նաև աշխարհահռչակ Ֆերենց Լիստը, Կամիլ Սենսանսը, Ջուզեպե Վերդին։ Պետերբուրգից Եկմալյանը գալիս է Էջմիածին և Գևորգյան Ջեմարանի երգչախմբի կատարմամբ նույնպես ներկայացնում հատվածներ պատարագից։ Այնուամենայնիվ հայ իրականության մեջ բազմաձայն պատարագն առաջին անգամ ամբողջապես հնչում է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի երգչախմբի կատարմամբ։ Գևորգ Սուրենյան սարքեպիսկոպոսի խորհրդով Մկրտիչ Խրիմյան ամենայն հայոց կաթողիկոսը հատուկ հայրապետական կոնդակով պաշտոնականացնում է Եկմալյանի պատարագը։ Կոմպոզիտորի բազմամյա տքնաջան աշխատանքի պսակը մուտք է գործում եկեղեցի։
0: Երևի թե ժամանակին դժվար էր պատկերացնել, որ կարող է հաջողվել այդ, որովհետև միշտ հայ երաժշտությունը, երաժշտական մշակույթը եղել է մոնոդիկ, միաձայն։ Եվ միաձայն երաժշտությունը դժվարություն է ունենում միշտ էլ բազմաձայնի վերածելու համար, որովհետև միաձայն երաժշտական ամբողջ նյութը և կառուցվածքը շատ ավելի ազատ է։ Եվ հատկապես երբ վերցնում ենք մենք հայկական լադային սիստեմի վրա, որտեղ որ շատ հստակ չէ մաժոր կամ մինոր, որտեղ անընդհատ տարբեր խաղերը կան, մի երաժշտություն, որտեղ եվրոպական երաժշտության նման հստակված չէ երաժշտական նյութի ուժեղ և թույլ մասը, տակտային բաժանումները, հենց սա էր Մակար Եկմալյանը, որ կարողացավ եվրոպական հարմոնիայով ստեղծելու հայկական մտածողության և հայ ավանդական երգեցողության հիմքի վրա մի կատարյալ գործ։
1: Սակայն այդ մուտքն էլ դյուրին չէր։ Ինչպես պատարագի, այնպես էլ հոգևոր երգերի միաձայնության կամ բազմաձայնության հարցը զուտ երաժշտագիտականից բացի ուներ նաև դավանաբանական շերտեր և մինչև այսօր վեճեր է հարուցում։ Եկմալյանի պատարագի վերջնական տարբերակն առաջին անգամ հրատարակվում է Լայպցիգում 1896 թվականին։ Հայ եկեղեցու կողմից նրա պատարագի պաշտոնականացումը համընդհանուր ճանաչում է բերում կոմպոզիտորին։
0: Մակար Եկմալյանի Սուրբ պատարագի մշակումով մենք ունեցանք արդեն բուն հայ ավանդական երաժշտության ներքին ողջ կառուցվածքին և մտածողությանը հարիր, բայց եվրոպական երաժշտության հիմքերի վրա, հարմոնիկ երաժշտության հիմքերի վրա հարմոնիզացված կատարյալ մի գործ, որը կարելի է համեմատել բարոկոյի շրջանից եկած արևմտյան երաժշտության մեջ այսպես կոչված մեսայի կանտատայի ժանրի հետ։
1: Կյանքի վերջին տարիներին կոմպոզիտորն ավելի շատ զբաղվում է մանկավարժությամբ ու ժողովրդական երգերի մշակմամբ, ռոմանսներ է գրում։ Եկմալյանին աշակերտել են Կոմիտասը, Արմենակ Շահմուրադյանը, Շարատ Ալյանը, Արմեն Տիգրանյանը և բազմաթիվ այլ նշանավոր երաժիշտներ։ Եկմալյանի մշակած ժողովրդական երգերն ու ռոմանսները թե հեղինակի կենդանության օրոք և թե մինչ այսօր մեծ մասայականություն ու ժողովրդականություն են վայելում։ Նույնը կարելի է ասել նաև հոգևոր երգերի մասին։ Պատարագից զատ այսօր էլ մեր եկեղեցում այլ շարականների թվում հնչում են նաև Եկմալյանի շարականները։ 1904 թվականին հոգեկան հիվանդությունը, որ տանջում էր Եկմալյանին, սրվում է։ Մեկ տարի անց հոգին ավանդում է Թիֆլիսում ու թաղվում Խոջիվանքի գերեզմանատանը։ Թե կենդանության օրոք և թե մահից հետո քիչ չէին նաև նրա հակառակորդները։ Այսպիսին է նորարարի ճակատագիրը։ Կոմպոզիտորը պախարակվում էր հետևյալ կերպ. Նույն ժառանգավորած դպրոցի սանը մնաց, կուսակրոն հոգևորական դառնալու ճանապարից ձևական միայն ետ կանգնեց, սակայն իրոք մինչև կյանքի վերջն էլ հավատարիմ մնաց իր համոզմունքներին, իբրև անվեղար հոգևորական։ Այսօր այդ կշտամբանքը, որպես Եկմալյան մարդու և ստեղծագործողի, արժանիք է ընկալվում։
0: 100 տարիներից ավել այդ պատարակի երկեցողությամբ Աստծու հետ կապի մեջ են մտել սերունդներ, մտնում են այսօր, մտնում են եկեղեցի և վերանում են այդ երկեցողության աղոտքի հետ միասին։ Այլևս այդ մարդուն պետք է միայն ասել, որ փառք տիրոջ, որ մեր ազգին նման մեկին արժանացրեց։

0: Եկեք ինձ մոտ, դուք բոլորդ հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես պիտի հանգիստամ ձեզ։ Վերցեք իմ լուծը ձեզ վրա և սովորեցեք ինձնից, որովհետև հեզ եմ ու սրտով խոնար, և դուք ձեր հոգեկան հանգստությունը պիտի գտնեք, քանի որ իմ լուծը տանելի է և իմ բեռը թեթև։
1: Սա կանչ է, հրավեր, որ Տեր Հիսուս ուղում է բոլորին, գալու դեպի ինքը և ապրելու մի կյանք, որը իրենով է պայմանավորված, այլ ձևակերպմամբ Քրիստոսով կյանքի կանչը կոչում է։ Գիտեք, հետարքրական է հենց կանչ երևույթ։ Մարդկային կյանքը արդեն կանչ է, իր ծննդյան օրվանից ի վեր։ Ավելին, մարդու ստեղծումը արդեն կանչ է։ Երբ մենք աշխարհ ենք գալիս, կարելի ասել, Աստված բոլորիս էլ

նման մեջ է, որովհետև բոլորս մեր մեջ ունենք Աստծո պատկեր։ Բոլորս նույն ենք, որովհետև բոլորս ենք Աստծո զավակ, Աստծո ստեղծագործություն։ Բայց մեր կյանքով, մեր ծնունդով, մեր կանչով բոլորս եզակի ենք մեր կյանքի մեջ։ Եվ սա է կյանքը հարստացնում։ Բայց անատական կանչից ավելին բոլորս կանչված ենք ապրելու համայնական կյանք, որովհետև կյանքը միայնակ չէ, և ոչ էլ միայնակ մենք կոչված ենք փրկվելու։ Քրիստոնյական կյանքը արժեք է ստանում ծառայության մեջ, բաժնեցության մեջ, ինչպես Քրիստոս ինքը եկավ, իր կյանքը դրեց մեզանից յուրաքանչյուրի համար և բոլորիս համար։ Սա է բանաձև։ Եվ մենք էլ կոչված ենք Քրիստոսով կյանք ապրելու, անատապես և համայնական։ Պողոս առաքյալի խոսք, եթե ըստ էության նայենք, կտեսնենք հետարքի մի բան։ Մենք կանչված ենք, բայց Աստված է, որ կանչել է մեզ։ Եվ կանչել է ինչ անելու, կազմելու եկեղեցի։ Եկեղեցի բարի արմատը արդեն սա է հունարենում։ Եկեղեցի կանչվածների համայնքն է։

Եվ հետաքրական է, որ մեր ընկալման մեջ միշտ մենք պատկերացնում ենք, որ եկեղեցին սուրբերի վայրն է։ Եկեղեցին սուրբ է, որովհետև գլուխն է Սուրբ Քրիստոս։ Եվ հավաքվածները կոչված են այդ սրբությանը, կանչված են այդ սրբությանը։ Հիմա Պողոս Առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն իր նամակի մեջ հավատացյալներին անվանում է սրբեր, կանչված իմաստով, որովհետև եթե սրբեր մեր պատկերացմամբ սուրբ էին, ապա նամակի մեջ թվարկում են նրանց բոլոր անօրինությունները, որ իրենք կատարում են, այսինքն այս պատրանքով պետք չէ մոտենալ։ Եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ բոլորը կանչված են, եւ կանչված են դրական պատասխան տալու Աստծո այս կանչին, սիրո կանչին, իր այդ հարաբերության մեջ մտնելու։ Քրիստոսով այդ փրկության ծրագրին պատասխանելու, երկնքի արքայության այս աշխարհի մեջ արմատավորման մեջ դեր կատարելու։ Օրինակ եկեղեցու հայրերը, սուրբերը, որոնք այս սրբության ճանապարհի վրա ինչ-որ մակարդակ էին հասել, ինչ-որ մակարդակ էին ապահովում, նշան են Աստծո սրբության ներկայության, Աստծո սիրո արկայության մեր կյանքում։ Մենք էլ կարող ենք այդ նշանը դառնալ, եթե դրականորեն ենք պատասխանում Աստծո կանչին, բայց ազատ ենք այս կանչին պատասխանելու։ Աստված երբեք չի պարտադրում մեզ

Նիհարակազմ վտիտու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում։ Թափառական փոքրիկ երկիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ էջ միացին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ էջ միացին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քտահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն ներ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջ միացնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժության զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլդտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություններ իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ Ջեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգի նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգերում մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան, մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդ

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան և հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը և կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

0: Աստու նկատմամբ հավատքը, որ հիմնավորված է Սուրբ գրքով, Աստվածաշունչ Մատյանի հայտնությամբ, ձևակերպված է եկեղեցու հայրերի կողմից, հասնում է մեր սրտերին, հոգիներին և դառնում է կյանք։ Հավատում ենք Աստծուն, որ արարիչն է երկնքի և երկրի և տեսանելի ու անտեսանելի բոլոր արարածների։ Հավատում ենք նաև, որ Աստված այս բոլոր արարածներին հոգևոր և նյութական ստեղծած, տվեց հատուկ ծրագիր, որով նրանք ապրում են և գործում։ Հավատում ենք, որ Աստված իր միածին որդուն Հիսուս Քրիստոսին մարդեղացրեց, որպիսի կարողանա նրա միջոցով մեզ մոտեցնել իրեն և անմիջական հաղորդակցություն ունենալ մեզ հետ։ Հավատում ենք նաև, որ Սուրբ Հոգին ուղարկեց Հիսուս Քրիստոսից հետո, որ առաջնորդի մեզ դեպի Աստված, դեպի կատարելություն։ Քրիստոնյական հավատքը, ի տարբերություն բոլոր մյուս կրոնների, ունի շատ հետաքրքիր ուղիղ կապ իր առարջի հետ։ Քրիստոնյական կրոնը մեզ սովորեցնում է ինչպես հավատալ Աստծուն, և դա գալիս է նաև հինգ տակարանից, որովհետև Աստծու ձայնն է առաջինը, որ հնչում է մեր սրտի ու հոգու մեջ, ինչպես որ Սամվել Մարգարեին հնչեց, ինքը չճանաչեց այդ ձայնը ով էր, բայց օրվա քահանան նրան հուշեց, թե այդ ինչ ձայն է։ Եվ այդ հավատքով նաև Սամվել Մարգարեն կարողացավ հետագա իր գործունեությունը ծավալել, և այդպես Սուրբ գրքով հասավ նաև մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ժամանակները։ Այդ հավատքի միջոցով էր, որ Քրիստոս կարողացավ մարդկությանը ներկայանալ նորովի։ Ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է ասում, հնում Աստված մեզ է չփվեց տարբեր կերպերով, այո, բնության երևույթների, արավիրքների նույնիսկ, ամպերի, տարբեր կերպերի, բայց մեր ժամանակներում ինքը շփվեց արդեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հիսուս բացեց ամբողջ աստվածաճանաչողության հարցը մեզ համար, որովհետև Աստծուն հավատալը դա սկսում է աստվածաճանաչողությունից։ Երբ որ մենք ասում ենք, սիրում ենք մեր երկիրը, ուրեմն նշանակում է, մենք ճանաչում ենք մեր երկիրը ու սկսում ենք սիրել։ Նույնը Աստված, հավատում ենք Աստուն Աստված ճանաչողության միջոցով, որը մեզ փոխանցվում է Աստված հայտնության միջոցով։ Աստված ճանաչողությունը օգնում է մարդուն ավելի ամրացնելու իր հավատքը, հասկանալու համար, որ հավատքը մեր եկեղեցու 7 հառաքինություններից մեկն է, ուրեմն պիտի մարդը հասկանա, ում է հավատում, ինչի է հավատում, որպեսզի այդ առաքինությունը գործի իր կյանքի մեջ։ Եվ Աստված իր հայտնությունը տալիս է այնքան, որքան որ մարդը կարող է վերցնել, ավելին չի տալիս։ Դրա համար Աստված ճանաչողության բնագավառում մարդու հավատը այնքան է, որքան որ ինքը կարողանում է ստանալ և վերցնել։ Տեսեք, լավագույն աղբյուրը դա Աստվածաշունչն է։ Երբ մենք ընթերցում ենք Սուրբ գիրքը, ամեն անգամ ինքը մեզ համար բացվում է նորովի, ամբողջությամբ հավատքի մասին է։ Մի քանի դրվագներ կցանկանամ բերել, որպեսզի մեր խոսքը ավելի առարկայական դառնա։ Դրանցից է օրինակ քանանացի կինը։ Քանանացիները հրեա հասարակության կողմից չէին ընդունվում։ Նա մոտեցավ Հիսուսին, ասաց, որ իր աղջիկը դիվահար է։ Հիսուս չընդունեց նրան, ասաց, որ առաջին պիտի սեղանից օգտվեն երեխաները, մանուկները, նկատյուներ հրյաներին և իր առաքյալներին, և հետո նոր շները։ Այս կինը չվիրավորվեց դրանից, ասեց, շներն էլ են օգտվում այդ երեխաների սեղանի մնացորդից։ Հիսուս, երբ նայեց այդ կնոջ ու տեսավ նրա անսասան հավատքը, ասաց, գնա, քո դուստրը բուժվեց, և այդպես եղավ։ Մյուս պատմությունը, որ շատ տպավորիչ է, դա մեղավոր կնոջ հավատն է։ Ես կհորդորեմ մեր հավատացյալներին, մեր հետևորդներին, մեկ անգամ ևս Ղուկասի ավետարանից ընթերցել այդ հատվածը, որտեղ միայն Ղուկասի ավետարանում կա, երբ Հիսուս գնաց Փարիսեցի Սիմոնի տուն, եւ հանկարծ մի կին մեղավորի մանալով նրա այնտեղ գտնվելու մասին, եկավ, կանգնեց նրա ետևի մասում եւ արտասվեց։ Եվ այդ արտասուքներն այնքան աղիողորմ էին ու դառն, որ թափվեցին Հիսուսի ոտքերի վրա։ Ինքը խոնարհվեց, իր մազերով սրբեց, համբուրեց տիրոջ ոտքերը եւ օծեց։ Եվ երբ հանդիմանքներ լսեց Հիսուս, բացատրեց ասելով, որ այս կինը մեծ սեր դրսևորեց, ուժեղ, հզոր, այդպես էլ կոչում է։ Եվ այս կնոջն ասաց, դու այսօրվանից անմեղ ես, գնա ու ապրի։ Հավատքը այսպիսին է, հավատքը մենք եթե միայն ձևակերպենք ու ձևավորենք այնպես, ինչպես որ մեր հավատամքում է, դա կլինի միայն դավանաբանական գիտելիքների շարադրանք։ Հավատքը պիտի դառնա մեր կյանքի ուժը եւ ապրումը։ Ինչու մեր հավատացյալները, մենք շատերս կոչում ենք մեզ հավատացյալ, բայց շատ անգամ ոչ միայն մեր կյանքով, մեր ապրելակերպով հավատացյալ նման չենք, այլ մեր գիտակցությամբ։ Եվ ներսես շնորհալին ասում է՝ «Բարին խորհեք, խոսեք եւ գործեք»։ Դա հենց գալիս է նրանից, որովհետև պիտի մենք խորենք։ Իսկ Աստված ճանաչողության մասին, Աստծո մասին մենք քիչ ենք խորում, հավատքի մասին քիչ ենք խորում։ Գիտեք, կարող ենք ասել, բայց ինչու հավատանք, որովհետև մարդը գուցե առանց հավատի ավելի լավ է ապրում, պատասխանատվություն չունի եւ որևէ մեկի նկատմամբ որևէ ավելորդ բարի լինելու, հանդուրժող լինելու, ներողամիտ լինելու, կարեկցող լինելու կարիքը չունի, ինքը ապրում է իր համար։ Ինչպես երբեմն այսօր մեզ թելադրվում է շատ այլ տեղերից։ Բայց կա մի ճշմարտություն, որ Աստծով ապրելով դու աստվածնմանողությունը պահում ես, քո ինքնությունը։ Մենք շատ խոսում ենք ազգային ինքնության մասին, բայց մոռանում ենք մարդու հոգևոր ինքնության մասին, նրա պատկանելության մասին։ Իսկ եթե որ մենք հավատում ենք Աստծուն, դա ոչ թե Աստծուն է այդքան հարկավոր, այլ մեզ։ Իհարկե Աստված մեզ այնքան սիրեց, որ ստեղծեց մեզ, որպեսզի մենք ճանաչենք, որ ինքը կա, որ ինքը մեր հետ ինքը հաղորդակցվի։ Ամբողջ տիեզերքի մեջ ուրիշ հայտնություն չկա, որ կա այլ մոլորակ, որի վրա ապրում է մարդը։ Ուրեմն մենք ենք Աստծու միակ արարածը, որ ստեղծեց, որ իրեն հետ մենք շփվենք, իսկ այդ շփումը լինում է հավատի միջոցով։ Երբ որ մենք հավատում ենք, որ ինքը կա Աստված, արդեն փոխվում է ամեն ինչ մեր կյանք ամբողջությամբ, որտեղ սկսում ենք իրենը զգալ, սկսում ենք շոշափել Աստծուն, այնպես ինչպես որ մեր զգեստները, որ հակնում ենք մեր մարմնին, այդ զգացողություն ունենք, ինչպես ենք զգում, այդ կերպ էլ մենք սկսում ենք զգալ։ Գիտեք, հեկատը կրկիր է զգում կանայք, կանանց զգացողությունը հավատքի, եկել է մայն եզրակացության, որ կանանց տրված է ավելին զգալու։ Հենց այս կինը, մեղավոր կինը, որ եկավ Հիսուսի ետևում կանգնեց, նա հզոր զգացողություն ուներ։ Մյուս կանայք, որ Հիսուսի հետ շրջում էին, մագդաղենացին, Շուշաննան, Հովհաննան, նրանք բոլորը զգում էին լուռ։ Այդ զգացողությունը գալիս է շատ խորը հավատքից, դրա համար էլ մեր եկեղեցու շատ մասը հավատացյալների կանայք են։ Եթե փողոցում շրջենք ու տեսնենք, կենցաղի մեջ, մեքենա վարելուց սկսած, քայլելուց, մարդկանց հետ շփվելուց, մենք պիտի ընդգծված կերպով տարբերվենք։ Մեզ Աստծու կողմից տրված է լուսավոր, շատ բարձր, շքեղաշուկ կրոն, քրիստոնեական, և տրվել է մեր հայրերի կողմից այդ կրոնը ապրելու կերպը և բանաձևումները։ Եթե մենք դա ապրում ենք, փոխվում է մեր կյանքը։ Ինչու մեր կյանքը մեր ուզածով չի փոխվում։ Ղեկավարություն է փոխվում, իշխանություն է փոխվում մեր կյանքում, իրավիճակներ են փոխվում, բայց շատ բան չի փոխվում, չի փոխվում, որովհետև մենք մտածում ենք, որ այդ փոփոխությունները պիտի կատարվի քաղաքական, տնտեսական, ուրիշ բաների միջոցով կամ ուրիշների միջոցով։ Չի կատարվում, որովհետև ինչպես ասացի, այդ ծրագրի մեջ մանրեներն են մտնում, վիրուս է մտնում։ Մենք պիտի հասկանանք, որ ինչ որ չարիքը գալիս է ու փոխում է մեր կյանքը, այդտեղից էլ սկսվում է։ Այն ամբողջ անարդարությունները, ամբողջ անօրինականությունները, որոնց դեմ մենք պայքարում ենք, խոսում ենք, չենք ընդունում, այս ամբողջը գալիս է դրանից։ Գուցե մարդիկ կան, որ հենց այդ ամբողջի պակասը ոչ թե գուցե վստահաբար հավատքի պակասից է։ Չկա Աստված, ինչպես որ Սաղմոս երգն է ասում, ուրեմն ամեն ինչ թույլատրելի է։ Երբ որ կա հավատք, կա Աստված, մարդը արդեն գիտի այն կարմիր գծերը, որ ինքը իրավունք չունի անցնելու։ Սա մեր կյանքի մեջ պիտի դառնա ապրելու կերպ եւ ձև։ Հենց այսօր, այս հաղորդումից հետո, հաղորդումը լսելուց հետո, պատարակից հետո դուրս ենք գալիս մեր կյանք եւ նույն կերպով ենք ապրում, չի փոխվում։ Ես այս պահին հուշում եմ հիշել մի հետաքրքիր մտավորականի խոսք, որ առաջին անգամ սովետական տարիներին Գանչալովսկին, հայտնի մեծ ռեժիսոր, կարդացել էր Աստվածաշունչը եւ հետո գրել էր. Ես այլևս չեմ կարող լինել այն մարդը, որ էի դա կարդալուց առաջ, փոխվեց։ Եվ մեր կյանքն էլ այդպես պիտի փոխվի, պայքար է, մեր ճանապարհի պես, խորթու բորդ, բայց մենք այդ ճանապարհով այնպես են գնում, որպեսի չընկնենք։ Մեր կյանքի խորթու բորդությունները հենց այդ չարիքներն են, փորձություններն են, գայթակղություններն են, բայց մեր մեջ պիտի գտնենք ուժ, որ կարողանանք պահել այդ առաքինությունը Աստծո հետ հաղորդ լինելու, եւ ինքը կուղի մեզ։ Մենք ասում ենք առաքյա Տերս, լույս քո եւ ես ճշմարտություն քո, զիառա շնորհեցես ինձ, Իլիարն Սուրբ եւ իհարկս քո։ Ուրեմն եթե մենք դիմում ենք իրեն, որ այս աղոթքով ինքը մեզ առաջնորդի, մենք պիտի իր ձեռքը բռնենք։ Մենք սպասում ենք, որ այդ ձեռքը գա, մեզ վերցնի, տանի, չի լինի։ Հայաստանի բոլոր ժամանակների լավն ու վատը եղել է դրանից։ Երանի, որ մենք մի օր ազգովի մեր քրիստոնեական եկեղեցու հետևորդներով դառնանք այնպես, ինչպես որ ժամանակին դարձ եղել մեր կյանքի պատմության տարբեր էջերում, ինչպես եղավ COVID-ի ժամանակ, ինչպես եղավ մեր 20 թվականի պատերազմից հետո, այդպիսի պատմական իրադարձությունները գալիս են մեզ ուսուցանելու հենց հավատքի ճշմարտության մասին, որ որքան կարևոր է հավատքով ապրելը, որտեղ երբ որ մենք կյանքի մեջ ոչ մի հոգս չունենք հավատքով ապրելուց, մենք չենք էլ զգում, որ մենք երջանիկ ենք, որտեղ հավատքը նաև նրա համար է, որ մենք երջանիկ լինենք։ Ահա Վասիկ նաև այն հարցի պատասխանը, ինչու հավատալ, որովհետև հավատացյալ մարդը երջանիկ է։ Առաքյալները Հիսուսին մոտեցան եւ ասացին՝ ուժեղացրու մեր հավատքը։ Մեզ էլ կարող է այսօր շատերը մոտենան, ասեն՝ ուժեղացրեք մեր հավատքը, մենք կդժվարանանք, որովհետեւ Հիսուս ինքն էլ դժվարացավ։ Ասես, տեսեք, եթե դուք ունենաք մանանեխի հատիկի չափ հավատք եւ ասեք, որ այս ծառը ժայռերից պոկվի եւ ծովի մեջ տեղափոխվի, այդպես կլինի։ Ուրիշ անգամ ներել նույնպես տվեց առաքյալներին պատգամ, ասելով, որ գնացեք ավետարանեք ամբողջ աշխարհը, եւ ով որ մկրտվի եւ հավատա, նա կփրկվի, եւ ով չհավատա, նա կդատապարտվի։ Նշանակում է կա տիեզերական մի ծրագիր, որին մենք շատ քիչ բաներով ենք հայտնի, տեղյակ։ Սուրբ գիրքը բացում է մեզ, բայց հավատով պիտի մոտենանք։ Սուրբ գիրքը ընթերցանությունն է հայտնության հավատքի ամրության, ինչպես որ մեր աղոթքները, ինչպես որ մեր կյանքը, որովհետև մենք սնվում ենք Սուրբ գրքից, հետո ապրում, ուրեմն նշանակում է մեր հավատքի կյանքը պիտի լրիվ տարբեր լինի։ Մենք չենք կարող ասել, մենք քրիստոնյա ենք ու նույնը լինել, ինչպես որ մյուսները։ Որովհետև մեր Աստված մեզ տվել է այդ հնարավորությունը ուղիղ կերպով իրեն է շփվելու եւ հաղորդակից լինելու, մանավանդ Աստվածը շուշ Մատյանի միջոցով եւ մեզ հետ խոսելով։ Հիսուս խոսեց իր առաքյալների հետ, խոսեց Հայր Աստծո ձայնը մինչև այսօր լսվում է, Սուրբ Հոգին ներկա է մեր կյանքում ոչ միայն Սուրբ Մկրտությունից հետո, այլ նաև շատ անգամ, երբ որ մենք պահում ենք այդ առաքինի կյանքը և փորձում ենք զգալ իր ներկայությունը։ Հավատքի ուժը զգացողության մեջ է, ինքը էներգետիկ դաշտի մեջ զգացողություն է։ Մենք ինչպես ենք զգում դա, եթե զգում ենք, ուրեմն նշանակում է հավատքը ապրեցնում է մեզ։ Մենք գնում ենք տաճար, դուրս ենք գալիս, շատ անգամ մոռանում ենք, ինչու, որովհետև տաճարը մեր հետ չենք տանում։ Եթե տաճարը ամբողջությամբ այդ հոգևոր կերտվածքով մեր սրտի մեջ մնա և ապրի այդ շարականները մեր ներսում, սաղմոսները երգեն, աղոտքները հնչեն ու մեղեդիները, տաճարը մեզ հետ կքայլի, ու մենք ուր գնանք, մենք կզգանք իրեն։ Հավատում ենք, առաքինի կյանքը դառնում է մեզ համար ապրելու, ոչ չարչարվելու, ոչ էլ ավելորդ ճիկ թափելու, որտեղ շատերը գիտեն, թե հավատացյալ լինել նշանակում է ինչ-որ ամեն ինչից կտրվել, ինչ-որ մի ուրիշ մի կերպի լինել, որը որ իրենից շատ էներգիա, ժամանակ, բան պիտի տանի։ Դա չի տանի, եթե մենք մեկ անգամ ընդմիշտ հավատացինք, ինչպես որ ավետարանում Հիսուս է ասում, եթե հավատակ ու այս լեռներին ասեք ընկեք ձորը, օվկիանոսը, դա այդպես է լինելու է։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ այս ամբողջի մեջ լինի սերը, որովհետև առանց սիրո, ինչպես Քրիստոս ասաց, այդ հավատքը ինքնին մեռած կլինի։ Ուրեմն հավատը առաջին հերթին մեր մեծագույն առաքինություններից է, որովհետև սիրո և հույսի հետ միասին է, և մյուս բարեպաշտական մեր առաքինությունների, որ մեզ դարձնում և պահում է մարդ, մեր ներքին աշխարհի և մեր միջոցով նաև մեր երկրի Աստծու հետ, որովհետև ինքը մարդ եղացավ մեր փրկության համար, ծրագիրը կա։ Երբեմն օրինակ տեսեք Սուրբ Երրորդության հասկացողությամբ մեր հավատքը, որ բանաձևված եկեղեցու հայրերի կողմից, պիտի չխանգարի, որ մենք նաև ազատ մտածենք Աստծո մասին, որքան որ բացվի, այնքան հավատալու ենք։ Իսկ այդ բացումը տալիս է Սուրբ գիրքը շատ հետաքրքիր կերպով, որովհետև այն ինչ որ մենք պատկերացումներն ունենք նույնիսկ մեր քարոզների, մեր շատ բաների ընթերցանության ժամանակ, համարում եմ դա ընդհանեն առաջին քայլերը, մեզ համար չի բացվում, կբացվի, երբ որ մենք ազատ խոր հավատքով վերցնենք Սուրբ գիրքը ոչ միայն համատես ավետարաները, այլ մանավանդ Հովանու ավետարանը։ Եվ ես հորդորում եմ ձեզ, սիրելի հավատացյալներ, ընթերցեք մանավանդ Հովանու ավետարանի միջի աղոթքը Հիսուսի, և կբացի ձեր միտքը, ու դուք ավելին կհասկանաք, և ձեր հավատքը ավելի կատարյալ կլինի։ Ուրեմն իմ հորդորն է, որ հավատքի միջոցով մենք մեր առաքինություններով շարունակենք ապրել ու սրբանալ, որովհետև մեր կոչումը դա է, և չվախենանք, որովհետև հավատում եմ, որ Աստված իր երկրորդ գալստյան ժամանակ քրիստոնյաներին վերստին ծնունդ է տալու, և նրանք, ովքեր իր հավատքի համար տանջվել են, չարչարվել են, զրկանքներ են ենթարկվել, թափել են իրենց արյունը, Հիսուս հավաքելու է նրանց և մոտենալու է որպես նրանց հրազատի։ Եվ ասելու է, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ ու տանջվածներդ, և ես պիտի հանգստացնեմ ձեզ։
1: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Ուխտագնացություն դեպի գուգարած թեմի Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուր, մեր անդրադարձը։ Ուխտագնացությունը մարդու հոգևոր զգացումների դրսևորման ձևերից մեկն է, քրիստոնյայի հոգևոր բարեպաշտական կյանքի կարևոր բաղադրիչներից։ Ուխտագնացության առանցքում աներկբահավատն է առաստված, այն հայրենի սրբավայրերը կանգուն պահելու, աղոթքով զորացնելու և ազգային պատմությունն ու քրիստոնեական ինքնությունն ամրապնդելու անկյունաքարերից է։ Արցախցի մի խումբ հավատավոր կանանց աղոթքի շնորհիվ տրվեց Սուրբ Հովհաննես մատուր երազված ուխտը։ Վաղ առավոտյան աղոթքի ճանապարհ անցնելն ու դեպի սրբավայր առաջնորդվելը տիրոջով նորոգվելու և զորանալու նպատակով համահունչ էր Սաղմոսերգույի աղերսին. «Աստվածիմ, Աստվածիմ, ես առավոտից քեզ եմ դիմում, հոգիս ծարավ է քեզ, առավել ևս մարմինն իմ, ինչպես մի անապատ ու անջուր երկիր, ուր ճամփա չկա»։ Այդպես էլ պիտի երևամ քո սրբարանում տեսնելու փառքդ և զորությունդ։ Աստծո փառքն ու զորությունն այս անգամ երևաց Սուրբ Հովհաննես մատուռում, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի մերձակայքում, Փամբակի լեռնաշղթայի Սրբի լեռան դժվարամատչելի բարձունքի վրա։ Հարթագյուղը, նախկին Ղալթախչին, ընդգրկված է եղել Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառում։ Անցյալ դարերում Ալեքսանդրապոլի գավառում շատ տարածված էին մասնագիտությունների, արհեստի և զբաղմունքի նաև թուրքերեն անվանումները և արևմտահայ բարբառներում ինտենսիվ գործածումը։ Թամբի փայտե կմախքը պատրաստողը կոչվել է Ղալթախչի։ Գյուղը վերահիմնադրվել, վերաբնակեցվել է Ռշտունիքից, Մուշից, Բասենից, Էրզրումից, Ալաշկերտից, Վանից, Կարսից եկած արևմտահայերով։ Բնակավայրն ունի հազարամյակների պատմություն, սկսած Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակից։ Ուխտավայրը Ղալթախչու Սուրբ է կոչվել գյուղի հին անունով։ Ըստ ավանդության այստեղ ամփոփված է Հովհաննես Մկրտչի մասուկներից, որոնք ըստ աղբյուրների այստեղ են բերվել 13-րդ դարում։ Սուրբ Հովհաննես մատուռ հասնել հնարավոր է Հարթագյուղից կամ Մեծ Պառնի գյուղից մոտ 3 կիլոմետր ոտքով լեռը բարձրանալով։ Մատուռի նախնական հին տեսքը չի պահպանվել։ Զորավոր Սուրբ Հովհաննես մատուռը 3 անգամ պայթեցվել և այրվել է խորհրդային տարիներին և 3 անգամ վերականգնվել գյուղացիների ջանքերով։ Վերջին անգամ վերաշինվել է 1958 թվականին։ Մատուռը հայ առաքելական եկեղեցու գուգարած թեմի սրբավայրերից է։ 2005 թվականից մատուռի տարածքում սկսել են խաչքարեր տեղադրել, չնայած որ խաչքարեր եղել են նաև մինչև առաջին պայթեցումը 1930-ական թվականները, ներկայումս այնտեղ հարյուրավոր խաչքարեր կան տեղադրված, մատուռից ներս խաչեր ու սրբապատկերներ են տեղադրված։

0: Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուռի գործնեության մասին զրուցել ենք տեղում։ Բարեկամներ, այն ներկայացնում ենք ձեր ունկնդրությանը։ Մեր զրուցակիցը, որ կներկայանա վարկյան ներանց, հոգևորական չէ, բայց հոգևորականի նախանձախնդրությամբ է պահում պահպանում տարածքը, դիմավորում և ուղեկցում բազմաթիվ ուխտագնացների։
1: Վիլիսոն Սիմոնյան, 30 տարի ես տեղ ծառայում եմ։
0: Ասում են միջև ձեր ծառայությունը ձեր քերի
1: է ծառայում։
0: Ինչն է ձեզ կապում ես տարածքի հետ։
1: Սուրբ Հովհաննեսի երազը, որ Սուրբ Հովհաննեսի երազին ինձ եկավ, 6 անգամ եկավ, չեկավ, 7-րդ անգամ եկավ, նոր եկավ ստեղ ծառայելու։ Ու չկարածի ստից բացակայում։
0: Ինչ տարածք է, այսինքն երբ որ ասում ենք Սուրբ Հովհաննես, ենթադրում ենք
1: Հովհաննես Մկրտիչի մասում կնա ստեղ թաղված։ Երազին տեսը երազը ստեղ թաղվելա, Հովհաննես Մկրտիչի մասում կա ժողովուրդը երազին տեսի եկել են ստեղ Սուրբ Հովհաննես։
0: Մատուրը ով է կառուցել։
1: Մատուրը կառուցված է Հովհաննես Մկրտչի մասունքի վրա։
0: Ով է կառուցել։
1: Մինչև 1958 թիվը, որ պայտեցրել են կոմունիստների ժամանակ, պայտեցրել են։ Դրանից հետո երկրորդ օրը իմ քերին է կազմակերպել ժողովրդի հետ միասին կառուցել Գևորգ Ոսկանյան։
0: Այսինքն մինչև 1958 թվականը
1: իմ գերին ստեղա ծառայելու ձեղը։
0: Եկեղեցին կանգուն է։
1: Մի փոքր եկեղեցի ձեղը ժողովուրդը շատ են եկել։ Ստեղ կանող գնացող կոմունիստների
0: ժողովուրդ։ Իսկ քահանակ ար։
1: Չէ, ստեղ քահանակ չի եղել, այսինքն մատուռը։
0: Իսկ հիմա գալիս են քահանաներ։
1: Գալիս են, ստեղ մեր սպիտակի քահանաների շաբաթ կիրակի օրերը գալիս են։
0: Պատարակ մատուցում են։
1: Այսօր պետք է պատարակ մատուցեն։
0: Որ ժամի։
1: Չեմ կարող ասել որ ժամին, բայց այսօր պետք է գան մողնու Տեր հայրերը։
0: Մենք տեսնում ենք, այսինքն ցանկացած ուխտավոր այստեղ գալուց տեսնում է շատ խաչքարեր։
1: Իս խաչքարերը սաղ նպատակով դրված են։ Եկ այստեղ գնացել են նպատակները կատարվել, դրա համար վերև խաչքար են դրել։
0: Հաշվել եք, քանի խաչքար կա։
1: Հա։
0: Եվ
1: 759 հատ։
0: Կան շատ թարմ կառուցված խաչքարեր 2020 թվական մայիսի 21 կարծեմ նաև
1: կա։ 21-ը կա, շատ կա։ Առաջի խաչքարը ստեղ դուրսը դրված, եղել է 1998 թվին, դուրսը դրվածը փոքր այնքը, բայց մեծը, որ շարունակվավ, ասպես շատ լցվավ խաչքարերը, 2005 թվին է դրվել։
0: Այսինքն կապ ունի խաչքարի չափը մուրազը կատարելու համար։
1: Կապ չունի, առանց մի փոքր խաչքար դնես։
0: Ասում են մի անգամ եկող ուզում նորից գա, ինչու՞։
1: Իրիկ ես չեմ կար ասեմ, իրանց ծանգությունն է, գալիս են ստեղ իրանց նպատակները կադարվամա, պայա իրանց այդ ամեն ինչ իրանք ծանգանում են, չեն ուզում ստեղից կդրվեն, կդրված չեն ուզում մնալ ստեղից, դրա համար է գալիս են։
0: Ձեր ծառայությունը ինչպես է արտահայտվում, ինչպես եք դուք ծառայում, այստեղ նստում եք, մոմ եք վաճառում, աղոտք եք անում։
1: Մոմ եմ վաճառում, աղոտք եմ անում, ստեղ մաքրում եմ ամեն ինչը, ինչ որ բանա պետք է անում սրբի վրա, այդ գործերն եմ անում, այդ մոմի գումարի կեսը հետո սրբին ծախսելու համար։
0: Ունեք ծանոթներ, այսինքն մի անգամ եկան, ձեզ հետ խոսեցին, երկրորդ անգամ եկան նորից, բարև ձեզ, քերի Վիլիսոն։
1: Շատ ունեն ծանոթներ։
0: Մենք նորից ենք եկել։
1: Ասեմ, որ համարյա ամբողջ Հայաստանը ինձ ճանաչում է, գալիս են ինձ բարևում, ո՞նց եք, ո՞նց եք, առողջականներդ ո՞նց է։
0: Այստեղ պսակներ կատարում են։
1: Հա։
0: Մկրտություններ կատարում են։
1: Հա, շատ։ Ոնց է շաբաթվա մեջ 5 հատ մկրտություն է։
0: Այսինքն հարսը բարձրանում։
1: Պսակադրություն եղավ, այսինքն պսակադրություն ո՞րն է, ստեղ ամուսնացել են, էլի մատանին էր, դրեցին մատները։
0: Հարսի շորով չէր։
1: Հարսի շորով չէր, մի անգամ էլ հարսանիք է եղել, հարսի շորով եղել են։
0: Ավելի շատ ըստ էության մկրտություններ, իսկ մատաղներ։
1: Մատաղներ շատ են լինում, շատ շատ, ես քանակ չեմ կարող ասեմ, բայց շատ շատ են լինում։
0: Ովքեր են գալիս, աղքատներ են, հարուսներ են,
1: միշտ գալում են։
0: Կենսակերպով մարդիկ են,
1: տեսակի մարդսս գալում են, շատ շատ։ Եթե քիրագի որ գաք, ստեղ սպես չեք տինա այս ժամին, արդեն ստեղ լիքը ժողովուրդ է, շատ շատ։
0: Այսօր էլ քիչ չեն։
1: Այսօր հիմնականում քիրագվում 1%։
0: Ասեն հիմնականում գալիս են անպտուղ հարսները, կան նաեւ որպեսի երեխաներ ունենան,
1: տրվում
0: է։
1: Ես աղոթում եմ, իրանց կոդի եմ կապում, իրանք գնում են բալի դրգած գալիս են երկրորդ տարին։ Մեզ շատ են գալիս, հիվանդներ են գալիս, տեղ բուժվում են։
0: Իսկ նկատել եք անհավատ մարդկանց, հենց այնպես, որպես
1: բուժվում են։ Շատ, շատ, ենք անկանոր, որպես դարմես տեղ տեսաժան վայրը։ Համարյաց հիմար մի 40-50%-ը հիմա այդպես է
0: դալիս։ Ուղտագնաց չէ զբոսաշրջիկը։
1: Հա։
0: Ինչպես եք վերաբերում նրանց։
1: Ինչպես պետի վերաբերես, ինչ որ նրանց ունեն իրանց են։
0: Չեք փորձում բացատրել, որ սա սրբավայր է։
1: Ինչքան ուզում ես բացատրել։ Ինչքան ուզում ես բացատրել, եթե ինքը եկել աստեղ նինակ տենալու, ինքը իրա տեսաժան վայրին է, ուշադրի, նկարվի, ինտերնետ գցի, էդա։ Ինչքան ուզում ես դու բացատրես, այստեղ մասունք կա թաված, այստեղ սրբավայր է, մեկ կեղտով դի, մեկ են անի, մեկ են անի, հնար չկա։ Իրագի օրը ժողովուրդը շատ է լինում, ես ներսում եմ լինում,
0: ես տեսա շատերը ոտաբոբիկ են բարձրանում, սա ինչ նշան է,
1: խոնարհության նշան է։ Իրանք ուխտ են անում, ոտաբոբիկ պետք է բարձրանան։ Իրանք շատ հավատք ունեն, դրա համար են այդպես գալիս։
0: Հիմա կա տաքսի ծառայություն, բայց շատ շատերը էլի հրաժարվում են դրանից, ոտքով են բարձրանում, չնայած որ անհարմար ճանապարհ է։
1: Շատ շատ կա։ Համարասին 1%-ն էլ չի բանանում, էլ այդպես։
0: Հիմա որ
1: մեքենայով բարձրանալ։
0: Հիմա որ մեքենայով են բարձրանում, բայց հավատով չի տրվելու։
1: Ինչի՞ չի տրվելու։ Հավատքն է, մարդու հավատքն է կարևոր։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Միայն հավատք է։
0: Աղոթում եք անհավատների համար, որ հավատքի
1: գա։ Ինչի՞ եմ աղոթում։ Աղոթում եմ, ուրեմն խելք ունենան, հավատք ունենան, միայն հավատք ունենան, դարձի գան հավատքի, ոչ թե որ գալիս են այստեղ տեսաժամ հայր չի։ Իրանք ուխտ են անում, որ գալիս են, չէ՞։ Իրանք պետք է հավատքով գան այստեղ։ Ես ասում եմ ժողովրդին։
0: Իսկ ձեր տեսած ամենամեծ հրաշքը որն էր, որ տեղն ու տեղ այդպիսի հրաշք եղավ, կատարվեց։
1: Որ մեքենայով հիվանդին բերեցին, ստեղ իջացրին, այդ իրանք գրգած էին դրել մեքենայի մեջը, վերին ստեղ ուզեցան իջացնեն, ասա թողեք, ես պետք իջնեմ։ Ու իջավ ինքը իր ոտքով քայլեց, ու ոտքով էլ իջավ։
0: Ինչպես արտահայտեց իր երախտագիտությունը, իր շնորհակալությունը Աստծուն։
1: Դե գարտին ինքը գիտեր ոնց լացելով, խոնարհված, ծնգաչոք ինքը մտավ մատուն։ Ու իր աղոթքը երա։ Դե գարտին ինքը գիտեր թե ինչ ձևի, ուստեղ եղել է անցած տարի, թե առաջի տարին էր, առաջի տարին էր։ Ստեղ մի աղջիկ կար, ձայնը փակվել էր։ Եկավ ստեղ ժամերգություն էին անում, ինքն էլ սկսեց երկելը, ու իրա ձայնը ընկավ իրա հանգաճը, որ ինքը ձայնը բացվավ։
0: Ինքը լսեց իր ձայնը։
1: Հա, ինքը իր ձայնը լսեց, ու իր ազգությունը ստեղ սախ ուրախությունից լացում էին։ Այսև ուրախությունից լացում էին իրանք։
0: Ինչ եք կարծում, մարդու մեղքերը այնքան շատ են, որ Աստված չի կարող ներել։
1: Չի, այս բան չկա, մեղքերը չի կարող ներել, ներեմ Աստված, Աստված ներեմ։
0: Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու մարդիկ չեն փորձում ապաշխարել, ներողություն հասցնել, ինչ որ խանգարող բան կա։
1: Իրանք շատերը գալում են հանցագործնել, որ հանցանք է գործում, գալիս աստեղ իրա ապաշխարանքը, իրա
0: խոստովանությունը,
1: իրա խնդրանքը տալում է, էլի ներողություն է, իրա
0: զղջումը
1: ասում է, իրա զղջումը ասում է ինքը։
0: Այդպիսիներն էլ կա։
1: Հա, կան, շատ կան։
0: Իսկ բարձրաձայն աղոթողներ կան, աղոթքը հիմնականում ցածր է լինում։
1: Շատ շատ։ Օրինակ Վարդան Ղուկասյանն որ գալում է ստեղ, ինքը իր աղոթքը պետք է բարձրաց։ Ուսենք էլ շատերը կան, էլի որ գալիս են ստեղ աղոթքում են, աղոթքանում են իրան բարձր ձայնով։
0: Իսկ ընդհանրական աղոթքներ հնչում են, թե անհատական։
1: Ընդհանրական այդ
0: հայրները,
1: 60 հավատացյալները որ գալիս են, իրանք են ասում բարձրաձայն, այդպես ովչի աղոթքը անում է իժամերգության ժամանակ։ Սա պատարակի ժամանակ է, այսօր պատարակ եղավ, պետք է իրան բարձրաձայն անեն այդ աղոթքները իրանց։
0: Շնորհակալ եմ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 16-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցը Վիլիսոն Սիմոնյանն էր, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի ձեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավարարի։
0: Այսօր զրուցելու ենք ավետարանական այն պատմության մասին, որտեղ Հիսուս բժշկում է անդամալույծին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Մի քանի օր հետո, երբ նա դարձյալ Կափառնայում մտավ, լուր տարածվեց, թե տանն է։ Եվ շատեր հավաքվեցին, այնպես, որ այլևս տեղ չմնաց, ոչ իսկ դռան առջև։ Եվ նրանց քարոզում էր Աստծու խոսքը։ Եվ եկան նրա մոտ բերելով մի անդամալույծի, որին տանում էին 4 հոգով։ Եվ երբ ամբոխի պատճառով Հիսուսին չկարողացան մոտենալ, քանդեցին երթիկը այն տան, ուր գտնվում էր նա, և բացելով առաստաղը, իջեցրին այն մահիճը, որի մեջ էր անդամալույծը։ Եվ Հիսուս, տեսնելով նրանց հավատը, անդամալույծին ասաց. «Որդիակ, քո մեղքերը քեզ ներված են»։ Օրենսգետներից մի քանիսը, որ նստած էին այնտեղ, իրենց մտքում խորում էին. «Այս ինչ է խոսում, սա հայհոյում է. Ով կարող է մեղքերին թողություն տալ, եթե ոչ միայն Աստված»։ Եվ Հիսուս իր հոգում իմացավ, որ այնպես են խորում իրենց մտքում, ուստի նրանց ասաց. «Ինչու ձեր մտքում այդ եք խորում»։ Որն է ավելի դյուրին, անդամալույծին ասել, քո մեղքերը քեզ ներված են, թե ասել, վեր կաց, առ մահիճդ և գնա քո տունը։ Բայց որպիսի իմանաք, որ մարդու որդին երկրի վրա իշխանություն ունի ներելու մեղքերը, ասաց նա անդամալույծին. «Քեզ եմ ասում, վեր կաց, առ քո մահիճը և գնա քո տունը»։ Եվ վեր կացավ ու անմիջապես վերցնելով մահիճը, բոլորի առաջ դուրս ելավ, այնպես, որ ամենքը զարմացան և փառք էին տալիս Աստծուն ու ասում. «Այսպիսի բան երբեք չենք տեսել»։
0: Սրբազան, մենք գիտենք, որ Հիսուս բազմաթիվ հրաշքներ գործեց, ինչով էր առանձնահատուկ այս հրաշքը։
1: Ուրեմն, բոլոր հրաշքներուն մեջ հարգավ թե շատ կարևոր հանգամանք կա, աստվածային սորությունը հոնդե բժշկական ուժը կհայտնվի, սակայն ավետարաններուն մեջ կգրվին այն հանգամանքները, զորս կոգնեն մեզի և կյանքի ուրիշ ասպեկտներու մասին մտածելու կուղեն, հոստե կարևորությունը 4 բարեկամներն են այս հիվանդին և անոնց հավատքը։
0: Ովքեր են այդ 4-ը, ինչ խորհուրդ ունի նրանց ներկայացնում այս պատմության։
1: Ուրեմն, այս 4 հոգի կներկայացնեն իրապես այն անձերը, որոնք ճշմարիտ բարեկամներ են, հավատացյալներ են, և հոնդե իրենց մեկ ընկերը կտեսնեն, որ հիվանդ է և բուժում չկա, բայց կլսեն Հիսուսի համբավը, կհավատան, որ Հիսուս կգրնա բուժել, և կսկսեն Հիսուսը փնտրել, կգսեն, որ սա քաղաքի մեջ է, գերթան, և կիմանան, որ Հիսուս արդեն հեռացած է, բայց չեն հուսափիր, կհետապնդեն, և ի վերջո կգան և կգտնեն Հիսուսը տան մեջ է, բայց հիմա Հիսուսի և իրենց բժշկության միջև գա բազմությունը, չեն գրնար այդ բազմությունը ջեղկել և Հիսուսին առջևը բերել այդ իրենց հիվանդը, անգարերին գնեն, տանիկ կելեն, այդ տապակ տանիկներ են, միջին արևելքի տանիկները, հող է և հարթ է շինված, կսկսին քաղելու և Հիսուս խոսած ադենը կզարմանա ցեղունի վրա ծակ կփածվի, հետո այդ ծակեն փոշիներու մեջ չվաններով իրենց հիվանդը Հիսուսի առջև գիջեցնեն։ Եվ հարգավ դա ամեն մարդ անանքիս կլլա, բայց Հիսուս այս մարդուց հավատքը կտեսնե և կզարմանա և կուրախանա։ Ավետարաններու մեջ իրապես Հիսուսի ուրախացուցած այսպիսի մի քանի մարդիկներ կան, որ Հիսուս անոնց հավատքը տեսնելով գսե, որ մեծ է քո հավատքը, քու ուզածիդ պես լդա։ Հիսուս անմիջապես կհասկնա, որ իրապես մեծ հավատքի կորձ էր, որ այս 4 մարդիկ հավատացած էին, որ Հիսուս կգրնար բուժել։ Հետևաբար այս 4 հոգին հերոսներն են այս բժշկության հրաշքին։ Մեկը, որ կհիվանդանա, իրապես գուզե 2 բան։ Մեկը բժշկության կարևորությունը, բայց նաև բարեկամներ։ Իր ցավը գիտելիք, իրեն նեցուկ կանգնելիք, իրեն համար աղոթելիք։ Եվ առանց բարեկամի կյանք չկա։ Ուրեմն մեր կյանքը, եթե մեր կյանքին իմաստին նայենք, մենք ուղացքորեն պետք է Աստծո հետ հաշտվենք մենք, Աստծո բարեկամություն շահենք, բայց նաև հորիզոնական ուղղալով պետք է մենք մեր հարաբերությունները շտկենք ուրիշ մարդոց հետ և ապրենք բարեկամական մթնոլորտի մեջ։ Արևմուտքում ամենան մեծ խնդիրներն մեկը այդ է, մարդիկ կձերանան և բարեկամ չունեն այլևս իրենց շուրջը, առանցին կմեռնեն մարդիկ, առանցին կքաշեն իրենց հիվանդությունը, թերևս լավագույն բժշկական խնամքը կտեսնեն, բայց բարեկամներ չկան։ Բարեկամը մեր կյանքի ամենեն կարևոր հատկանիշն է, մենք պետք է լավ բարեկամներ ունենանք և մենք անցամբ լավ բարեկամ պետք է լինենք։
0: Սրբազան, կարելի է ենթադրել, որ եթե մենք հավատում ենք և աղոթում ենք, մեր ուժեղ հավատքի դեպքում կարող ենք օգնել մեր հարազատին, եթե նույնիսկ նա այդքան մեծ հավատք չունի։
1: Հարգավ թե, ասիկա բարեխոսական աղոթքի սեմբոլիզմն է նաև, այսինքն այն անձ, որ կարող չէ պամմնելու, բայց անոր բարեկամները ինչ կնեն, կոգնեն անոր, որպեսզի այդ անձը Աստծո առջև բերվի, Քրիստոսի առջև բերվի։ Սուրբ Օգոստինոսը իր խոստովանանքներու մեջ գսե, որ եթե ես այսօր քրիստոնյա եմ գսե, իմ մորս աղոթներու շնորհիվ այդ, որովհետև ինքը մեղավոր կյանքը վարեր և մայրը շարունակ գսեր, որ պետք է քրիստոնյա դառնաս, բայց ինքը գհրաժարեր և ի վերջո ինքը մեր հավատքի հերոսները մեկը դառնա Սուրբ Օգոստինոսը և որ ետաթարց կնե, կհիշե, թե մայրը որքան աղոթած է իրեն համար, որպեսզի շիտակ ճամփան գտնե։ Ուրեմն հոստե մենք կտեսնենք, որ մենք մեր ուրած աղոթները օգնում են, ինչու, որովհետև երբեմն անձի և Աստուծո միջև խավարը կգենա և այդ խավարը անձը ինքը չի կգրնար բուժել, արտաքին օգնության պետք ունի, որպեսզի լույս բերվի հոն։ Եվ քանի որ ինքը չունի անիկա, այդ լույսը կարելի է ուրիշները բերեն անոր կյանքին։ Արագ մը գա, մի մարդ գուզե, որ ինքը բոլորովին Աստծո նվիրվի և Աստուծո Աստվածը հաջող կյանք ապրի, բայց չգիտեր, թե ինչպես պետք է ապրի, կաղոտ է, ծոմ կփռնե, Աստծո կամքը կփնտրե, թե ինչպես ես կյանքս վարեմ, ուրեմն մի երազ կտեսնե, երազին մեջ անդարմը և անդարը կլմնա և թաշտ մը գա, թաշտին մեջ աղվեսմը, բայց չորս ոտքերնալ կդրված է։ Եվ գզարմանա երազին մեջ, թե այս աղվես ինչպես այսպես կարող է ապրելու, առանց ոտքեր ունենալու, մեկ են մեկ անդարեն արյուծ մը կել է, իր փեռնին նապաստակ մը փռները, որս կծկե աղվեսին վրա և աղվես անիկա գուտ է և այդպես կապրի։ Եվ երազեն կարդնա, հա ուրեմն գսե, ես պետք է մեկ անգյուն քաշվիմ այս աղվեսին պես, միայն աղոթեմ Աստուծո, Աստված ինձի այդ արյուծին պես փամը կփերը ուտելու և ես հալ այսպես կյանքս կշարունակեմ։ Եվ իրապես դեմը կքաշվի մարդոց մեհերը, կսկսի աղոթելու, մեկ օր գանցնի, մեկը փամը չփերեր, երկրորդ օր գանցնի, երրորդ օր, և լալով գսե, որ ով դեր գսե, թուն ինձի ցույց տվիր երազով, որ պետք է այդպես ապրիմ, այդպես չէ, և ցայ մը գսե, որ հիմար գսե, հիմար աղվեսին չէ, արյուծին պես պիտի լաս։ Այսինքն ոչ թե թուն պիտի սպասես, որ ուրիշները փամը փերեն, թուն արյուծպես պիտի լաս ուրիշներուն, օգնության պետք ունեցողներուն թուն պիտի հասնիս, քանի որ այդ կարողությունը ունիս։ Եվ որ կտեսնեք, որ ձեր բարեկամը կդանչվի մի բանով, երբեմն անոր լուծումը դեր Հիսուս Քրիստոսն է, դուք չեք կգնար լուծել այդ հարցը, ուրիշներն էլ չեն կգնար լուծել, որովհետև ներքին հանգույց ունի, թնջուկ ունի, բայց գրնակ օգնել, որ այդ մարդը դեր Հիսուսին առջև կա։ Ինչպես գրնակ օգնել, գրնակ իրապես եկեցի լավ հովիվներն մեկուն առաջնորդել, գիտակից հավատացյալի մը ծանոթացնել, այսինքն մենք բարտականություն ունենք այս աշխարի թշպախտ մարդիկ ծանոթացնելու Հիսուսին Եվ պետք է այդ անձերը մենք տնենք Տեր Հիսուսին առջև եւ գրենք անիկա։ Երբեմն մենք անձնաբես ալ գրնանք չնել անիկա, բայց երբ որ մենք մի քանի բարեկամներով արդեն այդ կորսը գնենք, մեծ ուժ կստանանք։
0: Սրբազան, կրկին անդրադառնանք անդամալույծի պատմությանը, ինչու Հիսուս միանգամից չի բուժում անդամալույծին, ուղղակիորեն չի բուժում, այլ նախապես թողություն է տալիս մեղքերին։ Արդեն անդամալույծը պատժված չէր եւ ապաշխարանքի մեջ չէր անդամալույծ լինելով։
1: Այո, ուրեմն երկու հարցում հարցուցիք, նախ իրար մեզ զատենք։ Դեր Հիսուս, որովհետեւ հոգեդես էր նաեւ, ոչ միայն հիվանդությունը կտեսներ, նաեւ հիվանդության արմատները։ Ուրեմն մեր բոլոր հիվանդություններում նվազագույն 70%-ը հոգեբանական արմատներ ունի։ Անորամար է, որ բժիշկի գերտակ ցեզ ընդհանրապես կսե, որ ցեր ներվերը խանգարվել է։ Եվ շիդագի ասիկա, մտահոգություն մգա, որ սիրտի վրա գաստե, մտահոգություն մգա, որ ստամոքսին վրա, մտահոգություն, որ հոթերու վրա, քլխու վրա։ Հետևաբար հոստը Տեր Հիսուս նայեցավ այս հիվանդին եւ հասկացավ, որ մարմնապես չէ խնդիրը։ Խնդիրը արմատը իր հոգին մեջ է, կապված է այս անձը։ Ուրեմն մեղքի գիտակցությունը իր մեջ ավելի մեծ է, քան թե հիվանդությունը։ Ինչու՞ համար։ Որովհետև Հիսուսի ժամանակ հրյա գրոնքը եւ հրյա հավատացյալներ գհավատային, որ եթե մեկը հիվանդ է, անոր պատճառը անպայման մեղք է։ Քո մեղքիդ որքան մեծ է, հիվանդությունը թալ այնքան մեծ է։
0: Այդպես է իրականում։
1: Այդպես կհավատային, իրենք կհավատային այդպես։ Այսինքն համադարած հավատքն էր։ Ուրեմն այդպիսի մտնոլորտի մեջ, այդպիսի հավատքին մեջ, ուրեմն այս մարդը անդամալուծ եղած է մի պատճառով։ Բայց երբ որ քանի որ ասորը կհավատա, որ ինքան անդամալուծ եղած է, այս մեծ հարված եղած է իրեն իր մեծ մեղքի համար։ Ուրեմն մարդը հիվանդությունը մորսած էր, ալ ավելի դարաբեր այդ մեղքի գիտակցությանը։ Տեր Հիսուսով այս տեսությունը փոխվեցավ։ Տեր Հիսուսը ասավ, որ չէ, հիվանդություն գրնա ըլլալ առանց պատճառի մեղքի, եւ անորամար գույշեք Հիսուս ահկատ Ղազարոսի եւ հարուստ մարդու պատմությունը պատմեց։ Հոնդե ահկատ Ղազարոսը ինչ էր վերքերում է, չէ՞, հիվանդ էր, չուներ գուկա ինգլիզեին իր վերքերը։ Եթե 5 դագարանի եւ կամ հրյա ժողովրդի աչքով նայեինք, մենք միտուսեինք, որ Ղազարոսը անիծված մարդ է, մեծ մեղքեր կործած է, բայց այդպես չէ, կմեռնի եւ հրեշտակներ կգարնեն իր հոգին եւ կտանին Աբրահամի քոքը։ Իսկ հարուստը հոնդը փարթամյան կապրեր, ամեն օր փեսի հակուսներ կհակվեր, հրահճան կներ, իր ժամանակի հրյաներ գսեին, որ օխնուված մարդ է, բայց կմեռնի եւ իր աչքերը դժոխքի մեջ կփանա։ Հետևաբար Հիսուս գսե, որ բոլոր հիվանդակին երևույթներու դա անպայման անհատական մեղք չկա։ Եվ բոլոր հաճույքներուն դակնալ Աստուծո օրհնությունը չկա։ Ուրեմն այս մարդը հոգեբանորեն չեր գրնարներ էր իրան։ Կտարաբեր այդ մեղքին մեջ, մեղքի գիտակցությունը ուներ, բայց քանի որ անդամալույծ էր ինքը, գսկար, որ այդ մեղքը իր վրայեն չէ վերացած։ Եվ Հիսուս սիմպտոմը լուծել չուզեր, արմատը լուծել կսե։ Ինչպես որ թեղեր կան, երբ որ մենք գրիպ ունենք, հարբուխ կլանք, մերքիտը վազը, կանենք անիկա, եւ այդ սիմպտոմները կան հետանա, բայց միկրոբը մեջն է դակավին։ Ավելի արմատական լուծում կուսե, անտիբիոտիկ կուսե, չէ՞։ Ուրեմն Տեր Հիսուս, եթե փուժեր այդ մարդը անմիջապես, դակավին այդ մեղքի գիտակցությունը երկու օր հետո գրգին հիվանդ պիտի դարձներ։ Պետք է ներքնաբես նորոգվեր, ներքնաբես ներվեր ինքը, պետք է հասկնար, որ Աստուծո հետ հաշտված է։ Ուրեմն շիտակ է, որ մենք երկրորդ ցեր հարցումի պատասխանը, որ արդեն այս մարդ բավական տանջված չէր, կարելի է մեկը հիվանդության մեջ տանջվի, նույնիսկ մեղքի մեջ տանջվի, բայց այդ հավասար չի ապաշխարանքի։ Պետք է մենք անդրադառնանք մեր մարմնական դժգարություններուն, նաև մեր հոգեկան դժգարություններուն, մոլություններուն, եւ ասենք, որ արմատը ինչ է անոր։ Եվ երբեմն այդ արմատը մենք չենք կնար տեսնել, անոր համար պետք է աղոթել, անոր համար պետք է ավաշխարել, որպես Աստված թպի, Աստված ներքին վիրահատություն կատարե մեր հոգիի մեջ։ Երբեմն մենք մեզ կգաբենք մեր սկացումներով, մեր վախերով, մեր էմոցիաներով, հուզումներով, իզուր փարգությամբ կգաբենք, բայց հետո չենք կրնալու ձել։ Եվ դեր Հիսուս մեզ այդ բժշկության ճամփան ցույց կտա։ Պետք է ներել և ներվել։ Պետք է հոնդե աստվածային ցերկ պետք է թբի։
0: Սրբազան, այս պատմության մեջ Հիսուս խոսում է այն մասին, որ մարդու որդին մեղքերն արձակելու իրավունք ունի։ Իսկ մինչ այդ մարդը խոստովանելու և թողություն ստանալու հնարավորություն ուներ, թե Հիսուս Աստծո հետ հարաբերվելու նոր կարգ էր հաստատում։
1: Ուրեմն 5 դագարանի մեջ մովսեական օրենք կար։ Եվ այդ օրենքը մեղքի սկացումը շատ զորավոր կերպով գտներ և գսեր, որ մեղքին բարիժը մահ է։ Եվ անոր մեղավոր է, պետք է անոր համար վճարը։ Ինչ պիտի վճարը, սող պիտի վճարը։ Այսինքն հոնդե քահանան կար, և քահանան պետք էր ասել, որ քո զոհուդ ընդունված է, մեղքերդ ներված են քեզ։ Ասիկա գփոխվի նոր գդագարանի մեջ դեր Հիսուսով և իր արաքյալներուն դրված իշխանությամբ։ Ուրեմն եթե այդ կարդանք մենք, շատ հստակ պիտի լա, ինչ որ գսենք, դեր Հիսուս հարություն առնել է հետո, 40 օր իր աշակերտներուն հարություն առած ցույց կտա ինքսին, և հետո իրենց կհանդիպի և գսե։ Այս ասելով նրանց ցույց տվեց իր ցերքերը և գողը, և աշակերտներն ուրախացան, երբ տեսան դիրոջ։ Նա դարձյալ նրանց ասաց. «Խաղաղություն ցես, ինչպես իմ հայրն ինձ ուղարգեց, ես էլ ուղարգում եմ ցես»։ Երբ ասաց, նրանց վրա փչեց և ասաց. «Արեք Սուրբ Հոգին, եթե մեկի մեղքերը ներեք, նրանց ներված կլինի, եթե մեկի մեղքերը չներեք, ներված չլինի»։ Ուրեմն հոստը մեղքերը ներելու իրավունք և իշխանություն Աստծո պատկանի, բայց Աստված Աստծո արքայության նվիրաբերությամբ անիկա կփոխանցե նախ մարմնացած որդին, և հետո այդ որդի միջոցով իր արաքյալներուն, և այդ արաքյալներու միջոցով եկեղեցին, հետևաբար այդ ներվելու, մեղքերեն ներվելու իշխանությունը Աստված մարդուն կփոխանցե։ Հետևաբար եթե մարդ էակներ չլան իմ շուրջս, ես իմ մեղքերես չեմ գրնար փրկվել, չէի գրնար փրկվել, որովհետև այդ մարդիկներն են, որ ինձ այս Սուրբ Գիրքի բերին, ասին, որ դու մեղավոր ես, մեղք ունիս, Աստծո հետ խնդիր ունիս, մկրտությամբ գրնաս փրկվել քո մեղքերդ, Քրիստոսի հետ միացիր, աբաշխարե։ Եվ նայեցեք, այս բոլոր մարդիկ միջնորդ եղան, և ի վերջո եկեցին մեջ մենք կտեսնենք այն իշխանությունը, որ խոստովանանքի խորհրդով մենք անիկա կհասկնանք, մեկը գուքա եկեցի և քահանային իր մեղքեր կխոստովանի արդեն, ինքը զղջացած է, և աստվածալ ներերու պատրաստ է, և հոնդե եկեցին պաշտոնապես կհայտարարը, որ քու զղջումդ, քու աբաշխարանքդ ընդունված է Աստծո կողմէ։ Տեպքեր կան, որ մարդիկ կսպասեն այդ ներումը, եթե ներեք, պիտի փուշվի այդ մարդը։ Մենք արդեն աշխարհի վրա եղած մեղքերը պիտի վերցնենք, շատ հաճախ ուրիշները պիտի վերցնեն։ Զորնակ գերթանք պիկնիկի վայրերուն, հոնդե ամեն դեղ ալդոդեր են, գերեր են, խմել են, հետո իրենց աղբն էդել են հոնդե, աղբանոցի գնման է այդ քեղեցի քեդապը, և ուրիշները պետք է հիմա կան, իրենց մեղքը պետք է կավեն, պետք է հավակեն այդ բոլոր աղբերը։ Մենք գուտենք, որգամոլ գլանք, ամեն ինչ գուտենք, հետո մեր ստամոքսը կավրովի, բժիշկը մեր մեղքը ինչ գնա, կշտկե։ Այսինքն մենք ենք իրապես մեր մարդկային բոլոր մեծ մեղքերը և սխալները ներելիք, բուժելիք անձեր, Աստված տված է մեզ այդ իշխանությունը։
0: Այսինքն մենք կարող ենք քավել նաև ուրիշի գործած մեղքը։
1: Այո, որովհետև մեղ ըսվածը երկու ուղություն ունի։ Աստծո թեմ կատարվածը, որ անիկա Աստված բիտները, մեմնը այս աշխարհի թեմ, մարդկության թեմ մեր կործածները։ Ուրեմն այնինչ, որ մարդկության թեմ կործածները մենք կրնանք ներել։ գրնանք թարմանել, գրնանք դեղի պերել։ Ուրեմն նույնիսկ մեր աղոտները այդ մեղքի պճացման համար մի տեսակ զորություն գուտան, ինչպես ձարերը թթվածին գուտան մտնոլորդին և հոնդե գմակրակորձեն մտնոլորդը, այդպես մեր աղոտները գմակրակորձեն մտնոլորդը աշխարի, մեղավոր մտնոլորդը։ Եվ փրկությունն ալ եկեղեցի միջոցով գուկա, եկեղեցին, որ Քրիստոսի մարմինն է հավատացյալ և մկրտյալ հավատացյալներու միությունն է։ Հետևաբար Աստված շատ մշնորհքները հավատացյալներու միջոցով կհասցնե ուրիշ մարդոց։ Ուրեմն Հիսուս ասի գսեր, բայց իրենք չհասկացան անիկա։ Ուրեմն դեր Հիսուս հարգավթե Աստուծո որդին էր, մեկ ավելին գսեր, ինքը մեղքը բոլորովին կրնար ներեր, իր ամբողջ ծալքերով, ոչ միայն մարդկային մագարտակով, այլ նաև Աստուծո հետ եղած այդ հարաբերության տեսակետեն կրնար ներեր։ Թերևս փարիսեցիներ կայթաղեցնողը այդ էր, որ ինչպես մարդը անոր մասին կրնա խոսիլ, ոչ թե քանայական մագարտակի վրա կխոսի, այլևս դեր Հիսուս Աստվածային հանգամանքով կխոսի։
0: Երբ օրենսգետները տարակուսած էին Հիսուսի այդ խոսքերից, Հիսուս նրանց հարց տվեց, որն է ավելի դյուրին, ասել մեղքերդ ներված են, թե վերկաց և գնա, սակայն պատասխան չի հնչում, իրականում որն էր ավելի դյուրին և ինչու։
1: Ուրեմն Հիսուս իրենց միտքի այս հարցումը արդար նկատեց, այսինքն այդ հարցնելու իրավունք ունեին իրենք։ Եթե Հիսուս թերևս բժիշկեր ուղղակի, այդ հարցումը պիտի չնեին, բայց հիմա գսե, որ մեղքերդ ներված է քեզ, ասիկա մեծ խոշոր խոսք մնա, որ մեկը, որ քահանա չէ։ Հիմա անիկա Հիսուս պետք է պատասխանե և այս հարցումը գտնե, որ մեկը ավելի դժվար է, որ մեկը ավելի դժվար է, այս մարդը մեղքերդ ներված է ասել, թե ոտքի եդեր և քալ է ասել։ Եվ Հիսուս առանց պատասխանը սպասելու հրաշքը կործը, բայց հոստը միտքի դրամապանական կապում կա, այսինքն դեր Հիսուս գսե, որ ես հիմա ասի, որ այս անդամալույցին մեղքերդ ներված է, և դուք ալ արդար օրեն կսպասեք իմանալ, թե իրապես ներված է, թե ոչ։ Ինչ հեղինակությամբ կսա ասիկա, հեշտ բան է մեղքերդ ներված է ասելը, հեշտ բան է ոտքի եդեր և քալ է ասելը, երկուքն ալ հեշտ է, այդ լեզուն խոսող ամեն մարդ այդ խոսքերը կգրնա ասել, բայց ունի այդ իշխանությունը, ունի իր խոսքը կատարելու զորությունը։ Ուրեմն մեկը չտեսնվիր արդյունքը, այսինքն մեղքերդ ներված է ասել է հետո անոր արդյունքը չտեսնվիր, իսկ հոստը եթե ասե, որ ոտքի ելիր, ար մահիճդ և դունդ քնա, և ադիկա եթե այդ խոսքը եթե իրականանա, անոր արդյունքը տեսանելի կլա, և գսե, որ ար մահիճդ ոտքի ելիր, և ամիջապես ոտքի կելլ է, հրաշքը կպատահի, մահիճը կառնե։ Ուրեմն Հիսուս ինչ գսե, նայեցեք, ես գսե խոսք մսի, որ մարդկայնորեն կարելի չէ անիկա իրակործել։ Հազար մարդն ալ հավաքվի այս անդամալույցին, ոտքի ելիր քնա ասե, պիտի չիրականանա անիկա, չլար անիկա, հրաշքը անիկա, բայց ես գսեմ և այդ հրաշքը կկատարվի։ Իմ խոսքս իշխանություն ունի հիվանդությունը բուժելու, իմ խոսքս իշխանություն ունի մեղքը բուժելու։ Եթե ես փաստեցի, որ հիվանդությունը կգրնամ բուժել իմ խոսքովս, ուրեմն ես իշխանություն ունիմ իմ խոսքովս բուժելու նաև մեղքը, ներելու մեղքը։ Ուրեմն այս դրամապանական գապումն է, դժվար հոստը հարգավթե ոտքի ելիր և քալի ասելն է, որովհետև մյուսը ամեն մարդ կգրնա ասել։ Ես չեմ հիշել, օրինակ իսլամներում մի տոնը կա, այդ տոնը մեկը եթե ամբողջ տարին ինչ որ մեղք կորզած է, կներվի այնատեն, եթե մեկ անգամ նամազ ընե, կներվի, բայց կներվի իրապես, չեն գիտեր մենք, չեն գիտեր։ Ուրեմն բոլոր գրոնկները կգրնան ասել, որ մենք մեղքերը կներենք, բայց միայն դեր Հիսուս Քրիստոսի մեջն է այդ ուժը և զորությունը, որովհետև դեր Հիսուս Քրիստոս տեսաների գերբով փաստեց, որ ինքը գրնա դիրապետել հիվանդության թևերուն վրա, Չունթյան դարերին հովին եւ ծովուն մահվան վրա գրնա իշխել, ուրեմն փաստեց անիգա, հետեւաբար իր խոսքին մենք գրնանք վստահի։
0: Սրբազան, իսկ մեղքը առանց խոստովանության ներվում է։
1: Առանց խոստովանության մեղքը չներվեր, բայց ոչ թե անպայման քահանային առջև ելնել եւ խոստովանել նանիգա։ Մեղքը պետք է մեկը քիդացի, ցավը ըսկա, զղճա եւ խոստովանի անիգա։ Այսինքն Աստուծո պետք է խոստովանի նախ եւ առաջ։ Այսինքն քահանային երթալը բարձաբես ինչ է Աստուծո եւ իր միջև մեկը գա, որ եկեղեցական իշխանությամբ իր ապաշխարանքը, իր խոստովանանքը կվավերացնե։
0: Իսկ այս պատմության մեջ խոստովանության ակնարկ կա։
1: Խոստովանանքի ակնարկ չկա։ Ինչու չկա, որովհետև այդ մարդը գխոստովանի սիրտին մեջ արդեն այդ մեղքը։ Եվ եթե ես ուլայ այդ բարակային, պիտի չսեի, որ մեղքեր ներված է քեզ, որովհետև ես չեմ լսել անոր ապաշխարանքը եւ խոստովանանքը։ Բայց դեր Հիսուս, որ հոգիները կգարթար, ուրեմն ինքը գիտեր, որ այդ մարդը կապաշխարե, այդ մարդը կզղճա իր ուրած այդ մեղքեն, կամ բոլոր մեղքերեն, որ ինքսին կապած կսկա։ Հետևաբար իրականության մեջ դեր Հիսուս հոգևոր ականջներով գլսա անոր խոստովանանքը եւ թողություն գտա։ Իսկ մեր մարդկային բարակային հարգավ թե մեկը պետք է իր մեղքը խոստովանի, ասա որ ես մեղավոր եմ, սա մեղքը կործեցի, եւ երբ որ զղջումը կատարյալ է, այնատեն անոր այդ զղջումը կընդունվի եւ անոր ապահովություն կդրվի, որ քու աբաշխարանք կդ շիտակե։ Իսկ եթե սխալ բամը գա, հոնդե քանան գուղը, գսե որ միայն խոստովանանքով չլար, պետք է տեղի պերես որոշ բաները, պետք է որոշ աղոտներ ունես, մի տեսակ հոնդե խոստովանանքը քանային միայն խոստովանանք չէ, հոգևոր հայրություն է նաև, ուղություն ցույց տալն է։ Այսինքն բժիշկին գերտակ դուք միայն վիրահատվելու համար չէ, ցեզ կվիրահատե, հետո խրատներ կտա, չէ՞, թղերն կնշանակե, եւ ինչեւ որ գդարելաբես առողջուվիկ կհետևի ցես։ Եթե այդպիսի բարականեր չգան, այսինքն այդ տիպի եգեիցականներ չեն գտնել մեր հավատացյալներ իրենց շուրջը, կամ չեն վստահիր, ուրեմն իրենք պետք է եգեիցի ընդհանուր խոստովանանքով գրնան բավարարվել։ Պատարական առաջ մենք ընդհանուր խոստովանանք ունենք, ոնդե խոստովանանքի ցուցակը կգարթացվի, անցը հոնդե Աստուծո գրնա հայտնել նաև ներքնաբես իր մեկ հդուկ մեղքը, եւ երբ որ այդ թողությունը կստանա ինքը, ինքը թողությունը ստացած կլա հաղորդվելու։ Բայց հաղորդվելու արդյունություն ստանալը ցել չէ, որ մենք մեր մեղքերից կատարելաբես կփրկվենք։ Մեղքերով սպառվելը ամբողջ կյանքի կորցը։ Նույնիսկ եգեիցականները իրենք պետք է խոստովանա հայր ունենան։ Նույնիսկ եգեիցականը պետք է խոստովանի ուրիշին։ Հետևաբար իրականության մեջ եգեիցին գուսե, որ եգեիցին համայնք մը ըլլա, որ հոնդե ամեն մարդ ամեն մարդուն օգնե մեղքի համար, մեղքեն թուրս կալու համար։ Եվ խոստովանանքը խնդրեմ պետք չէ հասկնակ եգեիցական իշխանություն, հեղինակություն, գղերապաշտություն, առանց ինձ մեղքերը չներվեր եւ այլն, երբեմն այդ տքետ մոդեցումներ թուրս կան, որ մեղք անի կա։ Մեղքը մենք ուղղակի դեր Հիսուս Քրիստոսին երթալու իրավունք ունենք։ Դեր Հիսուս Քրիստոսին արչեւ, որովհետեւ մկրտված հավատացյալը որդեգրության արժանի է, Քրիստոսի ժառանգն է եւ դաջարն է հոգուն սրբո, եւ ուղղակի Աստուծո թիմերու իրավունք ունի իր մեղքերուն համար։ Քահանայի հոնդեղի թերը Աստուծո արքայության նվիրապետական մեկ թերը, եւ պետք չէ չափազանցել, պետք չէ անդեսել, պետք է ճիշտ տեղը տնել։
0: Սրբազան, եթե ամփոփելու լինենք այս պատմությունը, ի՞նչ է այն ուսուցանում պատգամում մեզ։
1: Ուրեմն այս պատմությունը շատ բազմակողմանի հատկություններ ունի։ Մենք չանտրադարձանք վերջավորության, բայց վերջավորությունը ամենակեցիկն է։ Անտամալույծը գարնը մահիճը եւ ամիջավես թուրս գելն է։ Եվ ամեն մարդ կտեսնի հրաշքը եւ փառք կտա։ Բայց հոստը անդամալույծը գյանքի մեծ փոփոխություն կունենա։ Երկու պամադահացը մեղքերը ներված են, մեղքչունի այլևսինքը, որովհետև իրեն մեղքերը ներված է սոլ մարդը, կարողացած է նաև իր մարմինը պուշել, և ասված թպած է իրեն, և նոր գյանք պարգյաված է։ Ուրեմն պետք է մենք մեր հիվանդները, մեր մեղավորները, ճամփեն շեղածները, բոլորը դեր Հիսուսի առջև պետք է բերենք։ Մեր ընկերային շատ մի խնդիրները Հայաստանում ըստ երկում աշխարհը ուր որ գա իրականության մեջ մեր հարաբերություն Աստծո հետ շիդակ չէ, այ թե պատճառը։ Ուրեմն եկեք մենք մեր սերը հայտնենք ուրիշներուն, մեղավորներուն, օգնելով անոնց, օգնելով անոնց, հնարքներ ունենալով։ Հոստը նաև պետք է անդրադառնանք, որ Դեր Հիսուս նոր գյանք կուտա մեզ քալելու համար։ Հոստը այդ սիմբոլիզմը կա, որ մեղավորը անդամալույծ է, չի գրնար իր էությունը կատարելապես օգտագործել, որովհետև կապված է։ Անդամալույծը բոլոր մարմինը իր դեղն է, բայց չի գրնար կործացել անիկա, որովհետև ներքին կապվածությունը կա։ Հետևաբար մեղքը մեզի անարդյուն կծկի այս աշխարհի մեջ։ Չենք կնար մենք կատարյալ երբով վայելել կյանքը, բայց Հիսուս ինչ կսեց, ես եկա, որպեսզի դու կյանք ունենաք, ավելի ևս կյանք ունենաք, ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի, և անդամալույծը երբեք ուրախ չի կրնար լինի, մեղավորն էլ երբեք ուրախ չի կրնար լինի, երբ որ մեր հոգին մեջ թնջույքներ կան, հանգույցներ կան, երբեք մենք կյանքի համը չենք կրնար առնել, բայց եթե Դեր Հիսուսին առջև ենք մենք, և իրապես մենք զղջանք մեր մեղքերից, Դեր Հիսուս կուքա և կվերցնե մեր մեղքերը, և մեզի մեր ազատությունը կուտա։ Դուք ճշմարտությունը պիտի գիտնաք, և ճշմարտությունը ձեզ ազատ պիտի արձակե։ Ուրեմն անդամալույծը այլևս ազատ էր, իր հոգին և մարմինը կատարելապես կրնար կործել։ Ուրեմն եկեք մենք մեր Տիրոջ առջև բերենք բոլոր մեր մեղքերը, և ասենք, որ ունես մեծ բուժիչքը մեր հոգի և մարմնի, նույնիսկ այն անգյունները, որ ես չեմ լեսներ, դե որքան աղդոտել եմ, որքան մեղավոր է, դուն կտեսնես ները ինձի, և կյանքս օրհնե, որպեսզի քու կամքիդ համաձայն ապրիմ այս աշխարհին մեջ, իմ պարտականությունս թերեմ և ուրիշներն օգտակարելամ։ Տեր օրհնե բոլորը։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի և բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ամենայն բարիք ձեզ։
3: Տեսեք, որ զգույշ լինեք ամեն տեսակ ագահությունից, որովհետև մարդու կյանքը իր կուտակած հարստության մեջ չէ։

Եվ նրանց մի առակ պատմեց ու ասաց. Մի մեծահարուստի արտերը առատ բերք տվեցին։ Եվ մեծահարուստը մտածեց ինքն իրեն, թե արտերս առատ բերք են տվել, ինչ պիտի անեմ։ Գիտեմ, թե ինչ կանեմ, կքանդեմ հին շտեմարաններս, նորերը կկառուցեմ, և իմ ամբողջ բարիքները, ծորենը կտեղավորեմ նոր շտեմարանների մեջ, ապա ինքս ինձ կասեմ, թե ով մարդ, շատ տարիների համար, բազում, հարստություն և ինչք ունես կուտակած, արդ հանգիստ արա, կեր, խմիր և ուրախ եղիր։ Եվ Աստված այդ մարդուն ասաց, անմիտ, այս գիշեր քեզանից պիտի պահանջեն քո հոգին, արդ այս ամբողջ պատրաստածդ ում է մնալու։ Նույնպես և ամեն մարդ, ով գանց կդիզի իր անձի համար, սակայն չի հարստանա Աստուծով։ Առաջին հայացքից, երբ որ աշխարհի աչքերով ես փորձում նայել, հարց է առաջանում, ինչու պատժվեց այս մարդը, կամ ինչու է Աստված իրեն անմիջապես վախեցնում, ասելով, թե անմիտ մարդ, այս գիշեր քո հոգին քեզանից պիտի պահանջեն։ Չէ՞ որ այս մարդը ոչ ոքի չէր թալանել, գողություն չէր արել, ոչ ոքի չէր սպանել իր ունեցվածքը խլելով, այլ մեկն էր, որ մտածում էր, թե հարստությունը ինչպես տնորինի, ինչպես իր ունեցվածքը անբարի։

Եկեղեցու հայրերը միշտ խորհուրդ են տալիս, խրատելով մարդկանց, թե ապրեք ձեր կյանքի յուրաքանչյուր օրն այնպես, ինչպես որ կապրեիք ձեր վերջին օրը։ Հիշեցեք մահվան մասին, հիշեցեք, որ մի օր բոլորս էլ թողնելու ենք այս աշխարհը։ Շատերը մի փոքր խեթ հայացքով են նայում այս արտահայտությանը, մտածելով, թե դե ինչու անդադար մահվան մասին հիշել։ Բայց կուզեմ, որ այս համար պարզ լինի։ Եկեղեցու հայրերը խորհուրդ են տալիս մահը հիշել ոչ թե վախենալու, ոչ թե սարսափելու և այս սարսափից ոչինչ չանելու համար, այլ խորհուրդ են տալիս հիշել, որ այս աշխարհը, այս կյանքը անցողիկ է, որպեսզի այս կյանքի ընթացքում մենք կարողանանք նախապատրաստվել հավիտենականությանը, ճիշտ գործենք, մեզ տրված հարստություն կլինի, ունեցված կլինի ամեն բան, ինչ որ Տերը մեզ փոխանցել է, ճիշտ կօգտագործենք։ Մեր մեջ շատ-շատեր կան, ովքեր որ կարծում են, թե այս առակը և ավետարանում ինչ հատվածներ, որ կան հարստության մասին, վերաբերվում են միայն հարուստ մարդկանց։ Բնավ ոչ, հարուստ մարդկանց մասին չի միայն խոսքը, այստեղ ունեցվածքի հանդեպ ճիշտ կամ սխալ դիրքորոշում ունենալն է։ Մարդը կարող է շատ քիչ դրամ ունենալ, բայց այդ քիչ դրամ ունենալու դեպքում էլ այդ դրամին ավելի կարևորություն տալ, քան հոգևոր երկնային իրականությանը։ Այսինքն, բնավ կապ չունի, հարուստ ես թե աղքատ ես։ Եթե քո մեջ առաջնայինը, երկնքի արքայությանը կամ հոգևոր կյանքին տրվող դերը չի, ուրեմն երկուսն էլ սխալվել են։ Հայրերը խորհուրդ են տալիս հիշել մահը և ապրել ամեն օր այնպես, ինչպես որ վերջին օրը կապրել։ Փորձենք շաբաթվա մեջ մեկ օր այսպես վերցնել ու տեսնենք, թե ինչ կստացվի։ Կարծում եմ, որ հոգևոր նկարագիր ունեցող մարդիկ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ քրիստոնեության հետ, եկեղեցու հետ, հավատքի հետ ինչ-ինչ կապ ունեն, իրենք վստահաբար ավելի շատ մտածելու են գիսատ թողած գործերը վերջացնելու մասին, եթե մեկի հետ թշնամություն ունեն այդ մարդու հետ հաշտվելու մասին, մի բարիք ևս ավել գործելու մասին, որովհետև մենք դատաստանի առաջ կանգնելու ենք և մեզանից հաշիվ է պահանջելու Տերը բոլոր այն ապրած օրերի համար, որտեղ որ մենք ոչ միայն սխալ քայլեր ենք արել, այլ նաև այն օրերի համար, որտեղ որ մենք բարիք կարող էինք անել և չենք անել։ Շատ հետաքրքիր մի առակ կա, ասում են հարուստ մեկը, շատ հարուստ մեկը կանչում է քահանային իր տուն և ասում է տնօրինակ հարա Տերեր։ Տերերը տնօրինակն անում է տան բոլոր սենյակները օրհնելով, վերջում հարուստը հարցնում է տեսար, այդ ընթացքում էլ ամբողջ տունը ներկայացնում է, այստեղ ոսկեզոծ է, այստեղ արծաթապատ է, մյուս տեղում այսինչ թանկարժեք քարերն են շատ և այլ հսկա մի դղյակ շատ գեղեցիկ և վերջում հարցնում է Տերեր, լավն էր տունս, ինչ կասես, քահանան ասում է, որ շատ լավ էր, բայց ես ձեր ննջասենյակում պատի վրա առաստաղի մոտ մի անցք տեսա։ Հարուստը միանգամից խառնում է իրար, թե ինչ անցքի մասին է խոսքը, ինչ կարող է լինել, ամենալավ վարպետներն են պատրաստել Տերեր, գնանք մի հատ տեսնենք, և քահանան ասում է, որ սա անտեսանելի անցք է, որով որ մահվան հրեշտակն է գալու։ Այ եթե կարողանաս մահվան հրեշտակի մուտքն էլ փակել, կհաշվենք, որ շատ լավ էր ամեն ինչ։ Եվ սրանով փորձում է հիշեցնել այս մարդուն, որ ինչ հարստություն ուզում ես կուտակիր, ինչպիսի սքանչելի, հիանալի պալատ ուզում ես կառուցիր։ Միևնույն է, մի օր մահվան հրեշտակը գալու է և այս ամենը դուք ես հետ չես կարող տանել։ Այս առակից մենք շատ անգամ քաղում ենք նաև հետևյալ դասը, որ անիմաստ է հսկայածավալ հարստություններ կուտակելը։ Հարստությունը կամ գումարը ինքնին խոտելի երևույթ չէ, մարդ պետք է գումար ունենա, որպեսի ապրի, բայց թե որն է այդ սահմանը, այստեղ է հարցը, որ ավետարանը մեզ ուսուցանում է, որ անդադար գումար կուտակելու, գանձեր դիզելու մոլուցքը տանում է դեպի մեղք։ Առակը պատմելուց անմիջապես առաջ ավետարանիշն ասում է, որ բազմությունից մեկը Քրիստոսին ասաց, թե վարդապետ, եղբորս ասա, որ ժառանգությունը ինձ հետ բաժանի։ Եվ Քրիստոս դառնալով այս մարդուն ասաց, որ ով մարդ, ով ինձ դատավոր կամ բաժանարար կարգեց ձեր վրա։ Եվ դառնալով ժողովրդին ասաց, զգույշ եղեք ամեն տեսակ ագահությունից, որովհետև մարդուս կյանքը
իր կուտակած հարստության մեջ չէ։ Ահա, այս խոսքերից անմիջապես հետո Քրիստոս պատմում է առակը, անմիտ մեծ հարուստի առակը։ Ինչպես որ այս երկու եղբայրների մեջ խնդիր կար, որ ժառանգությունը չեն կարող կիսել, եւ դրանից մեկն էլ Քրիստոսին խնդրում է, որ եղբորն ասի, թե ժառանգությունը տա, եւ սա չի տալիս։ Նույնպես եւ այս մարդը, այստեղ այս երկուսը իրենց հարստությունը ժառանգել էին կամ ժառանգությունը ստացել էին իրենց հորից։ Նույնքերպ եւ այս հարուստ մարդը, իր արտերը, որ առատ բերք տվեցին, նա չկարողացավ հասկանալ, որ սա իր հոր Աստծո կողմից տրված պարգև էր նաեւ։ Եվ եթե Աստված իրեն առատապես օրհնել էր, ինքը եւս պիտի մաս ու բաժին հաներ իր եղբայրներին, մնացած բոլոր մարդկանց, ովքեր որ կարիքի մեջ պիտի լինեին։ Կարելի ասել, որ սա միակ առակն է, որտեղ որ չափազանց շատ անձնական դերանուններ կան։ Իմ, ինձ, իմ արտերը, հարստությունս, ես ինքս կասեմ, ով մարդ, հանգիստ եղիր, կեր, խմիր, ուրախացիր, այսինքն անդադար եսակենտրոնություն ենք տեսնում այստեղ։ Մի բան, որ խոտելի է քրիստոնեության։ Անկարելի է, որ քրիստոնյան մտածի բացառապես իր մասին։ Մարդը պետք է հարուստ լինի Աստուծով։ Որն է Աստծո միջոցով հարստանալը։ Շատ պարզ է։ Հայտնի խոսքը ասում են, հարուստ չէ նա, ով շատ ունի, հարուստ է նա, ով շատ տալիս է։ Ես ինչպես կարող եմ Աստծուն լավություն անել։ Ես ինչպես կարող եմ Աստծո միջոցով հարստանալ։ Պարզ ճանապարհ։ Օգնության ձեռք մեկնելով բոլոր նրանց, ովքեր որ այդ օգնության կարիք ունեն։ Ժամանակին հրաշալի մի սովորություն կար, որ գալիս է հին կտակարանից, եւ այսօր էլ որոշ եկեղեցիներում դեռևս պահպանվել է տասանորդի սովորությունը։ Հին կտակարանում եւ շատ հետաքրքիր է, որ այստեղ միայն գումարի, դրամի մասին չի խոսքը։ Հին կտակարանում ասվում էր, որ ամբողջ բարիքներդ, որ ունես, արտի ծորեն կլինի, պտուղ կլինի, ամեն բան, ինչ որ ունես, 1/10-ը պիտի տաս տաճարին, որից պիտի օգտվեն քահանաները, և քահանաներն էլ իրենք այդ տասանորդի 1/10-ը պիտի տան տաճարին։ Հայ առաքելական եկեղեցում տասանորդը պարտադիր սկզբունք չի կրում, սակայն սա դեռևս իրավունք կամ արդարացում չի տալիս այն մարդկանց, ովքեր որ ձեռքները ծալելով մտնում են եկեղեցի և դուրս գալիս։ Խոսքս միայն եկեղեցուն գումար տալու կամ գանձանակի մեջ գումար գցելու կամ քահանային փող տալու մասին չէ, խոսքը այդ եկեղեցու անդամներից դժվարության կամ նեղության մեջ եղող մարդկանց հասնելու մասին է։ Շատ շատերը կարող են ասել, դեր այդ մեկը լիներ, մեզ օգներ։ Անշուշտ համաձայն եմ, բայց սա երբեք իրավունք չի տալիս աչք փակել եւ անցնել առաջ։ Ինչով կարող ենք պիտի միմյանց օգտակար լինենք։ Ուրեմն սա նյութական առումով, բայց չէ՞ որ մենք հարուստ ենք նաև մեր կարողություններով, մարդկային ունակություններով։ Մեկը լավ երգել գիտի, մեկը լավ շինարար է, մեկը դերձակ է, տարբեր մասնագիտություններ կան։ Եվ հարցը սա է, մենք մեր հարստությունից, մասնագիտական կարողություններից, այն շնորներից, որ Աստված պարգևել է մեզ, արդյոք մի մաս չենք հատկացնում տիրոջ, մի մաս չենք տալիս եկեղեցուն, կամ ինչու չենք տալիս։

պետք է մեր միջից հանենք անմիտ մեծահարուստին հատուկ բոլոր հատկանիշները։ Եվ սրանից հետո արդեն Քրիստոսի խոսքի համաձայն մտածենք Աստծով հարստանալու մասին։ Իսկ Աստծով հարստանալը նորից այլ կերպ չի լինում, քան դիմացինին օգնել։ Հովհանես Ավետարանիչն էլ ասում է. «Դու ասում ես, ես սիրում եմ Աստծուն, ինչպես կարող ես արտահայտել Աստծո հանդեպ քո ունեցած սերը»։ Չէ՞ որ Աստված հոգի է, չէ՞ որ դու Աստծուն չես կարող ձեռքերով բռնել։ Աստծուն կարող է սիրել, եթե սիրեցիր քո դիմացինին։ Աստծով կարող ես հարուստ լինել, եթե հարստացրեցիր քո նմանին, եթե ինչ որ չափով օգնեցիր այդ Աստծո տանը, եկեղեցուն, եկեղեցու հավատավորներին։ Այս է ամբողջ առաքի իմաստը անտարբեր չլինելու և դիմացինին օգնելու մեջ։ Թող որ մեզանից յուրաքանչյուրը վերջում Քրիստոսի ոչ թե դատապարտության, այլ գովասանքի և օրհնության խոսքին արժանանան, որ կեցես, ոչ թե եղար մեկը, որ իր անձի համար միայն գանձեր հավաքեց, այլ նմանվեց իր մեկին, ով ամեն ինչից առաջ Աստուծով հարստացավ։

Արդ նայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ։ Դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։ Դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչից և հոգուս։ Դու բարձրալ ազատ, կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակը տաժանքի, վշտի։ Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի։ Դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ։ Քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործնիր։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

նախ պետի հասկանանք որն է ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար, հետո հասկանանք որքանով է դա, որքանով դա պետք է ուղղորդող լինի նրա համար, քրիստոնյայի համար ճշմարտությունը դա Քրիստոս է, Հովհաննես ավետարանի հայտի խոսքերը կան Քրիստոսին վերագրվող, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը։

Ունը Քրիստոս ինքը։ Հետևաբար քրիստոնյայի համար ճշմարտությանը հակառակվել դա հավասար է Քրիստոսին չընդունելուն։ Քրիստոնյան չի կարող մերժել ճշմարտությունը, քրիստոնյան պարտավոր է բոլոր պարագաներում լինել ճշմարտության կողքին։ Քրիստոնյայի համար դավանանքն ու կյանք իրարից տարբեր չեն։ Քրիստոնյան չի կարող դավանել մի բան, բայց իրականում անել մեկ այլ բան։ Նա է քրիստոնյա, ով իր դավանանքին հետևում է հենց կյանքում, գործնականում, Հովանու ավետարանում կա այս խոսքերը, որ պետք է ճշմարտություն գործել։ Տեսեք, ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար զուտ տեսական գիտելիք չէ, ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար դա կյանք է։ Հասարակության մեջ, այո, քրիստոնյան ինչպես պիտի վարվի տարբեր իրադարձություններում կյանքի, նա պիտի ճշմարտությունը պաշտպանի, թե պիտի լռի, չէ, անտարբեր պիտի լինի, թե պետք է ճշմարտությունը պաշտպանի, անշուշտ պետք է քրիստոնյան ճշմարտության կողքին լինի, եթե մենք գիտենք, որ այս կամ այն բանը վատ է, բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ հասարակության վրա, կարող է վնասել մեկին, մյուսի իրավունքը խախտել, անհարգալից է երրորդի նկատմամբ, հետևաբար մենք պիտի բարձրաձայնենք, մենք չենք կարող լռել, եթե մենք հետևում ենք Քրիստոսին, այսինքն ճշմարտություն ասել անմիջական կապի մեջ է Քրիստոսի հետևորդության հետ, եթե մենք, եւ դա այդպես է նաեւ քրիստոնեական վարդապետության, եթե մենք աշակերտ ենք Քրիստոսի, իսկ մենք բոլոր քրիստոնյաներս Քրիստոսի աշակերտներն ենք, հետևաբար մենք պետք է մեր ուսուցչի քայլերին հետևենք, մենք չենք կարող որևէ իրավիճակում անկախ հանգամանքներից ետ կանգնել ճշմարտությունից, դա հավասար է ետ կանգնել աշակերտությունից։ Եկեցին Քրիստոսի անունով ժողովածների համայնքն է, մարդիկ են, եկեցին մենք ենք, նաև եկեցին միայն շինությունը չէ, եկեցին առաջին հերթին քրիստոնյաներն են, որոնք Քրիստոսի մարմնի անդամներն են կազմում, չէ՞ որ Պողոս Առաքյալ ուսուցանում է, որ եկեցու գլուխ Քրիստոս է, իսկ եկեցու անդամները հենց Քրիստոսի մարմնի անդամներ են, խորհրդաբանորեն, այո, եւ մենք էլ պարտավոր ենք, եկեցին արդեն, քանի որ մեր գլուխը Քրիստոս է, եկեցին պիտի Քրիստոսի հետևողը լինի, եկեցին չունի այլ տարբերակ։ Բոլոր իրավիճակներում եկեղեցու կոչումն է ասել ճշմարտությունը, բոլոր իրավիճակներում։ Եթե մենք օրինակի համար տեսնում ենք, որ մեր երկրում ունենք խնդիրներ, ասենք մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրներ կարող է ունենանք, խոսքի ազատության հետ կապված խնդիր կարող է ունենանք, ատելության խոսքի հետ կապված խնդիր կարող է ունենանք, ազգային անվտանգության հետ խնդիր կարող ենք ունենալ, եկեցու պարտավորությունն է, եւ առավել եւս հայոց եկեցու պարտավորությունն է բարձրաձայնել, որովհետեւ պատմականորեն մենք այդ առաքելությունը իրականացրել ենք մեր ազգային կյանքում դարեր շարունակ, անգամ հազարամյակ, կարելի ասել, որ եկեղեցին է եղել պետության փոխարինողը, հետևաբար եկեղեցու պատմական առաքելությունը այս կամ այն չափով չպետք է նվազած համարենք, եւ հատկապես այսօր, երբ որ մարտահրավերները ավելի սուր են, ավելի խորն են, մենք պետք է մեր առաքելությունը հավատարիմ գործենք, սա ոչ միայն մեր Քրիստոսի հետևորդությամբ է պայմանավորված, այլև մեր պատմական առաքելությամբ, որովհետեւ ասել, թե եկեցին զբաղվում է քաղաքականությամբ, դա շատ պարզունակ մոտեցում կլինի հարցին, նույն տրամաբանությամբ կարող են ասել, որ գրերի գյուտն էլ քաղաքական էր, չէ, քաղաքական էր, ապահովեց մեր անկախությունը, եկեցին չզբաղվեր քաղաքականությամբ, հետևաբար այն ինչ որ բխում է, այն ամեն ինչ որ բխում է մեր պետականության, մեր եկեղեցու, մեր ազգի շահից, եկեղեցին հանձնառու պիտի լինի, եղել է եւ պիտի լինի։ Խոսքը անշուշտ ենթադրում է եւ գործողությունը, եւ խոսքը ենթադրում պատասխանատվություն, անշուշտ, եթե այդ խոսքով մենք վնասում ենք, ուրեմն պետք է գիտակցենք, եթե մեկը խոսքով վնասում է,
եկեցին։

ուշադրություն հրավիրի։ Գիտեք, եկեղեցին սկզբից կարող է շատ ընդհանուր անդրադառնալ դրան, բայց եթե դա շարունակվում է, դա հետևողական է, հետևաբար եկեղեցին արդեն այդ պարտավորություն ու կոչումն ունի հականե հանվանել, դիմել մարդուն։ Եթե ընդհանուր ասում է եւ մարդը անդրադարձ չի ունենում, եւ հատկապես եթե մարդը պատասխանատու մեկն է համայնքի կյանքում եւ չի ունենում անդրադարձ, այդ դեպքում եկեղեցին իրավունք ունի արդեն անձամբ դիմելու տվյալ մարդուն։ Եվ մենք ունենք նաեւ նոր կտակարանում ունենք նաեւ այդ դրվագը, որտեղ ասում է, եթե քո եղբայրը մեղքի մեջ է, չի լսում քեզ, դու նրան ասա, խրատի, բացատրի, բայց եթե նա հակառակվում է, ապա եկեղեցու անդամների ներկայությամբ արդեն նրան հանդիմանիր։ Իսկ Պողոս Առաքյալը ավելին է ասում, ասում է, եթե չարը շարունակվում է ձեր մեջ, ասում է, պետք է նրան արմատախիլ անել այդ դեպքում, եթե հետևողական է, մեկը չարություն անելու մեջ հետևողական է և չի հրաժարվում իր ընթացքից, ուրեմն պետք է արմատախիլ անել չարիքը ձեր միջից։ Հետևաբար չարի դեմ պայքարել, դա եկեղեցու կոչումն է նաև։ Իհարկե, եկեղեցին պայքարում է խաղաղ միջոցներով չարիքի դեմ։ Մարդախության պակաս բոլոր հասարակություններում կա, այդ թվում նաև մեր հասարակության մեջ, բայց գիտեք, միշտ էլ առաջնորդությունը շատ կարևոր է, նայած թե դու ինչ հասարակությունը, ինչպիսի առաջնորդություն ունի, որովհետև առաջնորդությունից շատ բան է կախված։ Եթե առաջնորդությունը, նկատի ունեմ, պատասխանատու մարդիկ հատկապես օրինակ են տալիս ճշմարտախոսության, հավատացեք, որ դա շատ դրական է ազդում հասարակության վրա։ Օրինակի համար ես միշտ մեր համայնքների, իբրև թե մի առաջնորդ, համայնքների ղեկավարներին ասում, երբ որ դուք գալիս եք պատարագի, դա դրական ազդեցություն է թողնում համայնքի մյուս անդամների վրա այդ օրինակը, և լավ կլինի, որ այդ օրինակը լինի հետևողական օրինակ, շարունակական։ Անշուշտ բոլոր հասարակություններում կան, և եկեցին դրա դեմ պիտի պայքարի սիրով, խրատելով, բացատրելով, երբեմն քննադատելով, եթե տեսնում ենք, որ այդ ընթացքը շարունակվում է, և եթե հատկապես տեսնում ենք, որ պատասխանատու առաջնորդ մարդկանց դեպքում է դա տեսանելի, անպայման եկեցին պիտի ասի ճշմարտությունը։ Հակառակ դեպքում եկեղեցին չի մտածում իր հոտի անդամների մասին։ Այստեղ քննադատությունը ինքնանպատակ չէ, այլ հասարակության առողջ զարգացման մասին է խոսքը։ Եկեղեցին հասարակությունը դիտում է իբրև մեծ ընտանիք։ Եթե մեր ընտանիքներում հարցեր են ծագում, արդյոք մենք խուսափում ենք մեկս մյուսին ասել ճշմարտությունը։ Չենք խուսափում, չէ, և հասկանում ենք, եթե սիրում ենք միմյանց, պիտի ասենք ճշմարտությունը։ Հետևաբար եկեցու քննադատությունը, դա եկեցու սիրո արտահայտությունն է իր զավակների հանդեպ։ Այսա պիտի հասկանա, ոչ թե սրան ընդդիմանան։ Եթե սրան ընդդիմացան և տվյալ անձերն են տուժելու, և հասարակությունն է տուժելու, և երկիրն է տուժելու, և պետությունն ու պետականությունը, սա պիտի հասկանան, սա պիտի ընդունեն իբրև սիրո դրսևորում։ Աստված մարդուն ստեղծել իր պատկերով և նմանությամբ, այո, մենք Աստծո պատկեր ենք, մեր նմանությունը ձեռք ենք բերում մեր հոգևոր ճանապարհորդության, մեր հոգևոր կյանքի ընթացքում։ Մենք միշտ ձգտում ենք նմանվել, մենք գիտենք Քրիստոս Աստված էր, Քրիստոս կատարյալ էր, և մենք շատ հեռու ենք Քրիստոս դինելուց, բայց մենք պիտի չդադարենք ձգտել Քրիստոսին նմանվելու, սա անընդհատ ընթացք է, սա շարունակական ընթացք է։ Հետևաբար չպիտի խուսափեն այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են կամ ովքեր քննադատվում են, չպիտի խուսափեն սովորելուց,
իրենց վրա աշխատելուց, մենք յուրաքանչյուրս, մեզանց յուրաքանչյուրը մշտապես իբրև քրիստոնյա պարտավոր է իր վրա աշխատել, ձգտել կատարելության, ինչպես Քրիստոս է ասում, չէ, եղեք կատարյալ, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է։ Հետևաբար սա ընթացք է, եւ բոլորն էլ, եթե իրենց համարում են քրիստոնյա, պիտի հասկանան, որ այս ընթացքից չպիտի կտրվեն, այս ցգտումից չպիտի կտրվեն, եւ քննադատությունից չպիտի վախենան, հակառակը, որովհետեւ քրիստոնեությունը առհասարակ մեզ սովորեցնում է լինել ինքնաքննադատ։ Եթե մարդու մոտ այդ որակը պակասում է ինքնաքննադատության, հետևաբար եկեցու կոչումն ու պարտականությունն է միշտ բեմերից հնչեցնել, խոսել այն մոլորությունների մասին, որոնք շեղում են մեզ մեր քրիստոնեական ընթացքից, դրանց պետք չի նեղանալ, վիրավորվել, այլ դա պիտի ընդունել որպես սիրո հոգատարության արտահայտություն։

0: Եվան, որ նշանակում է կյանք, անհնազանդ եղավ տիրոջը և խախտեց առաջին պատվիրանը, կերավ արգելված պտուղը, խնձորը։ Սակայն Գաբրիել հրեշտակապետի Ավետիսին Մարիամի, Հերեամի պարմանուհու, ահավասի ես մնում եմ տիրոջ աղախինը, թող քո խոսքի համաձայն լինի ինձ, պատասխանով շատ բան փոխվեց։ Սուրբ Կույս Մարիամի ստացած Ավետիսով կանայք վերստացան մարդկային ցեղի առաջնեկ նախամոր և այի մեղքի պատճառով կորցրածը։ Սուրբ Կույսը մայրացավ, դարձավ Աստծո մայրը։ Սակայն Աստվածածնի ավետմամբ ոչ միայն Կույս Մարիամն արժանացավ Աստծո մայր, Աստվածամայր կոչվելու բացառիկ և բարձրագույն պատվին, այլև պատվվեց մայրությունն ընդհանրապես։ Մայրությունը ստացավ պատվոն նոր սանդղակ, դարձավ էլ առավել ակնածալի մի իրողություն։ Աստվածածինը դարձավ բոլորիս մայրը ըստ Սուրբ Գրային մի դրվագի, որը նկարագրվում է Հովանեսի ավետարանում։ Հիսուսի խաչի մոտ կանգնած էին նրա մայրը, նրա մորաքույրը, Կրեոպասի կին Մարիամը և Մարիամ Մագդաղենացին։ Երբ Հիսուս տեսավ մորը և այն աշակերտին, որ մոտ էր կանգնած, որին նա սիրում էր, մորն ասաց, «Ով կին, ահա քո որդին»։ Ապա աշակերտին ասաց, «Ահա քո մայրը»։ Եվ այդ պահից աշակերտը նրան իր մոտ առավ։ Ավանդության համաձայն Սուրբ Կույսը Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից հետո ապրել է Երուսաղեմում Հովանես ավետարանչի խնամակալության ներքո։ Ինչու Հովանեսի խնամակալությանը հանձնվեց Վեհամայրը։ Այս հարցի վերաբերյալ, որը երևի շատ անգամ է հնչեցրել ավետարանն ընթերցած յուրաքանչյուր քրիստոնյա, եկեղեցու հայրերն ունեն իրենց մեկնաբանությունը։
1: Աստվածաշնչում ավետարանում հստակ ասում է, որ Հովանես ավետարանիչը ամենափոքր առաքյալն էր և ամենասիրելին էր Քրիստոսի կողմից։ Մյուս առաքյալներն էլ էին սիրելի, ինչպես օրինակ իշխանություն տրվեց Պետրոսին, չէ՞։ Ոչ մեկ առաքյալի չտվեց այն իշխանությունը և չասեց, «Դու ես եկեղեցու վեմը»։ Պետրոսին ասեց, թե որ Պետրոսին գիտեր, որ իրան ուրանալու էր։ Բայց Հովանես ավետարանչին ավելի սիրեց, ինչի համար, որտև Քրիստոս մեկ անգամ արդեն իսկ նշել է, ով որ փոքր է հոգով և մարմնով, նրա մեջ աստվածային շնորհն ավելի շատ։ Նրա համար է Հովանես ավետարանչին տրվեց աստվածահայտնությունը, Հովանու հայտնությունը։ Ինչու՞ մյուս առաքյալներին չտրվեց, Հովանես ավետարանչին տվեց, որտև ինքը ամենափոքրն էր։ Նրա համար Քրիստոս միշտ մանուկների խոսքով, մանուկներին օրինակ բերելով է միշտ խոսել, որտև քանի դեռ մարդը մանուկ է, ամեղական հոգի կա նրա մեջ, հլը չի պղտորվել, այս աշխարհը չի պղտորել նրա։ Նրա համար Հովանես ավետարանիչը լինելով ավելի երիտասարդ, ինքը վախ չուներ մահվանից և ոչ էլ մատնությունից։ Մյուս առաքյալները ունեն, վախ ունեցան մյուս առաքյալները, չսաղ փախան։ Մնաց միայն Հովանես ավետարանիչը։ Սկզբից մինչև վերջ աստվածամոր կողքին եղել է Հովանես ավետարանիչը։ Միակ առաքյալն է, որ չի լքել Քրիստոսին տառապանքների ժամանակ։ Իսկ մնացած առաքյալները վախ ունեցան իրենց մեջ։ Եվ դրա համար Հովանես ավետարանիչը նաև համարվում է ոչ միայն Հիսուս Քրիստոսի սիրելի աշակերտը, նաև աստվածահայտնության մարգարեն, ամենամեծագույն մարգարեն։ Եվ բացի սրանից, Հովանես ավետարանիչը այս իմաստով նաև է բոլոր առաքյալների մեջ միակ առաքյալն է եղել, որ իր մահով է մահացել։ Պատկերացրեք, մեկ ինչ շնորհի է արժանացել։ Մյուս առաքյալները կրել են բոլոր տառապանքներն ու տանջանքները, ինչ որ չի կարելի համեմատել, բայց ամեն դեպքում, ինչպես Քրիստոս, էլ նաև ասեց, որ բոլորդ իմ անվան համար պիտի տանջվեք տառապանք։ Միակ ավետարանիչը, որը որ չի կրել այդ տառապանքը, ճանապարհը նահատակության, այլ ինքն իր մահով է մահացել, դա Հովանես ավետարանիչն է։ Այնքան մեծ նշանակություն է ունեցել Հովանես ավետարանիչը։ Եվ Աստվածամայրն էլ է շատ սիրել Հովանես ավետարանիչին, առաքյալին իր մաքրության, իր պարզության համար։
0: Վեհամարին ավետարանական ամենասիրելի, ամենահետաքրքիր ու խորհրդավոր կերպարներից է, որը հազարամյակներ շարունակ սեր ու ակնածանք է ներշնչում իր հանդեպ։ Նրա մասին պատմում է ինչպես Սուրբ Գիրքը, այնպես էլ սրբազան ավանդությունը։ Նրա բարեխոսությանն ենք դիմում ամենքս, նրան խնդրում ենք ամենատարբեր հարցերով և միշտ արագ արձագանքի ու դրական պատասխանի ենք սպասում։ Մեր հոգևոր երգերից մեկում Խաչյալը դիմում է մորն ասելով. «Ո՞ւր ես, մայրի»։ Հիշենք նաև մեզ շատ ծանոթային դրվագները, որտեղ Հիսուս դիմում է հորը. «Հայրի, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձնից հեռու անցնի, բայց ոչ ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու»։ Կամ այս դրվագը. «Եթե կարելի չէ, որ այս բաժակն ինձնից հեռու անցնի, ապա այն կխմեմ, քո կամքը թող լինի»։ Վեհամորը դիմում է կարծես աղերսական, իսկ հոր կամքին ենթարկվում հնազանդաբար։
1: Ընդհանրապես մենք մեր գորովանքը, մեր գքվանքը ումից ենք ստանում որպես զավակ։ Միշտ մեր մորից։ Երբեք որպես զավակ հորից, ճիշտ է, պատկառանք ունենք, հարգանք ունենք, նվիրում ունենք, սեր ունենք, երբեմն կարող խելագարության հասնող աստիճան, բայց այն գքվանքը, այն քնքշանքը, այն նրբությունը, այն ջերմությունը մայրական ստանում մորից։ Դրա համար Քրիստոս խաչի վրա որպես մարդ և որպես Աստված, չէ՞, որպես մարդ ինքը այդ կարոտը զգաց մայրական։ Օրինակ այսօրվա և աղանդավորական և շատ կառույցներ և ժողովրդի մեջ է շատ տպավորություն, որ բացի Քրիստոսից մենք բարեխոս չունենք Աստծո մոտ, չէ՞։ Շատ այսպես նուրբ հարց է այս հարցը։ Այո, Քրիստոս ինքն է ասում, որ ինքը բարեխոսն է Աստծո մոտ, իր խոսքերով արդեն արտացոլում է, որ առանց իրեն ոչ ոք հորը չի հասնել։ Բալավ իր մոտ ով պետք է հասնի, ինչպես պետք է հասնեն Քրիստոսի մոտ։ Եթե Քրիստոս մեզ համար իր հոր առաջ բարեխոս է, բա Քրիստոսի առաջ ով պետք է բարեխոս լինի։ Ինչ մենք այնքան արժենք, որ կարող ենք Քրիստոսին հավասարվել։ Քրիստոսին հենց այնպես չեն հավասարվում։ Սկզբում բացատրեցինք Աստվածամոր և պատարագի գաղափարը, չէ՞, որ ինչպես ենք մենք հաղորդակից դառնում, ժառանգակից դառնում Քրիստոսին։ Ուրեմն երկրի վրա և երկնքում ամենաառաջի բարեխոս Աստվածամայրն է եղել։ Եվ իզուր չէ, որ Աստվածաշնչի մեջ Կանայի հարսանեկում տեղի ունեցած հրաշքը երկու իմաստ ունի։ Մեկը Աստվածամոր բարեխոսության խորհուրդն է։ Ցույց է տալիս, որ տեսեք, Աստվածամայրը բարեխոսեց, որ Քրիստոս դա կատարեց։ Ինչի Քրիստոս ինչ մոտեցան։ Եթե մոտենային Քրիստոսին միանգամից, Քրիստոս էլ ներկա էր։ Չէ, մոտեցան մորը, որովհետև գիտեմ, որ մայրը միշտ էլ այն էակն է, որ զավակը միշտ կլսի իր մորը։ Չի հակաճարվի, ուրիշ բան չի անի, մոր խաչից դուրս չի գա, այսպես ասենք։ Մայրը այդ սրբագույն էակն է, և դրա համար համարվում է Հիսուս Քրիստոսը և երկնային արքայության մեջ մեզ երկրի և երկնքի կապող կամար Աստվածամայրը, բարեխոս որպես։ Դրա համար մոտեցան Աստվածամորը, ասեցին, չէ՞, խնդրում ենք ներկայացրա, ասա, որ գինին վերջացել, Աստվածամայրը մոտեցավ, ասեց, գինին վերջացել, ասա, ով գին, ինչ ես ուզում ինձանից, իմ ժամանակը դեռ չի ասել, բայց Աստվածամայրն ինչ ասեց, ոչ մի բան այլևս գրված չէ Աստվածաշնչում, Աստվածամայրը գիտեր, որ կան էր, խնդրանքից, հարգանքից դուրս չէր գա, և դրա համար թեգուզ և Քրիստոս ասեց, իմ ժամանակը չի ասել, ինչ ես ուզում ինձանից, ով գին, բայց Աստվածամայրը ամեն դեպքում կանչեց, ասեց, գնացեք, տեսեք ինչ որ ասում է, արեք։ Եվ եկան մոտեցան Քրիստոս, իր այլևս Քրիստոս չմերժեց, որովհետև Աստվածամայրն էր ուղարկել։ Հիմա խաչի վրա է, երբ որ Քրիստոս պետք է արդեն հրաժեշտ տար երկրին, իր առաջին և վերջին երկրային կարոտն ու հույսը Աստվածամայրն էր։ Վերջին անգամ տեսնելու, եկի դեր, որ երկնքում էլի պետք է հանդիպեն, և Աստված Քրիստոս ամենուրեք է, բայց որպես մարդ այդ վերջին հարգանքը, նվիրումն ու կարոտը, քնքշանքը ինքը վերջին պահին էր ուսեց զգալ իր մորից։
0: Մկրտության միջոցով է, որ երախան, չմկրտված անձը, սրբվում է մեղքերից, վերածնվում Սուրբ Հոգով, դառնում քրիստոնյա և որդեգրվում Քրիստոսին։ Մկրտությունն անհատի հոգևոր վերածնունդն է, որի ժամանակ մեծ դեր են ստանձնում կնքահայրն ու ծնողները, որովհետև նրանք մկրտվող մանկան հավատքի թարգմաններն ու ապագա քրիստոնեական դաստիարակության երաշխավորներն են։ Մկրտության պահին կնքահոր ներկայությունը պարտադիր է։ Կնքամոր պարագան կարծես կարևոր ու պարտադիր չէ, մկրտվողին չեն հարցնում, ունես կնքամայր։ Արդյոք վեհամայրն է մկրտվողի հավիտենական կնքամայրը։
1: Այո, ինչի համար որ մի փոքրիկ փորձենք հակագծերը բացել։ Նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք ով է կնքահայրը, որտեղից է գալիս այս խորհուրդը, այս նշանակությունը մեր եկեղեցում, քրիստոնեական եկեղեցում։ Առաջին կնքահայր որպես այդպիսին մը եղել է Հովսեպը։ Հովսեպն ով էր, աստվածամոր նշանածն էր, բայց պսակված չէր, նշանված էր, դեռ չէր պսակվել։ Մինչև որ Գաբրիել հրեշտակապետը երևաց, չէ, ասեց, չմերձենաս քո կնոջը, որովհետև նա Սուրբ Հոգով հղի է։ Եվ այլևս Հովսեպը չմոտեցավ աստվածամորը, չմերձեցավ, այլ ինքը եղավ որպես Քրիստոսի խնամակալ, որպես երկրային հայր, խնամակալ դարձավ։ Ուրեմն աստվածամայրն էր, այս իրողությունից ելնելով դարձավ որպես բոլորիս, քանի որ մենք ժառանգակիցն ենք Քրիստոսի, քանի որ աստվածամոր միջոցով մենք ստանունալով այդ նույն ժառանգությունը, քանի որ Քրիստոս սնվելով աստվածամոր պորտալարից, այնպես էլ մենք ենք սնվում այդ աստվածամոր պորտալարից, նույն պատարագի խորհրդի ընթացքում, երբ որ Քրիստոսի մարմինն ու այրուն ենք ճաշակում, դառնում ենք Քրիստոսի եւ երկնային արկայության ժառանգորդ, ուրեմն այս իմաստով որ աստվածամայրն էլ որպես մեր ծնող եւ հոգեոր ծնող համարվում է մեր բոլորիս կնքամայրը։ Բայց ֆիզիկական աշխարհում մեր երկրի վրա ամեն անգամ չենք կարող Հովսեպին եւ աստվածամորը բերել մեզ կնքահայր ու կնքամայր դարձնելու, այլ տեսանելի դարձնելու համար, որպես քրիստոնեական միջավայրը ընդլայնվի, հարազատ բարեկամները շատանան, դրվածը եկեղեցում քավոր, քավորքին կամ կնքահայր, կնքամայր հասկացություն, որ ինչ որ մեկին ընդրում են հոգևոր շնորներով լեցուն, որ այդ մարդը դառնա որպես կնքահայր։ Ճիշտ է, ինքը չի կարող լրացնել Հովսեպի տեղը, բայց ինքը այդ խորհրդով է կարկվում որպես կնքահայր։ Իսկ նրա կողակիցը, բնականաբար, եթե կողակիցն է, եթե կին ունի, ինքնաբերաբար դառնում է կնքամայր։ Բայց այո, առաջին որպես կնքահոր գաղապար եղել է Հովսեպը։ Իսկ կնքամայրը, հավիտենական կնքամայր, դա մեզ համար հոգևոր իմաստով աստվածամայր։
0: Քրիստոնյա բարեպաշտ կնոջ համար աստվածածին իդեալ է, ինչպես աստվածամայրը խաչյալ միածին որդուն մարդկության փրկության համար, հայոց մայրերը վասն հավատո, վասն հայրենյաց փրկության իրենց զավակներին են ընծայում, հարկ եղած դեպքում ինքնա ընծայվում։ Վեհամոր օրինակով հրեշտակի ավետիսն են երազում մայրանալու խորհրդին սպասող և մայրության բերկրանք հտենչացող քույրերն ու հարսները։ Վեհամոր բարեխոսությանն են դիմում նրան հավատացողները, նրան հուսացողներն ու նրա սիրուն ապավինողները։ Վեհամայրը, լինելով յուրաքանչյուր քրիստոնյայի վեհանձն մայր, սովորեցնում է քայլել որպես Աստծո արժանի զավակ, աղոթել սեփական անձի ողջ մարդկության փրկության համար և լվացվել երկրավոր մեղքերից։
1: Խնդրել պետք է, բոլորս անհրաժեշտ է, որ Աստվածամորից խնդրենք, որտև դարձյալ էլի ասում ենք ամենամեծագույն բարեխոս Աստվածամայրն է։ Մենք սխալ կյանքով ապրող մարդիկ ենք, երբեք էլ որևէ մեկը ճիշտ կյանքով չի ապրել այս աշխարհի վրա, եւ չկա, ասում են ինչպես ավետարանը, սուրբ ծնված օրվանից։ Սուրբ չեն ծնվում, սուրբ դառնում են իրենց վարքով, իրենց հավատքով, իրենց նվիրումով հետագայում։ Այդ սրպագործում, որ կատարվում է, դա ոչ թե ծնված օրվանից է լինում, Աստվածամայրը, որ Աստվածամայրն է, Աստվածամայրը անգամ ծնված օրը սուրբ չէր, Աստվածամայրը ավետման օրը սրպագործվեց, որ մենք ապրիլի 7-ին ենք տոնում։ Երբ որ արդեն Սուրբ Հոգին մտավ նրա արգանը, այդ ժամանակ ինքը սրպագործվեց։ Մենք էլ նույն կերպ մեղավոր մարդիկ ենք, եւ մեզ համար ամենաառաջին բարեխոս երկնքի եւ երկրի Աստծո առաջ Աստվածամայրը պետք է լինի։ Մենք ինչ մեղքվել որ գործենք, կարող է լինել այնպես, որ որևէ մեկ սուրբ այն մոտեցումը չունենա մեր գործած մեղքին ներում որպես բարեխոս ներկայանալու տիրոջ առաջ, ինչպես օրինակ Եսայի մարգարեության մեջ է, որ ասում է գնաց մի կնոջ մոտ, որը որ մեղքեր ուներ բազմաթիվ, մտավ նրա տուն, ասում է նրա որդին հիվանդ էր, ասում է նրա մեղքերի պատճառով, ասում է շատ կոպիտ էր վերաբերվում Եսայի մարգարեին, եւ Աստված էլ այդքան ասում է, չէ՞, որ այս կինը այսքան հավատքով, այսքան նվիրում ունի, չէ՞, ասում է նա այս սխալն ունի, երբ որ այդ սխալը մաքրվի, երբ որ ինքը մաքրի, այն ժամանակ նոր իմ որոշումը կփոխեմ եւ նրա որդուն առողջություն կպարգևեմ։ Մինչև անգամ Աստված Եսայի մարգարեի վրա ազդեցությունը այն ուժեղ չէր, որ կարողանար Եսայի մարգարեին այդ որդուն առողջություն պարգևել։ Եվ սրա համար մենք դիմում ենք Աստվածամոր, որտեղ ամենափափուկ, ամենանուրբ, ամենանվիրական սիրտ Աստվածամոր սիրտ է։ Հերիք է մի փոքրիկ արցունք եւ Աստվածամայրը, բոլոր մայրերի նման, եթե երկրի վրա բոլոր մայրերը այդ զավակի արցունքը տեսնելով ինչ տեսակի զավակ ուզում են լինի, եթե զավակի արցունքը տեսնում է իր ծնները թուլանում է, ուրեմն Աստվածամայրն էլ բոլոր մայրերից առավելաբար այդ սերն ու ջերմությունն ունի։ Մանավանդ որ իր աչքի առաջ իր որդուն տարապող եւ չարչարող ազգը հետո դարձավ Աստվածամոր սիրելի ազգ, ինքը մոռացավ այդ ամեն ինչը, ինքը մի անգամից մոռացավ վերքը իր սրտում պահելով եւ ներելով այդ ազգին, դարձավ այդ ազգի սիրելի մայրը, չէ՞, հիմա կաթոլիկ եկեղեցին ամենագլխավոր է համարում Աստվածամորը, ավելի մեծ ուրիշ փառաբանության տոներ ունի Աստվածամորը նվիրված, նույն են ազգը, որը որ հենց այդ Աստվածամոր որդուն այդ աստիճան տարապանքի ենթարկեց հրյաների միջոցով, բայց Աստվածամայրը սիրեց, սիրում է եւ սիրելու է, այնպես էլ եւ մեզ բոլորին, ամբողջ աշխարհին, քանի որ նա ամբողջ աշխարհի մայրն է։ Մենք Աստվածամորին պետք է միշտ Աստվածամորից ստանանք այն բարեխոսությունը, ինչ որ ուզում ենք մեր կյանքում փոփոխություն լինի, մեր երկրում փոփոխություն լինի, մեր առօրյայում փոփոխություն լինի, առաջին բարեխոսը դա Աստվածամայրն է։

0: մարդն իր երկրավոր կյանքում փորձությունների կարող է հանդիպել, որքան էլ տարօրինակ հնչի լույս աշխարհ գալու առաջին վայրկյաններից։ Նույնիսկ գուցե անգամ մինչև լույս աշխարհ գալը, Քրիստոս ծնվեց մսուրում։ Նա մինչև ծնվելն արդեն հետապնդվում էր, իսկ նրա աստղը շողում էր երկնքում, պայծառ, անհասանելի լույսով։ Հերովդեսի կողմից հետապնդվող Հիսուս փորձությունների ենթարկվեց անապատում, որտեղ առանձնացել էր նա մկրտությունից հետո և 40 օր տրվել աղոթքի։ Երեք ավետարանիչները, բացի Հովանեսից, նկարագրել են Հիսուս Քրիստոսի անապատում գտնվելու և սատանայի փորձությունների մասին պատմությունը։ Հետևելով Սուրբ Հոգուն, մկրտությունից հետո Հիսուս Քրիստոս հեռացավ անապատ, որպեսզի մենության մեջ աղոթքներով և ծոմապահությամբ պատրաստվի իր առաքելությանը, որի համար նա աշխարհ էր եկել։ Ղուկաս ավետարանիչը գրում է. «Նա 40 օր այնտեղ մնաց ու սատանայի կողմից փորձության ենթարկվեց։ Չկերավ և չխմեց այն օրերին, և երբ 40 օրերը լրացան, քաղց զգաց։ Այդ ժամանակ նրան մոտեցավ սատանան և 3 փորձություններով փորձեց հրապուրել, մեղքի մեջ քաշել, ինչպես ցանկացած մարդու։ Բայց Քրիստոս, ինչպես և ծանուցում են Սուրբ Գիրքն ու Մեկնիչ հայրերը, չուներ փորձության ենթարկվելու կարիք»։
1: Եթե նայենք սատանայի էությունը, ինքը իհարկե հոգեղեն, հա, կերպարներ են իրենք, հրեղ են, ինչպես Եբրայցիներն ու Աստղանն ասում, Դավիթ մարգարեն է բնթագրում, որ հրեղ են, սպասավորներ են, և դրա համար Քրիստոսին ինքը չճանաչեց, որովհետև մարմին էր տեսնում, մարդ էր տեսնում, և ինքը, եթե նայենք այդ հենց փորձության լեռան բոլոր հարցերը ուված էին մարմնին։ Առաջինը դա հենց կպավ ինքը այն կետին, որտեղ հագնակ ասենք պատերազմներ, ընտանեկան հարաբերություններ, պապիկ թորնիկ, չգիտեմ քույր եղբայր, և այլն, եթե սոված են և ասենք հացի խնդիր ունեն, անպայման այդեղ շատ մեծ խնդիր կա, նաև ասենք գիտեմ կարող ենք մեր հարևան պետություններ, մեկը կաղկատ է, մյուսը հարուստ է, մեկը չգիտեմ ոսկի ունի, մեկը նավթ ունի, մեկը չգիտեմ ինչ, դարձյալ հարաբերությունները լարվում են, և հենց մարմին ինքը կպավ մարմնին, եթե դու Քրիստոսն ես, ասա թող այս քարերը հաց դառնան։ Բայց ես կուզեի մի քիչ հետ անդրադարձ անենք, արդյոք սա նոր երևույթ էր ընդհանրապես հոգևոր աշխարհում և մարդկության պատմության մեջ։ Մենք հանդիպում ենք 5 տակարանում մի կերպարի, որը կոչվում է Հոբ, և այդ գիրքը զարմանալի միստերիայով է սկսվում, այդպես գաղտնացությամբ Աստծո մոտ հավաքվել են բոլոր հրեշտակները, և նաև սատանան էլ է գնացել այդ հավաքին, և Աստված հարցերը տալիս, և մենք տեսնում ենք, որ սատանան գրեթե հաղթում է, հա, կին է հեռացավ, հոպի, չգիտեմ, երեխաները կործանվեցին, նծվածքը, ուխտերը թալանեցին, և այլն, բայց Հոբը հաղթեց, որտև խոնարվեց։ Եվ հիմա դարձյալ եկել է նույն կերպարը, և արդեն փորձում է Աստծուն դարձյալ կպնելով նրա մարմնին, հենց որ կորին, եթե դու Աստծո որդին ես, ասա թող այս քարերը հաց դառնան։ Քրիստոսի պատասխանները մենք տեսնում ենք, որ զուտ Սուրբ Գրային են գրված է, ինքը աղբյուրագիտական պատասխաններ է տալիս։ Մյուս փորձությունը գտամ, այո, քեզ այստեղ սաց նետիր, և քո համար գրված է, որ հրեշտակները պիտի քեզ բռնեն, քո ոտքը քարիչ պիտի դիպչի, Սաղմոսից է հատվածը։ Սատանան ակադեմիական պատասխան տալու է, այսինքն, և հնչում է մի փորձիր Աստծուն, այսինքն դարձյալ Սուրբ Գրային պատասխանն է շատ կարճ, հակիրճ։ Այստեղ, եթե առաջինի ժամանակ կպավ մարմին, այստեղ ինքը կպավ հպարտության, այսինքն մեղքերի գերագույնին, հպարտությունին, չոր համար գրված է, դուք վստահես, դուք քիչ քեզ ներքև եւ այլն եւ այլն։ Իսկ երրորդ փորձությունը արդեն դա ագահության, հարստության, մուրցքի, այս ամբողջ աշխարհի հարստությունները կտամ քեզ միայն զնկիչ երկրպագերից։ Եթե դարձյալ եթե երկրպագել միայն Տեր Աստծուն։ Այս երեք հարցերի ու պատասխանների մեջ թաքնված է մի խորհուրդ։ Երբ մենք մկրտվում ենք Սուրբ ավազանից, մեր վրա գալիս են շատ մեծ գայթակղություններ։ Եվ հենց փորձության լեռ բարձրացավ Քրիստոս մկրտությունից հետո։ Այսինքն, ինչպես պիտի պատրաստ լինի քրիստոնյան, եթե տիրոջը փորձեցին քեզ թողելու են։ Եվ երանի նրան, ով իմաստություն պիտի ունենա ու ճանաչի, թե որ կողմից է գալիս այդ փորձությունը, ինչ գայթակղություն է դրվում մեր առջև և ինչ արժեքների փոխարեն։
0: Սատանայի կողմից փորձությունները երեքն էին։ Առաջինն առնչվում էր ուտելիքին, երկրորդն առնչվում է հպարտությանը, և երրորդ փորձությունն առնչվում էր հավատին։ Այս ամբողջ իշխանությունը և սրանց փառքը քեզ կտամ, եթե ինձ երկրպագես, որին ի պատասխան Տերը սաստում է. «Հետ գնա, Սատանա, որովհետև գրված է. Քո Տեր Աստծուն պետք է երկրպագես և միայն նրան պաշտես»։ Արդյոք Քրիստոսի խոսքը հիշեցնում է այն իրողության, որ Սատանան չի կարող առաջ անցնել տիրոջից։
1: Այստեղ առաջնորդության խնդիր կա, առաջնորդության խնդիր կա։ Օրինակ, ասենք, առաքյալներից մեկը ասում է և ասում է, Սատանան ու տիրոջ հրեշտակը վիճում են Մովսեսի մարմնի վրա, այսինքն իր մահից առաջ, որտեղ Մովսեսը առաջնորդ էր։ Բայց նա քանիցս Աստծո պատիժները կանխեց և ասաց, որ ավել լավ է ինձ պատժես։ Եվ նա գավազան իր ձեռքումներ և առաջնորդ էր։ Եվ Աստված հիմացույց է տալիս Սատանային իր տեղը իրապես, որ դու ընդամենը արարած ես, և իրավունք չունես վերցնելու քեզանից ավելի բարձր բեռներ։
0: Սատանան ոչ ուտում է, ոչ խմում, ոչ էլ հոգնում։ Նա ամենուր է, նա գործում է 24 ժամ։ Նա համարձակվեց փորձությունների ենթարկել տիրոջը և իր համար անսպասելի հանդիպեց նվաստության, ստորության։ Նա անզոր էր, թշվառ, անպաշտպան, բայց չար, անդրդվելի, անիրավ։ Եվ չնայած պարտվեց տիրոջը, շարունակում էր փորձությունների ենթարկել բոլորին, բոլոր մարդկանց։
1: Մենք պետք է ուրեմն ծնդոց առաջին գլխի այն հատված անդերցենք, երբ ասում է, եկեք մարդ ստեղծենք մեր պատկերով և նմանությամբ։ Եվ հողից կերտվեց, բայց Աստծո շունչը նրա վրա եղավ։ Պարզ է, ունակ Պողոս առաքյալը ասում է, որ անոթ ինքը չի կարող թելադրել բրուտին ինձ պատվավոր ստեղծիր, թե նսեմ։ Այդպես է Սատանան չի կարող իր առաջին պատժել կամ որևէ չար բան անի իր նմանությամբ ստեղծվածին, հողեղեն մարդը, որի սխալները հենց իր կերակուրն են, իր ըմպելին են, նա դրանով ինչքան շատ շահի տանի դժոխք իր քեֆը ավելի մեծ պետք է մեծանա։ Այսինքն ինքը թակավորություն ունի, որտեղ մի առիթով ասում են, դու Բեղզեբուբով ես այդ բուժումները անում, և ինքը ասում է, եթե Սատանան էլ բաժանվեց իր թակավորությունը, նրա թակավորությունը չպիտի մնա։ Այսինքն մենք գործ ունենք իրոք թակավորության հետ, և այն դրված է, որովհետև մենք ինքներս ընտրություն պիտի անենք, Աստծո կողմն ենք գնում, թե Սատանայի կողմն ենք գնում։ Եվ սատանայի դժոխը, հենց իր գերագույնի վայրն է, իր թակավության վայրն է, իր ամեն ինչի վայրն է։ Եվ մարդս ինքը ինքանի իմաստով պետք է լինի, որ ընտրի երանների ճանապարհը, ընտրի հոգով հեզ լինելու և խոնար լինելու ճանապարհը, որպեսզի կարողանա Քրիստոսով հաղթել։
0: Սատանայի դեմ մարդն անպաշտպան է իր մարդու կամքով, բայց նաև տիրոջ կողմից մարդն օժտված է սատանայից պաշտպանվելու լծակներով։
1: Մի քիչ ծայրահեղ է այդ պահը, որ մենք ճիրաններում ենք սատանայի, այսինքն ամբողջ աշխարհն է ճիրաններում, ավելի վատ վիճակա, քան թե մեր վիճակը։ Աստված լինելով տիեզերական, նաև ամեն անհատի համար է։ Այսինքն մեզ անձնիշան կամք է տված ընտրելու համար։ Ունակ ասենք դրախտում ասում էր, մի կեր, ուտես կմեռնես, եկերավ մեռավ, Աստվածը տեղ ունի, չունի մեղ, հասկանաս, եթե ասաց չունես, այդ ուրիշ բան, հիմա այդ նույն հանգամանքն է, հասկանաս, որ մենք պետք է ընտրենք, հավատա, որ ունակ հայոց աշխարում բարձան մեզ միած սարտես մեզ քար է, շուրս տալի խաչ քար է, այսքան մենք ինչ արժեքներ ունենք և ժառանգորդ ենք արդյոք այդ ամենի, եթե մենք հասկանանք, որ մենք ժառանգորդն ենք, մենք հաստատ չենք վրիպի։ Ոնե մասամբ մեր հայրին կնմանվենք, մեր վարդապետին կնմանվենք, աշակերտը ավելին չէ, քան վարդապետը, բայց երանի, որ աշակերտը կարողանա հասնել գոնե վարդապետի աստիճանը։
0: Սատանայի կողմից տրված, տրվող, տրվելիք փորձությունը կդառնա փորձանք, թե օրնություն մարդուց է կախված, նրա գործից։ Տիրոջով սպառազինվելու, սատանայական մարտահրավերներին ու փորձություններին դիմակայելու պատրաստվածությունն ու պատրաստակամությունն էլ վահանեն մնալու աներեր, անցնցում և անպարտ չարի հնարքների դեմ։

Եվ տուր մեզ համարձակածային բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել և ասել։

Սուրբ ծնունդը փրկչի մարդեղացման ծիսական տոնն է։ Մենք տոնի միջոցով ապրում ենք այն շնորները, որոնք արկա են, ներկա են մեր կյանքում, հիշեցնելով մեզ Քրիստոսի ծննդյան դրվագները, Աստծո մարդեղացման խորհուրդը։ Բայց միևնույն ժամանակ այս տոնը վերաբերում է ոչ այնքան անցյալին, որ պատմական ինչ-որ մի ժամանակահատվածում տեղի ունեցել Աստծո որդու մարդեղացումը ծննդյան միջոցով, երբ Սուրբ Գույս Աստվածածնից ծնվեց Փրկիչը, լույս աշխարհ եկավ որպես մարդ մեզանից մեկը, այլ ավելի շատ սպասում է, ավելի շատ հայացք է դեպի ապագան, դեպի երկրորդ գալուստը։ Եվ օրվա խորհուրդը հենց սրա մասին էլ մեզ հուշում է ավետարանական ընթերցումներից մեկի միջոցով։ Տիտոսին ուղված Պողոս Առաքյալի նամակն է, որտեղ խոսում է այդ ապագայի հույսի մասին և ասում է «Պատրաստվեք, ձեզ հեռու պահեք բոլոր այն գործելակերպերից, կենցաղից, ցանկություններից, չարիքներից, որոնք մարդուն շեղում են իր այդ հեռանկարին հասնելու ճանապարից»։ Մենք երբ տեսնում ենք, թե մեր հասարակության մեջ ինչպես է այս տոնական շրջանը ապրվում որպես տոն, մենք քրիստոնեական շատ քիչ բան ենք տեսնում այստեղ, և ավելի շատ մեզ հիշեցնում է հեթանոսական կախարդությունները, սնոտիապաշտությունները։ Եսեք, մենք ամանորի գիշերը մեր սեղանները լեփլեցուն պատրաստում ենք այն մտածումով, այն

հույսով, որ ամբողջ տարին մեզ համար լինի հաջողված, բարեբեր, մեր տան մեջ հացը չպակասի, փորձություններից հեռու մնանք, իհարկե դրան նաև ուղեկցում ենք աղոթքը։ Բայց հետարքիրա մենք ինչին ենք իրականում ապավինում, օրինակ մեզ վրա, որ աղետներ են գալիս, դա լինի անատական ընտանեկան մակարդակով, թե հասարակական ազգային մակարդակով, մենք այդ տարին ամանորը լավ չէինք նշել։ Եվ մենք երբ դիտարկում ենք այս ամենը, հասկանում ենք, որ սրանից կախված չէ, եւ սա սին երևույթների վրա հույս ապավինություն ունենալ ընդհանուր նշանակում։ Այսպես էին մտածում նաև բոլոր այն ազգերը, որոնք գտնվում էին ուխտի ժողովրդի հարևանությամբ։ Եվ իրենց տրվում է մի շատ կարևոր զգուշացում։ Երկրորդում նորինած 18-րդ գլխում մենք կարդում ենք այս զգուշացման մասին, ուղված Մովսես Մարգարեին, Մովսեսի միջոցով ամբողջ ժողովրդին, ինչ է ասում։ Եթե մտնես այն երկիրը, որ Տեր Աստված տալու է քեզ, չյուրացնես այդտեղ ապրող ազգերի գարշելի սովորությունները։ Իսկ որոնք էին այդ սովորությունները։ Ձեր մեջ թող չգտնվի այնպիսի մեկը, որն իր տղային կամ դստերը կրակով զոհաբերի։ Եվ հիմա շարունակությունը. Կախարդությամբ կամ գուշակությամբ զբաղվի, թռչուններին նայելով կախագուշակումներ անի, մոգություններով զբաղվի, վհուկ կամ մեռելահմա լինի, ոգեհարցությամբ զբաղվի, որովհետև տիրոջ համար պիղծ է նա, ով զբաղվում է այսպիսի բաներով։ Մարդուն և մարդկությանը միշտ է հետաքրքրել ապագան։ Մենք ոչ միայն մտածում ենք, թե մենք որտեղից ենք գալիս, մեր նախնական ծագումը, մեր առաջացումը, մեր անցած ճանապարհը, այսինքն անցյալը, որովհետև անցյալը շատ կարևոր է դասեր քաղելու իմաստով, այլ սրանից ավելի և սրանից ավելի մռայլ է ապագան, և այս անորոշություն, այս մռայլությունից եկող մեզ մոտ տագնապ է առաջացնում շատ հաճախ, մեզ վախ է ներշնչում։ Ինչու? Որովհետև երբ որ մենք չգիտենք ապագան, մեզ թվում է, թե չենք կարող գտնել նաև մեր ճանապարհը, չենք կարող խուսափել ձախողումներից, անհաջողություններից, աղետներից, որ եթե իմանայինք, կխուսափեինք։ Եվ մյուս կողմից, մենք միշտ լուսավոր հեռանկար ենք պատկերացնում, մենք միշտ ցանկալի իրականություն ունենք ամեն մեկս մեզ համար, նայած թե ով ինչպես է դա, ով ինչին է ձգտում, ով ինչպիսի հետարկության շրջանակ ունի։ Եվ ապագա գուշակելու, այդ վարակույրը պատրելու և տեսնելու նաև շտապողականություն ունենք։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ապավինություն այլ բաների։ Սուրբ ծննդյան մեջ, այս տոնակատարության մեջ մենք էլ ինչ-որ իմաստով այս իրավիճակի մեջ ենք։ Միջդեռ Սուրբ գրքի պատասխանը հետևյալն է, հենց նույն ուղված Մովսեսին կամ ժողովրդին, ուխտի ժողովրդին, ինչ է ասում։ Ասում է, քեզ նման մարգարե եմ տալու քեզ, քեզ նման։ Հիմա հասկանանք Մովսեսը ինչպիսի մարգարե էր, որի նման է հետագայում պիտի լիներ։ Իդեպ Մովսեսի մահվան դրվագում ասվում է, որ Մովսեսից հետո այլևս ուխտի ժողովրդի մեջ Մովսեսից մեծ մարգարե չեղավ, կամ Մովսեսի նման։ Հետևապես այն մարգարեն, որը խոստացվել էր, որ Մովսեսի նման էր լինելու, դեռ չէր եկել։ Իսկ ընդհանրապես որոնք էին սպասումները։ Այս տրված խոստումը էականորեն տարբերվում է մյուս սուրբգրային գրքերում տրված խոստումներից, որտեղ սպասումը որպես կանոն հզոր մեկի սպասումն է, հզոր մեկն է, որ կարող է փրկել։ Ասենք թագավոր պետք է լինի, նոր Դավիթ պետք է ծնվի,
Մինչդեռ այստեղ տրվում է նոր Մովսեսի խոստում։ Իսկ Մովսեսի առանձնահատկությունը ո՞րն էր՝ տարբերություն մյուս մարգարների։ Մովսեսի համար ասվում է, որ Մովսեսը Աստծո հետ խոսում էր կամ հարաբերվում էր դե մարդը։ Որևիցե մարգարը այսպես չի հարաբերվել Աստծո հետ։ Այս մտերմությունից էր գալիս նաև այն ուժը, որ կար Մովսեսի խոսքի մեջ փոխանցված հասարակությանը։ Այսպիսի հարաբերության որակն էր, որ պայմանավորում էր նաև օրենքի հեղինակությունը։ Մենք սա հետո կտեսնենք Հիսուսի պարագային։ Հիսուս, երբ որ ուսուցանում էր, մարդիկ զարմանում էին։ Ինչու էին զարմանում։ Ասում էին, նման չէ մյուս ռաբիների ուսուցմանը, նման չէ լիազորված մյուս մարդկանց օրենքի ուսուցիչների, ուրեմն վարդապետությանը, այլ իշխանությամբ է։ Նրանք էլ իշխանություն ունեին, դպրոց էին սովորել, լիցենզիա էին ստացել, որով կարող էին ուսուցանել վարդապետներ, եւ այդպիսի ճանաչում էլ ունեին հասարակության կողմից։ Բայց Հիսուս տարբեր էր, որովհետև Հիսուսի հեղինակությունը եւ իշխանությունը գալիս էր այն հանգամանքից, որ Հիսուս Աստծո հետ գտնվում էր դե մարդեմ հարաբերության մեջ։ Այս համատեքստում Հովհաննեսի ավետարանի հենց առաջին գլխում նախաբանի մեջ մենք կարդում ենք, որ Աստծուն ոչ ոք չի տեսել, բացի միածին Որդուց, որ հենց նրա ծոցից էր, հոր ծոցից էր, եւ նա էլ հորը պատմեց, Հայր Աստծուն ներկայացրեց, եթե կուզեք թարգմանեց, մեկնաբանեց մարդկության ժողովրդին։ Այսինքն Աստծո թարգմանությունը, մեկնաբանությունը, ճշմարիտ վկայությունը Հիսուս ինքն է։ Այս Սուրբ Ծննդյան խորհուրդը սա է։ Հիսուս ինչ բերեց մարդկությանը։ Աստծուն բերեց։ Աստծուն ներկայացրեց իր կյանքով, իր գործով, իր խոսքով եւ իր տառապանքների ամբողջ ընթացքով մեր մարդկության կյանքում վկայեց Աստծո մասին։ Հետևապես Սուրբ Ծնունդը նախ եւ առաջ այն մասին է, թե ով է Աստված, Հիսուսի ճանապարով, Քրիստոսի ճանապարով, եւ ապա թե ով է մարդ եւ ինչպես պետք է անցնի իր կյանքի ուղին, ինչպես պետք է իրացնի իր կոչումը։ Հիսուս ավելին է, քան Մովսես, տրված լինելով խոստման վեճ որպես Մովսեսի նման մեկը։ Ավելին է նրանով, որ եթե Մովսեսը Աստծուն տեսավ թիկունքից, այն հայտնի խորհրդավոր դրվագում, երբ խնդրեց Աստծուն ցույց տալ իր փառքը, եւ մերժում ստացավ ասելով, որ Աստծո երեսը ոչ ոք չի կարող տեսնել, ցույց տալով նաև, որ ամեն դեպքում մարդ Աստված հարաբերության մեջ որոշակի սահմանափակում կա, այդ թվում նաև Աստծո ամենամոտ մարդու խոսնակի, մեծագույն մարգարեի պարագային։ Հիսուս գերազանցում է այս սահմանը եւ գերազանցում է, որովհետև բնությամբ ինքը Աստված է։ Եվ մարդ հեղանալով Աստծո որդի է դարձնում մեզ շնորի միջոցով։ Եվ Սուրբ Ծնունդը նաև այս շնորները ապրելու համար է։ Մի հրաշալի հանգրվան է յուրաքանչյուրիս համար, եւ որպես անատ հավատացյալներ եւ որպես եկեղեցի հավաքականություն, մեր կյանքում այս
քրիստոսանալու, որդիանալու, դեպի Աստված գնալու ճանապարհին, այսպես ասած, նորանալու, ինչպես ամանորի խորհուրդն է, նորոգվելու, մի քայլ առաջ գնալու մեր մարդկային կոչման իրացման գործում, մի կողմից սրբագրելու մեր սխալները, մյուս կողմից նոր շնորներով կամ շնորների վերարծացմամբ ուժեղանալու, ամրապնդվելու։ Մարգարեն Մովսեսի պարագային գուշակը չէր։ Ճիշտ է, մարգարեությունների մեջ կային նաև ապագայի վերաբերող ճշմարտություններ, բայց մարգարեն գուշակը չի։ Մարգարեն մարդուն և մարդկությանը այս փրկության ուղիները ցույց տվողն է, ոչ թե ապագայի վարակույրները, պատրողները և քողազերծում անողանողն է, ոչ։ Բավարարելու համար մարդկանց հետաքրքրասիրությունը կամ այդ վախերը։ Նույնը Հիսուս։ Հիսուս ապագայի վերաբերյալ բազմաթիվ մարգարեություններ ունի, այդ թվում նաև երկրորդ գալստյան։ Բայց այս բոլոր ճշմարտությունները, որոնք առկա են այն խոսքերի մեջ, որոնք վերաբերում են ապագային, սրանք ճանապարհ են մեզ դեպի Աստծուն մոտեցնելու, դեպի Աստծուն տանելու, եւ ոչ թե մեր անձնական հետաքրքրասիրություններն ու անձնական շահերը գոհացնելու։ Եվ այս իմաստով Հիսուս ոչ միայն գերազանցում է մարգարե կերպարը, մարգարեի կերպարը, այլ նաև բերում է ավելի մեծ ուղտ, քան հինն էր, նոր ուղտը, որը գերագույն ուղտ է։ Այն, ինչ որ Մովսեսը բերեց, մեծագույն ուղտ էր, մարդ Աստված դաշինք, որը պատրաստեց ավելի մեծ ուղտի, որը նոր ուղտն է, որը կնքվեց մեր տիրոջ արյան հեղումով։ Եվ Սուրբ Ծնունդը, երբ մենք տոնում ենք, մենք վերապրում ենք բոլոր այն խորհուրդները կամ Սուրբ Ծննդյան խորհրդի մեջ եղած բոլոր այն չափումներն ու տարողությունները, որ առնչվում են Աստծո սիրուն, Աստծո խոնարհությանը, Աստծո շնորներին, մի կողմից ձեռք ենք բերում ճանաչում Քրիստոսի միջոցով, մյուս կողմից մեր կյանքը փորձում ենք կաղապարել այդ ճանապարհով, սիրո, խոնարհության, խաղաղության, բաժնեկցության, մի խոսքով ասած, անցնում ենք իրական մարդկայնացման ուղին։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։ Սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանին։ Բարեկամներ, մեր զրույցի առանցքում բարեգործությունն է, որի միջոցով իրականացվում են բազմաթիվ սոցիալական ծրագրեր կյանքի տարբեր ոլորտներում։

0: Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին Արցախում պատերազմ էր։ Դաժան ռազմական գործողությունների մարդկության պատմության մեջ աննախադեպ տարերով, որը կոչվեց 5-րդ սերնդի պատերազմ։ Հայրենիքը վերահաս կորստից փրկելու նպատակով Արցախում կենաց ու մահու կռիվ էին տալիս բոլոր արժանապատիվ տղամարդիկ։ Կանայք ու երեխաները չուզենալով տեղափոխվել էին Հայաստանի Հանրապետություն։ Յուրաքանչյուր հաջորդ օր նաղոտ էր, մշուշոտ ու անորոշ։ Նման պարագաների համար է երևի, որ Սուրբ Գիրքը հուշում է. «Ոչ, մարմնի պետքի համար երբեք ոչինչ չուզես, որովհետև մեր երկնավոր հայրն առանց մեր խնդրելու էլ գիտե, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք»։ Հիրավի, նախքան մեր մի բան ուզելը նա գիտե և տալիս է, բայց երբ միտումնավոր ուզենք, Չիտա, ինչպես եւ Հակոբոսն է ասում, խնդրում եք եւ չեք ստանում, որովհետեւ չարամտորեն եք խնդրում, որպեսզի այն ծառայեցնեք ձեր ցանկություններին։ Չարխնդրանքը Քրիստոսի կամքին հակառակ մի բան ուզելն է, Քրիստոս հրամայել է. Ձեր կյանքի համար հոգմի տարեք, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, եւ ոչ էլ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք։ Այս ասելուց հետո մարդկանց սրտերը հաստատ պահելու համար երկնքի թրջունների և լեռան ծաղիկների օրինակն է բերում։ Նայեցեք երկնքի թրջուններին, ոչ վարում են, ոչ ընձում և ոչ էլ շտեմարանների մեջ հավաքում, և ձեր երկնավոր հայրը կերակրում է նրանց։ Նայեցեք վայրի Շուշանին, ինչպես է աճում, ոչ ջանք է թափում և ոչ հյուսում։ Արցախից տեղահանվածները տրվել էին անհայտ մի ուղղության, ճիշտ եւ ճիշտ երկնքի թրջունների եւ վայրի Շուշանի նման։ Եվ Աստված տեսնում էր դա ու օգտանում նրանց մասին։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն առաջին արձագանքողներից էր, անոք վիճակում հայտնվածներին առաջին ընդունողներից ու սատարողներից։ Սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանայի հետ հանդիպեցինք 1 տարի անց, երբ իր և իր կողմից ղեկավարած կառույցի կողմից ջեր վերաբերմունքի արժանացածներից շատերն արդեն Արցախում են, ոմանք հարազատ օջախներում, ոմանք որպես ներքին տեղահանվածներ ժամանակավոր հանգրվանել են վարձ ու բնակարաններում և գտնվում են պետության հոգացության ներքո։ Տեր հայրն անհամեմատ համեստ է ներկայացնում գրասենյակի առաքելությունը։
1: Նախ ուզում եմ շեշտել շատ պարզ մի բան. Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայության գրասենյակը չի հասկանում, ինչ է նշանակում արցախցի, ինչ է նշանակում քյավառցի, հրազդանցի կամ սյունեցի, եթե տվյալ անձը նեղության մեջ է։ Սա մեկ ընդմիշտ, ես պիտի խնդրեմ, որ բոլորս այս մասին իմանան։ Իսկ ինչ է արել Արցախի պատերազմի հետ կապված եւ դրա հետևանքների չեզոքացման եւ այլն։ Ես կարող եմ ասել, որ առաջին իսկ օրերից Վեհապար Հայրապետի սկսել ենք մի կողմից տեղահանված արցախցիներին պատասպանելու, իրենց բնակության վայր գտնելու, տղամադրելու, իրենց կարիքները հոգալու ծառայությունը, եւ մյուս կողմից մեր հոգեորականները տասնյակներով եղել են ուղղակիորեն առաջնագծում։ Մայրաթորը դրանից զատ նաև միլիոնավոր դոլարների նվիրաբերություն է կազմակերպել իր թեմերի միջոցով, ուղղակիորեն իր բյուջեի միջոցով պաշտպանության նախարարությանը, կառավարությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև այդ օրերին բոլորս լծված էինք այս աշխատանքին։ Եվ այն, ինչ որ արել է հայ եկեղեցին, արել է, որովհետև պիտի աներ, որովհետև այլ կերպ այս եկեղեցին իրեն չի պատկերացնում, որևէ հոգևորական իրեն չի պատկերացնում։ Ես կարող եմ նաև ասել, որ պատերազմի պատճառով, այսպես ասենք, բայց դրա հետևանքով ծնվեց Արցախի աջակցության հանձնախումբ կոչվածը, նորից Վեհապար Հայրապետի ցանկությամբ և իր անմիջական ղեկավարությամբ, իր օրնությամբ, որի գործունեության շրջանակներում մենք կարողացել ենք տասնյակ հազարավոր անձանց օգնության ձեռք մեկնել, տասնյակ հազարավոր անձանց կողքին կանգնել, չնայած որ իրենց կարիքները շատ ավելի մեծ էին, քան մեր հնարավորությունները։ Դրանք եղել են սննդի աջակցության ծրագրեր, դրանք եղել են գումարային աջակցության ծրագրեր, դրանք եղել են բոլոր երեխաներին պարզապես նվերներ տալու ծրագրեր, ֆինանսական աջակցության ծրագրերը մինչ օրս շարունակվում են կոնկրետ ուղղությամբ այն անձանց համար, ովքեր որ նախկինում հանձնված, այսինքն արդեն իսկ հանձնված տարածքների նախկին բնակիչներ են հանդիսանում, դա կլինի Շուշին, Հադրութը եւ այլ։ Եթե մարդը հանձնված տարածքի բնակիչ է հանդիսանում, այսօր ցավոք սրտի արդեն նախկին բնակիչ եւ ունի 4 անչափահաս երեխաներ, մենք բոլոր այս ընտանիքներին 200 հազարական դրամ գումար ենք տալիս։ Նախորդիվ Հայաստանում առաջին փուլով Հայաստանում այս պահին գտնվողներին եւ նրանք ովքեր որ չեն վերադառնում կամ դեռ չեն վերադարձել, շուրջ 400 ընտանիքի Հայաստանում ենք տվել գումար եւ նախատեսվում է մոտ ավարտապես 300 ընտանիքի էլ Արցախում, ովքեր որ Ստեփանակերտում են կամ հարակից քաղաքներում եւ գյուղերում։ Բազմաթիվ են ծրագրերը, որոնք որ հատ առ հատ կարելի է շատ երկար տվել, բայց կարևոր չէ։

0: Քրիստոս ինքն է սովորեցրել. Նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը, եւ այդ բոլորն Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Իսկ մեր մարմնավոր պետքերը Քրիստոս Հայր մեր աղոթքի մեջ է սովորեցրել։ Մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր։ Մարդուն պետք եղած ամենաանհրաժեշտ նորվա հացն է, այդ է, որ պիտի խնդրենք, եւ ոչ թե վաղվանը, ինչպես որ Քրիստոս է ասում. Այսուհետև հոգը մի տարեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրն իր մասին կհոգա։ Մայրաթորում տեղավորվածներից ոչ մեկը չգիտեր, թե ինչ է բերելու հաջորդ օրն իր հետ, եւ անդադար մտածումների մեջ էր, անհանգիստ ու աղոթքով, որ վարքյան առաջ ավարտվի պատերազմը։ Տեր Մարկոսն ակտիվ օգտատեր է Facebook-յան էջում, նա տեսնելով խնամյալների հոգուտ վայտանքները, գտել էր ձևը, իր էջում ընդունում էր ժենգյալով հացի պատվերներ, որ թխում էին արցախցի կանայք։
1: Մենք այստեղ, երբ որ քան այս լսարանի շենքում ժամանակավոր կացարան տվեցինք արցախցիների, Նինգի գյուղից ակտիվ կանայք կային, եւ նաեւ Ստեփանակերտից, ովքեր որ ժենգյալով հաց թխելու հմտություն ունեին, եւ ես ոչ այնքան գումար աշխատելու, որքան որ հոգեբանական ավելի խնդիրները կոտրելու համար, կազմակերպեցի ժենգյալով հացի թխելու եւ վաճառելու պրոցեսը, այո, կազմակերպել ենք, եւ մոտավորապես 15 օրվա կտրվածքով մեր կանայք, արցախցի շատ շնորհալի կանայք, շուրջ 1 միլիոն դրամի ժենգյալով հաց են վաճառել։ Վաճառքի պրոցեսը կազմակերպել եմ ես, բայց իրենք թխել են, ջանք են դրել, սեր են դրել, եւ այդ բուգմարը մենք ուղարկել ենք համահայկական հիմնադրամին, որ դվայտ օրերին հատուկ եմ ուզում շեշտել, այդ օրերին հավատում էինք, որ ճիշտ տեղ կգնա գումարը, ինչում հետո այնքան էլ համոզված չեղանք։ Այս կանայք հետո ինձ ասում էին, որ Տեր Հայր, երբ որ դադարեցրեցինք, բոլորն ասում էին, որ մենք, երբ որ չենք աշխատում, մեր միտքը սկսում է նորից գնալ դեպի մեր խնդիրները, մեր դժվարությունները, նեղությունները, մեր կորցրած տները։ Մենք մարդիկ ունենք, որ իրենց հարազատներն էին զոհվում, եղբոր երեխաներ զոհվում, իր երեխայից լուր չկար, զույգ տղաներն էին գտնվում պատերազմի հենց սահմանագծում։ Այս մարդկանց համար ժենգյալով հաց թխելը դարձավ մի տեսակ հոգեթերապիայի պես, որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Կեցեն իրենք։
0: Պատերազմն ունի իր օրենքները եւ դրանցից բխող տխուր հետևանքները։ Սովորաբար հենց պատերազմի ժամանակ են շատերն անդրադառնում հոգու եւ փրկության խնդիրներին։ Եվ եթե մարդու նյութական կարիքների մասին Տերն ասում է՝ «Մի հոգացեք», հոգու փրկության համար ասում է՝ «Ապաշխարեցեք»։ Այս պայմաններում անգամ Տեր Հայրն ասում է, որ չեն օգտվել պատեհարիթից, թողնելով, որ նրանք տրվեն ապաշխարությանն ու փրկության ուղիների ընտրությանը։
1: Սոցիալական աջակցության տրամադրումը, հոգևոր կողմնորոշումը կամ կրոնական կողմնորոշումը կամ եկեղեցական պատկանելությունը հաշվի առնելով կազմակերպելը խնդրահարույց է։ Մենք երբեք չենք օգնում մարդուն, եթե ինքը միայն քրիստոնյա է։ Ես Եհովայի վկա բարեգործական ճաշարին շահառու եմ ունեցել, որին անշուշտ արգելել ենք, որ հանկարծ ու հանկարծ այնտեղ քարոզ չի իրականացնի, բայց մարդը սոված է։ Եվ ես չեմ նայել, որ ինքը Եհովայի վկա է, թույլ ենք տվել, անշուշտ վերադաս համապատասխան մարմինների գիտության, բայց թույլ ենք տվել, որ սնվի։ Հիմա Արցախից տեղահանված այս ժողովրդին, ես ձեզ պարզ ասեմ, ես ոչինչ չեմ քարոզել, բայց իմ ներկայությունը այս մարդկանց մեջ եղել է քարոզ, եւ այո, շատերը նաեւ մկրտվել են, շատերը իրենք են եկել, որ կնքված չեն Տեր Հայր, ուզում են կնքվենք։ Շատերին մկրտահանում են կնքել ռիպսիմեում, տարբեր առիթներ այո ունեցել ենք, բայց ուզում եմ հստակ լինի, չնայած որ դրա իրավունքը եւ նաեւ կարծում եմ պարտավորությունը ունի յուրաքանչյուր հոգեվորական, որ բարիք գործելու հետ նաեւ Քրիստոսի սերը պիտի տարածի մարդկանց, բայց ես խոստովանում եմ ազնվությամբ ձեր եւ բոլորի առաջ, որ երբ որ զբաղված ենք ծանրաբեռնված կերպով տարբեր տեխնիկական խնդիրներ լուծելու, մեկին հիվանդանոց տանելու, մյուսի համար դեղորայք գնելու, այն մյուսին ցավակցությունների համար եղբոր ընտանիք տանելու, ամենատարբեր հարցերով սնունդ հայթայթելու, գումար գտնելու, սրա մեջ դու անգամ ֆիզիկապես ժամանակ չես ունենում այդ մարդկանց պատմելու, քարոզելու համար, ոնց որ շատ կազմակերպություններ փորձեցին անել։ Բայց ես ձեզ ասում, որ սա ամենաուժեղ քարոզն եղավ, այն առումով, որ այդ մարդիկ ի վերջո գործնական քրիստոնեություն տեսան։ Եվ որովհետև իրենց ուզում ես հավաքիր, ինչ ուզում ես քարոզիր, եթե դու դա չես անելու, դա չի աշխատելու։ Դրա համար համոզվեցինք մեկ անգամ եւս, որ սեփական կյանքով տրված օրինակը լավագույն քարոզն է։ Երբ որ այդ մարդիկ տեսնում են, որ իմ բաժնի մեր գրասենյակի սարկավագները տուն, տեղ, կին, երեխա թողած գիշեր ցերեկ այս մարդկանց հետ էին, մեկին տանում էին, մյուսին բերում էին, մյուսի կողքն աստած լսում էին, երբ որ լացեր լինում, եւ այլն, այդ մարդիկ հասկացան, որ սա պարզապես բարի գործ անել չի, ուրեմն այս մարդիկ իրենց Աստծուն հավատում են, ուրեմն այդ Աստված ինքն է իրենց ուղղորդում, որ այսպեսին լինեն, այսպես վարվեն։ Այս օրինակներով կարծում եմ շատ ավելի քարոզած եղանք, եւ ես այն մասին չեմ ասում։ Բոլոր այն հոգեորականների, որոնք որ իրենց տներում, որոնք որ իրենց համայնքների հավատացյալների շատ-շատերի տներում հազարավոր ընտանիքներ տեղավորել են, ես հատարհատ գիտեմ, թե որ հոգեորականը որքան արցախցու է ընդունել եւ պատասխանելու տեղ տվել։ Մենք բոլորի համար, բոլոր արցախցիները, որոնք որ մեր շենքերում էին պատսպարված, կազմակերպել են կայցելություններ, մայրաթոր, թանգարաններ, եկեղեցիներ են կայցելել, այդ ամբողջը իրականացվել է, միանշանակ։ Բայց հոգեվիճակը այնպիսին էր, որ այդ մարդկանցից եւ ոչ մեկը չէր եկել այստեղ կուրորտ, այդ մարդիկ նեղության մեջ էին հայտնվել այստեղ։ Բայց նույնիսկ այդ նեղության մեջ այստեղ հայտնված ժամանակաշրջանը մենք փորձեցինք օգտագործել հոգուտ իրենց։ Չի եղել մի արցախցի ընտանիք, որի երեխան, օրինակ, կրթական որևէ հաստատությունից դուրս մնացած լիներ։ Բոլորին տեղավորել ենք նաև դպրոցներ։ Այլ հարց, որ իրենք տրամադրություն չունեին, այսինքն այդ պահին ոչ սիրտ կար, ոչ ջանք էին դնում, բայց հասկանալի է, բնական է, բայց նույնիսկ կրթական պրոցեսից, գործընթացից իրենք դուրս չեն մնացել։ Եվ փարկուբատիվ նաև մեր բոլոր ուսուցիչներին ու տնօրեններին էստեղ, որովհետև իրենք սիրալիր ընդունեցին, առանց հաշվի առնելու, տեղ ունեն, տեղ չունեն, բոլորի համար տեղ կար։

Քրիստոսի աշխարհ գալուց առաջ արքելք չկար մարմնավոր խնդրանքներին, որովհետև նրանց թե փառքը եւ թե պատիժը մարմնավոր էին, բայց երբ Քրիստոս եկավ, քարոզեց երկնքի արքայությունը եւ բազում օրինակներով ու առակներով վստահեցնելուց հետո իրեն հավատացող եւ իր պատվիրանները պահողներին երկնքի թակավորությունն ու անվախճան փառքը խոստացավ դատաստանի օրը եւ բացի այն, որ երբեք մարմնավոր բաներ չխոստացավ, ավելին շատ ու շատ առակներով մատնացույց արեց այս աշխարհի անցավոր լինելը, մահը խափանելու եւ ոչնչացնելու ամեն բան, բայց հոգին լինելով անմահ կշահի հավիտենական հոգևոր փառքը, պատիվն ու ուրախությունը, ինչպես նաև հավիտենական պատիժն ու տրտմությունը, ինչը եւ խոստացավ մեր Տերն ու Փրկիչը։ Ուղերձը մեկն է. պետք չէ հոգալ վաղվա եւ մարմնավոր պետքերի համար, այլ միայն օրվա համար պետք է խնդրել եւ ավելի հոգալ հոգևոր կարիքների մասին։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 23-ի թողարկումը, տաղավարում հրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Վերջերս մեր քահանաներից մեկը ինձ մի տեսանյութ ուղարկեց, որտեղ իբրև թե իտալացի հայտնի հոգևորականներից Պադրե Պիոն Հայաստանի վերաբերյալ ինչ-որ մարգարեություն, լավատես հեռանկար էր, այսպես ասած, ունեցել, և այդ տեսանյութը խնդրեց կարծիք հայտնել այդ տեսանյութի մասին, նշելով, որ բավական տարածված է համացած։ Մի դեպ ասեմ, երբ հասարակական ազգային մակարդակով մենք ճգնաժամի մեջ ենք գտնվում, նմանատիպ տեսանյութեր են հայտնվում, և մեր հասարակությունը հակվածություն ունի վստահելու, տարածելու, մի տեսակ հույս փայփայելու, որ այն ինչ որ ասվել է ինչ որ մեկի կողմից, դա իրականություն է։ Մի տեսակ մենք տարապում ենք ցանկալին իրականության տեղ ընդունելու այս հիվանդությամբ։ Նախ Պադրե Պիոն 1968 թվականին է մահացել, և մինչև այս պահը, եթե նույնիսկ այդպիսի բան է ասել, որևից է ժամանակ հայտնի չի եղել, և ոչ մեկ չի տարածել այդ տեսանյութը, այսինք ասել է ինչ-որ անցյալում, այսօր մենք նոր դնում ենք շրջանառության մեջ։ Երկրորդը, Բրազիլիայում Հիսուսի արձանի հետ կապված մի նկար էին տարածում, որտեղ կայծակի ինչ-որ պատկեր կար, և դարձյալ կտեղի ունեցել Բրազիլիայում, չգիտես ինչու, Հայաստանում են այդ երևույթները այսպես տարածում, հույսները կապում նման երևույթների հետ, ասես Աստված նշան է տալիս մեզ, Աստված մեզ ինչ-որ բան է զգուշացնում, լավ։ Շատերը կան, մոտենում են մեզ, ասում են, որ իրենք երազի մեջ Աստվածամորն են տեսել, իրենք իրենց տեսիլք է եկել և Հիսուս է երևացել, և շուտ մեկնաբանություն են խնդրում։ Ես երբեմն իհարկե կատակով ասում եմ, ես պիտի ձեզ մոտ գամ, դուք ինչու եք եկել ինձ մոտ, որտեղ դուք եք տեսիլք տեսնում, ես ինձ երբեք Աստված այդ շնորը չի արել երևալու կամ Աստվածամայրը։ Ուրեմն, սա մարդաբանություն է մի տեսակ, ես նույնիսկ կասեի ազգային մարդաբանություն է, որ մեզ համար որոշել են լավ է լինելու, իսկ մեծ մասը հասարակության հավատացյալ լինելով հավակնում է ամեն ինչ իմանալու, և հատկապես այս վերջին շրջանում հավատքի կյանքից, աստվածաշնչից, խորհրդային շրջանում արգելված էր կրոնը, կրոնի վերաբերյալ քարոշչությունը, և մեծ մասը տեղյակ չէր Սուրբ գրքից, կրոնական սկզբունքներից։ Այս 30 տարվա ընթացքում, երբ մենք անկախություն ձեռք բերեցինք, մի տեսակ այս իմաստով ազատություն ստացանք, շատերը սկսեցին Սուրբ գիրք կարդալ, մի մասը կրոնական տարբեր հարանվանությունների ճանապարով, մի մասը հայ եկեղեցու ուղիով, մի մասն էլ ինքնուրույնաբար, բայց ամեն ինչ չէ, որ կարդում ես, արդեն դրա մասնագետն ես։ Եվ այսօր այն թեմային, որ կանրադառնանք, բավական խորքային լուսաբանում է, թե մենք ինչպես պետք է ճիշտ ճանապարհի վրա հայտնվենք, ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք, և ինչը պետք է թողնենք, որ սխալմամբ կարևորում ենք։ Հովանու ավետարանի երկրորդ գլխում, վերջին հատվածում, նկարագրվում է, որ Հիսուս Երուսաղեմ էր գնացել, և այնտեղ շատերը հավատում են Հիսուսին, որովհետև տեսնում են նրա հրաշքները, տեսնում են, թե ինչ նշաններ է անում, բայց ավետարանիչը նշում է, որ Հիսուս չի հավատում նրանց, չի վստահում նրանց այդ հավատքին,
Որովհետև ասում է Հիսուս շատ լավ գիտի, թե ինչ կա մարդու սրտում։ Եթե այս իրավիճակը տեղափոխենք 21-րդ տար մեր իրականություն, մենք էլ հավատում ենք, ավելին, այսպես նշաններ ենք տեսնում, նշաններ ենք փնտրում, նշանների մասին ենք պատմում, Հիսուս մեզ կվստահեր, վստահաբար ոչ։ Գիշերով Հիսուսի մոտ է գալիս Նիկոդեմոս անունով մի ռաբի, այսինքն մեկը, որը էքսպերտ է սուրբ գրքի, հոգևոր կյանքի, հին կտակարանի, յուդաիզմի, այն քաղաքակրթության, որտեղ մարտեղացել է Աստծո որդին։ Ինչու է գիշերով գալիս? Երեք բացատրություն կարող ենք տալ, որոնք մեկը մյուսին չեն հակասում։ Ներկա ավետարանիչը նշում է հրեաների վախի պատճառով։ Այսինքն քաղաքական բարձրագույն մարմնի ներկայացուցիչը, իսկ այդ մարմինը հենց սկզբից ժխտողական է տրամադրվում Քրիստոսի նկատմամբ որպես Մեսիայի, որպես Աստծո կողմից եկածի, եւ ակնհայտ ճշմարտությունները չտեսնելով անարդարություն է գործում Քրիստոսի նկատմամբ, եւ այս ներկայացուցչական մարմնի անդամը գիշերով է գալիս այն մտավախության, որ հանկարծ չտեսնեն իրեն։ Գիշերով է գալիս, որովհետեւ ավետարանչի ընկալումը գիշերվա մասին նաև ունի խորհրդանշական իմաստ։ Այսինքն, դա այն պահն է, որի մեջ մարդը գտնվում է այսօր, մթության մեջ է, խավարի մեջ է, եւ պետք է դեպի լույս գա։ Եվ երրորդը ունի նաև գործնական բացատրություն, սովորաբար ռաբիների մոտ ուսուցման, ուսանելու ժամը երեկոյան գիշերային ժամներ, որպեսզի լիներ խաղաղություն, որպեսզի ինչքան հնարավոր էր ժամանակ տրամադրվեր։ Եվ Նիկոդիմոսը գալիս է Հիսուսի հետ հանդիպման։ Ավետարանիչն ասում է, հարց է տալիս, դրանից հետո Հիսուս կպատասխանի, բայց իրականում հարց չէ։ Ասում է, գիտենք, որ դու Աստծո կողմից ուղարկված վարդապետ ես, ռաբի ես, որովհետև այն նշանները, որ դու ես անում, չի կարողանել մեկը, եթե Աստծուց չէ։ Ուրեմն ընդունում է, որ Հիսուս վարդապետ է եւ Աստծուց է։ Եվ այս ընդունելության հիմքը նշաններն են։ Սա եզրակացություն է։ Չի եկել Հիսուսից ինչ-որ բան հարցնի, սովորի եւ այլն։ Եկել է իր իմացածը, իր եզրակացությունը արտահայտելու եւ այս եզրակացության արտահայտմամբ հանդիպելու։ Ինչպես այսօր շատերը մոտենում են հոգեորականին եւ փորձում են իրենց իմաստությունը ցույց տալ։ Հիսուս չի մերժում կամ ուղում Նիկոդեմոսի ասած, ընդունում է, որ այո, ռաբի եմ, Աստծուց եմ եկել, բայց հետո։ Եվ Հիսուսի ու Նիկոդեմոսի հանդիպումը վերածվում է երեք հարց պատասխան։ Եվ ամեն պատասխան, որ Հիսուս կտա, կսկսի ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, ասել է, թե այնինչ, որ ասում եմ, ճշմարտություն է եւ հայտնություն է։ Եվ ինչ է ասում Հիսուս Նիկոդեմոսի այս եզրակացման վերաբերյալ, իր անձի վերաբերյալ։ Հիսուս չի խոսում իր մասին։ Ասում է, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ,
ով վերստին չծնվի, չի կարող տեսնել Աստծո արքայությունը։ Ինչ կապ ունի Նիկոդեմոսի բարձրացայնած հաստատումը Հիսուսի ասացի հետ։ Այստեղ ես խնդիրը։ Լավ ճանաչում ես ինձ։ Դե ինչ է տալիս քեզ։ Եթե քեզ մոտքի քո մեջ փոփոխություն չկա։ Իսկ ճանաչել Հիսուսին նախ եւ առաջ նշանակում է արմատապես փոխվել։ Վերստին ծնվել։ Այստեղ հետաքրական է, թե Հիսուս ինչ շեշտադրում է անում։ Նիկոդեմոսի շեշտադրումը Հիսուսի անձի վրա է։ Հիսուս այս շեշտադրումը փոխադրում է Աստծո արքայությունը տեսնելու վրա։ Ցույց տալով, որ ձեզ պետք է անհանգստացնի Աստծո արքայությունը, այդ հեռանկարը ուր եք գնում դուք։ Հետո է, որ ցույց կտա, որ իրենով է, որ հնարավոր է հասնել Աստծո արքայության։ Ուրեմն Հիսուս առաջընթաց նշենք, որ հաջորդ պատասխանների մեջ կխոսի նաև Աստծո արքայություն մտնելու մասին, այստեղ Աստծո արքայությունը տեսնելու, հետո կխոսի Աստծո արքայությունը մտնելու եւ ապա կխոսի հավիտենական կյանք ունենալու մասին։ Սրանք երեքն էլ համարժեք են։ Նիկոդեմոսը չի հասկանում Հիսուսի ասած, ինչ է նշանակում վերստին ծնվել։ Եվ անմիջապես ընկալում է ֆիզիկական իմաստով։ Ինչպես կարող է ինպես ծեր մարդը նորից մտնել իր մոր որովայնը եւ ծնվել։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Սկզբում հավակնում է ասելու, որ գիտենք, ընդ որում հավաքական առումով, գիտենք։ Հիմա ասում է, ինչպես կարող է լինել դա։ Արդեն ցույց է տալիս, որ այդքան էլ բան չգիտի։ Հետո երբ Հիսուս կմեկնաբանի իր առաջին ասածը, որ ծնվել վերստին նշանակում է ծնվել ջրից եւ Սուրբ Հոգուց, Նիկոդեմոսը դարձյալ կարտայտի իր անհասկացողությունը, ասելով, ինչպես կարող է դա պատահել։ Էքսպերտը էլ ուր մնաց պարզ Սուրբ Գիրք թերթատած մեկը, որ հավակնում է ճշմարտությունների շտեմարան լինելու։ Այստեղ էլ մի քիչ խոնարհություն է պետք։ Հիսուս բացատրում է, որ վերստին ծնունդը, ծնունդը ջրից և Սուրբ Հոգուց։ Նախ նշենք, որ գրաբար իվերուստ բառը երկու իմաստային տարողություն ունի։ Մեկը նշանակում է նորից ծնվել, մյուսը նշանակում է վերևից ծնվել։ Մենք սովորաբար մեր կյանքը պարգև ենք ստանում։ Մեր ֆիզիկական ծննդյան պես է հոգևոր ծնունդ, վերստին ծնունդ։ Շնոր է, վերևից է տրված, այդ հնարավորությունը վերևից է բացված մեզ համար։ Եվ ծնվում ենք որպես նոր արարածներ, երբ մկրտվում ենք, ծնվելով ջրից և Սուրբ Հոգուց։ Եվ Նիկոդեմոսը դարձյալ արտահայտում է իր հասկանալու անկարողությունը, ասում է, ինչպես կարող է դա պատահել։ Եվ Հիսուս մի փոքր այստեղ իրոնիա է ներմուծում, ասելով, դու որ Իսրայելի վարդապետ ես, ռաբի ես և չես հասկանում պարզ բաները, ես խոսում եմ երկրային խորհուրդների մասին։
Եթե խոսեմ երկնային խորհուրդների մասին, ապա ինչպես ես հասկանալու։ Եվ այստեղ Հիսուս արդեն բերում է իր օրինակ։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ ուղարկեց իր միածին որդու, որպեսի փրկի։ Աստծո սիրո արտահայտությունը մեր նկատմամբ իր որդու փրկագործ առաքումն է։ Եվ այստեղ չկա միջին տարբերակ։ Կամ ընդունում ես, կամ մերժում ես։ Այդ սիրո դրսևորումը արտահայտվեց խաչի ճանապարով, որ Հիսուս այստեղ բերում է որպես օրինակ և հիշեցնում է Նիկոդեմոսին հին կտակարանից մի հայտնի հատված, որտեղ ուխտի ժողովուրդը մեղանչել էր Աստծո դեմ և անապատում հայտնվել էր օձերի խայտման վտանգի առջև։ Բողոքում են, դիմում են Մովսեսին, ասելով, որ փրկիր։ Եվ կանգնեցվում է, մի բարձրացվում է, դե ճիշտ բառը, բարձրացվում է մի գավազան, որի վրա օձի պատկերը, ով նայում էր այդ պատկերին բարձրացված, բժշկվում էր օձի խայթոցից։ Բայց այստեղ գիտեք ինչն է հետարքիր, որ մենք խաչի իրականությունը շատ հաճախ չենք կարողանում հասկանալ, ասելով ինչպես կարող է մահվան գործիքը ծառայել մեր փրկության համար։ Հին կտակարանի այս հատվածը փայլուն կերպով բացատրում է, օձը ինքը մահվան գործիք էր, բայց վերածվում է փրկության գործիք։ Ճանապարը խաչի ճանապարն է։ Մենք սիրում ենք դյուրին ճանապարը, դրա համար ենք մեր հույսը դնում հրաշքների ու նշանների վրա։ Այս աշխարհում, եթե նշան ենք ուզում փնտրել, լեցուն են։ Լեցուն նշաններ կան։ Եվ գիտեք, ամենակարևոր նշաններից մեկը որն է, որ եթե դու հեռանում ես Աստծուց, հեռանում ես քեզանից, ինքդ քո ինքնությունից, հեռանում ես քո մարդկային կերպարից,

Ոչ թե Նոստրադամուսը ինչ է ասել, Վանգան ինչ է ասել, Պատրե Պիոն ինչ է ասել հայ ժողովրդի մասին։ Իրական նշանը խաչի նշանն է։ Ուզում ենք դուրս գալ այս վիճակից։ Խաչի նշանով է հնարավոր միայն դուրս գալ։ Ոչ միայն հավատալ Քրիստոսին, որ խաչվել է, այլ նաև անցնել այդ խաչելության ճանապարով։ Դառնալ ցորենի հատիկ, որը մինչև չի մեռնում, պտուղ չի տալիս։ Ունենալ արմատական փոփոխություն, վերստին ծնունդ և հասարակական մակարդակի և անձնական մակարդակի։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 20-րդ. Որքան ավելի լավ է հանդիմանել, քան ինքն իր մեջ զայրանալ, ով բռնությամբ է դատանում, նման է այն ներքինուն, որ բռնանում է կույսի կուսությանը. Մարդ կա, որ շատախոսության պատճառով ատելի է դառնում բոլորին, մարդիկ էլ կան, որոնց բերանում խոսք չկա, կան որ լուր են, քանզի չգիտեն խոսելու ժամանակը. Իմաստուն մարդը լռում է մինչև խոսելու պահը, բայց ով անզգամ և ամբարիշտ է, առաջ է վազում. Ով շատախոսում է, կարհամարվի, և ով անչափ սաստում է իր խոսքով, ատելի կլինի. Կա հաջողություն, որ չարիք է մարդուն, գյուտ էլ կա, որ կորուստ է, կա ողորմություն, որ չի օգնում, բայց ողորմություն էլ կա, որ կրկնակի հատուցում ունի. Նվաստություն կա, որ փառքից է գալիս, փառք էլ կա, որ խոնարհություն է տալիս. Կան, որ փոքր բանի համար գլուխ են բարձրացնում, և կան, որ մեծ բանը փոքր բանի տեղ են դնում, բայց կան, որ յոթնապատիկ տուժում են. Ով խոսքով իմաստուն է, իր անձը սիրելի է դարձնում, բայց տխմարների շնորներն ամաչեցնում են իրենց. Անզգամների ողորմությունը օգուտ չի բերի, քանզի նրանց աչքը մեկի փոխարեն շատն է ակնկալում. Քիչ է տալիս, բայց շատ է նախատում, և իր բերանը բացում է իբրև քարոզիչ. Հիմա փող կտա, իսկ վաղը հետ կպահանջի, այդպիսին տիրոջ և մարդկանց համար ատելի է. Տխմարն այսպես է ասում, ես բարեկամ չունեմ, և իմ բարի գործերի համար հատուցում չկա, իմ հացն ուտողները կեղծավոր են, որքան հաճախ և ինչքան շատերը պետք է ծիծաղեն նրանց վրա. Լավ է ոտքից սայթաքել, քան լեզվից, այդպես էլ չարերի կործանումը շուտ կհասնի, ապա շնոր մարդը նման է տարադեպ առասպելի. Անմիտ մարդու շուրթերին առակներն անարժեք են դառնում, քանզի նա չի ասում ժամանակին. Մարդ կա, որ տկարության պատճառով անկարող է մեղք գործել, նա իր հանգստության մեջ խղճի խայթ չի զգում. Մարդ կա, որ ամոթի պատճառով է հոգին կորցնում, նա կկորչի իր մարդահաճության համար. Մարդ էլ կա, որ բարեկամի պատճառով է ամոթը հանձն առնում և իզոր նրան թշնամի դարձնում իրեն. Մարդու մեջ չար բից է սուտը, այլ բան է գողությունը և այլ բան ստությունը, սակայն երկուսից էլ կորուստ են ժառանգում. Մարդու հոգուն անարգանք են իր սրտի վատ խոսքերը, և նրա ամոթը միշտ մնում է իր հետ. Որդյակ, պահիր իմ խոսքերը, և օր ու գիշեր դրանց մասին մտածիր իբրև հարազատ որդի և ազնիվ ժառանգ. Իսկ նա, ով չի նորոգում և բարձրացնում նախնիների առաքինությունը, նա ամոթ և նախատինք է իր պապերի համար և մի նոր անեծք. Ով խոսքով իմաստուն է, առաջ կտանի իրեն, և գիտուն մարդը հաճելի կլինի մեծամեծներին. Ով որ մշակի հողը, կբարձրացնի իր ցորենի դեզը, և ով որ հաճելի լինի մեծամեծներին, կքավի իր անիրավությունը. Նվերներն ու կաշարքը կուրացնում են իմաստունների աչքը, և ինչպես բերանի կապ կաշկանդում հանդիմանությունը. Թաքուն է իմաստությունը և անհայտ գանձը, երկուսից էլ ինչ օգուտ, լավ է այն մարդը, որ թաքցնում է իր հիմարությունը, քան այն մարդը, որ թաքցնում է իր իմաստությունը։

0: Գևորգյան ճեմարանը շատ մեծանուն հոգևորականներ է տվել, գիտնականներ, գրողներ, արվեստագետներ, մտավորականներ, ուսուցիչներ։ Ճեմարանից դուրս են եկել նաև ազատագրական պայքարի հայդուկային շարժման առաջամարտիկներ, հիմնադիրներ։ Գուցե զարմանալի թվա, բայց շրջանավարտների մեջ եղել են նաև աթեիստներ, որոնք հետագայում դարձել են բոլշևիկյան կուսակցության նշանավոր դեմքեր։ Բայց կա մեկը, որ այս թվարկած խմբերից դասերից ոչ մեկին չի պատկանում։ Վագն Դեմիրճողլյան, այս անունն այսօր շատ քչերին է ինչ-որ բան ասում։
1: Դեմիրճողլյանի հայրը Ստեփան Դեմիրճողլյանը ախալքալակի հոգևոր առաջնորդն էր եւ մեծ հեղինակություն էր վայելում ողջ Անդրկովկասում։ Ընտանիքն ապրում էր Սուրբ Խաչ եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող երկհարկանի տանը, որի գավիթում քահանան իքական ու արական դասարաններ էր բացել, ընթերցարան ու թատերական խմբակ։ Դեմիրճողլյաների տանն էին իջևանում ախալքալակ հյուրախաղերի եկած մեծանուն դերասաններ Պետրոս Ադամյանը, Սիրանուշը, Աբելյանը։ Թատերական ներկայացումների դեկորացիաները պատրաստում էր քահանայի որդին Վահագնը, նաև որպես դերասան մասնակցում էր ներկայացումներին։ Վահագնը 1892-ին ընդունվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի լսարանական բաժին։ Մինչ այդ սովորել էր իրենց տանը քահանա հոր հիմնադրած դպրոցում։ Գևորգյան ճեմարանում էլ թատերական խմբակ է հիմնադրում ու ներկայացումներ բեմադրում, ինչպես նաև խաղում գլխավոր դերերը։ Ճեմարանի մասին իրենց հուշերում այդ մասին գրում են Ավետիք Իսահակյանը, Վահագնի հարազատ հորեղբորորդին Դերենիկ Դեմիրճյանը։ Նա հետևելով հենց Վահագնի օրինակին ինքն էլ Էջմիածին է գալիս եւ ընդունվում ճեմարան, բայց դասարանական բաժին։
0: Վահագն Դեմիրճողլյանի ապագան կարծես թե բեմարվեստում էր նախանշված, կանխորոշված եւ հենց այդպես էլ կարծում էին ընտանիքի անդամները, հարազատները, ճեմարանի ուսուցիչները։ Սակայն ամեն ինչ գլխի վայր շուռ եկավ։ 1894 թվականին ճեմարանում բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում, դժգոհություններ, տեսչի խստությունների դեմ։ Նույն տարում կաթողիկոս ընտրված Մկրտիչ Խրիմյանը փոխում է տեսչին, բայց նաև մի խումբ ուսանողների հեռացնում ճեմարանից, ներում խնդրելու եւ վերադառնալու պայմանով։ Այդ ամբողջ դժգոհությունները ղեկավարում էր Վահագն Դեմիրճողլյան։ Հետաքրքիր է, որ ճեմարանից հեռանում է նաև նրա հորեղբորորդին հայտնի գրող Դերենիկ Դեմիրճյանը, որը այդ ցույցերի հետ որևէ առնչություն չուներ եւ նույնիսկ տարիքի պատճառով չէր կարող մասնակցել։ Վահագն Դեմիրճողլյանը կրթությունը սկսում է շարունակել Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում, բայց հետագայում էլ այսպիսի կտրուկ շրդադարձերը նրա կյանքում պիտի հաջորդեին մեկը մյուսին։
1: 1912 թվականին Վահագն Դեմիրճողլյանը հաստատվում է Թիֆլիսում, նշանակվում Ներսիսյան դպրոցի քարտուղար, ապա նաև գրադարանավար ու քիմիայի ուսուցիչ։ Դեռևս 1907 թվականին Արդահանից Ռուսաստանի Կայսրական Ակադեմիա եւ Մոսկվայի Գիտելիքի լրատու հանդեսին ուղարկում է իր առաջին հետազոտությունը։ Այն կոչվում էր ատոմների էվոլյուցիա, քիմիական տարերի առաջացման տեսություն։ Սրանք վերաբերում էին ժամանակի համար գիտական բարդագույն բնագավառներին։ Որևէ լուրջ եզրահանգման համար գիտնական մասնագիտական կրթություն պիտի ունենար։ Ժամանակի գիտական նորություններին ու նոր տեսություններին հետևելու համար։ Էլ չենք խոսում որևէ գիտական ենթադրություն փորձով հիմնավորելու հնարավորության մասին։ Վահագն Դեմիրճողլյանը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 2 տարվա կրթության ընթացքում փայլուն ֆրանսերեն էր սովորել եւ հանգիստ կարդում էր այդ լեզվով։ Որտեղ էլ որ լիներ, փորձում էր ֆրանսերեն կամ ռուսերեն գիտական պարբերականներ ձեռք բերել ու ծանոթանալ իրեն հետաքրող գիտական նորություններին, թեև դա ոչ միշտ էր հաջողվում։
0: Զրկված այս բոլորից Տեր Էմանուելը Արդահանի եկեղեցու կամ Վանատան պատուհանից հավանաբար նայել ու զրուցել է Աստծո հետ իր երևակայությամբ, ուրիշ տրամաբանական բացատրություն, թե ինչպես է նա կարողացել հասնել եզրահանգումների, ֆիզիկայի, քիմիայի բնագավառում, որոնք 1-2 տարի հետո փորձի միջոցով կարողացել են հասնել նշանավոր գիտնականները եւ հրճակել իրենց անունը, հնարավոր չէ գտնել։ Հանուն արդարության պետք է ասել, որ նա երբեմն նաեւ եզրահանգումների է հասել, որոնք 1-2 տարի առաջ արդեն հրատարակված էին գիտական ամսագրերում, բայց որտեղից նա կարող էր դրանց մասին իմանալ, ուղղակի տեղյակ չէր այդ մասին։
1: 1914 թվականին Դեմիրճողլյանը Թիֆլիսում հրատարակում է իր «Վալենտականությունը քիմիական տարերի առաջացման լույսի ներքո» աշխատությունը։ Այստեղ ոչ միայն բացատրում է ատոմի էլեկտրոնային արժեքայնությունն ու ատոմի միջուկի կառուցվածքի իր պատկերացումները, այլև նշում ուղությունները, որոնցով իր պատկերացման պիտի զարգանա միջուկային ֆիզիկան։ Եվ այստեղ էլ չի սխալվում։ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո Վահագն Դեմիրճողլյանը հաստատվում է Երևանում ու աշխատանքի ընդունվում Լուս Ժող Կոմատում։ Նրա գիտական որոնումների ու հայտնագործությունների արդյունքները ամփոփված են 1926 թվականին Երևանում լույս տեսած «Արժեքականությունը և ատոմի կառույցը» գրքում։ Ռուս նշանավոր գիտնական Կլիմեն Տիմիրյազևն այս աշխատության և առհասարակ Դեմիրճողլյանի գիտական վաստակի մասին գրում է։ Բոլորովին անկախ ճանապարհով Դեմիրճողլյանը հանգում է այն արդյունքներին, որոնք մի քանի տարի անց փորձերի շնորհիվ հաստատում են նշանավոր գիտնականներ Կոսելը, Բորը, Լանգմուրիեն։ Իսկ պրոֆեսոր Լևոն Ռոստինյանի կարծիքով Դեմիրճողլյանը աշխարհի գիտական զարգացումներին անտեղյակ առաջիններից մեկը կռահեց իներտ գազերի վալենտականության ընդհանուր համակարգում դրանց տեղի մասին։ Համապատասխան գիտական միջավայր ընկնելու դեպքում Դեմիրճողլյանը կլիներ շատ մեծ գիտնական։ Ռոստինյանն առաջարկում է առանց պաշտպանության Դեմիրճողլյանին շնորհել գիտությունների դոկտորի կոչում, բայց նրա այդ առաջարկն աջակցություն չի գտնում։ Կյանքի վերջին տարիներին Դեմիրճողլյանը նամակ է գրում Էռնեստ Ռեզերֆորդին և նկարագրում իր գիտական որոնումների արդյունքները։ Միջուկային ֆիզիկայի հայր իր պատասխան նամակում հավանություն է տալիս հայ ինքնուս գիտնականի բազմաթիվ պնդումներին։
0: Մարդկանց տարօրինակ է թվում Էմանուել Քահանայի հետաքրքրությունների աշխարհը, նրան երբեմն նույնիսկ ցնդած վարդապետ էին կոչում։ Այսօր էլ նրա անունը գիտական շրջանակներում շատ քիչ բան է հուշում։ Դրա փոխարեն տարբեր երկրներում նրա անունը երբեմն հիշատակվում է, բայց ոչ որպես գիտնականի։ Պարզվում է, որ ողջ կյանքի ընթացքում նա չի ընդհատել իր հետաքրքրությունը նաև արվեստի գրականության նկատմամբ։ Մի քանի տետր քնարական բանաստեղծություններ առանձնապես չեմ վկայում գրական մեծ տաղանդի մասին, բայց այ օրինակ նրա ստեղծած հարթաքանդակները այսօր էլ ցուցադրվում են աշխարհի տարբեր թանգարաններում, իսկ հայ թագավորներին պատկերող հարթաքանդակը ցուցադրվում է ոչ այլ տեղ, քան Լուրի թանգարանում։

Եվ ահա, դու կհղիանաս և կծնես մի որդի և նրա անունը Հիսուս կդնես, ասում է Ղուկասի ավետարանը, և ամեն ինչ եղավ ըստ խոսքի, Մարիամը ծնեց իր Անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց նրան և դրեց մսուրի մեջ, և երբ 8 օրերը լրացան և նա թլպատվեց, նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ չէր հղացվել մոր որովայնում։ Դա կատարվեց լրացնելով օրինական պարտավորությունը։ Մարիամը, որը առաջինն էր ավետիսն ընդունել, և Հովսեպը, որ ստացել էր հրեշտակի խորարթի հայտնությունը, հավանաբար կարող էին մտածել, որ սքանչելին օրացնի վրա օրենքի պահանջները չէին կարող ծանրանալ, սակայն օրենքը զանցառնելու իրավունք չունեին, և նաև աստվածային կամքն էր պահանջում օրենքի գործադրությունը, օրինակով հաստատելու համար օրինապահության պատվիրանը։ Եվ անունը Հիսուս, թարգմանաբար Փրկիչ, որով կոչեցին մանկանը, մարդկության համար մի նոր էջ բացեց, որպեսզի ով հավատա նրան չկորչի, այլ հավիտենական կյանքը ժառանգի։ Հիսուս անունը մի նոր օրնություն է մարդկանց որդիների համար, մանավանդ նրանց համար, որոնք հավատարիմ են Աստծո խոսքին։ Տիրոջ անունը խորհրդանշում է հին և նոր կտակարանների ագույցը, ամբողջությունն ու մարդու փրկության Աստծո ծրագիրը։ Միացնի պատվական անվամբ քրիստոնյա են կոչվում բոլոր նրանք, որոնք որդեգրվել և հավատում են քրիստոնեական դավանանքին ու վարդապետությանը։ Ինչպես հնում համոզված ենք, նաև գալիք ժամանակներում, մեր օրերում ևս, խոսվում է մինչև Քրիստոսի մարդեղացումը, անվանակոչությունը և դրանից հետո գրված Սուրբ գրքի հին և նոր կտակարանների նմանությունների, տարբերությունների, հակասությունների շուրջ։ Բայց ինչպես ասում են Մեկնիչ հայրերը, Սուրբ գիրքն աստվածային հավերժական հայտնությունն է և, որպես այդպիսին, ունի անքննելի և միշտ բացահայտվող խորք ու նշանակություն ոչ միայն ներկա, այլ նաև գալիք դարերի համար։ Սուրբ գիրքը, որն առավելաբար անվանվում է Աստ

0: Աստվածաշնչի թարգմանության կամ եբրայերենից այլ լեզուների փոխադրման հանգամանքով են ոմանք պայմանավորում հին և նոր կտակարանների անհամաձայնություններն ու տարաձայնությունները կամ տարբերություններն ու հակասությունները և դարձյալ հոգևոր հայրերի պնդումներով դա նույնպես հիմնավոր պատճառ չի կարող լինել ճշմարտություններից հեռանալու կտրվելու համար։
1: Հին կտակարանի լեզուն եբրայերենն է։ Գրված մարգարեների կողմից, հին կտակարանի հոգևոր կրոնական մեծագույն անձանց կողմից, Մովսեսի կողմից, 12 փոքր մարգարեներ, 4 մեծ մարգարեների կողմից, Եզրասի կողմից, այսինքն տարբեր կրոնական անձանց կողմից, Դավիթ մարգարեի կողմից, Սողոմոն իմաստուն թագավորի մարգարեի կողմից գրված գրքեր են եւ այո, անհրաժեշտություն է եղավ հին կտակարանը թարգմանելու եւ առաջին թարգմանությունը հունարեն 70-ից թարգմանություններ եւ բազում տարբեր լեզուներով թարգմանվել են։ Ես նաեւ ուզում եմ այստեղ ասել, որ եբրայական կանոնի հին կտակարանի գրքերը 39-ն են, իսկ 70-ից թարգմանության ժամանակ, որը կատարվել է Ալեքսանդրիայում, 10 գիրք հավելվել է։ Այսինքն դրանք այն գրքերն են, որոնք իրենց կրոնական անհրաժեշտությունների համար օգտագործում էին Ալեքսանդրիայում ապրող հրեական համայնքը, Իսրայելի հրեա ժողովուրդը, ովքեր ապրում էին Ալեքսանդրիայում, իրենք օգտագործում էին եւ մեր եկեղեցու համար արդեն այս 48 գրքերը ընդունելի են։ Եվ շատ կարևոր է իմանալ, որ եկեղեցին իր վարդապետությունը հիմնում է մարգարեների եւ առաքյալների քարոշչության վրա, այսինքն հին եւ նոր կտակարանների վրա։ Եկեղեցին երբեք տարբերություն չի դնում հին եւ նոր կտակարանների միջև, որովհետեւ ինչպես ասում է Օգոստինոս Ելանելին, նոր կտակարանը մեկնում է հին կտակարանին, այսինքն նույն միտքը նաև ասում է Պողոս Առաքյալը, հին կտակարանը բացվում է նոր կտակարանով, այսինքն մեզ հասկանալի է դառնում նոր կտակարանով։ Նման կասկածներ եղել են, որ հնարավոր է, որ բնագիրը ճիշտ թարգմանված չլինի, սխալ փոխանցված լինի հետագայում խմբագրությունների ենթարկված լինի, բայց 1940-ական թվականներին մի մեծ դեպ տեղ ունեցավ Կումրանի քարանձավներում և հայտնաբերվեց Եսայի մարգարեության ամբողջ գիրքը, որը ամենահին գիրքերից մեկն է, եւ համեմատվեց 70-ից թարգմանության հետ։ Եվ այդ դեպքը եկավ փաստելու, որ 70-ից թարգմանիչները, այ 72 թարգմանիչները, ինչպես ընդունված է ստավանդության ասել, շատ ճշգրիտ կերպով փոխանցել են այն, ինչը որ գրվել է Եսայի մարգարեի կողմից։ Հետևաբար, նաեւ մեզ համար փաստ է առաքյալների եւ Հիսուս Քրիստոսի վերաբերմունքը։ Այսինքն նրանք երբեք չեն խոսել, որ հին կտակարանը աղաղաղված է։ Քրիստոս հենց ինքը դիմում է հրեաներին ասելով՝ գնացեք, քննեցեք գրքերը։ Գրքեր, երբ որ նոր կտակարանի մարդը ասում էր, Քրիստոս կամ առաքյալները օգտագործում էին գրքեր եզրույթը, նրանք նկատի ունեին հին կտակարանը, որտեղ նոր կտակարանում հին կտակարանը անվանվել է նաև օրենք, Մովսեսի օրենք, մարգարեներ, եւ երբ որ Քրիստոս խոսում է այդ գրքերի մասին, խոսում է հին կտակարանի մասին, եւ առաքյալները եւ Հիսուս Քրիստոս բազում մեջբերում են անում, եւ շատ հետաքրքրական է, որ մեջբերում են անում ոչ միայն եբրայական բնագրից, մեջբերում են անում նաեւ թարգմանությունից, 70-ից թարգմանությունից, այսինքն սա էլ գալիս է փաստելու, որ փոխանցված թարգմանությունը եւ բնագիրը համահունչ են։
0: Մարգարեներն Աստծո խոսնակներն էին երկրի վրա, նրանց միջոցով էր Աստված խոսում և ժողովրդին հայտնում իր կամքը։ Մարգարեներն Աստծո միջոցով էին խրատում և նախազգուշացնում ժողովրդին վերահաս վտանգների մասին, հետ պահելով նրանց մեղքի մեջ ընկնելու գայթակղությունից։ Մարգարեներն Իսրայելի ժողովրդին կարոզում էին հավատքն ամուր պահել առ Աստված։ Մարգարեների նպատակն էր բյուրեղացնել և ժողովրդի մեջ արմատավորել այն գիտակցությունը, որ Աստված է իրենց առաջնորդը, ինչպես նաև ամրապնդել նրանց մեջ Մեսիայի գալեստյան վերաբերյալ բոլոր մարգարեությունները, որոնք իրականացան նոր ուխտում Հիսուս Քրիստոսով։ Ենթադրվում է, նոր կտակարանն ավելի ճիշտ և հեշտ ընկալելու հին և նոր կտակարաններն իրար հետ հակադրել, համադրելու, ենթատեքստերից կտրվել

0: չէ կտրվելու երկու պատճառ։ Նախ, նոր կտակարանը գրել են ավետարանիչները, անձինք, որոնք անմիջապես Մեսիայի ժամանակակիցներն էին։ Երկրորդ, հին կտակարանի մարգարեություններն արդեն ծանուցել էին Փրկչի Գալեստյան լուրը։ Եվ պարզ է դառնում, որ տիրոջ խոսքը, թե «մի կարծեք, թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու», չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների լրման մասին է։
1: Ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, Աստված բազմապիսի բազմազան ձևերով է հաղորդակցում մարդու հետ։ Օրինակ հին կտակարանը մեկում քնի մեջ, մարգարեներից մեկը ասում է Աստված իր խոսքը դրեց իմ բերանում և ես սկսեցի քարոզել։ Մենք Հովնան մարգարեի պարագան կարող ենք տեսնել։ Աստված ասում է, որ պիտի գնաս քարոզես Նինվեում։ Եվ հրյաների ընկալման համաձայն Աստված Իսրայելի սահմաններից դուրս չէր կարող գալ։ Եվ ինչ է անում Հովնան մարգարեին, մտածում է Նինվե չգնալու համար, որտեվ այնտեղ հեթանոս էին, իսկ հրյաները մտածում են, որ Աստված միայն իրենցն է, և ճշմարիտ այդ Աստծու գաղափարը չի կարելու քարոզել հրյաներին, նա ասեց, ես փախնեմ գնամ Իսպանիա, Թարսիս, հենց ինչպես որ իր գրքում է ասում։ Եվ ասում Աստված կետի միջոցով նրան ուղարկում է Նինվե քարոզելու, այսինքն մարգարեներն էլ Աստծու խոսքի, Աստծու հետ անմիջական հաղորդակցության մեջ եղած անձինք են եղել։ Եվ Սուրբ Հոգին գործում է երեք այսօր և հավիտյան գործում է նույն ձևով, ասինքն Սուրբ Հոգու ազդեցությունը նույն ձևով է, մենք չենք կարող ասել, որ օրինակ առաջին դարում ապրող մարդը ավելի շատ հաղորդակից է եղել ճշմարտությանը, քան 21-րդ դարում ապրող մարդը, որտեղ Սուրբ Հոգին Աստված գործում է նույն ձևով, Աստված ներգործում է նույն ձևով, ողորմում գտում է նույն ձևով, իր նախախնամությունը տարածում է բոլորի վրա նույն ձևով։
0: Սուրբ գրքի, Աստվածը շնչի, Աստծո շնչով գրված Մատյանի առանցքն ու կենտրոնը Փրկիչն է, Հիսուս Քրիստոսը։ Քրիստոս հին կտակարանում ներկայանում է որպես ակնկալիք, նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են արդեն մեկ ամբողջություն։ Ասել է, թե այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելիք հայտնության։
1: Հին և նոր կտակարանները մի ամբողջություն է, որը մեզ ներկայացնում է, մեզ փոխանցում է Աստվածային հայտնությունը։ Ինչ է Աստվածային հայտնությունը? Աստծո ազատ ներգործությունն է տված մարդու փրկության համար։ Այսինքն մենք հաղորդակից լինելու Աստվածային հայտնության, այդ փրկչական ծրագրին պետք է սկսենք նրա թող արտոնվի, այսպես ասել, առաջինիսկ դասերից, հասկանալու համար Աստծո նպատակը աշխարհը արարելու, մարդուն արարելու, մարդու հեռացումը Աստծուց և վերջնական փրկությունը մարդու։ Եվ մենք, եթե ուզում ենք հասկանալ կամ քայլել, տեսնել այդ ընթացքը, մենք պետք է սկսենք հին կտակարանից, որովհետև եթե մենք չսկսենք հին կտակարանից, մենք չենք կարող հասկանալ և Քրիստոսի գալը, որտեղ Քրիստոսի գալը քարոզվում էր ամբողջ հին կտակարանում, քարոզվում էր մարգարեների կողմից, ահա կույսը պիտի հղիանա, ինչպես որ Եսայի մարգարեի բերանով ասվեց, և արդեն նոր կտակարանի հեղինակները նշում են, ինչպես Եսայի մարգարեն էր ասում, այսինքն նոր կտակարանը հասկանալու համար պարտադիր կերպով մենք պետք է հասկանանք հին կտակարանը, որովհետև հին կտակարանը նոր կտակարանի հիմքն է, մենք չենք կարող մեկը մյուսից բաժանել, և Աստվածային ամբողջ ճշմարտությունները, ողջ հայտնությունը մեզ համար հասկանալի դարձնել։ Հասկանալու համար, ապրելու համար պարտավոր ենք մենք սերտելու, յուրացնելու, ապրելու ողջ Սուրբ գիրքը, նրա առաջի գրքի առաջին տողերից մինչև վերջին գրքի վերջին տողերը։
0: Ի վերջո, նոր կտակարանի և ողջ Սուրբ գրքի լրումն իրականանում է Հովանեսի հայտնությամբ, որն ավարտվում է հետևյալ բառերով. «Որովհետև ես վկայում եմ ամենին, որ լսում է այս գրքի մարգարեության խոսքերը. եթե մեկը բան ավելացնի սրանց վրա, Աստված կավելացնի նրա վրա այն պատուհասները, որ այս գրքում գրված են. Եվ եթե մեկն այս գրքի մարգարեության խոսքերից բան պակասեցնի, Աստված կպակասեցնի նրա բաժինը կյանքի գրքից և Սուրբ քաղաքից և այս գրքում գրվածներից»։ Ուրեմն, ինչու հակառակ ընկալել մի ճշմարտություն, ինչու փորձել տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ փնտրել մի խոսքում, և վերջապես ինչու չառաջնորդվել մի խոսքով, որը գրված է Աստծո շնչով ու մեր շնչանքով։ Երկինքը երկրի վրա, այսպես է հասկացվել Սուրբ Պատարագը վաղնջական օրերին։ Այսպես են քրիստոնյաներն ըմբռնում Սուրբ Պատարագի խորհուրդը։ Պատարագով ողջ եկեղեցին ծեսին ներկա գտնվող հավատացյալների հետ միասին դառնում է երկինք, երկրի վրա և դրախտ կենաց ծառի անմահարար պտուղներով։ Ըստ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերան հայրապետի, Սուրբ Պատարագի ժամանակ երկինքը բացվում է և հրեշտակներն իջնում են։ Թեպետ պատարագը երկրի վրա է կատարվում, սակայն երկրային ընծայով չէ, այլ երկնքից իջնող հացով, որ կյանք է տալիս աշխարհին։ Պատարագն ամենամեծ ծեսն է, ամենամեծ հանդիսությունը, որ եկեղեցին կարող է կատարել։ Պատարագի խորհուրդը հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից Վերնատանը, վերջին ընթրիքի ժամանակ։ Եվ մինչ նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցրեց, օրհնեց, կտրեց ու տվեց աշակերտներին ասելով. «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ բաժակ վերցնելով գոհություն հայտնեց, տվեց նրանց և ասաց. «Խմեցեք դրանից բոլորդ, որովհետև այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար իրենց մեղքերի թողության համար»։
2: Պատարագը սա ամենակարևոր արարողությունն է։ Ինչու է ամենակարևորը, որովհետև այն արարողությունն է, որի ժամանակ մարդը հաղորդակից պետք է լինի իր արարչի հետ։ Մինչև Քրիստոս Աստված մարդուն տվել էր հնարավորություն մեղքից ազատագրվելու, մաքրվելու մի եղանակ։ Դա զոհաբերություն կատարելն էր։ Այն ժամանակ Աստծո տված օրենք, մոսեսական օրենքի համաձայն, կենթանուն տանում էին տաճար, մարդը ձեռքը դնում էր կենթանու գլխին, խոստովանում էր իր կատարած սխալները և քահանան աղոթք էր ասում, մորթում էին այդ կենթանուն, ողջակեզ էին մատուցում, այրում էին տաճարում և մարդը համարվում էր մեղքից մաքրված։ Ուրեմն Քրիստոսով այս արարողությունը վերջացավ, որովհետև ինչ էր, Աստված տեսա, որ մարդը ինչ է անում, ինչ մեղք ասես գործում է, որ տարվա մեջ հատուկ այդ օրը մեկ օր գալիս է տաճար, մի կենթանի է զոհաբերում և ինքը նորից շարունակում է մեղքի մեջ ապրել։ Այս գործողությունը չի լինում մարդուն կատարյալ ազատագրող։ Դրա համար Քրիստոս ինքը եկավ, մարդացավ, դարձավ մարդ, չկործեց իր աստվածային էությունը և հասկացավ մարդու բոլոր խնդիրները լիարժեք, բոլոր մտահոգությունները, և ինքը իր կյանքը տվեց, մեռավ, հարություն առավ և հստակ պատվիրան տվեց, ինչպես մարդը ազատագրվի մեղքից։ Քրիստոս մի, այսպես ասած, մեխանիզմ ստեղծեց մեղքից ազատագրման։ Տեսնում ենք ավետարանի մեջ, երբ Քրիստոս իր աշակերտներին հստակ իշխանություն տվեց, ասելով, որ ում մեղքերը, որ ներեք երկրի վրա, այն ինչը, որ կապեք, կապված կլինի երկնքում, այն ինչը, որ արձակեք, արձակված կլինի երկնքում։ Տալիս եմ ձեզ երկնքի արքայության բանալիները։ Այս դրվագը հիշում ենք և երկրորդ կարևոր գործողությունը վերջին ընթրիքի ժամանակ Քրիստոս վերցեց հացը, գինին, օրհնեց, տվեց աշակերտներին, ասեց «Առեք, կերեք, առեք, խմեք, սա է իմ մարմինն ու արյունը ձեր մեղքերի համար, որ թափվեց, և նոր ուխտ եմ կնքում ձեր հետ»։ Այսուհետև ձեր մեղքերից մաքրման համար այդպես կանեք և դուք։ Հիմա այս երկու գործողությունը միացնում ենք իրար, այսինքն աշակերտին տվեց իշխանություն մաքրելու մեղքերից կամ չներելու և տվեց իշխանություն նրա մարմինն ու արյունը ճաշակելու, որովհետև Քրիստոս հարությունից հետո 40-րդ օրը համբարձվեց երկինք և աշակերտները այլևս այս ձևով սկսեցին Քրիստոսի խոսքի համաձայն, այս ձևով սկսեցին հաղորդակից լինել արարչի հետ։ Սուրբ Հոգու շնորներով համախմբվում էին, աղոթք էին անում, խնդրում էին, որ Աստված հացն ու գինին փոխակերպի դարձնի Քրիստոսի կենարար մարմին և արյուն, և տալիս էին այն մարդուն, ով որ զղջումով, ապաշխարությամբ եկել էր իրենց մոտ մաքրվելու։ Այստեղ շատ կարևոր հարցեր է առաջանում, որովհետև շատերն ասում են, դե քահանան ով է, որ ինքը արձակի մարդուն որևէ մեղք, Այստեղ նորից Սուրբ Գիրքը տալիս է մեզ այդ հարցի պատասխանը։ Ոչ թե քահանան անձն է ներում կամ չներում, այլ քահանան այն անձն է, որի միջով հոսում են աստվածային շնորները։ Որովհետև Քրիստոսի աշակերտները, որ ստացան այս կարևոր իշխանությունը, ներելու եւ Քրիստոսի մարմին ու արյունը պատրաստելու այդ գործողությունները, իրենք իրենց հերթին ձեռնադրության միջոցով իրենց աշակերտներին փոխանցեցին։ Ձեռնադրեցին քահանաներ, երեցներ, եպիսկոպոսներ, սարկավագներ եւ ամեն մեկին որոշակի իշխանություններ տվեցին այս անելու, այն անելու։ Եվ այսօր օծյալ հոգևորականը, քահանան, այդ աստվածային իշխանության կրողն է, տրված Քրիստոսի աշակերտի կողմից, իսկ աշակերտը Քրիստոսի կողմից։ Եվ ինքը իր անձը չէ, որ ներում է։ Եվ այն մարդը, որ գալիս է մասնակցելու այդ արարողությանը, որը որ սովորաբար կիրակի օրերն ենք մենք մատուցում։ Ինչու հենց կիրակի օրն ենք մենք մատուցում, որովհետև Քրիստոս կիրակի օրը հարություն առավ։ Մեր համար Աստծո տված այն պատվիրանը, որ շաբաթ օրը սուրբ պիտի պահվի, քրիստոնյայի համար փոխակերպես դարձավ կիրակի օրը, որովհետև միաշաբաթ էր, երբ Քրիստոս հարություն առավ։ Եվ մենք Քրիստոսի հարությամբ ենք ազատագրվում։ Մենք Քրիստոսի հարությունն ենք կարևորում։ Մենք մաքրվում ենք մեր մեղքերից, որ միանանք Քրիստոսին, որ մենք էլ հարություն առնենք մահից հետո։ Դրա համար այս կիրակի օրը, այս գործողությունը պատարագի ժամանակ, որ տեսնում ենք, սա այն գործողությունն է, որտեղ որ քրիստոնյային տրվում է հնարավորություն մասնակցելու, ճաշակելու Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, խոստովանելու իր կատարած մեղքը, սխալը Աստծո պաշտոնյայի առաջ, ով այդ աստվածային իշխանության կրողն է։
0: Սուրբ եւ անմահ պատարագ մատուցվում է ամեն կիրակի, ինչպես նաեւ հատուկ տոների ժամանակ։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է մասնակցի պատարագին, մի պահ վերանա կենցաղային ու աշխատանքային բոլոր հոգսերից եւ հաղորդվի Աստծուն, ստանա մխիթարություն ու հոգևոր հանգստություն։

0: պատարագը, բովանդակում է Հիսուսի մարդեղության ողջ խորուրդը, կյանքի դրվագները և նրա բոլոր փրկագործության տնորինությունները, ծնունդից մինչև համբարձում և հոգեգալուստ, որոնք արտացոլվում են խորհրդապաշտական գործողություններով, ընթերցումներով, սաղմոսների և շարականների կատարմամբ, խրատներով, քարոզներով ու աղոթքներով։ Պատարակ մատուցելու իրավունք ունի միայն օձյալ հոգևորականը։
1: Եթե մենք աստվածային որևէ խորհուրդ փորձենք ամբողջությամբ բանականորեն հասկանալ, միևնույնը չենք կարող հասկանալ։ Պատարակի ժամանակ մի շատ հենց ամենասկզբում շատ հետաքրքիր շարական է երգվում խորուրդ խորին, այսինքն ներկայացնում, որ այս խորուրդը այնքան խորն է, որ մենք չենք կարող որքան էլ փորձենք տեսանելի նշանների միջոցով հասկանալ, միևնույնը մեր բանականության մեջ ինչ որտեղ պարզչի դառնա, ինչպես օրինակ հացն ու գինը, ինչպես են դառնում Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը, կարևոր բան է։ Այսինքն, որքան էլ որ փորձենք հասկանալ, եւ այստեղ որ պիտի գա մեր հավատքը մեզ օգնելու, որովհետեւ այսպես արեց Քրիստոս։ Եթե մենք Քրիստոսին հավատում ենք, այն կետերը, որտեղ որ այլևս մեզ բանականորեն մենք դժվարանում ենք ընկալել, մեզ պիտի գա մեր հավատքը օգնության, որովհետեւ շատ բաներ կա, որ մենք կյանքում այսպես գործողությունը մենք տեսնում ենք եւ չենք կարողանում հասկանալ ինչու է այսպես, եւ մեր հավատքն է, որ մեզ գալիս է օգնության։ Մենք ոչ միայն ամբողջությամբ բարձր կեսարացու պատարակն ենք օգտագործում, համեմված է մեր պատարակը մշակված է բարձր կեսարացու հիմնական ոսկեբերանի, Հովան ոսկեբերանի, նաեւ այնտեղ կան Գրիգոր Նարեկացու շատ ծածուկ աղոթքներ, եւ ամբողջը այն գործողությունն է, որը որ մարդուն հասկանալի պատկերավոր տեսքով փորձում է բացատրել Քրիստոսի ծնունդը։ Օրինակ ասենք, երբ պատարագիչ քահանան Աստծո օծյալ պաշտոնյան դուրս է գալիս ավանդատնից, այնտեղը որտեղ որ պատրաստվել էր, զգեստավորվել էր, նույնիսկ այդ զգեստներն էլ ամեն մեկը մի իշխանություն են ներկայացնում, եւ երբ ավանդատնից դուրս է գալիս պատարագիչ քահանան, ով սկզնական շրջանում պատարագի մինչև միջնամասը ինքը Քրիստոսին է ներկայացնում իր ամբողջ թագավորական փառքով, ավանդատնից դուրս գալը խորհրդանշում է Քրիստոսի ծնունդը։ Եվ աշխարհ գալուցի ժամանակ, այսինքն հնչում է բարեխոսությամբ շարականը, եւ քահանան պատարագիչ իջնում է ժողովրդի մեջ, պատտվում է, այս աշխարհ գալուց է կոչվում, սա կոչվում է, որ Քրիստոս մարդացավ, իջավ երկրի վրա, մարդկանց հետ շփվեց, խոսեց, քարոզեց, մկրտեց, բժշկեց, եւ այնտեղ հավատացյալները խնդրում են, որ իրենց եւս հիշեն աղոթքների մեջ, եւ ո պատարագիչ քահանանը պատասխանում է, որ անպայման պիտի հիշի իր աղոթքների մեջ տվյալ մարդուն։

Ինչպես ասացինք, մեր պատարագը բաժանված է այսպես ասած 4 կարևոր մասերի. պատրաստություն, ճաշու պատարագ, բուն պատարագ եւ արձակում։ Այս կարևոր հատվածը սկսվում է այնտեղից, որտեղ որ այլևս ընթերցվածքները օրվա աստվածաշնչյան ընթերցվածքները ավարտվել են, մենք խոստովանել ենք հավատամքը, երկել ենք այն մեր դավանանքը, որը որ հաստատված է Նիկոլ Ժողովի ժամանակ, եւ արդեն քահանան զգեստափոխվում, հանում են զգեստները, որոնք որ խորհրդանշում են Փառքը, ինքը դառնում է սպասավորը եւ խորհրդանոցից բերվում է սուրսեղանի վրա դրվում հացը եւ գինին, որը որ այլևս խորհրդանշում է Քրիստոսին։ Եվ այստեղից քահանան այլևս այդ թագը, խաչը, հողաթափերը հանում է, որովհետեւ այնտեղը, որտեղ որ կանգնած է, այլևս իր դիմասը սրբությունն է եւ ինքը երկյուղացությամբ է մոտենում այդ սրբությանը։ Եվ ամենակարևոր առողությունը, այսպես ասած, պատարագի տեղի ունում Որդի Աստծո շարականի ժամանակ, այդ փոխակերպումը Քրիստոսի, որ հացն ու գինն ծածուկ աղոթների մեջ քանան աղոթք է անում, օրտնում է հացը, օրտնում է առանձին գինին, հետո օրտնում է հացը եւ գինին, եւ այդ Սուրբ Հոգու աչքը, որ այլևս այս հացը եւ գինին Քրիստոսի մարմինն ու այրունն են, այստեղից է սկսվում, եւ այստեղով արդեն պատարագը իր ամբողջության մեջ է մտնում։ Նրանից առաջ, երբ որ մենք տեսնում ենք այդ խորհրդանոցից բերելու հատվածը, երբ սրբությունը բերվում է հանդիսավոր կերպով Սուրբ Սեղանի առջև, այնտեղ համբարձեք իշխանք, այսինքն հրամանատրվում, որ իշխանները երկնային հրեշտակները բացեն երկնքի արքայության դռները, որովհետեւ ահա գալիս է Փառքի թագավորը, եւ այն մուտքը, որ այլևս Քրիստոս ներկա է մեր մեջ, եւ դրանից հետո արդեն մարդիկ իրար ողջագուրվում են ուրախանալով, որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց։

0: Պատարակը մեր համար այսպես ասած առաջին հայացքից անհասկանալի է, որովհետև գրաբար է կատարվում եւ շատ նորահավատների համար կամ շատ այսպես ասած այն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն ցանկանում շատ ջանք թափեն հասկանալու պատարակի խորհուրդը, առաջին հայացքից կարող է մարդուն վանող լինել, մտածեն, որ գալիս են, չեն հասկանում, այդ ինչ են խոսում, այդ ինչ են ասում, բայց ասեմ, որ ես որպես հոգևորական շատ մարդկանց հետ զրուցելով մեկ ամսվա ընթացքում, այսինքն 4-5 անգամ մասնակցելով, ով պարբերաբար մասնակցելով պատարակին եւ բնականաբար հոգևորականի օգնությամբ մարդը լիարժեք կարողանում է հասկանալ։ Ուրեմն, եթե մենք ակնկալում ենք, որ մեր մարդ Աստված հարաբերությունը մի ակնթարթում միանգամից պիտի վերականգնվի, ուրեմն այն տրամաբանության մեջ ճիշտ է, որ պիտի գան մեկ անգամ մասնակցեն պատարակին, չհասկանան եւ հիասթափեն գնան։ Մենք ջանք պետք է թափենք հասկանալու համար, ընկալելու համար, եւ պիտի աշխատենք մենք ինքներս մեր, ինչպես որ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարքյան մարդը պիտի իր հոգեվոր վերելքի համար աշխատանք տանի։
1: Սուրբ պատարակի արարողության բուն առանցքը կազմում է հաղորդության խորհուրդը, այն Քրիստոսի ինքնազոհաբերման խորհուրդն է, որի ժամանակ անմահ գառն Աստծու, որպես հաշտության զոհ, խորհրդավոր կերպով պատարակվում է սուրբ սեղանի վրա, բաշխելով հավատացյալին իր սուրբ մարմինն ու արյունը, որով վերականգնվում է ի սկզբանե հաստատված հաղորդակցական կապը։

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ուսանած կամ դասախոսած նշանավոր հոգևորականների, գիտնականների, գրականության ու արվեստի երևելիների մեջ Մանուկ Աբեղյանը եզակի է ճեմարանի հետ տասնամյակների իր կապով ու համագործակցությամբ։ Նախ սովորել է ճեմարանի դասարանական ու լսարանական բաժիններում։ Ավարտելուց անմիջապես հետո անցել է ուսուցչության, տարիներ հետո որոշ շրջան նույնիսկ ղեկավարել է հոգևոր կրթարանը։ Ոչ միայն ինքն է անջնջելի հետք թողել ճեմարանի պատմության մեջ, այլև իր գիտական աշխատությունների մի հսկայական հատված ստեղծել է հենց ճեմարանում, Մայրաթորի պատերից ներս։ Գիտական բոլոր բնագավառներում, որոնց մեջ ներգրավվել է, ստեղծել է կոթողային աշխատություններ, որոնք մինչ օրս անգերազանցելի են ու անմրցակից։ Ծնվել է 1865 թվականին Նախիջևան գավառի Աստապատ գյուղում։ Ըստ ավանդության, Ավարայրի դաշտից այս գյուղ են բերվել զորավար Վարդան Մամիկոնյանի մարմինը ու պատանել, որտեղից էլ առաջացել է գյուղի անվանումը։ Արաքսի ափին ընկած գյուղի նշանավոր Սուրբ Ստեփանոսի կարմիր վանքը ավանդությամբ նույնպես կապվում է 5-րդ դարի այդ իրադարձությունների հետ։ Ծնողները, Խաչատուր Աբեղյանն ու Մարթա Արիստակեսյանը, երազում էին, որ իրենց զավակները գրագետ, կրթված մարդիկ դառնան։ Բայց հասարակ հողագործների ընտանիքում ոչ մեկը չէր կարող երևակայել, թե ինչ բարձունքների է հասնելու նրանց որդիներից մեկը։ Մանուկը սկզբում սովորում է գյուղի խալֆաներից մեկի մոտ, ապա կարմիր վանքի նոր բացված վանական դպրոցում։ Ուշիմ ու խելացի պատանին անմիջապես արժանանում է Հովակիմ եպիսկոպոս Տեր Գրիգորյանի և դասավանդող վարպետների ուշադրությանն ու համակրանքին։ Հենց նրանց միջնորդությամբ էլ Մանուկ Աբեղյանը դառնում է նորաբաց ճեմարանի աշակերտ։ Այստեղ էլ ուսումնառության հենց սկզբում նկատում են տղայի ընդունակությունները։ Ճեմարանի տեսուչ Գաբրիել եպիսկոպոս Այվազովսկին հատուկ հոգատարություն է ցուցաբերում նրա նկատմամբ և լսարանային դասարանի 3 ուսանողի հանձնարարում պարապել նրա հետ տարբեր առարկաներ։ Կարճ ժամանակից պարզ է դառնում, որ Մանուկը բացառիկ առաջադիմություն է ցուցաբերում հայոց լեզվի, թե գրաբարի և թե աշխարհաբարի յուրացման մեջ։ 6 տարի անց հատուկ առաջադիմության տեր շրջանավարտի վկայականով Աբեղյանն ավարտում է ճեմարանի դասարանական բաժինն ու շարունակում ուսումը լսարանական բաժնում։ Եվս 3 տարի սովորելուց հետո հույժ գովելի գնահատականներով ավարտում է ճեմարանը ու դիմում ներկայացնում Էջմիածնի սինոդին, որ թույլ տան 1 տարի անվճար դասավանդել ճեմարանի դպրոցական բաժնում։ Սինոդը հարգում է դիմումը և Աբեղյանին նշանակում է դպրոցական բաժնի հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցիչ, ինչպես նաև գրադարանապետ ու ճեմարանի խորհրդի քարտուղար։ Վերջին երկուսի համար Աբեղյանն ստանում է 25 ռուբլի աշխատավարձ։ 2 տարի հետո նշանակվում է Շուշվա թեմական դպրոցի ուսուցիչ և մեկնում Արցախ։ Այստեղ հրատարակում է իր նմուշներ բանաստեղծական ժողովածուն, բայց ամիսներ անց լույս ընծայված հայկական էպոսի Դավիթ և Մհեր վերնագրով պատումն այնքան մեծ ճանաչում է բերում Աբեղյանին, որ նա վերջնականապես թողնում է պոեզիան և որոշում ամբողջապես նվիրվել գիտությանը։ Գևորգյան ճեմարանի պահակ Մոկացի Նախո քեռուց լսած ու գրառած այս պատումը երկրորդն էր ժողովրդական հերոսավեպի Գարեգին Սրվանստյանի հայտնաբերած ու հրատարակած առաջին ու այդ պահին միակ տարբերակից հետո։ Դա վկայում էր, որ ասքը տարածված է եղել ոչ միայն Տարոնի գավառի հայության մեջ։ Լեոյի ու Նիկողայոս Մարի բարձր գնահատականներից ոգևորված, Աբեղյանը մուրճ ամսագրում հրապարակում է իր ուսումնասիրությունը Սրվանստյանի և իր հայտնաբերած պատումների վերաբերյալ, և ըստ էության դրանով դառնում հայկական էպոսի առաջին գիտական հետազոտողը։
1889 թվականին հաստատվում է Թիֆլիսում և ուսուցչություն անում Հովնանյան օրիորդաց վարժարանում։ Այստեղ աշխատելու 4 տարիների ընթացքում հայոց լեզվին, գրականությանը, թատրոնին, կրթությանը, հասարակական կյանքին ու բարքերին վերաբերող բազմաթիվ հոդվածներ է տպագրում, նոր դար ամսագրում։ 2 տարի անց դառնում է այդ նշանավոր ամսագրի խմբագիրն ու հրատարակիչը։ 1893 թվականին Աբեղյանն Ալեքսանդր Մանթաշյանի հովանավորությամբ մեկնում է Գերմանիա ուսումը շարունակելու։ Ընդունվում է Յենայի համալսարանի բանասիրության ու փիլիսոփայության ֆակուլտետ։ 1.5 տարի սովորում է Լայպցիգի, նույնքան էլ Բեռլինի համալսարաններում։ Այնուհետ մեկնում է Ֆրանսիա և ուսանում նաև Սորբոնի համալսարանում։ 1898 թվականին ապագա մեծ գիտնականը ավարտական քննություններ է հանձնում Յենայի համալսարանում, միևնույն ժամանակ իր հայ ժողովրդական հավատալիքները գերմաներեն աշխատությունը ներկայացնում պաշտպանության և ստանում փիլիսոփայության դոկտորի աստիճան։ Թիֆլիս վերադառնալուց ընդամենը օրեր անց ստանում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչության հրավերը և հաստատվում Էջմիածնում։ Այդ ժամանակից սկսվում են նրա թե մանկավարժական, թե գիտական ձեռքբերումների արգասաբեր ու երկար տարիները։ Ճեմարանում Աբեղյանը դասավանդում է հայոց լեզու և գերմաներեն, հայ գրականություն, պատմություն, աշխարհագրություն։ Նրա գիտական ուսումնասիրությունները հիմնականում լույս են տեսնում Մայրաթոռում հրատարակվող Արարատ ամսագրում։ Ճեմարանի հիմնադրման 25-ամյակի առիթով Արարատ ամսագրում լույս է տեսնում Աբեղյանի ուշագրավ աշխատությունը, նվիրված ճեմարանի հիմնադիր Գևորգ 4 Կոստանդնապոլսեցի կաթողիկոսի կյանքին ու գործունեությանը։ Եթե հանգուցյալ վեհապարը ճեմարանի ու Արարատ ամսագրի հիմնադրումից զատ ուրիշ ոչինչ առած չլիներ, միայն դրանք բավական էին նրա անունն ընդմիշտ հավերժացնելու, նշում է երիտասարդ հայագետը։ Մանկավարժ գիտնականը ստեղծում է մի քանի հիմնարար աշխատություն, որոնք մինչ օրս բազային են համարվում։ Նախ Արարատում լույս է տեսնում հայ ժողովրդական առասպելները Մովսես Խորենացու հայոց պատմության մեջ աշխատությունը, որով ապացուցում է Խորենացու փոխանցածի վավերականությունը, և դրանով հիմք է դրվում հայ հինվիպական բանահյուսության գիտական ուսմունքին։ Այնուհետև հրատարակվում է Աբեղյանի ժողովրդական խաղեր ուսումնասիրությունը, որով հիմք է դրվում ժողովրդական երգերի տեսական ուսմունքին։ 1906-1908 թվականներին գիտնականը հրապարակում է հայ ժողովրդական վեպը աշխատությունը, որտեղ քննության է առնում էպոսի բոլոր հայտնի պատումները։ Նույն 1906 թվականին Աբեղյանը գիտական շրջանառության մեջ է դնում իր աշխարհաբարի քերականությունը, 1912-ին աշխարհաբարի շարահյուսությունը կոթողային աշխատությունները։ Այս երկուսով, որպես լեզվաբան, նա ստեղծում է աշխարհաբարի քերականագիտական նոր ուսմունքը։ Ճեմարանում դասավանդելուն զուգահեռ կազմում է գրաբարի ու աշխարհաբարի ուսուցման նոր դասագրքեր, որոնք տրվում են լեզվի ուսուցման հիմքում ոչ միայն ճեմարանում։ 1908 թվականից մեծ հայագետը տարվում է գրականագիտությամբ։ Էջմիածնի Արարատ ամսագրում լույս տեսած ուրվագծեր հայ գրականության պատմությունից աշխատությունն ընդգրկում էր հայ գրականության սկզբնավորման շրջանից մինչև Հովհաննես Հովհաննիսյանի պոեզիան ընկած մի հսկայական ժամանակահատվածի ուսումնասիրություն, հայ հին հոգևոր բանաստեղծության շարականների քննությունը։ 1913 թվականին Թիֆլիսում լույս է տեսնում Աբեղյանի և Սեթ Հարությունյանի շուրջ 10 տարվա համատեղ տքրանքի արգասիքը։ Խորենացու հայոց պատմության քննական համեմատական բնագիրը։ Ճեմարանում դասավանդելու ընթացքում գիտնականի անձնական կյանքում էլ են փոփոխություններ լինում։ 1903 թվականին
Մանուկ Աբեղյանն իջմիածնում ամուսնանում է Շուշանիկ Շահ Խաթունու հետ։ Շուշանիկը հայտնի ազնվական տոհմից էր, ցարական բանակի գեներալ-մայոր Գևորգ Շահ Խաթունու դուստրը։ Զույգը 4 որդի է ունենում, որոնցից մեկը, Մհերը, մահանում է ծնվելուց 2 օր հետո։ Գագիկը 16 տարեկանում։ Աբեղյանի 3-րդ որդին, Սուրեն Աբեղյանը, մասնակցում է 2-րդ աշխարհամարտին ու գերի ընկնում։ Գերմանական գերությունից նրան ազատում է Զարմիկը, հայտնի գիտնական ու հասարակական գործիչ Արտաշես Աբեղյանը, որն այդ տարիներին հայերի արիական ծագումն ապացուցող աշխատություններ էր հրապարակում ու հաջողացնում էր դրանք տնել ֆյուրերի սեղանին։ Գարեգին Նժդեհի ու Դրաստամատ Կանայանի հետ հենց Արտաշես Աբեղյանն էր գլխավորում հայ ռազմագերիներին ազատելու արշավը։ Մանուկ Աբեղյանի ու Շուշանիկ Շահ Խաթունու 4-րդ որդին, Մհեր Աբեղյանը, հայտնի գեղանկարիչ էր։ Այժմ էլ Վաղարշապատում գործում է նրա տուն-թանգարանը։ Ամուսնությունից հետո Աբեղյանը հրաժարվում է ճեմարանում բազմաթիվ առարկաների դասավանդումից և կենտրոնանում միայն գրապարի ու աշխարաբարի հայ հին և նոր գրականության ու տաղաչափության ուսուցման վրա։ Մի կարևոր նորամուծություն է կատարում ճեմարանի ուսումնական ծրագրում։ Առաջին անգամ հայկական այս ուսումնական հաստատությունում սկսում են ուսումնասիրել ժողովրդական բանահյուսությունը, իբր առանձին առարկա։ Եկեղեցական կալվածքների բռնագրավումը, դպրոցների փակվելը, հայ-թուրքական բախումներն ու հայերի կոտորածները լուրջ խլրտումներ էին առաջացրել ճեմարանում։ Հոգևոր կրթարանի տեսչությունը փորձում էր իր սաներին հեռու պահել քաղաքական վայրի վերումների մեջ ներգրավվելուց, սակայն ուսանողներն ըմբոստանում էին։ Աբեղյանը նրանցից էր, ովքեր պնդում էին, թե ճեմարանի կառավարումը պիտի բարեփոխվի։ Հիմնադրումից ի վեր կանոնակարգում ոչ մի փոփոխություն չէր եղել։ Մի քանի տեսչի փոփոխությունից հետո Մկրտիչ Խրիմյան հայոց հայրապետն ի վերջո որոշում է համաձայնել փոփոխություններին։ Էջմիածնի սինոդը Խրիմյան հայրիկին ներկայացնում է նոր տեսչի 2 հավակնորդների անուններ՝ Նիկողայոս Ադոնց և Մանուկ Աբեղյան։ Կաթողիկոսի ընտրությունը կանգ է առնում Աբեղյանի վրա։ Վերջինս վեհապար հայրապետին է ներկայացնում բարեփոխումների իր ծրագիրը։ Ծանոթանալով դրան, Մկրտիչ Խրիմյանն իր ստորագրությամբ փաստաթուղթը հասցեագրում է Գևորգ Արքեպիսկոպոս Սուրենյանցին։ Նրա նախագահությամբ կայացած ընդհանուր ժողովը հավանություն է տալիս Աբեղյանի բարեփոխման ծրագրին, բացառություն անելով միայն մի կետի համար։ Կաթողիկոսը, սակայն, հայ գիտնականի այդ ծրագիրը համարում է չափից դուրս հեղափոխական և ընդունելի է համարում միայն մի քանի դրույթ։